0: Ми з України.
1: Добрий вечір, митці України. That's what happens when you go to Mykolaiv.
0: Ось що відбувається, коли до Миколаєва з'їздиш.
1: You know, I think if for any reason I deserve.
0: Я думаю, що якщо з якоїсь причини ця нагорода через ось подібну вишиванку, це навіть не близько. Я щоразу, коли я в Україні, я готую борщ. Я так люблю борщ, і я не випадково сюди весь час повертаюся. Борщ – це дух України. Я скажу це, що ця винагорода,
1: it belongs to Ukraine.
0: Вона належить Україні, кожному українцеві та українці. Я хочу переконати, що ви розумієте, я іспанець і американець. І я кажу це світові щодня, кожному сенатору, кожному, в принципі, Україна ніколи не потребувала нас. Україна лише хотіла, щоб ми її поважали. І такі люди, як я, в усьому світі, тут, для того, щоб вам сказати, ми вас любимо і ми вас поважаємо, тому що ви найкращі із нас. В Україні я бачив, що в найскладніші часи саме проявляється людяність. І сьогодні Шон Пен і я, ми погоджуємося, що найкращі люди і найкраща людяність відбувається тут, пане президенте, в Україні. Ви всі можете пишатися тим, ким ви є. Можете аплодувати. Навіть треба. Я хочу переконати, що ви мене розумієте. Україна ніколи не потребувала їжі. Що потребувала Україна, це сильна армія. Армія тих, хто бореться і на продовольчому фронті, які будуть готові підтримати і стояти на кордоні, допомагати матерям, які тікають до Польщі посеред темної ночі із малюками в руках. І ми вже вітали їх там на кордонах з гарячою їжею. Що потрібно було Україні, це армія тих, хто бореться на продовольчому фронті, коли люди, яких перевозили зі сходу, і зустрічали на вокзалах, у потягах, на поштах, у метро, які їхали здалеку і ховалися в укриттях. Україні потрібні були ось такі бійці, щоб вони подбали про цих людей. Я дуже пишаюсь, що World Center Kitchen має українську команду.
1: We brought water to Kherson.
0: Ми привозили воду в Херсон протягом кількох годин. Після того, як військові звільнили Херсон, ми приїжджали в Бучу і Ірпінь із водою та їжею. І ми також їздили за військовослужбовцями, щоб переконати, щойно військовослужбовці звільняють кожне село, щоб кожна родина мала тарілку їжі у себе на столі і нагодувала своїх дітей. І ми це швидко робили, адаптуючись до кожної години, інтенсивної години. І ми це робили із гідністю. Кожна тарілка їжі, кожна тарілка борщу, кожен галон води, кожна, навіть посівний матеріал, що ми давали селянам, чи все, що ми видавали їм, або, наприклад, лікарням. Ми роздали більше 500 ресторанам можливості діяти. Більш ніж з 5000 українців, бійців на продовольчому фронті. Вони і є ті, хто мають заслуговувати на цю нагороду. Дозвольте повторю. Тому що це і є правда. Українці годували Україну. І ви всі можете пишатися цим.
1: The person that led this and really deserves this more than me is here.
0: Насправді людина, яка заслуговує на це більше, ніж я тут.
1: Юлія Стефанюк.
0: Юлія Стефанюк, чудова мати, чудова жінка. Юлія, підведіться, будь ласка. Саме вона заслуговує на цю нагороду. Вона українка, що керувала Ukrainian Center Kitchen, World Center Kitchen з перших днів.
1: I was only her assistant.
0: Я лише був її помічником.
1: So,
0: отже,
1: many soldiers we know have died protecting.
0: Багато військовослужбовців загинули, захищаючи свободу України і світу.
1: But, and many others,
0: але Ми намагалися нагодувати також людей, які під вогнем. Ми втратили 7 співробітників. Багато більше гинули, не отримавши їжі, хліба на столі. Я пам'ятаю одного повара. Я хотів зупинити функціонування. Її вона була... Коли цей повар прокидався щоранку у Чугуєві, він готував плов, і містечко його обожнювало. Ракета його вбила. Наші кухні, наші склади також були мішенями і були знищені. Дрони цілилися в наші автомобілі з єдиної причини, що ми постачали їжу. Хочу переконати, що всі розуміють в усьому світі. Гуманітарні працівники не можуть бути мішенями ані в Україні, ані де в світі. І лише єдина армія цілиться в гуманітарну допомогу. І ми знаємо, що це за армія. Треба сказати світові, більше так не можна. Росія, Путін не можуть продовжувати вбивати цивільних та працівників гуманітарної сфери. І також я хочу подякувати нашим друзям з «Укрзалізниці», «Укрпошти», організаціям, які також втрачають людей, намагаючись допомогти і доставити їжу, продовольство в кожен куточок України. Дякуємо, тому що ви найкращі друзі та партнери. І тепер ви також наша родина. Через те, що наше партнерство World Center Kitchen в Україні змогло поставити більше 300 мільйонів порцій.
1: And here is where the world forgets.
0: Що забуває світ? Пане Президенте, Україна не лише бореться за власне виживання. Україна бореться, щоб нагодувати світ. І я дякую вам за це. Україна достатньо продовольства, щоб себе нагодувати. Але Україна годує 500 мільйонів людей в усьому світі зерном, яке походить з цієї надзвичайної землі. І Україна годує більше, ніж просто шлунки, пане президенте. Україна, мої друзі, годує душу світу. Вона годує наше переконання, що гідність не питання для перемовин, що свобода України не може просто обговорюватися. Тож, я вже казав це від імені кожного повара, який мусив поїхати з кухні через війну, кожного волонтера, який працював під звуки обстрілів, кожного українця і українки, які, коли їхні домівки були знищені, все одно були готові подавати гарячі порції їжі серед холодної ночі. Навіть коли вони втрачали усе. Ці бійці продовольчого фронту були всюди, годуючи людей звідусіль. Стільки людей могли би отримати цю честь. І вони представляли всі різноманітні види роботи через те, що ця війна досягне перемоги завдяки надзвичайним захисникам України і бійцям продовольчого фронту. Але також у нас є медики, які лікують поранених в неможливих місцях, музиканти, що пишуть пісні, щоб надихнути нас усіх. У нас є скульптори, що створюють мистецтво, щоб запам'ятати моменти, щоб ми ні про що не забули. Ми також журналісти, медіа, що розповідають історії. Люди і актори, які стають оповідачами, коли щось відбувається, є інженери, завдяки яким залишається світло у містах. І ми самі не знаємо, як це їм вдається. Пане президенте, Україна – це армія. Україна – це армія людей добра. Армія людей добра. А добро завжди перемагає темряву. Саме тому Україна переможе. Пане президенте, українці, я знаю, що будуть важкі зими, але пам'ятайте, ми на один день ближче до перемоги. І цей день, кожен день призводить нас ближче до перемоги. І я вам скажу ще одне. Так.
1: One day, very soon, we will be celebrating.
0: Одного дня ми будемо святкувати на вулицях кожного міста України. Ми будемо святкувати свободу, демократію, її перемогу. І цей день, пане президенте, я обіцяю, щоб люди, як Шон Пен, як я, і багато інших людей приїдуть з усього світу, ми не залишимо Україну на самоті. Ми будемо в подальшому приїжджати у Харкові, Миколаєві, Херсоні, Львові, Одесі, Краматорську, де б ми не були. Ми будемо їздити, щоб годувати і Крим, і також будемо готувати в Маріуполі. Про це нам треба мріяти. І ми це зробимо єдиним відомим способом в Україні. З тарілкою їжі, гарячим борщем, бабусями, які годують як Україну, так і весь світ. І ми будемо це робити з нашим великим серцем. Серцем, моїм серцем, серцем багатьох, хто сьогодні є серцем, яке тепер не червоне, а жовто-блакитне. Слава Україні!

Кінець 80-х. Радянська імперія доживає останні роки. У той самий час у підвалах великих міст народжується український рок. Усе почалося у львівському кафе «Вірменка», де перетнулися шляхи Олександра Ємця на прізвисько Шуля та Сергія Кузьмінського, харизматичного Кузі. Саме ця зустріч поклала початок у великій історії під назвою «Брати Гадюкіни». Кузя бере ручку і пише тексти колоритним галицьким діалектом. Так народжуються перші хіти. Ефект був вибуховим. Пісні миттєво пішли в народ. На хвилі цієї шаленої популярності у 89-му році гурт записує свій дебютний альбом «Все чітко». На легендарному фестивалі «Червона рута» 1989-го виступ Гадюкіних став справжнім ляпасом цензурі, довівши, що українська музика може бути зухвалою і абсолютно позбавленою комплексів. Але історія справжнього рок-н-ролу ніколи не буває безхмарною. Шалена популярність 90-х принесла виснаження, і на самому піку гурт ставить діяльність на паузу. А Сергій Кузьмінський на довгі роки відходить від рок-сцени. Проте гурт завжди був неспокійним організмом, склад якого лихоманило з найперших років. Шуля досить швидко залишив проєкт, але до Кузі приєдналися ті, хто згодом сформував справжній золотий склад. Ігор Мельничук, Павло Крохмальов та Михайло Лундін. Саме вони стали тим музичним фундаментом, який викував фірмовий стиль гурту. Майже десятиліття український рок-н-рол жив без своїх головних бунтарів. Аж раптом сталося диво. Тріумфальне повернення 2006-го зібрало аншлаг у Київському палаці спорту. Здавалося, попереду ще десятки років драйву. Проте доля вирішила інакше. 2009-го після болючої втрати Сергія Кузьмінського серце гурту ніби зупинилося. Багато хто думав, що це кінець. Але справжні легенди не зникають. Гади об'єдналися знову. Вони не зрадили свій бунтарський дух і вкотре довели. У них і сьогодні все чітко. Шоу, фольк, панк, блюз, реггі, стьоп, галицький колорит, рок-н-рол – це все. Національна легенда України – гурт «Брати Гадюкіни».

Справжній український рок-н-рол ніколи не старіє. Він передається у спадок. Сьогодні культові хіти по-новому, але з тією шаленою енергетикою лунають голосами наступних поколінь артистів.

0: остаточна свобода і той самий фундамент, на якому стоїть сучасна сцена. Знаєте що? Дехто з нас молодший за ваші пісні, але ваші композиції і досі звучать стильно, сучасно, актуально. Ми всі дякуємо вам за ці хіти, які так палко звучали колись, звучать сьогодні і будуть звучати завтра.
1: Ще пошумім. Співати ваші пісні для вас це честь і здійснена мрія. Дякуємо вам, брати, назавжди. Легендарні!

Озираючись на той тисячолітній шлях, який пройшла наша держава, ми пам'ятаємо ціну нашого вчора. Важкого вчора, яке завжди буде в нашій пам'яті і в нашому серці. Зараз перед нами сидять титани, які роблять наше сьогодні. Наше важке, але таке відважне сьогодні. Ви подивіться на ці обличчя, на обличчя наших видатних українців, митців, музикантів, спортсменів, військових, медиків, які кожен день роблять все можливе і неможливе часом, щоб наша країна продовжувала процвітати, щоб наша країна була завжди. І у нашої країни, у всіх нас було таке омріяне завтра. Бо завтра – це не абстрактні слова. Завтра – це вони.

0: і наше вчора, і наше сьогодні має сенс тільки тоді, коли ми чуємо цей щирий дитячий сміх. І зараз нам би всім хотілося сказати, всім тим, хто працює заради України, всім нашим легендам, всім нашим військовим, сказати одне слово, просте, але таке глибоке слово. Дякую.
1: Добрий вечір всім. Я теж би хотів приєднатися до слів Андрія і сказати дякую нашим легендам за те, що вони в нас є. Але я би ще хотів сказати дякую всім тим, хто зробив можливе те, що ми сьогодні тут.

Ваші оплески. Національна легенда України 25-го року. Святослав Вакарчук. Так само окремо дякую я хотів би адресувати тим, хто своєю музикою створював атмосферу нашої церемонії. Національний президентський оркестр та неперевершений диригент Дмитро Сарацький. Дякуємо вам за цей легендарний вечір. Пані та панове, вже за традицією я кажу про те, що протягом цих понад 2 годин в нашій країні народилися наступні легенди. Тож хай вони нам будуть здорові. Дякую вам. Це була щорічна церемонія «Національна легенда України». Слава Україні!

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.

0: танки сами не стреляют.
1: Не чекай, прокачай скіл.
2: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
3: Сам знаєш чому.
4: Осуд побратимів, почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
5: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
4: Осуд побратимів, почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
6: О, мама дзвонить.
7: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
8: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
6: Ти просто довго була поза зоною.
9: Ми хвилювалися.
10: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
7: Доць, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
8: Бувай, мамусю.
6: Бувай, Люба.
11: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
12: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
13: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
14: 37-38, ти маєш право йти на пенсію. Щастя любить тише, ви зрозуміли, 44.
15: У мене не було іншого шляху. Лікарі мені сказали, що, ну, напевне, це вже все.
14: Чимало пліткують про ваше особисте життя.
15: Я просто досвідчена дівчинка.
14: Дякую, що впустили нас зараз у ваш такий дуже важливий світ. Розкажи нашим глядачам, де ми зараз перебуваємо.
15: Ми вам дуже вдячні, що ви до нас завітали. А ми зараз знаходимося в Київському державному фаховому хореографічному коледжі імені Тетяни Таякіної.
14: Ви вже не перший рік є його керівницею. І це, здається, для багатьох дуже важко усвідомити, як людина, яка все життя на сцені, яка все життя прима-балерина, ну, фактично, таку вже усвідомлену частину своєї творчої кар'єри, раптом взяти на себе дуже таку відповідальну місію, бути керівником, бути наставником, за все відповідати і ще й ділитися своїм творчим досвідом з молоддю. Як ви на це зважились?
15: А мені здається, в мене не було іншого шляху. Коли під час пандемії Олександр Ткаченко мене запросив і сказав: «Катю, нам потрібен кризис-менеджер, до коледжу підеш?»
14: На той момент він був міністром культури, так?
15: Так, і це було під час пандемії, це було влітку. Тільки розпочинався, вступна кампанія тільки розпочиналася. І я, чесно кажучи, ну, по-перше, це моя альма-матір.
14: І, сама тут вчилась?
15: І, звісно, да, я сама тут вчилася, мої друзі, мої колеги тут вчилися. Ну, тобто це така кузня головних балетних кадрів держави. Та і, в принципі, у світі дуже багато наших артистів і дуже відомих артистів у найкращих театрах світу. І ми можемо цим теж пишатися, бо це знак якості. І балетне життя, воно дуже коротке. Ви це знаєте, всі це знають.
14: Ну, я, до речі, хотіла сьогодні більше про це розпитати, наскільки воно зараз коротке, а може воно вже трошечки подовшено.
15: Ну, воно завжди було коротким. Завжди там у 37-38 ти, в принципі, маєш право йти на пенсію. Тобто, коли, в принципі, для людей життя тільки починається, для спортсменів, там, гімнасток і артистів балету у 37-38, ну, кар'єра майже закінчена.
14: Добре, якщо ми зараз вже згадали про пенсію, чи справді зараз може балерина в такому віці піти на пенсію? Я маю на увазі не лише на творчу пенсію, ну, фактично перестати активно брати участь у виступах на сцені, а й з юридичної точки зору. Вона може перебудуватися і піти на пенсію? Звісно. Чи треба дочекати все-таки 60 років, коли пенсійний вік починається в Україні?
15: Якщо в тебе 20 років стажу,
14: 38 років – це можливо.
15: Так, звісно. Ми випустились там, наприклад, я на рік раніше закінчила коледж, бо тоді Тетяна Олексіївна Таякіна, вона вирішила, що так, життя артиста балету дуже коротке, ти вже готова, йди там танцюй.
14: Відповідно, ви почали рано дуже.
15: Так, да, почала дуже рано і радію цьому. Дуже вдячна всім викладачам, які доторкалися до мене, які вклали в мене і любов, і працю, і поділилися своїм досвідом. В мене дуже великий такий кейс, цікавий, важкий і відповідальний. Бо я маю, знаєте, як у балеті ти передаєш з ніг у ноги, з рук у руки, від серця до серця. Тому, наприклад, коли я розбираю всі партії, ну, студент починає працювати над новою виставою, там, наприклад, «Лісова пісня», і мені дуже цікаво зараз працювати і передавати свій досвід, практичний досвід, не теоретичний, а практичний досвід своїм студентам. Я так...
14: Ні, все добре. Ні, але разом з тим, тобто виходить, що в 38 років ви фактично могли вже піти на пенсію?
15: Так. Так, всі артисти балету можуть це зробити.
14: Ну, ви її оформлювали в якийсь там спосіб, цю пенсію?
15: Не в 38. Але, звісно, всі артисти, коли там є вже шлях, є вже розуміння, що ти закінчуєш кар'єру, ти можеш це зробити, якщо...
14: Тобто ти можеш почати вже отримувати зароблену пенсію, так? І далі шукати, чим ти можеш займатися далі, так це працює?
15: Так, це працює, але, звісно, для артистів балету це така теж важка історія, тому що пенсія артистів балету не така дуже і велика. Наприклад, артист балету отримує там десь 10-13 тисяч гривень. І, звісно, для того, щоб утримувати родину, це... Важко. І якщо в тебе немає іншого шляху, якщо ти вирішив, що ти дійсно завершуєш, не хочеш йти балетним шляхом, не хочеш викладати, не хочеш бути репетитором у оперному театрі, то, звісно, ти маєш зробити таку перекваліфікацію. Напевно, це завжди по життю так працює.
14: Ну, а зараз тим більше професії дуже часто змінюються.
15: Особливо з штучним інтелектом. Але я гадаю, що тут ми, знаєте, маємо таку велику перевагу, бо це наша територія, на яку він, сподіваюся, що років 10-100%
14: не буде зазіхати.
15: Да, да.
14: Ви обрали шлях, пов'язаний з балетом. Хоча ми ж не можемо сказати, що ви відмовились від активної участі і виступів на сцені, тому що ви ж і донині виступаєте.
15: Я планую виступ. Планую. Прислухаюся до свого тіла, бо дійсно в мене була травма. Я танцювала Жозель і на такі є катри на коді. Це майже кінець вистави. Там, де Жозель активно стрибає, і це такі як фуете, катри, і тут йдуть оплески на квінтесенції. Я зрозуміла, що я перший раз у житті відчула такий жахливий для себе звук і хруст. Я прийшла на...
14: Приземлилася?
15: Так, да, я приземлилася на ногу, і я почула хруст, і я зрозуміла, що щось відірвалося. Я прям відчула це фізично, відчула, що як струна, яка натягнута, да, що вона так... І потім до кінця вистави я вже не могла робити реліве. А там після катрів йде таке реліве, реліве, такий, знаєте, як крик, коли Жозель вже...
14: Це потрібно, коли на носочки,
15: да,
14: фактично.
15: Да. Ти коли робиш плієр реліве з п'яточки на повну стопу.
14: Так, ти на стопа використовуєш.
15: Я це просто не могла робити. І замість мене вийшла Мірта. Я ледь пішла за куліси, і я попросила Мірту, а вона танцювала цю виставу, щоб вона вийшла на мене за ще на один кусочок вийшла за мене, там тарам, та-там, та-там, там стрибки у арабеск. І потім я вже вийшла на сюєві, на буре, на останок, коли Жозель прощається з Цельбертом. І...
14: А в якому році це було все?
15: Це було позаминулого року.
14: Тобто це було в 24-му році.
15: Так. Але надрив, розрив, надрив сухом'язі, він такий дуже хіл, це як і коліно, в принципі, дуже тонкий інструмент для артистів балету. Тому...
14: Але знаєте, я... Ви після вистави одразу поїхали до лікаря, чи як це відбувалося?
15: Так, да, я не могла ходити, ну, взагалі, тобто я ходила, а ногу так волокла за собою. Але я вийшла на оклін, на буре, вже на пальцях я могла стояти.
14: А ви як вважаєте, хтось помітив на тій виставі, що з вами щось сталося?
15: Професіонали, звісно. Професіонали помітили. Я гадаю, що, можливо, і глядач, який зацікавлений в балеті, який має досвід, він міг теж помітити. Але, ну, хвала Богу, що це було наприкінці. Це, по-перше. А по-друге, я дуже радію і вдячна за те, що це в моїй кар'єрі відбулося все ж таки вже у такому віці.
14: Коли ви всього досягли, чого хотіли?
15: Напевно. Тому я завжди кажу, що балет – це мистецтво молоді, і треба давати шлях молоді. Він такий короткий.
14: Ви вважаєте, що це для вас якийсь був знак, що час настав завершувати? Ви так зараз про це говорите трошечки із розумінням, і з болем.
15: Це біль. Бо багато болю в нас останнім часом. За останні роки. В принципі, але, звісно, в нас артист балету, на жаль, має свій термін придатності, давайте так писати. І ти все своє життя йдеш до чогось. І ти, в принципі, тобі кажуть, що воно буде дуже коротке. Але пандемія раз. І так відбулося, що, ну, ми ж ніхто не очікував пандемію. А у нас був розквіт кар'єри, в принципі. В мене був розклад розписаний на декілька років вперед. Ну, це так працює, коли ти не тільки, наприклад, танцюєш у своєму театрі, коли ти знаєш свій репертуар, але коли тебе ще запрошують, бо я майже, тобто я півроку працювала в Києві, і десь півроку в мене були різні гастролі і до Америки, і до Франції, до різних країн, я так звикла жити. Це було моє моє життя більш ніж всього мого майже творчого життя. Тобто моя родина звикла, мої діти звикли, що мама там 3 місяці дитині, мама поїхала там вже танцювати. І з однією дитиною, і з другою. Ну, це моє життя було. І, звісно, коли почалася пандемія, ми так раз, стоп. Починається пандемія, ти ж не можеш, по великому рахунку, ти не можеш все, що ти робиш у балетній залі, ти не можеш зробити вдома. Да, ти можеш зробити гімнастику. Так, ти можеш підлаштуватися, робити якісь бари. Але середину, стрибки, пуанти, репетиції, вистави, ну це неможливо.
14: А ви тоді навіть на репетиції не збиралися?
15: Ну, довгий час не збиралися, звісно. Ну,
14: в принципі... Знаєте, вона просто так вже забувається після повномасштабної війни. Всі виклики ковіда, вони тоді були справді серйозними, але заднім числом вони...
15: Нас підготували трішечки. Угу. І 3 місяці ти був паралізований. В принципі, ти ж...
14: Це втрачається форма?
15: Це втрачається форма, особливо у такому віці. Ну, тобто, я ж вже не дівчинка. Просто досвідчена дівчинка.
14: Дуже.
15: Давайте так казати. І, звісно, ти поступово ти втратив форму. Ну, ви пам'ятаєте, це були такі етапи. Червона зона, потім... І в нас посипалися всі гастролі. Ну, тобто вони...
14: Бо весь світ закрився.
15: Да, весь світ посипався. Тобто ми так втрачали, знаєте, як картковий
14: будиночок.
15: Будиночок, він так... Спочатку один імпресаріо позвонив, інший. І так, і звісно, коли ти не в тому тонусі, в якому ти зазвичай працюєш зранку до ночі, ти втрачаєш форму. Це раз. Після пандемії я вже розуміла для себе, що я не хочу повертатися, і я ніколи в житті вже не повернуся до великої кількості вистав.
14: Бо це виснажує.
15: Так, до 3-актних великих вистав, там, де треба бути і дівчинкою легкою, молодою, технічною, там, де велике навантаження, там, де велика кількість стрибків, там, де багато всього.
14: До речі, по вас особисто ковід пройшовся?
15: Коли почався ковід, я вперше в житті, у балетному житті, відпочила 2 тижні. Ми тоді виїхали з каналом, до речі, 1+1. Поїхали до, мені здається, Таїланду. У нас була запланована, ми довго, дуже довго планували цю подорож. І зйомки були чудові.
14: Що ви там знімали в Таїланді?
15: Ми там збиралися знімати історію красиву, весілля.
14: А, це тоді було.
15: Так. Да. І нас це застало у Таїланді. І ми ледь змогли виїхати з журналістами, з відеооператорами. Ледь виїхали і нічого не зняли. Ми туди приїхали декілька днів і просто такий був жах, як повернутися просто додому. За шалені кошти купляли квитки і прилетіли о 12 годині. Пам'ятаєте, там був якийсь останній рейс?
14: Я пам'ятаю, що ми зустрічали останній рейс, який якраз полетів до Бориспіля після того, як робити закрилися.
15: І я прилетіла на цьому останньому рейсі, зустріла дуже багато знайомих. І потім було дуже смішно, як ми приїхали додому, і нам нянечка, нам діти так махали ручкою з віконця, а нянечка передавала у пакеті, а я приїхала, там купальник, нічого не було, шортики, футболочки, і вона так у масці, я в авто, вона вийшла з пакетиком у масці, поставила цей пакетик, потім побігла, закрила двері. Бо нас так на 2 тижні закрили.
14: Після ковіду, коли ви повернулися вже до Національної опери, це таке було відчуття, що він пройшовся по всіх артистах?
15: Так.
14: Цей інтервал, ця перерва?
15: Так. Пройшовся по всіх артистах. І багато хто дуже швидко закінчив кар'єру. Бо коли це такий час, знаєте, коли ти вже предпенсійного віку,
16: І коли...
14: Коли ти вже 35 да. плюс?
16: Да.
14: І багато велика пауза?
16: Хто, да, багато хто завершив кар'єру.
14: Але ви ні.
16: Я ні. Я не могла. Я ж мала ще поборотися з собою в першу чергу. Поставити собі челендж. Ну, і почали з'являтися гастролі, звісно, я якийсь репертуар собі залишила. І... Але, знаєте, це відчуття, що ти не зміг для principal dancers, для артистів, які ведуть вистави, да, провідних артистів, дуже важливо, коли ти йдеш, ну, як прощання з виставою. Це така традиція, це як не знаю, останній раз прочитати, якщо ти декларуєш вірші, пусть, ну, якщо це твоя професія, там останній раз зрозуміти з цим відчуттям, да, що це останній раз для тебе. І кожна роль, яка була в моєму житті, вона особлива. І, звісно, для нас було дуже важливо, я дуже хотіла попрощатися, я так планувала собі, що я буду завершувати кар'єру, знаєте, не сталося, як гадалося, але я хотіла, щоб, наприклад, ось це я, цю виставу я більше не буду танцювати, зараз я її станцюю і все. І так поступово-поступово. Але життя нам диктує свої правила гри, до яких ми маємо підлаштовуватися.
14: А в який момент після цієї травми, 2 роки тому, ви зрозуміли, що, можливо, ну, тривалий час потрібно для того, щоб відновитися і спробувати вийти на сцену знов? Це ж не одразу прийшло усвідомлення?
16: Тривалий час, ну, в першу чергу лікарі мені сказали, що, ну, напевно, це вже все.
14: Отак вони і дозволили собі вам сказати в очі, що, ну, це, напевно,
16: ну,
14: все?
16: Ну, тому що я завжди відверто спілкуюся, і, звісно, вони розуміли, що скільки мені років, яке це навантаження, яка в мене травма. І...
14: Ну, тоді вам було 42 роки, це небагато.
16: Ну, як сказати. Для життя так, але для сцени трішечки забагато. Наприклад, Тетяна Олексіївна пішла зі сцени в 38. Треба, якщо ти провідна солістка, ти маєш зі сцени йти королеву. Ти не маєш залишати після себе таке висмак, такий після висмак. Ти такий не дуже гарний. Я цього не хотіла. Я спочатку... Ну, мені було дуже боляче, бо я зрозуміла, що я, в принципі...
14: Не попрощалася?
16: Да. З глядачем, для себе навіть. Ти ж виходиш на сцену за покликом душі, серця. За цією синергією сансарою, да, яка відбувається між глядачем. І... Тому що ти хочеш щось розказати. Тому що ти хочеш, тому що комусь стане легше після вистави, хтось щось для себе зрозуміє. Кожен глядач приходить до театру, тому що щось шукає. Хтось хоче просто відпочити, хтось хоче втекти від реальності, хоча б на декілька
14: годин.
16: Хтось хоче знайти відповіді на якісь запитання. В когось є якісь страхи, про які він теж хоче забути. Ну, тобто для мене дуже важливо давати людям, глядачу, те, що він шукає. Мені здається, що в цьому сенс артисту. Хтось приходить за емоціями. Це теж класно. Для когось ти наповнюєш, надихаєш. Комусь ти надаєш відповіді на запитання.
14: Ну, виходить так, що в вашій кар'єрі цей прощальний виступ так поки що і не відбувся. Він попереду.
16: Не відбувся, і чому я стала про це думати? Тому що мені дуже багато хто хоче писати, говорити, що так, травма-травма, але, ну, давай зберися. Давай, ти вже ходиш класно на підборах, там скачеш.
14: А був період, що не ходила, так?
16: Довгий час не ходила. Ходила тільки там на уроки.
14: І
16: дякую теж дуже директору Петру Яковлевичу Чуприні за те, що він так, знаєте, з тим, що він розуміє, да, цю річ, що він так ставиться дуже терпляче. Та, до того, що я довгий час не виходила на сцену вже. І що він теж каже, що треба виходити, давайте. що є таке, ну, тепле розуміння.
14: Ну, а є план?
16: Вже є. Вже є.
14: Вже є. Тільки дату ще не визначилася з датою, але
16: треба, я скажу, що
14: це буде у наступному сезоні. Тобто не в цьому театральному.
16: В сезоні 26-27, правильно? На сцені Національної опери.
14: Так, да. Обов'язково.
16: Ви вже почали репетиції того виступу майбутнього?
14: Я поки що почала тільки робити клас, тому що я дуже прислухаюся зараз до свого тіла. Я хочу, щоб це було так раптово, знаєте, бо коли я починаю займатися класом, мені всі кажуть, та що, так, а ти чого придурюєшся? Ну що це, в такій формі? Це ж, знаєте, як у Біблії, як гріховно не використовувати ті дари, які тобі дали.
16: Ну, рельєве вже робите?
14: Так, рельєве, все. Поки що до пуантів не дійшло, але стрибочки маленькі вже роблю.
16: А можна вже сказати, яка це буде роль, вистава, коли ви хочете знову з'явитися?
14: Ні, я поки що не готова це сказати. Але в наступному сезоні вийду на сцену все ж таки.
16: Ну, от пережити це таке раптову травму, яка, ну, фактично поставила в якийсь момент таку кому на вашій кар'єрі, крім того, що...
14: Майже хрест, як в Жизелі.
16: Я сказала кому, бачите, майже хрест.
14: Так, ви спеціально, я відчула.
16: Кому, а не крап у своїй кар'єрі. Що вам допомогло цей період емоційно пережити?
14: Велику трансформацію. Від артиста, який... Я зараз не кажу про себе як про людину, як про мати. Я кажу зараз про себе як про артистку, яка мала.
16: Так, я нашим глядачам скажу, що ми будемо чути звуки залізниці, бо коледж розташований неподалік дитячої залізниці. Це такий приємний звук, мені здається.
14: З дитинства.
16: З дитинства дитяча залізниця. Хай він буде поруч, він тут доречний. Ми не будемо через нього переживати.
14: І, звісно, я зараз кажу про себе як про артистку, для якій була необхідна ця трансформація і переосмислення себе у мистецтві. Коли ти ставиш собі вже інше запитання, що ти можеш робити далі, що ти можеш надати людям, глядачам, як ти можеш їх наповнювати, як ти можеш продовжувати дарувати емоцію, кому ти це можеш робити, в якій якості, хто ти зараз, хто ти для себе.
16: Але ви раніше ніде не пояснював свою відсутність на сцені.
14: Я, в принципі, взяла паузу в інтерв'ю. Я все своє життя була під світом софітів, і все своє життя жила під лупою і, в принципі, продовжую жити для глядача. Але мені здається, в житті кожної людини трапляються якісь такі переломні речі, коли хочеться внутрішньої тиші, хочеться трішечки для себе, знаєте, як закумулювати, да? Як акумулятор працює, хотілося... Мені це було необхідно, напевно.
16: Але коли у вас сталася раптова пауза, неочікувана, в такий непідготовлений момент, все-таки у вас був акумулятор і ґрунт, на який спертися у вигляді коледжа. І добре, напевно, що він у вас був, що ви в той момент не опинилися Катериною Кухар, яка далі не може танцювати в цей момент і не знає, чим займатиметься далі.
14: Да. Це так.
16: Ви якось інакше тоді подивилися на свою роль керівниці коледжу?
17: Дівчата, всі працюємо, хлопці! До кінця не стрибай так! Ай! Не закатуй очі! А тут дихай! Дихай спокійно!
14: Я завжди знала, що це моє покликання, що це продовження мого досвіду, що це те, чим я хочу займатися. Бо зараз моє життя не про мене, а про спадщину, яку я після себе залишу. Не про себе одну як артистку, а про дітей, про молодь, яку я залишу після себе. Чому я зможу їх навчити?
15: що зможу передати. Бо велика кількість наших викладачів вже у такому віці, коли їм треба теж подумати вже трішечки про себе і брати трішки менше навантаження. Тому, напевно, так. Я зараз про створення.
14: Кожна пряма балерина вміє навчати і вміє передавати. Бо, наприклад, не кожна людина, яка гарно говорить англійською, може навчити говорити англійською. От як у вас? Ви апріорі знаєте, як навчати, якщо ви пряма балерина?
15: Особисто я відчуваю це. Я вкладаю все це сенси, досвід, бажання. Але так дійсно не всі можуть це робити. Якщо ти класний, крутий артист балету, це не означає, що ти будеш гарним викладачем. Ну, по-перше, це тобі може, в принципі, не подобатися і бути нецікавим. Це ж має бути контакт з дітьми і бажання передавати. Це по-перше. Інша річ, не всі бачать, що треба виправляти.
14: Вони розуміють, що щось не так, але
15: так.
14: Як це виправити?
15: Так, як достукатися? Бо до кожної дитини треба знайти свій ключик, свій підхід. Щоб вони тобі, бо вони тебе чують, але щоб вони почули, зрозуміли. Щоб достукатися до серця, до мозку. Це теж важливо.
14: А чи всі відомі балерини, коли починають передавати свій досвід, по-перше, передають його до кінця, чи собі, які, знаєте, такі секрети, які притримують. І, ну, насправді, з відкритим серцем дивляться на своїх наступниць молодих, красивих, яких ще там все балетне життя попереду.
15: Це цікаве запитання, я ніколи в житті собі його не задавала, але, напевне, в цьому є сенс. Коли артистка балету була реалізована, мені здається, на мій погляд, таке суб'єктивна, можливо, думка, коли в неї немає незакритих гештальтів, коли в неї, ну, і в принципі, мені здається, що по життю людина, яка всередині має світло і щаслива, незважаючи на будь-які обставини. Тому що для мене дуже важливо жити в парадигмі позитиву. Бо людина в будь-якій ситуації, да, може знайти і гарні речі, і світлі, і темні. Да? Тож ж про сенси, які ти для себе шукаєш. І мені здається, що балерина, яка все мала у своєму житті, їй навпаки хочеться максимально віддати, щоб хтось ще продовжував і щоб ти раділа за те, що ти змогла. Це ж як народження дитини. Ми завжди хочемо, щоб наші діти були краще за нас. Мені завжди, я завжди радію, якщо бачу, наприклад, і Олі Грицишина, зараз ми кажемо про наших випускниць, які зараз вилітають з гніздечка, і Домініки Федорової, коли я бачу, що вони щось можуть зробити краще за мене. Я просто, мене так розпирає від гордості. Я бачу якісь речі, де вони не дотягують. Максимально намагаюся їм допомогти, щоб виправити саме ті речі, які вони можуть виправити.
14: А як ви сьогодні описали дітей, які сьогодні йдуть в балет, або родини, з яких вони йдуть в балет? Кому зараз цікаво от віддати свою дитину вже там в п'ятому класі, фактично, ну, таке в самостійне життя до вашого коледжу, де вони і навчаються і балету, і вчаться в школі, і живуть тут фактично. Я знаю, що не люблять в нас в суспільстві там слово інтернат, але фактично тут у них, ну, повний пансіон. Як ви це називаєте так, щоб всім було прийнятно?
15: Гуртожиток.
14: Гуртожиток. А гуртожиток – це популярно.
15: Так, гуртожиток. І ви знаєте, дуже багато наших найвідоміших артистів, і, до речі, Ольгу Морозенко, ви сьогодні бачили нашу художню керівницю, вона теж жила у нашому гуртожитку. Я гадаю, що для батьків з прифронтових територій це буде дуже такий правильний шанс для дітей. Бо в нас тут і безкоштовне навчання, і харчування. І, звісно, це такий соціальний ліфт і для дівчат, і для хлопчиків, особливо для хлопчиків. І ми зараз навіть намагаємось максимально допомагати таким дітям і можемо навіть проводити консультації додаткові і онлайн робити їм корекції, допомагати, можливо, навіть якщо дитина дійсно талановита, і прийняти її за творчим конкурсом. Так.
14: Це ми зараз про який вік дітей говоримо, щоб батьки розуміли?
15: Ми зараз кажемо про дітей для вступу на 5 класи, це 9-10 рочків. Ну і, звісно, ви сьогодні теж бачили нашого Кірюшу, який танцював куца у лісовій пісні. І він до нас потрапив у 16 років, він прийшов до нас з Херсону, і він ніколи в житті не займався балетом.
14: Таке теж буває?
15: Да.
14: Почати балет в 16, таке буває?
15: Да, для хлопчиків буває. Для
14: тому дівчат... що на них великий попит в усьому світі, так?
15: Ви знаєте, просто дівчата в такому віці вже роблять дійсно... серйозну техніку на пуантах. Для того, щоб починати працювати з 16 років на пуантах, це неможливо.
14: А хлопці можуть?
15: Такої історії, досвіду такого, в принципі, не було. Бо ми починаємо навчати працювати на пуантах ще там з другого півріччя, там, 5 класу. А хлопчиків, ось навіть Валерій Петрович Ковтун, теж виняток, надзвичайний виняток, він теж прийшов у 16 років. Тобто такі винятки дійсно бувають.
14: А мені цікаво, наприклад, якщо взяти оцього херсонського хлопця в 16 років, а до того, який в нього був бекграунд? Чи ніякого. Це був спорт, чи хоч якийсь інший?
15: Та... Ніякого. В нього було шалене бажання. Я хочу сказати, що, знаєте, коли ми приймаємо дитину, ми ж приймаємо її як заплющеними очима, бо ми не розуміємо, в якому сенсі. Ми можемо подивитися на ті дані, на ту генетику, яка є на сьогодні. Ми можемо подивитися на батьків. Да.
14: Це не міф, що ви дивитесь на батьків дітей, щоб розуміти, якими вони виростуть потенційно.
15: Не завжди. Не 100%. В нас такого немає конкурсу, хоча я б хотіла, в принципі, щоб він був. Але все ж таки від генетики далеко не втечеш. Давайте будемо відвертими. Балет – це таке мистецтво, в якому вона необхідна. І, звісно, всі ті таланти і дані, які ми бачимо, це такий аванс. Це не 100% те, що там це буде прима-балерина чи класний артист балету. Ні, це тільки шанс, аванс. А потім вже починається бажання. Наскільки ти можеш працювати щоденно над собою. Пропітки, труд, який кожен день ти маєш приходити до балетної зали і сам собі доказувати, що ти можеш, що ти вартий, що ти тут не даремно.
14: А скажіть, а дівчата в 5 клас можуть вступати без попередньої балетної підготовки?
15: 5 клас – так. Нам тільки важливі в 5 клас, ми беремо дітей без підготовки.
14: А що ви тоді дивитесь? В чому тоді конкурс?
15: Здібності.
14: Наприклад, розтяжка, так?
15: Так. Наскільки у дитини еластичні мишці, наскільки вона пластична, гнучкість, стопа, стрибок, крок вперед, в сторону, назад, танцювальність, музикальність, бо вони ж танцюють на маленький, але танець. Вони нам хлопають, щоб ми зрозуміли, чи дитина...
14: Чи вона чує ритм.
15: Да.
14: Координація. Зріст, вага має значення?
15: Зріст, вага теж, звісно, має значення.
14: У вас, дівчата, ми бачили всі дуже тоненькі, всі дуже худенькі, як і хлопці. Тут вони живуть без батьків. Відповідно, вони там мають триразове харчування, так? Яке спеціально для них підібране, яке відповідає вимогам балетної школи?
15: Ми намагаємось це робити. Звісно, ми не можемо контролювати там хлібчик.
14: Вони ж можуть вийти за межі території і піти в магазинчик собі щось підкупити?
15: Так, можуть. Можуть і можуть когось попросити, щоб їм купили хлібчика чи цукерочки. Особливо це, знаєте, у такий вік, коли у дівчат гормональні всплески, це дуже такий період важкий для них. лихочуться глюкозки, углеводів таких, які дають сили.
14: Ну, а як ви заохочуєте тримати ту вагу, яку ви вважаєте потрібна для балету? Ви ж не можете, я так підозрюю, дозволити собі там великі якісь там, ну, силові, скажімо так, заходи, чи можете?
15: Силові? Ні, звісно, ні. Я гадаю, що я впевнена, що, наприклад, як я зі своїми дітьми вдома, так я і тут. Ти можеш, так кажучи, м'якою силою змусити тільки своїм особистим прикладом. Якщо ти намагаєшся дитину через коліно щось зробити, ну це не працює. Чи це буде працювати рівно стільки, скільки ти будеш мати вплив на цю дитину? Я не люблю такі методи. Я за те, що якщо ти дитину любиш, якщо вона бачить це, ти вкладаєш в неї емоції, любов, час, свою енергію, вона це бачить. А якщо ти це можеш ще прикласти до цього свій приклад, ну, тоді це працює, якщо дитина цього дійсно хоче. Якщо вона, знаєте, так... Бо балет не любить випадкових людей. Він не прощає цього.
14: А коли ви говорите про власний приклад, і, зокрема, про власний приклад в харчуванні, це про що йдеться? Про який режим? Приблизно
15: це йдеться. Ну, наприклад, як ми стимулюємо дітей до того, щоб вони були у гарній формі? Балет – це естетика, в першу чергу. І, звісно, це пачки. Це канони, критерії. І якщо в нас така вага і така форма, по-перше, ти не стоїш в дуеті з хлопцями, ти не можеш робити всіх підтримок, тому що це дуже велике навантаження на хлопців, а ми їх бережемо. По-друге, ми не випускаємо на сцену національної опери. Це гарний стимул, це надзвичайний стимул. У наші часи тільки найкращі могли, у нас є звітні концерти, да, раз в півроку, і тільки найкращі звітні концерти і вистави, які ми робимо, і тільки найкращі ті студенти, які розуміють, в якому закладі освіти вони навчаються, які свідомо йдуть своїм творчим балетним шляхом, роблять успіхи, працюють, ті можуть претендувати на партії, на гастролі. Це таке, на стипендії, до речі.
14: Ну, а все-таки, як ви харчуєтесь, щоб зберігати таку форму, навіть там не в 20 і не в 30 років? Чи для вас, да, чи вам це легко? Ну, є такі люди, знаєте, кажуть, там я їм пів відра і все одно не набираю вагу. Ні. Це ваша історія?
15: Ні, не моя історія. Не моя. Але для, ви знаєте, настільки в нашому, коли в нас був важкий період і хотілося дуже їсти, нас настільки привчили, що тістечка, хліб, булочки, жирна їжа – це табу, що для мого організму це догма на все життя. Тобто він не потребує цього. Да, я розумію, іноді мені, я не могла з цим впоратися, чесно скажу, коли була вагітна. Ну, я дійсно дозволяла собі ті речі, які я собі не дозволяю так у житті. А так, в принципі, ну я розумію, що і, чесно кажучи, є ще один секрет. У мене просто немає часу на поїсти. Тут в коледжі в мене немає і особистого, знаєте, простіру, так щоб я сіла і нормально так поїла.
14: Дівчата, ви не переживаєте, що якщо вони не зможуть там тримати форму, яка потрібна, як ви казали, з'являтися на сцені національної опери, ну, будуть шукати якісь, я б не сказала, що там не здоров'я, якісь радикальні способи, щоб там схуднути, почнуть цікавитись там Оземпіком чи чимось ще. Наскільки це зараз от в балетному світі, я не кажу навіть не в коледжі, а у світі балерини світових сцен теж за допомогою якихось таких допоміжних засобів тримають вагу? Це поширилось на вас?
15: Я хочу сказати, що ми дуже займаємось ментальним здоров'ям. Ми з ними часто про це говоримо, особливо про це з ними говорять викладачі їх фахових дисциплін, бо це важливо для нас. Дійсно, у суспільстві, не тільки там, наприклад, у балетному світі, але взагалі у світі така практика є і за земпіком. Я часто дівчатам кажу, що, наприклад, я ніколи у житті такого не зробила, бо ми не розуміємо, що буде далі. Ну, тобто, немає досліджень, та, немає...
14: Вас не лякають наслідки.
15: Так, да, мене лякають наслідки. Я з ними чесно, ну, це ж вже про дорослих дітей. Я розумію, що, наприклад, з маленькими про це не треба говорити. А з дорослими, які, наприклад, там перший курс, другий, третій, четвертий, так, з ними ж вже можна говорити, як з дорослими людьми, про те, що можуть бути наслідки. Тобто у житті і у балеті має бути і кордони, і гармонія. Якщо ти знущаєшся над своїм організмом не натуральним шляхом, ну, чекай, що потім він тобі таку помсту неочікувану зробить. І, ну, я цього боюся, чесно скажу.
14: Ці діти, яким ви зараз допомагаєте, наставляєте і підтримуєте, підтримуєте, могли вас і, ну, не мати в своєму житті, якби ви не повернулися в Україну. Тому що повномасштабне вторгнення вас скочило на гастролях не тут, а за межами України.
15: Так, але тут були мої діти. Ми дійсно, в нас 24-го о 5-й годині вечора був квиток.
14: На Київ.
15: На Київ. Ніца, Київ. І день розпочався о 5 ранку, коли, тобто тут була Настя з нянечкою на Болоні, да. А мій старший син, він був у Закарпатті, був з хрещеним батьком та їх родиною. День почався о 5 годині, коли нянечка в трубку ридала, я не зразу зрозуміла, що відбувається, бо вона кричала, що Бориспіль горить, в нас почалася війна. Досі не можу вигадувати цей момент, бо розділяла стільки тисяч кілометрів і ми в один час залишились просто, ну, без дій. Ми нічого не могли зробити.
14: Ви не чекали на повномасштабну війну, ну, так по великому рахунку.
15: Ну, я чесно скажу, що коли ми в грудні були у Америці, у нас були гастролі, і нас ще десь, ми потім приїхали до Києва, і в нас були і в оперному театрі дуже багато було вистав, і в Жупневому палаці. І нас вже в грудні не хотіли американці пускати додому, бо сказали, що в нас буде повномасштабне вторгнення.
14: А як ви реагували на це тоді?
15: Ми взагалі говорили про те, що вони всі з'їхали з глузду. І я тоді мала розмову. Ну, але, знаєте, вони настільки це, в цьому були впевнені. Я знаю цих людей, я з ними співпрацювала дуже багато. Тобто ми двічі на рік мали, ну, великі гастролі в Америці. І нам пропонували дуже часто і грін-карту, і залишатися, і відкривати школу, і танцювати. Тобто, ну, ми ніколи це не розглядали. Хоча це було, звісно, цікава ідея, але ми не могли собі уявити життя без України. І... Але в той час, коли це йшло від різних людей, не тільки від наших там балетних, але й від гостей, які приходили, від глядача, бо ми мали там дуже велику українську і діаспору, і тих глядачів, які на нас постійно там двічі на рік приходили. Тобто ми розуміли, що це вкладається з телебачення. Це ж не просто так плітки, да? Якісь хтось кому передав. Ні, ми розуміли, що про це говорять. І ми коли їхали додому, верталися у грудні, я мала телефонну розмову, і я донесла інформацію, що «А ви знаєте, що таке кажуть?» Мені хотілося, по-перше, дійсно поділитися і розповісти. Бо я десь у глибині душі я розуміла, що про це не можна не знати, да, на державному рівні. Але все ж таки, я як і громадянка, і, в принципі, людина небайдужа, мала це проговорити. Звісно, на що мені сказали, та це злі язики.
14: І це вас розслабило?
15: Не переймайся взагалі. Таке. Я повністю розслабилася, чесно скажу. В нас було дуже багато ще вистав у Жовтневому, і багато хто з наших потім приходив. І люди вагомі, дуже вагомі, і казали, що ми, напевно, поїдемо. Тобто це в січні теж про це говорили. Тобто зараз, проводячи аналіз, я розумію, що багато хто знав це. Але я була впевнена, що все окей, і ми залишили дітей і поїхали у Францію. Спочатку я поїхала до Берліну, повезла наших дітей на міжнародний конкурс, ми здобули там нагороди.
14: Перші. Це ж не січня.
15: Так. Це був вже лютий, але там початок, там середина. І щасливі, поїхали на гастролі. Остання вистава в мене була Жозелю Ментоні. Я вперше за 10 років, незважаючи на те, що 10 років, я на гастролях у січні була в Франції, але в Ментоні ми ніколи в житті не потрапляли. Там є такий фестиваль цитрусових. Там надзвичайно яскраві інсталяції. Ніби ти попадаєш у Діснейленд, у дорослий Діснейленд, і це красива інсталяція, така те, що ти запам'ятаєш на все життя. І це було там 23-го. Ось так, і звісно, діти були в Києві. Ось. Я навіть не думала, в нас навіть думки не було, що може таке статися.
14: І ви поїхали на зустріч дитині, чи дітей до вас привезли? Як ти в той момент вирішили діяти?
15: Так, ми наче почали шукати шляхи, як нам це, як нам це робити. І Настю ми забрали з Польщі. Дуже надзвичайно було важко виїхати і знайти людей, які могли, бо ви пам'ятаєте, що цей період був дійсно хаос. Просто хаос, шалені черги у станції, шалені черги на виїзд у будь-який напрямок. Всі загубилися, а Тимура ми забирали з Угорщини. І так як там була 40 кілометрів черга з автівок, вони йшли 8 годин пішки. Да, і я його забрала, йому було 13 років, на його день народження. І цей момент назавжди закарбувався в моєму серці, бо, звісно, я ридала, бо я весь цей час, там 3 доби ми їх не могли забрати. Я не могла не їсти, не спати, нічого взагалі. Тільки могла сконцентруватися на тому, щоб допомагати людям і дітям, які виїжджали, які просили, хтось був у Бучі, комусь потрібна була вода. Могла концентруватися тільки на цьому, щоб хоча б трішечки не думати про те, що може відбутися взагалі. І коли я його забрала на його день народження, я, звісно, ридаю, обіймаю його. А він така дитяча щирість.
16: Каже, мамо, чого ти плачеш взагалі? Ну, він не застав. Він же ж не був на Західній, там вони дуже швидко доїхали. Наскільки це можливо було, доїхали. Він не бачив цього всього, що відбувалося там у Києві. І він каже, чого ти плачеш, мамо? Що зараз, ну, в першу чергу, мій день народження. І, до речі, зараз 3 дні закінчиться війна.

0: Чекали, що там 3 місяці і будемо вертатися додому. Ну, все ж так, всі ж так, мені здається, думали, що це щось зараз мракобісіє закінчиться, і всі повернемося. І... Але 3 місяці, і після 3 місяців я зрозуміла, що щось треба вже думати. І мені здається, у березні запросили нас станцювати у Гранд-Опера. Вони зробили гала-концерт на підтримку Червоного Хреста. І запросили нас танцювати на сцені Гарніє, опера Гарніє. І, звісно, це був такий перший поштовх до того, щоб ти почав, ну, згадав, що ти не в формі. Коли я отримала дзвінок від художнього керівника Орлі Дюпон, я так спочатку, а коли? Вона каже, та десь там, вона мені якусь дату називає, а я розумію, що це там, ну, в принципі, 2.5 тижні, і треба виходити на сцену. Але ж тоді рішення приймалося у Всесвіті так емоційно, да? Всі хотіли нам допомагати максимально, наскільки це можливо. І... Я кажу, добре? Ну, звісно, добре, бо і мета гарна, і... І тут я збагнула, що, в принципі, окей, а ти ж вже якось 3 місяці нічого не робила? Ну, як ти можеш робити щось? Коли все твоє життя і серце у Києві, в Україні, коли ти дивишся, ти не можеш відірватися від новин, від того, що відбувається. Я, до речі, коли знаходжусь десь за кордоном, я більше знаю, читаю новин, ніж коли я знаходжуся тут. Тут я дізнаюся про те, що повітряна тривога тільки чи тут, коли я перебуваю, чи коли я її чую. А так, я, в принципі, бажаю про це не знати.
1: І через 3 місяці ви вирішили повертатися? Так.
0: Да. Ми вийшли на сцену, відтанцювали. І я зрозуміла, що...
1: Коли ви говорите, ми вийшли на сцену, у кого маєте на увазі?
0: Олександра, да, ми працювали разом, звісно, це був завжди мій головний партнер. Ну і вже у вересні я була тут на відкритті. Як може бути інакше? Ми маємо бути там, де ми необхідні.
1: Я встигла перед нашою розмовою подивитися, наскільки у вас тут покращується життя, там триває ремонт, гуртожиток матиме красиві і світлі кімнати. Вам, крім того, що передавати досвід, потрібно ще нести дуже багато відповідальності за такі господарчі речі, до яких, напевно, вам не сильно спочило життя, відповідати за ремонти, за тендери, за гроші.
0: Да, мені, до речі, Коля допомагає дуже, якого ви бачили, який стояв. Керування – це не про владу, а це дійсно в першу чергу про відповідальність. Про те, що ти маєш навчитися з артистки балету, перейти до свого кабінету і зрозуміти, що це тепер не зовсім твій кабінет, а більше схоже на іноді кабінет психотерапевта. Ти маєш навчитися жити з чужими страхами, з чужими амбіціями, з чужими сподіваннями, розчаруваннями. І, звісно, людина, яка тут працює, працювала, буде працювати. Це має бути людина з чистими думками і чистими руками, бо коли ти працюєш на державну установу, ти маєш розуміти, що ти маєш подвійну відповідальність.
1: Ну, враховуючи те, що в нас в країні демократія і є система Прозоре, ну і взагалі в нас дуже прозора держава намагається будувати стосунки з державними коштами, дуже багато журналістів, розслідувачів, які за цим стежать. Наскільки вам легко дається звітувати там про гроші, які держава виділила?

0: виділила і які з'являються в пресі, там, наприклад, ці 225 мільйонів гривень в межах великого будівництва. Коледж отримав ці гроші на перебудову.
1: Ви знаєте, це дуже смішно. Ну, я вам просто наведу декілька прикладів. Мені здається, ну, ви сьогодні бачили кампус, який ми утеплили. Ви ходили, дивилися. Коли почалася інфраструктурна війна...
0: Що ви називаєте інфраструктурною війною? А ви маєте на увазі удари по інфраструктурі?
1: Угу. Так. І коли ми взимку залишились, наші діти, які жили в кампусі, залишились без освітлення, без опалення, з дірками у стінах, які вони дійсно затикали подушками. Я розуміла, що ну, треба щось діяти і не скиглити, і не чекати вже вкотре, коли ти стукаєшся у всі двері, і тобі кажуть, не на часі, не на часі, не на часі. Маєш думати, напевно, трішки про майбутнє. А ці діти, ця молодь – це майбутнє України.
0: Де ви ж знайшли гроші?
1: Ми почали... Я почала стукатися до своїх друзів, знайомих, людей, які закінчили, артистів, які закінчили наш коледж, які були причетними до нашого коледжу. Ми почали робити майстер-класи. Я запрошувала всіх хочих прийти нам допомогти. Зверталася до спонсорів, меценатів, писала листи. І все ж таки змогли утеплити своїми силами, щоб дітям було утеплити і каркас, і фасад, щоб було хоча б тепло. І потім я хтось мені надіслав таку статтю смішну про хлопчика з сопілкою, що кухар така-сяка знищила культурну спадщину.
0: Ну, це фреска, яка у вас досі є на фасаді.
1: Це фреска, яку ми коли робили утеплення фасаду, ми дійсно паралельно проводили дуже багато робот для того, щоб зберегти цю унікальну історичну фреску Наталії Яблонської. Хлопчик з сопілкою, таку цінність історичну. Ну, і коли ти читаєш потім, ну, хочеться сказати, ну, ви б хоча б не полінилися, прийшли б хоча б подивилися, що там відбувається. Ну, так і тут. Я, коли читаю про себе якісь смішні плітки, по-перше...
0: Ну, яка найсмішніша плітка?
1: Ой, багато, боже, багато пліток. По-перше, грошей було виділено у 6 разів менше. І так, щоб розуміти, це 4 тисячі гривень для тих, хто розуміє, що такий ремонт не в державному закладі.
0: На квадратний метр 4 тисячі?
1: 4 тисячі гривень на квадратний метр. Коли тобі потрібно цьому закладу, він з 64-го року. Коли я прийшла, тут були чаші Генуї. І в мене все відео, фото.
0: Ну, ці допотопні туалети ви маєте на увазі. Красиво називають.
1: Так, красиві. Які, до яких ми, в принципі, у свій час... Ну
0: нас для не було нас... інших.
1: Да, да. Ну, це ж для нас було ок. Але коли у 21-му сторіччі, у час високих хай-технологій, да, у... культурній столиці, єдиний державний балетний заклад, який формує еліту балетну, такий стан, ви ж сьогодні все бачили. Ну, про що ми можемо казати? Для мене дуже важливо, щоб діти, які навчаються, мали дійсно гідні умови. Бо вони наше обличчя, бо вони наша візитівка. Це мова, це наші культурні дипломати, які несуть нашу культуру у світ. Я їм про це завжди кажу. Вони мають бути не тільки красивими артистами на сцені. Вони мають бути інтелігенцією, вони мають бути розумними, вони мають бути ну, взірцем. Щоб через них дізнавалися про Україну. Бо багато хто дійсно там втомився від нас, але коли ти саме так, через м'яку силу, через свій приклад, через свою небайдужість показуєш, демонструєш свою культуру, свій інтелект, свій емоційний інтелект, тоді на тебе по-іншому дивляться. Як ти харчуєшся, як ти себе поводиш, як ти ставишся до людей, як ти виглядаєш, що ти вдягаєш, з якими сенсами ти йдеш до людей?
0: Так і є. Плітки про хлопчика з сопилкою чимало пліткують про ваше особисте життя.
1: Чого? Це моя улюблена тема.
0: А що в цій темі найулюбленішого?
1: Настю підіймають іноді. Ну, я вам чесно скажу, я наростила собі таку шкіру вже, як у мамонта, мені здається.
0: Ну, така тендітна, що я не знаю, не скажу, що там прям...
1: Але спочатку мене це так вражало... Я так переживала, коли щось таке, знаєте, читала про себе щось несправедливе, щось, якийсь хейт. І особливо, коли це не мала жодного дійсно. Да. Бо люди, багато хто хотів через мене, через моє ім'я хайпанути, да, додати десь в інтерв'ю, там кинути, щоб трішечки рейтинг підняти. І мене це спочатку дуже ображало. Я навіть пам'ятаю, але я пам'ятаю, спочатку це все почалося ще з танців зірками, коли я перше у своєму житті почала отримувати хейт від людей, яких я взагалі не знаю. Ну, тобто, а потім я зрозуміла, що все ж таки успіх – це коли тебе, в принципі, не знають, але вже там не люблять і пліткують про тебе. І що це такий додаток важкий до життя на долонях. Бо я ж, як, знаєте, під лупою. Це своє життя.
0: Ну, це так, але з іншого боку, ви самі на початку нашої розмови казали, що ви так останні кілька років консервували навколо себе енергію.
1: Намагалася
0: не підпускати людей в своє життя і займатися тільки такою професійною викладацькою творчістю. І коли ти сам небагато розповідаєш, то це, ну, якби дає простір вигадувати іншим різні версії, різні там фантазії, враховуючи те, що ви справді нічого не говорите про своє особисте життя там останні кілька років, і я, як людина, яка з вами спілкується, це поважаю. А що би ви хотіли, щоб люди знали про ваше особисте життя от станом на зараз? Ну, напишуть під інтерв'ю, типу, що в неї зараз відбувається в особистому житті? Ваша відповідь.
1: Що відбувається в особистому житті? Я наповнена, я щаслива, я маю сенси, я маю мету, я задоволена своїм жіночим життям. Мене навіть тішить...
0: Жіноче життя – це кохання?
1: Це все. Це все. Мене навіть тішить, що іноді, коли відбуваються якісь, ну, дуже такі важливі речі, коли відбуваються події важливі для держави, і коли у цей саме день, коли там щось відбувається, я бачу там заголовок про себе. Ну, мені надсилають, багато друзів, знайомих сміються, відсилають там, ну, щось там. А Катерина Куха. Ну і щось там, якась цікава історія. Я навіть нещодавно була з колегами, ну, такими колегами, керівниками, і там хтось почав. Ну, я ж, в принципі, людина з гумором по життю. Я можу над собою теж посміятися, я люблю над собою сміятися, і коли в мене питають, так, що там в особистому житті, що там в тебе, ну, ти щось розкажеш, в нас там вже черга з кавалерів, може дозволиш нам ці смотрини влаштувати?
0: Слухайте, ну, смотрини і кавалерів зазвичай пропонують вільним жінкам.
1: Ну, так, да, пропонують вільним, але ж, я кажу, треба спитати у чата GPT, що він каже. І це було теж дуже смішно.
0: Щоб чат GPT запитали, що у Катерини Кухар в особистому житті?
1: Так, да, запитали, хто там коханець, що відбувається у особистому житті.
0: Співпало?
1: Зовсім ні. А коли ти маєш щось дуже особливе, знаєте, така фраза, яку мені часто казала моя бабуся, але яку я, напевно, збагнула не так давно, коли вона мені казала: «Ти подивишся, але щастя любить тишу». Я не могла, чесно кажучи, збагнути, що це тиша. Ну, про що? Ну, яка тиша, як, коли я...
0: Тобто, я правильно розумію, що слова бабусі і щастя любить тишу, ви зрозуміли в 44?
1: Так. Так.
0: Ні, я просто, знаєте, я хочу... долучитися, може, до або замість себе сказати людям, що не завжди інформація про особисте життя визначає людину, ким вона є, цікава вона чи ні. І що кожна людина, якщо вона не хоче розповідати все про своє особисте життя, має на це право. І ми маємо це поважати.
1: Дякую тобі дуже. Це саме ті влучні слова, які в мене на серці, а ти їх сказала.
0: Я думаю, що це, знаєш, мені здається, що це ті стандарти спілкування, до яких ми маємо прагнути. Та ми, українці, всюди дуже відкриті, ми дуже все відкриваємо нашу душу, ми дуже любимо людей, відомих і знаменитих, і хочемо все про них знати. Але є моменти, коли вони обирають тримати все про собі, і я хочу це поважати теж.
1: Дякую дуже. Іноді жінці необхідна більше навіть ілюзія, можливо. Саме головне, щоб вона була натхненна, ця ілюзія.
0: Хоча те, що ви натхненна, я вже відчула від початку спілкування з вами, що точно у вас все добре. Якщо хвось буде за це хвилюватися і переживати, що точно оце серце наповнене коханням. Яке воно, де воно і як воно, ну, можливо, прийде час, і ми про це дізнаємось, а можливо, це завжди залишиться тією тишою, про яку ви прагнете. Так, дякую вам. Дякую вам.
1: Ой, боже моє.
0: Дякую вам велике за можливість просто побути з вами поруч, поспілкуватися і дізнатися. Знаєте, ми не завжди за софітом ми бачимо людину. А мені здається, що сьогодні ми бачимо людину в першу чергу, а не медіаперсона Катерина Кухар. Тому я вам за це дуже вдячна, за вашу відкритість і за те, що ви робите, для того, щоб нашого балету було майбутнє.
1: Дякую вам за ваше серце, за те, що ви мене почули і відчули.
2: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 шануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
4: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
5: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.
6: Сміливо чекатимеш і надалі.
7: До побачення.
8: Привіт, тату, як справи?
7: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
8: А ти як там?
9: Та все норм, бачиш? Теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
7: Добре, добре, синку.
8: Але скоро приїду і доклеїмо твою мрію нарешті. Бувай.
10: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
11: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися, поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
12: Танки самі не стріляють.
13: Не чекай, прокачуй скіл.
14: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. Богом.
2: Сам знаєш чому.

0: Як нога?
1: Та вже краще. Думав піти порибалити.
0: Та передумав.
2: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас. Більший.
1: Ого, нічогенький собі.
2: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
0: Підемо з тобою на щуку.
3: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
4: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.

0: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур.
1: Кілька діб поспіль під обстрілами реактивних шахедів, які збити не менш складно, аніж балістику. Цілодобові повітряні тривоги. З перервою півгодини, то й хвилин 10. Паралізований транспорт і щоденні вибухи складів з їжею, книгами, дитячими іграшками. Москва намагається перетворити столицю України у прифронтове місто. Кремль змінив тактику і почав демонстративний терор мирних мешканців, а його слуги публічно заявляють, їм треба, щоб українці вийшли із піднятими руками. Після чергової безсонної ночі я говорила про це із подругою. Каже, а я принципово буду фарбувати губи і гуляти із собачкою між сиренами, а ще накуплю українських книжок. Не дочекаюся, щоб ми руки підняли. Війну виграє або програє весь народ. Україну не вдалося зламати зовні, не даймо розколоти її зсередини. Про це сьогодні написав глава українських греко-католиків Святослав Шевчук. На цьому тлі дуже важливо, щоб підтримати нас в День Незалежності, приїхали лідери Європи та Балтії. Зі своїм першим закордонним візитом новий британський прем'єр Енді Бернем. І представники понад 30 країн говорили на коаліції охочих, як допомогти Україні із дефіцитними ракетами для систем «Петріот». Нову Москву раптом приїжджає директор ЦРУ. Уперше з початку повномасштабної війни. Чому так несподівано? Чому так показово? І зрештою, що сказав? Чи є зв'язок із посиленням обстрілів України і переформатуванням наших військ на Донбасі? Про тиждень, який знову випробовує нас на міцність. І в чому наша надія? Говоримо далі. Це ТСН «Тиждень». Що більше знаєш, то краще озброєний. Дивіться трансляцію і на нашому YouTube-каналі також. І ми починаємо. Українська столиця стала ціллю номер один. Як зміна тактики росіян змушує переглянути правила виживання на всіх рівнях? І в небі теж.
2: У мене більше 400 бойових вильотів.
1: Які сюрпризи підготували для московитів повітряні сили України? Що показав перший в історії парад дронів?
3: Це той самий борт LF-400, який ви бачили під час параду.
1: Які місії уже вміють виконувати роботи замість людей? І чи зможе Україна перекласти війну з ворогом на їхні залізні плечі? Таємний борт і ще таємничіша зустріч? Що насправді привіз до Москви глава ЦРУ? І головне, кому передав? Чому самі обставини польоту головного розвідника США говорять більше, аніж офіційні релізи Білого Дому? А головне, чого чекати Україні? Шкільний експеримент.
4: Вивчати ті предмети, які вам дійсно цікаві.
1: Чому стільки паніки у батьківських чатах перед цьогорічним 1 вересня? І що за радикальну реформу збираються зробити в українській освіті? Чи справді потрапити в 10 клас тепер зможуть далеко не всі? Всевидяче око у містичній точці Карпат.
5: Обсерваторія стане повноцінним науковим центром.
1: Чи загрожує російським супутникам білий слон на горі Піп-Іван? Чому у навколишніх селах змусять пригасити світло? І навіщо на легендарну вершину привезли культову виставу? Про все це і значно більше сьогодні в ТСН «Тиждень». Тиждень завершує день жалоби на Київщині. Трагедія у Вишневому, коли російська ракета влучила у склад боєприпасів, повторилася знову. Цього разу у селищі Мила. І наслідки ще більш трагічні. Влучання російського шахеда спричинило детонації такого масштабу, що десятки будинків довкола буквально розносило. Загинуло 38 людей. Більшість із них мешкали у пансіонаті для літніх людей. Загинув також голова Дмитрівської громади Тарас Дідич, який приїхав на місце атаки одним з перших. Ми ще розпівчуваємо рідним усіх загиблих. Прем'єр-міністр заявив, що винні будуть покарані і обіцяє виділити гроші із резервного фонду для відшкодування постраждалим. СБУ відкрила кримінальні провадження за двома статтями. Президент наголосив, важливо провести аудит, щоб жоден склад боєприпасів не стояв у притул до людських хат. Але з часу біди у Вишневому пройшло майже 2 місяці, а склади, судячи з усього, лишаються на місці. То хто ж так перевіряв після Вишневого? Сподіваюсь, нам повідомлять. Київ цього тижня став практично прифронтовим містом. Росія почала системний терор цивільних, щодоби запускаючи по кілька сотень шахедів. Більшість реактивні, які збивати нам поки важко. Тривоги у столиці лунали щопівгодини. Рекордна кількість від початку повномасштабної війни. Лише за сьогодні уже 9. Явний намір тримати усіх нас у постійній напрузі. Якщо раніше росіяни горлали, що б'ють тільки по військових цілях, то зараз відкрито б'ють по торгових центрах, складах із книжками, дитячими іграшками, їжею. Мінагро заявили, 90% сучасних складів знищено, але загрози дефіциту харчів немає. Хіба що вибір на полицях магазинів може зменшитися. Ну і очевидно, що й ціни зростуть. Тим часом віце-спікер Держдуми Толстой просто в телеефірі відкрито закликав бити по українських містах, щоб деморалізувати цивільних і змусити здатися. У нашому МЗС відповіли, такі заяви мають стати підставою для ордера на арешт від Міжнародного кримінального суду. Поки ж реактивні шахеди, які вже здатні пролітати всю країну, нова загроза, від якої вчимося відбиватися. Наші перехоплювачі справляються зі звичайними шахедами, але реактивні утричі швидші, тож їх збиваємо дорожчими зенітними ракетами малого і середнього радіусу або авіацією, повідомляють в повітряних силах. І що вже очевидно, на порозі нового навчального року і опалювального сезону правила безпеки треба удосконалювати. Одне із експериментальних рішень цього тижня ухвалив Кабмін. Все стратегічне пальне планують сховати під землю. Дай Бог, щоб встигли до зими. І вже готують зміни щодо роботи установи транспорту під час тривог, повідомив прем'єр Корецький. Чекаємо деталей, бо є, наприклад, досвід Харкова. Там водії на зв'язку із диспетчером і транспорт зупиняють в окремому районі, де найбільша небезпека, а не по всьому місту зразу. Не можна дати Москві зупинити життя. І сьогодні, як завжди, дякуємо нашим захисникам, завдяки кому життя у вільній Україні триває. І запрошуємо вас допомогти. У цьому випуску 118-й окремій механізованій бригаді. Бійці на складному запорізькому напрямку, зокрема, не дають росіянам взяти славнозвісну малу токмачку. Зараз їм конче потрібен реанімобіль, тому кожні наші з вами 10, 20 чи 100 гривень за цим QR-кодом і Медбат врятує життя воїнів швидше. Ну а далі ще про тих, на кого дивимося із надією. Наших відважних пілотів, яким вдається все-таки реактивні шахеди збивати. Наскільки складна і ювелірна ця робота? Чому ми обрали винищувачі «Гріпен»? Як із появою шведських літаків докорінно зміниться структура наших повітряних сил? Наш воєнкор Андрій Цаплієнко став першим журналістом цивільного медіа, якому повітряні сили за кілька днів до їхнього професійного свята показали, як відбуваються реальні бойові вильоти на так званому аеродромі «Підскоку» – авіабазі, яку пілоти тимчасово використовують якраз перед виконанням завдань. В суботу вчора був день української авіації, і разом із величезною вдячністю ми щиро бажаємо нашим героям, щоб кожен їхній виліт завершався успішною посадкою.
6: «Міраж 2005». Ця симпатична французька пташка серйозно підсилила парк української тактичної авіації. І все завдяки своїм унікальним властивостям. Цей літак може працювати і по наземних цілях, і по повітряних. Саме тому пілоти на цьому літаку полюють за крилатими ракетами і шахедами, в тому числі реактивними. Причому льотчики навчились збивати їх з ювелірною точністю навіть ось цією бортовою гарматою.
7: Легкий французький винищувач четвертого покоління був створений для повітряних боїв, тож в Україні він працює за призначенням. Збити дрон гарматою – завдання на межі можливості.
8: Якщо ти стріляєш далеко і безпечно, ти можеш не влучити. Якщо ти стріляєш близько, у тебе більший шанс влучити, але ще й більший шанс потрапити в осколки від БПЛА, коли він зривається.
7: Але дефіцит ракет змушує йти на ризик, щоб врятувати тих, хто з надією дивиться з землі на ці трикутні крила.
8: Платформа без озброєння нічого не варта. І на даний момент ми стикнулися з великою нестачею ракет повітря-повітря. Застосування авіаційної гармати по безпілотним літальним апаратам типу «Шахет» являється золотою серединою між ефективністю та ціною питання, тому що ракети дорогі.
7: Техніки «Міражів» оцінили конструкторські відмінності між радянськими та французькими машинами.
9: Трошки практичніше, трошки легше, більш новітніші зразки стоять в кабіні, екрани, все виводиться і все гарно відпрацьовує.
7: Втім, один з найкращих пілотів України, Денис Юдін, поки що не поспішає пересідати на західні літаки зі свого Су-27.
10: Планер прекрасний, двигун прекрасний, але морально застарілий за своїм обладнанням.
7: На стареньких сушках Денис зробив більше 400 бойових вильотів. Кожного разу в зоні ураження ворожої ППО.
11: Доводилось маневрувати безпосередньо, уходячи від ракети.
12: Звичайно. Якби ви спитали в мене, не знаю, там, в 22-му році, я, мабуть, би розповів би вам все, що сталося. Зараз, ну це рутина, це звичайна робота. Ну, постійно літають ракети. Постійно. Або з літака, або з землі. Це може 400-ка з Таганрога, з Білграда, з-під Донецька працювати. Р-77, 37, ну постійно літають ракети. Це війна.
11: Да, це війна. Але ну, от розкажіть, що ви робите в той момент, коли ви ідентифікуєте, що ракета випущена по вас?
12: Виконую протиракетний маневр. Стараюся не за 200. У мене більше 400 бойових вилітів. Ну, в мене таких випадків, там, де ті ракети під жопою рвалися, десятки. Який з них прям виключний, та я не знаю, ну, прилетів і забув, все.
7: Щільна протиповітряна оборона дуже змінила війну в небі. Повітряні бої літак на літак відійшли в минуле. Дозвукові штурмовики Су-25, які були створені для підтримки піхоти, зараз майже не піднімаються, хоча командування повітряних сил обіцяє незабаром неприємний сюрприз росіянам.
13: У нас є сюрпризи для наших сусідів. Вони починають працювати, вони проходять військові випробування. І я недаремно говорю про те, що ці літаки вступлять в бій.
7: А от потужні винищувачі Су-27 фактично перетворилися на бомбардувальники. Закидають кориговані бомби на позиції противника.
14: Війна – це експеримент, кажуть пілоти. Ось ми бачимо цей експеримент на власні очі. На літаку радянської конструкції американська коригована бомба DBU-39. Через 5 хвилин вона підніметься в повітря, а ще через півгодини розіб'є пункт управління ворожих БПЛА.
7: Сміливий експеримент розпочався рівно 4 роки тому із появою в Україні американських протирадіолокаційних ракет AGM-88 Harm, які дуже допомогли відтіснити ворога на півдні. А далі пішли більш потужні Storm Shadow, Scalp та високоточні бомби різних типів.
15: Чи є різниця працювати цим озброєнням західного літака або з радянської конструкції?
16: В них легше.
17: На західному літаку в повному спектрі розкривається озброєння, так. Наскільки воно повинно летіти. Воно
16: у нас
17: полетить.
16: Все-таки це більш знання і вміння льотчика, у них ще допомагає цьому машина. Наша машина, вона була створювала, щоб воювати з цими західними літаками. Ну, але час показав, що все-таки вона буде воювати проти москаля.
13: Якщо ми говоримо про керовану зброю, це не значить, що ти взлетів десь там на західній Україні, пустив ракету, вона прилетіла, куди треба. Ні, треба вийти в заданий сектор. Треба створити навіть розумному боєприпасу максимально комфортні умови, щоб він виконав свою задачу.
7: Екіпаж сушки летить в невідомість. Тут на аеродромі чекають на повернення хлопців, а там, на лінії бойового зіткнення, просить допомогти наша піхота. По винищувачу спрацювала російська ППО, але пілотам вдалося ухилитись від ракети і розвалити позицію ворога. На аеродромі льотчиків зустрічає командувач повітряних сил.
18: Якщо порівнювати досвід українських пілотів і досвід пілотів противника, чий краще?
19: Ви можете самі зробити висновок, коли на техніці, яка поступається технічними характеристиками техніки ворога, виконуються бойові завдання, і причому ефективно виконуються, і навіть досягаються знищення літаків, які набагато переважають по всім параметрам. Ну, це так, як на рінгі боксер легкого веса і супертяж. І цей боксер легкого веса встигає нокаутувати супертяжа і уйти неушкодженим.
7: Справа в тому, що авіатори розуміли краще інших. Велика війна неминуча. А відтак, за кілька місяців до вторгнення, повітряні сили розпочали інтенсивну підготовку і льотного складу, і наземного персоналу. Відіграли всі можливі сценарії. Від тактики повітряних боїв до посадок на автодороги. Спрацювало. Україна не дала росіянам контролювати свій повітряний простір.
19: Перша година авіація пішла, перший ешелон. Іменно за рахунок роботи авіації ми виграли час для відновлення зенітно-ракетних військ.
7: На сьогодні жоден пілот НАТО не має такого бойового досвіду, який отримали українці. І так сталося, що тільки вони можуть оцінити, які західні літаки ефективні, а які ні.
20: Позаду мене найкращий, на мою думку, літак в світі, F-16 Viper. Історія його появлення в Україні починалась ще з 22-го року. Ми розуміли, що потрібно переозброювати наші повітряні сили на новітню техніку.
7: Попри те, що Україна отримала старі модифікації F-16, через цю маленьку машину застосування російської стратегічної авіації наразі майже втратило сенс. Американські винищувачі збивають більше 80% крилатих ракет.
21: Навіть враховуючи те, що ми маємо F-16 такої моделі, в нас є вже спроможності для того, аби дістати авіацію противника, для того, аби не дати розслабитися і для того, аби вони не нахабніли вкрай.
22: Скільки типів літаків зараз є в повітряних силах?
13: Шість типів. Щоб забрати наші літаки, це Су-25, Су-27, Су-24, Міг-29, і Міраж, і F-16.
7: Незабаром літаків буде ще більше. Україна планує отримати французький «Рафаль», а шведський винищувач «Гріпен», на якому вже вчаться літати українські пілоти, стане основною тактичною платформою повітряних сил. Машина, яка може працювати навіть з автомобільних трас. Пам'ятаєте, саме до цього готувались наші пілоти перед війною.
19: Гріпіни – це іменно ті літаки, які можуть працювати вже з урахуванням збільшення бойового радіуса з даних участок дорог, роботи по бойовому, повернення до заправки, уход в глибину території.
7: Екіпажі без проблем зможуть швидко переміщатися, уникаючи російських ударів. Але це змушує міняти саму структуру української авіації. Ось про що просто зараз офіційно заявляє командування повітряних сил.
13: Наші авіаційні бригади в процесі трансформації будуть переведені всі на структуру авіаційних крил, забезпечуючи підрозділи будуть переведені в основному це в авіаційні бази, які будуть спроможні, з головною думкою, будуть спроможні забезпечувати любий тип літака на будь-якому аеродромі. Неважно, який це аеродром, туди прилітає любий літак, і він тут же обслуговується.
7: В українській авіації є свої неписані традиції і заохочення. Довів професіоналізм в бою, маєш право закодувати свою індивідуальність на білій поверхні захисного шолому.
23: Чому саме ХАРМ? Тому що в першій когорті, хто їх застосовував, при звільненні Херсонщини, це нашу побратима з 39-ї, також індивідуальний.
15: Таке, можна сказати, попередження для противника.
7: В самого Ігоря Дячишина, одного з найкращих пілотів Миргородської бригади, шолом – справжній витвір мистецтва.
23: У мене позивний «Змій». Як на мене, червоно-чорний змій – саме те, що треба.
7: А ще він зберігає в телефоні особисті шеврони своїх побратимів, в тому числі героя України Дмитра Фішера та інших пілотів, які не повернулися з бойових вильотів.
15: А у Фішера який був?
23: Деймос. Чого іменно остров Зміїний зображений, він там одну із самих активних участей брав.
7: Усім нашим асам хочеться побажати лише одного, щоб кількість вильотів дорівнювала кількості повернень. Андрій Цаплієнко, Ілля Шинкаренко, Володимир Клюєв і Владислав Орленко. ТСН Тиждень, 1+1, марафон «Єдині новини».
1: Ну, а я особисто привітаю ще одного нашого аса, з яким пощастило познайомитися цього тижня. Героя України, військового льотчика-штурмовика Ростислава Лазаренка із позивним «Грім». Рекордсмен Збройних сил за кількістю бойових вилітів. Їх за роки війни у Ростислава понад 450, що на 120 операцій більше від історичного рекорду Івана Кожедуба у часи Другої світової. Він зараз також освоює західну техніку, а на своєму Су-25 виконував надскладні бойові завдання на гранично-малих висотах. Знищував бронетехніку, склади і живу силу ворога і не раз успішно повертався на базу навіть із пошкодженим у бою літаком. У свої 32 заступник командира 299-ї бригади тактичної авіації, полковник повітряних сил Збройних сил України. Цього тижня Ростислав Лазаренко серед 18 лауреатів отримав відзнаку президента «Національна легенда України». І я, спілкуючись із цим Красиним, його чарівною дружиною Інною ще до вручення відзнаки, навіть уявити не могла, через які випробування і небезпеки довелося пройти цій закоханій парі. Який сталевий характер і суперпрофі ховається за м'якою усмішкою мого нового знайомого. Ростислава Іночко, вітаю вашу родину із Днем української авіації. І нехай збудеться наша спільна мрія про польоти Ростислава і його побратимів у мирному небі України. Ну а День Незалежності 24 серпня заінтригував нас ще однією подією. Перший в українській історії парад військових роботів. Путіна, недавно отримавши дозвіл від президента України таки провести парад у Москві, побоявся вивезти на Красну площу хоч щось із сучасної зброї. Ну а в Києві на 35-ту річницю Незалежності Хрещатиком прийшли роботизовані комплекси, які ламають плани ворога на фронті. Як не побоялися організатори шахедних атак в цей день? Чи можуть похвалитися зараз українські виробники? І головне, що кажуть про допомогу роботів наші захисники? Бо саме збереження їхнього життя – головна ідея створення сил безпілотних систем. Наша Оксана Радіонова розкаже вам деталі, які стали відомі тільки тесен тижню.
0: Росія запускає шахеди, Україні потрібен був дешевий спосіб їх збивати. Так з'явилися легендарні дрони-перехоплювачі.
2: Ось це від компанії Skyfall Півансан, який наші оборонці жартома називають пісюном, за перші 10 місяців бойової роботи знищив понад 10 тисяч ворожих дронів. Перехоплювачі в Україні виготовляє десятки українських компаній. І результат був вражаючим, каже Олександр Ярмак, засновник та командир батальйону «Даркнот» у 412-й бригаді «Немесіс», яка спеціалізується саме на перехопленні шахедів.
3: На травень-червень ми дійсно вийшли на показник збиття більше 90% всіх шахедів. От, але зараз новий виток цієї боротьби. Зараз реактивні шахеди з'явились в надзвичайно великій кількості.
2: За даними Головного управління розвідки, російське виробництво реактивних дронів «Герань-4» та «5» перевищило випуск звичайних шахедів. Щомісяця ворог виробляє 3 тисячі реактивних та близько 2800 старих ударних дронів «Герань-2». На відміну від гвинтових шахедів, які летять зі швидкістю близько 180 км на годину, нові мають турбореактивний двигун і летять втричі швидше, тож їх просто фізично не здатні наздогнати звичайні перехоплювачі.
3: Цілі більше нагадують крилаті ракети. Цілі літають на великій висоті, де для дронів перехоплювачів це іноді велика проблема досягати таких висот. Тобто зараз ми бачимо цілі в великій кількості на висотах 7-8 тисяч метрів.
2: На такій висоті ПЗРК їх просто не дістають. Німецькі гепарди можуть, але мають невеликий радіус дії – лише 5 кілометрів. Збивати цілі поки що доводиться дорогими засобами – зенітними ракетами малого та середнього радіуса дії та авіацією. А для тої кількості, яку зараз штампують російські заводи, цього мало. Тому українські виробники дронів шукають реальну протидію реактивній дроновій загрозі.
3: Це дрон «Зірка», який був створений на базі досвіду нашого підрозділу.
2: Олександр Ярмак показує тесен тижню новинку. Розумний дрон самостійно виявляє повітряну ціль, бере її на супровід і здійснює наведення. І хоч офіційно цей дрон презентували лише наприкінці червня, і «Зірка» оснащена однією з кращих систем до наведення у світі, дронові технології настільки стрімко розвиваються, що її вже взялися удосконалювати.
3: Відбувається десятки збиттів реактивних шахедів цими засобами, але реактивні шахеди дуже швидко зробили свій технологічний стрибок, підвищили швидкість. Це значно складніша історія для нас. Зараз всі в пошуках нового рішення.
2: Те, настільки технологічною та гнучкою може бути українська оборонка, цього тижня показав перший в історії парад дронів. Від побаченого мурахи і гордість за мою країну. Стрій бойових наземних роботів на Хрещатику. Морські дрони на Дніпрі. Рої БПЛА в українському небі. І все це нагадувало кадри з фантастичного фільму і настільки вразило західних партнерів, що вони вирішили, це відео згенерував штучний інтелект.
4: Дуже важко показати звичайному громадянину, як нашому, так і багатьох інших країн, різницю між полем бою 4 роки назад і нинішнім. А от парад – це цілком зрозуміла, прийнятна матерія, на якій видно, наскільки далеко пішли від того, де знаходилося 4 роки назад.
0: Вперше в історії головні на параді не танки чи ракети, а дрони. Україна показала те, що сьогодні реально змінює поле бою. В небі, на морі і на землі. Ось цей НРК-змій теж тримав стрій на параді. Він філігранно виконує бойові задачі на фронті, рятуючи життя хлопцям.
5: Ось наші засоби. Сама концепція його розроблена так, що він виживає на протипіхотних мінах, він підривається, навіть три колеса підірвуться, він все рівно доїжджає. Вантажопідйомність 500 кілограм, але на ньому грозять і тонну, тонну 200, і за собою ще цепляють прицеп, на якому теж ще везуть тонну. Тобто він 2 тонни перевозить. Проїхатись по Хрещатику – велика честь, бо ми творимо історію.
2: Разом зі змієм в колонії були НРК «Терміт», «Рись», «Сімба», «Ардал» та «Гратель». Спочатку 2026 року наземні роботи виконали понад 100 тисяч місій. Вони доставляли боєприпаси, воду, їжу та евакуйовували поранених. Лише в липні кількість місій зросла до майже 20 тисяч із 7,5 тисяч у січні. Міноборони вже законтрактувало понад 22 тисячі НРК. Тож наземних роботів-помічників у війську ставатиме все більше. Протистояти значно потужнішому ворогу вдається не лише новітніми технологіями на суші, а й на морі. Українці їх добре знають. Ці «Бейбі», «Магора», «Сарган» довели, щоб перемагати значно більше флот, потрібні не крейсери, а мізки та технології. Саме завдяки цим дронам Україна позбавила Росію домінування у Чорному морі. А це вже повітряна складова нашої нової дронової армії.
0: Це той самий борт ЕГЛФ-400, який ви бачили під час параду. Це не просто дрон-розвідник, це такий собі дроненосець. Цей борт здатен нести у глибокий тил як мінімум 2 бойових FPV-шки. А ще його особливість – він має вертикальний зліт.
2: Розвідник працює в тандемі з ось таким бомбером «Лазер».
6: На сьогоднішній день це один з найтехнологічніших бортів, який використовує в своїй основі систему зв'язку «Starlink» та може проносити різні типи кумулятивних, фугасних або уламкових боєприпасів в залежності від типу відпрацьованої цілі.
2: Обидва дрони – власне виробництво одного з найрезультативніших безпілотних підрозділів нашого війська – «Лазерс Груп». Своїми дронами ці хлопці вже знищили ворожої техніки на понад 15 мільярдів доларів. Лише на особистому рахунку мого співрозмовника, пілота з позивним «Моцарт», 250 знищених одиниць техніки, понад 1100 бойових вильотів і 600 годин в повітрі. Це майже місяць.
6: Я сам не завжди вірю в те, що ми робимо. Що це може бути правдою. Але це факт, це правда, це частина мого життя, частина нашої щоденної роботи.
0: Важкий ударний дрон-вампір, який росіяни прозвали «Бабою Ягою», теж тримав стрій на параді до Дня Незалежності. Він може мінувати, бомбардувати, нести до 15 кілограмів вантажу, працювати вночі. І що особливо важливо у війні дронів, його виробництво вдалося здешевити до менш ніж 10 тисяч доларів.
8: «Вампір» вже виконав понад 7 мільйонів бойових вильотів. У 25-му році він став найрезультативнішим засобом на фронті за даними державної програми «Армія дронів бонус».
2: У повітряному параді також взяли участь далекобійні безпілотники «Морок» і «Січень». Це вони і не тільки втілюють українські діпстрайки. Уражає те, що живить воєнну російську машину. НПЗ, військові заводи, склади боєприпасів, пального, логістичні вузли, аеродроми. І ця робота не зупиняється. Так, цієї ночі наші дрони вчергово організували пожежу на аеродромі Міллерово. Там базується 31-й винищувальний авіаційний полк. Звідти росіяни запускають шахеди по нам. Також наші навідалися до аеродрому Єльськ. Цього тижня продовжили розносити й великі логістичні склади на Росії. Наші дрони вдало атакували мінімум 3 НПЗ. Дісталося гіганту в Ленінградській області за 800 кілометрів від українського кордону в Киришах. Це один з найбільших заводів на європейській частині Росії. Він переробляє 6% всієї російської нафти. У 8 від початку року ми атакували НПЗ в Ярославлі. Він є критично важливим, оскільки забезпечує паливо московський регіон та військову логістику. А в ніч на 25 серпня наші знову зупинили найбільший нафтопереробний на півдні Росії – Афіпський НПЗ у Краснодарському краї. Загалом у серпні українські безпілотники понад 20 разів запалювали ворожі НПЗ. І на завершення додам важливий факт, який мені підтвердили і військові, і організатори параду нового формату. Ніякого розкриття стратегічних таємниць не відбулося. На загал продемонстрували виключно ті платформи, характеристики яких ворог вже встиг відчути на собі і вивчити. Усі ж нові модифікації та інноваційні рішення залишаються в тіні. І їхню справжню ефективність ми оцінюватимемо не на трансляціях, а за регулярністю та масштабами нових російських палайок. Оксана Радіонова, Ілля Шинкаренко, Володимир Парахонський та Вікторія Письменна. ТСН Тиждень, 1+1, марафон «Єдині новини».
1: Ну, а ми з вами продовжуємо збирати на арені мобілі для наших захисників і захисниць 118-ї бригади. І те, що це завдання нам під силу, підтверджують слова вдячності героїв 93-ї бригади ЗСУ. У попередніх випусках ТСН Тижня ми з вами збирали кошти на пікап для Холодного Яру. Воїни купили авто, яке вже виконує бойові задачі, і дякують, друзі, вам, а ми безмежно вдячні їм, тим, хто своєю волею і своїм життям прикриває нас в тилу.
9: Вітання всім незламні, шановні сини українців від 23-ї бригади Холодний Яр. Сьогодні хочемо прозвітувати про придбання цієї автівки від «Міссель-200», яку ми вже трошечки затюнінгували, провели її до ладу. Завдяки, ми її придбали завдяки коштам, які були зібрані під час прямого ефіру ТСН «Тиждень» з Алли Мазур. Тому хочемо подякувати шановній панічці Алли Мазур, всій команді ТСН та також всім українцям, які донатять під час прямих ефірів.
1: І реформа школи, яку держава готувала 10 років, уже породила купу страхів і баталій серед батьків. Чому десятки шкіл закриють? І навіщо ділити учнів і розвозити у різні школи першачків і старшокласників? А у 12 класі вчити університетську програму? Наша Іра Коваленко провела розвідку, її репортаж про шкільний експеримент уже за кілька хвилин. Не пропустіть, це позбавить вас паніки перед невідомим. Ну, і ще дві воєнно-політичні інтриги тижня. Екс-міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що погодився стати радником міністра оборони Італії Гвідо Крозетто. Він допомагатиме Італії розвивати технології сучасної війни і покращувати сферу оборони цієї країни. В соцмережах, звісно, зразу згадали про закон України про державну таємницю і занепокоїлися, якими саме знаннями пан Федоров збирається ділитися з італійцями. І вже в суботу в його прес-офісі запевнили, що попередня посада Михайла Федорова як міністра оборони не накладає обмежень, щоб бути радником, і це не передбачає розголошення державної таємниці. При цьому він залишиться жити і працювати в Україні, твердять в офісі. І сподіваються, що його міжнародна робота поглибить кооперацію з країнами НАТО та їхніми оборонними індустріями. Ну, а відповідальними за оборону Донеччини президент Зеленський цього тижня призначив двох чи найвідоміших українських командирів – герої України, бригадних генералів Андрія Білецького і Дениса Прокопенка. Вони очолять два нові угруповання. І це пропозиція нового головкома ЗСУ Михайла Драпатого, сказано у повідомленні Офісу президента. Про рішення вже позитивно відгукнувся ще один відомий наш військовий очільник сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді. Він розраховує на тотальну синхронізацію з угрупованням СБС і найкоротший ланцюжок «Сенсор-стрілець». Під управлінням нових угруповань, ймовірно, опиняться армійські корпуси, що воюють на сусідніх ділянках, вважають аналітики. Ну, а що це означає, крім того, що ситуація на Донеччині дуже складна? Насамперед, очевидно, чіткий сигнал Путіну, що відступати звідти без бою ніхто не збирається. І битва за Донбас, схоже, таки стане головною у цій війні. Ну і тут знову цікаво подивитися на календар, бо про це призначення і посилення Донецького напрямку стало відомо 27 серпня, за пару днів після раптового візиту до Москви головного американського розвідника, голови ЦРУ Джона Редкліффа. Його переговори породили масу здогадок, преса, експерти і політики міркують, що ж стояло за візитом на основі нечисленних фактів і буквально кількох натяків. Що наразі точно відомо про переговори і на що натякнув сам голова ЦРУ, кореспондентка ТСН Катерина Федорченко зібрала усі пазли.
10: Цей літак важко було не помітити. Американський військово-транспортний «Боїнг» приземлився у столиці країни-агресорки у вівторок зранку. Перекриті вулиці Москви та кортеж давали зрозуміти, що прибув високий гість. Але і речник Кремля, і американське посольство все заперечували, аж поки візит не завершився. Хоча натяків на ранг гостя було предостатньо. Активізацію американського дипломатичного фронту заговорили ще напередодні візиту. Адже одразу кілька ЗМІ сповістили, Вашингтон попросив Київ не обстрілювати певні регіони Росії з 24 по 26 серпня. Мова йшла насамперед про Москву, Пітер та північ країни-агресорки. Тоді ж стало відомо, з американської авіабази «Ендрюс» вилетів військово-транспортний «Боїнг». Такі літаки зазвичай перевозять високопосадовців зі США до потенційно небезпечних країн. Хто ж був на облавку? Варіант зі спецпредставниками Трампа Віткофом і Кушнером, які так і не з'явилися в Києві, був би украй небажаним. Та й кількість утаємниченості навколо літерного борту явно не про цих двох. Про те, що до Москви приїжджав саме очільник ЦРУ, стало відомо практично одразу. Візит американського посадовця такого рангу був першим за майже 5 років. Востаннє очільник зовнішньої розвідки США, тоді цю посаду обіймав Вільям Бернс, відвідував Росію ще до повномасштабного вторгнення до України. Тоді Вашингтон попереджав Москву, знає про російські

0: РУ заперечив, аргументом, за даними «Нью-Йорк Таймс», стала небезпека для американських агентів, які працюють у нашій державі. Утім, вже незабаром Редкліф зробив для нас більше. Почав допомагати силам оборони планувати атаки на російські нафтопереробні заводи. Зокрема, тоді вирішили бити не по самим резервуарам з паливом, а по частинам підприємств, які довго відновлювати. Згодом же відомство Редкліфа надало Києву дані і для атак на російський тіньовий флот. Які ж повідомлення Москві міг привести глава ЦРУ і, головне, кому їх передав? Що стало відомо майже одразу, говорив Редкліф не з Путіним. Перший співрозмовник публічно звався за добу після візиту. Глава російської зовнішньої розвідки Сергій Нарішкін. Він назвав контакт буденною розвідницькою роботою і подробиць не навів з тих же міркувань. Водночас «Нью-Йорк Таймс» називає ім'я ще одного співрозмовника – директора російської ФСБ Олександра Бортнікова. І це украй незвично. Головний розвідник Америки явно хотів знати адекватність тих, у кого насправді зараз в руках – важелі управління Росією. Журналісти наголошують, що у ЦРУ тривалий час ставлять під сумнів, чи радники Путіна надають йому чесні оцінки перебігу війни. Про що йшлося на зустрічі, медіа міркують майже тиждень. Утім, не менш цікаво оглянути на яскраві натяки, які залишив щодо візиту Джон Редкліф. Свою першу після авіабази Ендрюс зупинку літак Редкліфа робить не у Москві. Лайнер приземляється у Ризі, столиці країни-союзниці штатів по НАТО. Та ще й робить це не на військовій базі, а на цивільному литовищі. Ця зупинка не мала під собою технічної потреби, наголошують у пресі. Наступного дня літак глави ЦРУ приземляється у Москві і знову у цивільному аеропорту. А після перемовин вирушає не напряму до штатів, а робить ще одну зупинку у Ризі. У тому, що глава ЦРУ не лишив свою поїздку непоміченою і вбачають натяк Джона Редкліфа на одну з тем розмови – потенційну агресію Росії проти НАТО. Про можливість гібридної операції проти Альянсу країни Північно-Східної Європи застерігають вже тривалий час. Говорять про це балтійські та скандинавські держави і у контексті допомоги Києву, мовляв, слід продовжувати надавати Україні всі засоби для боротьби з Росією. Про нові пакети допомоги європейські союзники оголосили саме коли глава ЦРУ обговорював ситуацію у Москві. Західна преса вважає, що Джон Редкліф передав Росії застереження щодо потенційного нападу. Адже після повернення до США вирушив до Білого Дому разом з очільниками Міноборони. Політолог Вадим Денисенко погоджується, що мова про східний фланг НАТО йшла, але вважає, що до російського нападу ще є час.
1: Позиція Трампа полягає в тому, що він не готовий і не хоче воювати із Російською Федерацією. Він прийшов на вибори із слоганом, якби я був замість Байдена, то ніякої нападу на Україну не було. А зараз він опиняється в тій же, зможе опинитися в тій же ситуації, що я при владі і при мені це відбувається. І це, звичайно, для нього є глобальною виборчою проблемою. Чому я вважаю, що до виборів вірогідність такого нападу відносно невелика.
0: Сам Трамп, до речі, привідкрив світу ще одну тему, про яку, ймовірно, говорив глава ЦРУ. Президент США візит глави своєї розвідки до Росії коментував неохоче. Спершу намагався применшити значення поїздки. Мовляв, йшлося про рутинний обмін розвідувальною інформацією. Потім неохоче визнав, таки покладає на візит певні надії. Зокрема, Трамп заявив, що його адміністрація дуже наполегливо працює над припиненням війни в Україні. А також наголосив, що, можливо, щось вийде з візиту директора ЦРУ до Москви. Тобто підтвердження тому, що Україну обговорювали, таки пролунало. І згодом Вашингтон розповів про цей візит Києву.
2: Ми сьогодні отримали інформацію від американської сторони по зустрічам в Москві, які відбулись цими днями. Там був ряд зустрічей, і ми говорили напередодні, ми говорили і зараз з американською стороною. Я дякую за інформацію, за необхідну тональність розмови з Росією. Ми цінуємо узгодженість кроків і те, що Америка просуває цілком реалістичне бачення, що треба робити.
0: Чи міг Редкліф привести до Москви конкретні пропозиції щодо завершення війни в Україні? Повністю виключати таку можливість не можна. Припускають американські ЗМІ, що мова могла йти про анонсовану російську мобілізацію 300 тисяч вояків чи застереження штатів, щоб Кремль цього не робив. Так само вірогідною, але не підтвердженою виглядає версія і про ще одну тему для розмови з

0: росіянами. Навряд чи Америка оминула увагою завершення війни в Ірані, адже Москва давно підтримує союзницький іранський режим не лише словами, а й зброєю та розвідкою. Про те, що іранське питання обговорювали, пишуть низка відомих ЗМІ. Водночас цікавий візит після від'їзду глави ЦРУ відбувся вже до Росії. Як і минулого разу, коли в інформаційному полі поставало питання про можливу провокацію проти країн НАТО, до Москви приїхав Олександр Лукашенко.
1: Я не думаю, що Лукашенко погодиться на будь-які дії. Але те, що з інформаційної точки зору зараз будуть робитися певні вкиди, будуть робитися певні заяви там, і так далі, і так далі. Тому я, чесно кажучи, думаю, що це частина великої інформаційної гри і не більше того.
0: Та, схоже, східний фланг НАТО приводів для оптимізму за результатами переговорів у Москві не бачить. Путін вже запевняв директора ЦРУ, що не нападатиме на Україну. Так, на новини щодо візиту реагує головний дипломат Польщі. Радослав Сікорський вважає, що Варшаві потрібно надалі працювати над власною обороною. Розвивати оборонну співпрацю цього тижня вирішили також Швеція і Фінляндія. Шведські літаки патрулюватимуть фінський повітряний, а корвети – морський простір. І робити це збираються щонайменше до кінця року. Ще менш оптимістичний сценарій, підсумовуючи останні події, назвав польський прем'єр. Дональд Туск відверто заявив, критичними для безпеки України та всієї Європи будуть наступні 7-8 місяців, оскільки Росія таки готується до серйозної ескалації. Катерина Федорченко, ТСН «Тиждень», 1+1, марафон, єдині новини.
2: Ну, а планета цього тижня нагадала про ще одну велетенську небезпеку, яка може спіткати тих, хто вирушає в гори. 56 українців досі шукають в Непалі. Вони опинилися в епіцентрі стихії. На кордоні з Тибетом величезний льодовик завалився у гирло річки, і його уламки разом із водою, масою глини, поламаних дерев помчали вниз по ущелині просто на поселення. Бетонні 30-тонні прольоти мостів плавали, як сірники в річці. А за лічені хвилини їх перемелювало, як в каменедробильці. Все почалося там, де розташований пункт пропуску між Непалом і Китаєм, де зазвичай збираються туристи з усього світу, щоб пройти паломницький маршрут довкола священної гори Кайлас. Саме там, в районі КПП, у момент удару 9-метрової хвилі перебувала одна з груп наших туристів. Далі зв'язок обірвався, і їхні родичі чекають, бодай, на якусь звістку. Уже п'яту добу поспіль тривають рятувальні роботи. Їх доводилося перервати через ускладнення погоди і загрозу повторних підтоплень. Напередодні китайським рятувальникам вдалося дістатися до епіцентру стихії – центральної частини КПП. Уже відомо про більш як 700 загиблих і 3 тисячі зниклих безвісти. Наші дипломати в тому регіоні тримають зв'язок із місцевою владою, тож нам лишається лише чекати і сподіватися на диво. Але продовжуємо жити, продовжуємо вчити своїх дітей. І вже 1 вересня в Україні стартує новий навчальний рік. Триватиме він до 30 червня 2027 року, коли канікули школи визначатимуться на власний розсуд. Перший урок Міносвіти рекомендує присвятити темі «Мова гідності». А в дитячих садочках стануть обов'язковими 4,5 години на тиждень англійської. Ну а про те, які зміни принесе вересень для всіх нас, розповім просто зараз стисло. Отже, з 1 вересня гарячі обіди у школах стануть безкоштовними. Причому, якщо раніше їдальні працювали наповну лише на прифронтових територіях або для першачків, то зараз для всіх учнів. Меню обіцяють різноманітним. Плюс 20% до вчительського окладу обіцяють нашим педагогам. І це вже буде другий етап підвищення зарплат у школах. Відтак, після вересневого перерахунку, щомісячний дохід молодих вчителів становитиме 17 700 гривень. Освітяни зі стажем і високою кваліфікацією зросте майже до 30 тисяч. Крім того, педагоги можуть отримувати понад 80 видів різних доплат за престижність, класне керівництво тощо. Ну, а саму систему виплат обіцяють зробити більш зрозумілою і прозорою. Удвічі більшою стане і студентська стипендія. Студенти коледжів та професійних ліцеїв будуть отримувати від 2,5 тисяч і до 3800. Мінімальна стипендія здобувачів вищої освіти стартує від 4 тисяч на місяць і зростатиме залежно від здобутків. Найбільш обдаровані можуть отримати до 10 тисяч гривень президентської стипендії. 20 вересня спливає термін добровільного повернення із СЗЧ на особливих умовах. Отже, військові, які самовільно залишили частину до 12 червня, можуть повернутися до топ-70 українських підрозділів. Після поновлення повертається і зарплата, і забезпечення речами. Для повернення потрібно написати рапорт в армії плюс. Далі включаються рекрутингові центри підрозділів. Вікно можливостей недовге, тож якщо ви дотепер в СЗЧ, обов'язково ним скористайтеся. Державна грантова програма «Власна справа» кардинально змінює правила. Тепер гранти розділять на два нові напрями – старт бізнесу і його масштабування. На запуск власної справи тепер можна отримати до 500 тисяч гривень, а на розширення – до 2,5 мільйонів. Змінилися вимоги щодо найму працівників. На старті можна обійтися і самому, а якщо вже масштабуєтеся, достатньо однієї працевлаштованої людини. Крім того, діє бонусна програма, де надають додаткові гроші – молоді, ветеранам та переселенцям. Подавати заявки, як і раніше, потрібно через портал «Дія». Ну, а багатьох тих, хто 1 вересня піде в школу, чекає велика несподіванка. У нас радикально міняється освіта. Аж до того, що 12 клас стає, по суті, першим курсом університету. Купа батьків стривожені, і наша Ірина Коваленко пошукала відповіді на найбільш панічні запитання, що блукають інтернетом. Дивіться.
3: Реформа старшої школи, а саме 10-12 класів, стартує в Україні з 1 вересня 27-го року. Однак цьогоріч 150 навчальних закладів починають вже з 1 вересня 26-го запроваджувати реформу, беруть участь у так званому пілотному етапі. Утім, до цього був ще передпілотний етап. В ньому брали участь 30 шкіл. Тобто певний досвід є і набудуть його цьогоріч. Утім, баталії в батьківських чатах не вщухають.
4: Син йде в 9 клас. Сказав, піду потім в коледж, а з нього в інститут. Не хочу на собі експерименти ставити.
5: В місті Умань на 14 шкіл лише в 3 є старша школа. Це не реформа, а геноцид освіти.
6: Поки не зрозуміло, що буде з тим, хто у цьому році йде у 10 клас та ще й не нуж.
4: Реформа, м'яко кажучи, пришиблена. В сільських школах позакривали 10-11 класи. Дітям потрібно їздити на навчання своїм коштом.
7: Та маячняна реформа, не підтримую я. Діти мають право довчитися у своїй школі зі своїми однокласниками.
3: Справді, реформа стартувала ще у 2017 році з перших класів. Нуж – нова українська школа. І ось ті першачки вже у 27-му році підуть до 10-го класу і матимуть вибір – вчитися за обраним профілем.
8: Питайте дітей, їм подобається зараз вивчати 22 предмети одночасно? Головна зміна, вона в змісті і в якості освіти.
3: Щоб зрозуміти, що хоче вивчати ваша дитина далі і не витрачати час на непотрібні їй предмети, і створені різноманітні профілі навчання. База залишається. Обов'язкові предмети для здачі НМТ. Потім профільні, а також курси за вибором.
9: Якщо ви вибираєте профільне навчання біолого-хімічного, да, тобто відповідно у вас з'явиться, бачите, предмети. Біологія, хімія, фізика і плюс ще будуть предмети по профілю. Які предмети, які ми виберемо відповідно до наших можливостей навчального закладу. Це дає вам можливість сфокусуватися і вивчати ті предмети, які вам дійсно цікаві.
3: Предмети профілю – це додаткові предмети, доповнюючи. Наприклад, з біології це не буде ще одна година просто біології, а умовно урок цитології тощо. Все залежить від закладу, який може вам це запропонувати. Директор ліцею пан Олександр не в пілоті реформи, але активно готується до наступного року.
9: Доступ зараз ці програми, тобто, ну, дивіться, я цілий рік з цим процесом займаюся, да, нам ще рік умовно. Тобто, якщо ви хочете поцікавитись, ви знайдете. Є багато конференцій, навчань.
3: Тобто, вчителю біології цілком реально і безкоштовно можна подивитися і вивчити суміжний предмет, або написати власний курс. І таким чином учні вчаться більш якісно, відповідно до обраного профілю, і не розпорошують свій час на все підряд. Із цікавого, 12 клас, по суті, замінить перший курс університету. А бакалаврат триватиме не 4, а 3 роки. Як і раніше, учні після 9 класу могли продовжувати навчання в старших класах або йти до професійного училища чи коледжу. Зараз нічого не змінюється. Цей вибір лишається, тільки тепер вчитимуться 12 класів. І от у цих старших класах треба створити свій простір.
8: Їм потрібно інше оснащення для спортивного залу, їм потрібні вже лабораторії, їм потрібні добре оснащені класи, в яких можна вивчати природничі науки.
3: Ось у цьому ліцеї на Київщині вже мають таке обладнання і для лабораторій, зокрема. Адже заклад був у передпілоті, а зараз бере участь у пілотуванні серед 150 шкіл по всій країні.
10: Перед пілоті у нас було фінансування, ми отримували субвенцію на створення кабінетів природничо-математичного циклу. Цього року теж ми очікуємо, що міністерство буде купувати нам меблі, обладнання для кабінетів вже гуманітарного циклу історичного. Тобто ми далі рухаємося кожен рік. І зараз я знаю, що пілотні заклади теж отримали всі кошти. І йде підготовка активна і створення простору, створення сучасного освітнього простору.
3: Тому і змінюють мережу. В одних школах лишатимуть тільки перші 9 класи, і це гімназія. Інших, наприклад, 8-12, або лише старша школа, це ліцей. Все залежить від громади та кількості дітей в ній.
11: На превеликий жаль, ми перебуваємо прямо в демографічній кризі, коли ми знаємо, що перший клас набирали школи по кілька класів на паралелі. Зараз добре, якщо це буде 2 класи, а і в Києві це, наприклад, тепер 1 клас.
3: Тому переживання, що місць комусь не вистачить, м'яко кажучи, передчасні.
11: І та мережа, яку зараз напланували громади, насправді вона навіть так з запасом достатня для того, щоб покрити всіх тих, хто прийде в старшу школу.
3: Мінімальна чисельність, щоб відкрити початковий клас – 5 дітей, старші – 8. Залежно від громади, її розташування та рельєфу та, знову ж таки, демографічної ситуації, формування мережі шкіл і добирання до них різне. Зокрема, якщо ми говоримо про прифронтові міста і села.
8: Тобто єдине, де я бачу величезну проблему і вважаю, що там мають бути якісь інші управлінські рішення, це прифронтові регіони. Там справді неможливо зробити те, що можливо на Закарпатті, у Вінниці чи в Умані.
3: От питання доїзду на решті території України тут проблем не мало би бути. Адже з 24-го року держава придбала для громад шкільних автобусів на понад 4,5 мільярди гривень. Звісно, важливо і дорога, якою їде цей автобус. Тут питання суто до місцевої влади. Ще одне логістичне рішення – пансіон при закладі освіти. І такі вже є.
11: Наприклад, у нас є в місті Чернівці. У них є пансіон, а оскільки Чернівці – це ще й доволі таке зараз безпечне місто, то там зараз вчаться учні буквально з усієї країни. Цей заклад не працює з початковою, вони зараз мають з восьмого класу цю паралель, і вони налаштовані якраз, от, щоб стати цим таким прикладом хорошого потужного ліцею.
3: Однак, щоб реформа відбулася, по-перше, треба комунікація батьків, вчителів і громади, бо незнання породжує страхи, які батьки перекладають на своїх дітей і не дозволяють їм зробити вибір. І, звісно, всі ланки реформи мають спрацювати. Громада тут має дуже великий вплив, чи не найголовніший. Ірина Коваленко, Ілля Шинкаренко, Тимофій Кощій, ТСН Тиждень, 1+1, Марафон, Єдині новини.
2: І попри всі небезпеки в Україні з'явився новий потужний науковий центр. Цього тижня на знаменитій горі Піп-Іван у Карпатах відкрили обсерваторію. Ту саму, яку ще минулого століття збудували, але через Другу світову вона на повну силу так і не запрацювала. І от через 88 років на обсерваторії «Білий слон» знову встановили телескоп. Яке головне його завдання? І чи загрожує цей «Білий слон» російським супутникам, зокрема, дізнавався наш Олександр Загородний, який вирушив на Піп-Іван через Говерлу, де йому довелося заночувати буквально в хмарі.
12: На схилах Говерли людей море. В останні дні літа зійти на найвищу гору країни намагаються і старі, і малі, і зранені.
13: Слава Україні!
14: Героям слава!
15: Ну що вже поробиш, Говерла не може вже бути без наскального живопису. Ось абсолютно свіже графіті. За серпень цього року тут послання любовне, якісь ганусі, а там уже політичні гасла. Ось так зараз виглядає вершина найвищої гори України. Прапори військових підрозділів, портрети бійців, які віддали життя за свою країну. Ближче до вечора на Говерлі залишається лише з десяток людей.
14: Ходи, ходи, чешулечка, поки сонце ще не сіло. Давай, ми їх слідимо.
15: Усі ці люди зібралися, щоб побачити фантастичний захід сонця у горах. І відчути Говерлу нічну, містичну. Хмара, яка народилася на самій Говерлі, перетворює все в моторошне видовище. Але минають години, і зі сходу небо світлішає.
16: Це була дуже холодна і темна ніч. Густий туман окутав Говерлу, і здавалося, що світанку не буде. Але ми ж знаємо, після найтемнішої ночі завжди сходить сонце. Воно вже зійшло над Харковом і Херсоном, Луганськом і Донецьком, Сімферополем і Севастополем. Наше українське сонце.
15: А це вже підніжжя гори Піп-Іван. У цій вантажівці неймовірна концентрація талановитих людей. Кілька народних та заслужених артистів та два режисери – лауреати національної премії імені Тараса Шевченка. Це колектив Івано-Франківського національного драмтеатру ставить виставу «Під відкритим небом». Унікальне дійство, на яке у світі практично ніхто більше не відважується.
17: Це завжди екстрім, тому що Піп-Іван – це він живе своїм життям. Ви, можливо, бачили, що тут може бути сонце, тут пішли хмари, тут піти дощ. Тому ми приходимо, сонце окей, якась інша погода інакше, і граємо в цих неймовірних умовах. І, напевно, це якісь кращі декорації, чим придумав Бог, чим придумала природа. Це наша Україна, придумати неможливо в жодному театрі і в жодному приміщенні.
15: Актори грають вічну класику «Медею» за творами Еврипіда. Але режисерка, лауреатка національної премії імені Шевченка Оксана Дмитрієва вклала в тексти свої переживання та біль переселенки.
18: Це сцена мрії будь-якого актора, мені здається. Знаєте, ми завжди в театрі говоримо про простір, який ми гріємо. А тут ти приходиш сюди, і тут простір гріє тебе.
19: Я просто обожнюю, чого б тут не треба нічого грати. Простір сам за тебе все грає. Реально, енергетика тут така наповнена. Ми просто якісь як провідники більше. Все десь вже написано до нас, все вже зіграно до нас, а ми просто відтворюємо той момент. І мені так подобається, капець.
15: На самій обсерваторії «Білий слон» ремонт на фінішній прямій. За роботами спостерігає Ігор Цепенда, багаторічний ректор, а тепер голова вченої ради Карпатського національного університету імені Стефаника. Саме він багато років тому почав шукати кошти на відбудову обсерваторії. Його задум мало хто вірив, бо станція на горі Піп-Іван була в жахливому стані. Ось зйомки ТСН тижня ще до великої реконструкції. Тут відновили не лише дах, встановили вікна, провели комунікації та зробили ремонт всередині. Ледь не кожен зовнішній камінь у метрових стінах витягували, просушували, а потім просочували і скріплювали спеціальним розчином. Тут екстремальні умови. Висота 2028 метрів, постійні вітри і низькі температури. До речі, ось тут видно, чому станцію називають «Білий слон». Ось так вона виглядає взимку. Але це унікальне місце для досліджень, переконує Ігор Цепенда.
20: Це була головна мета – створити не просто туристичний осередок чи прихисток на такій висоті, який є завжди в Європі, а саме створити науковий потужний центр для України, який був би потужним партнером для європейських університетських і академічних центрів.
14: Виходимо на дах.
15: Здається, хмари ближче.
13: трошки ближче. Як я сміюсь завжди, кажу, тут трошки ближче до сонця.
15: Директор астрономічної дослідної станції Володимир Троянський уже в очікуванні великих астрономічних відкриттів. Каже, Білий Слон має свої переваги порівняно з іншими обсерваторіями. Це сучасний потужний телескоп, а ще тут висота, чисте гірське повітря, немає пилу і тут майже немає засвітлення. Це коли ліхтарі великих міст засліплюють об'єктив телескопа. А піддивлятися в космосі ще є. За чим?
13: Дозволить спостерігати навколоземні об'єкти, так, космічне сміття, штучні супутники, тобто виконувати моніторинг, так, все, що навколо Землі пролітає. Плюс тіла сонячної системи, малі тіла сонячної системи, комети, астероїди. Маємо співпрацю з колегами з Європи і не тільки. Тобто війдемо в таку мережу світову.
15: Ще один напрямок досліджень – метеорологія. На горі вже встановили найсучасніше обладнання, яке в автоматичному режимі розсилатиме дані українським та європейським фахівцям.
20: Сьогодні в Україні на такій висоті це буде перша метеостанція, яка однозначно буде входити в європейську мережу. Це прогнозування погоди на щодень, але найважливіше – це прогнозування на десятки років, тому що, збираючи таку інформацію, ми бачимо, як змінюється клімат. І це є дуже важливо.
15: Після урочистого відкриття станції, на яке приїхали партнери з Польщі, науковці беруться до остаточних налаштувань телескопу. Це процес, де не потрібен галас та поспіх. Ще трохи за зоряним небом зможуть спостерігати онлайн. І фахівці з усієї Європи і робитимуть свої відкриття студенти університету, писатимуть свої наукові роботи. Бо небо вночі над обсерваторією особливе, безмежно глибоке. І зорі, он, здається, зовсім поряд. Ви тільки погляньте на цього красеня, білий слон. Ми багато років тому піднімалися сюди на Піп Іван, дивилися, в якому занедбаному стані була станція, і здавалося, це ніколи не зміниться. Але змінилося. Тепер тут рятувальний загін. Тепер це місце для проведення мистецьких акцій. Тепер уже за кілька днів обсерваторія стане повноцінним науковим центром. Країна змінюється. З Прикарпаття Олександр Загородний, Алла Пас, Роман Сищенко та Роман Дудчик. ТСН Тиждень, 1+1, марафон «Єдині новини».
2: І всі ці зміни можливі завдяки щоденному подвигу наших захисників і захисниць. Їм дякуємо щоразу і хочемо підтримати, чим можемо. У цьому випуску допомагаємо медичному батальйону 118-ї механізованої бригади. Бійці на важкому Оріхівському напрямку, і їм потрібен новий реанімобіль. Тому кожні наші з вами 10, 20 чи 100 гривень за цим QR-кодом, і медики матимуть змогу рятувати життя швидше. Дякуємо.

Дякуємо, наші рідні, за вашу відвагу, за ваше світло, за те, що бережете життя інших. І нехай у відповідь береже вас доля. Спасибі, друзі, вам, хто підтримує наших захисників, а реквізити карти, де можна допомогти медичному батальйону 118-ї механізованої бригади, будуть в описі під цим випуском на YouTube-каналі ТСН Тижня. Підписуйтесь, щоб не пропустити наші нові відео. Коментуйте, пропонуйте свої теми. Нам це важливо. Тримаємось разом, віримо в ЗСУ. Слава Україні і до зустрічі!

0: боремося за свою країну.
1: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
2: Я це...
3: Дронфорс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
4: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
5: О, мама дзвонить.
6: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
1: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
5: Ти просто довго була поза зоною.
7: Ми хвилювалися.
8: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
6: Доць, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
1: Бувай, мамусю.
5: Бувай, Люба.
0: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
9: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
0: За свою країну. Ми боремося за країну рівних можливостей.
10: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098 701 08 98. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
11: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
12: Вони повиростали як гриби.
13: Нема з ними діла.
12: Опа. Ох, то червно, що годів.
14: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
15: Поносій!
16: Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Підходимо слід до слід.
17: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
2: 1 плюс 1 в ефірі. Проект «Варта» з вами. Національний телемарафон. Ірина Прокоф'єва, я Євген Плінський. Сьогодні ми будемо говорити, друзі, про медові пастки. Якщо ви не знаєте, що це таке, то після ефіру ви точно будете розбирати, що це за інструмент, як він працює і як він діє під час війни. Тому що, якщо брати класичне визначення медова пастка, то це інструмент вербовки і інструмент шпигунства, який використовує сексуальні теми,
8: романтичні
2: теми, да, захоплення між чоловіками та жінками. І цей, здавалося б, відверто природній інструмент стає інструментом, став на озброєння фактично російських спецслужб, будемо говорити відверто, і наших спецслужб на території ворога теж. Тому це такий класичний сьогодні формат розмови про шпигунство, про розвідку, але з елементом... це не 18+, да?
8: Ти хочеш цензуру ввести, але я пропоную цього не робити, тому що цей ефір важливо подивитися передусім військовим, для того, щоб знати, як себе убезпечити від таких медових пасток.
2: Власне, почнемо, друзі. Ну і говорити ми про це будемо, очевидно, з психологами. Андрій Козінчук, військовий психолог та ветеран АТО. Вітаємо вас.
18: Добрий день.
2: І, звісно, зі спецслужбами. Артем Дегтяренко, речник Служби безпеки України. Вітаємо, Артеме.
19: Добрий день. Вітаємо.
2: Ну, ми для того, щоб глядачі одразу в'їхали в цю тему, зрозуміло, про що йде мова, розпочнемо з сюжету, мабуть.
8: Пропоную розпочати сюжет, але передусім давайте поговоримо. Медові пастки. Схема стара як світ. Чому вони актуалізувалися зараз, от саме в 26-му році, Артем?
19: Ну, давайте я почну тоді з передісторією, що сьогодні війна триває не тільки на фронті, але і на території України, на території Росії іде невидима війна спецслужб. Активна фаза її стартувала наприкінці 23-го року, коли Путін особисто погодив російським спецслужбам так званий план «Диверсійний шум». Цей план передбачав масове кратне зростання підпалів, терактів і диверсій на території України для того, щоб дестабілізувати український тил, для того, щоб посіяти паніку і похитнути віру українців в перемогу. Розрахунок росіян спрямований на те, що вони не мають значних успіхів на фронті і тому хочуть компенсувати це своєю терористичною діяльністю і вважають, що якщо посипеться тил, то тоді це вплине і послабить відповідно фронт. Служба безпеки України цьому сильно протидіє. Ще на початку повномасштабного вторгнення ми значно посилили контррозвідувальний режим і фактично на 2022 рік в Україні не було ідейних прихильників «руского міра», які за ідеєю готові були співпрацювати з ворогом. Тому ворог почав використовувати інший інструмент для вербування, зокрема фінансова мотивація. І вони, російські спецслужби, це знаєте, те, що відбувається, це як сезон мод, кожен рік нова тенденція.
2: От ми пам'ятаємо, були масові підпали автівок, да?
19: Так,
2: от
19: так.
2: Просто кожну ніч, одна, дві, три машини, і це подавалось там Росію, як українці проти війни, проти військових, начебто допомагають.
8: А ти згадай вербовку дітей, коли з дітей робили живі бомби. Ну, це просто ще якась.
2: Але ці періоди вони проходять і змінюються.
19: Ви дуже правильно кажете. Воно в хронологічному порядку так і було. Все починалося із підпалів, потім почало використовуватися активно саморобні вибухові пристрої. Людей, українців, в тому числі і підлітків, просили або перенести якийсь пакунок з точки А в точку Б, або виготовити самому, або закласти якусь бомбу. Потім росіяни перейшли до так званих операцій під чужим прапором, так, коли вони вербують українців, видаючи себе за правоохоронців, там, СБУ, Національна поліція і так далі. І зараз от остання тенденція, це саме медові пастки, це те, що спрямовано конкретно проти військовослужбовців, тому що вони хочуть послабити потенціал України і, зокрема, полюють за військовими.
8: Медові пастки. Схема стара.
20: Та,
8: працює досі.
20: Як світ, ну, це зараз відомо просто, що зараз активізація була. Я пам'ятаю, що вже в 2014 році були ці пастки ще й під час АТО. Була там така досить відома в дуже вузьких колах дама, яка була українка, але з окупованої території, яку завербували вороги, вона працювала тут, потім наші її перевербували, і потім вже непонятно було, ну, за кого вона працює, бо спочатку вона там за тушонку робила якісь речі, потім вже за гроші і так далі. Тобто ця історія дуже давня. І вона, чому вона давня? Тому вона дуже природня. Там люди вимагають уваги, кохання. Вони взагалі, меседж який, ти такий кльовий. А йому ніхто цього не говорить. Уже мама йому ніколи вже таке не говорить. Тут знаходиться якась людина із дуже конкретною аватаркою, яка красива, і вона йому каже, ти красивий. А це він взагалі останній раз в садику, мабуть, чув. І, звісно, в нього, представляєте, скільки гормонів радості у нього там іде, і він такий,
2: і все, первинні рефлекси вмикаються.
20: Я комусь потрібен. Угу. І після цього меседжа йдуть вся люба інформація. Де твій підрозділ, скільки людей, хто комбат, куди ви їдете. У нього в голові стукає оце. Я комусь потрібен. Раз в житті. Ну, другий раз в житті. Перший він потрібен ТЦК, і другий раз оцій от пані. От. І все, але пані він якось більше хоче бути потрібен. І це дуже природня історія, бо він же ж вірить в те, що він хороша людина. І підтвердилось тільки ось тут. І на цій простій пастці там людина йде. Але знову ж таки, якби, якщо ми так зараз будемо входити, то виходить, що після цієї передачі люба увага якоїсь дівчини до хлопця, каже, та ні, я, ти стопудово якась там завербована. Тому тут дуже важливо, а як це зробити, коли в тебе серце випереджає мозок, і ти не можеш думати аналітично? Отут необхідно якраз заставляти свій мозок хоч якось аналізувати.
18: Я думаю, що в кінці програми ми якраз до цього підійдемо.
20: Алгоритм дамо.
18: А зараз давайте подивимося матеріал нашої колеги Ірини Маркевич. Вона, власне, спілкувалася із родичами одного, на жаль, загиблого хлопця, який потрапив якраз от в таку медову пастку. Яким чином це розвивалося, це кохання, і чому воно виявилося вбивчим, давайте глянемо цей матеріал.
21: Я його любила, для мене він не вдруге Тетяна.
22: Тетяна йде на могилу свого 23-річного племінника. Микита військовий. Загинув від рук росіян, але не на фронті.
21: Тут, в тилу, вони наймають, вербують наших же ж людей, нашими ж людьми вбивають наших же ж хлопців. Цинічно йому розказувати про любов і знаючи, що вона його буде вбивати.
22: Ця історія схожа на сюжет детектива з романтичним присмаком. Три місяці тому Микиті у телеграм постукала дівчина. І вона вже знала, як його звати і звідки він родом. Мовляв, знайшла фото на сайті знайомств і він їй сподобався. Єдине перепитала, чи він справді військовий і попросила фото.
21: Він їй вислав оцю фотографію. І все, і для них вже це була ціль.
22: У неї була легенда. Дівчина з Харкова. Рідні воюють, вона весь час під обстрілами. Хочеться мати рідну душу і підтримку.
21: Практично кожен день. А що ти сьогодні робиш? А що ти будеш їсти? А що ти, ну, то є, а куди ти йдеш? Ні, він все розказує. В основному вона говорила, що він їй подобається, що в них багато спільного. От він розказує, що типу, люблю готувати, і я люблю готувати.
22: Далі маніпуляторка підключила емоційні гойдалки. То зникала з ефіру, то повернулася. Мовляв, у Харкові був приліт, вона поранена і взагалі на відстані відчуває, що Микита – її людина. У нього в телефоні вона була підписана як рідненька. У чаті з'явилися спільні фото, згенеровані штучним інтелектом. Мовляв, так хочеться бути разом, це точно доля. І в той же час випитувала більше інформації про родину, життя, пересування, його переживання.
21: Відкрився, він каже, я хочу сім'ю, я хочу це, вона, я теж такого хочу. З тобою такі похожі, у мене теж брат воює. Сама казала, якщо хороша дівчинка, то ну чого вона сидить там в Харкові, там обстріли.
22: Коли Микита був у відпустці у Житомирі, вона пообіцяла приїхати, але не могла, нібито через проблеми з документами на квартиру. Однак вони точно скоро побачаться, і цю подію треба відсвяткувати. Рідненька приготувала сюрприз.
23: Напередодні до себе додому Микита приніс пакунок з пошти. Це був подарунок від його нової знайомої, і там був алкоголь. Обов'язковою умовою було те, що цей алкоголь вони мали розпити разом під час відеозв'язку. Таким чином ніби відсвяткувати її майбутній приїзд у гості. Але насправді це була банальна фотофіксація його смерті для російських кураторів.
22: У пляшку з віскі за допомогою шприца була закачана вбивча доза метадону. Микита випив три маленькі стопки віскі, поруч нікого не було, прийшла ніч. Тетяня, яка мала того дня заїхати до племінника, раптом дзвонять з невідомого номеру.
21: Представилися українською, що з правоохоронних органів. І їх цікавить Орліківський Микита. От, чи я його знаю, і чи я там давно була, і чи ви не хочете туди сходити, тому що, може, його немає живих, може, він уже там мертвий.
22: Тетяна подумала, що це злий жарт, але телефон Микити не відповідав, і вона пішла до племінника додому.
21: Вибили ці двері, і він уже був геть непритомний. У нього вже пульса практично не було. Він вже пішла синіва, вже скоро приїхала, і його запускали серце вдома.
22: 23-річний хлопець кілька днів провів у реанімації, але врятувати його не вдалося. Метадон – смертельно небезпечний опіоїдний наркотик. Кристали розчиняються в алкоголі, смак напою не змінюється. Людина, яка ніколи не переживала наркотичного сп'яніння, не розуміє, що з нею відбувається.
3: Відчуття, що ти вмираєш. В прямому сенсі, тому що з організмом так це відбувається, тому що пригнічується основний функціонал. Метадон сам по собі настільки виражено токсичний, що алкоголь ще не встигне подіяти, як вже метадон зробить свою роботу. У людини просто зупиняється дихання, падає артеріальний тиск.
22: Врятувати людину після великої дози метадону майже неможливо. Антидот є, але лік іде на хвилини. А в таких ситуаціях ні у кого не виникає думки, що людину отруїли. Тетяна, наприклад, не одразу звернулася до поліції. Лише той дзвінок наштовхнув її на страшні думки. Про віртуальний роман Микити вона знала, але спочатку ніяк не пов'язувала його зі смертю племінника.
21: Практично зразу, коли вони почали дивитися телефон і ноутбук в квартирі ж тут же ж у нас, то є вже мені казали, що це вже Росія працює.
4: Військовослужбовець мав романтичне спілкування меседжером Telegram із дівчиною, яка була завербована спецслужбами Російської Федерації.
22: Слідство показало, що дівчина, яка записана в телефоні Микити як рідненька, живе на окупованій території. Отруйна пляшка була відправлена з Полтавщини 19-літнім, також завербованим наркозалежним українцем.
21: Нас кацапи вбивають, важиш теж бомблять, ту Полтаву теж ж бомблять. І на сьогоднішній день раді грошей, і то це копійки, це взагалі нічого. Соглашатися на те, що в когось вбити, мені це навіть в голові не вкладається, на що вони йдуть. Вони ж їх потім як свідки, їх ж теж вбирають. Раді чого? Раді 5000?
22: На Житомирщині відомо про 3 ідентичні смерті військових. Загалом по Україні 6 випадків. Харків, Ужгород, Рівне. Усіх підозрюваних затримали. Деякі дівчата особисто зустрічалися зі своїми жертвами. Ба більше, навіть після дії метадону, який пригнічує дихання, російські куратори давали завдання дівчатам прискорити смерть.
6: Завербована дівчина 14 років прийшла на побачення з 27-річним військовослужбовцем. Після вживання, знову ж таки, небезпечного алкоголю військовослужбовець знепритомнів. Далі вона, знову ж таки, фактично онлайн, виконуючи вказівки російських кураторів, вона душила його відповідною зарядкою від телефону.
22: В іншому випадку підозрювана з Ужгорода розповідає, що її профіль в соцмережах створював її куратор. Шукав контакти також він, як і винаймав квартиру. А вона вже на побаченні мала виконувати усі інші інструкції – напоїти алкоголем, але в цьому випадку метадон вона розчиняла у солодкому напої і до ранку була поруч, чекала, поки він перестане дихати.
7: Наливаємо в коло. І він потроху докол йому дурно стало, він на кроваті йшов, типу я полежу. Зранку прокинулась, потім швидко приїхала швидка, потім наряди поліції, одні, другі, треті, так цілий день.
22: Майже усі виконавці наркозалежні, і як зазначають правоохоронці, усім їм потрібні гроші і ними легко маніпулювати. Їх знаходять у телеграмі у групах з розповсюдження заборонених речовин. У Нацполіції помічають, що до вербування росіяни підключають здебільше українців з окупованих територій.
6: Зараз ми встановлюємо, що вони використовують ув'язнених, які перебувають в колоніях на тимчасово окупованій території для того, щоб вербувати наших громадян, бо вони знають мову, психологію.
22: Схема з отруєннями військових метадоном відносно нова. Вигадувати нові диверсії росіянам потрібно, бо старі працюють все гірше. Наприклад, за останній час 257 підлітків повідомили в поліцію та СБУ, що їх намагалися завербувати. А підпали авто військових з півтисячі за минулі роки зменшилися до 60 випадків, починаючи з січня. Диверсії ФСБ зриваються, бо ці справи вдавалося швидко розкривати і через великий суспільний розголос. Так само, чим більше військових буде попереджено про нову схему отруєння, тим більше з них будуть пильними.
6: Ми повідомили інформацію до Генерального штабу, і Генеральний штаб спустив всю цю інформацію до кожного підрозділу. Сподіваюся, що кожен боєць, якщо там десь за яких обставин командири не довели цю інформацію, вони повинні розуміти, що настанем на зараз, що соціальні мережі, сайти знайомства, підозрілі знайомства, подарунки від невідомих, яких ви не знаєте, які вам відсилають новою почтою онлайн, це все може бути загроза для вашого життя.
22: Через завербованих українців загинуло 5 військових. Підозрюваним загрожує довічне ув'язнення. Росіяни вбивають українських військових на фронті, але продовжують полювати за ними і в тилу. Пильність у соцмережах та месенджерах має стати буденною частиною безпеки. Ірина Маркевич, Андрій Романок, ТСН 1+1, Марафон «Єдині новини».
18: Чесно кажучи, це моторошний матеріал і моторошна історія, але я поспілкувалася з авторкою сюжету Іриною Маркевич якраз перед тим, як ми з вами йшли на цей ефір, і вона сказала, що вона дуже багато чого не встигла просто в хронометраж влізти в цьому сюжеті. Найцікавіше, що дівчина, яка вбила цього 23-річного військового, це реальна дівчина, це не завербований, це не якийсь там ФСБшник, який за кадром сидів і переписувався, це реальна людина. Вони дуже багато спілкувалися по відеозв'язку. Звичайно, що вона не могла вона би, очевидно, не приїхала ніколи б до нього. Її метою було просто взяти, завербувати і вбити цього 23-річного військового.
2: Вона реально з Харкова,
18: да? Не знаю. Іра каже, що ймовірніше, що вона з окупованих територій, ну, відповідно, тому вона не могла приїхати, але те, як вона вводила в його от в цей психологічний стан залежності від неї, вона використовувала кожну вільну хвилинку, тому що хлопець цей насправді помер вдома в Житомирі, коли він був у відпустці. І він навіть там, в Житомирі у відпустці, не ходив не спілкуватися там з друзями, коли у нього був там вільний час. Він весь цей час присвячував їй, не родині, ні друзям, ні своїм якимось задоволенням в 23 роки. Офлайн, виходячи з квартири, він сидів постійно на зв'язку із нею. І вона знайшла ось цей ключик до його серця, щоб він був потрібен їй, щоб вона стати йому потрібною. Артема, чи можете ви нам розказати ще якісь подробиці цієї моторошної історії? Як сталося взагалі таке? Як взагалі відбувається ось це вербування?
19: Ну, ключове слово цього сюжету – це пильність, так? Тому що насправді можна бути рексом, бути суперпрофесійним військовослужбовцем, виконувати найскладніші завдання на лінії зіткнення, але потім ти потрапляєш на гачок такої якоїсь незнайомки, яка впирається до тебе в довіру, і ти поплив, розкриваєш якусь інформацію службову, особисту і так далі. І з цього це треба усвідомлювати, це потрібно розуміти. Також потрібно розуміти, яким чином діє ворог. По-перше, це вербування відбувається за принципом мережі ботів. Тобто іде широка розсилка повідомлень на багатьох чоловіків, багатьох військовослужбовців.
18: Не конкретно тобі, а хто клюне,
19: хто
18: той попався.
19: Хто вже
18: да?
19: клюнув на наживку.
2: Фішинг такий.
19: Так, починається вже індивідуальна робота. Причому на цьому етапі індивідуальної роботи залучаються навіть психологи з того боку, які допомагають врахувати персональні особливості, слабкі місця, які в людини є потреби, для того, щоб максимально швидко війти в довіру і щоб залучити цю людину до співпраці. Головне для них – це отримати підтвердження, що людина військовослужбовець. Їм, до речі, підходять навіть військовослужбовці в СЗЧ, тому що для них це все одно показник. І далі вони починають розкручувати. Так, спочатку випитують інформацію про підрозділ, чим він займається, де знаходиться, які функції виконує. Фінальна ціль цієї всієї мети – це, звичайно, фізична ліквідація.
2: Спочатку збір розвідданих, використання їх, а далі людину умовно відправляють в утиль, да? Знищують і роблять. І ви кажете, вони збирають статистику цього, да?
19: Звичайно.
2: Це показники, які...
19: Ну, дивіться, нам також усім потрібно розуміти, і дуже дякую, що ви показуєте цей сюжет, тому що військові побачать і також розуміють принципи роботи. Чисельність Сил оборони України – це понад 1 000 000 військовослужбовців. І кожен із них є потенційною ціллю для вербування. Це потрібно розуміти.
18: А який сенс вбивати одного військового?
2: Витрачати стільки часу, ресурсу.
19: Так. Це, таким чином вони оце от намагаються посіяти паніку, дестабілізувати ситуацію, показати, що нібито ситуація не контрольована.
2: Тобто але це насправді третя задача. Да? Збір розвідданих, знищення конкретного військового і дестабілізація.
19: Так, і проведення інформаційно-психологічних спецоперацій. Тому що ви ж бачите, навіть у вашому сюжеті йшлося про те, що обов'язковим елементом цієї операції було відеофіксація. Потім це відео використовується їхніми профільними підрозділами для того, щоб розганяти потрібні їм меседжі. Але, знову ж таки, потрібно розуміти, що в сюжеті прозвучала цифра, що у нас мільйонна армія і, на жаль, 6 таких випадків. Вони поодинокі. Разом з тим, СБУ працює на випередження, і тільки з 2026 року військова контррозвідка СБУ запобігла більше 50 таким випадкам, зберігши життя військовослужбовця.
2: А це реальні дівчата? От, бо те, що от Ірина каже, це була реальна дівчинка. Як вони знаходять цих дівчат? Якщо там віддалено можна ботами керувати якоюсь перепискою, там це психологи ФСБ, це ми розуміємо. А як от в цей
18: реальну людину?
2: В який момент реальна дівчина з реальним розумінням того, що вона робить?
18: Бачиш, Іра ще каже, що вона дуже красива. Тобто ці фотки, які показані в сюжеті,
2: це
18: там, де вони
2: фото,
18: це
2: да,
18: реальні
2: да,
18: фото цієї дівчинки. Просто єдине, що коли вона йому телефонувала, це тітка бачила, як вони спілкувалися по відеозв'язку, вона трошечки перекрасила себе на цих фотках сумісних, тому що там десь синячки під очима, вона завжди якось незручно їй, очевидно, було говорити, можливо, вона там десь в колонії знаходиться, а можливо, вона там на окупованих територіях десь знайшла собі якийсь куточок, незрозуміло. Але це реальна симпатична молода дівчина.
19: Насправді є три базові сценарії для вербовки. Перший – це сучасні технології, штучний інтелект. Вони дозволяють створювати такі картинки, генерувати, що насправді, не проводячи глибинний аналіз, важко встановити, чи це реальна жінка, чи ні. Другий варіант – це цілком реальні жінки, які проживають на тимчасово окупованих територіях і працюють на спецслужби ворога. Третій варіант, його найменше, це жінки, які знаходяться на території України, і, як показано в сюжеті, їх все одно потім затримують. Тобто тут потрібно і людям, які погоджуються на таку співпрацю, розуміти, що в нас невідворотність покарання. СБУ і Нацполіція рано чи пізно затримують кожного агента ворожого, і їм будуть загрожувати максимально сурові строки покарання.
18: Андрій,
2: до психології хочеться.
18: Так,
2: мене зачепило те, що Артем казав, що це там сидять психологи, які в якийсь момент, якщо людина клюнула на цих ботів, вмикається вже психолог і починають розкручувати цю людину. А це якісь чорні психологи, є такі в нас підрозділ, чи відно спеціальні
20: психологи,
2: тому що ти ведеш людину до вбивства, і ти стає свідомо це.
20: Ну, ні вони, ні ми не називаємо це вбивство, це ліквідація противника. Дивіться, сама концепція військової психології Російської Федерації, вона йде саме на отакий рівень, як використати от щось погане. У нас концепція військової психології трохи інша. Як посилити морально-психологічний стан.
2: Да, це розумію. Як у них це буде? Що це за категорія спеціалістів?
20: Їхні військові психологи, вони, ну, особливо ті, які працюють на ФСБ, це ті якраз, от, які мають аналізувати психологічний склад нас, для того, щоб... Ну, от знову ж таки, допомагати вербувати їм. І вони дійсно там і консультації. Це, щоб ви зрозуміли, це цілі інститути. Тобто, якщо у нас система Залужного йде по Збройним силам, йде поселення, у них же ж до сих пір є ця штука заступник замісітель по політичній часті. Совєтська штука нікуди не ділась. А саме психологи працюють от на оцих історіях по вербовці і так далі. І знову ж таки, я хотів відповісти на питання, чому стільки часу для однієї людини. З однієї сторони, в них є відеофіксація, з нашої сторони немає нічого більш вагітного, ніж наш сарафан. Сарафан у нас ж теж це все. Це ми, наприклад, узнали із сюжету. А я впевнений, що там півжитомірщини вже знає. Плюс поламаний телефончик, і там уже все є. Тобто це теж історія, яка працює із середини. Не достеменно невідомо, скільки таких людей вона вела, оця красива. Можливо, їх було там 15, а зіграв один, знову ж таки.
2: Можливо, десь ще якісь випадки
20: ніхто не знає. Ми не можемо про це знати, але це дуже тупо там вести одного. Ну, але знову ж таки, ця історія, вона якась така дуже рідкісна, тому що вона прям, ну там, дзвонила сама. Бо я теж, для мене, я більш чув про штучний інтелект. І ми не знаємо. Є, ну, крім ворогів, є ще й панянки наші, які не займаються вбивством, не займаються просто розводом на бабки, там коф, всі діла. Я хочу собі майнінг зробити, там скинь 2000, будь ласка. От, і це не вона. Ну, це тупо штучний інтелект. Не сильно. Бачите, мене не розводили. Ні, були. Але в мене були якісь тупорилі попитки. Типу, привіт, красавчик, ти такий класний, скинь на кофі. Паузу зроби якусь, а? Ну там, ти теж красива. Ну таке.
2: Мілітарі колл-центри.
20: Так, ну і плюс знову ж таки, ви зрозумієте, наприклад, ну на рахунок там, можливо, типова історія, та? Що з нівідкуди тобі пише хтось красива, якась там жінка. Привіт, привіт, привіт.
2: От в повідомленнях те, що ви казали напередодні, я пам'ятаю якраз. Привіт, ти красивий.
20: Да! Ти дуже красивий, да. Це дуже рідкісно. Ви знаєте, що я роблю? Я тепер кожному з своїх військовослужбовців кажу, що він красивий. Щоб це не було, ну, історія якоїсь рідкісної.
2: Да,
20: він, що за єйство? Я говорю, ні, це серйозно, ти маєш право бути красивим, і все. Для того, щоб це було якось, ну, нормалізовано, тому що...
2: Але, вибачте, ваш комплімент не дуже конкурентний.
20: Звісно, але тут має підпасти. І от вона пише, і починає, от потім ця маніпуляція, це ж теж не просто так вона зникала, це драма в тебе з'являється, да? Бо коли ти дуже просто, ти класний, я там все зроблю, ніфіга, це дуже легко. Тобі необхідно ще її завоювати. Угу. Чим? Вчинками? Давай побухаємо з тобою на камеру. Вчином, вчином. Я ще сама тобі прийшлю, тому що це там буде дуже символічно. І ти, звісно, ведешся, тому що так психіка працює. Що ти не просто, ну, легка здобич, а ти завоював, плюс у неї ж, якщо вона красива, конкуренти ж є, ти всіх її переміг, дракона вбив, от, і в результаті в тебе, крім серотоніну оцього, який радість, в тебе є дофамін, гормон, який відповідає за отримання результату твоєї роботи. Угу. От, і це все от накопичується, і отак от складається. З іншої сторони, оця от система,

0: Вони просто хочуть, це справді за гроші винятково, це підзаробити.
1: Мотивація. Ідеологічно, ну, відсотки 3, я вам можу сказати, там, за Росіюшку, там, чи щось, не знаю, чи там, я ненавиджу Україну. Набагато більше мотивації – це гроші, але попереду планети всієї, от як вербовка працює, ти можеш змінити світ.
2: Дотичність до
0: якихось
1: великого. Ти Нікіта. Ось, мабуть, не знають молоді люди, хто це. Ти суперагентка наша, там, не знаю, червоний горобець. От. І ти там, ми тобі присвоїмо там офіцера, от, квартира в Москві. Після того, як ти. І там же слова.
0: Таке морковочку підвис.
1: Звісно. І там оця вся штука труситься. Медова пастка, як показав досвід, в тому числі психологів, набагато ефективніше. Раніше було залякування. Там я вб'ю твою маму, наприклад. Да? Кажеться, адреса, де мама працює, і ти маєш щось зробити, щоб мама не померла. А скажеш мамі, вона теж помре. Там СБУ, вони нічого не знають. Вони за нас взагалі. От. І якась там людина без критичного мислення, вона може ну, ось так і подумати. Але потім оцей страх, ну, оціпеніння, він іде до вистрічення, до компульсивних дій якихось, а медова пастка, вона набагато краще. Тому гроші.
2: Ну, да, тут нема страху, як там дзвонять тобі шахраї, там ваша картка заблокована, ти злякався. А тут навпаки, тебе розслабляє.
1: Так.
2: Тебе...
1: І тобі кажуть, дві, оце там, ну я не буду казати про суми, оця сума, ну, мілка, так? Це просто для того, щоб, ну, у нас баба немерена, це тобі на кофе. Mm-hmm. От за цього жевжика. Дальше у нас на тебе плани якісь величезні, до тебе прийде якийсь там агент, відвезе тебе кудись. Це якщо мова про українок, українців, чи не тільки українок. От. Але загалом мотивація така, що ти насправді нам дуже треба. А люди, які постійно з дитинства чують виключно обезцінення, для них це дуже ново. Тому, крім того, як не такий меседж батькам, цініть і любіть своїх дітей. То, що ми не додаємо любові, цим користується в тому числі Росія.
3: І дозвольте, я додам от за цих от агентів, яких використовують для вбивства, то їх же ж також поступово втягують в злочинну діяльність. Так, угу. Ми сьогодні говорили про їхню еволюцію, так, російської служби, як вони від підпалів дійшли до того, що відбувається зараз. І це ж так само вони і поступово втягують цих агентів. Починають зазвичай із нескладних завдань. Там, наприклад, ось тобі картинка, що я проти війни, роздрукую цю картинку і розвішаю в себе в під'їзді. Ну, здається, що це якесь невинне завдання. Угу. А потім, а піди туди, сфотографуй перим. Метро тієї будівлі, а це виявляється якась військова частина. І все, і вона вже присилає цю фотографію, їй ставлять вже якісь складніші завдання, ну от, наприклад, як з отруєнням військових, і вона каже, вибачте, я не хочу цього виконувати. І тоді, якщо не діє фінансова складова, вони вже шантажують, вони вже погрожують українцям СБУ або поліцію і кажуть, якщо ти не будеш виконувати, у нас задокументовано твої злочини, ми тебе в СБУ здамо. І люди під страхом йдуть. Тому, користуючись цією можливістю, я хочу звернутися до українців і сказати, що ніколи не пізно зупинитися. Будь ласка, не виконуйте вказівки ворога, як тільки до вас звертаються із сумнівними пропозиціями. У нас є гаряча лінія 1516, всі дзвінки анонімні, вони миттєво опрацьовуються. Будь ласка, давайте берегти безпеку України разом.
2: Тобто може бути і окремо, ну, ще один пласт цієї проблематики, це паралельне вербування людей для виконання цих задач. Тобто звичайно. Молодих дівчат теж вишукують може там через якихось ботів шукати дівчат, з ними знайомитись, перевіряти там їх там ставлення до армії, до війська, а в тебе хтось воює, а що ти думаєш, а війну закінчити, не закінчити, і потім підбиратись до моменту, а можеш зробити оце, і це допоможе завершити війну, і потім ти не розумієш, як це працює.
1: От, власне, щоб ви зрозуміли просто саму природу, як це працює, вони дають те, чого там людині не вистачає. Грубо кажучи, бідним там 2 копійки дають, залежно від психоактивних речовин, дають ці речовини. Самотнім дають пару або вірогідність того, що це буде. Людьми з сімейними цінностями розказують, ми з тобою там, як ми називаємо нашу другу дитину, бо першу я знаю там. І це все, ну, людина сприйме, тому що в житті вона не може це взяти.
0: Угу.
1: І настільки...
0: Така хороша, красива фантазія. На
2: ти сам собі домальовуєш.
1: Так, це емоційна, це емоційна порядка. Тому що в загальному житті ми мислимо як раціонально. Та, у нас неокортекс, тут мозги і всі діла. А лімбічна система, емоції, значить, да, вона набагато менше. але набагато сильніша. Ти коли в емоціях, ти діч якусь робиш.

0: Ну, задайте перше кохання там. Втікти з дому в 15, там щось таке там. Всю ніч не спати, переписувати, чи там вікші, боже, яка діч.
1: Сьомої ранку чекати.
0: Да, щоб, да, щоб це вікно засвітилося і бачити. Фу, іди поспи, похави щось. Тобто наші емоції, вони сильніші. Це як плюс, наприклад, людина, яка воює, не з ненавистю, вона готова стояти, не спати, так і мінус, ну, щось творити. І от, але із-за того, що лімбічна система у нас сильніша, вона старіша, от, от на це давиться.
1: І плюс нестача жіночої уваги на фронті, це
0: приїжджає волонтерка з чистими нігтями і дивишся на неї, боже, яка вона гарна. А вона не гарна. Але тебе оточують такі, як ти, не мить уроди. От, і ти такі дивишся. А, і тут
2: але
0: тобі
2: ти кажуть, маєш бути красивий.
0: Звісно.
3: І, до речі, якщо дозволите, про волонтерів, так? Тому що також тема військових і які замахи на них бувають. У нас також останнім часом спостерігається тенденція, коли на військових виходять псевдоволонтери. Тобто ворог використовує будь-які слабкості, які можуть бути в людському психотипі. Так? От як Андрій сказав, да, що може бути це там бажання якоїсь близькості, інтиму і так далі. А може просто людина виходить, расист, і каже, хочу допомогти тобі як воїну в складній ситуації. От я волонтер, у нас є благодійна допомога, скажи, будь ласка, адресу, куди вам посилочку переслати. І в цій посилочці замість там їжі, продуктів харчування, приїжджає бомба.
0: Наприклад.
3: Другий варіант, що також дуже прикло, і також останнім часом зберігається тенденція, що під виглядом журналістів так само пишуть в особисті акаунти військовим, без погодження із прес-службами безпосередньо військових підрозділів, запрошують на якісь інтерв'ю. Або вони ці інтерв'ю роблять там онлайн і випитують службову чутливу інформацію, або кажуть, давай на якісь локації зустрінемось, а коли людина приходить на ту локацію, там уже все підготовлено також з точки зору бомби. Тому також, будь ласка, там зверніть увагу, будьте пильними.
1: А інституційно в Росії хто цим займається? Це там якісь підрозділи ФСБ, це головне управління, там в них головне ГРУ в них,
3: Головне управління Генерального штабу.
1: Тобто хто це координує? І яка загальна конструкція цієї ідеї і набіру інструментів, що там ще може бути?
3: Загалом, по тому, що ми бачимо, то проти України працюють фактично всі спецслужби Російської Федерації. Це і ФСБ, і ГРУ, і Служба зовнішньої розвідки. Угу. Вони, до речі, часто можуть виконувати однотипні завдання, і просто вже, як ми говоримо про мережу ботів, вони так само працюють. Вони йдуть широким посівом, хто відгукнеться. Оце от приклад СМС-ки, коли хлопцям пишуть «Привіт, ти красивий». Таких СМС, як насправді можна мільйони військовослужбовців надістати, і потім хто відгукнувся, так і реагують. Ну, я вам скажу, що Служба безпеки України знає там багато прийомів, як діяти на випередження, і знову ж таки, якщо ми навіть на цифри подивимося, да, що, на жаль, там поодинокі випадки, коли їм вдалося, і більше 50, щоб більше, ніж 90% зіграли на випередження, то це показує, але щоб наша робота була і надалі ефективною, то ми, на жаль, не можемо розказувати про методи і прийоми, які ми використовуємо для протидії ворогу.
1: Ну, це дійсно дуже старий інструмент. Я пам'ятаю, читав книгу цього розвідника з ГРУ СРСР, який втік в Британію, Суворова. Да, в нього є книга «Контроль», в якій він розповідає, як ще за часів Сталіна готувалась на період, Сталін готував на період Великої світової революції дівчат, які займуть місце поруч з лідерами тих країн, які будуть керувати. Тобто ці дівчата були, вони проходили там багаторічне навчання, і одним з етапів цього навчання це була саме робота в цих медових пастках, да, як їх організовувати, і в них вони довгий період навчання, воно проходило в повністю роздягненому вигляді. Тобто дівчата голими ходили там по загальних приміщеннях, в аудиторіях, ну, тобто вони мали навчити, що її голе тіло – це зброя, і роздягнена людина, вона як завжди почуває себе слабкою. Вони мали б в оточенні інших там оголених людей почувати себе сильними, впевненими, і їх готували бути поруч зі світовими лідерами і керувати фактично ними, бути в тіні цих процесів. Але це такий вже, ну, я думаю, що там напівхудожній все ж таки цей твір, але все одно концепція ця є. І Росія багато навіть, от ми перед ефіром там згадали цю історію, в 2010 році спецоперація ФСБ проти російських опозиціонерів функціонерів, яку Путін організував, підклавши фактично під кожного опозиціонера, серед них там відомі це Ілля Яшин, там інші опозиціонери, одну дівчину, і потім це відео з тим, як ці російська опозиція проводить час цією дівчиною, виклала молодіжне крило Єдиної Росії на в мережі, що, мовляв, подивіться справжнє обличчя тих, хто проти Путіна. І це, ну, це старий працюючий інструмент.
3: І, до речі, те, що ви кажете, це якраз гра в довгу, так? І те, що стосується, от, наприклад, навіть актуальної теми медових пасток, звичайно, що ворог націлений на швидкий результат, так, щоб якомога швидше завербувати, відпрацювати і до побачення. Але вони також грають в довгу, тому що зафіксовано випадки, коли переписки оці місяцями тривають. Це також важливо розуміти військовим, що вони готові грати в довгу і треба дуже уважно.
1: Тому що вони до кінця не розуміють, що їм краще використати чи інформацію цієї людини, так, чи знищити цю людину. Тому да, вони можуть тягнути. Ну, страшна штука. Насправді.
2: Мені здається, все одно, цей інструмент, про який ти кажеш, це все одно, ну, так, якщо можна, це використати слово елітний, знаєш, такий загін ось цих медових пасток, у цих дівчат, які працюють там з топ-чиновниками і так далі, тому що їх туди більше заганяють. А це ж, по суті, ну, мільйон людей в армії, в українській. Треба десь, ну, хоча б десяток, сотню, тисячу таких дівчат знайти для того, щоб, ну, таким росіяним методом все це покрити. Не знаю, наскільки. А до вас, до речі, Андрію, приходять на консультацію ось такі люди, які потрапили під нещасливе кохання.
4: Та це найбільше зараз. На початку кожної з воїн прийдуть 14 рік, це було питання страху, питання, ну, актуальності своєї тут. Страх смерті, полону, не так, полону, каліцтва і смерті в такому періоді було. Смерть на третьому місці була. То 15-й рік і, відповідно, 23-й вже зміщувалися до того, на що я тут треба, що я тут роблю, яка в мене актуалізація.
2: Тобто криза самоідентифікації.
4: Саме так. Як в житті, як на роботі, як в стосунках, тут таке саме. І третій рік кожної із періодів, тобто 17-й рік і 24-й рік, то це вже було в мене там щось не то з сім'єю. Одною з причин того, що я, ну, пішла там хвиля розлучень. Спочатку це була хвиля розлучення з тими дружинами, які за кордоном, потім уже наша. Це не то, щоб масово, це більш такий системний варіант. Тому що...
1: Ну, чим довше триває війна, тим складніше ця проблема.
4: Дуже важко бути без пари. І вони приходять в тому плані, що... Це добре, що приходять, бо багато хто не приходить. Я відчуваю себе дуже... Ну, мені не, я все робив для неї і все.
1: А вона мене не розуміє.
4: Вона мене кинула просто. Тобто, наприклад, ну, там випадок, що людина пішла в СЗЧ, тому що довго не бачила дружину, а дружина за кордоном, за кордони СЗЧ. От, ну, відпустку поїхав. От, і він приїжджає, вона каже, що приперся, типа, ну все, давай, пока. І він каже, все, що я от актуалізувалася, все туди. І далі у нього мислі, хоч би хтось, секс-працівниця, якась там, не знаю, обездолена жінка, йому дуже велика пустота, яку треба заповнити. І це солодка вообще тема під, ну, під любий варіант зла.
2: Бачите, росіяни це знають і використовують всі хвилі.
1: Зараз ця тема і почала активно використовувати.
4: А плюс, да? Це є ще ж у нас одинокі романтики, які можуть написати там в соцмережу, там, мене там мразь кинула, я її любив. І зразу, привіт, красавчик, як діла?
2: Ну, тобто, а хоп, якщо це щире кохання?
4: Що це таке?
1: А ти доведи.
4: Ви зараз про що?
2: Ні, ну раптом...
4: Любов може бути тільки до Збройних сил України. І інших сил оборони. Дивіться, якщо це дійсно щире, це дійсно класні емоції, але ви маєте зрозуміти, що таке щире кохання? Ти отримуєш від нього задоволення. Що таке концепт стосунків? Вони тебе посилюють. А коли в тебе жвачка, оці качелі, то, що називається токсичними стосунками, це ж не тільки про любов, це ж про роботу, про навчання, про дружбу. Та? І воно тебе має посилювати. Коли ти відчуваєш щось не то, бо з тебе все одно тянуть інформацію. От, ти такий класний, кстати, в якому батальйоні ти знаходишся?
2: Так, ну, це ж може, ну, людина може це сприймати як щирий інтерес.
4: І піклуюсь про тебе. Так, я вам шеврон куплю, буду носити, ну, себе, да, там, да, на Харківщині.
1: Да. А ти хто? Ти піхотинець, ти танкіст? танкісти, та дронщики.
2: Щоб я знала, наскільки сильно за тебе переживати.
1: А наскільки ти далеко від лінії фронту? Так. Ой, бідненько, тут стріляють, тут наступають.
4: І навіть ви не зможете спочатку навіть зрозуміти, де правда.
1: Щиро чи не щиро, так.
4: Тільки раціональне усвідомлення алгоритму ти можеш знати, що робити, щоб відрізнити там зерна від плівел оцих. Настільки от б'ють по тому, що як класно бути разом, що ти в це просто віриш. Мені дуже не хочеться із хлопців робити циніків, що слухай, насправді ти урод, ти нікому не нравишся, якщо до тебе хтось прийшов, стопудово пахує, а точніше подванює ФСБшною мразію. Бо ну, реально можеш послати дівчину, яку ти реально сподобаєш. Немає негарних людей, якщо що. Ти рано чи пізно ти комусь сподобаєшся. І тут важливо усвідомлювати, є певна інформація, яку ти не розказуєш нікому. Ні мами, ні куму, ніколи. Це просто, по-перше, вона не цікава. Да? Там, перший механізований батальйон там, танкового полка. Ну, скучно. От, розказати, що ти сьогодні їв на вечерю, інтересно, макарони. От. Тобто, дуже важливо...
2: Ти 23-річний теж розказав, що він їв і що він готував. І от бачите...
4: Розумієте, що тобі закидують сито всієї інформації. Мені цікаво все. Там, яка марка житомирських шкарпеток на тобі одягнута, і закінчуючи, на де ти знаходишся. І ти даєш оцю інформацію, і воно в тебе вже, ну, ніби як виходить, що це норма, що тебе дуже багато чого питають, бо піклуються. Бо крім неї, тебе питають тільки одне питання, коли твоя зарплата. І все. А ці цікаво.
1: Пане Артема, а ми працюємо в цьому стилі? Ну, бо, тобто, ми ж повертаємо зараз, Росії все те, що вона несе нам. Українські спецслужби, вони використовують подібні
4: інструменти?
1: От останнє повідомлення, чому я питаю, да, от підірвали в Севастополі одного
2: зрадника,
1: зрадника,
2: який прийшов під час окупації Криму.
1: Те, що я читаю в пабліках, підірвала його ескортниця з Ярославля, яку вже там штрафували за дискредитацію армії РФ, 32-річна там дівчина, яка підтвердила свою участь
4: 32,
1: в цьому оце ви дали в штангу.
2: Можливо, ви тільки що розбили багатьох надії на таке хороше життя.
1: От, власне, ми проводимо спецоперації на території Росії, ми це бачимо, читаємо, чуємо, але такий інструмент.
3: Дивіться, Служба безпеки України і всі сили оборони, вони роблять все, щоб наблизити справедливий мир для України, але в міру чутливості інформації ми про деякі реалізації можемо говорити тільки після нашої перемоги. Тому,
2: я так і думала, що саме такою буде відповідь.
1: Ви цією фразою вже після завершення війни наговорили собі на багаточасовий ефір зі знань.
3: Ми залюбки прийдемо.
4: Я книжку хочу. Ефір мало. Книга, серіал, Нетфлікс. Купуй.
2: Я думаю, що все якраз у нас і буде. Давайте дамо рекомендації військовим. Дайте чіткий алгоритм від спецслужб, а потім чіткий алгоритм від психологічний, як це правильно зробити. Що перевірити, як убезпечити себе? Ну і, можливо, і родичам тут також треба бути насторожі, бо якщо твоя дитина 23-річна спілкується з кимось незрозуміло, як і ця дівчина ніяк не приїжджає, можливо, це якийсь такий сигнальчик, що щось тут не так.
3: Насправді є три простих кроки, які ми просимо громадян України дотримуватися.
2: Всього-навсього три?
3: Всього-навсього три. Перше – це не довіряти людям, які пишуть вам в соцмережах. Це ставити під сумнів, особливо, якщо до вас намагаються швидко втертися в довіру, випитують якусь особисту або службову інформацію, це вже привід насторожитися. Тобто, пункт перший – це не треба розголошувати цінну інформацію людям, яких ви бачили тільки онлайн, да, з якими ви не знайомі в реальному житті. Пункт другий – це не приймати подарунки, знову ж таки, від людей, яких ви знаєте тільки онлайн. Тому що вам можуть присилати їжу, напої, а насправді там приїде вибухівка.
1: Або отруєний алкоголь там, або
3: 100%. І особливо не вживайте те, що вас просять от максимально швидко, будь ласка, оце скуштуй і давай по відеозв'язку. Це також дуже такий дзвіночок, щоб насторожитися. І третій пункт – це у випадку будь-яких підозрілих пропозицій звертатися на гарячу лінію СБУ 1516. Вона працює цілодобово. Також у нас є чат-бот для тих, хто не хоче робити дзвінок. Чат-бот в Телеграмі називається «Спали ФСБшника». Там ви в текстовому режимі можете можете викласти суть питання, з вами зв'яжуться, все буде відпрацьовано, це анонімно, і ваша пильність допоможе врятувати життя або ваше, або когось із ваших побратимів.
1: А звертаються військові?
3: Звертаються. У нас загалом, відколи почав працювати чат-бот, і це я говорю тільки за мережу Telegram, у нас з 24-го року вже понад 45 тисяч звернень.
2: Ого.
3: Тобто цей інструмент працює, і саме тому ми вдячні вам, вдячні іншим засобам масової інформації, які допомагають поширювати цю інформацію, тому що якщо людина обізнана, вона вже озброєна, і вона швидше за все не потрапить в пастку.
2: Ну і тут найголовніше, що це звернення не лише для військових, напевно, а й тих, хто або 100%. Вже потрапив на гачок ФСБшників і відчуває, що щось тут не так. Тут теж можна звернутися і без будь-якої відповідальності.
1: Да?
2: Так. Та ні, навіть не перерватися. Не бачиш, як Артем каже, що ми тебе здамо СБУ.
1: Так, я ще кажу, бояться зупинити, тому що є страх вже власної відповідальності.
3: Так, звичайно. Навіть якщо людина вже вчинила якийсь злочин, але не вчинила гірший, то її звернення до СБУ буде вважатися як пом'якшуюча обставина, і ми, звичайно, підемо людині на зустріч для того, щоб запобігти гіршому, тяжчому злочину.
1: Психологія. Як тут подолати власні первинні інстинкти в тих умовах, коли, умовно, людина ще й на війні на фронті, в постійному стресі, теж в такому стані, наближеному до первісного, емоційно, я маю на увазі.
4: Та не
1: вижити, вижити, вижити, вижити.
4: Це прям, на то вони і первісні. Що робити? По-перше, знаходитесь в умовній реальності, бо є дивні речі. Якщо до вас з нівідкуди прийшла прекрасна особа і одразу форсить стосунки якісь або щось таке, це не окей.
2: Це пристрасть.
4: Це оця от пристрасть. Я не проти, якщо не треба якихось робити дій. Тобто там зайнятися секстингом, помінятися якимись картинками, це одне. Друге діло, коли тебе примушують до якихось дій, тобто щось зробити, це дуже дивно виглядає. Дуже важливо собі мати норму якусь, що це нормально, це ненормально. Дуже часто такі панянки можуть казати про обмеження, давай нікому не розказуй про мене, бо я тебе ревную, там все діла. Можна ділитися цією інформацією, що в мене там з'явилася якась пасія, там із друзями, там з ким завгодно. Нащо це треба робити? Вони тебе повертають до реальності, бо вони не знаходяться в емоційних цих от прив'язаннях. Любий варіант оцих емоційних качель – це вже якась маніпуляція. І тобі необхідно зрозуміти, що з тобою не так. Якщо ти не справляєшся з цими емоційними качелями, не на правах реклами, користуйтеся психологічними послугами. У кожному підрозділі є заступник з психологічної підтримки персоналу, ви йому не довіряєте. Є гарячі лінії, чат-боти, все діла, там, де реальні фахівці, з якими ви можете поспілкуватися. І саме головне, що якщо дуже багато йде інформації до вас, запитань, вам також треба запитувати багато у цієї людини. Оці вербовки, є, так як ви сказали, елітні загони. Хотілося б вірити, що таке є. А є оце на 2 копійки. Вербовка, вона, як правило, дуже елементарна. І ці люди, коли ти задаєш забагато питань, вони плутаються вже в своїх показаннях, тому що інформації багато, і брехня, вона, дивіться, для того, щоб брехня – це важкий такий когнітивний процес. Ти залучаєш творчі частини головного мозку. Правда, вона банальна, вона тупа така, бум, і все. Ти жирний, от все. От. А брехня, вона от така от прям...
2: І коли... Ти красивий, Андрію. Давай,
4: дякую. Ні фетшеймінгу в ефірі. Справа в тому, що ці запитання, вони дадуть можливості зламатися цій людині. Але не включайте в собі там контррозвідчика якогось. Якщо у вас дійсно підозріли, ви можете там це уточнити. І знову ж таки, не являється нормальним дівчині після там тижня, місяця спілкування присилати подарунки якісь. По-перше, це поза нашою культурою. Я зарібно праві, якщо що. Але в контексті там культурного нашого прошарку населення, це не нормально. Що дівчина каже, я тобі зараз торт пришлю. Або я там пирожков напекла, подивишся, яка я класна господиня.
1: Це навпаки, мені здається, нормально. Чимось пригостити, відправити, смаколити.
4: Тут дивіться, в тому-то й справа, що це нормально після того, як чоловік доказав свою чоловічу. А коли оце йде зразу, то це, як правило, ні. І знову ж таки,
1: Ну, пам'ятаєте, згадайте початок вторгнення. Тут годували будь-яка людина в
2: формі. А, до речі, не на всіх блокпостах брали їжу.
4: Але ви пам'ятаєте історію з банкою меду?
2: Пам'ятаю.
4: От. Тому дуже важливо бути, ну, це критичне мислення, трошки бути параноїком. Це якраз ціна вашого виживання. І знову ж таки, ніколи такого не буде, якщо у вас здорові стосунки, і у вас є там дружина або партнерка, з якою у вас все хорошо. Всі ці штуки, вони будуть відмітатися просто. Вони стосуються тих самотніх, як правило, чоловіків, які від цієї самотності, в принципі, страждають. Армія, інші сили оборони допомагають такими неймовірними задачами, що ти забуваєш про всі свої самотності. Але в ряди годи ти все одно, ну, задаєш питання, на що це все робити. І тому інститут нашої сім'ї або, ну, там, взаємостосунків, він завжди буде знаходитися, ну, там, перед... Саме тому у нас, наприклад, є так звана профілактика, тому відпустки дуже мало, але ми організовуємо можливості для військовослужбовців, для зустрічі із сім'ями, навіть із партнерками, щоб це контрольовано на безпечній території для того, щоб чоловік не шукав собі по тілегам. Да, цим всім приключенням на свою прекрасну дубцю. Якщо ви цього не робите як командир, як управлінець, то ви маєте знати, що це все накопичиться і потім вибухне. Методів знайомств, їх просто сайтів знайомств тільки одних тільки є. Ми кажемо про тілегу, наприклад, як, тільки як месенджер. А є ще купа сайтів знайомств, в основі яких є свої месенджери. І їх багато. І це використовується з двох сторін. Картинки там можуть бути теж різні. І від там, я жінка із суворими цінностями, шукаю чоловіка плодитися і в селі мати хату, до яхтива пані, яка без принципів і розборів в сексі, давай з тобою зробимо пригоду. І, ну, хоч не хоч, щось ти там знайдеш.
1: Вибір.
4: Да, вибір незвичайно великий. Але із-за того, що, по-перше, і Служба безпеки України, і Національна поліція працює, і ми з нашої сторони намагаємося зробити, ну, кожен такий випадок, ну, ми це називаємо там розмова в курілки. О, тому що ви можете провести дуже класний ефір, у вас цей 4К розрішення, та? Але круче, чим історія в курілки, немає нічого. З такими подробицями там все це розказується, що прям кожен тут виходить як ошпарений і думаєш, да, Поліні дійсно шкідливе для здоров'я. От, вже сивий виходиш після цієї всієї інформації. Але нам важливо про це говорити для того, щоб розуміти, реальність зараз така. І було б дуже класно заводити стосунки з реальними, а не віртуальними людьми.
1: Дякую вам за цю важливу розмову. І якщо наш ефір там допоможе хоча б одній людині вискочити або не потрапити в цю паску, це вже буде надаремно витрачений ефірний час. І дякуємо Службі безпеці, яка на упередження працює, виявляє і ділиться цією інформацією з українцями, тому що озброєний – це коли проінформований. Тому дякуємо дуже. Артем Дегтяренко, речник Служби безпеки України, і Андрій Кознічук, військовий психолог, ветеран АТО, були гостями «Варти». Бережіть себе і не спілкуйтесь з усіма поспіль.

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами? Не страшно. Звертайся в рекрутинг сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятися. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
2: Полетіли.
3: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
4: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
5: Довга передача на лівий план.
6: Діму, ти служив.
7: Глянь, який трофей.
6: Це з глузду з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вмити міг. Що його взагалі торкатися не можна?
8: Так, всі на вулицю. Я торкаюся.
9: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
0: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни займи. Підтримай енергетики.
10: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
1: Наш народ не здоланий.
0: Перемагаємо.
2: Єдині новини.
3: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Доброго ранку. В єдиному марафоні роботу починає команда «Інтера». Я, Лілія Налягака, інформуватиму вас про головні події ранку. Двоє людей, серед них підліток, постраждали внаслідок російської атаки на Запоріжжя. За інформацією ОВА, опівночі російська армія вдарила FPV-дроном по багатоповерхівці. Наслідки ще уточнюють. А напередодні увечері росіяни обстріляли керованими авіабомбами Ізюм на Харківщині. Як повідомляє МВА, унаслідок атаки постраждала одна людина. Пошкоджено більш як 10 приватних будинків і кілька автомобілів. Горіла господарська споруда, зачепило й електромережі. У Милі на Київщині досі ліквідовують наслідки російської атаки. На тепер відомо про 38 загиблих, поранених 52 людини, серед них 5 дітей. У лікарнях лишається 9 людей, їхній стан середньої тяжкості. У селі масштабні руйнування, зачепило понад 200 приватних будинків і 14 багатоповерхівок. Частина осель знищені повністю. Усі осередки пожеж надзвичайники вже загасили. На місці працюють піротехніки, виявляють та знешкоджують вибухонебезпечні предмети. На двох найбільш понівечених вулицях відновлено електропостачання. Нагадаю, росіяни атакували село Мила Бучанського району 28 серпня. Як заявив президент Володимир Зеленський, військові РФ ударили по місцю зберігання снарядів, мін, інших боєприпасів і дронів сил оборони. Виникла сильна пожежа та детонація. Через це перекривали рух на ділянці траси Київ-Чоп. Наші журналісти побували на місці трагедії на Київщині. Їхній репортаж із місця дивіться в нашому ефірі за кілька хвилин. 12 людей поранені на Херсонщині через російські обстріли напередодні. Про таке повідомляє обласна прокуратура. 11 із них – жителі Херсона, ще один потерпілий у селі Новорайському. Військові РФ обстрілювали мирних людей з авіації, артилерії та безпілотників різних типів. Пошкоджено житлові будинки, адміністративну будівлю та цивільний транспорт. Сьогодні мають представити нові правила роботи «Укрзалізниці» під час тривалих повітряних тривог. Про це повідомив міністр з відновлення інфраструктури та транспорту України Микола Калашник. Серед можливих рішень – цілодобова робота вокзалів, розосередження потягів і пасажирів, уникнення одночасного прибуття поїздів на суміжні платформи, а також скорочення часу посадки та висадки. Також обговорюють зміну режиму комендантської години в Києві та Київській області. Остаточні рішення ухвалюватимуть після погодження з військовими. 32-га окрема механізована сталева бригада просить про підтримку. Її бійці вже майже 2 роки тримають оборону на Покровському напрямку. І сьогодні вони збирають не просто на чергове обладнання. Йдеться про Starlink Mini-Kit, який допоможе залучати наземні роботизовані комплекси для доправлення необхідного на позиції. На фронті така технологія – це насамперед можливість менше ризикувати людьми. Там, де раніше для транспортування боєприпасів, води чи інших речей обов'язково мав їхати військ, тепер можуть працювати роботизовані системи, а стабільний зв'язок надає змогу керувати ними на відстані та зберігати життя українських бійців. Тому зараз важлива кожна гривня, не нехтуйте, підтримайте збір 32-ї сталевої бригади. Номер картки та QR-код на ваших екранах.
5: Бажаємо здоров'я! Ми бійці 32-ї окремої механізованої сталевої бригади. Вже майже 2 роки тримаємо Покровський напрямок. Звертаємось до всіх небайдужих з проханням долучитися до нашого збору. Збираємо на обладнання Starlink Mini-Kit. За допомогою цього обладнання ми можемо налагодити логістику наземними роботизованими комплексами. Таким чином не ризикувати людьми та забезпечувати наші позиції вчасно і швидко. Також так звані Starlink-льоти, дрони зі Starlink-ами, можуть залітати далі і більш плідно нищити ворога. Ще раз закликаємо всіх долучитися до цього збору. Разом до перемоги! Слава Україні!
6: Героям слава!
4: Палату представників закликають підтримати ухвалений Сенатом законопроєкт про санкції проти Росії авторства покійного Лінсі Грема. З такою заявою до них звернувся американський сенатор-демократ від штату Коннектикут Річард Блюменталь. За його словами, рішення є невідкладним, оскільки Володимир Путін може вдатися до подальшої ескалації конфлікту на тлі глибокої економічної кризи в Кремлі. Ця ініціатива обмежить фінансові надходження для російської військової машини та підірве здатність Москви вести війну. Нагадаю, що Сенат ухвалив законопроєкт значною більшістю голосів представників обох партій перед тим, як розійтися на серпневі канікули. І тепер ініціатива щодо санкцій перейшла до Палати представників. Сам документ дозволяє президентові запроваджувати санкції в розмірі 100% для 5 найбільших імпортерів російської нафти або природного газу. Уперше за понад місяць американські військові завдали удару по іранському острову Ларак поблизу Ормузької протоки. Як повідомляє телеканал CNN, з посиланням на американського чиновника, на цьому острові спостерігали сили, що готувалися до запуску ракет з мінами по Ормузькій протоці. Загалом американські військові завдали удару по двох іранських пускових установках. Раніше Центральне командування США повідомило, що завершило очищення міжнародних судноплавних шляхів в Ормузі від морських мін. Водночас після ударів по острову Ларак Іран атакував американські війська в Йорданії. За даними американської сторони, майже всі іранські ракети збито. А Корпус вартових Ісламської революції пообіцяв США відповісти за їхній удар, який, за їхніми словами, призвів до жертв серед іранських військових та цивільних. Великий теніс як частина реабілітації ветеранів. У Дніпрі бійці з ампутаціями та іншими пораненнями почали постійні тренування з адаптивного тенісу. Для когось це перша зустріч із ракеткою, для когось – ще одна можливість повернутися на корт після поранення. Як ветерани опановують новий вид спорту, а для когось повертаються до захоплення, у матеріалі Олени Мендельок.
2: Ми передаємо м'яча сусіду.
3: Перше правило великого тенісу – не боятися помилятися. Тренер починає з базових речей, як тримати ракетку, замахуватися та бити по м'ячу. Та важлива не лише техніка. Учасники мають навчитися рухатися з урахуванням власних травм і протезів.
2: Запам'ятайте, хлопці, це замах. Відьом знизу, це точка удара перед собою. І заводимо за плече руку.
3: Володимир Дзюбинський на корт приїхав після іншого тренування. До повномасштабної війни він професійно займався академічним веслуванням. 3 роки тому у квітні був поранений. На протез уперше став на початку 2024 року. Володимир ділиться, саме спорт допоміг йому повернутися до активного життя.
6: На сьогоднішній день є в составі паралімпійської збірної України з веслування академічного. Наразі готуюсь до чемпіонату світу, який буде проходити в кінці серпня в Голландії. Після свого основного тренування приїхав сюди. Дуже сподобалось. Хочу надалі продовжувати, виділяти на це час, тому що дійсно воно розвиває більш координацію, витримку.
3: У Антона подвійна ампутація, тож йому комфортніше грати сидячи. У паралімпійському тенісі для цього використовують спеціальні спортивні крісла – колісні. Після поранення ветеран уже спробував себе у десятках спортивних дисциплін від баскетболу до волейболу, сидячи та джиу-джитсу, адаптивного самбо та настільного тенісу.
7: Мені найбільше подобається, це мені сподобається великий теніс, настільний теніс, гребля мені подобається. На тренажері, і також і баскетбол, і волейбол, але в мене досить на все немає часу, щоб цим реально займатися.
3: Організатори сподіваються, що їм вдасться зробити тренування з великого тенісу постійними, окремо працюватимуть із тими, хто хоче брати участь у змаганнях. Для решти корт стане додатковим місцем реабілітації.
8: І наша задача спільна – створити великий перелік різних видів спорту, щоб кожен ветеран і ветеранка могли себе реалізувати. Перш за все, це спілкування, це повернення до цивільного життя, це повернення до тих от людських якостей, які повинні бути в цивільному житті.
3: Тут не рахують, скільки разів упав м'яч. Головне, що після тренування людина рухається, спілкується і пробує нове. З Дніпра Олена Мдалюк, Ярослав Засоба, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
4: Мій колега Олексій Фадієв уже готовий продовжити єдині марафон. Я ж не прощаюся. За 20 хвилин оновлений випуск новин.
1: Дякую, колего. Так, а протягом наступної півгодини ми поцікавимося про ситуацію в небі та в одному з регіонів України. Не пропустіть.
0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
1: Наш народ не здолати.
0: Перемагаємо.
9: Єдині новини.
10: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
1: Марафон «Єдині новини» триває. В ефірі інформаційна служба «Інтера». Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаю. У Милі на Київщині досі ліквідовують наслідки російської атаки. На тепер відомо про 38 загиблих, поранених 52 людини, серед них 5 дітей. У лікарнях залишаються 9 людей, їхній стан середньої тяжкості. У селі масштабні руйнування зачепило понад 200 приватних будинків і 14 багатоповерхівок. Частина осель знищені повністю. Мій колега Анатолій Журавльов побував на місці подій. Далі про все детально.
11: Ми побували сьогодні у селі Мила Бучанського району на Київщині. Саме там у п'ятницю ввечері лунали потужні вибухи внаслідок російської атаки. Одразу, що можна було побачити на місці події, велику кількість рятувальників та техніки. А ще перекриту повністю одну зі сторін Житомирської траси. Також ми завітали до штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Тут люди могли подати заяви на компенсації за пошкоджене чи знищене майно, а ще на розмінування території. Адже піротехніки ДСНС досі продовжують виявляти та знешкоджувати вибухонебезпечні предмети. І не лише в селі Мила, адже розліт уламків боєприпасів був колосальним і зачепив навколишні населені пункти.
12: Село Петрушки, Полесі Українки. Воно почало так стріляти, я швидко побіжала зі своїми собаками в підвал. Тільки заскочила, і воно ще сильніше. Дом взагалі ходив ходором, отако пригав просто. Я думала, що зараз все обвалиться і все. Якби хто хоч був рядом, так було трошки легше. А так одна, я взагалі не змогла, що робити. Я думала, зараз згорю або ще щось. Бо таке було, і воно ж чутно все, що воно прямо плам'я таке.
11: І хоч люди продовжують оговтуватися після пекельного вечора, саме житлове питання для багатьох зараз особливо важливе. Адже навіть в тих будинках, що як-ніяк вціліли, пошкодження значні.
13: У мене тільки в середині. Це ви просто, я вам скажу, що я це сусідів. Там сусіди впереді в хаті стояли, там погоріло, позбивало, позривало. У мене тільки внутрішні пошкодження, скло вилетіло, дах упав, стеля таке. Фронтон постраждав, потріскався. Так.
14: А в момент вибухів були вдома?
13: Ні, донька була, я був на роботі. А донька не постраждала, все, але 4,5 години знаходилася всередині будинку, не могла не вийти, нічого, бо... Це був жах.
12: Ми все зробили, зараз от пленочку візьму, тому що, ну, що це на кухні, немає вікна, я ночую, я взагалі, ви поняли, да? Це страшно.
11: Гуманітарний штаб працюватиме і сьогодні, тож власники пошкодженого житла можуть звертатися до фахівців зі своїми питаннями. Анатолій Журавльов, Вадим Ревун, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
1: 221 бойове зіткнення по всій лінії фронту зафіксував Генштаб протягом минулої доби. Найскладнішою залишається ситуація в районі Костянтинівки. Сили оборони зупинили там 31 атаку з боку російських військ. Стільки штурмів відбили оборонці Покровського напрямку. Намагаються просуватися росіяни і на іншій ділянці Донбасу, а саме навколо Слов'янська. Бої точаться в районі сусіднього Лимана. Триває контрнаступальна операція сил оборони на Олександрівському відтинку, де, за словами президента Володимира Зеленського, повернути під синьо-жовтий прапор залишилося 10 квадратних кілометрів Дніпропетровщини. Далі говоримо детальніше про оперативну ситуацію на Харківщині, зокрема в районі Борової. З нами на прямому зв'язку Микола Волохов, командир групи «Терра» у складі 3-го армійського корпусу. Пане Миколо, вітаю вас, доброго ранку.
15: Вітаю вас і слава Україні.
1: Героям слава. Насамперед ми бачимо QR-код на екрані і номер банки, а це означає збір. На що збираємо і скільки нам потрібно?
9: Друзі, залюбки розповім. Ми збираємо на те, щоб отакі от чудові FPV дрони камікадзе долітали до своїх цілей. Тут я тримаю в руках 10-дюймовий дрон з кумулятивним боєприпасом. Такий боєприпас чудово пробиває танкову броню, навіть Т-90 можна зупинити. Іноді навіть таке буває, що з одного влучання, але тільки одного випадку. Якщо цей дрон попадає оцим от снарядом, а з конкретно цим носиком, під правильним кутом в правильне місце. Для цього необхідний ідеальний зв'язок. Росіяни про це знають і встановлюють на свою техніку комплекси РЕБ, які роблять так, що оператор не може попасти точно. Проти цього є протидія. І вона пов'язана з тим, як ви зараз скануєте QR-код і переходите з номером картки і донатите. Постійно потрібно змінювати частоти роботи. То росіяни перекрили одні частоти, а ми змінили плати, які визначають, яка частота на цьому дроні, і ці дрони почали долітати. Це така постійна гонка озброєння, і це те, на що ми збираємо, друзі, це те, на що я прошу вас задонатити, нам допомогти. Нам постійно потрібні китайські компоненти, щоб ці дрони могли долітати. Ми дуже не хочемо їх запускати в один кінець, бо є і такий підхід, що держава якісь дрони дала, от ми там на них летимо, не попали, де й Бог з ним. Ми так не хочемо робити, тому що ці пташки коштують досить багато грошей, і ми хочемо робити наступним чином, як ми насправді вже роками робимо разом з вами. Ви зараз задонатите, ми купимо компоненти і зробимо, щоб кожен оцей дрон долітав до ворожої позиції. А місія у нього надзвичайно важлива. Він має зупинити той танк, який хоче приїхати і відстрілятися по бліндажу, по окопу, де знаходяться мої друзі, ваші друзі, наші співвітчизники. Тому, будь ласочка, дуже вас прошу стати частиною команди Тера, стати частиною нашого тилу, задонатьте будь-яку комфортну для вас суму. Ми купимо на ці гроші компоненти, уже не самі дрони, компоненти. До речі, збираємо ми 450 тисяч гривень, ми збираємо такими порціями, потім замовляємо, воно кілька тижнів їде. І ще, друзі, хотів би сказати, чому це зараз надзвичайно важливо. Уже стало зрозуміло, що росіяни, вони не збираються зупинятися в здимку, не збираються домовлятися, і що їхня тактика – це вибивання нашої логістики, вибивання наших резервів і цивільної, на жаль, і військової. Що робимо ми? Ми розуміємо, що вони не зупиняться, немає ніякої чарівної палички, ми до цього готуємося. Ви зараз можете стати частиною нашої підготовки, нам критично важливо до початку зими закупити достатню кількість цих компонентів наперед, щоб якщо не буде можливості їх доставляти, вони в нас були. І, друзі, будь ласочка, ще раз. Чудовий, бачите, маленький такий дрон з саморобним боєприпасом, в Україні виготовленим. Він має долетіти до російського окупанта. Але проблема. Росіяни глушать РЕБом. Ваші донати можуть допомогти цей РЕБ подолати. Невеличкі суми, іноді 100 гривень достатньо. Замінити антенну, іноді кількох тисяч. Замінити плату передачі відеосигналу. І це працює. Ну і, звичайно, хотів би сказати, що якщо росіяни потушать все радіополе, таке може бути, то ось дрон з оптоволоконною катушкою, на 30 кілометрів ця пташка долетить за будь-яких умов. Єдине, що потрібно нанооптоволоконне волокно, яке оцю, в цій бабіні білій знаходиться. За ваші кошти ми його теж купуємо, намагаємося зараз створити резерви. Тому, друзі, ще раз прошу всіх задонатити, таким чином доєднатися до нашої команди. Допоможіть, будь ласка, нам створити резерви для того, щоб коли настане зима, якщо, не дай Боже, у росіян вийде відрізати нам логістику, щоб ми могли автономно продовжувати чинити супротив і тримати наші позиції.
10: Ну, звісно, від себе не можу не додати. Будь ласка, QR-код на екрані, номер банки на екрані. Насправді, збір вже пішов. Це означає, що наші чудові добродії глядачі прекрасно і чудово знають, що робити, навіть без моїх коментарів. Будь ласка, долучайтеся. Дякую вам заздалегідь. Пане Миколо, район Борової залишається однією з найгарячіших точок Східного фронту. Як ви оцінюєте задум ворога на цьому відтинку? Чим саме окупанти намагаються продавлювати, намагаються, підкреслюю, нашу лінію оборони?
9: От хотілося б сказати, що прям нічого у них не вдається, і певною мірою так воно і є, тому що на сьогоднішній день ніякого такого результату, який можна було б порахувати, вони досягти не змогли. Попри те, це не означає, що немає у них жодних шансів. До речі, зараз ви бачите на відео, як ми розбираємо артилерійські позиції ворога. Там знаходяться ворожі гармати, які стріляють по нашим передовим позиціям, намагаючись забезпечити для їхньої піхоти коридор, щоб їхня піхота могла пройти. Росіяни продовжують працювати тактикою просочування малими групами. На даний момент воно результату не приносить, але хочу сказати, що вони постійно цю тактику модифікують, і рідко таке буває, щоб насправді вони, ну, ніби вони роблять, простими словами поясню, одне і те саме, збираються по 4-5 бійців, і потім намагаються обійти нашу передову позицію. Під прикриттям артилерії, знову ж таки, ви зараз бачите, як наші дрони, цю артилерію, вона замаскована в капонірі стоїть, як наші дрони цю артилерію вражають. До речі, друзі, бачите, щоб нормально її вразити, треба гарна картинка така чітка, щоб пілот міг залетіти аж за щиток. А щоб таке було, ці дрони доводиться постійно модифікувати, тому що всі ці перепони і поміхи, які ви бачите, це якраз і є робота їхнього РЕБу. Якби ми нічого не робили, то картинка б не було взагалі, і залетіти б туди було неможливо. Так от, продовжу. Малі групи намагаються обходити наші позиції, намагаються зайти за них. Там намагаються або провести мінування, або перерізати нашу логістику, щоб не можна було підвести дрони, не можна було підвести воду, провіант, евакуювати поранених, якщо таке стається, ну або просто провести ротацію. Що хочеться сказати? Попри те, що у них не виходить весь літній сезон, а вже можна казати, мабуть, що літня кампанія закінчилася, і в зоні відповідальності корпусу Андрія Білецького росіяни ніяких результатів досягти не змогли. Ну хіба що зворотніх результатів, тому що де-не-де їм довелося трошечки посунутися. Проте осінь – це все ще сезон, коли можна продовжувати проводити активні бойові дії, поки не стане зовсім холодно і не підуть вже зовсім такі великі дощі. Тому поки що ми сприймаємо так, росіяни будуть продовжувати реалізовувати цю тактику. Хочеться вірити, що в них не вдасться. Насправді я, коли включаюся в ефір і потім бачу, скільки люди задонатили, наскільки велика підтримка тилу є для наших проєктів, і наскільки ми багато купимо компонентів, і наскільки наші дрони будуть точними. А на цьому відео ви можете бачити, ці гармати знаходяться на дуже великій дистанції, це далеко не передова лінія. І щоб отак їх вражати, треба ідеальна картинка. Пілоту, насправді, дуже важко керувати в таких умовах. Треба облетіти всі ті укріплення і залетіти не куди попало, а в конкретну точку цієї гармати. Поки ми можемо дозволити собі таку точність, я гадаю, що у росіян шансів досить таки небагато.
10: А ще раз до глядачів, QR-код на екрані, номер банки на екрані, збираємо на оптоволокно для підрозділу «Терра» у складі 3-го армійського корпусу. Будь ласка, долучайтеся, і ну, мої коментарі просто зайві. Пане Миколо, ви щойно розказали, як ви розбираєте бліндажі за допомогою FPV-дронів, а тут ваші побратими, суміжники, ні, це... Третя штурмова. NC-13 підрозділ виклав чудове відео з одного з епізодів операції так званої «Чебурашка». Це розбирання бліндажів за допомогою НРК, наземних роботизованих комплексів. Чи щось знаєте про таку операцію? Чи можете щось прокоментувати, розказати про це?
9: Ну, хотілося б спершу сказати кілька слів про сам підрозділ. Ще, мабуть, 2 роки назад здавалося, що наземні роботизовані комплекси – це якась фантазія. Ну, от вони є, всі про це знають, і логіка проста, що якщо можна на літачок або на коптер причепити зв'язок, то можна і, відповідно, на наземний дрон причепити. Але ще 2 роки назад це здавалося повною, ну, фантастичною штукою. Так, як, мабуть, 10 років назад, якби хтось сказав, що будуть дрони воювати, то йому б там... сказали, ну, мабуть, людина трошечки фантастики перечитала. Я згадую, як це у нас починалося ще в 3-й штурмовій бригаді, коли командир Андрій Білецький на нараді каже, друзі, ми маємо переходити на наземні роботизовані комплекси, тому що повітряні дрони, вони не можуть перекрити весь той спектр завдань. До речі, бачите, як потужно цей дрон камікадзе наземний вибухає, і донести такий об'єм вибухівки на повітряному дроні – це надзвичайно складна задача і набагато простіше це зробити на наземному дроні. Тут ви саме бачите, як росіяни закрилися в бліндажі. Вибити їх звідти може бути надзвичайно складно повітряними дронами. По тим же проблемам. Туди треба попасти, і повітряний дрон не може нести достатню кількість вибухівки, щоб зробити прям великий такий кабум, як ви бачили на відео. Наземні ж дрони це можуть зробити. І про що хочеться сказати, що є амбітна ставка у нашого командира – перевести 30% усієї логістики, 30% усіх небезпечних завдань на наземні роботизовані комплекси. Це те, що стосується логістики, доставки вантажів і евакуації. Але не менш амбітна ціль – перевести і 30% навантаження піхоти в штурмових діях також на наземні роботизовані комплекси. Це і дрони, які несуть на собі вибухівку, такі от дрони камікадзе. Це і дрони, які несуть на собі безпосередньо системи для враження, кулемети, гранатомети, іншу техніку, ну, яка здатна стріляти, простими словами. Тому зараз це вже, як ви бачили, на відео – це вже не фантастика, це вже реальність, це вже факти. І от воно працює, дійсно, такий маленький дрон, така маленька машинка. Мені чомусь згадується така гра GTA, я колись, коли був ще малий, грав, там теж були такі машинки на пульті, які підривалися, можна було під'їхати під танки і підірвати. То сьогодні в 3-му армійському корпусі це вже не фантастика, а реальність. І, до речі, друзі, якщо вам це подобається, от, наприклад, ви не любите літати на літачках, але вам подобаються машинки, то долучайтеся до нас, в кожний із підрозділів є набір, ви просто маєте в рекрутинговому центрі зайти в інтернет, загуглити, знайти сайт 3-го армійського корпусу, дуже просто це робиться. І там написати, що ви хочете саме в цей підрозділ. Вас візьмуть саме в цей підрозділ, підготують, і ви будете оператором саме тієї машинки, яка так чудово підриває росіян. А якщо не маєте такої можливості зараз, то просто QR-код скануйте, переходьте за номером картки. Ми працюємо не з наземними, але з літаючими машинками. Ваші донати покращать оцей дрон, і він буде таким, який долетить до ворожого укриття, зупинить російський танк і трошечки, бодай, да наблизить українську перемогу. І ще раз нагадую, друзі, у нас триває кампанія підготовки до зими. Ми знаємо, що ворог буде рубати логістику, ми маємо створити достатньо резервів. І я прошу вас нам в цьому допомогти. Дуже просто. Скануйте QR-код, номер картки, будь-яка сума, яка вам підйомна, гривня, 2, 10, 100. І це допоможе нам продовжувати тримати оборону і надалі, як ми тримаємо її сьогодні.
10: Пане Миколе, я вам дуже дякую за ваш час, ще більше за вашу службу, вам і вашим побратимам. Нашим глядачам ми дякуємо за 115 тисяч зібраних під час нашої з вами, переважно вашої розмови. Це було чудово і блискуче. Я вам дуже дякую. Це Микола Волохов, командир групи «Терра» у складі 3-го армійського корпусу. Бажаю здоров'я і побачимося. Російські тили продовжують палахкотіти. Вибухи цієї ночі лунали у Тульській, Ленінградській, Московській областях, також у Краснодарському краї. У місті Кириші під Петербургом під ударом опинився місцевий НПЗ, один із найбільших нафтопереробних заводів у Росії. В Єйську на Кубані сили оборони атакували військовий аеродром. На об'єкті фіксували вторинну детонацію. Втім, російські Міноборони звітує, що збило майже півтисячі безпілотників над регіонами Росії та окупованим Кримом. Як це було насправді, розкаже Олександр Мужичук.
15: У двох регіонах Росії пролунали вибухи. Під ударом опинився один із найбільших НПЗ Росії у Киришах Ленінградської області. Це єдиний нафтопереробний завод на північному заході Федерації. Він переробляє близько 20 мільйонів тонн нафти на рік і випускає бензин, дизельне та авіаційне паливо. Внаслідок українських далекобійних санкцій запалав і військовий аеродром у Єйську Краснодарського краю. На летовищі близько 4-ї ранку розпочалася вторинна детонація. Пожежу зафіксували навіть супутники НАСА. Аеродром у Єйську – один із важливих військових об'єктів на півдні Росії. Там розміщений центр підготовки льотного складу морської та палубної авіації. Звідти бомбити прифронтові міста України на початку повномасштабного вторгнення вилітали російські тактичні бомбардувальники. Один із таких, Су-34, у жовтні 22-го року впав одразу після злету через технічні несправності на житловий будинок у самому Єйську. Через дії пілотів, які катапультувалися, попри те, що літак летів у бік багатоповерхівок,

0: буквально несколько дней и вновь закрылись. Спроса на зерно нет. Така, склады, элеваторы, все переполнено. Никому она не нужна.
1: Ростовська область – один із найбільших сільськогосподарських регіонів Росії. Вона забезпечує країні до 10% урожаю зерна. З середини липня ЗСУ завдають ударів по російських портах в Азовському та Чорному морях. В результаті паралізовано понад 80% потужностей із вивезення зерна Росією.
2: Переповнені елеватори та неможливість продати зерно штовхають униз внутрішні ціни, змушуючи аграріїв продавати врожай за безцінь. Середня ціна пшениці 4-го класу в європейській частині Росії минулого тижня опустилася до 8575 рублів за тонну без ПДВ, а це на 35% нижче рівня початку сезону.
1: Також на цьому тижні у Ростовській області українські безпілотники атакували склади Озон. Акції компанії, яка більш як тиждень тому перехопила від Wildberries естафету ударів з неба, на московській біржі впали майже на третину. В свою чергу збитки Wildberries, яка є приватною компанією і не торгується на біржі, сягнули 9,5 мільярдів доларів, підрахували у Forbes. Олександр Мужичук, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
3: Час на новини. Ми побачимося одразу після випуску.
4: Тож, продовжуємо єдиний марафон випуском новин. З вами Лілія Налягака. У Херсоні поранено літню жінку. Як повідомили в МВА, ворожий дрон атакував її в середмісті близько 6-ї ранку. З численними травмами потерпілу ушпиталили. За минулу добу на Херсонщині через російську агресію 12 людей зазнали поранень. 11 із них, за даними обласної прокуратури, жителі Херсона. Ще один постраждалий у селі Новорайському. Військові РФ обстрілювали мирних людей із авіації, артилерії та безпілотників різних типів. Пошкоджено житлові будинки, адміністративну будівлю та цивільний транспорт. Двоє загиблих та троє поранених через російські атаки на Запоріжжя та Запорізький район. ВОВА кажуть, упродовж доби зафіксовано більш як 900 ударів по 51 населеному пункту Запорізької області. Окупанти били переважно дронами різної модифікації. Йдеться про 659 застосувань. Крім того, ворог завдав 20 авіаударів, бив з РСЗВ та артилерії. Надійшло 43 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. У Милі на Київщині досі ліквідують наслідки російської атаки. На тепер відомо про 38 загиблих, поранених 52 людини, серед них 5 дітей. У лікарнях лишаються 9 потерпілих, їхній стан середньої тяжкості. У селі масштабні руйнування зачепило понад 200 приватних будинків і 14 багатоповерхівок. Частина осель знищені повністю. Усі осередки пожежі надзвичайники вже загасили. На місці працюють піротехніки, виявляють та знешкоджують вибухонебезпечні предмети. На двох найбільш понівечених вулицях відновлено електропостачання. Нагадаю, росіяни атакували село Мила Бученського району 28 серпня. Як заявив президент Володимир Зеленський, військові РФ ударили по місцю зберігання снарядів, мін, інших боєприпасів і дронів сил оборони. Виникла сильна пожежа та детонація. Через це перекривали рух на ділянці траси Київ-Чоп. 32-га окрема механізована сталева бригада просить про підтримку. Її бійці вже майже 2 роки тримають оборону на Покровському напрямку. І сьогодні вони збирають не просто на чергове обладнання. Йдеться про Starlink Mini-Kit, який допоможе залучати наземні роботизовані комплекси для доправлення необхідного на позиції. На фронті така технологія – це насамперед можливість менше ризикувати людьми. Там, де раніше для транспортування боєприпасів, води чи інших речей обов'язково мав їхати військовий, тепер можуть працювати роботизовані системи, а стабільний зв'язок надає змогу керувати ними на відстані та зберігати життя українських бійців. Тому зараз важлива кожна гривня. Не нехтуйте, підтримайте збір 32-ї сталевої бригади. Номер картки та QR-код на ваших екранах.
5: Бажаємо здоров'я! Ми бійці 32-ї окремої механізованої сталевої бригади. Вже майже 2 роки тримаємо Покровський напрямок. Звертаємось до всіх небайдужих з проханням долучитися до нашого збору. Збираємо на обладнання Starlink Mini-Kit. За допомогою цього обладнання ми можемо налагодити логістику наземними

0: роботизованими комплексами. Таким чином не ризикувати людьми та забезпечувати наші позиції вчасно і швидко. Також так звані Starlink-льоти, дрони зі Starlink-ами, можуть залітати далі і більш плідно нищити ворога. Ще раз закликаємо всіх долучитися до цього збору. Разом до перемоги! Слава Україні!
1: Героям слава!
2: Туреччина веде активний діалог з Україною та Росією щодо безпеки для судноплавства у Чорному морі. Анкара прагне не допустити подальшого зростання світових цін на продовольство. Як пише видання «Економім», через припинення перевезень Чорним морем на світовий ринок не можуть потрапити близько 100 мільйонів тонн агропродукції. Йдеться, зокрема, про приблизно 60 мільйонів тонн зерна з Росії та близько 35 мільйонів тонн зерна та олійних культур з України. На думку Анкари, подальше блокування морських перевезень може збільшити світові продовольчі ціни. Тому там хочуть взяти на себе роль посередника, як це було у 22-му під час підписання Чорноморської зернової ініціативи. Турецькі посадовці зазначають, що дипломати працюють цілодобово, однак конкретних термінів розблокування портів наразі немає. У липні Росія посилила удари по суднах, що проходять українським Чорноморським морським коридором. На тлі цього Україна скликала термінове засідання Ради безпеки ООН, щоб закликати всі держави вимагати від Москви припинити атаки на судноплавство. Уперше за понад місяць американські військові завдали удару по іранському острову Ларак поблизу Ормузької протоки. Як повідомляє телеканал CNN, з посиланням на американського чиновника, на цьому острові спостерігали сили, що готувалися до запуску ракет з мінами по Ормузькій протоці. Загалом американські військові завдали удару по двох іранських пускових установках. Раніше Центральне командування США повідомляло, що завершило очищення міжнародних судноплавних шляхів в Ормузі від морських мін. Водночас, після ударів по острову Ларак, Іран атакував американські війська в Йорданії. За даними американської сторони, майже всі іранські ракети збито. А Корпус вартових Ісламської революції пообіцяв США відповісти за їхній удар, який, за їхніми словами, призвів до жертв серед іранських військових та цивільних. В Одесі відбувся турнір зі стрілецького багатоборства. Учасники змагалися у стрільбі з карабіна, пістолета та гвинтівки. Конкуренція була високою, адже на вогневому рубежі зустрілися саме ветерани російсько-української війни. Проте, як бойовий досвід допомагає досягати спортивних результатів і водночас відновлюватися після поранень, дивіться в наступному матеріалі.
3: Три роки тому під Бахмутом прикордонник Микола Хавлицький потрапив під ворожий мінометний обстріл. Унаслідок поранення втратив ногу, але стрілецьких навичок, що були загартовані на фронті, травма в нього не забрала.
4: Та ні, як вони можуть втратитися. Якщо місяцями стріляв, то вже закритими очима можна. Це ж змагання, теж хочеться щось, найкращий результат показати.
3: Змагання відбуваються у форматі стрілецького багатоборства. Це так званий триган. Ветерани по черзі стріляють із пістолета, карабіна та малокаліберної гвинтівки.
5: Саме з різної зброї, щоб у них була альтернатива, їм було з чим порівняти. І ви самі можете почути, вже хлопці відходять і між собою спілкуються, а в кого краще вийшло, що кому більш сподобалося. І сама головна задумка у нас була, щоб хлопці зібралися разом, поспілкувалися. І саме на таких заходах ветеранська спільнота згуртовується.
3: Турнір провели до Дня пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність України. На змагання приїхали 80 ветеранів з усіх районів Одеської області.
6: Ми не хочемо, щоб вони закривалися на кухні. Вони мають в соціумі бути, вони мають спілкуватися, вони мають працювати, вони мають займатися спортом. І ми проводимо не тільки чемпіонати області, а проводимо всеукраїнські змагання. Намагаємося якнайбільше затягнути, особливо у літній період часу, тому що плюс хлопці можуть оздоровитися.
3: А військові підкреслюють, саме ветерани є тією рушійною силою, на яку може покластися суспільство.
7: Вони
1: показали, да, яке їх відношення до нашої держави. Вони готові віддати життя і здоров'я, все віддати, що в них є. І їх досвід, їх сила, то, що я сказав, вони нам потрібні. Це про майбутнє і про розбудову нашої держави.
3: Також незламність демонструє і Михайло Волошенко. Торік захисник втратив ногу у боях на Луганщині, а вже цього літа започаткував власну справу, відкрив кафе і ділиться. Адаптивний спорт якраз допомагає не втрачати активності.
7: Головне не пускати руки, а двигатися далі, щось робити по-любому. Круг общення треба, щоб був такий міцний, щоб не падав духом. Перемогти себе і далі пхнути, як бульдозер, не зупинятися ні на крок.
8: Ну, це ж фізичне навантаження, все це допомагає. Не сидіти, не здаватись, йти вперед, покращувати свої результати. І банально спілкування навіть з хлопцями, нові знайомства, все це дає поштовх.
3: Наприкінці переможці в особистих та командних заліках отримали нагороди, а організатори вже готуються до наступних чемпіонатів. На вересень в Одесі запланований ветеранський турнір із пауерліфтингу. І цього разу це будуть всеукраїнські змагання. Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
2: Далі у ефір повертається Олексій Фадєєв. Я ж не прощаюся. За 20 хвилин оновлений випуск новин.
9: Ну, а ми поговоримо про тривожне, але розберемо це. Існує думка, що Київ перетворюється на прифронтове місто, і цьому ми присвятимо наступну розмову найближчим часом.
10: Наша зброя – це правда.
11: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
10: На передовій інформаційного фронту.
11: Наш народ не здолати.
10: Перемагаємо.
11: Єдині новини.
12: Разом ми – сила.
10: Єдині новини у центрі подій.
9: Марафон «Єдині новини» триває. В ефірі інформаційна служба «Інтер», у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Росіяни напередодні ввечері обстріляли керованими авіабомбами «Ізюм» на Харківщині. Як повідомляє міська військова адміністрація, унаслідок атаки постраждала одна людина. Пошкоджено понад 10 приватних будинків і кілька автівок. Горіла господарська споруда, зачепило електромережі. Київ стає прифронтовим містом. Таку думку висловив військовослужбовець Збройних сил України Олександр Мусієнко. За його словами, Росія може підтягувати свої С-400 до нашого кордону, запускати близько 8 ракет кілька разів на тиждень. Окрім цього, ще й завдавати по столиці 3-4 рази масові удари на місяці з великою кількістю ракет та безпілотників. Найбільша проблема – це те, що для протидії таким ударам в Україні немає достатньої кількості засобів ППО, тож зараз, як зазначає військовий, сили оборони шукають вихід. Крім того, регулярно лунають сирени повітряної тривоги через загрозу реактивних ударних БПЛА. Нову тактику росіян проаналізуємо і також зробимо це з відповіддю на неї, а також поговоримо про безпекові висновки, які потрібно зробити після трагедії у Милі на Київщині. З нами на прямому зв'язку Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії. Пане Сергію, вітаю вас.
13: Слава Україні, слава силам оборони, пане Олексію, вітаю.
9: Героям слава. Київ вже котрий тиждень живе в режимі безперервних тривог, коли ворожі дрони кружляють просто годинами, змінюють висоти, заходять хвилями. На вашу думку, яка головна мета цієї тактики? Це лише виснаження ППО, мобільних груп, чи інша теж може бути?
13: Ви знаєте, з огляду на те, що Київ, звичайно, столиця, і тому привертає більше уваги як ворога, так і, відповідно, і українських громадян, тому що ми розуміємо прекрасно, що завжди звучить, бо Київ. Так само в такому режимі живуть і Одеса, живуть Харків, живуть Дніпро, Запоріжжя, відповідно. Ви знаєте, що Одещина, наприклад, 6 липня, безперервні тривоги, безперервні ворожі атаки, в тому числі з застосуванням різних засобів вогневого ураження, ці повітряні цілі, так, це реактивні, це бандеролі всім відомі, ну, звичайно, ракетне озброєння. Тому столиця, в першу чергу, увага приділяється їй. Якщо ми говоримо з військової точки зору, то абсолютно нічого ворог не досягнув, за цей час досягнути не може. Якщо ми говоримо за тактику, відповідно, так, абсолютно погоджуюсь, що мова йде про намагання виснажити систему протиповітряної оборони, завдати щонайбільше ударів по інфраструктурі, відповідно, але не менш важливе значення, і росіяни навіть цього не приховують, це емоційно-психологічний тиск на українських громадян. Я вже сказав, що це стосується як півдня, як сходу, зокрема півночі і центральних територій нашої держави. Власне, вся Україна знаходиться під такими загрозами. Тому очевидно, що росіяни сьогодні дійсно використовуючи, в тому числі і географію, вони можуть підтягувати свої і підтягнули свої прикордонні регіони, відповідно, засоби вогневого ураження, балістику, перш за все, якою завдають удари по нашій столиці. Тому що, розуміють, на сьогодні є, на жаль, в Україні проблема з засобами відбиття. Мова йде, перш за все, про боєприпаси до відповідних зенітно-ракетних комплексів. І тому першочергове завдання військового, політичного керівництва держави, ми бачимо сьогодні, воно зосереджено саме на тому, аби забезпечити і осінь, і зиму, для того, щоб максимально відбувати ворожі атаки, які, звичайно, є, звичайно, будуть. І в цьому режимі сьогодні ми будемо знаходитися в найближчий час. Це теж треба розуміти. Тому в даному випадку я завжди закликаю, перш за все, цивільних громадян виконувати ті сигнали повітряної тривоги, алгоритми дій, йти до укриття, а військові свою справу, звичайно, знають. Ну, тим більше у нас виклики і ризики є відповідно до реактивних дронів. Сподіваюсь, максимально швидко вдасться цю проблему також закрити.
9: Пане Сергію, як довго, на вашу думку, Росія здатна підтримувати таку щоденну інтенсивність нальотів на Київ, враховуючи роботу заводу в Алабузі, масове застосування дешевих оцих приманок, так, пустушок, так званих безпілотників для відволікання?
13: Ну, якщо ми говоримо про Алабугу, то це ціль номер один. Якщо ми знищимо це джерело зла, то, відповідно, і стане легше дихати не лише столиці, іншим регіонам нашої держави, де шахеди, вже бачите, вони тривоги тривають по 10, 12, 13, ну, навіть вже, я думаю, більшість і не рахує, скільки тих тривог протягом дня відбувається. Ми бачимо, що реактивні дрони, наприклад, ворог запускає фактично з конвеєра, і це підтверджується тією експертизою, яку дають наші фахівці, відповідно. Так само це стосувалося свого часу і шахедів, так званих звичайних мопедів. Ворог буквально з колес, з тієї самої Алабуги, відправляв все це в повітряний простір України. Тому, очевидно, якщо ми говоримо про балістику, то найголовніше знищити пускові установки для того, щоб зменшити тиск на наші регіони. Так само і про шахеди в тому числі. Ну і, звичайно, знову акцентую увагу на наших дронах-перехоплювачах, які будуть працювати, відповідно, по реактивних БПЛА. Тому що, ви бачите, ворог тактику застосовує дуже просту, на перший погляд, але вона поки що є дієвою. Він не запускає масово, ну, можливо, немає, скажімо, такої критичної маси робити це постійно, але запускає по кілька реактивних дронів, і вони, ну, буквально кошмарять і столицю, перш за все, і наші інші області, про які я вже сказав. Тому, відповідно, цим зараз працюють військові фахівці, і ви чули напередодні заяви і президента, і міністра оборони з цього приводу.
9: А нещодавні удари по логістичних терміналах і складах у пристоличних Хмелі, у Вишневому, вони призвели до масштабних пожеж, руйнувань в житлових кварталах поруч. Чому великі складські хаби досі виявляються буквально впритул, притиснуті до житлової забудови?
13: Ви знаєте, я розумію, що була певна логістика в тому, щоб розміщувати такі склади свого часу. Я не кажу зараз про час війни. Звичайно, це, я думаю, слідство, я не слідчий, я не можу зараз стверджувати. Я думаю, слідство підтвердить якраз версію того, що в тих випадках, які були вже повторенням попередніх трагедій, це просто людська безвідповідальність, людський фактор. І, звичайно, і суспільство хотіло би бачити, як кожен з нас, що за це буде відповідальність. Відповідальність конкретної особи. яка не віддала відповідного розпорядження, яка проігнорувала те, що сьогодні відбувається з точки зору безпекової ситуації. Ми ж прекрасно розуміємо, що, на жаль, і розвідка ворога працює, на жаль, працює і технічна розвідка ворога, і ми це бачимо по тих ударах, які росіяни здійснюють по наших локаціях відповідних. Тому, звичайно, мова про те, що найшвидше такі питання закривати, тому що ці трагедії дійсно не можуть повторитися. Воєнний час, щоб люди гинули відповідно і від чиїсь безвідповідальності, це просто недопустимо.
9: А на вашу думку, як російська розвідка виявляє координати цих складів, наприклад, виявила у Київській області? Це супутникові знімки, відкриті реєстри? Чи ворог досі масово спирається на мережу коригувальників на місцях?
13: Ви знаєте, найголовніше – це інформація, яка надходить з місця. Дуже часто розвідка користується цим основним джерелом. Все, що ви зараз перерахували, технічні засоби, звичайно, воно просто вже працює на підтвердження. Звичайно, це супутники, звичайно, це відповідно запускається БПЛА з розвідувальною метою. Ми бачимо, що після цього дуже часто відповідні удари відбуваються. Найголовніше – теж не треба виключати людський фактор, демаскування. Теж це людський фактор, безвідповідальність. Ми, на жаль, періодично з цим стикаємося. Добре, якщо обходиться, як кажуть, без трагедії. Але тут і військовим треба дотримуватися відповідних правил. Ви знаєте, я починав вчитися військовому виші ще минулого століття, і тоді нас вчили, і життя довело, що це так. Всі статути, наприклад, Збройних сил, вони написані кров'ю. Я не хотів би, щоб це була кров, як наших побратимів, так само і цивільних. Тому треба дотримуватися відповідних правил. Війна, на жаль, триває, і в неї свої правила.
9: Пане Сергію, дуже вам дякую за ваш час і за вашу роботу. Це Сергій Брачук, військовий експерт. Так, і навзаєм. Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії. Дякую. Йдемо далі. Двоє загиблих, троє поранених через російські атаки на Запоріжжя і Запорізький район. В обласній військовій адміністрації кажуть, що упродовж доби зафіксовано понад 900 ударів по 51 населеному пункту Запорізької області. Окупанти били переважно дронами різної модифікації. Йдеться про 659 застосувань. І більше про оперативну ситуацію на Запоріжжі розпитає очільника області. З нами на прямому зв'язку Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, вітаю вас.
12: Вітаю вас.
9: Яка ситуація в області зараз, на тепер, як почалася доба, і звісно, куди від цього подітися, які наслідки атак попередньої доби?
12: За добу ворог 923 удари здійснив по території нашої області по 51 населеному пункту. На жаль, наслідки є трагічними. Дві людини загинули, а саме від артобстрілу чоловік та жінка в Оріхові безпосередньо загинули. Ще три людини, вони були поранені безпосередньо в місті Запоріжжя від FPV-дрона. Наразі в лікарні перебуває 56 людей різного віку, від дитини в 5 років до дорослої людини 86 років. 11 людей є в тяжкому стані, всі інші в стані середньої тяжкості, яким наразі наші лікарі не дають всю медичну допомогу. Тож, на жаль, це була стандартна доба, коли ворог без зупинки нищить наше майно і найголовніше забирає життя наших людей.
9: А один із способів відповісти ворогу для цивільних – це допомагати армії. От Запорізька обласна військова адміністрація протягом минулого тижня передала армійцям допомоги на майже 26,5 мільйонів гривень. Про це, зокрема, йдеться у вашому телеграм-каналі. Трохи, якщо можна, розкажіть докладніше про допомогу. Які потреби закриває ця допомога у підрозділах?
12: Якщо беремо в цілому серпень місяць, то за серпень місяць в нас був фокус роботи з 36 підрозділами Збройних сил України та Головного управління розвідки Міністерства оборони. І загалом сума наданої допомоги – 120 мільйонів гривень. Що стосується фокусу допомоги, то він розподілений по деяким категоріям. Перша і одна з найголовніших – це безпосередньо сили ППО. Для того, щоб зменшити кількість ворожого впливу безпосередньо на місто Запоріжжя, тому посилюємо ППО, передаючи дрони, перехоплюючи, вдосконалюючи радарне поле, вдосконалюючи засоби зв'язку для дронів-перехоплювачів, модернізуючи зв'язок для дронів-перехоплювачів. Тож весь цей комплекс заходів, які сьогодні робиться для того, щоб більш ефективно працювало ПВО над Запоріжжям. Друга – це допомога безпосередньо нашим підрозділам, безпосередньо тим, хто сьогодні робить ударно-пошукові дії саме на запорізькому напрямку, для того, щоб відсунути ворога безпосередньо від міста Запоріжжя. Всі на сьогоднішній день дії узгоджуються, і вся допомога узгоджується безпосередньо з військовим командуванням, тому що саме військове командування на місцях бачить і укомплектоване силами і засобами підрозділів, і потреби ті, які сьогодні є нагальними, і розуміє в плануванні. Тому після комунікації кожного ранку з військовими підрозділами, синхронізації з військовим командуванням безпосередньо надається допомога. Результат цієї роботи, він для нас відчутний щодня. Це сотні недолетівших мовлій до безпосередньо міста Запоріжжя. Це десятки збитих шахедів. Це десятки, точніше майже сотня, наприклад, сьогодні FPV-дронів, які не долетіли до міста Запоріжжя або були збиті на підльоті до міста Запоріжжя. Тому точно для нас це є пріоритет номер один – це допомога військовим, посилення спроможності військових, посилення їхньої бойової готовності для того, щоб не давати ворогу виконувати ті задачі, які вони ставлять.
9: Пане Іване, маємо ще одну хвилину буквально. Завтра 1 вересня. Скільки шкіл в області розпочнуть очні навчання? Як працюватимуть підземні школи? І чи готуються до відкриття нові підземні школи?
12: 153 школи в Запорізькій області розпочнуть працювати в змішаному форматі. В змішаному то буде частково очне навчання, частково онлайн навчання. 138 будуть лише дистанційні. 21 підземна школа завтра відкриє свої двері 21 підземна школа, 4 ще готуються до відкриття, а 3 ще будуються і буде збудована до кінця року. Загалом, завтра ми очікуємо 84 тисячі учнів приєднаються до освітнього процесу в Запорізькій області, 46 тисяч учнів будуть приблизно навчатися завтрашнього дня в змішаному форматі. Звичайно, перші точні дані ми побачимо після першого тижня відвідування шкіл, і тоді вже ми зможемо чітко звітувати і порівнювати цифри з минулим роком.
9: Пане Іване, дуже вам дякую за розмову і, звісно, за вашу роботу. Це Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації. Дякую. На все добре.
12: Дякую.
9: Ну, а у Києві чергова повітряна тривога. Будьте обережні. А у нас далі новини. Ми побачимося одразу після випуску.
10: За країну рівних можливостей.
14: О, мама дзвонить.
15: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
16: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
14: Ти просто довго була поза зоною.
17: Ми хвилювалися.
18: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
15: Дочь, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
16: Бувай, мамусю.
14: Бувай, Люба.
19: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
20: Я воїн 132-го окремого розвідувального батальйону ТШВ. Наше завдання – ведення військової, повітряної та радіоелектронної розвідки. Центральні елементи на шевроні батальйону – золоті крила та меч архістратига Михаїла, покровителя десантно-штурмових військ і верховного командувача Божого війська. Лілея на шевроні символізує хоробрість, чистоту і шляхетність воїна-розвідника.
21: 132-й окремий розвідувальний батальйон 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
22: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами не страшно. Звертайся в рекрутинг сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
0: Полетіли.

0: за країну рівних можливостей.
1: Єдині новини тривають. Про головне на 8 ранку розкажу я, Лілія Налягака. Про загрозу реактивних безпілотників попереджають у командуванні повітряних сил, для яких областей є загроза на тепер. Ви бачите на своїх екранах. Просимо вас реагувати на сигнали тривоги і подбати про власну безпеку. На Дніпропетровщині один чоловік поранений через російські обстріли. За інформацією ОВА, окупанти понад 10 разів атакували 4 райони області – Нікопольський, Криворізький, Синельниківський та Павлоградський. Били безпілотниками з артилерії, скидали авіабомби. Відомо про пошкодження приватних будинків, господарських споруд, авто, зупинки громадського транспорту, сонячних панелей та підприємства. У Херсоні поранено літню жінку. Як повідомили в МВА, ворожий дрон атакував її в середмісті близько 6 ранку. З численними травмами потерпілу ушпиталили. За минулу добу на Херсонщині через російську агресію 12 людей зазнали поранень. 11 із них, за даними обласної прокуратури, жителі Херсона. Ще один постраждалий у селі Новорайському. Військові РФ обстрілювали мирних людей із авіації, артилерії та безпілотників різних типів. Пошкоджено житлові будинки, адміністративну будівлю та цивільний транспорт. Двоє загиблих та троє поранених через російські атаки на Запоріжжя та Запорізький район. В ОВА кажуть, упродовж доби зафіксовано більш як 900 ударів по 51 населеному пункту Запорізької області. Окупанти били переважно дронами різної модифікації. Йдеться про 659 застосувань. Крім того, ворог завдав 20 авіаударів, бив з РСЗВ та артилерії. Надійшло 43 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Росіяни напередодні ввечері обстріляли керованими авіабомбами Ізюм на Харківщині. Як повідомляє МВА, унаслідок атаки постраждала одна людина. Пошкоджено більш як 10 приватних будинків і кілька автомобілів. Горіла господарська споруда, зачепило й електромережі. Сьогодні мають представити нові правила роботи «Укрзалізниці» під час тривалих повітряних тривог. Про це повідомив міністр з відновлення інфраструктури та транспорту України Микола Калашник. Серед можливих рішень – цілодобова робота вокзалів, розосередження потягів і пасажирів, уникнення одночасного прибуття поїздів на суміжні платформи, а також скорочення часу посадки та висадки. Також обговорюють зміну режиму комендантської години в Києві та Київській області. Точні рішення ухвалюватимуть після погодження з військовими. 225 бойових зіткнень відбулося на передовій протягом минулої доби. Останніми днями ця цифра стабільна, зазначають у Генштабі ЗСУ. Найгарячішим залишається Покровський напрямок. Там відбулося 36 ворожих штурмів. Крім того, на Костянтинівському – 23 атаки, на Лиманському – 15.
2: А от втрати росіян на фронті колосальні. Мінус 1600 путінських посіпак вже не зможуть виконувати його злочинні накази. Сили оборони вразили 2 райони зосередження живої сили противника, 6 пунктів управління БПЛА, 6 позицій артилерії, пункт управління і 5 інших важливих цілей окупантів. Підбили 5 танків, 7 бойових броньованих машин, 50 артилерійських систем, 7 РСЗВ, 3 засоби ППО, 7 наземних робототехнічних комплексів, 467 одиниць автомобільної і 7 одиниць спеціальної техніки окупантів.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада просить про підтримку. Її бійці вже майже 2 роки тримають оборону на Покровському напрямку. І сьогодні вони збирають не просто на чергове обладнання. Йдеться про Starlink Mini-Kit, який допоможе залучати наземні роботизовані комплекси для доправлення необхідного на позиції. На фронті така технологія – це насамперед можливість менше ризикувати людьми. Там, де раніше для транспортування боєприпасів, води чи інших речей обов'язково мав їхати військовий, тепер можуть працювати роботизовані системи. А стабільний зв'язок надає змогу керувати ними на відстані та зберігати життя українських бійців. Тому зараз важлива кожна гривня. Не нехтуйте, підтримайте збір 33-ї сталевої бригади. Номер картки та QR-код на ваших екранах.
3: Бажаємо здоров'я! Ми бійці 32-ї окремої механізованої сталевої бригади. Вже майже 2 роки тримаємо Покровський напрямок. Звертаємось до всіх небайдужих, з проханням долучитися до нашого збору. Збираємо на обладнання Starlink Mini Kit. За допомогою цього обладнання ми можемо налагодити логістику наземними роботизованими комплексами. Таким чином не ризикувати людьми та забезпечувати наші позиції вчасно і швидко. Також так звані Starlink-льоти, дрони зі Starlink-ами, можуть залітати далі і більш плідно нищити ворога. Ще раз закликаємо всіх долучитися до цього збору. Разом до перемоги! Слава Україні!
4: Героям слава!
1: Туреччина веде активний діалог з Україною та Росією щодо безпеки для судноплавства у Чорному морі. Анкара прагне не допустити подальшого зростання світових цін на продовольство. Як пише видання «Економім», через припинення перевезень Чорним морем на світовий ринок не можуть потрапити близько 100 мільйонів тонн агропродукції. Йдеться, зокрема, про приблизно 60 мільйонів тонн зерна з Росії та близько 35 мільйонів тонн зерна та олійних культур з України. На думку Анкари, подальше блокування морських перевезень може збільшити світові продовольчі ціни. Тому там хочуть взяти на себе роль посередника, як це було у 22-му, під час підписання Чорноморської зернової ініціативи. Турецькі посадовці зазначають, що дипломати працюють цілодобово, однак конкретних термінів розблокування портів наразі немає. У липні Росія посилила удари по суднах, що проходять українським Чорноморським морським коридором. На тлі цього Україна скликала термінове засідання Ради безпеки ООН, щоб закликати всі держави вимагати від Москви припинити атаки на судноплавство. Палату представників закликають підтримати ухвалений Сенатом законопроєкт про санкції проти Росії авторства покійного Лінсі Грема. З такою заявою до них звернувся американський сенатор-демократ від штату Коннектикут Річард Блюменталь. За його словами, рішення є невідкладним, оскільки Володимир Путін може вдатися до подальшої ескалації конфлікту на тлі глибокої економічної кризи в Кремлі. Ця ініціатива обмежить фінансові надходження для російської військової машини та підірве здатність Москви вести війну. Нагадаю, що Сенат ухвалив законопроєкт значною більшістю голосів представників обох партій перед тим, як розійтися на серпневі канікули. І тепер ініціатива щодо санкцій перейшла до Палати представників. Сам документ дозволяє президентові запроваджувати санкції в розмірі 100% для 5 найбільших імпортерів російської нафти або природного газу. Уперше за понад місяць американські військові завдали удару по іранському острову Ларак поблизу Ормузької протоки. Як повідомляє телеканал CNN з посиланням на американського чиновника, на цьому острові спостерігали сили, що готувалися до запуску ракет з мінами по Ормузькій протоці. Загалом американські військові поцілили по 2 іранських пускових установках. Раніше Центральне командування США звітувало, що завершило очищення міжнародних судноплавних шляхів в Ормузі від морських мін. Водночас після ударів по острову Ларак Іран атакував американські війська в Йорданії. За даними США, майже всі іранські ракети збито. А корпус вартових Ісламської революції пообіцяв Вашингтону відплату за цей обстріл, який, за їхніми словами, призвів до жертв серед іранських військових та цивільних. У Середземному морі триває рятувальна операція з пасажирського човна «Філоджет», який перекинувся. Судно прямувало з північного Кіпру до Туреччини. На ньому перебувало 270 людей, щонайменше 7 загинуло. Більшості вдалося евакуюватися, а пошуки ще 23 тривають. Човен перекинувся через складні погодні умови. У рятувальних заходах брали участь 4 судна берегової охорони з північного Кіпру та 1 пасажирський паром. До місця події також прибули 2 гелікоптери. На відео з місця інциденту видно, що човен лежить на боці, а люди в рятувальних жилетах очікують на допомогу у воді та на корпусі плавзасобу. Великий теніс як частина реабілітації ветеранів. У Дніпрі бійці з ампутаціями та іншими пораненнями почали постійні тренування з адаптивного тенісу. Для когось це перша зустріч із ракеткою, для когось ще одна можливість повернутися на корт після поранення. Особисті історії реабілітації бійців в матеріалі Олени Менделюк.
5: Ми передаємо м'яча сусіду.
4: Перше правило великого тенісу – не боятися помилятися. Тренер починає з базових речей, як тримати ракетку, замахуватися та бити по м'ячу. Та важлива не лише техніка. Учасники мають навчитися рухатися з урахуванням власних травм і протезів.
5: Запам'ятайте, хлопці, це замах. Відьом знизу, це точка удара перед собою. І заводимо за плече руку.
4: Володимир Дзюбинський на корт приїхав після іншого тренування. До повномасштабної війни він професійно займався академічним веслуванням. 3 роки тому у квітні був поранений. На протез уперше став на початку 2024 року. Володимир ділиться, саме спорт допоміг йому повернутися до активного життя.
6: На сьогоднішній день є в составі паралімпійської збірної України з веслування академічного. Наразі готуюсь до чемпіонату світу, який буде проходити в кінці серпня в Голландії. Після свого основного тренування приїхав сюди. Дуже сподобалось, хочу надалі продовжувати, виділяти на цей час, тому що дійсно воно розвиває більш координацію, витримку.
4: У Антона подвійна ампутація, тож йому комфортніше грати сидячи. У паралімпійському тенісі для цього використовують спеціальні спортивні крісла – колісні. Після поранення ветеран уже спробував себе у десятках спортивних дисциплін – від баскетболу до волейболу, сидячи та джиу-джитсу, адаптивного самбо та настільного тенісу.
7: Мені найбільше подобається – це мені сподобається великий теніс, настільний теніс, гребля мені подобається – на тренажері. І також і баскетбол, і волейбол, але в мене досить на все немає часу, щоб цим реально займатися.
4: Організатори сподіваються, що їм вдасться зробити тренування з великого тенісу постійними, окремо працюватимуть із тими, хто хоче брати участь у змаганнях. Для решти корт стане додатковим місцем реабілітації.
8: І наша задача спільна – створити великий перелік різних видів спорту, щоб кожен ветеран і ветеранка могли себе реалізувати. Перш за все, це спілкування, це повернення до цивільного життя, це повернення до тих от людських якостей, які повинні бути в цивільному житті.
4: Тут не рахують, скільки разів упав м'яч. Головне, що після тренування людина рухається, спілкується і пробує нове. З Дніпра Олена Медлюк, Ярослав Засоба, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
1: У єдиному марафоні новини щопівгодини, тож за 20 хвилин оновлений випуск, а просто зараз я передаю слово Олексію Фадєєву.
9: Дякую. А в розмовній студії ми будемо говорити про ситуацію на одній з ділянок фронту, як завжди, вранці. І буде збір, звісно. Готуйтеся. Дякую.
0: Наша зброя – це правда.
10: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
10: Наш народ не здоланий.
0: Перемагаємо.
10: Єдині новини.
11: Разом ми сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
9: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаю всіх, хто щойно доєднався. Нові строки для захоплення Донбасу встановили у Кремлі. Політичне керівництво вимагає досягнути цієї цілі до кінця року. Військове ж командування апелює, що це неможливо, і ставить дату 31 березня. Ну, звісно, наступного року. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Бригадний генерал озвучив такі дані розвідки під час спілкування з журналістами ОФРЕК. Тим часом на полі бою росіяни продовжують тиснути на кількох напрямках Донецької області. Основною точкою залишається Костянтинівка. Там Генштаб минулої доби зафіксував 31 атаку, яку спинили сили оборони. Стільки само штурмів українські військові відбили в районі Покровська. На окремих ділянках підрозділам Збройних сил України вдається контратакувати. Зокрема, триває операція на Олександрівському напрямку. Загалом по всьому фронту зафіксовано 225 бойових зіткнень. Більше про ситуацію на східних фронтах російсько-української війни далі в нашому огляді.
12: На північно-слобожанському напрямку бійці підрозділу Destruction Team підірвали антени зв'язку і керування БПЛА, засоби РЕБ, ліквідували укриття окупантів, НРК та автомобіль. А на південно-слобожанському напрямку під удар дронарів бригади «Гард» потрапила важка техніка росіян. Три гармати та танк окупанти замаскували у лісосмугах. Заразом захисники рознесли станцію РЕП та склад з боєкомплектом. У Семенівці на Вовчанському відтинку рота розвідки 57-ї бригади вишукує окупантів, які малими групами інфільтруються крізь наші позиції. З кожною спробою просунутись мертвих загарбників стає все більше. А ці піхотинці батальйону «Воїни світла» повертаються з передової. Ротація побратимів потребує планування маршруту розвідки, координації всіх залучених, прикриття, аби бійці безпечно завершили свою місію.
11: Бугак, нормально. Тільки кофе хочеться. Каву зробимо зараз.
12: На Лиманщині зривають ворожі плани оператори батальйону «Мара» з 66-ї ОМБР. Спроби ворога затягнути нову партію піхоти і провести накопичення для подальших штурмів раз у раз зазнають провалів. Неоціненну допомогу бійцям надають наземні роботизовані комплекси, доправляють вантажі та евакуюють поранених. 60-й ОМБР разом із командою їх ремонтує та модернізує електротехнік «Остап». Майстерні підрозділу НРК відновлюють, тестують і знову відправляють в роботу.
13: Все, що може робити людина, майже все може робити те саме НРК. Наші машинки їдуть на такий напрямок, де, на жаль, вони дуже часто вмирають. Ну, але ліпше машинки, ніж люди. Але нічого, ми їх евакуйовуємо, міняємо то, що пошкоджено.
12: Бійці 24-ї бригади повернулися з завдання з нерозірваною частиною FPV дрона, яка застрягла в обшивці бронемашини. Транспорт розміновували в гаражі. Техніку зберегли, а боєприпас знешкодили там же. У смузі оборони 7-го корпусу ДШВ ворог не припиняє наступальні дії та намагається зберегти ініціативи. Але наші захисники діють в українських степах і використовують відкриту місцевість як перевагу. Завдяки глибокому аероспостереженню, мінуванню та коригуванню артвогню знищують техніку та стримують накопичення штурмовиків армії РФ.
14: Найчастіше це, що в нас прилітає, це FPV-дрони. Це найчастіше, і розбирали повністю автомобілі, але ми їх забирали, ні одної машини ми не залишили, слава Богу. Всі були доставлені до району зосередження, де в подальшому вже їх відправляли на завод, де їх ставили знову на колеса, і вони далі продовжували свою роботу.
12: У майстерні бригади «Червона калина», де готують до вильотів розвідувальні дрони, намагаються працювати максимально автономно. Аби не залежати від обставин, майстри налагодили власне виробництво деталей.
15: Нам не потрібно їх шукати, закупляти. Ми сіли, виготовили кількість необхідну для позиції. Ми постійно впроваджуємо якісь нові зміни в роботі. Шукаємо якісь кращі елементи для тих самих батарей, шукаємо якісь кращі захисти для бортів. Постійно щось вивчаємо, кудись їздимо.
12: Боєць на позивний «Честер», пілот FPV-дронів, розповідає про особливості роботи ворожих безпілотників на Олександрівському напрямку.
16: Вони в основному на коробочки залітають. Літають і дивляться дороги. Ці волокно ж до них всадять. Десь там якийсь перекресочок, такий участок, що там часто наші машини їздять. І вони там садять ждуна і ждуть. Це волокно. А радіо тут літають. Висять. Вони, виходить, піднімають залу, зала несе дрони і потім скидають. І потім, виходить, зала вона як ретрік і дає сигнал на радіо FPV їхнє.
12: На Гуляйпільському керунку прикордонники «Фенікса» знищили ворожі «Град», МТЛБ, мототранспорт та вантажівки разом із піхотою противника. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтерподробиці, Марафон «Єдині новини».
9: Далі говоримо про оперативну ситуацію на Новопавлівському відтинку. З нами на прямому зв'язку боєць на позивний «Рон», командир взводу безпілотних авіаційних комплексів розвідроти 42-ї окремої механізованої бригади. Пане Роне, вітаю вас.
17: Бажаємо знову козацького, друзі.
9: Навзаєм. QR-код на екрані, номер банки теж, це означає збір. На що збираємо, скільки треба?
17: Збираємо 200 тисяч, збираємо для братів наших менших, ми так шуття називаємо маленьку авіацію. Ну, це типу мавіки, аутелі. Збираємо саме на батареї, на покращені батареї, які будуть дозволяти далі пілотам залітати. Далі залітають, більше вражають, більше бачать. Тож долучайтесь, дякую велике.
9: На батареї для дронів збираємо ми з вами, шановні глядачі, добродії. Ви знаєте, що робити. QR-код на екрані, номер банки теж. Найменший донат працює. Ви бачили, щойно в минулій годині ми понад 100 тисяч зібрали для підрозділу Терра. В даному випадку ми збираємо на, от, щоб я не помилився, взводу безпілотних авіаційних комплексів розвідроти 42-ї окремої механізованої бригади. Збір відкрито. Пане Роне, яка оперативна загальна обстановка зараз на Новопавлівському відтинку? З якою інтенсивністю ворог тисне на ваші позиції от протягом доби?
17: Ну, після деяких таких медійних моментів, коли було опубліковано саме за наш наступ, за віджаття 26 пунктів, населених пунктів, то ворог акумулювався і, в принципі, з'являються нові свіжі підрозділи, багато зараз саме авіаційної компоненти, від кабів, ланцетів, молній, гербер, ну, з'явилось дуже багато пілотів. В принципі, ситуація є сталою. Ідуть такі позиційні бої. Ну, якось так, якось так.
9: Пане Роне, я би хотів уточнити для наших глядачів, щоб ну, максимально було зрозуміло, ви знаєте, когнітивне викривлення зрозуміле, означає добре, означає наше і так далі, і так далі. Поясніть, будь ласка, ми збираємо на акумулятори для батареї для дронів, так? А що, яким чином ці батареї покращать результати?
17: Ну, дивіться, коли запускались перші розвідувальні дрони, а саме там Мавіки, то Мавік іде в комплекті зі своєю рідною батарейкою. Uh-huh. Ця рідна батарейка дозволяє літати там, ну, умовно, там якихось там 20-30 хвилин. Uh-huh. За певний час, а саме там 2 роки, вже і ми, і росіяни приноровилися і влаштовують на Мавіки другу батарейку. Вони її прив'язують там стяжкою або скотчем, і це так називаємо спарка. Що воно робить? Воно додає, в принципі, стільки ж польоту або і більше для самого дрона. Ну, якщо дрон довше в повітрі, то, звісно ж, і, ну, він краще працює. Пілот більше бачить, далі бачить.
9: Ну, тобто, якщо це розвіддрон, це більша ефективність, якщо ударний дрон, це більша, якби, боєздатність, дальність і так далі.
17: Так, так, дальність.
9: Абсолютно, абсолютно. Шановні добродії, ви почули, для чого це. Ми збираємо на, нагадаю, батареї для дронів, щоб подовжити їхню дальність, їхню ефективність, їхнє буквально життя в повітрі і зберегти життя наших захисників. Це ж, ну... Це найголовніше. Ви знаєте, що завдяки вашому навіть мінімальному донату з'являється серйозний шанс для вашого родича, друга, знайомого, кого завгодно, будь-якого захисника, всі рідні, повернутися, вижити, завдати шкоди ворогу. Я дякую вам за кожен донат, навіть за найменший. Це абсолютно слушний і потрібний внесок. Дякую. Продовжуємо. Пане Роне, за даними аналітиків, от, окупанти активно намагаються просуватися у районах населених пунктів Горіхове, Дачне. Що там робить? Як саме діє ворожа піхота? Це класичні м'ясні штурми, малі групи, якісь, можливо, нові тактичні прийоми для закріплення, для просування вони застосовують? Що вони роблять?
17: Зараз це тільки малі групи. Угу. Тобто вже нема такого, коли там йшло багато піхоти, вони там намагалися штурмувати, щось робити. Зараз панування в малому небі дуже велике, саме Сил оборони України на цьому напрямку. Та й, в принципі, як є розуміння, на всіх інших напрямках. Тому великі сили задіювати, в принципі, неможливо. Це робиться заздалегідь, там один-два чоловічки постійно йдуть там через посадки, їм ставлять точку, вони десь накопичуються. Частіше всього вони навіть не намагаються вступати в біги з нашими передовими позиціями, намагаються зайти в тил, ну і там вже робити шорох, такі певні диверсійні дії.
9: Угу. А диверсійні дії якого характеру? Тобто що, вони збираються, вони чекають, поки до них ще дійдуть, щоб якийсь там загін зібрався більш-менш вагомий? Що
17: так,
9: вони роблять?
17: Так, вони накопичують якусь певну критичну масу, і цю певну критичну масу намагаються виводити там на шляхи логістики або на вже відкриті і знайомі для них пілотні наші точки. Ну, як зараз продавити фронт? Щоб продавити фронт, тобі треба придушити ворожих пілотів.
9: Угу.
17: Якщо це вдається, то зараз на пілотах все і тримає.
9: Угу.
17: І з тої сторони, і з нашої сторони. Тобто це, в принципі, основний засіб пораження. Якщо зробити так, що пілот не літав, то тоді вже можна планувати якісь певні інші дії.
9: Зараз ще раз нагадаю нашим добродіям глядачам про збір. Будь ласка, шановні, збір стартував, але треба піднатиснути. Ми з вами вміємо збирати великі суми. Тим паче, що сума тут відносно того, що ми з вами збирали протягом цих майже 5 років, це відносно невелика. Ми збираємо, наскільки я пам'ятаю, 200 тисяч, так, пане Роне? 200 тисяч?
17: Так,
9: на акумулятори, на батареї для дронів, для того, щоб подовжити їхній політ, буквально подовжити все в плані і часу, і місця в сенсі дальності і так далі. Будь ласка, долучайтеся. Головне, наша з вами участь, це головне, не байдужість. Наші захисники – абсолютні герої. Тут навіть сумніву нема. Але наша допомога потрібна. На запитання, чому держава цього не робить, попередній наш спікер Микола Волохов розказував, так, що держава щось може закупити. Ну, наприклад, може закупити мавіки з серійними батареями, про які пан Рон щойно нам розказав, що їх вистачає там, напевно. Бійці самі, знаєте, що називається, допилюють напильником. Пам'ятаєте, як в старому анекдоті? Їм на це потрібно. Правда, пане Роне? Ну, я не знаю.
17: Якщо... Так, воно і є.
9: От на це допилення. Допилювання ми зараз і збираємо. 200 тисяч для підрозділу. Зараз, щоб я не помилився, бо для взводу безпілотних авіакомплексів розвідроти 42-ї окремої механізованої бригади. Просто зараз боєць перед вами. Ось. Очі в очі. Дякую вам заздалегідь. Що хотів запитати? Чи намагається... Чи не так? Даруйте мені. В такому трошки гумористичному ключі запитаю. Коли востаннє Росія намагалася наступати бронетехнікою у вас в зоні відповідальності? І що з тою бронетехнікою?
17: Десь, певне, взимку, на початку весни були певні такі поштовхи дії. Ну, а це все діло швидко, воно швидко заканчується, в принципі. Угу. Ну, бо бронетехніка виявляється дуже на великій відстані. Зараз постійно чергують в повітрі крила розвідники, які там дивляться від 30 до 50 кілометрів вперед. Якось застати нас зненацька, в принципі, це можливо під непогоду. Але зараз сонячні дні, тому нема ні туманів, нічого.
9: Угу.
17: От піде зима, піде осінь, от там ми вже можемо побачити якісь певні рухи бронетехніки.
9: Uh-huh.
17: А зараз працюють танки закритих позицій, працюють реактивні системи, теж вона приїхала, відстрілялася і швидко там усмилась, бо за неї вже полюють.
9: Пане Роне, вибачте, у нас мало часу, але я вам дуже дякую за той час, який ви нам приділили, а ще більше за захист, за службу. Боєць із позивним РОН, командир взводу безпілотних авіаційних комплексів розвідроти 42-ї окремої механізованої бригади, був у нас на зв'язку. Я вам бажаю здоров'я, на все добре. Дякую.
17: Дякую, навзаєм.
9: Чи можлива зустріч трійки Трамп-Зеленський-Путін? Підстави для розмов про її вірогідність дали нещодавні публікації західних ЗМІ. Журналісти пишуть, такий варіант начебто запропонував у Москві очільник ЦРУ Ред Кліф. Які подробиці відомі? Наскільки це реально, з'ясовував Дмитро Онопченко.
18: Деталі московської зустрічі Джона Редкліфа і досі утаємничені, і якщо в західній пресі раптом з'являються зливи інформації, дуже вірогідно, що саме Вашингтон і зацікавлений в тому, щоб про пропозицію, яку за даними преси озвучив Кремлю глава ЦРУ, стало відомо публічно.
19: Директор ЦРУ Джон Редкліф запропонував тристоронню зустріч президентів Трампа, Путіна і Зеленського під час непублічної поїздки до Москви цього тижня, намагаючись покласти край цій війні.
18: Агентство посилається на двох людей напряму поінформованих про перемовини і підкреслює, це вперше, коли директор ЦРУ особисто включився в дипломатію навколо цієї війни. Пише також, що американці проінформували про цю пропозицію і президента Зеленського. А свіжий «Нью-Йорк Таймс» пише, основний аргумент, що аналітичні прогнози ЦРУ щодо розвитку подій для Росії на фронті та для її економіки є вкрай негативними.
19: Редкліф озвучив Бортникову вкрай похмуру оцінку майбутнього цієї війни і закликав Росію укласти угоду, поки ситуація не погіршилася ще більше.
18: Сама ідея зустрічі в трьох не нова, їй рівно рік. 18 серпня минулого року, коли Зеленський і європейські лідери були в Білому домі, Трамп перервав переговори і зателефонував до Москви. Після дзвінка оголосив, почув про готовність Кремля до зустрічі Путіна з Зеленським, а після неї буде готовий провести тристоронню, вже за своєї участі. І деталь, про яку зараз мало згадують, це плани, які запропонувала сама Росія. Зеленський тоді сказав, що готовий до будь-якого формату. Обговорювали навіть майданчики – Будапешт і Женеву. І от минув рік. І тепер американці повертаються, по суті, з тією самою ідеєю. Але ситуація для Кремля змінилась, коментують західні воєнні експерти. То чому ж це має спрацювати цього разу? Аргумент експертів один. Росія сьогодні значно слабша, ніж рік тому. І це не єдина відмінність.
20: Путін сьогодні в зовсім іншому становищі, ніж у грудні 21-го, ніж торік. Коли ще до вторгнення тодішній директор ЦРУ приїхав до Москви поговорити, європейські країни НАТО були роз'єднані, та й британська армія виглядала доволі слабкою. Тепер усе інакше. Альянс зміцнив оборону і сьогодні у військовому сенсі значно потужніший за Росію.
18: У Штатах лічені місяці до парламентських виборів сказати виборцям «я досяг перемир'я у війні, яка триває так довго» було б максимально важливим для Трампа і для шансів його партії. І саме із цим експерти і пов'язують активацію переговорів і пропозицію таки провести тристоронній саміт.
20: Трамп передав Путіну, не роби зараз нічого божевільного, а натомість сідай за стіл переговорів заради припинення вогню. І все, що ми знаємо про можливий обвал російської економіки,

0: Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
1: Всі проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Далі випуск новин. Побачимося одразу після нього.
2: У єдиному марафоні новини щопівгодини. Для вас працює Лілія Налягака. Зночі росіяни запустили по Україні 121 ударний безпілотник та одну керовану авіаційну ракету Х-59. За даними повітряних сил ЗСУ, ворог запускав залізяча з Курську, Орла, Міллерово, Приморську, Ахтарська, а також тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського, що у Криму. Оборонцям неба вдалося збити 96 БПЛА, а ракета не досягла цілі. Зафіксовано влучання на 11 локаціях і падіння уламків на 8. Ворожа атака триває. Четверо людей поранені внаслідок удару росіян по Слов'янську. Як повідомляє МВА, ворог спрямував на місто ФАБ-500. Поцілив по багатоповерхівці у середмісті. Внаслідок атаки зруйновано під'їзд з 1-го по 5-й поверхи, а також приватний будинок. Крім того, пошкоджено щонайменше 32 багатоповерхівки, готель, дитсадок та автівки. У Миколаївській області через російські атаки поранено чоловіка. Про таке сповістили в ОВА. У Миколаївському районі пошкоджені склад, 7 вантажівок і 2 автівки. У Коцурубській громаді FPV-дрони зруйнували 2 приватні будинки. У досвіта росіяни дроном атакували один із закладів охорони здоров'я у Херсоні. Поранені 2 працівників. За інформацією ОВА, їх ушпиталили. Крім того, у середмісті ворог атакував БПЛА жінку. Зараз вона теж у лікарні. Загалом, за попередню добу на Херсонщині через російську агресію 16 поранених. Російські війська обстріляли понад 4 десятки населених пунктів. Били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах. Зокрема, пошкодили 11 багатоповерхівок і 15 приватних об'їзд. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, магазин, мопед та легковики. На Сумщині за добу росіяни обстріляли 16 населених пунктів. За повідомленням ОВА, найбільше атак зафіксовано у Сумському та Шосткінському районах. Ворог бив з мінометів, артилерії, атакував дронами та кабами. Зафіксовані пошкодження у 4 громадах області. Йдеться про приватні житлові будинки, господарчу споруду, адмінбудівлю, автомобілі. Крім того, стало відомо, що у лікарні помер чоловік, поранений 26 серпня у Ворожбянській громаді. На Харківщині 2 людей постраждали через російські атаки. За даними обласної прокуратури, водій вантажівки зазнав поранень через влучання дрона в його автомобіль. Це сталося близько 4-ї години у селищі Близнюки Лозівського району. Інший чоловік дістав осколкових травм після обстрілу його будинку у селищі Слатиному. На Дніпропетровщині один чоловік поранений через російські обстріли. За інформацією ОВА, окупанти понад 10 разів атакували 4 райони області – Нікопольський, Криворізький, Синельниківський та Павлоградський. Били безпілотниками з артилерії, скидали авіабомби. Відомо про пошкодження приватних будинків, господарських споруд, авто, зупинки громадського транспорту, сонячних панелей та підприємства. А на Запоріжжі росіяни поцілили безпілотником по пожежно-рятувальній частині в одному з населених пунктів. За інформацією ДСНС, внаслідок удару пошкоджена покрівля, вікна та двері будівлі підрозділу. Зачепило також пожежну автоцистерну та легковий автомобіль. Минулося без постраждалих. 225 бойових зіткнень відбулося на передовій протягом минулої доби. Останніми днями ця цифра стабільна, зазначають у Генштабі ЗСУ. Найгарячішим залишається Покровський напрямок. Там відбулося 36 ворожих штурмів. Крім того, на Костянтинівському – 23 атаки, на Лиманському – 15.
3: А от втрати росіян на фронті колосальні. Мінус 1600 путінських посіпак вже не зможуть виконувати його злочинні накази. Сили оборони вразили 2 райони зосередження живої сили противника, 6 пунктів управління БПЛА, 6 позицій артилерії, пункт управління і 5 інших важливих цілей окупантів. Підбили 5 танків, 7 бойових броньованих машин, 50 артилерійських систем, 7 РСЗВ, 3 засоби ППО, 7 наземних робототехнічних комплексів, 467 одиниць автомобільної і 7 одиниць спеціальної техніки окупантів.

0: Середземному морі триває рятувальна операція з пасажирського човна «Філоджет», який перекинувся. Судно прямувало з північного Кіпру до Туреччини. На ньому перебувало 270 людей, щонайменше семеро загинули. Більшості вдалося евакуюватися, а пошуки ще 23 тривають. Човен перекинувся через складні погодні умови. У рятувальних заходах брали участь 4 судна берегової охорони з північного Кіпру та один пасажирський паром. До місця події також прибули 2 гелікоптери. На відео з місця інциденту видно, що човен лежить на боці, а люди в рятувальних жилетах очікують на допомогу у воді та на корпусі плавзасобу. Кількість жертв обвалу льодовика, що спричинив катастрофічний селевий потік у Гімалаях, вже сягнула майже 800 людей. Понад 3 тисячі вважають зниклими безвісти. Їх шукають рятувальники Непалу та Китаю. Зокрема, у прикордонному з Непалом районі Тибету не можуть знайти 261 іноземця з 23 країн. Зв'язок не можуть встановити, зокрема, з 56 українцями. Водночас місцевим загрожує нова повінь. Високо в Гімалаях обвалилася порода і перекрила русло річки. Там накопичилася така кількість води, що якщо гребля не витримає, нова хвиля знову затопить населені пункти. Місцеві жителі та рятувальники змушені перебратися на височини. Також нині проводять активні рятувальні операції поблизу гідроенергетичних об'єктах. Там у тунелях може бути кілька сотень людей. До операції залучили близько 10 тисяч непальських військових разом зі спеціалістами з Китаю та Індії. У Черкасах зооволонтери останні дні літа вирішили провести на САП-дошках зі своїми підопічними собаками. Такі водні прогулянки – своєрідна робота із пошуку родин для безпритульних чотирилапих. Майже всі песики, які взяли участь у цій акції, евакуйовані із зони бойових дій. Зараз вони на перетримці, та волонтери сподіваються, що для них вдасться знайти дбайливих господарів. Станіслав Кухарчук продовжить.
1: Сонячний ранок на одному з черкаських пляжів. Через зниження температури води відпочивальників небагато, але узбережжя сповнюють зооволонтери з собаками. Сьогодні у тварин перший у їхньому житті заплив на саббордах. Усі учасники помітно хвилюються.
2: Це ось Малиш і Ніка. Вони тут місцеві черкаські, також Мюслік. А інші собачки, вони приїхали з евакуації з запорізького напрямку.
1: У кожного з цих чотирилапих плавців по-своєму нелегка доля, але зараз їх об'єднує одна мета – після митарств знайти люблячого господаря. На це, власне, і спрямована нинішня акція. Волонтерка Мілана вправно надягає рятувальний жилет на 6-місячне цуценя Соню. Тваринку разом із мамою та ще 6 братами і сестрами кілька місяців тому із зони бойових дій допомогли вивезти військові. Зараз родина чотирилапих уже адаптувалась до відносно мирного життя.
3: Ну, мама трошки боялася, вони спочатку теж, а далі стали суперактивні, бігали, гралися, стрибали. Вони шукають родину. Мама, вона, братик і ще одна сестричка. От інші встигли по дорозі знайти родину, бо їх було багато, а отак вони втроє з мамою і лишилися.
1: Усі собаки безпородні, і саме через це їх неохоче забирають із притулків. Та завдяки акції волонтери сподіваються показати, що вони нічим не гірші за породистих. У цьому зоозахисникам вже вкотре погоджується допомогти місцева сабстанція. Прокат безкоштовно надав дошки та ще й провів спеціальний інструктаж перед виходом на воду.
4: Ви сідаєте трошки далі, от, і собачки сідає ось сюди, плюс-мінус. От, далі вже коригуєте, щоб і собачки ви сиділи плюс-мінус на центрі сапа, ось, і вам було зручно.
1: Утім, питання не лише в зручності, а й у безпеці. Волонтерка Ганна не те, що з собакою, а й сама боїться стати на сап. Вона не вміє плавати, але коліжанки її підбадьорюють і обіцяють, раптом що у біді не залишать.
5: Не страшно за Ані?
6: Ні, я просто знаю, що за волонтери це крейзі люди, які випливуть. Все для собак, тому я не хвилююсь. А раптом що ми вміємо плавати?
1: Волонтерка Лілія ділиться. Собаки хоч і не можуть розповісти про власні страхи, та готові за господарями і у воду, і у вогонь. Дівчина впевнена, майбутні власники цих чотирилапих про свій вибір не пошкодують.
6: І ми показуємо ось на прикладі 9 тварин. Вони вперше на сапах, і вони такі: я з людиною, довіряю їй, я буду робити все, хоч мені страшно, я буду з вами отут чилить, я готовий розвиватися, просто любіть мене і відповідально до мене ставтесь.
1: І одній із 9 собак уже пощастило. Ще до виходу сюжету в ефір цуценя Соня знайшло собі родину. Станіслав Кухачук, Денис Кононенко, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
0: Зараз я передаю слово Олексію Фадєєву, він продовжить єдиний марафон, і я ж продовжую стежити за новинами, оновлений випуск о 10-й.
7: Ну, а ми протягом цієї півгодини, зокрема, поговоримо про ситуацію в Херсоні. Якщо цікаво, залишайтеся з нами.
8: Наша зброя – це правда.
7: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
8: На передовій інформаційного фронту.
7: Наш народ не здолав.
8: Перемагаємо.
7: Єдині новини.
9: Разом ми сила.
8: Єдині новини у центрі подій.
7: Марафон «Єдині новини» триває. В ефірі інформаційна служба «Інтера», у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. З 1 вересня вже в Україні набирає чинності низка важливих змін. Вони торкнуться освітньої галузі, правил бронювання працівників та грантів для бізнесу. Основні нововведення осені у нашій довідці.
10: Початок осені принесе чимало нововведень в освітню галузь. Головне стосується дитсадків. З 1 вересня англійська стане обов'язковою для всіх дітей старшого дошкільного віку. А от головна новина для школярів – це безкоштовне харчування. У новому навчальному році всі учні комунальних шкіл отримуватимуть безоплатні гарячі обіди. Посилять і контроль за булінгом. Якщо в школі виникнуть ситуації з ознаками насильства, керівник має не пізніше, ніж за 3 години, повідомити поліцію та службу у справах дітей. З 1 вересня посадові оклади освітян зростуть на 20%.
11: Уряд розпочав суттєве підвищення оплати праці педагогів. З 1 січня, як ви знаєте, заробітна плата зросла на 30%, і з 1 вересня зросте ще на 20%. Загалом 50% порівняно з 2025 роком. Безумовно, це тільки початок. Після підвищення молодий вчитель може отримувати орієнтовно від 12,8 до 17,7 тисяч гривень на руки. Досвідчений від 16,9 до 28,5 тисяч гривень на місяць. Конкретний розмір безумовно залежатиме від стажу, кваліфікації та навантаження.
10: Також удвічі зростуть і стипендії. Студенти закладів професійної освіти з 1 вересня отримуватимуть 2,5 тисячі гривень на місяць, фахової передвищої освіти – 3020 гривень, а от студентам вишів платитимуть 4 тисячі гривень. Також вдвічі збільшиться і іменні та академічні стипендії, як от президента України чи Кабінету міністрів. Наприклад, стипендія Кабінету міністрів України для студентів ВНЗ зросте з 4 тисяч гривень до 8. Вересень принесе зміни і в бронюванні. Для заброньованих працівників діятиме зарплатний поріг у 3 мінімальні зарплатні. Нині це 25 941 гривня на місяць. Проте для підприємств на прифронтових територіях встановлено нижчий поріг – 2,5 мінімальні зарплати. Крім того, для частини підприємств 1 вересня спливає перехідний період для підтвердження статусу критичності. Тож ті організації, котрі не підтвердили свій статус, втратять можливість бронювати працівників. А от державна грантова програма «Власна справа» з 1 вересня працюватиме за новою моделлю. Тепер українці можуть отримати кошти не тільки на старт бізнесу, а й на суттєве його розширення. На запуск власної справи держава надаватиме до 300 тисяч гривень допомоги, а з урахуванням бонусів – до 500 тисяч. На масштабування виділятимуть до 1,5 мільйона.
7: 16 людей поранено внаслідок російських ударів по Херсонщині. За даними обласної військової адміністрації, окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі. Пошкодили 11 багатоповерхівок та 15 приватних будинків. Більше про оперативну ситуацію на Херсонщині, саме в обласному центрі, в громаді, розпитаю Ярослава Шанька, начальника Херсонської міської військової адміністрації. Пане Ярославе, вітаю вас.
9: Вітаю вас.
7: Яка ситуація в місті зараз? Як минула ніч?
9: Ворог не припиняє тероризувати мирне населення. Ситуація залишається стабільно важкою. Протягом минулої доби під ворожими ударами перебували 6 населених пунктів нашої громади, зокрема і сам Херсон. Російські війська застосовували авіацію, артилерію і безпілотники. Внаслідок обстрілів були пошкоджені і приватні, і багатоповерхові будинки, і цивільні автомобілі. І, на жаль, за минулу добу в громаді внаслідок атак поранення дістали 13 людей. І оці всі випадки пов'язані з атаками ворожих безпілотників у різних районах міста. Зокрема, троє людей постраждали на вулиці Кримській, ще двоє на вулицях Кулика, Національної гвардії, ще по одному – це вулиця Робоча, Чорноморська, Молодіжна, Паровозна, 200 років Херсону. Це саме такі ці зони більшого зосередження дронів. Окремо цієї ночі ворог завдав ударів керованими авіабомбами по корабельному району. Наразі масштаби руйнувань і наслідки уточнюються. І вже зранку внаслідок атак є троє поранених, дві жінки, один чоловік. Наразі їм надається медична допомога.
7: Росіяни продовжують сафарі, охоту, полювання на людей. Напередодні от російські дрони атакували двох людей у центральному районі міста. Це був велосипедист, 54 роки, здається, і 63-річний чоловік, якщо я правильно пам'ятаю. В якому вони стані, якщо відомо? І хочу запитати, я, звісно, не дуже розуміюся на топології Херсона чи топографії, але центральний район завжди десь близько до центру. Чи давно дрони залітають туди?
9: Так, дійсно, напередодні внаслідок атаки російського безпілотника постраждали двоє чоловіків, 58 і 60 років. У момент атаки вони перебували там неподалік. Обидва отримали міновибухові травми, уламкові поранення, і медики їм надали всю необхідну медичну допомогу. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. Щодо ситуації в громаді загалом, то сьогодні небезпечно в усіх районах і населених пунктах поблизу Херсона. Російські війська застосовують весь наявний спектр озброєння, особливо активно це безпілотники, які полюють на людей. Зона застосування постійно розширюється. Це вже давно не лише території, наближені до Дніпра. Безпілотники регулярно фіксуються в центральній частині Херсона, в інших районах громади, які розташовані далі від лінії фронту, де, до прикладу, раніше такі атаки були значно рідшими. Ворог при цьому атакує всіх і все, що бачить. Саме тому вкотре закликає херсонців бути максимально обережними, без нагальної потреби не перебувати на відкритому просторі і стежити за інформацією про активність ворожих безпілотниках на офіційних ресурсах.
7: Пане Ярославе, доволі давно ми про це повідомляємо. Атаки ворожих дронів становлять загрозу для пасажирських перевезень в місті. Що робиться, що зроблено для убезпечення пасажирів, водіїв? Чи є якісь результати, чи відчутні вони?
9: Вже понад 50 кілометрів міських доріг уже накрито антидроновими конструкціями, сітками. Це стосується і основних логістичних маршрутів, і шляхів, якими щодня користуються містяни. Звісно, є результат, уже чимало випадків, коли ворожі дрони намагались уразити ціль, детонували, зачепившись там за сітку. Це дійсно дозволяє знизити ризик прямого ураження людей, транспорту і об'єктів, які перебувають під захистом. Окремо працюємо над безпекою пасажирів на зупинках громадського транспорту, встановлюємо модульні укриття, щоб у разі появи російського безпілотника люди могли швидко залишити відкритий простір і сховатися. Таких конструкцій у нашій громаді вже понад 270, і ми продовжуємо їх встановлювати. Також паралельно забезпечуємо водіїв громадського транспорту засобами виявлення безпілотників, що дає можливість завчасно помітити загрозу та відповідно відреагувати.
7: А у ніч на 27 серпня, як відомо, росіяни зруйнували кабами Херсонську ТЕЦ. І, за словами начальника обласної військової адміністрації пана Прокудіна, розраховувати на роботу ТЕЦ чи інших об'єктів критичної інфраструктури у звичному режимі цієї зими ми вже не зможемо. Кінець цитати. І він також закликав виїжджати тих, хто таку можливість має. А хочу запитати, чи збільшився з міста потік охочих виїхати після цього заклику?
9: Ну, ситуація в Херсоні залишається надзвичайно складною. Дійсно, після руйнування ТЕЦу людей безумовно побільшало там запитання, занепокоєння щодо майбутнього опалювального сезону. Водночас там різкого збільшення кількості охочих виїхати з міста ми не спостерігаємо. Разом із тим ми розуміємо, що ближче до початку опалювального сезону кількість таких звернень може зрости, тому вже зараз готуємось до можливого збільшення потоку охочих евакуюватися і продовжуємо забезпечити безпечність виїзд тих, хто ухвалює таке рішення зараз. Паралельно спільно з Херсонською обласною адміністрацією, урядом, енергетиками, комунальниками працюємо над альтернативними рішеннями для забезпечення міста теплом і електроенергією. Розуміємо, що з огляду на ситуацію, яка є сьогодні в Херсоні, зима буде, м'яко кажучи, непростою, але намагаємося зробити все, щоб забезпечити людей теплом настільки, наскільки це буде можливо в нинішніх умовах.
7: Пане Ярославе, і ще одне запитання. Завтра офіційний початок навчального року. Як він почнеться для школярів у місті?
9: Новий навчальний рік для дітей Херсонської громади, як і попередні роки, відбуватиметься дистанційно. Сьогодні безпекова ситуація не дозволяє повернути школярів за парти. Але попри це навчання триває. Цьогоріч у школах громади дистанційно навчатимуться близько 17 тисяч учнів. Це діти не лише з Херсона, це частина школярів зараз перебуває в інших регіонах України або за кордоном. Водночас вже маємо думати і про те, яка буде система освіти Херсона і надалі, тому ми затвердили план трансформації закладів загальної середньої освіти громади. Аналізуємо демографічну ситуацію, кількість учнів і старших класів. Обговорили питання також з керівництвом шкіл і педагогами, і провели відповідні громадські обговорення. Тобто цей процес постійно у нас на контролі.
7: Пане Ярославе, я вам дуже дякую і за вашу роботу, і за ваше включення, тобто за час, який ви нам приділили. Це Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. Дякую вам. На все добре.
9: Дякую.
7: Російські тили продовжують палахкотіти. Вибухи цієї ночі лунали у Тульській, Ленінградській, Московській областях, а також у Краснодарському краї. У місті Кириші під Петербургом під ударом опинився місцеве НПЗ – один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. В Єйську на Кубані сили оборони атакували військовий аеродром. На об'єкті фіксували вторинну детонацію. Утім, російські Міноборони звітує, що збило майже півтисячі безпілотників над регіоном Росії та окупованим Кримом. Як це було насправді, розкаже Олександр Мужичук.
12: У двох регіонах Росії пролунали вибухи. Під ударом опинився один із найбільших НПЗ Росії у Киришах Ленінградської області. Це єдиний нафтопереробний завод на північному заході Федерації. Він переробляє близько 20 мільйонів тонн нафти на рік і випускає бензин, дизельне та авіаційне паливо.
13: Перестань, брат!
12: Внаслідок українських далекобійних санкцій запалав і військовий аеродром у Єйську Краснодарського краю. На летовищі близько 4-ї ранку розпочалася вторинна детонація. Пожежу зафіксували навіть супутники НАСА. Аеродром у Єйську – один із важливих військових об'єктів на півдні Росії. Там розміщений центр підготовки льотного складу морської та палубної авіації. Звідти бомбити прифронтові міста України на початку повномасштабного вторгнення вилітали російські тактичні бомбардувальники. Один із таких, Су-34, у жовтні 22-го року впав одразу після злету через технічні несправності на житловий будинок у самому Єйську. Через дії пілотів, які катапультувалися, попри те, що літак летів у бік багатоповерхівок, загинули 16 людей, зокрема троє дітей.
14: Саша, тікай швидше.
12: У Ростовській області цього тижня запровадили режим надзвичайної ситуації. Через удари наших безпілотників регіон не може відправляти своє, а також викрадене на захоплених українських землях зерно на експорт. На порталі правової інформації Ростовської області йдеться, що через часті атаки ЗСУ на логістичні об'єкти порушене судноплавство в Азово-Чорноморському басейні. Це спричинило накопичення у виробників значних обсягів сільськогосподарської продукції.
15: Хто із останніх новостей аграрного ринку? Порт Новоросійськ, порт Азов поработали буквально несколько дней и вновь закрылись. Спроса на зерно нет. Така, склады, элеваторы, все переполнено. Никому она не нужна.
12: Ростовська область – один із найбільших сільськогосподарських регіонів Росії. Вона забезпечує країні до 10% урожаю зерна. З середини липня ЗСУ завдають ударів по російських портах в Азовському та Чорному морях. В результаті паралізовано понад 80% потужностей із вивезення зерна Росією.
16: Переповнені елеватори та неможливість продати зерно штовхають униз внутрішні ціни, змушуючи аграріїв продавати врожай за безцінь. Середня ціна пшениці 4-го класу в європейській частині Росії минулого тижня опустилася до 8575 рублів за тонну без ПДВ, а це на 35% нижче рівня початку сезону.
12: Також на цьому тижні у Ростовській області українські безпілотники атакували склади «Озон». Акції компанії, яка більш як тиждень тому перехопила від Wildberries естафету ударів з неба, на московській біржі впали майже на третину. В свою чергу збитки Wildberries, яка є приватною компанією і не торгується на біржі, сягнули 9,5 мільярдів доларів, підрахували у Forbes. Олександр Мужичук, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
7: Проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі, а новини просто зараз в ефірі.
17: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
18: До побачення.
19: Привіт, тату, як справи?
20: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
19: А ти як там?
21: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо, тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
20: Добре, добре, синку.
19: Але скоро приїду і доклеїмо твою мрію нарешті. Бувай.
17: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
22: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
23: Ключові події.
24: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
23: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
24: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
23: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
24: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
23: Просто про складне.
24: Доступно про важливе.
23: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
24: З нами ти серед своїх.
25: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
17: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
26: Наша зброя – це правда.
7: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
26: На передовій інформаційного фронту.
7: Наш народ не здолає.
26: Перемагаємо.
7: Єдині новини.
27: Разом ми сила.
26: Єдині новини у центрі подій.

0: 9 ранку в Україні. На часі новини. Їх для вас підготувала команда «Інтера» і я, Лілія Налягака. Четверо людей поранені внаслідок удару росіян по Слов'янську. Як повідомляє обласна прокуратура, усі вони перебували в своїх оселях, коли ворог спрямував на місто ФАБ-500. Поцілив по багатоповерхівці у середмісті. Зруйновано під'їзд з 1-го по 5-й поверхи, а також будинок неподалік. Крім того, пошкоджено 34 багатоквартирні та приватні домоволодіння і 6 автівок. У досвіта росіяни дроном атакували один із закладів охорони здоров'я у Херсоні. Поранені двоє працівників. За інформацією ОВА, їх ушпиталили. Крім того, у середмісті ворог атакував БПЛА жінку. Зараз вона теж у лікарні. Загалом, за попередню добу на Херсонщині через російську агресію 16 поранених. Російські військові обстріляли понад 4 десятки населених пунктів, били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах, зокрема, пошкодили 11 багатоповерхівок і 15 приватних обійсть. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, магазин, мопед та легковики. На Сумщині за добу росіяни обстріляли 16 населених пунктів. За повідомленням ОВА, найбільше Сумський та Шосткинський райони. Ворог бив із мінометів, артилерії, атакував дронами та кабами. Зафіксовані пошкодження у 4 громадах області. Йдеться про приватні житлові будинки, господарчу споруду, адмінбудівлю, автомобілі. Крім того, стало відомо, що у лікарні помер чоловік, поранений 26 серпня у Ворожбянській громаді. На Харківщині четверо людей постраждали за минулу добу. За інформацією ОВА, водій вантажівки зазнав поранень після того, як в його автівку влучив безпілотник. Це сталося о 4-й ранку в селищі Близнюки. Ще 3 людей травмовано в селі Андріївка Донецької громади. Загалом окупаційна армія атакувала Харків та 13 населених пунктів області. Ворог скинув 2 каби, застосував більш як 2 десятки дронів різної модифікації. Про пошкодження та руйнування відомо в Харкові та 6 районах області – Богодухівському, Куп'янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському. Побиті електромережі, приватні оселі, автівки. На Запоріжжі росіяни поцілили безпілотником по пожежно-рятувальній частині в одному з населених пунктів. За інформацією ДСНС, у будівлі підрозділу пошкоджена покрівля, вікна і двері. Зачепило також пожежну автоцистерну та легковик. Минулося без постраждалих. На Дніпропетровщині один чоловік поранений через російські обстріли. За інформацією ОВА, окупанти понад 10 разів атакували 4 райони області – Нікопольський, Криворізький, Синельниківський та Павлоградський. Били безпілотниками з артилерії, скидали авіабомби. Відомо про пошкодження приватних будинків, господарських споруд, авто, зупинки громадського транспорту, сонячних панелей та підприємства. Зночі росіяни запустили по Україні 121 ударний безпілотник та одну керовану авіаційну ракету Х-59. За даними повітряних сил ЗСУ, ворог спрямував ці повітряні цілі з Курська, Орла, Міллерова, Приморсько-Ахтарська, а також тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського, що в Криму. Оборонцям неба вдалося збити 96 БПЛА, а ракета не досягла мети. Зафіксовано влучання на 11 локаціях і падіння уламків на 8. Ворожа атака триває. 32-га окрема механізована сталева бригада просить про підтримку. Її бійці вже майже 2 роки тримають оборону на Покровському напрямку. І сьогодні вони збирають не просто на чергове обладнання. Йдеться про Starlink Mini-Kit, який допоможе залучати наземні роботизовані комплекси для доправлення необхідного на позиції. На фронті така технологія – це насамперед можливість менше ризикувати людьми. Там, де раніше для транспортування боєприпасів, води чи інших речей – обов'язково мав їхати військовий, тепер можуть працювати роботизовані системи. А стабільний зв'язок надає змогу керувати ними на відстані та зберігати життя українських бійців. Тому зараз важлива кожна гривня. Не нехтуйте, підтримайте збір 32-ї сталевої бригади. Номер картки та QR-код на ваших екранах.
1: Бажаємо здоров'я! Ми бійці 32-ї окремої механізованої сталевої бригади. Вже майже 2 роки тримаємо Покровський напрямок. Звертаємось до всіх небайдужих з проханням долучитися до нашого збору. Збираємо на обладнання Starlink Mini Kit. За допомогою цього обладнання ми можемо налагодити логістику наземними роботизованими комплексами. Таким чином не ризикувати людьми та забезпечувати наші позиції вчасно і швидко. Також так звані Starlink-льоти, дрони зі Starlink-ами, можуть залітати далі і більш плідно нищити ворога. Ще раз закликаємо всіх долучитися до цього збору. Разом до перемоги! Слава Україні!
2: Героям слава!
0: Уперше за понад місяць американські військові завдали удару по іранському острову Ларак поблизу Ормузької протоки. Як повідомляє телеканал CNN з посиланням на американського чиновника, на цьому острові спостерігали сили, що готувалися до запуску ракет з мінами по Ормузькій протоці. Загалом американські військові поцілили по двох іранських пускових установках. Раніше Центральне командування США звітувало, що завершило очищення міжнародних судноплавних шляхів в Ормузі від морських мін. Водночас, після ударів по острову Ларак, Іран атакував американські війська в Йорданії. За даними США, майже всі іранські ракети збито. А Корпус вартових Ісламської революції пообіцяв Вашингтону відплату за цей обстріл, який, за їхніми словами, призвів до жертв серед іранських військових та цивільних. У Середземному морі триває рятувальна операція з пасажирського човна «Філоджет», який перекинувся. Судно прямувало з північного Кіпру до Туреччини. На ньому перебувало 270 людей, щонайменше семеро загинуло. Більшості вдалося евакуюватися, а пошуки ще 23 тривають. Човен перекинувся через складні погодні умови. У рятувальних заходах брали участь 4 судна берегової охорони з північного Кіпру та один пасажирський паром. До місця події також прибули 2 гелікоптери. На відео з місця інциденту видно, що човен лежить на боці, а люди в рятувальних жилетах очікують на допомогу у воді та на корпусі плавзасобу. Кількість жертв обвалу льодовика, що спричинив катастрофічний селевий потік у Гімалаях, вже сягнула майже 800 людей. Понад 3 тисячі вважають зниклими безвісти. Їх шукають рятувальники Непалу та Китаю. Зокрема, у прикордонному з Непалом районі Тибету не можуть знайти 261 іноземця з 23 країн. Зв'язок не можуть встановити, зокрема, з 56 українцями. Водночас місцевим загрожує нова повінь. Високо в Гімалаях обвалилася порода і перекрила русло річки. Накопичилася така кількість води, що раптом гребля не витримає, то нова хвиля знову затопить населені пункти. Місцеві жителі та рятувальники змушені перебиратися на височини. Також нині проводять активні рятувальні операції поблизу гідроенергетичних об'єктах. У тунелях може бути кілька сотень людей. До операції залучили близько 10 тисяч непальських військових разом зі спеціалістами з Китаю та Індії. На цьому я беру паузу на 20 хвилин, а просто зараз запрошую до слова Олексія Фадієва.
3: Так, а ми поговоримо про цікаву російську морську операцію, за якою слідкували кораблі ВМФ Великої Британії. Буде коментар про це, будемо все розбирати детально за кілька хвилин.
4: Наша зброя – це правда.
5: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
4: На передовій інформаційного фронту.
5: Наш народ не здолати.
4: Перемагаємо.
6: Єдині новини.
7: Разом ми сила.
4: Єдині новини у центрі подій.
3: Марафон «Єдині новини» триває. В ефірі інформаційна служба «Інтеро». Мене звати Олексій Фадієв. Вітаю всіх, хто щойно доєднався. У Милі на Київщині досі ліквідовують наслідки російської атаки. На тепер відомо про 38 загиблих, поранених 52 людини, серед них 5 дітей. У лікарнях залишається 9 потерпілих. Їхній стан середньої тяжкості. В селі масштабні руйнування зачепило понад 200 приватних будинків, 14 багатоповерхів. Частина осель знищені повністю. Мій колега Анатолій Журавльов побував на місці подій. Далі про все детально.
6: Ми побували сьогодні у селі Мила Бучанського району на Київщині. Саме там у п'ятницю ввечері лунали потужні вибухи внаслідок російської атаки. Одразу, що можна було побачити на місці події, велику кількість рятувальників та техніки. А ще перекриту повністю одну зі сторін Житомирської траси. Також ми завітали до штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Тут люди могли подати заяви на компенсації за пошкоджене чи знищене майно, а ще на розмінування території. Адже піротехніки ДСНС досі продовжують виявляти та знешкоджувати вибухонебезпечні предмети. І не лише в селі Мила, адже розліт уламків боєприпасів був колосальним і зачепив навколишні населені пункти.
7: Село Петрушки, Полесі Українки. Воно почало так стріляти, я швидко побіжала зі своїми собаками в підвал. Тільки заскочила, і воно ще сильніше. Дом взагалі ходив ходором, отако пригав просто. Я думала, що зараз все обвалиться і все. Якби хто хоч був рядом, так було трошки легше. А так одна, я взагалі не знала, що робити. Я думала, зараз згорю або ще щось. Бо таке було, і воно ж чутно. Все, що воно прямо плам'я таке.
6: І хоч люди продовжують оговтуватися після пекельного вечора, саме житлове питання для багатьох зараз особливо важливе. Адже навіть в тих будинках, що як-ніяк вціліли, пошкодження значні.
8: У мене тільки всередині. Це ви просто, я вам скажу, що я це сусідів. Там сусіди впереді в хати стояли. Там погоріло, позбивало, позривало. У мене тільки внутрішні пошкодження. Скло вилетіло, дах упав, стеля. Таке. Фронтон постраждав, потріскався. Так.
9: А в момент вибухів були вдома?
8: Ні, донька була, я був на роботі. А донька не постраждала, все, але 4,5 години знаходилася всередині будинку, не могла не вийти, нічого, бо це був жах.
7: Ми все зробили, зараз от пленочку візьму, тому що, ну, що це, на кухні немає вікна, я ночую, я взагалі, ви поняли, так? Це страшно.
6: Гуманітарний штаб працюватиме і сьогодні, тож власники пошкодженого житла можуть звертатися до фахівців зі своїми питаннями. Анатолій Журавльов, Вадим Ревун, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
3: Королівський флот Великої Британії 3 доби стежив за російськими суднами, які рухалися біля британських берегів. Інтенсивна 72-годинна операція відбулася ще минулого тижня, але заговорили про неї лише зараз. Особлива увага була прикута до 4 російських кораблів, які йшли з Північного моря через Ла-Манш. Російський есмінець адмірал Левченко супроводжував підсанкційні вантажні судна генерал Скобілєв і Спарта у напрямку Дувра. Окрім кораблів Сполученого Королівства, за переміщеннями з повітря спостерігав гелікоптер. У британському відомстві попередили, що останнім часом у цих водах фіксують підвищену активність військового флоту Москви. Що шукають росіяни біля берегів Великої Британії? Що відомо про потужності флоту, не лише Чорноморського? Про все це розпитаю Дмитра Платенчука, речника Військово-морських сил Збройних сил України. Поговоримо, звісно, і про оперативну ситуацію в акваторії Чорного Азовського морів. Пане Дмитре, вітаю вас.
10: Вітаю, пане Олексію, вітаю студію та глядачів. Доброго ранку всім.
3: Отже, британський флот 3 доби стежив за загоном російських кораблів. Ті прямували через Ла-Манш, через Північне море. З якою метою Кремль задіює військові кораблі для конвоювання суден тіньового флоту? Яку мету, на вашу думку, переслідує флот РФ поблизу Великої Британії?
10: Насправді, тут маршрутів таких вони є. Найкоротших немає для того, щоб потрапити у Середземномор'я, ну це логічно, абсолютно. Тому я думаю, що тут більше мова йде про присутність саме в Середземномор'ї, тобто Африка. Одне слово, в принципі, яке дає відповідь на ці питання. Тому що ті судна, що ви згадували, і кораблі, це фактично військовий конвой, і вони зі складу оборонлогістики російської. Парта, принаймні, завжди була на цьому підприємстві. І раніше вони використовували ці судна для так званого Сирійського експресу. тепер вони просто повертаються в Середземномор'я, де дійсно у них є багато інтересів в обхід Європи. Там у них, звісно, є проблеми. По дорозі ніхто їх не буде блокувати. Зайти нікуди не можна. Шлях такий доволі довгий. Можливо, це одна з причин, чому в складі є танкер. З іншого боку, достеменно мені, наприклад, невідомо, з якою метою саме танкери так само туди заходять. Але, ймовірніше за все, вони можуть зайти в Лівію, ймовірно, так само і в Сирію, в відомий усім порт Тартус, який тривалий час в інфопросторі звучала ця назва. Згодом побачимо, але фактично так, це більше про інший континент. Історія вся.
3: А пане Дмитре, британське адміралтейство зафіксувало зростання активності російських військових кораблів біля своїх вод на 25%, на чверть. Наскільки поширеною є практика подібних маневрів РФ взагалі біля берегів країн НАТО?
10: Ну, звісно, поширено. Якщо ми беремо Балтику, наприклад, в Балтиці тепер багато берегів НАТО.
8: Ну так.
10: Фактично там Росія одна залишилася наодинці. Це внутрішнє море вже. Uh-huh. Тому так, хочеш не хочеш, все одно будеш перетинатися, стикатися. І знов таки Ла-Манш – це теж торгівельні шляхи, шляхи морської комунікації, як називають. І там присутні росіяни, звісно, присутні постійно. Фактично вони окреслюють свою зону інтересів, демонструють прапор, іноді це суто практичні завдання. Тому сказати, що в тому є щось нове, ні. Але враховуючи заяви російського керівництва, так, щодо безпосередньо Сполученого Королівства, щодо можливого перехоплення торгівельних суден в акваторіях ближчих до так званої Російської Федерації. Звісно, є така напруга, і тому такі події, вони відслідковуються уважно і суспільством, і військовими.
3: А скажіть, будь ласка, з вашого, ну, з того, що ви знаєте, чи можуть такі групи кораблів, як це правильно сказати, використовуватися для, ну, наприклад, підготовки диверсійних версій? Тому що ми ж пам'ятаємо, що росіяни то розвідувальні якісь версії там за допомогою начебто цивільних суден. Ми пам'ятаємо, як китайці там зависали над трасою, де проходять морські кабелі і так далі. Чи можливо таке?
10: Ну, гібридні загрози ніхто не відміняв. І, бачите, вони для цього досить успішно використовували якраз цивільні судна. Тому тут лише моніторинг і відкриття надводної, підводної обстановки. Чи будуть вони для цього задіювати безпосередньо бойові одиниці? Ну, згодом побачимо, принаймні поки що такого не спостерігалося. Тому що чудово росіяни розуміють, з ким вони мають справу, і потужність Північно-Атлантичного альянсу все одно лякає росіян, так чи інакше. Інакше б ми з вами бачили вже зовсім іншу ситуацію на іншій частині мапи Європи. Тому так вони вимушені діяти гібридно, як вони люблять. Це не лише кабельні війни, так звані, це, звісно, і GPS-спуфінг. Це постійні проблеми з навігацією. Одна з європейських країн через це втратила доволі новий бойовий корабель кілька років тому. Тому так, тут є про що перейматися. У будь-якому разі і ці акваторії – це завжди про холодну війну. Не тому, що там холодно, а тому, що це таке німе протистояння.
3: Якщо говорити про конкуренцію, чи може Росія зараз конкурувати взагалі з силами НАТО? Ну, знаєте, ці всі розповіді про там морську славу і так далі. А що протистоїть з боку НАТО?
10: Знаєте, експерти іноді кажуть, що сучасний російський флот – це бліда тінь радянського флоту.
3: Ну так.
10: Там, звісно, доволі багато різноманітних одиниць, які будувалися ще за радянських часів, є і сучасні. Не слід забувати про те, що росіяни серйозно вкладаються в підводний флот. Свята Ленінград – це якраз столиця кораблебудування підводних човнів. Наші варшавянки всі з акваторії Чорного моря, які тут, на жаль, досі присутні, вони всі звідти, до речі. І дві з складу Чорноморського флоту зараз якраз там і базуються на обслуговуванні в Свята Ленінграді. Тому тут є, звісно, виклики, є небезпеки. Доволі багато технологічних рішень вони, звісно, не самі віднайшли в російських кораблях. Там більша частина комплектуючих була або іноземними, або українськими. Серія фрегатів, таких як «Есен Макаров», в цьому є прямим доказом. Турбіни там миколаївські стоять. Тому і після 2014 року всю серію вони згорнули через те, що не маємо що поставити на заміну, як би вони не намагалися. Тому порівнювати ці спроможності важко. Цілі інститути цим займаються, порівняти, на що вони здатні. Але суто номінально, звісно, їх порівнювати навіть нема сенсу, тому що зовсім інша доктрина, інші підходи щодо застосування авіації, авіаносних ударних угрупувань, тому важко. Лише практика може показати це, а по практику ми таку з вами не побачимо. Якщо Радянський Союз з більшою потугою не наважився на пряме протистояння на морі, та й особливих якихось перемог на морі ні за радянських часів, ні за імперських часів, так званої Російської імперії, пригадати щось досить складно.
3: А коротко, якщо можна, про оперативну обстановку в нашому регіоні. Ви констатували раніше, що росіяни вже кілька місяців не тримають жодного корабля в Азовському морі. Чорне море фактично спорожніло від патрулів російських. Як виглядає зараз присутність окупантів у морі? А, і чому вони практично припинили регулярні виходи? Хоча, я думаю, відповідь очевидна.
10: Так, відповідь очевидна, пане Олексію, тому що не можуть, тому що бояться. І бояться настільки, що ризикують власною гаванню. Останні всі пуски, сьогодні останній день місяця, може констатувати, що в цьому місяці фактично одне було застосування, в минулому три, і вони відбувалися безпосередньо з гавані. Тому так, вибір у них невеликий. Все, що їм зараз треба, умовно кажучи, виконати, це вижити банально. Авіація російська зі складу Чорноморського флоту, зокрема, працює. Це факт. І, звісно, створює проблеми. Але корабельно-катерний склад перебуває в пункті базування без змін.
3: Пане Дмитре, дуже вам дякую за коментар, за ваш час, за вашу роботу. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України, був на зв'язку. Дякую вам. Нехай останній день літа буде щасливим. Дякую. На все добре.
10: Навзаєм.
3: Катастрофа у Гімалаях набуває апокаліптичних масштабів, проте навіть посеред суцільного жаху трапляються справжні дива. Рятувальникам вдалося витягти живою дитину, яка провела під завалами майже три доби. Загальна кількість загиблих від руйнівної повені в Непалі та Тибеті вже сягнули 750 осіб. Ще понад 3000 людей вважаються зниклими безвісти, серед них більше як півсотні українців. Усі деталі масштабнішої гірської трагедії та унікальні кадри порятунку дивіться в матеріалі Даніла Дьоміна.
11: Справжнє диво посеред епіцентру апокаліпсису. У непальському районі Расува поліція витягла живою маленьку дівчинку з-під багатометрових завалів. Дитина провела під тоннами бруду, каміння та уламків майже три доби після того, як обвал льодовика спровокував катастрофічну повінь. Ця врятована дитина стала однією з понад 7,5 тисяч людей, яких непальським службам вдалося вирвати з лап смертоносної стихії. Однак загальна статистика жертв і далі жахає. Дані оновлюють щогодини. По обидва боки кордону кількість загиблих вже сягнула 750 осіб. Водночас понад 3 тисячі людей досі офіційно вважають зниклими безвісти. Тіл настільки багато, що місцева влада стикнулася з критичною нестачею місць для їх зберігання. Тимчасові морги переповнені, а для впізнання доводиться масово застосовувати тестування ДНК. Декого з жертв бурхливою течією взагалі віднесло за десятки кілометрів, аж до сусідньої Індії.
12: Дуже сумно спостерігати все те, що сталося, та завдані збитки. Ми приїхали сюди, щоб побачити ситуацію на власні очі, бо дізналися про руйнування по телевізору. Ми приїхали сюди, оскільки сьогодні оголосили вихідний, і ми хотіли оцінити масштаби лиха. Ми тут уже дві доби від ранку до вечора, але наших людей досі не врятували. З ними немає зв'язку, і ми не маємо інформації про те, чи перебувають вони в річці або в джунглях. Я закликаю владу і непальську армію якнайшвидше врятувати тих, хто все ще перебуває в небезпеці.
11: Рятувальна операція триває на межі людських можливостей. Прем'єр-міністр Непалу Балендра Шах повідомив, що до пошуків залучені понад 13 тисяч силовиків. Вони здійснили десятки вертолітних рейсів і врятували понад 7,5 тисяч людей. Однак масштаби руйнувань паралізували логістику. До багатьох відрізаних сіл допомога досі не дійшла.
12: Поки тривають рятувальні роботи, ми запросили конкретну та спеціалізовану допомогу у наших дружніх сусідів, оскільки така підтримка може посилити наші пошуково-рятувальні операції. Наш головний пріоритет залишається незмінним. Порятунок життів, пошук зниклих безвісти, їхня евакуація, надання термінової допомоги постраждалим і забезпечення належної допомоги та підтримки як для жителів Непалу, так і для іноземних громадян.
11: Всесвітня організація охорони здоров'я спільно з непальською армією розгорнули пункти збору в Катманду та екстрено доправляють життєво необхідні медикаменти до постраждалих центральних регіонів. Економічні наслідки від стихії колосальні. За оцінками місцевого Мінфіну, на відбудову країни знадобиться від 4 до 5 мільярдів доларів.
12: Зараз я перебуваю в пункті збору гуманітарної допомоги в Катманду, де ми готуємося передати уряду Непалу необхідні ліки та медичні засоби, включно з масками, рукавичками, засобами дезінфекції для рук та мішками для трупів. Передача цих предметів здійснюється відповідно до невідкладних потреб, виявлених під час польової оцінки Всесвітньої організації охорони здоров'я.
11: Ситуацію загрожує ускладнити повторна катастрофа. На місці злиття річок у Тибеті скупчення гірських порід призвело до утворення величезного озера, в якому вже назбиралося близько 2,5 мільйонів кубометрів води. Влада Китаю попереджає, що через сильні дощі ця цифра до вихідних може подвоїтися і дамбу знову прорве. Рятувальників періодично доводиться евакуювати в безпечні зони, адже загроза нового, ще руйнівнішого селю тримає всіх у максимальній напрузі. Найбільш інтенсивні пошуки з боку Китаю зараз зосереджені в районі прикордонного пункту, який повністю знесло селевим потоком. Тибет – один із найбільших закритих регіонів, тож операція відбувається під особистим контролем китайського лідера Сі Цзіньпіня. Водночас Індія вже виловлює тіла загиблих у своїх річках, куди їх принесла течія з непальського регіону Читван. У зоні лиха тривають пошуки майже 600 іноземних громадян із 36 країн. Найбільше серед них – індусів, американців та українців. За повідомленнями українського МЗС, наразі залишається невідомою доля 56 наших співгромадян, хоча непальська поліція заявляла про 64 зниклих українці. Інформацію щодо цієї розбіжності перевіряють дипломати, які вже прибули безпосередньо до Непалу. Вони не лише координують дії з місцевою владою, а й звернулися до Інтерполу. Поки що даних про загиблих або поранених українців не надходило. Даніїл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
3: Проєкти подробиць можна дивитися і на нашому Ютубі. Далі випуск новин, після цього побачимося знову.
0: Що для тебе незалежність?
13: Коли чимось своїм улюбленим займаюсь.
14: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
15: Ходить босою по хаті.
16: Ну, напевно, коли я сплю.
17: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
18: Сама швидкість. Вітер дує.
19: Я думаю, що це вірус.
20: Ти щасливий, отак можеш сказати.
21: Коли тепло вдома.
22: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
23: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.

0: будинок неподалік. Крім того, пошкоджено 34 багатоквартирні та приватні домоволодіння і 6 автівок. У Сумах росіяни атакували вантажівки. За даними ДСНС, після влучання виникла масштабна пожежа. Існувала загроза перекидання полум'я на транспортні засоби неподалік. Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки горіння та не допустили поширення вогню. На Сумщині за добу росіяни обстріляли 16 населених пунктів. За повідомленням ОВА, найбільше – Сумський та Шосткінський райони. Ворог бив із мінометів, артилерії, атакував дронами та кабами. Зафіксовані пошкодження у 4 громадах області. Йдеться про приватні житлові будинки, господарчу споруду, адмінбудівлю, автомобілі. Крім того, стало відомо, що у лікарні помер чоловік, поранений 26 серпня у Ворожб'янській громаді. На Харківщині 4 людей постраждали за минулу добу. За інформацією ОВА, водій вантажівки зазнав поранень після того, як в його автівку влучив безпілотник. Це сталося о 4-й ранку в селищі Близнюки. Ще 4 людей травмовано в селі Андріївка Донецької громади. Загалом окупаційна армія атакувала Харків та 13 населених пунктів області. Ворог скинув 2 каби, застосував більш як 2 десятки дронів різної модифікації. Про пошкодження та руйнування відомо в Харкові та 6 районах області – Богодухівському, Куп'янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському. Побиті електромережі, приватні оселі, автівки. У досвіта росіяни дроном атакували один із закладів охорони здоров'я у Херсоні. Поранені 2 працівників. За інформацією ОВА, їх ушпиталили. Крім того, у середмісті ворог атакував БПЛА, жінку. Зараз вона теж у лікарні. Загалом, за попередню добу на Херсонщині через російську агресію 16 поранених. Російські військові обстріляли понад 4 десятки населених пунктів. Били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах. Зокрема, пошкодили 11 багатоповерхівок і 15 приватних обійсть. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, магазин, мопед та легковики. На Запоріжжі росіяни поцілили безпілотником по пожежно-рятувальній частині в одному з населених пунктів. За інформацією ДСНС, у будівлі підрозділу пошкоджена покрівля, вікна і двері. Зачепило також пожежну автоцистерну та легковик. Минулося без постраждалих. 32-га окрема механізована сталева бригада просить про підтримку. Її бійці вже майже 2 роки тримають оборону на Покровському напрямку. І сьогодні вони збирають не просто на чергове обладнання. Йдеться про Starlink Mini-Kit, який допоможе залучати наземні роботизовані комплекси для доправлення необхідного на позиції. На фронті така технологія – це насамперед можливість менше ризикувати людьми. Там, де раніше для транспортування боєприпасів, води чи інших речей – обов'язково мав їхати військовий, тепер можуть працювати роботизовані системи. А стабільний зв'язок надає змогу керувати ними на відстані та зберігати життя українських бійців. Тому зараз важлива кожна гривня. Не нехтуйте. Підтримайте збір 32-ї сталевої бригади. Номер картки та QR-код на ваших екранах.
1: Бажаємо здоров'я! Ми бійці 32-ї окремої механізованої сталевої бригади. Вже майже 2 роки тримаємо Покровський напрямок. Звертаємось до всіх небайдужих з проханням долучитися до нашого збору. Збираємо на обладнання Starlink Mini-Kit. За допомогою цього обладнання ми можемо налагодити логістику наземними роботизованими комплексами. Таким чином не ризикувати людьми та забезпечувати наші позиції вчасно і швидко. Також так звані Starlink-льоти, дрони зі Starlink-ами, можуть залітати далі і більш плідно нищити ворога. Ще раз закликаємо всіх долучитися до цього збору. Разом до перемоги! Слава Україні!
2: Героям слава!
0: У Середземному морі триває рятувальна операція з пасажирського човна «Філоджет», який перекинувся. Судно прямувало з північного Кіпру до Туреччини. На ньому перебувало 270 людей. Щонайменше 8 загинули. Більшість вдалося евакуювати, а пошуки ще 18 тривають. Човен перекинувся через складні погодні умови.

0: Мови у рятувальних заходах брали участь 4 судна берегової охорони з північного Кіпру та один пасажирський паром. До місця події також прибули 2 гелікоптери. На відео з місця інциденту видно, що човен лежить на боці, а люди в рятувальних жилетах очікують на допомогу у воді та на корпусі плавзасобу. Кількість жертв обвалу льодовика, що спричинив катастрофічний селевий потік у Гімалаях, вже сягнула майже 800 людей. Понад 3000 вважають зниклими безвісти. Їх шукають рятувальники Непалу та Китаю. Зокрема, у прикордонному з Непалом районі Тибету не можуть знайти 261 іноземця з 23 країн. Зв'язок не можуть встановити, зокрема, з 56 українцями. Водночас місцевим загрожує нова повінь. Високо в Гімалаях обвалилася порода і перекрила русло річки. Накопичилася така кількість води, що раптом гребля не витримає, то нова хвиля знову затопить населені пункти. Місцеві жителі та рятувальники змушені перебратися на височини. Також нині проводять активні рятувальні операції поблизу гідроенергетичних об'єктах. У тунелях може бути кілька сотень людей. До операції залучили близько 10 тисяч непальських військових разом зі спеціалістами з Китаю та Індії. У Черкасах зооволонтери останні дні літа вирішили провести на САП-дошках зі своїми підопічними собаками. Такі водні прогулянки – своєрідна робота із пошуку родин для безпритульних чотирилапих. Майже всі песики, які взяли участь у цій акції, евакуйовані із зони бойових дій. Зараз вони на перетримці, а волонтери сподіваються, що для них вдасться знайти дбайливих господарів. Станіслав Кухарчук продовжить.
1: Сонячний ранок на одному з черкаських пляжів. Через зниження температури води відпочивальників небагато, але узбережжя сповнюють зооволонтери з собаками. Сьогодні у тварин перший у їхньому житті заплив на сап-бордах. Усі учасники помітно хвилюються.
2: Це ось Малиш і Ніка. Вони тут місцеві черкаські, також Мюслік. А інші собачки, вони приїхали з евакуації з запорізького напрямку.
1: У кожного з цих чотирилапих плавців по-своєму нелегка доля, але зараз їх об'єднує одна мета – після митарств знайти люблячого господаря. На це, власне, і спрямована нинішня акція. Волонтерка Мілана вправно надягає рятувальний жилет на 6-місячне цуценя Соню. Тваринку разом із мамою та ще 6 братами і сестрами кілька місяців тому із зони бойових дій допомогли вивезти військові. Зараз родина чотирилапих уже адаптувалась до відносно мирного життя.
3: Ну, мама трошки боялася, вони спочатку теж, а далі стали суперактивні, бігали, гралися, стрибали. Вони шукають родину. Мама, вона, братик і ще одна сестричка. От, інші встигли по дорозі знайти родину, бо їх було багато, а отак вони втроє з мамою і лишилися.
1: Усі собаки безпородні, і саме через це їх неохоче забирають із притулків. Та завдяки акції волонтери сподіваються показати, що вони нічим не гірші за породистих. У цьому зоозахисникам вже вкотре погоджується допомогти місцева сабстанція. Прокат безкоштовно надав дошки та ще й провів спеціальний інструктаж перед виходом на воду.
4: Ви сідаєте трошки далі. От, і собачки сідає ось сюди, плюс-мінус. От, далі вже коригуєте, щоб і собачки ви сиділи плюс-мінус на центрі сапа, ось, і вам було зручно.
1: Утім, питання не лише в зручності, а й у безпеці. Волонтерка Ганна не те, що з собакою, а й сама боїться стати на сап. Вона не вміє плавати, але коліжанки її підбадьорюють і обіцяють, раптом що у біді не залишать.
5: Не страшно за Аню?
6: Ні, я просто знаю, що за волонтери це крейзі люди, які випливуть. Все для собак, тому я не хвилююсь. А раптом що ми вміємо, плавати?
1: Волонтерка Лілія ділиться. Собаки хоч і не можуть розповісти про власні страхи, та готові за господарями і у воду, і у вогонь. Дівчина впевнена, майбутні власники цих чотирилапих про свій вибір не пошкодують.
6: І ми показуємо ось на прикладі 9 тварин. Вони вперше на сапах, і вони такі, я з людиною довіряю їй, я буду робити все, хоч мені страшно, я буду з вами отут чилить, я готовий розвиватися, просто любіть мене і відповідально до мене ставтесь.
1: І одній із 9 собак уже пощастило. Ще до виходу сюжету в ефір цуценя Соня знайшло собі родину. Станіслав Кухарчук, Денис Кононенко. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
0: І як щойно повідомили в КМВА, у Деснянському районі Києва після російської атаки спалахнули складські приміщення. Решту деталей ще уточнюють. Ми обов'язково про все повідомимо в наступних випусках новин. І нагадую, повітряна тривога у столиці ще триває, як і в низці інших областей. Мапа на екрані. Просимо вас подбати про власну безпеку. Я ж передаю слово у марафоні Олексію Фадєєву. Ми ж з вами побачимося о 10-й.
7: А ми протягом цієї півгодини будемо говорити, зокрема, про таке захворювання, як діабет. Я розумію, що сьогодні багато інших загроз, але до свого здоров'я треба ставитися відповідально.
8: Наша зброя – це правда.
7: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
8: На передовій інформаційного фронту.
7: Наш народ не здолав.
8: Перемагаємо.
7: Єдині новини.
9: Разом ми – сила.
8: Єдині новини у центрі подій.
7: Марафон «Єдині новини» триває. В ефірі інформаційна служба «Інтера». У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Унікальна операція заради порятунку дитячого життя. В Охматдиті українські нейрохірурги та щелепнолицеві хірурги об'єдналися з французькими фахівцями, щоб провести складне отручання. Для хлопчика ця операція – шанс зберегти зір, а для медиків – черговий прорив у вітчизняній краніофаціальній хірургії. Як українські та французькі лікарі працюють пліч-о-пліч у сюжеті Софії Булучової.
10: Він розвивається як нормальна, звичайно, п'ятирічна дитина, любить гратися, бавитися, дружити, іноді б'ється зі старшим братом, читати книжки разом, ну, все як зазвичай.
11: П'ятирічний Льоня живе своє звичайне життя. Проте є речі, які для нього стають щоденним випробуванням.
10: Є фізичні вади, в нього дуже поганий зір, на зараз це 20% лише. А також він може далі погіршуватися, якщо не робити ці оперативні втручання. Затруднене дихання – це завжди відкритий рот, тому що при такому синдромі йдуть вузькі носові ходи, і він повноцінно не дихає.
11: Мати хлопчика розповідає, вони довго відвідували різних лікарів, щоб нарешті з'ясувати, що коїться з дитиною. Проте діагноз встановили лише у півтора року.
10: Коли я була вагітна, то на УЗІ мені сказали, що якоїсь дивної форми голова. А на цьому було все. Ну, дитина народилася, нічого взагалі ніяк не було, а потім вже близько 10 місяців ми попали на прийом до нейрохірурга, де знову ж таки нам нічого такого не сказали страшного, на жаль.
11: Коли Льоня народився, родина жила в Маріуполі. Та коли почалося повномасштабне вторгнення, довелося виїхати. Вже в Швейцарії стало відомо – у хлопчика вроджений синдром Крузона. За словами мами, про можливе лікування їй нічого не повідомили. Про нього вони дізналися лише в Україні.
10: У травні ми прийшли до нашого лікаря, який з Маріуполя переїхав до Рівного. Там ми з ним поспілкувалися, він мені сказав про цю операцію. Потім направили нас до офтальмолога. І офтальмолог дала вже таку прям більш детальну інформацію, що треба звертатися в Охматдит.
11: Після консультації з медиками стало зрозуміло – зволікати не можна. Першу операцію вони мали зробити ще в рік.
12: Череп дитини росте неправильно. Мозок має свою форму, і тим самим є постійне стиснення головного мозку, що призводить до, скажімо так, зменшення кровообігу. І це може впливати на розумовий розвиток дитини. Друге, враховуючи підвищується внутрішньочерепний тиск, так само це впливає на сам зір і може навіть призводити до сліпоти.
11: Тепер Льоні мають провести перший етап терапії. Завдання лікарів – позбавити мозок постійного тиску. Медики відзначають, операція вкрай складна та потребує багато часу. А після неї почнеться наступний етап – переміщення кісток черепа за допомогою спеціального апарата.
12: Поступово кожен день ми робимо один або два обороти. Це 0,5 або 1 мм на день, для того, щоб не було бойового синдрому, і поступово йде виселення. Зазвичай 2,5, іноді 3 см. Тому це операція, яка і направлена в першу чергу на спасіння життя, і не тільки життя, а ще й функції, як функції зору, так і розумової функції.
11: Операції такого типу в Україні роблять лише в декількох лікарнях і проводять їх у тристоронньому форматі. Допомагає українським лікарям французький краніофаціальний хірург Роман Хонцарій.
9: Найкраща частина моєї праці – це моя колаборація з українськими колегами. Це чудова співпраця, яка триває вже багато років. Тому дуже добре, що ми знайшлися і разом ми дуже сильні лікарі. Ми повинні зберігати наші дослідження. Навіть у великих центрах, як Охматдит, або в моєму центрі у Парижі, ніхто не має такого великого досвіду у дослідженні таких синдромів, який дозволить розуміти і знати все. Тому ми повинні ділитися нашими дослідженнями та досвідом.
11: В Україні такі операції проводять уже не вперше, і за останні роки з'явилася команда фахівців із різних медичних закладів – Охматдиту, Університету Богомольця та лікарів із Франції.
13: Це приклад одної з найуспішніших співпраць, тому що результатом його стало те, що напрямок хірургії, якого в нашій країні не існувало, оця, власне, краніофаціальна складова, вона з'явилася.
11: І поки лікарі працюють, за дверима на Льоню чекає його мама.
10: Звісно, я трохи переживаю, але в мене вже немає того страху, який був, що в мене в дитини буде неповноцінне життя.
11: Попереду ще довгий шлях лікування, але сьогодні лікарі зробили перший крок втручання, яке має зменшити тиск на мозок і потенційно дозволить зберегти зір. Хлопчика вже перевели з реанімації у відділення. Лікарі повідомили, що операція минула успішно. Софія Буличова, Олег Невідомський, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.
7: Безкоштовний посібник для людей з діабетом другого типу презентували в Києві. У виданні простою мовою пояснюють, як діабет впливає на організм, яким має бути контроль захворювання та що допомагає знизити ризик ускладнень. Працювали над посібником представники громадської організації, ендокринологи, кардіологи, психологи, сімейні лікарі та багато інших фахівців. Видання містить як практичні розділи, наприклад, яким має бути харчування та щоденна активність хворого. Більше про цю програму, а також головне, що варто знати про діабет, розпитаю Юлію Кукліну, виконавчу директорку громадської організації «Діадзен». Вітаю вас, пані Юлія.
14: Добрий день.
7: Ми зазвичай говоримо про онкологію чи то епідемії, як про національну медичну загрозу, але діабет – це не менш небезпечна хвороба. Чому, на вашу думку, він досі недооцінений і яку саме загрозу становить для українців?
14: Я б не говорила про те, що він недооцінений, тому що все ж таки і Міністерство охорони здоров'я, і НСЗУ, і ВООЗ приділяють цьому досить багато уваги. Але ви праві в тому, що він недооцінений з боку пацієнтів. І, як нам здається, проблема в тому, що діабет не болить на початкових стадіях дуже довго. Тобто діабет уже руйнує організм, уже наносить шкоду, але ще багато років не болить. І в цьому, мені здається, проблема, що пацієнти нічого не болить, ніби як нічого не турбує. Став трішки більш втомлений, більше п'ю, частіше бігаю, можливо, в туалет, більше хочеться спати. Але щодо діабету вони свого часу не знають. І в цьому проблема.
7: Скільки в Україні хворіють на діабет другого типу? Скільки нових діагнозів ставлять щороку лікарі?
14: Станом на перше півріччя 2026 року ми маємо дані, що це 1 450 000 осіб. Станом на кінець минулого року, 2025-го, це було 1 350 000 осіб. Але це не значить, що виявили всього 100 випадків нових, тому що виявили більше 200 000 нових випадків, а 100 000, виходить, люди померли. Якась частина виїхала, та все ж таки ми схильні вважати, що ось так. І в цьому небезпека діабету, тому що люди часто помирають не від діабету, на жаль, чи нещастя, а від ускладнень, які він викликає. Це серцево-судинні катастрофи, це ампутації, це хронічна хвороба нирок і так далі. Тобто кількість величезна. Ми рахували за даними минулого року, це кожен 25-й українець має діагноз діабет. Тобто майже кожна родина, якщо брати у великому вимірі поняття родини, має серед свого числа родичів з діабетом.
7: А як виникає діабет? Що впливає? Які основні фактори впливають? Це харчування, це генетична схильність, це які фактори?
14: Так. В першу чергу це генетична схильність, але вона розвинеться чи ні, часто і значною мірою залежить від способу життя, від способу харчування, зайвої ваги, шкідливих звичок і рівня стресу. На жаль, у нас в країні війна, і ми бачимо, наскільки сильно саме цей фактор виходить на якісь перші позиції. Тобто наші лікарі суб'єктивно українські відзначають, що нових випадків діабету більшає.
7: А як виявити стан? Які аналізи потрібно здавати? Що потрібно? Чи можна скористатися якимись державними послугами медичними для того, щоб діагностувати? Тобто, грубо кажучи, що от просто зараз людина може зробити? От просто цей момент, подивившись нашу з вами розмову, людина може піти і зробити?
14: Просто зараз ми рекомендуємо всім піти до свого сімейного лікаря і поміряти рівень цукру крові наче. Цього недостатньо для діагнозу, але запідозрити, що є проблема, і провести інші більш складніші там аналізи, цього достатньо. Якщо говорити про людей 40+, а діабет, наприклад, другого типу, якого найбільше в Україні і в усьому світі, вважається, що це захворювання дорослого віку, можна скористатися програмою «Скринінг 40+», і там провести дослідження, порадитися зі своїм сімейним лікарем, взагалі, чи входжу я до групи ризику щодо діабету. Можливо, якщо я входжу в групу ризику, маю там зайву вагу, маю схильність генетичну, маю шкідливі звички якісь, видумало рухливий спосіб життя, то мені потрібно частіше, ніж раз на рік, перевіряти, чи все добре з моїм цукром крові. Як я говорила раніше, діабет не болить, і в цьому його підступність. Рівень цукру крові може бути ще незначно підвищений. Тобто людина така, в мене ще, можливо, і не дуже діабет, ще поки що побігаю, нічого не буду змінювати. Але, направду, ризики величезні тим, що розвиваються ускладнення на серцево-судинну систему, на нервову систему, на очі, на нирки. Тому це варто зробити, і ми всіх закликаємо. Перевіряйте свій рівень цукру крові хоча б раз на рік, якщо у вас немає схильності до діабету генетичної. Якщо є, тоді радьтеся зі своїм сімейним лікарем, наскільки часто вам треба це контролювати, щоб зловити захворювання на самому початку.
7: Так, у нас дуже мало часу. Ще одне запитання, дозвольте, це важливо. Якщо людині ставлять такий діагноз, який прогноз? Чи лікується це?
14: Діабет зовсім вилікувати не можна, на жаль, але його можна взяти під контроль. Тобто вести такий спосіб життя, таке лікування, щоб людина могла продовжити своє активне життя, працювати, подорожувати, одружуватися, народжувати і так далі. Але найважливіше тут розуміння свого захворювання і того, що все ж таки потрібно докладати зусиль пацієнтові, а не просто, щоб лікар призначив правильні таблетки.
7: Пані Юлія, я вам дуже дякую за той час, який ви нам приділили. Шкода, що його замало. І за вашу роботу. Дуже дякую вам. Бажаю здоров'я. Це Юлія Кукліна, виконавча директорка громадської організації «Дія Дзен» була в нас на зв'язку. Дякую. Спокійного дня вам. На все добре. Густий дим, понад 40 градусів спеки і вогонь, що випалив майже 42 тисячі гектарів лісу. В таких умовах українські надзвичайники 2 тижні допомагали французьким колегам приборкувати масштабні пожежі. Наші колеги спілкувалися з наймолодшим рятувальником місії. Про це далі в матеріалі.
15: Ми повечеряли, вертаємося назад, і на автобусі там був малюнок з сердечками, дякую. На їхньому мерсі, дякую, це було дуже приємно.
16: Так, наші рятувальники пригадують, як діти дякували їм за допомогу. Зведений загін вирушив до Франції наприкінці липня. 20-річний Микола Мушинський був наймолодшим надзвичайником, і це була його перша закордонна місія.
15: Запиталися, чи я хочу їхати у Францію. Я спершу думав, що це неправда, що просто так кажуть, щоб посміятися. Кажу, та їду. Потім кажуть, що та ні, ти ще замолодий. Кажу, то давай ти їду. Ти все, і так поїхав.
16: Українські вогнеборці прибули до департаменту Жеронда, одного з найбільш постраждалих від пожеж. Працювали від світанку і до пізньої ночі. У 20-кілограмовій амуніції, на відкритій місцевості, при температурі понад 40 градусів.
15: Якщо у нас була теж ситуація, що перекидання було, ну, загроза перекидання на житловий будинок була дуже близька відстань, то спершу ми подавали ствол води, подавали на охолодження будинку, а потім вже ліквідовували пожежу. Також піну використовували.
16: Незвичним досвідом для наших рятувальників стала робота пліч-опліч із французькою авіацією. Одну з найскладніших пожеж гасили поблизу селища Лепорш. Вогонь уже перекинувся на верхівки дерев і загрожував населеному пункту.
15: Було задіяно близько 5-7 машин. Було багато особового складу. Ми коли приїхали, зразу подали свали на гасіння, і була задіяна авіація. Була задіяна авіація, літаки, також наші люди спостерігали на коптері, дивилися, чи не розповсюджується десь пожежа.
16: Загалом на допомогу вирушили 70 українських надзвичайників. Їм довіряли найскладніші ділянки, адже наші фахівці мають досвід роботи в екстремальних умовах – під обстрілами, за браку води та без постійної підтримки з повітря.
17: Запах диму стояв абсолютно всюди. І місцеві мешканці на той час були евакуйовані, але коли вони почули про те, що працюють українці, що вдалося дуже швидко пожежу ліквідувати, вони поверталися.
16: А у перервах між виїздами представники ДСНС влаштували показ документального фільму про життя українців під час повномасштабної війни.
17: Ми кажемо, це не актори. Це там реально ми, це українці, які кожного дня рятують свою дитину, які кожного дня здригаються від обстрілів. Це наше життя. І дехто, ну, практично не міг це співставити, як ми зараз тут допомагаємо їм, а там ми знаємо, що в будь-який момент втратимо дім, втратимо сім'ю. Ми бачили, як люди плакали, вони підходили до нас, і ми розуміли, що треба про це говорити.
16: Місія тривала понад 2 тижні, і Україна вперше допомагала в межах механізму цивільного захисту ЄС, до якого приєдналася у 2023 році. Юлія Конок, Зиновій Автанас. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».
7: Всі проекти подробиць на нашому ютубі. Просто зараз випуск новин. Наступну годину з вами Анна Камінєва. Я прощаюся до четверга. Бережіть себе, будь ласка.
8: За країну, яка піклується про дітей.
18: Діду, привіт! Що ти? Як нога?
19: Та вже краще. Думав піти порибалити.
18: Та передумав.
20: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас більший.
19: Ого! Нічогенький собі!
20: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
18: Підемо з тобою на щуку.
21: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
22: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098-701-0898. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
23: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
2: Вперше за країну, яка піклується про дітей.
0: Цілодобовий марафон триває. Про останні події на 10-ту ранку розкажу я, Лілія Налягака. І починаємо з оперативної ситуації в українському небі. У столиці наразі відбій повітряної тривоги, але є загроза для низки інших областей. Мапу загрози ви бачите на екрані. Якщо ваш регіон позначено червоним, перебувайте в укриттях. У Деснянському районі Києва після російської атаки спалахнули складські приміщення. Про таке повідомляє КМВА. Решту деталей ще уточнюють. Далі говоримо про те, що росіяни вдарили по терміналу нової пошти на Одещині, внаслідок чого спалахнула пожежа. За даними ОВА, займання вже ліквідували. Інформації про постраждалих наразі немає. На місці удару працюють усі відповідні служби. Четверо людей поранені внаслідок удару росіян по Слов'янську. Як повідомляє обласна прокуратура, усі вони перебували в своїх оселях, коли ворог спрямував на місто ФАБ-500. Влучив по багатоповерхівці у середмісті. Зруйновано під'їзд з першого по п'ятий поверхи, а також будинок неподалік. Крім того, пошкоджено 34 багатоквартирні та приватні домоволодіння і 6 автівок. Понад 10 разів ворог атакував Дніпропетровщину цієї ночі. Під обстрілом були 4 райони, гатили безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Одна людина зазнала поранень. Більше розкаже моя колега Олена Менделюк, вона з нами наживо. Олено, привіт. Яку оперативну інформацію маєш?
3: Привіт, Лілі. У Павлоградському районі росіяни поцілили по Троїцькій і Богданівській громадах. Виникли пожежі, понівечено підприємство. Постраждав 38-річний чоловік. Він госпіталізований в стані середньої тяжкості. На Нікопольщині ворог бив по Нікополю та Покровській громаді. Пошкоджена сонячна панель. Також під ударами були Криворіжжя та Синельниківщина. По Васильківській громаді окупанти вдарили 2 кабами, пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, авто і також зупинка громадського транспорту. Ну і станом на ранок ось таку має оперативну інформацію. Лілю, тобі слово.
0: Дякую тобі, колего. Про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині наживо розповіла Олена Мандалюк. У Сумах росіяни атакували вантажівки. За даними ДСНС, після влучання виникла масштабна пожежа. Існувала загроза перекидання полум'я на транспортні засоби неподалік. Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки горіння та не допустили поширення вогню. На Сумщині за добу росіяни обстріляли 16 населених пунктів. За повідомленням ОВА, найбільше Сумський та Шосткинський райони. Ворог бив із мінометів, артилерії, атакував дронами та кабами. Зафіксовані пошкодження у 4 громадах області. Йдеться про приватні житлові будинки, господарчу споруду, адмінбудівлю, автомобілі. Крім того, стало відомо, що у лікарні помер чоловік, поранений 26 серпня у Ворожб'янській громаді. На Харківщині 4 людей постраждали за минулу добу. За інформацією ОВА, водій вантажівки, зокрема, зазнав поранень після того, як в його автівку влучив безпілотник. Це сталося о 4-й ранку в селищі Близнюки. Ще 3 людей травмовано в селі Андріївка Донецької громади. Загалом окупаційна армія атакувала Харків та 13 населених пунктів області. Ворог скинув 2 каби, застосував більше як 2 десятки дронів різної модифікації. Про пошкодження та руйнування відомо в Харкові та 6 районах області – Богодухівському, Куп'янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському. Побиті електромережі, приватні оселі, автівки. У досвіта росіяни дроном атакували один із закладів охорони здоров'я у Херсоні. Поранені 2 працівників. За інформацією ОВА, їх ушпиталили. Крім того, у середмісті ворог атакував БПЛА жінку. Зараз вона теж у лікарні. Загалом, за попередню добу на Херсонщині через російську агресію 16 поранених. Російські військові обстріляли понад 4 десятки населених пунктів. Били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах. Зокрема, пошкодили 11 багатоповерхівок і 15 приватних обійсть. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, магазин, мопед та легковики. У Херсоні ліквідовують наслідки російських ударів. Як розказали ВОВА, напередодні ввечері ворожий безпілотник атакував багатоповерхівку у центральному районі міста. FPV-дрон влучив у квартиру, де мешкає літнє подружжя. Зайнялася пожежа на балконі та кухні. В оселі вибило шибки, пошкодило побутову техніку та меблі. Господиню вранці доправили до лікарні.
1: Я була в ванні, вона як гаркнула. Я не поняла, де що. Чоловік кричить, кухня горить і балкон. І ми, сусіди, поприбігали, почали.
4: Швидко собі не викликали?
1: Ні ще. Все так. Плохо.
0: У Миколаївській області через російські атаки поранено чоловіка. Про таке сповістили в УВА. У Миколаївському районі пошкоджені склад, 7 вантажівок і 2 автівки. У Куцурубській громаді FPV-дрони зруйнували 2 приватні будинки. На Запоріжжі росіяни поцілили безпілотником по пожежно-рятувальній частині в одному з населених пунктів. За інформацією ДСНС, у будівлі підрозділу пошкоджена покрівля, вікна і двері. Зачепило також пожежну автоцистерну та легковик. Минулося без постраждалих. 32-га окрема механізована сталева бригада просить про підтримку. Її бійці вже майже 2 роки тримають оборону на Покровському напрямку. І сьогодні вони збирають не просто на чергове обладнання. Йдеться про Starlink Mini-Kit, який допоможе залучати наземні роботизовані комплекси для доправлення необхідного на позиції. На фронті така технологія – це насамперед можливість менше ризикувати людьми. Там, де раніше для транспортування боєприпасів, води чи інших речей обов'язково мав їхати військовий, тепер можуть працювати роботизовані системи. А стабільний зв'язок надає змогу керувати ними на відстані та зберігати життя українських бійців. Тому зараз важлива кожна гривня. Не нехтуйте, підтримайте збір 32-ї сталевої бригади. Номер картки та QR-код на ваших екранах.
5: Бажаємо здоров'я! Ми бійці 32-ї окремої механізованої сталевої бригади. Вже майже 2 роки тримаємо Покровський напрямок. Звертаємось до всіх небайдужих з проханням долучитися до нашого збору. Збираємо на обладнання Starlink Mini-Kit. За допомогою цього обладнання ми можемо налагодити логістику наземними роботизованими комплексами. Таким чином не ризикувати людьми та забезпечувати наші позиції вчасно і швидко. Також так звані Starlink-льоти, дрони зі Starlink-ами, можуть залітати далі і більш плідно нищити ворога. Ще раз закликаємо всіх долучитися до цього збору. Разом до перемоги! Слава Україні!
6: Героям слава!
0: 6,5 кілометра між 2 континентами і майже 2 години у відкритій воді. Нещодавно в Стамбулі відбувся міжконтинентальний заплив через Босфор. Для когось це спортивний виклик, а для наших бійців це чергова перемога над собою, адже серед них ветерани. Їхня історія про відновлення сил і головне про те, як навіть після тяжких випробувань поставити мету і дійти до фінішу. Як це було, дивіться в сюжеті.
24: Руханка, підготовка рятувального спорядження і знову в бій. Проте цього разу не з ворогом, а з хвилями й течією. Ці четверо нацгвардійців готуються переплисти Босфор. 6,5 кілометрів у відкритій воді. Надскладне завдання навіть для професійних плавців. Майже 2 години дистанції. І всі четверо дістаються фінішу. Серед учасників запливу – молодший сержант Андрій Пец.
25: Очікував на набагато гірший результат, так як це мій перший такий масштабний заплив на відкритій воді. 6,5 кілометрів плюс дуже велика різниця в течіях. І був насправді здивований, що за той період підготовки і шлях реалізації до самого запливу я вписався в годину 25, це зовсім непогано.
24: На фронті він евакуйовував поранених побратимів. Під час чергового бойового виїзду його бронеавтомобіль потрапив під ворожий обстріл. Нацгвардієць зазнав тяжких травм. Потому були кілька операцій і тривалий період відновлення. Певний час навіть не міг ходити і пересувався на кріслі колісному.
25: Для мене особисту участь – це проробна робота над собою, Це довгий шлях відновлення, реабілітації після певних проблем, після бойових дій. І це знову почувати себе повноцінно. А меседж основний – це для побратимів, для хлопців, які реабілітуються, які відновлюються, які, можливо, шукають себе в якомусь виді спорту, що плавання – це завжди універсальний засіб для того, щоб стати на ноги.
24: Підготовку до запливу нацгвардійці розпочали за кілька місяців до змагань. Готував військових майстер спорту України з плавання Віктор Майструк. Тренувалися у басейнах та на відкритій воді в Івано-Франківську.
6: Це було б неможливо організувати без, в першу чергу, без підтримки наших близьких, рідних, наших сімей, які вболівали за нас, підтримували протягом усього шляху нашої підготовки. Це було б неможливо без наших друзів, побратимів, які за нас вболівали.
24: У престижному міжконтинентальному запливі в Стамбулі взяли участь 2500 плавців з усього світу. Вимоги організаторів суворі. Щоб здобути офіційне звання, учасники мали подолати дистанцію між двома континентами менше ніж за 2 години. Наші бійці впоралися швидше.
6: Це доказ того, що все можливо, тому що наша команда складається з діючих військовослужбовців, ветеранів, які були важко поранені, які проходили свій важкий шлях реабілітації, операції і так далі, але змогли поставити перед собою велику планку, і ця планка досягнута.
24: Солдат Степан Гутак з Азії до Європи переплив за 1 годину і майже 44 хвилини. От найкращий результат з нашої четвірки показав молодший сержант Олег Бобик. Він подолав Босфор за 1 годину 23 хвилини і 48 секунд.
9: Мені подзвонив після запливу тренер і сказав, що він, чесно кажучи, навіть не розраховував на такий результат. І він навіть трошки шокований. Хотів би присвятити його в першу чергу для свого сина, так як він також займається плаванням. Я хотів показати йому своїм прикладом, що не треба здаватись і треба завжди йти до кінця.
24: Босфор вони вже підкорили. Попереду нові виклики, нові тренування та дистанції. Адже цей заплив для наших бійців став ще однією сходинкою у поверненні до активного життя. Ірина Макаренко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: На цьому я завершую випуск новин і на сьогодні прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває, його продовжить моя колега Анна Каменєва. Я ж бажаю всім нам безпечного і вдалого дня.
10: Дякую, Лілю, і тобі того ж бажаю. І ми продовжимо буквально за кілька секунд.

0: Що для тебе незалежність?
1: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь.
2: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
3: Ходить боси по хаті.
4: Ну, напевно, коли я сплю. Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
5: Сама швидкість. Вітер дує.
6: Я думаю, що це вірус.
7: Ти щасливий, отак можеш сказати.
8: Коли тепло вдома.
9: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
10: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
11: Новини тривають. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. Вітаю. Зночі росіяни запустили по Україні 121 ударний безпілотник та одну керовану авіаційну ракету Х-59. За даними повітряних сил ЗСУ, ворог спрямовував ці повітряні цілі з Курська, Орла, Міллерова, Приморсько-Ахтарська, а також тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського, що у Криму. Оборонцям неба вдалося збити 96 БПЛА, а ракета не досягла мети. Зафіксовано влучання на 11 локаціях і падіння уламків на 8. Ворожа атака триває. Київ стає повноцінним прифронтовим містом. Таку думку висловив військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко. За його словами, Росія може підтягувати свої С-400 до нашого кордону і запускати до 8 ракет кілька разів на тиждень. При цьому ще й завдавати по столиці 3-4 рази масовані удари на місяць з великою кількістю ракет та БПЛА. Найбільша проблема – це те, що для протидії таким ударам в Україні немає достатньої кількості засобів ППО. Тож зараз, як зазначає військовий, сили оборони шукають вихід. Крім того, регулярно лунають сирени повітряної тривоги через загрозу реактивних ударних БПЛА. Більше про цю нову тактику росіян та протидію їй розпитаю Валерія Романенка, експерта з авіації, провідного наукового співробітника Державного музею авіації. Пане Валерію, вітаю вас.
12: Да, доброго ранку.
11: Пане Валерію, бачимо, є вже ці дані, що усі сотні оцих реактивних шахедів летять на столицю одним і тим самим маршрутом. І якщо дивитися на мапу, вони так довго тримаються біля кордону з Білоруссю. Поясніть, будь ласка, чому росіяни обирають саме такий маршрут? Ну, він здається трохи нелогічним.
12: Ну, літали, все в минулому часі, ви ж самі казали тільки що вони летіли з різних напрямків. Тобто ситуація вже змінилася. Тобто наші повітряні сили знайшли спосіб протидіяти цьому. І росіяни повернулися до стандартної тактики пуску з багатьох напрямків. А чому вони так це робили? Ну, скажімо, там дуже проста ситуація. Росіяни зараз стараються шахеди обладнати відеокамерами і зробити з них так званих сікерів. Тобто не просто безпілотник, який летить і уражає ціль по заданих координатах, а безпілотник, який весь час спостерігає перед собою простір і може бути керується оператором і може бути наведений на будь-яку ціль. Тому росіяни так і зробили. Вони підтримували зв'язок. Сергій Флеш писав, що на маршрут, чому росіяни літали довго тим самим маршрутом. Хоча здавалося б вигідніше розкидати по всій Україні. Вони просто летіли, користуючись у якості навігаційної системи білоруськими 4G інтернетом. Ну, тобто станціями мобільного зв'язку з Білорусі. Там на мапі, де прокладено, видно цей маршрут, дуже добре помітно, що всі ці дрони, вони старанно гинають всі повороти лінії кордону і максимально довго тримаються в зоні дії мобільного зв'язку білоруського. І коли вже виходять приблизно там на район Косачівка, Стряхолісся, от тоді вони розходяться. Чому це було так? Ну, причина навігація. Да, навігація була дуже зручна навігація. Після цього вони переходили на меш-модеми. І далі, от в районі Косачівка особливо, там вкрай важко розмістити наземні засоби перехоплення. Там така місцевість, що практично не можна нічого серйозного розмістити, а потім вони, росіяни, використовували цей момент і розходилися приблизно над Київським морем, і от над цим район Косачівка, Страхолісся, от приблизно заходили на Київ з півночі. От в цих умовах дійсно важко було для того, щоб їх перехопити, треба було значить, на Київському морі розміщати якісь кораблі з, скажімо, з зенітними системами, зенітними дронами, можливо, артилерію. Але ще раз кажу, це сікери були. І вони могли уразити будь-які засоби, які були розміщені на воді. Тим паче, що вони добре видимі. Ну, якось така історія оцих щоденних багаторазових нальотів на Київ.
11: Пане Валерію, а можете нам пояснити, будь ласка, як відбувається керування цими реактивними шахедами? Це от автономний політ за заданими координатами, чи є от елементи онлайн-керування, можливо?
12: Є онлайн-керування, навіть не елементи, а онлайн-керування. Якщо шахет-сікер, то він має обладнання для зв'язку з оператором. Поки він летить вздовж білоруського кордону, команда управління і передачу власних координат відбувається через мобільну білоруську мобільну мережу. І пред'явити щось білорусам ми не можемо, бо це не сигнали управління спеціальних веж. Це звичайна така там комерційна чи державна, не знаю, як у Білорусі, значить, мобільна мережа мобільного зв'язку. Після того, як вони виходять і розходяться, вже йде управління через меш-модеми. Це щось подібне до системи мобільного зв'язку, але коли вже антенами слуговують всі шахеди в групі, яка летить, так? Один через одний передає оператору інформацію і відповідним чином в зворотному порядку передаються команди на шахеди, які летять попереду.
11: А наскільки критичною є швидкість цих реактивних дронів для нашої системи ППО, мобільних вогневих груп, перехоплювачів?
12: Ну, дуже критично. Ви розумієте, тут відбувся такий серйозний стрибок у швидкості. Дивіться, поршневі шахеди летіли зі швидкістю 200 км на годину. А реактивні зараз в основному росіяни запускають значить, Герань-4 і Герань-5. Там стрибок швидкості 450 до 550 км. Тобто фактично стрибок швидкості в 3 рази. І всі наші засоби протиповітряної оборони, пристосовані для збиття малошвидкісних шахедів з поршневими двигунами, виявилися, важко з ними працювати. Зенітні дрони не наздоганяють, мобільним групам важко працювати, да? Значить, гелікоптери випали, бо на такій швидкості гелікоптери не здатні літати перехопну. Не можуть розвивати такі швидкості і не здатні перехоплювати. Але все одно підключилися, зенітна артилерія з оптоелектронним і радіолокаційним управлінням, як працювала, так і працює. Підключилися ПЗРК, тобто переносні зенітні комплекси, які мобільні групи мають для стрільби з плеча. І підключилися практично всі засоби. От ви зараз показуєте ракети в даному випадку Р-73. Підключилися всі ракети, які працюють на тепловий слід, тобто по реактивних двигунах. Ну і загалом сьогодні було повідомлення, що Міністерство оборони в польових умовах випробувало 4 типи зенітних дронів, які здатні працювати по реактивним граням.
11: Пане Валерію, а за вашими оцінками, скільки реактивних дронів росіяни от здатні виробляти і запускати щомісяця? Чи виснажуються їхні запаси? Адже ми бачимо, що вони просто кошмарять, тероризують столицю, постійні оці по кілька шахедів летить, відбій тривоги і знову тривога. Скільки в них цих запасів ще є?
12: Ну, з тривогами по Києву наші повітряні сили найближчі дні впораються. Ви ж бачите, що росіяни вже відмовилися від масованих пусків з півночі. А щодо випуску шахедів, я пошлюся на авторитет Сергій Флеш, це радник президента з питань безпілотних систем. Він пише, що в липні запущено 1500 реактивних шахедів, а в серпні більше 2500. Загалом російське виробництво шахедів, воно досить велике, і зараз реактивні шахеди, от писали, що реактивні шахеди, випуск шахедів типу «Герань-4», «Герань-5» перевищує випуск старих поршневих шахедів.
11: Пане Валерію, я вам дуже дякую, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю цікаву розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Валерій Романенко, експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Дякую вам.
12: Будь ласка.
11: Нові строки для захоплення Донбасу встановили у Кремлі. Політичне керівництво вимагає досягнути цієї цілі до кінця року. Військове ж командування апелює, що це неможливо, і ставить дату 31 березня. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса. Бригадний генерал озвучив такі дані розвідки під час спілкування з журналістами ОФРЕК. Тим часом на полі бою росіяни продовжують тиснути на кількох напрямках Донецької області. Основною точкою лишається Костянтинівка. Там Генштаб минулої доби зафіксував 31 атаку, яку спинили сили оборони. Стільки само штурмів українські військові відбили і в районі Покровська. На окремих ділянках підрозділам ЗСУ вдається контратакувати. Зокрема, триває операція на Олександрівському напрямку. Загалом по всьому фронту зафіксовано 225 бойових зіткнень. І більше про ситуацію на східних фронтах російсько-української війни далі в нашому огляді.
0: На північно-слобожанському напрямку бійці підрозділу Destruction Team підірвали антени зв'язку і керування БПЛА, засоби РЕП, ліквідували укриття окупантів, НРК та автомобіль. А на південно-слобожанському напрямку під удар дронарів бригади ГАРД потрапила важка техніка росіян. Три гармати та танк окупанти замаскували у лісосмугах. Заразом захисники рознесли станцію РЕП та склад з боєкомплектом. У Семенівці на Вовчанському відтинку рота розвідки 57-ї бригади вишукує окупантів, які малими групами інфільтруються крізь наші позиції. З кожною спробою просунутись мертвих загарбників стає все більше. А ці піхотинці батальйону «Воїни світла» повертаються з передової. Ротація побратимів потребує планування маршруту розвідки, координації всіх залучених, прикриття, аби бійці безпечно завершили свою місію.
13: Ну як? Нормально. Каву зробимо зараз.
0: На Лиманщині зривають ворожі плани оператори батальйону «Мара» з 66-ї ОМБР. Спроби ворога затягнути нову партію піхоти і провести накопичення для подальших штурмів раз у раз зазнають провалів. Неоціненну допомогу бійцям надають наземні роботизовані комплекси, доправляють вантажі та евакуюють поранених. 60-й ОМБР разом із командою їх ремонтує та модернізує електротехнік «Остап». Майстерні підрозділу НРК відновлюють, тестують і знову відправляють в роботу.
14: Все, що може робити людина, майже все може робити те саме НРК. Наші машинки їдуть на такий напрямок, де, на жаль, вони дуже часто вмирають. Ну, але ліпше машинки, ніж люди. Але нічого, ми їх евакуйовуємо, міняємо те, що пошкоджено.
0: Бійці 24-ї бригади повернулися з завдання з нерозірваною частиною FPV-дрона, яка застрягла в обшивці бронемашини. Транспорт розміновували в гаражі. Техніку зберегли, а боєприпас знешкодили там же. У смузі оборони 7-го корпусу ДШВ ворог не припиняє наступальні дії та намагається зберегти ініціативи. Але наші захисники діють в українських степах і використовують відкриту місцевість як перевагу. Завдяки глибокому аероспостереженню, мінуванню та коригуванню артвогню знищують техніку та стримують накопичення штурмовиків армії РФ.
15: Найчастіше це, що в нас прилітає, це FPV-дрони. Це найчастіше, і розбирали повністю автомобілі, але ми їх забирали, ні одної машини ми не залишили, слава Богу. Всі були доставлені до району зосередження, де в подальшому вже їх відправляли на завод, де їх ставили знову на колеса, і вони далі продовжували свою роботу.
0: У майстерні бригади «Червона калина», де готують до вильотів розвідувальні дрони, намагаються працювати максимально автономно. Аби не залежати від обставин, майстри налагодили власне виробництво деталей.
16: Нам не потрібно їх шукати, закупляти. Ми сіли, виготовили кількість необхідну для позиції. Ми постійно впроваджуємо якісь нові зміни роботі. Шукаємо якісь кращі елементи для тих самих батарей, шукаємо якісь кращі захисти для бортів. Постійно щось вивчаємо, кудись їздимо.
0: Боєць на позивний Честер, пілот FPV-дронів, розповідає про особливості роботи ворожих безпілотників на Олександрівському напрямку.
17: Вони в основному на коробочки залітають. Літають і дивляться дороги. Ці волокно ж до них всадять. Десь якийсь перекресочок, такий участок, що там часто наші машини їздять. І вони там садять ждуна і ждуть. Це волокно. А радіо тут літають, висять. Бо вони, виходить, піднімають залу, зала несе дрони і потім скидають. І потім, виходить, зала вона як ретрік і дає сигнал на радіо FPV їхнє.
0: На Гуляйпільському керунку прикордонники Фенікса знищили ворожі град, МТЛБ, мототранспорт та вантажівки разом із піхотою противника. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтерподробиці, Марафон Єдині новини.
11: Чи можлива зустріч трійки Трамп-Зеленський-Путін? Підстави для розмов про її вірогідність дали свіжі публікації західних ЗМІ. Журналісти пишуть, такий варіант начебто запропонував у Москві очільник ЦРУ Редкліф. Які подробиці відомі і наскільки це реально, з'ясовував Дмитро Анопченко.
18: Деталі московської зустрічі Джона Редкліфа і досі утаємничені, і якщо в західній пресі раптом з'являються зливи інформації, дуже вірогідно, що саме Вашингтон і зацікавлений в тому, щоб про пропозицію, яку за даними преси озвучив Кремлю глава ЦРУ, стало відомо публічно.
19: Директор ЦРУ Джон Редкліф запропонував тристоронню зустріч президентів Трампа, Путіна і Зеленського під час непублічної поїздки до Москви цього тижня, намагаючись покласти край цій війні.
18: Агентство посилається на двох людей напряму поінформованих про перемовини і підкреслює це вперше, коли директор ЦРУ особисто включився в дипломатію навколо цієї війни. Пише також, що американці проінформували про цю пропозицію і президента Зеленського. А свіжий «Нью-Йорк Таймс» пише, основний аргумент, що аналітичні прогнози ЦРУ щодо розвитку подій для Росії на фронті та для її економіки є вкрай негативними.
19: Редкліф озвучив Бортникову вкрай похмуру оцінку майбутнього цієї війни і закликав Росію укласти угоду, поки ситуація не погіршилася ще більше.
18: Сама ідея зустрічі втрьох не нова, її

0: для Кремля змінилось, коментують західні воєнні експерти. То чому ж це має спрацювати цього разу? Аргумент експертів один. Росія сьогодні значно слабша, ніж рік тому. І це не єдина відмінність.
1: Путін сьогодні в зовсім іншому становищі, ніж у грудні 21-го і ніж торік. Коли ще до вторгнення тодішній директор ЦРУ приїхав до Москви поговорити, європейські країни НАТО були роз'єднані, та й британська армія виглядала доволі слабкою. Тепер усе інакше. Альянс зміцнив оборону, і сьогодні у військовому сенсі значно потужніший за Росію.
0: У Штатах лічені місяці до парламентських виборів сказати виборцям «я досяг перемир'я у війні, яка триває так довго» було б максимально важливим для Трампа і для шансів його партії. І саме із цим експерти і пов'язують активацію переговорів і пропозицію таки провести тристоронній саміт.
1: Трамп передав Путіну: не роби зараз нічого божевільного, а натомість сідай за стіл переговорів заради припинення вогню. І все, що ми знаємо про можливий обвал російської економіки і виснаження російської армії, може переконати Путіна, що найкращий вихід для нього саме зараз – саме перемир'я і мирна угода.
0: Москва явно не скаже Трампу «ні». Злити президента прямою відмовою Кремль не наважується. Але і зустріч не в інтересах Путіна. Він ніколи не їздить на перемовини, поки майбутні рішення не узгодили технічно. Тому настільки важливо і настільки цікаво буде побачити відповідь Росії на пропозицію, яка зараз стала публічною. Із Вашингтона. Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
2: Проаналізуємо візит очільника ЦРУ до Москви. З гостем нашої студії це Валентин Гладких, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Валентине, вітаю. Завжди рада вас бачити в нашій студії.
3: Моє Таня, дякую за запрошення. Ради бачити.
2: Пане Валентине, отже, головне питання. От західні ЗМІ пишуть, що пропонував Редкліф таку тристоронню зустріч лідерів країн. І головне питання, чи буде така реальна зустріч? Чи є для неї передумови?
3: Нема для неї передумов, тому що Трампу потрібен результат і потрібен успіх. Відповідно, ця зустріч можлива лише тоді, коли будуть підстави вважати, що вона буде результативною. На сьогоднішній день, з огляду на те, яку позицію артикулюють у Кремлі, вони не готові до продуктивних переговорів і до завершення війни. Ну, власне кажучи, те, про що каже постійно Зеленський, що Росія і Путін війну закінчувати не хочуть, їх можна до цього лише примусити. І ну, для Трампа це буде означати, що? Що він ще й останній козир викладе на стіл, вже особиста зустріч, да, за його участі. І все одно результату нуль. Ну, я, звісно, не можу там залізти йому в голову, да, ну, але я думаю, що в його оточенні є радники, можливо, є люди, яких він слухає, і, можливо, є навіть люди, яких він чує. Можливо, є такі люди. Це якщо керуватися раціональними аргументами. А якщо керуватися аргументами, якими керується Трамп, то, в принципі, так, неможливо виключати, що десь насправді там зустрінуться, зроблять фотки, я не знаю, там, все, як любить Трамп, одним словом. Да. Буде багато твітів, його постів, да, багато розголосу. А на виході нуль. А він розкаже, що це величезний тріумф і побудує чергову тріумфальну арку. В Арканзасі, наприклад. В Арканзасі нема тріумфальних арок. Тепер буде перша арка, яку побудував в Арканзасі тріумфально, це арка Трампа. А раціонально, якщо міркувати, ну, на найвищому рівні, ну, зустріч мало ймовірно, тому що нема жодних підстав для ну, результату такої зустрічі. А процес в даному контексті цілком може бути задоволений і ну, значно нижчим рівнем представництва. Тому така зустріч делегації, ну, ймовірно, для того, щоб, знову ж таки, полестити Дональду Трампу і його миротворчим зусиллям.
2: Але ж Путін не готовий навіть до найменшої вірогідності такої зустрічі.
3: Так я про це кажу. Тобто делегація може зустрітися, знову ж таки, для того, щоб продемонструвати результативніше. От Трамп втрутився і змусив все-таки сторони сісти за стіл переговорів. Ну так, ну сядуть, процедурне питання. Знову ж таки, як Буданов в своєму інтерв'ю сказав, що ну вирішимо якісь гуманітарні гуманітарні проблеми, обміну полонених, повернення там полеглими, можливо, там ще якимись утриманими особами. Ну, так це і так планово.

0: відбувається. Я не хочу сказати, що це не важливе питання. Це важливе питання, просто воно, скажімо так, і без цього відбувається. Відповідно, це буде що? Чергова лекція про печенєгів і половців. Ну і що далі? Ну, тобто, які результати? Росіяни не готові завершувати війну. Ну, все, крапка. Зеленський їм пропонує навіть якісь обмежені, скажімо так, кроки. Да, хоча б там портове перемир'я, далі енергетичне перемир'я, далі там, наприклад, в принципі, мораторій на повітряні удари. Ну, далі на всеохопне готові припинення вогню. Ну, яка відповідь Росії? Ні, ні, ні, ні.
1: Віддайте Донбас.
0: Ну, і то, віддайте Донбас, це ж просто, скажімо так, це не є об'єктивною вимогою, це просто є формальною підставою для того, щоб, посилаючись на неї, продовжувати війну. Тобто, і це ж не єдина їхня забаганка. Тобто, просто це як от у Вільямі Волосі. Пам'ятаєте, коли вони вийшли на переговори з англійцями? Ну, це художній фільм, звісно, і перелічив всі умови, перелічив, а потім каже, ви маєте ще злізти з коня, обернутися, самі себе поцілувати в одне місце.
1: Да, трохи нагадує це. Пане Валентине, а з чим тоді літав директор ЦРУ в Москву? Тому що версій багато, і вони з'являються там щонедня. І при цьому Трамп каже, що це таке була напіврутинна поїздка.
0: Ну, а хто ми такі, щоб не вірити Трампу? Напіврутинна поїздка. Ми ж знаємо, що такі поїздки систематично відбуваються. Ледь не кожного тижня вони літають, правильно? Ну, це ж рутина. Ну, і ми бачимо, що, в принципі, і ситуація абсолютно стандартна, нічого нового не відбувається. Це іронія, якщо хтось не зрозумів, глядачі. Зрозуміло, що це не є рутинна поїздка. Зрозуміло, що для такого візиту були необхідні вагомі причини. Ну, і дуже показовим, і про це дуже добре написав мій колега Ігор Петренко, що треба звернути увагу на те, що росіяни запросили у України гарантії безпеки під час цього візиту. Тобто це також доволі показовий публічний ляпас путінському режиму і Росії. Ну, що сьогодні спочатку Україна дозволяє їм проводити парад на Красній площі, а зараз же Україна може тільки гарантувати і забезпечувати безпеку під час візиту директора ЦРУ до Москви. Вдумайтеся. Ну і далі, це от вікно, коли Україна не била по Москві і по там Санкт-Петербургу, якраз тривало рівно стільки, скільки був присутній там американський високопосадовий. Це дуже важливий момент. Тобто, і ми розуміємо, що для американців це також зняти з себе корону треба, да? Треба комусь подзвонити, байдуже в якому тоні про це йдеться, але тим не менше. Ну, тому ні, це не ординарна подія, і для того, щоб її провести, ну, треба мати було вагомі причини. Але я схильний думати, що основна причина – це не питання України. Ну, для росіян зрозуміло, у них зараз весь всесвіт обертається навколо України. А для Сполучених Штатів Америки Україна – це просто є одне з питань в тому переліку проблем, які є актуальні і важливі для США. І я думаю, що в першу чергу це ситуація з Іраном і ну, ситуація з Китаєм, да, тобто проблема стримування Китаю. Тому пріоритетність проблем різна. Тобто для Росії Україна пріоритет, для Сполучених Штатів лише одне питання з переліку. Я схильний думати, що ні до чого ніхто не домовився.
1: Якщо я не помиляюся, передостанній візит до цього колишнього ще директора ЦРУ був у 2021 році, і тоді була інформація, що директор ЦРУ Москву попереджав не нападати на Україну. Існує думка, що цей візит пов'язаний з попередженням чи застереженням Кремлю, аби вони не нападали на країни НАТО. Як думаєте, чи можливо була така пропозиція застереження і якісь розмови на цю тему?
0: Якщо дійсно у 21-му році хтось щось попереджав, то, мабуть, погано попередили.
1: Ну так, да, результату
0: і
1: немає.
0: Я реально, от, ну, є речі, з якими я погоджуюся у виконанні Дональда Трампа, і я погоджуюся, що адміністрація Байдена не вжила всіх необхідних кроків і інструментів для того, щоб унеможливити повномасштабне вторгнення Росії до України. Тобто, я схильний думати, що росіяни в позиції США на той момент побачили мовчазну згоду. Ну, тобто, да, це... Ні, ну, ви не нападайте. А якщо ми нападемо, що буде? Ні, ну якщо ви нападете, то ми вживемо якоїсь, там я не знаю, контрдії. Якої контрдії? Вживемо, не вживемо. Ну, тобто, скажімо так, росіянам почулося в тій позиції слабкість, яку вони сприйняли як ледь не заохочення до ну, цього акту невмотивованої агресії. Ну, які там зараз є ймовірності того, що росіяни нападуть на країни НАТО і наскільки Сполучені Штати Америки готові виконати свої зобов'язання. Так, а які зобов'язання? Ну, тобто, хто говорить про зобов'язання? Ну, хай відкриють і почитають статут. Стаття 4, стаття 5. Да? Ну, що? Ну, зберуться вони, мають терміново зібратися і обговорити. Після цього кожна країна повинна визначити той спосіб і обсяг допомоги, ну, який буде надаватися. Ну, кашкети направлять, як німці Україні, да, ну, вони не є членом НАТО, тобто ще слабші були позиції. Це один момент, але ж це я іронізую, це один із варіантів, що направлять кашкети, а можуть направити томагавки. Ну, тобто, і це дві різних абсолютно, ну, стратегії. Це один момент. І, ну, другий момент, ну, я схильний думати, що росіяни, ну, але я можу помилитися, так само, як я помилився, оцінюючи ймовірність повномасштабного вторгнення, бо керуюся раціональним якимись, да, міркуваннями. Ну, але я схильний думати, що для них більш прийнятним є використання різноманітних от яких от гібридних сценаріїв. Ну, тому що потягнути дві повноцінні повномасштабні штабні війни, ну, це дуже клопітка справа і дуже неординарна взагалі, ну, для будь-кого. А для Росії в нинішній ситуації і поготі. Тому, да, те, що вони і так здійснюють акти агресії, систематичні, послідовні акти агресії проти країн-членів НАТО. І знову ж таки дивимося визначення, що таке акт збройної агресії, да, в статуті ООН. Так от, коли дрони падають, це акт збройної агресії. Навіть якщо поляки хочуть робити вигляд, що це не те. Це те. Ну, тобто те, що ви це не бачите, да? Як в тому відомому анекдоті, да? Там, ну, не буду його переповідати, да? Коли деякі речі називаються просто певними ефемізмами. Ну, але ж заради справедливості, давайте ж чесно скажемо, що і реакція є. Просто є реакція публічна, і оця публічна реакція нас іноді там дратує, да, що недостатньо різко відреагувати. Так не треба публічно різко реагувати. Треба вчиняти певні кроки. І я схильний думати, що країни НАТО вчиняють певні кроки на ці акти російської агресії, зокрема й тим, що збільшують підтримку Україні. Ну, це також є реакція на їхні дії. Те, що посилюється дипломатичний тиск, те, що посилюється економічний тиск, те, що посилюється військово-технічна підтримка України. Це також є реакція цих країн на агресивні дії з боку Росії. Тому, ну, я не знаю, там, що Сполучені Штати там можуть вимагати від росіян і, ну, на яких підставах. Ну, і як можна щось, це, не знаю, фейк, не фейк, про те, що як з ними можна домовлятися, воно якщо не адекват.
1: От з вашою думкою погоджуюсь на 1000%, що Росії буде важко вести війну на два фронти, повноцінну війну, вже були випадки в історії, тим паче, що Україна завдає сотні ударів по російському тилу, і саме про них ми далі поговоримо, але перед цим невеликий сюжет. Російські тили продовжують палахкотіти. Вибухи цієї ночі лунали в Тульській, Ленінградській та Московській областях, а також у Краснодарському краї. У місті Кіриші під Петербургом під ударом опинився місцевий НПЗ, один з найбільших нафтопереробних заводів Росії. А у Єйську на Кубані сили оборони атакували військовий аеродром. На об'єкті фіксували вторинну детонацію. Втім, російська Міноборони звітує, що збило майже 500 безпілотників над регіонами Росії та окупованим Кримом. Як це було насправді, розкаже Олександр Мужичук.
2: У двох регіонах Росії пролунали вибухи. Під ударом опинився один із найбільших НПЗ Росії у Кіришах Ленінградської області. Це єдиний нафтопереробний завод на північному заході Федерації. Він переробляє близько 20 мільйонів тонн нафти на рік і випускає бензин, дизельне та авіаційне паливо.
3: Бо дану дану.
2: Перестай, брат! Внаслідок українських далекобійних санкцій запалав і військовий аеродром у Єйську Краснодарського краю. На литовищі близько 4-ї ранку розпочалася вторинна детонація. Пожежу зафіксували навіть супутники НАСА. Аеродром у Єйську – один із важливих військових об'єктів на півдні Росії. Там розміщений центр підготовки льотного складу морської та палубної авіації. Звідти бомбити прифронтові міста України на початку повномасштабного вторгнення вилітали російські тактичні бомбардувальники. Один із таких, Су-34, у жовтні 22-го року впав одразу після злету через технічні несправності на житловий будинок у самому Єйську. Через дії пілотів, які катапультувалися, попри те, що літак летів у бік багатоповерхівок, загинули 16 людей, зокрема троє дітей. У Ростовській області цього тижня запровадили режим надзвичайної ситуації. Через удари наших безпілотників регіон не може відправляти своє, а також викрадене на захоплених українських землях зерно на експорт. На порталі правової інформації Ростовської області йдеться, що через часті атаки ЗСУ на логістичні об'єкти порушене судноплавство в Азово-Чорноморському басейні. Це спричинило накопичення у виробників значних обсягів сільськогосподарської продукції.
3: Хто із останніх новостей аграрного ринку? Порт Новороссийск, порт Азов поработали буквально несколько дней и вновь закрылись. Спроса на зерно нет. Така, склады, элеваторы, все переполнено. Никому она не нужна.
2: Ростовська область – один із найбільших сільськогосподарських регіонів Росії. Вона забезпечує країні до 10% урожаю зерна. Середини липня ЗСУ завдають ударів по російських портах в Азовському та Чорному морях. В результаті паралізовано понад 80% потужностей із вивезення зерна Росією.
4: Переповнені елеватори та неможливість продати зерно штовхають униз внутрішні ціни, змушуючи аграріїв продавати врожай за безцінь. Середня ціна пшениці 4-го класу в європейській частині Росії минулого тижня опустилася до 8575 рублів за тонну без ПДВ, а це на 35% нижче рівня початку сезону.
2: Також на цьому тижні у Ростовській області українські безпілотники атакували склади «Озон». Акції компанії, яка більш як тиждень тому перехопила від Wildberries естафету ударів з неба, на московській біржі впали майже на третину. В свою чергу збитки Wildberries, яка є приватною компанією і не торгується на біржі, сягнули 9,5 мільярдів доларів, підрахували у Forbes. Олександр Мужичук, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
1: Чи можуть вплинути ці удари на внутрішньополітичні настрої в РФ і чи проводитимуть росіяни повноцінну і неприховану мобілізацію? Продовжую розмову з гостем нашої студії. Нагадаю, в нас в гостях Валентин Гладких, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Валентине, отже, якщо найменше 21 атака була в серпні по російському тилу, по російським заводам НПЗ, передусім давайте поговоримо про економічні наслідки цих атак.
5: Є економічні наслідки цих атак. Втрачаються матеріальні цінності, втрачаються робочі місця, втрачаються податки, втрачається цей мультиплікатор. Тобто, звісно, є економічні втрати, навіть якщо не пов'язувати їх суто мілітарною складовою, оскільки ми знаємо, і це не приховано було, вони самі це викладали, демонстрували, там були товари щонайменше подвійного призначення. І військового призначення були товари. Отже, ці склади були легальним, легітимним об'єктом для атак. Все, тобто, якщо ви там використовуєте щось як частину військової логістики, так а що вас дивує? Це ви скоюєте воєнний злочин, коли використовуєте оці об'єкти для військової логістики. Можуть почитати міжнародне гуманітарне право. Тобто, це один момент. Якщо ми сподіваємося, що в результаті цих об'єктів там Вальберес колапсує російська економіка, ні, не колапсує. Якщо ми думаємо, що внаслідок того соціально-політичного, соціально-економічного невдоволення колапсує російський політичний режим, ні, не колапсує. В силу того, що просто нема політичних інститутів, які б дозволили задати вектор цьому невдоволенню. Ця реакція є доволі показовою. Навіть ті, хто наважився щось тявкнути з приводу цих ударів, росіян мається на увазі, у них абстракція якась є. Скільки це буде тривати? Це що? Ну, далі, хто відповідальний за це, що це розпочалося і триває? Ні, нема. Тобто, якби винні хто завгодно, да, якісь там просто так стало. Це стихійне лихо в їхній уяві, чи що, я не розумію. Тому ні, ну, будуть вони продовжувати війну. Російський політичний режим навпаки розглядає цю всю біоту російську просто як ресурс для реалізації своїх політичних цілей. Ну, все.
1: Мобілізація відкрита. Піде на цей шлях Путін після виборів?
5: Якщо для того будуть можливості економічні, я маю на увазі передусім, і технічні, то безумовно...
1: Що це мається на увазі? Економічні?
5: Ну, зброя, ну, навчальні центри, командири, обладнання. Ну, тобто, ну, не просто там же ж з палками вони мають, капалками.
1: Ну, вони так, і так які. Можуть відправити.
5: Ні, можуть, ну, але знову ж таки треба розуміти, що це також має свою ціну. Ну, тому що, пункт перший, їм же платять за контракт. Це гроші. Ну, тобто ви цього взяли, мобіка їхнього, заплатили їм гроші раз, і потім все одно ж виплачується йому якесь утримання, і плюс, якщо його, ну, або покалічать, або взагалі там забаранять, як то кажуть, ну, то треба виплачувати, ну, кошти за це. Це гроші. Тобто, люди не розуміють, війна має свою математику, цинічну, вульгарну, але математику. Тобто, вони не є безкоштовні, як багато хто звик думати. Тобто, вони можуть бути дешевшими, там, наприклад, ніж щось, але не безкоштовними. Що може весь люк дійсно коштує дорожче, ніж там якийсь Ванька з Рязані. Ну, а якийсь Ахмет з Ахмата коштує ще трошки дорожче. Ну, тобто є своя ціна цьому всьому. Тому, якщо буде можливість, і, скажімо так, буде, ну, є, якби, грубо кажучи, постійні, да? Ресурс, а є перемінні. От якщо буде постійне, і його треба буде наповнити перемінним, тобто людським, так проведуть. Якщо, ну, як один верстат, грубо кажучи, да, там, якщо на одному верстаті може працювати дві людини, який смисл на цей верстат наймати п'ять людей? Ну, а якщо є 10 верстатів, а є лише дві людини, а одна людина може працювати лише на одному верстаті, то да, доведеться набирати інше. Отак оце обумовлено. Це я пояснюю, що я маю на увазі, коли кажу про оці технічні можливості. Це політичні чинники, це, ну, вже говорив навіть вашим колегам, про те, що ми просто переносимо реалії України на Росію, а вони абсолютно нерелевантні. Ну, соціально-політичні настрої росіян, російський політичний режим хвилюють дуже мало.
1: Ну, тобто не вибухне російське суспільство, навіть якщо буде мобілізація?
5: Ні, не вибухне. Ну, як не вибухне? Там будуть відбуватися перехід кількісних змін у якісні. Тобто це як температура буде поступово грітися, грітися, грітися. Коли вона дійде до точки вибуху, відбудеться цей пороговий перехід. Ну, ніхто не знає. Але думати про те, що це відбудеться там миттєво, що це стане останньою краплею там, чи ще щось, ні, не стане. Є ще погана новина, ну, для багатьох людей. Якою б не були огидні, потворні і складні соціальні обставини, завжди є люди, для яких ці обставини є привабливими і вигідними. І ми з вами говорили про те, що Росія вийшла на четверте місце в світі за кількістю мільярдерів. Ну, це означає, да, що є певний прошарок людей, яким це дуже класно. І не треба думати, що навіть оцей от, тягар, навіть оці всі чорні пакети, які туди їдуть, сприймаються всіма різко негативно. Ні, хтось став дуже багатими вдовами, хтось альфонсами став на цьому тлі, да? Ну, хтось, ну, квітне ця вся патогенна флора, там, якщо так можна сказати. Ну, тому не треба думати, що відбувається один лінійний процес в Російській Федерації. Там відбувається різновекторні процеси. І для того, щоб їх якось знову ж таки підвести під якісь знаменники і кудись спрямувати, я маю на увазі на зміну політичного режиму, потрібні якісь політичні інститути. Цих політичних інститутів в Росії зараз немає. Їх зачистили. І зачищають далі. Тому що навіть наскільки там вже не є нікчемною ця політична сила, і ту зняли з виборів просто подалі. Ну, зняли, я думаю, що навіть не тому, що боялися електорального успіху, скільки боялися
1: Що буде вибір?
0: Ну, так, да, вже, типу, дурна практика, як так, що, типу, ми ще, що голосувати тепер зможете, так? Тобто, це нереально. І друге, просто для того, щоб продемонструвати силу. Ну, щоб вкотре переконати, що, чуваки, ви сидіть тихенько, тому що ніяких шансів нема, що ваш, ну, там, протест є абсолютно безглуздим і, ну, безрезультатним. Тому, ні, тільки бунт безжалісний і безсмислений, як класика російська. Для цього є передумови, да, величезна кількість людей озброєних, озлоблених, і збільшення цієї маси людей, безумовно, може спонукати до цього. Але сподіватися на те, що це може реалізуватися в якісь політичні зміни демократичним шляхом, ні, не може. Ну, тобто, Росія цей етап, ну, політичної трансформації рано чи пізно пройде. Але, ну, для того, щоб це пройшло більш-менш мирним шляхом, ну, я думаю, що без участі сторонніх третіх суб'єктів зовні, ні. Внутрішньо це все котиться до смути.
1: Пане Валентине, як завжди, дякую вам за цікаву розмову і що прийшли до нас в гості. Будемо раді бачити вас ще. Я нагадаю, що в нас в гостях був Валентин Гладких, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». І нагадаю, що всі проекти подробиць можете переглянути і на нашому Ютубі. Далі новини з Яриною Марків. Побачимося одразу після.
6: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
7: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди, а з тебе – вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
8: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
9: Діму, ти служив. Глянь, який трофей.
10: Це з глузду з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина витягнув їх.
9: Що його взагалі торкатися можна?
10: Так, всі на вулицю. Я пукаю дивитися.
11: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
12: Ключові події.
13: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
12: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
13: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
12: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
13: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
12: Просто про складне.
13: Доступно про важливе.
12: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
13: З нами ти серед своїх.
14: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
6: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: Одинадцята в Україні. Інтермовець у телемарафоні. Мене звати Ірина Марків. Вітаю. У Києві, в Деснянському районі, після російської атаки горять склади. Про таке повідомляє КМВА. Решту подробиць ще уточнюють. А на Київщині внаслідок ударів росіян постраждали четверо людей. Як повідомили в обласній владі, двоє чоловіків зазнали осколкових поранень, їх шпиталізували. Ще двоє людей постраждали у Броварському районі, а там також понівечні складські приміщення та заклад торгівлі. У Бориспільському районі три сховища та багатоквартирний будинок. На Харківщині четверо людей постраждали за минулу добу. За інформацією обласної прокуратури, водій поштової вантажівки зазнав поранень після того, як в його автівку влучив безпілотник. Це сталося о 4-й ранку в селищі Близнюки. Ще трьох людей травмовано в селі Андріївка Донецької громади. Ворог скинув на область два каби, застосував більш як 20 дронів різної модифікації. Більше дізнаємося від начальника Харківської ОВА Олега Синігубова. Він з нами наживо. Пане Олеже, вітаю.
15: Я вас вітаю.
1: Розкажіть докладніше про наслідки обстрілів Харківщини, стан поранених та масштаби пошкоджень.
15: Ну, знову Харків був під ворожим вогнем, і ще 13 населених пунктів нашої відповідно території. Ви правильно абсолютно зазначили, ворог бив і керованими авіабомбами, і шахедами, ланцетами, молніями, під ударами, це, звичайно, виключно цивільна інфраструктура. Це житлові будинки, внаслідок якого 3 людини отримали поранення. Ну і так дійсно ворог поцілив у фактично логістичний автомобіль одного з, скажімо так, операторів. Відповідно поштових. Одна людина отримала поранення, стан оцінюється як середньої відповідно тяжкості. Ворог так само бив і по енергогенеруючим нашим відповідно підприємствам, по критичній інфраструктурі. Наразі працюють всі наші служби для того, щоб оперативно ліквідувати наслідки. Ну і, власне кажучи, відновити ті критично важливі послуги, які ми надаємо для нашого населення.
16: Чи багато зараз населених пунктів без світла і на які та які терміни відновлення живлення?
15: Ну, ми, в принципі, відновлюємо протягом однієї доби. Якщо брати без електропостачання, то це виключно ті території, які перебувають під зоною активних, відповідно, бойових дій, або перебувають під постійним ворожим вогнем, там, де ми, в принципі, фізично вже не можемо відновлювати надання таких послуг. У нас біля 70 тисяч абонентів без електропостачання, однак ця цифра, вона є незмінною з 2022, фактично, там року. Значить, ну, і крім того, у нас з небезпечних фактично територій тривають заходи евакуації. За добу ми евакуювали відповідно транзитом із Донецької території більше 200 людей. Всередині Харківської області евакуйовано було більше 70 людей.
16: Пане Олеже, зафіксовано використання понад 20 дронів та 2 кабів. А от на які саме об'єкти ворог полює найактивніше?
15: Ну, як я вже зазначав, це виключно цивільна інфраструктура, це просто житлові будинки в тому чи іншому населеному пункті. Це, знову ж таки, це логістика, це автодороги, це залізничні, тобто, станції тощо. Тому, звичайно, потрібно по максимуму реагувати на сигнали повітряної тривоги і по максимуму перебувати в укриттях. І, наприклад, зараз на території Харківської там області лунає повітряна тривога, і ми фіксуємо ворожий фактично дрон у саме повітряному просторі над Харківщиною.
16: Пане Олеже, дякую вам за застереження і за цю розмову. Це був Олег Синягубов, начальник Харківської ОВА. Він розповів про ситуацію в області. 30 обстрілів Сумщини та 5 Чернігівщини під щоденними ударами житло людей та цивільна інфраструктура. Детальніше про наслідки атак на півночі України розповість наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами наживо із Сум. Вітаю, Юлю, яка у вас ситуація?
17: Доброго ранку, Ярино. Росіяни не припиняють обстрілювати Сумщину. За добу близько 30 разів відкривали вогонь по наших територіях. Знову застосовували каби, міномети, артилерію і дрони. Цієї ночі по медичну допомогу ще ніхто не звертався, але у лікарні помер 42-річний чоловік. Він зазнав важкого поранення напередодні у Ворожбянській громаді через вибух ворожого безпілотника. Найбільше від російських ударів постраждали житлові будинки, адміністративні споруди та транспорт. Зокрема, в Сумах FPV поцілили в 2 вантажівки з продуктами. За тиждень росіяни заявляли про захоплення щонайменше 5 сіл на Сумщині. Садки, Великий Прикіл, Храпівщина, вибачте, Новокостянтинівка та Писарівка. І всі ці повідомлення фейкові, їх спростовує групування військ Курськ. Сили оборони тримають під контролем ці території. Ворог спромігся лише на поодинокі штурми. А двоє армійців РФ, що встигли сфотографуватися з триколором поблизу Писарівки, здалися в полон.
18: Вийшов з флагом, з цим сфотографувався, все. Далі спустився в этот вовражок. Він сказав, що вийшов, він сказав, все, получилось. Сиди як мишка, щоб тебе нічого не видно, не слышно.
19: Услышали, що українські солдати, і я в напарнику сразу сказав, що я здаюсь в плен.
17: Не вщухають обстріли Чернігівщини. Ворог атакував аграрні підприємства в Чернігівському та Прилуцькому районах. На одному з них виникла масштабна пожежа. Кілька годин рятувальники боролись з вогнем і не допустили поширення займання. На сільськогосподарській фірмі Вичнянській громаді пошкоджений трактор та будівлі, а на птахофабриці господарські споруди та сонячні панелі. Минулось без постраждалих людей. На цю мить у мене вся інформація. Ярино.
16: Дякую тобі, колего. Юлія Зайцева розповіла про наслідки обстрілів на Сумщині та Чернігівщині. Росіяни вдарили по терміналу нової пошти на Одещині, внаслідок чого спалахнула пожежа. За даними ОВА, займання вже ліквідували. Інформації про постраждалих наразі немає. На місці удару працюють усі відповідні служби. Четверо людей поранені внаслідок удару росіян по Слов'янську, як повідомляє обласна прокуратура. Усі вони перебували у своїх оселях, коли ворог спрямував на місто ФАП-500. Влучив по багатоповерхівці у середмісті. Зруйновано під'їзд з першого по п'ятий поверхи, а також будинок неподалік. Крім того, пошкоджено 34 багатоквартирні та приватні домоволодіння і 6 автівок. У досвіда росіяни дроном атакували один із закладів охорони здоров'я у Херсоні. Поранені двоє працівників. За інформацією ОВА, їх ушпиталили. Крім того, у середмісті ворог атакував БПЛА жінку. Зараз вона теж у лікарні. Загалом, за попередню добу на Херсонщині через російську агресію 16 поранених. Російські військові обстріляли понад 4 десятки населених пунктів. Били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах. Зокрема, пошкодили 11 багатоповерхів і 15 приватних обійсть. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, магазин, мопед та легковики. Двоє загиблих і троє поранених через російські атаки на Запоріжжя та Запорізький район. В ОВА кажуть, упродовж доби зафіксовано більше як 900 ударів по 51 населеному пункту Запорізької області. Окупанти били переважно дронами різної модифікації. Йдеться про 659 застосувань. Крім того, ворог завдав 20 авіаударів, бив з РСЗВ та артилерії. Надійшло 43 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. На Запоріжжі росіяни також поцілили безпілотником по пожежно-рятувальній частині в одному з населених пунктів. За інформацією ДСНС, у будівлі підрозділу пошкоджені покрівля, вікна й двері. Зачепило також пожежну автоцистерну та легковик. Минулося без постраждалих. На Дніпропетровщині один чоловік поранений через російські обстріли. За інформацією ОВА, окупанти понад 10 разів атакували 4 райони області – Нікопольський, Криворізький, Синельниківський та Павлоградський. Били безпілотниками з артилерії, скидали авіабомби. Відомо про пошкодження приватних будинків, господарських споруд, авто, зупинки громадського транспорту, сонячних панелей та підприємства. Зночі росіяни запустили по Україні 121 ударний безпілотник та одну керовану авіаційну ракету Х-59. За даними повітряних сил ЗСУ, ворог спрямовував ці повітряні цілі з Курська, Орла, Міллерова, Приморсько-Ахтарська, а також тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського, що у Криму. Оборонцям неба вдалося збити 96 БПЛА, а ракета не досягла мети. Зафіксовано влучання на 11 локаціях і падіння уламків на 8. Ворожа атака триває. Палату представників закликають підтримати ухвалений Сенатом законопроєкт про санкції проти Росії авторства покійного Лінсі Гремма. З такою заявою до них звернувся американський сенатор-демократ від штату Коннектикут Річард Блюменталь. За його словами, рішення є невідкладним, оскільки Володимир Путін може вдатися до подальшої ескалації конфлікту на тлі глибокої економічної кризи в Кремлі. Ця ініціатива обмежить фінансові надходження для російської військової машини та підірве здатність Москви вести війну. Нагадаю, що Сенат ухвалив законопроєкт значною більшістю голосів представників обох партій перед тим, як розійтися на серпневі канікули. І тепер ініціатива щодо санкцій перейшла до Палати представників. Сам документ дозволяє президентові запроваджувати санкції в розмірі 100% від 5 найбільших імпортерів російської нафти або природного газу. Великий теніс як частина реабілітації ветеранів. У Дніпрі бійці з ампутаціями та іншими пораненнями почали постійні тренування з адаптивного тенісу. Для когось це перша зустріч із ракеткою, для когось ще одна можливість повернутися на корт після поранення. Особисті історії реабілітації бійців в матеріалі Олени Менделюк.
20: Ми передаємо м'яча сусіду. Перше правило великого тенісу – не боятися помилятися. Тренер починає з базових речей, як тримати ракетку, замахуватися та бити по м'ячу. Та важлива не лише техніка. Учасники мають навчитися рухатися з урахуванням власних травм і протезів.
21: Запам'ятайте, хлопці, це замах. Відьомо знизу, це точка удара перед собою. І заводимо за плече руку.
20: Володимир Дзюбинський на корт приїхав після іншого тренування. До повномасштабної війни він професійно займався академічним веслуванням. 3 роки тому у квітні був поранений. На протез уперше став на початку 2024 року. Володимир ділиться, саме спорт допоміг йому повернутися до активного життя.
22: На сьогоднішній день є в составі паралімпійської збірної України з веслування академічного. Наразі готуюсь до чемпіонату світу, який буде проходити в кінці серпня в Голландії. Після свого основного тренування приїхав сюди. Дуже сподобалось, хочу надалі продовжувати, виділяти на це час, тому що дійсно воно розвиває більш координацію, витримку.
20: У Антона подвійна ампутація, тож йому комфортніше грати сидячи. У паралімпійському тенісі для цього використовують спеціальні спортивні крісла – колісні. Після поранення ветеран уже спробував себе у десятка спортивних дисциплін – від баскетболу до волейболу, сидячи та джиу-джитсу, адаптивного самбо та настільного тенісу.
23: Мені найбільше подобається – це мені сподобається великий теніс, настільний теніс, гребля мені подобається – на тренажері. І також і баскетбол, і волейбол, але в мене досить на все немає часу, щоб цим реально займатися.
20: Організатори сподіваються, що їм вдасться зробити тренування з великого тенісу постійними, окремо працюватимуть із тими, хто хоче брати участь у змаганнях. Для решти корт стане додатковим місцем реабілітації.
24: І наша задача спільна – створити великий перелік різних видів спорту, щоб кожен ветеран і ветеранка могли себе реалізувати. Перш за все, це спілкування, це повернення до цивільного життя, це повернення до тих от людських якостей, які повинні бути в цивільному житті.
20: Тут не рахують, скільки разів упав м'яч. Головне, що після тренування людина рухається, спілкується і пробує нове. З Дніпра Олена Медлюк, Ярослав Засоба, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
16: На тепер це всі новини. Наступний випуск готуємо на 12:00, а далі марафон з Анною Каменєвою.
1: Дякую, Ярино. Продовжимо майже за хвилину.

0: Що для тебе незалежність?
1: Коли чимось своїм улюбленим займаєш.
2: Їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
3: Ходить босою по хаті.
4: Напевно, коли я сплю.
5: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
6: Сама швидкість, вітер дує.
7: Я думаю, що це вірус.
8: Ти щасливий, отак можеш сказати.
9: Коли тепло вдома.
10: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
11: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
12: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. Київ стає повноцінним прифронтовим містом. Таку думку висловив військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко. За його словами, Росія може підтягнути своє С-400 ближче до нашого кордону і запускати близько 8 ракет кілька разів на тиждень. Водночас щомісяця здійснювати по 3-4 масовані атаки на столицю із залученням великої кількості БПЛА та інших засобів ураження. Найбільша проблема полягає в тому, що для протидії цим ударам Україна не має достатнього арсеналу ППО. Тож зараз, за словами бійця, сили оборони шукають вихід. Крім того, у місті повсякчас лунають сирени через загрозу реактивних ударних безпілотників. Зночі росіяни запустили по Україні 121 ударний безпілотник та одну керовану авіаційну ракету Х-59. За даними повітряних сил ЗСУ, ворог запускав свої повітряні цілі із Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, а також тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського, що у Криму. Оборонцям неба вдалося збити 96 БПЛА, а ракета не досягла мети. Зафіксовано влучання на 11 локаціях і падіння уламків на 8. Ворожа атака триває. І детально про захист нашого неба і виклики, які стоять перед нами, розпитаю гостя нашої студії. Це Юрій Ігнатов, речник Повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, я вас вітаю. Рада бачити в нашій студії. І слава Україні!
13: Героям слава, вітаю вас.
12: Пане Юрію, отже, ворожа атака триває. Розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація передусім у нашому небі?
13: Ну, як бачите, вже котрий день поспіль реактивні БПЛА атакують. Головний напрямок – це столиця. Звісно, більшість дронів, особливо в день, реактивні. Про це вчора теж говорив і президент України. Так, ви бачили, що була певна статистика вже по збиттю із 1500 за 4 доби. Там крайні доби було випущено 1500, понад 1500 БПЛА, якщо доплюсовуємо ще сьогоднішній день. Ну і 800 із них реактивні, тобто більшість реактивних БПЛА. Відсоток, звісно, залишається доволі високим збиття, тому що якщо загальний відсоток, це 88 до 90 близько, так? Реактивних БПЛА відсоток менше збиття, звісно, тому що через об'єктивні причини, ми про це поговоримо, мабуть, а власне, стабільно залишається от, власне, відсоток той, що по звичайних, класичних для нас безпілотниках з двигунами внутрішнього згорання. Маємо, на сьогоднішній день вже оголосили так, що 96 безпілотників. Противник атакує з різних напрямків, не лише з півночі. Ми бачимо атаки реактивних БПЛА і з півдня, і зі сходу. Ну, фактично, зі всіх напрямків, використовуючи ті локації, де противник може їх застосовувати. Давайте все ж таки згадаємо, коли, мабуть, так почалася така атака. Більше, коли противник змінив тактику застосування, не так тактику, як засоби. Тобто змінив, суттєво наростив кількість саме реактивних. Це відбулося у нас в липні місяці. За липень місяць у нас в 5 разів більше БПЛА реактивних було застосовано, ніж у червні. Тобто це той місяць, коли суттєво пішло нарощування цих БПЛА, а також і бандеролів. Бандероль – це, по-різному називають, бережуючий боєприпас, ракета, дрон, ну, параметри польоту близькі вже до крилатої ракети, скажімо так, 600 км на годину приблизно летить цей засіб. Ось таким чином противник, розуміючи, що Сили оборони України мають доволі високі показники сьогодні в збитті та подавленні дронів типу «Шахет» 136-й чи 131-й і так далі, тобто з звичайними бензиновими двигунами, звісно, що вони не перший день ті реактивні БПЛА почали застосовувати, але от зараз наростили, розуміючи, що збивати їх уже класичними способами, такі, як ми вже маємо, проти звичайних БПЛА, не можна. Треба вже йти іншим шляхом, тобто застосовуючи по них наземне ППО, тобто зенітні ракетні системи малого радіусу дії, ну, а також авіаційні комплекси, авіаційні платформи, літаки, такі винищувачі, які мають ракети класу повітря-повітря, для того, щоб успішно перехоплювати ці дрони.
12: Чи правильно я розумію, що в серпні ще більше, ніж у липні, було запущено саме реактивних таких?
13: Ну, буквально там сьогодні 31-й, вже завтра буде статистика свіжа, ми обов'язково публікуємо. Я думаю, що так, ворог нарощує. Ви бачите, що 4 дні поспіль тривають атаки як вночі, так і вдень. І особливо відніється відсоток великий, так, саме реактивних БПЛА. Хочу сказати, що вони збиваються активно. Я розумію, що багато питань суспільства, чому там долітають до Києва. Ну, далеко не всі долітають до Києва, треба це розуміти, що ми подаємо ввечері, фактично вже кожен день, інколи, ну, коли є необхідність, коли дійсно велика атака, подаємо вечірню зведення, тобто, це навіть не зведення, це попередні дані, тому що дуже підрахувати дуже проблематично саме так на 18 годину, тому що атака, вона продовжується, залітають нові БПЛА і так далі. От, якщо долітає там із 100 10, то тут гучно, відповідно, є виходи ППО, є робота авіації у передмісті, там авіація рідко там над Києвом працює, якщо, але інколи видно так, також прольоти наших літаків. Ну і, на жаль, збивати все неможливо. Ворог атакує великою кількістю, ще раз підкреслюю, з різних напрямків, використовуючи навіть і погодні умови. Зрозуміло, що зараз, якщо ясна погода, то значно легше збивати. Погода взагалі визначальні має фактори для ведення бойових дій, особливо по реактивних БПЛА. Тому що в нас є от різні засоби, які різні системи наведення. Є радіолокаційні головки наведення, так, є інфрачервоні, тобто теплові, так далі, є лазерне наведення. Ну, для крайніх двох, як я сказав, потрібна погодні умови, потрібна ясна погода для того, щоб працювати. Тому і в погодні умови обмежуються можливості наших і наших сил оборони. І тому протидія вже ведеться з урахуванням засобів, які в нас є на тому чи іншому місці, атаки противника, напрямків руху, ну і, відповідно, погодних умов і сил та засобів, які можуть в той чи інший час допомогти в тих умовах і при тих обставинах, які я перелічив.
12: А чому саме Київ став таким місцем, яке тероризують постійно цими реактивними шахедами, і наскільки довго це може продовжуватися?
13: Ну, тут важко зараз щось там передбачати чи прогнозувати, тому що це невдячна справа. Ми ж розуміємо, що ворог поставив собі за мету не просто там лякати киян і деморалізувати, це теж він ставить собі за мету, а ворог кожний шахет, кожний реактивний чи звичайний направляє в конкретну ціль. Це може бути якийсь логістичний центр, ви бачите, що і торгові центри, на жаль, де люди звичайні, немає в нього жодного військового виробництва, попадають, ну, термінали, також поштові, ви бачите, багато теж руйнується. Ну, і, відповідно, ворога цікавлять і інші там стратегічні об'єкти, які є об'єкти критичної інфраструктури. Тому кожен шахет чи кожна ракета націлена на свою ціль. І хочуть чогось досягти, якісь мають стратегічну мету зараз ворог. То наше завдання, ну, вистояти оцей натиск, тому що ми бачимо, що шахеди, які вони запускають по уламках, знаходимо, що прямо йдуть з заводу. Тобто, фактично, 2 тижні тому цей шахет вийшов з конвейера, і вже ми знаходимо в вигляді уламки фрагменти цього шахеда з маркуванням там 2-тижневої давнини.
12: А про що це свідчить?
13: Ну, це свідчить, що з конвейера випускають, що ворог має...
12: Нема запасів, да, значних, правильно я розумію?
13: Ну, звичайно, якщо зразу з заводу йде на пускові майданчики, то якийсь шлях пройти логістичний, там поставити його, запустити. Ну, це говорить про те, що ворог дуже швидко це все робить, і тому можна робити от такі висновки. Я от скажу, що шахеди взагалі самі по собі це не дешева річ, звичайні шахеди. Ну, а шахеди з реактивним двигуном це ще дорожче, значно дорожче. Але противник, як бачимо, не жаліє ресурсів для того, щоб нарощувати і досягати, і хоче досягти такої мети.
12: Пане Юрію, в нашій розмові ви вже згадували, що з різних сторін заходять ці реактивні шахеди. Бачили інформацію, радник президента України Сергій Флеш опублікував таку мапу, що там до сотні реактивних шахедів на столицю заходять по одному маршруту, це так по півночі, поблизу Білорусі, а потім вже розходяться. Чи дійсно це так відбувається?
13: Ну, я більше скажу, вчора навіть у день, навіть з території Білорусі зайшов, перетнув кордон, прямо в районі міста Прип'ять, десь державний кордон, саме з Білорусі. Ну, таке буває, в принципі, це не є щось дивне для нас. Але дійсно багато шахедів заходять по прикордонню, притискаючись до кордону з Білорусі, от таким маршрутом йдуть і потрапляючи далі в Київське море. Ну, тобто водосховище маю на увазі з півночі, і досягають, притискаються до води. Вони можуть і вище летіти, і можуть нижче летіти. І там проблема є, збивають, і тут проблема. Тому така золота середина, воно залежить від, не буває, залежить від того, скільки засобів і які засоби у нас присутні. Чи це авіаційні платформи, тобто літаки, чи це наземні системи. І знову ж таки погодні умови теж впливають. Ну, використовують так вони цей маршрут, про який говорив пан Флеш, дійсно, але не він єдиний. Угу. Діє і Сумська, Чернігівська область, і далі з півдня. Вони заходять великими групами, тому працюють по них. Це не те, що вони просто там пролітають по білоруському кордону і всі долітають до столиці. Ні, їх там збивають. І збивають багато. Єдине, що збивати всі немає можливості. Через ряд об'єктивних причин, про які я сказав, і так далі. Тому є, на жаль, от, власне, в наших зведеннях, ми говоримо зараз, дещо обмежено стало давати інформацію, тому що дуже деталізувати, ну, ворог використовує це, зрозуміло, що ясно, що люди чують вибухи, ну, ніхто нічого там не приховує, ми ж говоримо, скільки летить, куди летить, я маю на увазі шахідів, і, відповідно, є локації, де є руйнування. Тут, ну, не без цього. Але ще раз підкреслю, що відсоток все ж таки збиття зараз високий. І, зокрема, вчора президент України теж відзначив українських пілотів-винищувачів, які роблять, ну, велику справу, знищуючи не лише там ракетами, якщо вони є у льотчиків, тому що це теж проблема сьогодні із постачанням, а й авіаційними гарматами. Це, ну, ювелірна робота, яку сьогодні і «Міражі», і F-16, і навіть літаки МІГ-29 виконують, ризикуючи, безумовно ризикуючи, але іншого виходу немає, щоб збивати. І тому, якщо реактивний шахет летить дуже швидко, якщо він летить дуже високо, ну, то маємо розраховувати на цей спосіб збиття, саме з допомогою нашої тактичної авіації, ну, льотчиків-винищувачів. Ну, якщо є наземні засоби, відповідно, ракети там з лазерним, там з тепловим наведенням, чи це, ну, ПЗРК, звичайні, звісно, використовуються вони. Там, де працює авіація, не може працювати наземне ППО, і навпаки. Тобто, щоб не було дружнього вогню, як то кажуть, так далі.
12: Пане Юрію, а щодо того, як керуються, власне, ці шахеди, це якесь онлайн-керування у них, у цих реактивних шахедів, чи як от відбувається?
13: Ну, вже про це дуже багато йшло розмов. Звісно, що є в нас шахеди, які просто летять в ціль. Можуть вони також бути на онлайн-керуванні. Ми неодноразово бачили попадання в поїзди, в локомотиви, ну, ціль, яка рухається. Тобто мета ворога – завдати удар. От, навіть по мобільних вогневих групах, які сьогодні є, були, власне, вона в русі їде автомобіль, пікап, і шахет нас доганяє. Його і добре ж там, здається, вижили тоді хлопці в цьому відео. Але дійсно небезпечно, коли оператор в реальному режимі часу може керувати. Є в них різні там способи, так, є меш-мережі, які кожен дрон може, який летить один від одного на певній відстані, бути ретранслятором для вже станції управління. Говорили і про вишки в Білорусі, пам'ятаєте, були такі. Я зараз не маю інформації, що вони там зараз використовують, чи використовують взагалі. Ну, але дійсно, дрони, які онлайн-управлінні, становлять, ну, серйозну небезпеку, тому що оператор і там на командному пункті вже підлітаючи, маючи деталізовану картинку, можуть вибрати пріоритетні цілі. Тобто подивитися, навіть визначити, чи це хибна ціль, можливо, там макет ми поставили, чи ще. Вони можуть це проаналізувати в реальному режимі часу і таким чином завдати удар. Тому це, звісно, небезпечно. Ну, всі дрони треба збивати, що такі, по-любому.
12: Дрони-перехоплювачі, наскільки я розумію, зараз, поки вони не можуть наздогнати такі реактивні шахеди, і потрібна їхня модернізація. Чи працюють над цим вже виробники українські?
13: Ну, звісно, робота ведеться. Ну, все не так просто. По факту ми маємо вийти на якусь дешеву, маленьку зенітну ракету. Ну, так виходить, як з ПЗРК. Яке буде в неї наведення? Знову ж таки, я казав, що може бути інфрачервоне, тобто теплова головка, чи радіолокаційна, ну, це буде важче значно зробити, чи це може бути машинний зір. Ну, тобто, камерою вже і захоплюється ціль, і відповідно ведеться до збиття цього безпілотника. Ну, тут є нюанси, швидкість. Тут є визначально, якщо шахет рухається там 400 кілометрів плюс, чи бандероль той самий, ну, потрібно робити от, власне, цей засіб, реактивний перехоплювач, називаємо його так, його треба бути значно, він в рази має мати більшу швидкість, ніж засіб, який летить. Тому тут, чи зможе людина цим керувати, чи це буде вже керуватися автоматично, збиття, тут виробники над цим працюють, про це говорив міністр оборони. До речі, що буквально кілька днів тому, чи вчора, чи позавчора, казав, що вже є певні рішення, і вони проходять певні випробування. І хочу сказати, що ми не завжди рухаємося в цьому напрямку. Появились перші шахеди, з'явились мобільні вогневі групи. Теж вони були недосконалі. Вони з року в рік набували спроможностей, модернізувалися, з'явилися додаткові системи наведення, і вони набули спроможностей потужних. Так? Далі вже ворог почав застосовувати нові тактичні прийоми, так далі, піднімав їх вище, і з'явились дрони-перехоплювачі. Потихеньку вони перейшли вже на новий етап. Є дуже багато виробників, які навіть конкурують між собою, щоб попасти на ринок, ну, власне, озброєнь, мається на увазі, і війти як нормальний засіб конкурентний. І зараз такий час прийшов, що маємо, не відмовляючись від старих, ні від мобільних вогневих, ні від тих дронів-перехоплювачів, тому що ворог може знову наростити ті ж самі звичайні шахеди. Маємо йти в ногу з часом, робити різні інноваційні рішення, впроваджувати для того, щоб збивати вже і реактивні засоби. Раціонально і дешево. Це перш за все.
12: Пане Юрію, вже не перший рік ми із вами говоримо під час включень про те, що в шахедах знаходять комплектуючі західні. Власне, є певний відсоток, якщо я не помиляюсь, ви мені казали, 58% американських навіть комплектуючих.
13: Ну, це в різних засобів.
12: В різних,
13: ну, американський домінує. Тобто, домінує. Американські комплектуючі, я скажу не про саму країну, давайте будемо так, говорити виробник. Про фірму-виробника. Фірми-виробники в Сполучених Штатах Америки, які зареєстровані, от їхня частка оцих фірм-виробників Сполучених найбільша. І в ракетах, і в шахедах, і навіть в літаках, і ну, в усіх високотехнологічних виробах. Ну, також є багато європейських країн, є Японія і так далі. Тут цей список є, от така стопка, я вам скажу, паперів. Я навіть пригадую десь президент України на зустрічі з дипломатами, там клав на стіл, показував. Ну, щоб допомогли люди, ну, високопосадовці, маю на увазі, вплинути на цей процес все-таки, тому що знаходять росіяни контрабандні шляхи різні, там через треті країни і так далі, і все-таки отримують ті комплектуючі, які потім переростають в ті вироби для вбивства наших людей. Таким чином, тут треба в цьому напрямку, звісно, працювати, ну, але і Сили оборони роблять усе можливе нашими далекобійними санкціями. У нас вони є. Ми вражаємо світ, вражаємо світ і вражаємо ворога, власне, його економічний потенціал. Це нафта, це газ, це ну, взагалі паливно-енергетичний сектор, ну і стратегічні підприємства сьогодні, і логістика ворога. Ви бачите, що це суттєво знижує їхній потенціал у виготовленні тих самих іскандерів, ракет, шахедів. Ці удари, вони не мають такого моментального ефекту, так, що зараз раз і все припинилося. Звісно, воно накопичує.

дня, говорить керівництво держави. Ну і також потрібні ракети до систем Айріс, Самті, до НАСАМС, до авіаційних платформ французьких літаків.

0: Я нещодавно командувач повітряних сил в складі партнерів з авіаційної коаліції. Ми навіть публікували навіть повідомлення про це, що дійсно ці проблеми дуже серйозно піднімаються постійно. І в Рамштайні, і на території нашої держави теж вони піднімалися. І також і Швеція, ви знаєте, сьогодні доволі таки потужний наш партнер, був командувач і в цій країні на сторіччі їхньої авіації, повітряно-космічних сил, і теж мова йшла і про нарощування України гріпінами. Це очікуємо ці літаки, якомога швидше в нашому небі, для того, щоб посилити саме авіаційну компоненту, яка сьогодні набуває, як бачите, серйозного значення в контексті застосування ворогом власне тих реактивних БПЛА, бандеролі і так далі.
1: Пане Юрію, маємо ще хвилину ефірного часу. І про санкції хочу запитати. Італія готує 13-й пакет військової допомоги, до якого мають увійти ракети-перехоплювачі до цих систем. Наскільки вони зараз важливі, для проти яких цілей?
0: Ну, бачите, що ворог ще раз. Ми сьогодні ефір фактично реактивним шахетом присвятили, так, тому що це у всіх зараз на слуху зрозуміло. Ну, звісно, що потрібно нам ракети різні, так? І IRIS-T, SLM, SLS модифікації, і SAMP-T. Питання, щоб вони були. Тому що, як би там, ну, не хочеться казати якихось поганих слів, там про нам допомагає весь світ, і просто треба їх більше. Виробництва європейські доволі повільно виготовляли. Можливо, зараз щось змінилося, вже будуть нарощувати, особливо стосується Німеччини, саме боєприпасів. Як бачите, Петріот без ракет, ну, нічого не вартий. F-16 теж нічого не вартий, якщо не буде чим стріляти. Ну, і так далі. Тому зараз багато льотчики працюють авіаційними гарматами для того, щоб, ну, економити той запас ракет, щоб десь, може, і сушку російську підловити, як це було не так давно. Ось таким чином, в умовах дефіциту ракет, серйозного дефіциту ракет, боєприпасів, сьогодні Сили оборони роблять все, що можуть.
1: І передусім я хочу подякувати і вам, і всім нашим вартовим неба за те, що робите все можливе, аби захистити усіх нас, українців. І дуже дякую, що сьогодні прийшли до нас в гості.
0: Дякую вам.
1: Я нагадаю, що в нас в гостях був Юрій Ігнат, речник повітряних сил Збройних сил України. У ніч проти 30 серпня під атакою опинився НПЗ у Кіришах, що в Ленінградській області. Там почалася пожежа. Кіриши Нафтооргсинтез – один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Потужність близько 20 мільйонів тонн нафти на рік. Зона ураження могла охопити район важливих виробничих установок та комплексу гідроочищення. Підприємство повністю інтегроване у структуру російської нафтової компанії «Сургутнафтогаз». Генштаб України підтвердив удар по НПЗ. Там додали, що підприємство виробляє, зокрема, моторне, авіаційне та дизельне пальне і задіяне у забезпеченні російських військ. Через удари по НПЗ Росія змушена імпортувати пальне для літаків. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. За їхніми даними, Федерація змушена його ввозити через значне скорочення власного виробництва авіаційного газу. Україна системно завдає ударів по нафтопереробних заводах у більшості російських регіонів. Воєнна розвідка встановила, що 3 танкери російського тіньового флоту вже доправили до портів Санкт-Петербурга та Владивостока 70 тонн пального з Південної Кореї та Єгипту. На тлі спроб наростити повітряні атаки по Україні та підтримати цивільні перевезення, Росія також офіційно запровадила тимчасову заборону на експорт власного авіапального. І виникає логічне питання, чи можна заблокувати рух цих танкерів і загалом постачання бензину до Росії, бо йдеться не про масштабний тіньовий флот, який експортує нафту, а про конкретні судна та конкретні країни. Детально розпитаю про це Світлану Романко, засновницю та виконавчу директорку міжнародної ініціативи «Разом Вістенд». Пані Світлано, вітаю вас.
2: Вітаю вас, дякую за запрошення.
1: Дякую, що доєдналися. Отже, пані Світлано, головне управління розвідки повідомляє, що через системні удари по російських НПЗ Росія от змушена імпортувати авіаційне пальне. Давайте передусім розберемося, наскільки критичною, на ваш погляд, є ця ситуація для російської військової і цивільної авіації,

0: І от чи може статися ситуація, коли російська авіація ну от просто не зможе злетіти через відсутність пального?
1: Так, справді. Ну, почнемо зі споживання російського, тому що минулого року споживання російське становило для авіапалива 10 мільйонів тонн на рік. Тобто, тут ми бачимо, що заявлені гурш 70 тисяч – це фактично 2-3 дні російського безперервного споживання авіапального. Також бензин – це близько 40 мільйонів тонн на рік Росія ну, звикла споживати. Так? І дизельного палива – 42 мільйони. От, але якщо повернутися до авіапалива, то Росія минулого року виробила 11,4 мільйона тонн, з яких, ну, відповідно, 10 спожила сама, і ще 1,4 мільйона успішно продала на світові ринки. І ми бачимо, що після року активних ударів наших Збройних сил, спеціальних сил по нафтопереробній галузі Росії, по підприємствах, ми вже спостерігаємо картину, коли країна-бензоколонка не імпортує, імпортує різні види палива, і ми це зараз навіть не говоримо ні про LPG, такий стиснений газ, який продається ну, для заправки авто. Ми не говоримо про паливо для морських суден, річкових суден. От ми про це все не говоримо. Там також криза намічається. І ми бачимо, що криза в Росії, Росія вже не може приховувати те, що вони зараз не є спроможними. Їхні нафтопереробні потужності не є спроможними навіть за достатньої кількості сирої нафти виробити необхідну кількість пального. Але хочу сказати, що ситуація на світовому ринку, вона буде гіршати, вона буде загострюватися ще більше, оскільки ми зараз бачимо, що ну, світ надзвичайно геополітично нестабільний, і лише одна військова операція, війна Ізраїлю та Сполучених Штатів щодо Ірану, вона така довго тривала, і невідомо ще як завершиться. Крім Ормузької протоки, є інші судноплавні шляхи, які можуть бути перекриті або під ризиком в зоні військових дій, і уже вартість пального, вона зростає у всіх країнах і впливає на багато процесів. Тобто, ну, сподіватись на те, що зараз, завтра пальне впаде, його стане багато, нам не варто, однозначно. Я думаю, що за умови продовження як ефективних санкцій, зокрема, на нафту, вироблену в Росії, так і на допомогу Росії у експорті нафтообробного обладнання. І головне, що на коли буде прийнято повні дійсно такі невідворотні і діючі дієві санкції на російську нафтопереробку, безумовно, ми побачимо те, що російські літаки в якомусь часі злітати не будуть. Приблизно це, звісно, ну, від кілька місяців до 6 місяців ми побачимо загострення, якщо темп наших ударів буде зберігатися, якщо санкційний тиск буде зростати, якщо закон Грема Блюменталя буде успішно пройде через Палату представників у Сполучених Штатах, ми побачимо нові торгові мита, і ми побачимо, і якщо, зрештою, Європа, тут я хочу підкреслити, якщо Європа набереться сили і все ж таки поверне до розгляду і покладе знову собі на стіл, вони зараз ну, умовно заховали в шуфляду, такий же довгостроковий план масиву такого законодавства, єдиного масиву, тобто сукупності різних нормативних актів, які дозволять зробити відмову від російської нафти і продуктів нафтопереробки постійно. І те саме, що ми спостерігали, і ми безпосередньо разом із СТЕН брали участь при підготовці пакету відмови від російського газу REPowerEU. Тобто на практиці це означає, що таке довгострокове законодавство не може бути проголосоване там проголосоване проти окремою країною, бо воно приймається більшістю країн Євросоюзу і є обов'язковим на довгі роки. Тобто зараз це наша ціль номер один – тіньовий флот, тому що Росія все ще може продавати нафту. І, звісно, доходи її бюджету, вони дуже сильно впали. Від 60% бюджету з нафти і газу продажів зараз ми бачимо лише 24% сукупні. Це вже досить великий показник. У доходах це істотно. Доходи Росії впали. Впали на 100%, тобто на, ну, на половину умовно так вони впали. Якщо ми говоримо про 1 мільярд на початку війни, зараз на день ми говоримо зараз про половину і або навіть менше за певний період часу. Особливо ну це видно на розрізі місяців. Тому безумовно, якщо буде ще знижена цінова стеля на російську нафту, бо зараз вона в межах Європи 44,1 євро за одну тонну. Якщо буде ця тенденція тривати поглиблюватись, якщо тіньовий флот не буде, просто не будуть окремі судна затримуватись, вантаж конфісковуватись, а буде діяти повний механізм правозастосування, якщо країни, як я вже повторювала, які закуповують російську нафту, її переробляють і потім продають Росії вже як не російську і всім іншим, так, як не російські нафтопродукти, якщо вони будуть розуміти, що на них завтра, от вони сьогодні купили нафту, завтра буде накладено 100% торгове мито, вони такого робити не будуть, бо це буде економічно невигідно.
0: Пані Світлана, щодо даних ГУР, от вони сказали, що вже доправлено близько 70 тисяч тонн авіапального з Південної Кореї, з Єгипту. Також ми розуміємо і знаємо, що пальним, звичайним пальним допомагають інші країни, Росії допомагають, аби там не було такого значного дефіциту пального. От, власне, як цьому протидіяти? Чи можна, можливо, якісь обмеження чи санкції накладати саме на доставку пального до Росії?
1: Ну, безумовно. Якщо ми говоримо про країни, то, я думаю, буде незайвим їх перерахувати, оскільки Білорусь – це перша країна, яка виступає фактично перевалочною такою базою, і через яку завозиться набагато, дуже багато російських нафтопродуктів. Лише за липень 212 тисяч тонн бензину було доставлено саме через Білорусь, 162 тонни дизелю і 13,1 тонн авіапального. Крім того, Індія також залишається важливою країною, оскільки її нафтопереробний завод Нараяра, він, ну, такий наполовину Роснефть, він дуже, вони дуже пов'язані, і ці зв'язки є дуже злочинними, треба їх, звісно, переривати. Також Казахстан, це невеликі обсяги, і це залізничні поставки. Крім того, Туреччина стала таким перевалочним каналом, і перший відомий вантаж, 200 тисяч тонн, завантажили саме в турецькому порту, який називається Мерсін, і походження цього продукту взагалі не встановлено. Крім того, Марокко вже починає, там 30 тисяч тонн перших вони відвантажили, Південна Корея та Єгипет. І от коли ми якраз оперуємо цифрами ГУР 70 тисяч тонн, так, про те, що були вже імпортовано, 30 тисяч тонн якраз підтверджує, і Reuters підтверджує, міжнародні джерела підтверджують, що надійшли саме з Південної Кореї. І безумовно, треба працювати з цими країнами, треба вмовляти їх. Ну, особливо в світлі, ви знаєте, буде в нас менше роботи, якщо приймуть законопроект Блюменталя Грема, тому що там автоматично купуєш російську нафту, 100% тарифне мито на всі продукти, які ти з нею виробляєш, і ніхто не буде її купувати, навіть з великими знижками. Тому це наш великий шанс, і вже є новини те, що сенатор Блюменталь звернувся до палати представників, що цей закон потрібно приймати негайно. Сподіваємось на нього. Також сподіваємося на те, так, що
0: пані Світлана, так, на жаль, час добігає кінця. Я вам дуже дякую за таку розлогу відповідь і дякую за ваш час. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Світлана Романко, засновниця та виконавча директорка міжнародної ініціативи «Разом Вістенд». Дякую вам.
1: Дуже дякую за увагу. Хорошого, спокійного дня.
0: Навзаєм. Уже з 1 вересня в Україні набирає чинності низка важливих змін. Вони торкнуться освітньої галузі, правил бронювання працівників та грантів для бізнесу. Основні нововведення осені у наступній довідці.
2: Початок осені принесе чимало нововведень в освітню галузь. Головне стосується дитсадків. З 1 вересня англійська стане обов'язковою для всіх дітей старшого дошкільного віку. А от головна новина для школярів – це безкоштовне харчування. У новому навчальному році всі учні комунальних шкіл отримуватимуть безоплатні гарячі обіди. Посилять і контроль за булінгом. Якщо в школі виникнуть ситуації з ознаками насильства, керівник має не пізніше, ніж за 3 години повідомити поліцію та службу у справах дітей. З 1 вересня посадові оклади освітян зростуть на 20%.
3: Уряд розпочав суттєве підвищення оплати праці педагогів. З 1 січня, як ви знаєте, заробітна плата зросла на 30% і з 1 вересня зросте ще на 20%. Загалом 50% порівняно з 2025 роком. Безумовно, це тільки початок. Після підвищення молодий вчитель може отримувати орієнтовно від 12,8 до 17,7 тисяч гривень на руки. Досвідчений від 16,9 до 28,5 тисячі гривень на місяць. Конкретний розмір, безумовно, залежатиме від стажу, кваліфікації та навантаження.
2: Також удвічі зростуть і стипендії. Студенти закладів професійної освіти з 1 вересня отримуватимуть 2500 гривень на місяць. Фахової передвищої освіти – 3020 гривень. А от студентам вишів платитимуть 4000 гривень. Також вдвічі збільшиться і іменні та академічні стипендії, як от президента України чи Кабінету міністрів. Наприклад, стипендія Кабінету міністрів України для студентів ВНЗ зросте з 4000 гривень до 8. Вересень принесе зміни і в бронюванні. Для заброньованих працівників діятиме зарплатний поріг у 3 мінімальні зарплатні. Нині це 25 941 гривня на місяць. Проте для підприємств на прифронтових територіях встановлено нижчий поріг 2,5 мінімальні зарплати. Крім того, для частини підприємств 1 вересня спливає перехідний період для підтвердження статусу критичності. Тож ті організації, котрі не підтвердили свій статус, втратять можливість бронювати працівників. А от державна грантова програма «Власна справа» з 1 вересня працюватиме за новою моделлю. Тепер українці можуть отримати кошти не тільки на старт бізнесу, а й на суттєве його розширення. На запуск власної справи держава надаватиме до 300 тисяч гривень допомоги, а з урахуванням бонусів – до 500 тисяч. На масштабування виділятимуть до 1,5 мільйона.
0: Ще одна зміна вже від завтра. Початок нового навчального року. Про виклики в сфері освіти, зокрема безпекові, розпитаю Ірину Бурзову, народну депутатку, членкиню Комітету Верховної Ради з питань молоді і спорту. Пані Ірино, вітаю вас.
4: Вітаю.
0: Пані Ірино, давайте передусім про цифри. Від завтра вже стартує новий навчальний рік. Скільки першачків цього року і скільки загалом учнів підуть до шкіл?
4: У новому навчальному році в українських школах буде навчатися 3 мільйони наших дітей, і до першого класу піде орієнтовно 240 тисяч маленьких дівчат та хлопчиків, і це, на жаль, менше на 10%, аніж в минулому році.
0: Пані Ірино, ми всі розуміємо, що не всі школи будуть працювати очно. Так. Скажіть, будь ласка, яка статистика щодо онлайн і офлайн навчання в Україні?
4: Школа має право працювати очно тільки в тому випадку, якщо має укриття. І на сьогоднішній день 11 375 закладів освіти, відповідно, будуть працювати очно і мають укриття. Але ми з вами сьогодні, на жаль, не можемо говорити про точну кількість дітей, які будуть навчатися онлайн або офлайн, бо ми бачимо, що, на жаль, кожного дня в нас повітряні тривоги і ворог тероризує українців. Але приблизно 2 мільйона 200 тисяч школярів будуть навчатися очно. І школи до цього готові, бо мають укриття. Орієнтовно 700-800 тисяч учнів будуть навчатися у змішаному форматі. 200 тисяч учнів – це більше діти, які проживають на прифронтових територіях. Вони навчаються повністю дистанційно. І 400 тисяч учнів, які проживають сьогодні за кордоном, але навчаються дистанційно в українських школах і, відповідно, є в системі української освіти. Ми будемо сподіватися, що безпекова ситуація буде більш-менш стабілізована, але, на жаль, остаточні цифри сьогодні ми не можемо сказати.
0: Пані Ірина, окреме питання щодо столиці. Росіяни вже от кілька днів поспіль просто тероризують Київ по 14 тривог на день, а то й більше. Як, на вашу думку, має бути організоване навчання учнів у столиці в таких умовах? Адже ми розуміємо, що не в усіх школах є укриття, де можна проводити повноцінні уроки. Зазвичай там діти усіх класів сидять в одному місці.
4: Дійсно, в умовах, коли повітряна тривога щогодини, найголовніше – це організувати навчальний процес за принципом безпека понад усе. На сьогоднішній день, за інформацією відповідно місцевої влади, Міністерства освіти і науки, більше ніж 95% столичних шкіл готові до очного відповідно навчання, але зрозуміло, розуміли, що це неможливо, тому що коли так часто повітряні тривоги, батьки навіть не мають часу і не зможуть довести своїх дітей до школи. Головне, я хочу звернутися також ще до батьків. Батьки мають основне право вибрати формат навчання, і якщо вони вважають, що на сьогоднішній день є небезпека для дитини і неможливо, навіть якщо в школі є укриття, навчатися очно, вони можуть написати заяву і перевести на дистанційне навчання. Відповідно, місце за дитиною буде зберігатися. За інформацією місцевої влади, заклади освіти будуть індивідуально ухвалювати рішення щодо очного навчання або дистанційного, або змішаного.
0: Пані Ірино, окремо хочу поговорити про укриття у школах України за ці літні канікули. Скільки вдалося відновити укриттів, можливо, розширити або збудувати нових?
4: Важливо сказати, що будь-яка школа не має права працювати без укриття. У серпні місяці у кожному регіоні комісії проводили відповідно оцінку, перевірку. Така комісія складається з представників ДСНС, поліції, Держпродспоживслужби, також представників регіональної влади, департаментів освіти. І на сьогоднішній день сховище є у 11 375 закладах освіти. Орієнтовно 80% закладів освіти мають укриття. У 2026 році з державного бюджету було виділено 5 мільярдів гривень на реконструкцію та будівництво нових укриттів. І якщо ми говоримо за цей рік, то 113 відповідно об'єктів, в яких було будівництво або реконструкція. Також 20 об'єктів на сьогоднішній день здається в експлуатацію. І також важливо говорити за мобільні укриття у прифронтових територіях, їх встановлено більше ніж 840.
0: Ми знаємо, що в прифронтових територіях відкриваються і підземні школи, і працюють вже по кілька років підземні школи. А скільки цьогоріч таких закладів загалом буде працювати в Україні? І скільки учнів зможуть прийняти такі підземні школи?
4: У прифронтових територіях достатньо складна ситуація, і хочу наголосити на тому, що повне табу на наземне навчання, відповідно, в зонах ураження КАП та артилерії, а це і частина Харківської, Запорізької, Херсонської, Сумської, Чернігівської та Донецької області, там класичне навчання у будівлях повністю заборонено, і діти, відповідно, можуть навчатися тільки або під землею, або дистанційно. І, зокрема, у Харківській та Запорізькій школі вже працюють метрошколи та підземні заклади. На сьогоднішній день їх є більше ніж 100. Процес, відповідно, реконструкції і будівництво триває. І, як я вже зазначила, у 49 прифронтових громадах в рамках проєкту «Безпечний маршрут школяра» встановлено 840 мобільних бетонних сховищ. Але все ж таки, якщо ми говоримо за прифронтові території, то більшість дітей навчається сьогодні дистанційно.
0: Пані Ірино, я вам дуже дякую, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю розмову. І окрема подяка за те, що нагадали, що батьки можуть писати заяви про те, щоб дитина навчалася дистанційно. Дякую вам, що були з нами.
4: Дякую.
0: Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Ірина Борзова, народна депутатка, членкиня Комітету Верховної Ради з питань молоді і спорту. І нагадаю, що всі проекти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі новини з Яриною Марків. Потім у марафоні для вас працюватиме моя колега Ірина Баглай. Я ж з вами на сьогодні прощаюсь. Тихого і спокійного нам усім дня.
5: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
6: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
7: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
8: Ключові події.
9: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
8: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
9: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
8: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
9: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
8: Просто про складне.
9: Доступно про важливе.
8: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20:00.
9: З нами ти серед своїх.
10: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
5: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
11: В Україні 12-та, Інтер мовить у єдиному телемарафоні. Мене звати Ярина Марків. Внаслідок ранкової атаки росіян горять склади у селі Погриби під Києвом. Це уточнили у Київській міській адміністрації. Раніше, нагадаю, повідомлялося про пожежу в Деснянському районі столиці. Наш кореспондент Анатолій Журавльов виїхав на місце події. Його пряме включення ми плануємо в наступному випуску. Через дим від пожежі у Київській обласній військовій адміністрації закликали мешканців зачинити вікна і не проводити багато часу на вулиці. Наразі в столиці вже вкотре оголошено повітряну тривогу. Загроза є й для кількох інших регіонів, яких саме ви зараз бачите. Тож не ігноруйте попередження, перебувайте в укриттях. Харків та ще 13 населених пунктів області атакували росіяни протягом доби. Постраждали щонайменше 8 людей. Для ударів по Харківській області ворог застосував 2 керовані авіабомби, безпілотники типу «Герань-2», «Ланцет», 8 «Молній», а також FPV-дрони. Докладніше про наслідки розповість Світлана Шакєра, вона з нами наживо. Світлано, вітаю. Що можеш повідомити нам?
12: Вітаю, Ярина. Сьогодні на світанку у селищі Близнюки, це Лозівський район, російський безпілотник типу «Молнія» влучив у вантажівку поштової служби. Автівка спалахнула, а 48-річний водій поранений. Також ударом пошкоджено евакуаційний автобус, який був неподалік, там людей не було в ньому. Учора ввечері біля 18-ї години росіяни вдарили по приватному будинку у селищі Слатине. Власниця оцелі, по якій вдарили росіяни, поранена уламками скла, їй посікло руку. Били росіяни і по Донецькій громаді, це під Балаклією, в Андріївці поранено 3 жінки і чоловік, пошкоджено приватні будинки. Учора біля 22-ї години росіяни завдали авіаудару по Ізюму. 2 людини зазнали контузії, пошкоджено біля 10 приватних будинків, 5 автівок, електромережі, і нині без світла залишаються 2600 абонентів Ізюма. Учора ввечері вибухи чули і в Харкові, дрон впав біля однієї зі шкіл, обійшлося без постраждалих, росіяни били також по АЗС у Лозові, там пошкоджено автомобіль і саму автозаправну станцію. У Печеніській та Зміївській громадах росіяни били по електромережах, у Шевченківській громаді армія РФ вдарила по зерносховищу. І вже зранку у Лозові було чути вибухи. Деталі про це ще з'ясовуються. І це всі новини на цю хвилину з Харківщини. Ярино.
11: Дякую тобі, колега, за цю інформацію. Світлана Шакера розповіла про наслідки обстрілів Харківщини. У Кривому Розі внаслідок російської атаки 2 поранених. Як розповіли в обласній військовій адміністрації, окупанти вдарили по промисловому підприємству. Спалахнула пожежа, на місці працюють рятувальники. Росіяни вдарили по терміналу нової пошти на Одещині, унаслідок чого спалахнула пожежа. За даними ОВА, займання вже ліквідували. У компанії підтвердили атаку на інноваційний термінал і повідомили, що внаслідок влучання знищена ключова сортувальна лінія. Це було обладнання європейського стандарту, яке не підлягає відновленню. Всі працівники живі, постраждалих немає. У Сумах росіяни атакували вантажівки. За даними ДСНС, після влучання виникла масштабна пожежа. Існувала загроза перекидання полум'я на транспортні засоби неподалік. Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки горіння та не допустили поширення вогню. На Сумщині за добу росіяни обстріляли 16 населених пунктів, за повідомленням ОВА. Найбільше Сумський та Шосткінський райони. Ворог бив з мінометів, артилерії, атакував дронами та кабами. Зафіксовані пошкодження у 4 громадах області. Йдеться про приватні житлові будинки, господарчу споруду, адмінбудівлю, автомобілі. Крім того, стало відомо, що в лікарні помер чоловік, поранений 26 серпня у Ворожбянській громаді. У Херсоні ліквідовують наслідки російських ударів. Як розказали в ОВА, напередодні ввечері ворожий безпілотник атакував багатоповерхівку у центральному районі міста. FPV-дрон влучив у квартиру, де мешкає літня подружжя. Зайнялася пожежа на балконі та кухні. В оселі вибило шибки, пошкодило побутову техніку та меблі. Господиню вранці доправили до лікарні.
13: Я була в ванні, вона як гаркнула. Я не поняла, де що, чоловік кричить, кухня горить і балкон. І ми, сусіди, поприбігали, почали.
14: Швидко особі не викликали?
13: Ні, ще. Все плохо.
11: Сьогодні мають представити нові правила роботи «Укрзалізниці» під час тривалих повітряних тривог. Про це повідомив міністр з відновлення інфраструктури та транспорту України Микола Калашник. Серед можливих рішень – цілодобова робота вокзалів, розсередження потягів і пасажирів, уникнення одночасного прибуття поїздів на суміжні платформи, а також скорочення часу посадки та висадки. Також обговорюють зміну режиму комендантської години в Києві та Київській області. Остаточні рішення ухвалюватимуть після погодження з військовиками. Фантоми повертаються на дороги України. Від сьогодні 3 такі екіпажі працюють у Києві та області. Згодом ці автомобілі виїдуть і на магістралі в інших регіонах країни. За словами начальника департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, їхнє основне завдання – підвищити безпеку дорожнього руху. Спеціальні авто обладнані системами контролю швидкості, які фіксують порушення і під час їзди, і тоді, коли патруль стоїть на місці. Наздоганяти і зупиняти водія зазвичай не потрібно. Постанова про штраф формується автоматично.
15: Такий автомобіль оснащений спеціальними приладами фіксації, які можуть фіксувати як смугу руху попереду транспортного засобу «Фантом», так і позаду. Тобто правопорушення можуть фіксуватися в різних напрямках і вони фіксуються автоматично. Далі метадані передаються на систему автоматичної фіксації, де визначається і формується постанова про притягнення до адміністративної відповідальності та в подальшому, знову ж таки, автоматично направляється порушнику.
11: Туреччина веде активний діалог з Україною та Росією щодо безпеки для судноплавства в Чорному морі. Анкара прагне не допустити подальшого зростання світових цін на продовольство. Як пише видання «Економім», через припинення перевезень Чорним морем на світовий ринок не можуть потрапити близько 100 мільйонів тонн агропродукції. Йдеться, зокрема, про приблизно 60 мільйонів тонн зерна з Росії та близько 35 мільйонів тонн зерна та олійних культур з України. На думку Анкари, подальше блокування морських перевезень може збільшити світові продовольчі ціни. Тому там хочуть взяти на себе роль посередника, як це було у 22-му під час підписання Чорноморської зернової ініціативи. Турецькі посадовці зазначають, що дипломати працюють цілодобово, однак конкретних термінів розблокування портів наразі немає. У липні Росія посилила удари по суднах, що проходять українським Чорноморським морським коридором. На тлі цього Україна скликала термінове засідання Ради безпеки ООН, щоб закликати всі держави вимагати від Москви припинити атаки на судноплавство. Уперше за понад місяць американські військові завдали удару по іранському острову Ларак поблизу Ормузької протоки. Як повідомляє телеканал CNN з посиланням на американського чиновника, на цьому острові спостерігали сили, що готувалися до запуску ракет з мінами по Ормузькій протоці. Загалом американські військові поцілили по двох іранських пускових установках. Раніше Центральне командування США звітувало, що завершило очищення міжнародних судноплавних шляхів в Ормузі від морських мін. Водночас, після ударів по острову Ларак, Тегеран атакував американські війська в Йорданії. За даними Сполучених Штатів, майже всі іранські ракети збито, а корпус вартових Ісламської революції пообіцяв Вашингтону відплату за цей обстріл, який, за їхніми словами, призвів до жертв серед іранських військових та цивільних. Кількість жертв обвалу льодовика, що спричинив катастрофічний селевий потік у Гімалаях, вже зросла до понад 900 людей. Зниклими безвісти вважають понад 4 тисячі. Їх шукають рятувальники Непалу та Китаю. Зокрема, немає зв'язку із майже 600 іноземців з понад 20 країн. Зв'язок не можуть встановити, зокрема, з 56 українцями. Водночас місцевим загрожує нова повінь. Високо в Гімалаях обвалилася порода і перекрила русло річки. Накопичилася така кількість води, що раптом гребля не витримає, то нова хвиля знову затопить населені пункти. Місцеві жителі та рятувальники змушені перебратися на височини. Також нині проводять активні рятувальні операції поблизу гідроенергетичних об'єктів. У тунелях може бути кілька сотень людей. До операції залучили близько 10 тисяч непальських військових разом зі спеціалістами з Китаю та Індії. Поблизу берегів Північного Кіпру зазнав катастрофи пасажирський паром-катамаран. Такі судна щодня курсують між цією невизнаною республікою та Туреччиною. Паром почав набирати воду невдовзі після виходу в море. Глибина на місці аварії 514 метрів. На борту корабля понад 200 людей. Інцидент трапився в акваторії самопроголошеної держави, яку визнає лише Анкара, що також приєдналася до пошукової операції.
16: Ось так просто на корпусі ще не затонулої частини човна люди у відкритому морі чекали на порятунок. Дехто стрибав у воду навіть без жилетів. Щоб визволити людей, до них направили 4 судна берегової охорони, безпілотники та 2 гелікоптери. Рятувальна операція тривала впродовж усієї ночі. Військову техніку для пошуків надає Туреччина. Пасажирський човен «Філоджет» прямував з Північного Кіпру до Туреччини. Тонути почав у районі порту Кіренії, що на території невизнаного Північного Кіпру. Корабель раптово почав набирати воду. На його борту перебувало 259 пасажирів та 8 членів екіпажу.
17: 249 громадян. З ними нам вдалося встановити зв'язок. На жаль, є 8 загиблих. Особи 4 жертв уже підтверджені. Щодо інших 4 триває процедура ідентифікації. Місце перебування ще 18 співвітчизників з'ясовують.
16: Поблизу порту Північного Кіпру збираються друзі і родичі, щоб дізнатися більше інформації про своїх близьких.
17: Він наш друг ще зі школи, і відтоді, як усе сталося, ми не чули від нього жодних звісток. Відомо, що він урятував 2 дітей, саме заради них і кинувся у воду. Ми досі не втрачаємо надії, що він живий.
16: Одна з версій – човен прикинувся через складні погодні умови. Розпочато розслідування причин трагедії. Капітана судна та решту членів екіпажу затримали для допиту. Із судна, яке вже затонуло, влада намагається дістати бортовий самописець, щоб встановити обставини катастрофи. На території невизнаного Північного Кіпру оголосили триденну жалобу. Вероніка Іващенко, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
11: В Одесі відбувся турнір зі стрілецького багатоборства. Учасники змагалися в стрільбі з карабіна, пістолета та гвинтівки. Конкуренція була високою, адже на вогневому рубежі зустрілися саме ветерани російсько-української війни. Про те, як бойовий досвід допомагає досягати спортивних результатів і водночас відновлюватися після поранень, дивіться в наступному матеріалі.
18: Три роки тому під Бахмутом прикордонник Микола Хавлицький потрапив під ворожий мінометний обстріл. Унаслідок поранення втратив ногу. Але стрілецьких навичок, що були загартовані на фронті, травма в нього не забрала.
19: Та ніяк вони можуть втратитися. Якщо місяцями стріляв, то вже закритими очима можна. Це ж змагання, теж хочеться щось, найкращий результат показати.
18: Змагання відбуваються у форматі стрілецького багатоборства. Це так званий триган. Ветерани по черзі стріляють із пістолета, карабіна та малокаліберної гвинтівки.
20: Саме з різної зброї, щоб у них була альтернатива, їм було з чим порівняти. І ви самі можете почути, вже хлопці відходять і між собою спілкуються, а в кого краще вийшло, що кому більш сподобалося. І сама головна задумка у нас була, ну, щоб хлопці зібралися разом, поспілкувалися. І саме на таких заходах ветеранська спільнота згуртовується.
18: Турнір провели до Дня пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність України. На змагання приїхали 80 ветеранів з усіх районів Одеської області.
21: Ми не хочемо, щоб вони закривалися на кухні. Вони мають в соціумі бути, вони мають спілкуватися, вони мають працювати, вони мають займатися спортом. І ми проводимо не тільки чемпіонати області, а проводимо всеукраїнські змагання. Намагаємося якнайбільше затягнути, особливо у літній період часу, тому що плюс хлопці можуть оздоровитися.
18: А військові підкреслюють, саме ветерани є тією рушійною силою, на яку може покластися суспільство.
22: Вони показали, да, яке їх відношення до нашої держави. Вони готові віддати життя і здоров'я, все віддати, що в них є. І їх досвід, їх сила, то, що я сказав, вони нам потрібні. Це про майбутнє і про розбудову нашої держави.
18: Таку ж незламність демонструє і Михайло Волошенко. Торік захисник втратив ногу у боях на Луганщині, а вже цього літа започаткував власну справу, відкрив кафе і ділиться. Адаптивний спорт якраз допомагає не втрачати активності.
23: Головне не опускати руки, а двигатися далі, щось робити по-любому. Круг общення треба, щоб був такий міцний, щоб не падав духом. Перемогти себе і далі пхнути, як бульдозер, не зупинятися ні на крок.
24: Ну, це ж фізичне навантаження, все це допомагає. Сидіти, не здаватись, йти вперед, покращувати свої результати. І банально спілкування навіть з хлопцями, нові знайомства, все це дає поштовх.
18: Наприкінці переможці в особистих та командних заліках отримали нагороди, а організатори вже готуються до наступних чемпіонатів. На вересень в Одесі запланований ветеранський турнір із пауерліфтингу. І цього разу це будуть всеукраїнські змагання. Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
11: Я повернуся з черговим випуском новин вже о 13:00. Я зараз передаю слово Ірині Баглай.
25: Дякую, колего. Реактивні шахеди. Скільки їх у Росії і чи мають сили оборони протидію?
26: Наша зброя – це правда.
27: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
26: На передовій інформаційного фронту.
27: Наш народ не здолав.
26: Перемагаємо.
27: Єдині новини.
25: Разом ми – сила.
26: Єдині новини у центрі подій.
25: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». Я Ірина Баглай. Мої вітання нашим глядачам. Нові строки для захоплення Донбасу встановили у Кремлі. Політичне керівництво вимагає досягнути цієї цілі до кінця року. Військове ж командування РФ апелює до Путіна, що це нереальне завдання і визначає дату – 31 березня 2027 року. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Бригадний генерал озвучив такі дані розвідки під час спілкування з журналістами ОФРЕК. Тим часом на полі бою росіяни продовжують тиснути на кількох напрямках Донецької області. Основною точкою в наступальній операції противника лишається Костянтинівка. Там Генштаб минулої доби зафіксував 23 атаки, які спинили сили оборони. Зросла до 36 кількість ворожих штурмів на Покровському напрямку, де росіяни зберігають тривалий час найвищу активність. На окремих ділянках підрозділам ЗСУ вдається контратакувати. Зокрема, триває операція на Олександрівському напрямку. Загалом по всьому фронту минулої доби зафіксували 225 бойових зіткнень. І більше про ситуацію на фронті дивіться в нашому огляді.
28: На північно-слобожанському напрямку бійці підрозділу Distraction Team підірвали антени зв'язку і керування БПЛА, засоби РЕБ, ліквідували укриття окупантів, НРК та автомобіль. А на південно-слобожанському напрямку під удар дронарів бригади «Гард» потрапила важка техніка росіян. Три гармати та танк окупанти замаскували у лісосмугах. Заразом захисники рознесли станцію РЕП та склад з боєкомплектом. У Семенівці на Вовчанському відтинку рота розвідки 57-ї бригади вишукує окупантів, які малими групами інфільтруються крізь наші позиції. З кожною спробою просунутись мертвих загарбників стає все більше. А ці піхотинці батальйону «Воїни світла» повертаються з передової. Ротація побратимів потребує планування маршруту розвідки, координації всіх залучених, прикриття, аби бійці безпечно завершили свою місію.
0: Лукак, дай армату.
1: Бай,
0: лазуй.
1: Тільки копіхусть.
0: Каву зробимо зараз.
28: На Лиманщині зривають ворожі плани оператори батальйону «Мара» з 66-ї ОМБР. Спроби ворога затягнути нову партію піхоти і провести накопичення для подальших штурмів раз у раз зазнають провалів. Неоціненну допомогу бійцям надають наземні роботизовані комплекси, доправляють вантажі та евакуюють поранених. 60-й ОМБР разом із командою їх ремонтує та модернізує електротехнік «Остап». Майстерні підрозділу НРК відновлюють, тестують і знову відправляють у роботу.
2: Все, що може робити людина, майже все може робити те саме НРК. Наші машинки їдуть на такий напрямок, де, на жаль, вони дуже часто вмирають. Ну, але ліпше машинки, ніж люди. Але нічого, ми їх евакуйовуємо, міняємо те, що пошкоджено.
28: Бійці 24-ї бригади повернулися з завдання з нерозірваною частиною FPV-дрона, яка застрягла в обшивці бронемашини. Транспорт розміновували в гаражі. Техніку зберегли, а боєприпас знешкодили там же. У смузі оборони 7-го корпусу ДШВ ворог не припиняє наступальні дії та намагається зберегти ініціативи. Але наші захисники діють в українських степах і використовують відкриту місцевість як перевагу. Завдяки глибокому аероспостереженню, мінуванню та коригуванню артвогню знищують техніку та стримують накопичення штурмовиків армії РФ.
3: Найчастіше це, що в нас прилітає, це FPV-дрони. Це найчастіше, і розбирали повністю автомобілі, але ми їх забирали, ні одної машини ми не залишили, слава Богу. Всі були доставлені до району зосередження, де в подальшому вже їх відправляли на завод, де їх ставили знову на колеса, і вони далі продовжували свою роботу.
28: У майстерні бригади «Червона калина», де готують до вильотів розвідувальні дрони, намагаються працювати максимально автономно. Аби не залежати від обставин, майстри налагодили власне виробництво деталей.
4: Нам не потрібно їх шукати, закупляти. Ми сіли, виготовили кількість необхідну для позиції. Ми постійно впроваджуємо якісь нові зміни в роботі. Шукаємо якісь кращі елементи для тих самих батарей, шукаємо якісь кращі захисти для бортів. Постійно щось вивчаємо, кудись їздимо.
28: Боєць непозивний Честер, пілот FPV-дронів, розповідає про особливості роботи ворожих безпілотників на Олександрівському напрямку.
6: Вони в основному на коробочки залітають. Літають і дивляться дороги, ці волокно ж до них всадять. Десь МБМ, якийсь перекрісочок, такий участок, що там часто наші машини їздять. І вони там садять ждуна і ждуть. Це волокно. А радіо тут літають. Висять. Бо вони, виходить, піднімають залу, зала несе дрони і потім скидають. І потім, виходить, зала вона як ретрік і дає сигнал на радіо FPV їхнє.
28: На Гуляйпільському керунку прикордонники «Фенікса» знищили ворожі «Град», МТЛБ, мототранспорт та вантажівки разом із піхотою противника. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтерподробиці, Марафон «Єдині новини».
7: Зночі росіяни запустили по Україні 121 ударний безпілотник та одну керовану авіаційну ракету Х-59. За даними повітряних сил ЗСУ, війська РФ атакували Україну з Курська, Орла, Міллерова, Приморсько-Ахтарська, а також з тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського, що у Криму. Оборонцям неба вдалося збити 96 БПЛА, а ракета не досягла цілі. Зафіксовано влучання на 11 локаціях і падіння уламків на 8. Більше про захист нашого неба, зокрема про боротьбу з російськими шахедами, розпитаю Анатолія, начальника групи розвідки 638-го окремого зенітного кулеметного батальйону. Пане Анатолію, я вас вітаю, слава Україні!
8: Героям слава!
7: Перш ніж ми поговоримо про реактивні шахеди, про те, як ви намагаєтеся їх збивати, в чому особливість, складність, я прошу вас розказати, на що цей збір, який, шановні глядачі, ви вже бачите на екрані, номер картки, кому як зручніше, тож не зволікайте, доєднуйтеся. Тож, чого потребує ваш підрозділ?
1: Ми збираємо на тепловізійні приціли засоби додаткового живлення, також обладнання зв'язку, яке допомагає виявляти та знищувати ворожі шахеди. Саме тепловізійні приціли – це очі мобільно-вогневої групи. Засоби додаткового живлення дають змогу проводити певні заходи по виявленню ворожих цілей. Тому саме просимо долучитися саме на закупівлю даного обладнання для того, щоб мобільно-вогневі групи мали змогу проводити ефективне виявлення та знищення саме ворожих безпілотних літальних апаратів різного типу.
25: Окремо звертаюся до жителів столиці, тому що саме цей підрозділ, пане Анатолія, він боронить нас на півночі, на Чернігівщині. І ми всі вже від учора бачили ці маршрути, якими йдуть реактивні шахеди на Київ. Це Чернігівщина, це вздовж кордону з Білоруссю. Тому будьте активними в своїх донатах, тому що це наше життя, а ці військові нас боронять. Пане Анатолію, яка частка дронів типу шахет із загальної кількості, що останні тижні РФ запускає по Україні, це саме реактивні шахеди нині? І звідки вони їх запускають?
1: Частка реактивних шахедів, тобто це ГРАМ-5, інші реактивні шахеди, вона збільшилася, близько 80% на даний час фіксується збільшення кількості саме реактивних ворожих БПЛА, які йдуть на великих висотах і мають велику швидкість свого руху. З яких територій, ну, ми всі чудово знаємо, хто їх запускає і звідки, саме мається на увазі локації, це Російська Федерація, а саме точки, звідки вони запускаються, вони різні.
25: Радник президента Сергій Безкреснов, флеш більше відомий, повідомив, що сотні реактивних БПЛА, що летять на Київ, проходять один маршрут вздовж Білорусі. По-перше, чи це у Білорусі знов увімкнули оці ретранслятори для посилення радіозв'язку, чи все ж таки це ЛТЄ-модеми, як припускає радник президента?
1: На жаль, я саме об'єктивно не можу коментувати дане питання, тому що проводиться робота по встановленню, чому саме так, чому саме цей маршрут. Будь-яка ціль, яка знаходиться в повітряному просторі в межах нашої відповідальності, в межах мобільно-вогневих груп та груп перехоплення, проводиться робота на знищення, тому саме час сказати, що саме це якісь ретранслятори, вишки, ми не можемо. Я не можу на даний час прокоментувати.
25: Пане Анатолію, а чи вдавалось вам збивати такі шахеди? І в чому складність їх нейтралізувати?
1: Повторюся, будь-яка ціль ворожа, тобто це шахет, це реактивний, це звичайний герань Гербера, в межах можливості, досягаємості. Тобто це в нас йде ешелонована протиповітряна оборона, де кожен підрозділ відповідає за свій напрямок, за можливості по знищенню. Мобільна вогнева група – це групи, які проводять виявлення та знищення маловисотних цілей. Групи перехоплювачі відповідають за цілі, які йдуть на середніх висотах. А безпосередньо всі реактивні шахеди, які летять вище, проводиться знищення саме авіації. Тому складність їх виявлення та знищення залежить від того, саме на яких висотах і на яких швидкостях вони пролітають. Потрапляючи в зону роботи, проводяться всі можливі заходи по їх знищенню. Тому неважливо, вони на якому зв'язку вони пересуваються, вони намагаються ускладнити своє виявлення та знищення, але ешелонована протиповітряна оборона проводить всі заходи, які допомагають виявити та знищити цілі.
25: Я так розумію, що саме реактивні на висотах проходять. І оцей звук, знаєте, вчора, позавчора чула, ніби літак летить, такий забутий, знаєте, звук. Це саме оці реактивні шахеди?
1: Так, звук реактивного двигуна схожий на звук реактивного літака, але більш тихіший, менший, тобто це реактивний двигун. Він фікс на великих висотах вони пролітають. Більшу свою частину є реактивні, які спускаються на середні висоти, маленька частинка, які спускаються нижче. Тому що коли вони спускаються на середні і малі висоти, вони це потенційна мішень для груп перехоплювачів та мобільно-вогневих груп. Також групи з ПЗРК, які також проводять ураження саме реактивних цих шахедів на середніх та малих висотах.
25: В них була заявлена максимальна швидкість – це 650 кілометрів. Я так розумію, саме це причина, чому ці дрони-перехоплювачі, які в нас були ефективними певний час, 97% був показник збиття дронів-шахедів до появи реактивних шахедів. Але як багато пального вони спалюють, це по-перше, і тоді на якій швидкості вони літають в середньому?
1: Реактивні шахеди, вони не постійно тримають свою максимальну швидкість. Швидкість реактивного шахеда від 350-600 кілометрів за годину. Тому це складніше саме перехоплювачами стало знищувати їх. Але інколи шахеди для... Коли здійснюють маневри, вони скидають свою швидкість, що дає змогу перехоплювачами і шанс знищити. Проводяться певні заходи саме по виявленню реактивних і упередження вогню, також підйом саме екіпажів перехоплювачів на задану висоту і швидкість.
25: І, до речі, хочу відзначити, що в зв'язку з цим, те, що ці дрони-перехоплювачі поки що не настільки ефективні проти дронів реактивних, Павло Паліса, бригадний генерал, заступник керівника Офісу Президента, під час спілкування з журналістами відзначив саме такі підрозділи, як ваші, високоефективними зенітників. А я прошу наших глядачів зараз саме подивитися на екран, навести свої камери телефонів і доєднатися до цього збору. Це для підрозділу 638-го окремо зенітно-кулеметного батальйону, який боронить нас з вами на Чернігівщині, який стоїть стійко, щоб не пропускати ці реактивні шахеди, щоб вони не долітали до наших осель. Тобто це мисливці на російських дрони-шахеди, і вони бережуть наше життя, тому будьте, будь ласка, зараз активними в цьому зборі. Міністр оборони Хмара Євген під час спілкування з журналістами також повідомив, що нині Україна тестує дрони-перехоплювачі для реактивних шахедів. Можливо, не можете розказати, я не буду наполягати, але, можливо, вам вже довелося в бойових умовах цю новинку випробувати?
1: Скажу так, коли будуть зміни, коли будуть засоби, ви це все помітите по кількості зменшення ворожих шахедів, які знаходяться в нашому повітряному просторі. Постійно здійснюється робота по вдосконаленню технологій та засобів для знищення саме реактивних. Тому можу на даний час тільки так прокоментувати дане питання.
25: Я вам дякую за те, що ви нас бороните, і вашим побратимам передавайте нашу вдячність від команди «Подробиць», і дякую, що знаходите час на спілкування. Це був Анатолій, начальник групи розвідки 638-го окремого зенітно-кулеметного батальйону. Обстріли росіян тривають. Зараз війська РФ здебільшого атакують мирні міста України реактивними дронами. Статистика тільки за минулий тиждень. З боку РФ випущені майже 2000 ударних дронів, понад 1600 авіабомб та 31 ракета, зокрема і балістичні, з Північної Кореї. Наша редакція ретельно зібрала усі характеристики інструментів боротьби з російським арсеналом. Подробиці далі.
5: Почнімо з крилатих ракет. Російські Х-101, калібр Х-59 та інші можуть ефективно перехоплювати і радянські комплекси «Бук», «С-300П», «С-125» і сучасні «Насамс», «Айріс-Ті», «Петріот» та «Самп-Ті». Саме тому повітряні сили завжди демонструють високий відсоток збиття крилатих ракет. Що ж до балістики, «Іскандери», «С-300», «С-400» та інші, проти них уламкова зенітна ракета майже безсила. Для таких загроз потрібні спеціальні кінетичні перехоплювачі, які летять назустріч повітряній цілі і буквально врізаються в неї. І тут вибір невеликий. Нині комплекси «Петріот» і «Самп-Ті» залишаються єдиними, що здатні знищувати балістичні ракети у повітрі. Окрема історія – ракета Х-22. Вона не є класичною балістикою, але її фінальний піке триває на дуже великій швидкості. Це робить перехоплення надзвичайно складним. І саме тому розширення парку «Петріот» і «Самп-Ті» сьогодні є ключовим фактором посилення захисту неба.
25: Російське командування розробляє план наступу на Київ та Чернігів. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Проте безпосередньої загрози нового наступу зараз немає. Росіяни ще не формують ударні групи біля наших північних кордонів. Тим часом у Генеральному штабі ЗСУ вже проаналізували кожну ймовірну дію противника. Військові підготували всі варіанти захисту, повністю контролюють державний рубіж і не дозволять росіянам створити умови

0: даний момент, які їхні реальні ресурси для такої операції?
1: На сьогоднішній момент серед підрозділів, які ворог тримає біля наших північних кордонів, це 35-та бригада, а також 74-та механізовані бригади. І це все разом з іншими підрозділами артилерійськими та ракетними, які ворог використовує для завдання своїх ударів по території України. Що стосується можливості саме проведення сухопутного маневру, то на сьогоднішній момент ми бачимо, що ворог підтримує доволі значну концентрацію своїх сил на цьому напрямку. Проте казати, що вони якимось чином кардинально збільшується. На сьогоднішній момент таких підстав у нас немає. Що стосується нашої відповіді, ми бачимо, що Сили безпеки і оборони проводять активні фортифікаційні заходи саме для того, щоб забезпечити безпеку нашого державного кордону і в тому числі на північному напрямку.
0: Пане Вадиме, а де ті 50 тисяч північних корейців, яких надали війську РФ? От дозволю собі припущення, вони можуть стати тим угрупованням, яке може атакувати нас з півночі?
1: На сьогоднішній момент, з відкритих даних, нам відомо, що угрупування північно-корейських військ, воно значно менше і оцінюється приблизно в 10-15 тисяч. Вони були залучені активно під час кампанії на Курщині, яку проводили Збройні Сили разом з іншими компонентами безпеки і оборони. Що стосується їхнього поточного стану, вони тримають подібний, ну, доволі обмежений контингент саме для того, щоб мати резерв сил та засобів у випадку наших проактивних дій. Казати, що подібними силами можуть перейти в якісь активні наступальні дії, ну, ми бачимо, що це не ті цифри та не ті показники по особовому складу, які можуть виконати подібну задачу.
0: А від якої цифри це угруповання вже становить загрозу?
1: В залежності від поставленої задачі, які вони мають
0: прорвати,
1: виконати.
0: Прорвати, наприклад, кордон на півночі.
1: Якщо ми кажемо про якісь обмежені дії, то і подібна цифра може бути достатньо, але так само ми бачимо, що це не ті показники по чисельності особового складу, які можуть претендувати на виконання якихось масштабніших задач. Саме тому ми кажемо, що подібна чисельність, вона не свідчить про те, що ворог може подібними силами на сьогоднішній момент виконати якісь ширші задачі.
0: Скільки часу займає розгортання угруповання? Зараз там немає ознак наявності якихось рухів з боку росіян. А скільки часу потрібно, щоб швидко розгорнути угруповання і піти в наступ?
1: Ми можемо подивитися по досвіду ретроспективно, саме як готував ворог своє повномасштабне вторгнення, і саме тоді він під прикриттям навчань розгорнув угрупування сумарною чисельністю до 150 тисяч. І це загалом зайняло в нього до 3 місяців. Що стосується прихованого розгортання такої чисельності, то це є надзвичайно складною задачею, відповідно, маючи і розвідувальні дані, а також інформацію від наших партнерів та союзників, зробити це на 100% непоміченим у ворога не вийде.
0: Пане Вадиме, вже майже тиждень росіяни регулярно атакують Україну, столицю реактивними дронами. Сергій Безкреснов-Флеш, радник президента, повідомив, що всі ці сотні реактивних шахедів йдуть одним і тим самим шляхом вздовж кордону з Білоруссю. Що дозволяє їм рухатися? Яким чином забезпечують зв'язок? Білорусь дозволила увімкнути ретранслятори, чи все ж це технологія LTE модемів? Таке припущення зробив Сергій Флеш.
1: На сьогоднішній момент ми можемо поділити умовно на дві категорії. Ті засоби, які використовує ворог, це реактивні дрони, які мають можливість бути керованими, це модифікації Seeker, Герань-3, Герань-4, які використовують як повітряні, так і наземні засоби ретрансляції для того, щоб координувати свої дії. І подібна технологія, вона реалізується за допомогою меш-модемів. Що стосується іншої кількості, то це переважно дрони, які летять по завчасно запрограмованим точкам, по координатах безпосередньо. І на сьогоднішній момент, якщо ми подивимося на маршрут, то цей маршрут вже був використаний і в попередні періоди, тобто використанням

0: надзвичайних ударних засобів з плотновим двигуном. Подібний маршрут він прокладається ворогом з урахуванням специфіки рельєфу місцевості. Тобто це лісиста місцевість, яка в тому числі є доволі складною і для роботи наших сил безпеки і оборони, в тому числі у задачах з протиповітряної оборони.
1: А чому саме, от якщо вони йдуть цим відомим шляхом, маршрутом, чому саме реактивні шахеди нижчий показник збиття, ніж стандартні шахеди?
0: Це продиктовано в першу чергу їх більшою середньою швидкістю. Якщо ми порівняємо Герань другу, він же шахет 136, він мав середню крейсерську швидкість на рівні 160-200 км на годину. Реактивні шахеди мають середню швидкість від 300 до 400 км на годину і більшу середню висоту польоту. Якраз ці показники роблять їх такими надзвичайно непростими цілями для перехоплення, оскільки, якщо ми подивимося на загальну чисельність тих сил та засобів, які використовувалися безпосередньо для перехоплення класичних умовно шахедів, то це були мобільні вогневі групи, а також наші дрони-перехоплювачі. Що стосується МВГ, то по подібних цілях переважній більшості з озброєнням стрілецьким перехопити подібну ціль немає можливості. І так само на сьогоднішній момент ми бачимо, що ті дрони, які показували себе надзвичайно ефективно у перехопленні поршневих шахедів, за своїми показниками швидкості, на жаль, не можуть на сьогоднішній момент настільки ж ефективно перехоплювати і реактивні дрони. І це, в свою чергу, покликає наших розробників безпосередньо працювати над модернізацією або ж над створенням нових зразків дронів-перехоплювачів, які можуть безпосередньо нищити саме реактивні дрони.
1: Чи правильна така думка, що росіяни тепер можуть відмовитися від попередніх типів гераній і шахедів, а зосередитися на виробництві нового покоління цієї герані 5? І які їхні спроможності, скільки вони можуть запускати, виробляти і запускати одночасно по Україні, наприклад, на добу?
0: По тих даних, які оприлюднило головне управління розвідки, то на середину літа ворог безпосередньо вже зробив акцент на перехоп на дрони реактивні. І саме це є тим моментом, який на сьогоднішній момент ворог намагається активно завдавати ударів по території України. Якщо ми подивимося на кількості, то на середину літа було вже виготовлено більше ніж 5,5 тисяч реактивних дронів, і менша частина, десь 2 тисячі звичайних класичних шахедів з поршневим двигуном. Що стосується того, чи ворог перейде повністю на реактивну тягу у виробництві безпілотників, то на жаль, ми можемо констатувати, що наприкінці 26-27 років, скоріше за все, так і відбудеться.
1: Ще одна загроза, яку максимально для оперативних завдань використовують російські війська, це КАБи. Один із способів протидії є не допустити літак, з якого запускають КАБи, до зони ефективного застосування. Коли Україна очікувала на F-16, то їх, я пам'ятаю, розглядали експерти як можливу протидію і КАБам. Чому це не працює?
0: В першу чергу тут слід розуміти, які саме засоби ракетного озброєння можуть нести ті ж самі винищувачі F-16. Найбільш сучаснішими з них є ракети класу повітря-повітря АІМ-120 АМРАМ. І у найсучаснішій модифікації, які ми могли бачити з використанням саме з українськими винищувачами, це модифікація С-2 та С-5, вони мають ефективну дальність ураження до 120 кілометрів. Але це також слід розуміти, що це при максимально ідеальних умовах, де безпосередньо сама платформа винищувач має високу швидкість і висоту польоту. Ворог вже використовує свої винищувачі-бомбардувальники типу Су-34 якості основного носія КАБів з комплектом ОМПК, і маючи середню дальність пуску подібних засобів в 40-60 кілометрів, це робить максимально, скажімо так, на стику можливостей платформи типу F-16, а також тих ракет класу повітря-повітря. Що стосується саме ефективності, а також тих засобів, які можуть з певним навіть запасом протидіяти подібним загрозам. Це ті винищувачі, які ми чекаємо від наших шведських партнерів, а саме JAS-39 Gripen з ракетами «Метеор», які мають дальність ураження 200 плюс кілометрів. І саме подібне поєднання винищувача плюс засобу ураження робить перспективу боротьби з російською авіацією, яка безпосередньо є носіями кабель з комплектом ОМПК, доволі оптимістичною.
1: Пане Вадиме, як завжди, дякую за цікаву фахову розмову. Це був Вадим Кужніков, оглядач порталу «Мілітарний». Унікальна операція заради порятунку дитячого життя. В Охмадиті українські нейрохірурги та щелепно-лицеві хірурги об'єдналися з французькими фахівцями, щоб провести складне втручання. Для хлопчика ця операція – шанс зберегти зір, а для медиків – ще один крок у розвитку краніофаціальної хірургії в Україні. Як українські та французькі лікарі працюють пліч-опліч – дивіться у сюжеті Софії Беличової.
2: Він розвивається як нормальна, звичайно, п'ятирічна дитина, любить гратися, бавитися, дружити, іноді б'ється зі старшим братом, читати книжки разом, ну, все як зазвичай.
3: П'ятирічний Льоня живе своє звичайне життя. Проте є речі, які для нього стають щоденним випробуванням.
2: Є фізичні вади, в нього дуже поганий зір, на зараз це 20% лише. А також він може далі погіршуватися, якщо не робити ці оперативні втручання. Затруднене дихання – це завжди відкритий рот, тому що при такому синдромі йдуть вузькі носові ходи, і він повноцінно не дихає.
3: Мати хлопчика розповідає, вони довго відвідували різних лікарів, щоб нарешті з'ясувати, що коїться з дитиною. Проте діагноз встановили лише у півтора року.
2: Коли я була вагітна, то на УЗІ мені сказали, що якоїсь дивної форми голова. А на цьому було все. Ну, дитина народилася, нічого взагалі ніяк не було, а потім вже близько 10 місяців ми попали на прийом до нейрохірурга, де знову ж таки нам нічого такого не сказали страшного, на жаль.
3: Коли Льоня народився, родина жила в Маріуполі. Та коли почалося повномасштабне вторгнення, довелося виїхати. Вже в Швейцарії стало відомо – у хлопчика вроджений синдром Крузона. За словами мами, про можливе лікування їй нічого не повідомили. Про нього вони дізналися лише в Україні.
2: У травні ми прийшли до нашого лікаря, який з Маріуполя переїхав до Рівного. Там ми з ним поспілкувалися, він мені сказав про цю операцію. Потім направили нас до офтальмолога. І офтальмолог дала вже таку прям більш детальну інформацію, що треба звертатися в Охмадит.
3: Після консультації з медиками стало зрозуміло – зволікати не можна. Першу операцію вони мали зробити ще в рік.
4: Череп дитини росте неправильно. Мозок має свою форму, і тим самим є постійне стиснення головного мозку, що призводить до, скажімо так, зменшення кровообігу. І це може впливати на розумовий розвиток дитини. Друге, враховуючи підвищується внутрішньочерепний тиск, так само це впливає на сам зір і може навіть призводити до сліпоти.
3: Тепер Льоні мають провести перший етап терапії. Завдання лікарів – позбавити мозок постійного тиску. Медики відзначають, операція вкрай складна та потребує багато часу. А після неї почнеться наступний етап – переміщення кісток черепа за допомогою спеціального апарата.
4: Поступово кожен день ми робимо один або два обороти. Це 0,5 або 1 мм на день, для того, щоб не було бойового синдрому, і поступово йде висилення. Зазвичай 2,5, іноді 3 см. Тому це операція, яка і направлена в першу чергу на спасіння життя, і не тільки життя, а ще й функції, як функції зору, так і розумової функції.
3: Операції такого типу в Україні роблять лише в декількох лікарнях і проводять їх у тристоронньому форматі. Допомагає українським лікарям французький краніофаціальний хірург Роман Хонцарій.
5: Найкраща частина моєї праці – це моя колаборація з українськими колегами. Це чудова співпраця, яка триває вже багато років. Тому дуже добре, що ми знайшлися і разом ми дуже сильні лікарі. Ми повинні зберігати наші дослідження. Навіть у великих центрах, як Охматдит, або в моєму центрі у Парижі, ніхто не має такого великого досвіду у дослідженні таких синдромів, який дозволить розуміти і знати все. Тому ми повинні ділитися нашими дослідженнями та досвідом.
3: В Україні такі операції проводять уже не вперше, і за останні роки з'явилася команда фахівців із різних медичних закладів – Охматдиту, університету Богомольця та лікарів із Франції.
6: Це приклад одної з найуспішніших співпраць, тому що результатом його стало те, що напрямок хірургії, якого в нашій країні не існувало, оця, власне, краніофаціальна складова, вона з'явилася.
3: І поки лікарі працюють, за дверима на Льоню чекає його мама.
2: Звісно, я трохи переживаю, але в мене вже немає того страху, який був, що в мене в дитини буде неповноцінне життя.
3: Попереду ще довгий шлях лікування, але сьогодні лікарі зробили перший крок втручання, яке має зменшити тиск на мозок і потенційно дозволить зберегти зір. Хлопчика вже перевели з реанімації у відділення. Лікарі повідомили, що операція минула успішно. Софія Буличова, Олег Невідомський, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
1: Густий дим, 40 градусів спеки та вогонь, що випали в понад 42 тисячі гектарів лісу. У таких умовах українські надзвичайники 2 тижні допомагали французьким колегам приборкувати масштабні пожежі. Наші колеги поспілкувалися із наймолодшим рятувальником місії. Про це далі у сюжеті.
7: Ми повечеряли, вертаємося назад, і на автобусі там був малюнок з сердечками, дякую. Ну, на їхньому мерсі, так-то, дякую, то було дуже приємно.
8: Так, наші рятувальники пригадують, як діти дякували їм за допомогу. Зведений загін вирушив у Франції наприкінці липня. 20-річний Микола Мушинський був наймолодшим надзвичайником, і це була його перша закордонна місія.
7: Запиталися, чи я хочу їхати у Францію. Я спершу думав, що це неправда, що просто так кажуть, щоб посміятися. Кажу, та їду. Потім кажуть, що та ні, ти ще замолодий. Кажу, то давай та їду. Ти все, і так поїхав.
8: Українські вогнеборці прибули до департаменту Жеронда, одного з найбільш постраждалих від пожеж. Працювали від світанку і до пізньої ночі. У 20-кілограмовій амуніції, на відкритій місцевості, при температурі понад 40 градусів.
7: Якщо у нас була теж ситуація, що перекидання було, ну, загроза перекидання на житловий будинок була дуже близька відстань, то спершу ми подавали ствол води, подавали на охолодження будинку, а потім вже ліквідовували пожежу. Також піну використовували.
8: Незвичним досвідом для наших рятувальників стала робота пліч-опліч із французькою авіацією. Одну з найскладніших пожеж гасили поблизу селища Лепорш. Вогонь уже перекинувся на верхівки дерев і загрожував населеному пункту.
7: Було задіяно близько 5-7 машин. Було багато особового складу. Ми коли приїхали, зразу подали стволи на гасіння і була задіяна авіація. Була задіяна авіація, літаки, також наші люди спостерігали на коптері, дивилися, чи не розповсюджується десь пожежа.
8: Загалом на допомогу вирушили 70 українських надзвичайників. Їм довіряли найскладніші ділянки, адже наші фахівці мають досвід роботи в екстремальних умовах – під обстрілами, за браку води та без постійної підтримки з повітря.
9: Запах диму стояв абсолютно всюди. І місцеві мешканці на той час були евакуйовані, але коли вони почули про те, що працюють українці, що вдалося дуже швидко пожежу ліквідувати, вони поверталися.
8: А у перервах між виїздами представники ДСНС влаштували показ документального фільму про життя українців під час повномасштабної війни.
9: Ми кажемо, це не актори. Це там реально ми, це українці, які кожного дня рятують свою дитину, які кожного дня здригаються від обстрілів. Це наше життя. І дехто практично не міг це співставити, як ми зараз тут допомагаємо їм, а там ми знаємо, що в будь-який момент втратимо дім, втратимо сім'ю. Ми бачили, як люди плакали, вони підходили до нас, і ми розуміли, що треба про це говорити.
8: Місія тривала понад 2 тижні, і Україна вперше допомагала в межах механізму цивільного захисту ЄС, до якого приєдналася у 2023 році. Юлія Конок, Зиновій Автанас, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
1: Катастрофа в Гімалаях набуває апокаліптичних масштабів. Кількість жертв зросла до 900 людей. Зниклими безвісти вважають понад 4 тисячі. Їх шукають рятувальники Непалу та Китаю. Зокрема, не можуть знайти майже 600 іноземців з 23 країн. Проте навіть посеред суцільного жаху трапляються справжні дива. Рятувальникам вдалося витягти живою дитину, яка провела під завалами майже 3 доби. Усі подробиці масштабної гірської трагедії та унікальні кадри порятунку. Дивіться у сюжеті Даниїла Дьоміна.
10: Справжнє диво посеред епіцентру апокаліпсису. У непальському районі Расува поліція витягла живою маленьку дівчинку з-під багатометрових завалів. Дитина провела під тоннами бруду, каміння та уламків майже 3 доби після того, як обвал льодовика спровокував катастрофічну повінь. Ця врятована дитина стала однією з понад 7,5 тисяч людей, яких непальським службам вдалося вирвати з лап смертоносної стихії. Однак загальна статистика жертв і далі жахає. Дані оновлюють щогодини. Тіл настільки багато, що місцева влада стикнулася з критичною нестачею місць для їх зберігання. Тимчасові морги переповнені, а для впізнання доводиться масово застосовувати тестування ДНК. Декого жертв бурхливою течією взагалі віднесло за десятки кілометрів, аж до сусідньої Індії.
11: Дуже сумно спостерігати все те, що сталося, та завдані збитки. Ми приїхали сюди, щоб побачити ситуацію на власні очі, бо дізналися про руйнування по телевізору. Ми приїхали сюди, оскільки сьогодні оголосили вихідний, і ми хотіли оцінити масштаби лиха. Ми тут уже 2 доби від ранку до вечора, але наших людей досі не врятували. З ними немає зв'язку, і ми не маємо інформації про те, чи перебувають вони в річці або в джунглях. Я закликаю владу і непальську армію якнайшвидше врятувати тих, хто все ще перебуває в небезпеці.
10: Рятувальна операція триває на межі людських можливостей. Прем'єр-міністр Непалу Балендра Шах повідомив, що до пошуків залучені понад 13 тисяч силовиків. Вони здійснили десятки вертолітних рейсів і врятували понад 7,5 тисяч людей. Однак масштаби руйнувань паралізували логістику. До багатьох відрізаних сіл допомога досі не дійшла.
11: Поки тривають рятувальні роботи, ми запросили конкретну та спеціалізовану допомогу у наших дружніх сусідів, оскільки така підтримка може посилити наші пошуково-рятувальні операції. Наш головний пріоритет залишається незмінним. Порятунок життів, пошук зниклих безвісти, їхня евакуація, надання термінової допомоги постраждалим і забезпечення належної допомоги та підтримки як для жителів Непалу, так і для іноземних громадян.
10: Всесвітня організація охорони здоров'я спільно з непальською армією розгорнули пункти збору в Катманду та екстрено доправляють життєво необхідні медикаменти до постраждалих центральних регіонів. Економічні наслідки від стихії колосальні. За оцінками місцевого Мінфіну, на відбудову країни знадобиться від 4 до 5 мільярдів доларів.
11: Зараз я перебуваю в пункті збору гуманітарної допомоги в Катманду, де ми готуємося передати уряду Непалу необхідні ліки та медичні засоби, включно з масками, рукавичками, засобами дезінфекції для рук та мішками для трупів. Передача цих предметів здійснюється відповідно до невідкладних потреб, виявлених під час польової оцінки Всесвітньої організації охорони здоров'я.
10: Ситуацію загрожує ускладнити повторна катастрофа. На місці злиття річок у Тибеті скупчення гірських порід призвело до утворення величезного озера, в якому вже назбиралося близько 2,5 мільйонів кубометрів води. Влада Китаю попереджає, що через сильні дощі ця цифра до вихідних може подвоїтися і дамбу знову прорве. Рятувальників періодично доводиться евакуювати в безпечні зони, адже загроза нового, ще руйнівнішого селю тримає всіх у максимальній напрузі. Найбільш інтенсивні пошуки з боку Китаю зараз зосереджені в районі прикордонного пункту, який повністю знесло селевим потоком. Тибет – один із найбільших закритих регіонів, тож операція відбувається під особистим контролем китайського лідера Сі Цзіньпіня. Водночас Індія вже виловлює тіла загиблих у своїх річках, куди їх принесла течія з непальського регіону Читван. У зоні лиха тривають пошуки майже 600 іноземних громадян із 36 країн. Найбільше серед них – індусів, американців та українців. За повідомленнями українського МЗС, наразі залишається невідомою доля 56 наших співгромадян, хоча непальська поліція заявляла про 64 зниклих українці. Інформацію щодо цієї розбіжності перевіряють дипломати, які вже прибули безпосередньо до Непалу. Вони не лише координують дії з місцевою владою, а й звернулися до Інтерполу. Поки що даних про загиблих або поранених українців не надходило. Даніїл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
1: Усі проекти подробиць та прямий ефір єдиних новин ви можете дивитися на нашому Ютубі. Далі новини із Яриною Марків. Я повернусь до вас одразу після.
12: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
13: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
14: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
15: Захищала Україну.
16: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
17: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися, поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
12: За країну, яка береже культуру.
8: Тринадцята в Україні. Новини на цю годину маємо такі. Триває пожежа у селі Погреби під Києвом. Внаслідок ранкової атаки росіян там горять склади. Загалом ворог атакував на Київщині кілька складських приміщень. Більше подробиць дізнаємося від нашого кореспондента Анатолія Журавльова. Він перебуває поблизу місця одного з ударів і зараз наживо зі студією. Анатолію, вітаю. Розповідай, що там зараз відбувається.
18: Вітаю, Ярино. Повітряні тривоги на Київщині лунають від самого ранку з невеликими перервами. І за моєю спиною ви можете побачити наслідки російської атаки. Ми зараз на околиці Києва. Цей густий стовп диму йде з місця ворожого удару безпілотниками. За попередніми даними, тут було два прильоти. На даний момент вітер відносить дим від міста, тож запаху гару тут не чутно. Загалом же, по інформації обласної військової адміністрації, росіяни атакували два райони. У Броварському, біля якого ми і перебуваємо, пошкоджені склади та заклад торгівлі. У Бориспільському також склади і багатоквартирний будинок. В результаті ударів постраждали 4 людини, у них осколкові поранення і їм знадобилася допомога медиків. Через дим від пожеж обласна влада закликала людей зачинити вікна і проводити менше часу на повітрі. І на цьому у мене все. Ярино, тобі слово.
8: Дякую тобі, колего. Анатолій Журавльов розповів про наслідки ударів росіян по складах на Київщині. Під ударами сьогодні південь України. На Херсонщині є загиблі та поранені. Ворог цілить по житлових кварталах, цивільній інфраструктурі та транспорту. На Миколаївщині внаслідок дронової атаки поранений чоловік, пошкоджені автомобілі й будинки. Більше про наслідки російських ударів у цих регіонах розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Лізо, вітаю. Що відомо на цю хвилину?
19: Ірино, вітаю. Я почну із Херсонщини. Постійно цілодобово армія Російської Федерації атакує центр Херсона. Зокрема, сьогодні вранці дрон поцілив по закладу охорони здоров'я. Травмовані двоє працівників, їх шпиталізували. Окрім цього, у середмісті Херсона через атаку російського безпілотника мінно-вибухової травми зазнав 84-річний чоловік. Також до лікарні доправили жінку 62 років. Уранці вона потрапила під атаку російського дрона на вулиці. У потерпілої контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми, а також численні осколкові поранення. Знову ж таки, через декілька годин під атакою був центр Херсона. Російська армія атакувала з безпілотника. На жаль, загинув чоловік, його особу нині встановлюють. Також окупанти скинули вибухівку з безпілотника на територію комунального підприємства у Херсоні. Пошкоджений тролейбус, вибухова хвиля та уламки пошкодили салони, вікна, загиблих чи поранених, на щастя, немає. А вночі внаслідок атаки російських FPV-дронів горіли 4 вантажівки та дерев'яні піддони. Пожежники оперативно ліквідували займання, поранених, на щастя, немає. Вранці ж російська армія атакувала з безпілотником «Костерку» на Херсонщині. Там загинула жінка 65 років. А напередодні Херсон теж був знову ж таки під ударом росіян. Ворога по багатоповерхівці у центральному ж районі Херсона. FPV-дрон поцілив у квартиру, де мешкає літнє подружжя. Виникла пожежа. 68-річну жінку доправили до лікарні. Загалом російська армія упродовж доби атакувала 43 населені пункти Херсонщини. Поранено 16 людей, понівечені 11 багатоповерхівок, 15 приватних будинків, адміністративна будівля, магазин та автотранспорт. Ну, а на Миколаївщині внаслідок атаки російським безпілотником пораненого 44-річного чоловіка, також пошкоджено складське приміщення, 7 вантажівок і 2 легковики. У Коцурубській громаді FPV-дрони зачепили 2 приватні будинки. Власне, на цю годину маю таку оперативну інформацію. Ярино, передаю тобі слово.
15: Дякую тобі, колега, за роботу. Єлизавета Кротик стежить за ситуацією на Херсонщині та Миколаївщині. Росіяни вдарили по терміналу нової пошти на Одещині, внаслідок чого спалахнула пожежа. За даними ОВА, займання вже ліквідували. У компанії підтвердили атаку на інноваційний термінал і повідомили, що через влучання знищена основна сортувальна лінія. Це було обладнання європейського стандарту, яке не підлягає відновленню. Усі працівники живі, постраждалих немає. Сили оборони України уразили в Росії командно-штабну машину зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф». Сталося це у Брянській області. У цьому ж регіоні уражену радіолокаційну станцію противника додали у Генштабі. Крім того, є влучання по вузлах зв'язку, пунктах управління дронами та складах у Білгородській, Курській областях та на тимчасово окупованих територіях України. У Середземному морі триває рятувальна операція з пасажирського човна «Філоджет», який перекинувся. Судно прямувало з північного Кіпру до Туреччини. На ньому перебувало 270 людей, щонайменше 8 загинули. Більшість вдалося евакуювати, а пошуки ще 18 тривають. Човен перекинувся через складні погодні умови. У рятувальних заходах брали участь 4 судна берегової охорони з північного Кіпру та один пасажирський паром. До місця події також прибули 2 гелікоптери. На відео з місця інциденту видно, що човен лежить на боці, а люди в рятувальних жилетах очікують на допомогу у воді та на корпусі плавзасобу. 6,5 кілометрів між 2 континентами і майже 2 години у відкритій воді. Нещодавно в Стамбулі відбувся міжконтинентальний заплив через Босфор. Для когось це спортивний виклик, а для наших бійців це чергова перемога над собою. Адже серед них ветерани, які після поранення знову вчилися ходити. Їхня історія про відновлення, силу і головне про те, як навіть після тяжких випробувань поставити мету і дійти до фінішу. Як це було, дивіться в сюжеті.
20: Руханка, підготовка рятувального спорядження і знову в бій. Проте цього разу не з ворогом, а з хвилями й течією. Ці четверо нацгвардійців готуються переплисти Босфор. 6,5 кілометрів у відкритій воді. Надскладне завдання навіть для професійних плавців. Майже 2 години дистанції. І всі четверо дістаються фінішу. Серед учасників запливу – молодший сержант Андрій Пец.
21: Очікував на набагато гірший результат, так як це мій перший такий масштабний заплив на відкритій воді. 6,5 кілометрів плюс дуже велика різниця в течіях. І був насправді здивований, що за той період підготовки І шлях реалізації до самого запливу, я вписався в годину 25, це зовсім непогано.
20: На фронті він евакуйовував поранених побратимів. Під час чергового бойового виїзду його бронеавтомобіль потрапив під ворожий обстріл. Нацгвардієць зазнав тяжких травм. Потому були кілька операцій і тривалий період відновлення. Певний час навіть не міг ходити і пересувався на кріслі колісному.
21: Для мене особисто участь – це проробна робота над собою, це довгий шлях відновлення, реабілітації після певних проблем, після бойових дій, і це знову почувати себе повноцінно. А меседж основний – це для побратимів, для хлопців, які реабілітуються, які відновлюються, які, можливо, шукають себе в якомусь виді спорту, що плавання – це завжди універсальний засіб для того, щоб стати на ноги.
20: Підготовку до запливу нацгвардійці розпочали за кілька місяців до змагань. Готував військових майстер спорту України з плавання Віктор Майструк. Тренувалися у басейнах та на відкритій воді в Івано-Франківську.
0: Це було би неможливо організувати без, в першу чергу, без підтримки наших близьких, рідних, наших сімей, які вболівали за нас, підтримували протягом усього шляху нашої підготовки. Це було б неможливо без наших друзів, побратимів, які за нас вболівали.
20: У престижному міжконтинентальному запливі в Стамбулі взяли участь 2,5 тисячі плавців з усього світу. Вимоги організаторів суворі. Щоб здобути офіційне звання, учасники мали подолати дистанцію між двома континентами менше ніж за 2 години. Наші бійці впоралися швидше.
0: Це доказ того, що все можливо, тому що наша команда складається з діючих військовослужбовців, ветеранів, які були важко поранені, які проходили свій важкий шлях реабілітації, операції і так далі, але змогли поставити перед собою велику планку, і ця планка досягнута.
20: Солдат Степан Гутак з Азії до Європи переплив за 1 годину і майже 44 хвилини. От найкращий результат з нашої четвірки показав молодший сержант Олег Бобик. Він подолав Босфор за 1 годину 23 хвилини і 48 секунд.
4: Мені подзвонив після запливу тренер і сказав, що він, чесно кажучи, навіть не розраховував на такий результат. І він навіть трошки шокований. Хотів би присвятити його в першу чергу для свого сина, так як він також займається плаванням. Я хотів показати йому своїм прикладом, що не треба здаватись і треба завжди йти до кінця.
20: Босфор вони вже підкорили. Попереду нові виклики, нові тренування та дистанції. Адже цей заплив для наших бійців став ще однією сходинкою у поверненні до активного життя. Ірина Макаренко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
15: У Черкасах зооволонтери останні дні літа вирішили провести на сап-дошках зі своїми підопічними собаками. Такі водні прогулянки – своєрідна робота із пошуку родин для безпритульних чотирилапих. Майже всі пасики, які взяли участь у цій акції, евакуйовані із зони бойових дій. Зараз вони на перетримці, та волонтери сподіваються, що для них вдасться знайти дбайливих господарів. Станіслав Кухарчук продовжить.
22: Сонячний ранок на одному з черкаських пляжів. Через зниження температури води відпочивальників небагато, але узбережжя сповнюють зооволонтери з собаками. Сьогодні у тварин перший у їхньому житті заплив на сапбордах. Усі учасники помітно хвилюються.
23: Це ось Малиш і Ніка. Вони тут місцеві черкаські, також Мюслік. А інші собачки, вони приїхали з евакуації з запорізького напрямку.
22: У кожного з цих чотирилапих плавців по-своєму нелегка доля, але зараз їх об'єднує одна мета – після митарств знайти люблячого господаря. На це, власне, і спрямована нинішня акція. Волонтерка Мілана вправно надягає рятувальний жилет на 6-місячне цуценя Соню. Тваринку разом із мамою та ще 6 братами і сестрами кілька місяців тому із зони бойових дій допомогли вивезти військові. Зараз родина чотирилапих уже адаптувалась до відносно мирного життя.
2: Ну, мама трошки боялася, вони спочатку теж, а далі стали суперактивні, бігали, гралися, стрибали. Вони шукають родину. Мама, вона, братик і ще одна сестричка. От, інші встигли по дорозі знайти родину, бо їх було багато, а отак вони втроє з мамою і лишилися.
22: Усі собаки безпородні, і саме через це їх неохоче забирають із притулків. Та завдяки акції волонтери сподіваються показати, що вони нічим не гірші за породистих. У цьому зоозахисникам вже вкотре погоджується допомогти місцева субстанція. Прокат безкоштовно надав дошки та ще й провів спеціальний інструктаж перед виходом на воду.
3: Ви сідаєте трошки далі. От, і собачки сідає ось сюди, плюс-мінус. От, далі вже коригуєте, щоб і собачки ви сиділи плюс-мінус на центрі сапа, ось, і вам було зручно.
22: Утім, питання не лише в зручності, а й у безпеці. Волонтерка Ганна не те, що з собакою, а й сама боїться стати на сап. Вона не вміє плавати, але коліжанки її підбадьорюють і обіцяють, раптом що у біді не залишать.
5: Не страшно за Аню?
6: Ні, я просто знаю, що за волонтери це крейзі люди, які випливуть. Все для собак, тому я не хвилюю. А раптом що ми вміємо плавати?
22: Волонтерка Лілія ділиться. Собаки хоч і не можуть розповісти про власні страхи, та готові за господарями і у воду, і у вогонь. Дівчина впевнена, майбутні власники цих чотирилапих про свій вибір не пошкодують.
6: І ми показуємо ось на прикладі 9 тварин. Вони вперше на сапах, і вони такі, я з людиною, довіряю їй, я буду робити все, хоч мені страшно, я буду з вами отут чилить. Я готовий розвиватися, просто любіть мене і відповідально до мене ставтесь.
22: І одній із 9 собак уже пощастило. Ще до виходу сюжету в ефір цуценя Соня знайшло собі родину. Станіслав Кухачук, Денис Кононенко, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
15: Ми почуємось о 14:00. Я зараз передаю слово Ірині Баглай. Вона вже підготувала важливі теми для обговорень.
1: Так, ми будемо аналізувати зустріч Редкліфа, директора ЦРУ із главою ФСБ РФ. І чим вона завершилася, чим обернеться для нас. Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». Я Ірина Баглай. Вітаю. У Милі на Київщині досі ліквідовують наслідки російської атаки. На тепер відомо про 38 загиблих, поранених 52 людини, серед них 5 діти. У лікарнях залишаються 9 потерпілих. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. У селі масштабні руйнування, уражені понад 200 приватних будинків і 14 багатоповерхівок. Частина осель знищені повністю. Мій колега Анатолій Журавльов побував на місці подій. Далі про все докладно.
24: Ми побували сьогодні у селі Мила Бучанського району на Київщині. Саме там у п'ятницю ввечері лунали потужні вибухи внаслідок російської атаки. Одразу, що можна було побачити на місці події, велику кількість рятувальників та техніки. А ще перекриту повністю одну зі сторін Житомирської траси. Також ми завітали до штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Тут люди могли подати заяви на компенсації за пошкоджене чи знищене майно, а ще на розмінування території. Адже піротехніки ДСНС досі продовжують виявляти та знешкоджувати вибухонебезпечні предмети. І не лише в селі Мила, адже розліт уламків боєприпасів був колосальним і зачепив навколишні населені пункти.
25: Село Петрушки, Полесі Українки. Воно почало так стріляти, я швидко побіжала зі своїми собаками в підвал. Тільки заскочила, і воно ще сильніше, дом взагалі ходив ходором, отако пригав просто. Я думала, що зараз все обвалиться і все. Якби хто хоч був рядом, так було трошки легше. А так одна, я взагалі не знала, що робити. Я думала, зараз згорю або ще щось, бо таке було, і воно ж чутно все, що воно прямо плам'я таке.
24: І хоч люди продовжують оговтуватися після пекельного вечора, саме житлове питання для багатьох зараз особливо важливе. Адже навіть в тих будинках, що як-ніяк вціліли, пошкодження значні.
26: У мене тільки всередині. Це ви просто, я вам скажу, що я це сусідів. Там сусіди впереді в хати стояли, там погоріло, позбивало, позривало. У мене тільки внутрішні пошкодження, скло вилетіло, дах упав, стеля. Таке. Фронтон постраждав, потріскався. так.
7: А в момент вибухів були вдома?
26: Ні, донька була, я був на роботі. А донька не постраждала, все, але 4,5 години знаходилася всередині будинку, не могла не вийти, нічого, бо це був жах.
25: Ми все зробили, зараз от пленочку візьму, тому що, ну, що це на кухні, немає вікна, я ночую, і взагалі, ви поняли, так? Да? Це страшно.
24: Гуманітарний штаб працюватиме і сьогодні, тож власники пошкодженого житла можуть звертатися до фахівців зі своїми питаннями. Анатолій Журавльов, Вадим Ревун, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
1: Чи можлива зустріч трійки Трамп, Зеленський, Путін? Про це почали говорити після публікації західних засобів масової інформації щодо візиту директора ЦРУ Джона Редкліфа до Росії наприкінці серпня. Журналісти пишуть, саме Джон Редкліф, спілкуючись із главою ФСБ Бортніковим, запропонував провести тристоронній саміт президентів. Які подробиці відомі, наскільки це реально, з'ясовував Дмитро Анопченко.
9: Деталі московської зустрічі Джона Редкліфа і досі утаємничені, і якщо в західній пресі раптом з'являються зливи інформації, дуже вірогідно, що саме Вашингтон і зацікавлений в тому, щоб про пропозицію, яку за даними преси озвучив Кремлю глава ЦРУ, стало відомо публічно.
10: Директор ЦРУ Джон Редкліф запропонував тристоронню зустріч президентів Трампа, Путіна і Зеленського під час непублічної поїздки до Москви цього тижня, намагаючись покласти край цій війні.
9: Агентство посилається на двох людей напряму поінформованих про перемовини і підкреслює, це вперше, коли директор ЦРУ особисто включився в дипломатію навколо цієї війни. Пише також, що американці проінформували про цю пропозицію і президента Зеленського. А свіжий «Нью-Йорк Таймс» пише, основний аргумент, що аналітичні прогнози ЦРУ щодо розвитку подій для Росії на фронті та для її економіки є вкрай негативними.
10: Редкліф озвучив Бортникову вкрай похмуру оцінку майбутнього цієї війни і закликав Росію укласти угоду, поки ситуація не погіршилася ще більше.
9: Сама ідея зустрічі втрьох не нова, їй рівно рік. 18 серпня минулого року, коли Зеленський і європейські лідери були в Білому домі, Трамп перервав переговори і зателефонував до Москви. Після дзвінка оголосив, почув про готовність Кремля до зустрічі Путіна з Зеленським, а після неї буде готовий провести тристоронню, вже за своєї участі. І деталь, про яку зараз мало згадують, це плани, які запропонувала сама Росія. Зеленський тоді сказав, що готовий до будь-якого формату. Обговорювали навіть майданчики – Будапешт і Женеву. І от минув рік. І тепер американці повертаються, по суті, з тією самою ідеєю. Але ситуація для Кремля змінилась, коментують західні воєнні експерти. То чому ж це має спрацювати цього разу? Аргумент експертів один. Росія сьогодні значно слабша, ніж рік тому. І це не єдина відмінність.
10: Путін сьогодні в зовсім іншому становищі, ніж у грудні 21-го і ніж торік. Коли ще до вторгнення тодішній директор ЦРУ приїхав до Москви поговорити, європейські країни НАТО були роз'єднані, та й британська армія виглядала доволі слабкою. Тепер усе інакше. Альянс зміцнив оборону і сьогодні у військовому сенсі значно потужніший за Росію.
9: У Штатах лічені місяці до парламентських виборів сказати виборцям «я досяг перемир'я у війні, яка триває так довго» було б максимально важливим для Трампа і для шансів його партії. І саме із цим експерти і пов'язують активацію переговорів і пропозицію таки провести тристоронній саміт.
10: Трамп передав Путіну, не роби зараз нічого божевільного, а натомість сідай за стіл переговорів заради припинення вогню. І все, що ми знаємо про можливий обвал російської економіки і виснаження російської армії, може переконати Путіна, що найкращий вихід для нього саме зараз – саме перемир'я і мирна угода.
9: Москва явно не скаже Трампу «ні». Злити президента прямою відмовою Кремль не наважується. Але і зустріч не в інтересах Путіна. Він ніколи не їздить на перемовини, поки майбутні рішення не узгодили технічно. Тому настільки важливо і настільки цікаво буде побачити відповідь Росії на пропозицію, яка зараз стала публічною. Із Вашингтона. Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
1: Проаналізуємо візит очільника ЦРУ Редкліфа до Москви з гостем нашої студії. Це Дмитро Левусь, політолог аналітичного центру «Об'єднана Україна». Ще раз вітаю вас. Слава Україні!
11: Героям слава! Вітаю!
1: Отже, директор ЦРУ у Москві, як ми вже дізналися, зустрічався з главою ФСБ Олександром Бортніковим та Нарішкіним. Це нова архітектура переговорів створюється, тобто з дипломатичної площини перехід до спілкування спецслужб?
11: Я думаю, що це американська адміністрація намагається повернутися до взагалі до архітектури переговорів. І ось цей майданчик, він достатньо традиційний. Хоча, да, можна згадати, що попередник Редкліфа їздив аж 21-му році до Москви.
1: Бернс.
11: Да, Бернс. І це ні до чого не призвело, насправді. Велика війна розпочалася. Росія.
1: Можливо, вони тоді в себе вірили.
11: Так ось і зараз всі в себе вірять. Американська сторона, скоріше, ми от зараз говоримо про те, що намагання використати спецслужби як інструмент для повернення до ось до переговорів. І вірять обидві сторони в себе. Російська сторона вірить те, що їм не потрібно вести реальні переговори, а в переговори, як відповів Песков, мають лише формалізувати капітуляцію України. Будемо називати там речі своїми іменами, як вони це замасковано, ніби, хоча насправді не замасковано говорили. Американська сторона вірить в себе, що без тиску на Росію такими натяками, ось такими різноманітними переговорами, вони можуть чогось добитися і вийти в реальний переговорний процес та піти до шляхом до миру. Насправді, в обох випадках це, м'яко кажучи, помилка.
1: Пісков, фактично, це людина, яка озвучує позицію Путіна і Кремля. Але ж ми знаємо випадки в історії, навіть сучасні, коли президенти отримували не всю, не повну картину, і потім вони вірили в те, що їм хотілося. Я згадаю навіть втікача президента українського Віктора Януковича. Так? Йому теж не всю інформацію доносили, його, це була війна кланів. Не будемо на це відволікатися, але Редкліф озвучив песимістичну оцінку американської розвідки щодо спроможностей і російської армії на полі бою, і економічної ситуації. Ви вважаєте, що Бортніков, Нарішкін, вони не дослухаються? Чи все ж таки, наскільки вони впливові, аби і відважні, аби відкрити очі Путіну і показати йому реальну ситуацію? Адже весняно-літній наступ, констатуємо, не досяг своїх цілей.
11: Так. Не досяг, але я думаю, що, по-перше, ми дійсно не знаємо, що там відбувається. Чи доносять, доводять все до Путіна, доводять вибірково, і що, в принципі, достатньо логічно. В такій системі влади для того, щоб утриматися біля цієї годівниці і взагалі не припинити своє політичне існування, як мінімум, треба зважати на багато речей. І тому, з огляду на те, що говорить Пісков, нібито інформація доведена до Путіна. Але насправді хто його знає, які наголоси зроблені.
1: Вони 15 разів Покровськ захоплювали.
11: Да, тим більше ж, і Путін особисто ордени і Героя Російської Федерації вручав. І
1: а потім знімав командувачів.
11: Так що тут все, я думаю, що це більш ніж наочна демонстрація того, що там відбувається в Російській Федерації. І інший момент. Вони можуть і свідомо обмежувати або робити ці наголоси, що ж їм там розказав Редкліф. Вони можуть бути і самі не сприймати те, що, про що йдеться. Знаєте, воно дуже цікавий момент. З одного боку, це, ясно, що це найбільш поінформовані персонажі в усій російській вертикалі. Одний із. Але ось ця абірація погляду, там викривлення, яке у них є, це безперечно, ну, вона присутня, бо це наближені до Путіна, це, ну, Нарішкіна ми пам'ятаємо там за пару днів до вторгнення, як ця істота, як скажете, Володимир Володимирович, так
1: і буде,
11: да, він там,
1: що роздратував Путіна.
11: Да, що воно там отак воно і було. Тому гадаю, що вони можуть і самі оцінювати неадекватно і, ну, зрештою, у 2014 році і в 2022 вони приймали ці рішення.
1: Я пам'ятаю, що в 2014-2015 році на Східному фронті, коли вони вторглися на Донбас, то навіть зони ділили. Там Луганська область, наскільки я пам'ятаю, під ГРУ, якщо не пам'ятаю.
11: ДНР, проєкт ФСБ.
1: Так.
11: Да, там, ну, там це так достатньо умовно, але да, вплив та, дійсно такий був. І тому я думаю, що тут зараз, ну, не хочеться ставати тим, хто раптом принесе погану звістку, тому...
1: Але можна втратити і вплив, і програти більше. Ці структури в Російській Федерації, взагалі, яку роль вони відіграють? Тому що ми ж розуміємо, що це пострадянські правоприємники того ж самого НКВД, КДБ потім, так...
11: Ну, я гадаю, що вони зараз одна із таких конструкцій базових, яка є. Бо Путін сам виходить з цього знову
1: КДБ.
11: Ж таки, да, із КГБ. Знову ж таки, ну, ми це вже і побачили, коли міграція кадрів з ось цих контор до, по-перше, там економічних цих там монстрів бюджетоутворюючих Російської Федерації. Вона є постійно. І багато інших речей. Ну, і зрештою, Путіну вони ближче, зрозуміліші. Це ж не про коса так, да, там, міркувати, яким ведмедів там розривають. Це те, що ось він там з молодих ногтей, як кажуть росіяни, там звик бачити. Так, а що у нас тут? А тут у нас там банд прояви, тут у нас там контррозвідувальна там діяльність має бути там сильною. Тут у нас по п'ятій лінії, да, там, ну, політичний сиск має там щось працювати. Він природно, що да, для нього це більш зрозуміло. Ну, вони здатні доносити навіть іншу інформацію. От саме через ось цю лінзу, да, ось так. Подивимось ось так. А правильно це чи ні? Ну, зрештою, Радянського Союзу нема, де КДБ теж утворював цю структуру. Хоча не так.
1: Як ви вважаєте, які фактори дозволяють Джону Редкліфу, директору ЦРУ, оцінювати от саме зимовий період, як вдалий для саміту трьох президентів, для початку або оживлення переговорного процесу?
11: Я думаю, що, ну, по-перше, це те, що Україна, зрештою, завдає системних ударів і комплексних ударів, і це реально вже вплинуло на російську економіку. Да, тобто, ну, те, як горять НПЗ, нафтотранспортуючі ці можливості, їхні маркетплейси, інше, да, воно це все дуже наочно, і воно відображається, я думаю, от зараз будуть ще там публікуватися за 7 місяців уже зараз є там дані по російській економіці, по нафтовій сфері, та зараз ще з зерном буде зрозуміло, що відбувається, да, що теж є одним із головних. І це очевидно. Ну і знову ж таки стійкість України на фронті. Та, тобто, я думаю, що ці підстави у нього є, але, знаєте, тут теж є один такий показовий момент. У Редкліфа, у нього теж президент достатньо своєрідно сприймає цю всю ситуацію і теж через свою оптику дивиться на цю інформацію.
1: Ми зараз про президента Сполучених
11: так,
1: Штатів.
11: Звичайно,
1: так,
11: да.
1: Це не Байден, так?
11: Так, це не Байден, да. І в принципі, і там, на жаль, ну, от що відбувається наразі? На жаль, досі Сполучені Штати говорять про що? Про те, що ось треба збиратися, да, треба говорити. І замість того, аби тиснути на Російську Федерацію за примусом для цих зустрічей, Зеленський, він однозначно говорить про те, що ми готові для всіх форматів.
1: Це вже рік тому пропонував.
11: Да, рік тому, зараз. Да, тобто зараз на нагадування, знову ж таки, для посилення, навіть для посилення позиції Сполучених Штатів, ось про ці далекобійні санкції України, яка заводить, з нагадуванням про те, що це треба доповнювати партнерськими санкціями.
1: Так, і це потрібно, я думаю, доповнювати і підтримкою військовою, тому що Редкліф і Америка отримали аргумент їхати і говорити про песимістичні оцінки тільки завдяки нашому війську, яке спинило і навіть відвоює території, а з іншого боку, оці далекобійні удари. Сьогодні з'явилася новина, що Ілон Маск згоден на те, щоб надати можливість Старлінкам їх використовувати на російській території. А це що означає? Далекобійні удари, більше можливостей. Трамп, він сказав, але питання тільки, що скаже Трамп і Конгрес, так? Редкліф може стати адвокатом України в цьому питанні, щоб цей дозвіл був?
11: Гадаю, що може, ну так само, як і інші люди в американській адміністрації зараз, да, біля Трампа, бо зрозуміло, да, позиція Трампа, ну, це не вдаватися до цього тиску. Да. Чому? Тому що, ну, от є там такий пієтет, якась романтика там щодо сприйняття Росії, щодо сприйняття Путіна. Ну, ми про це, да, багато говорили. І, в принципі, да, абсолютно логічно, що Америка використовує ось ці інструменти, да, для того, щоб піти на переговори. Просто без супутнього тиску на Росію.

0: потім вилилося в 28 пунктів для України. Да? Тобто,
1: імітацію зробили, да, переговорного процесу.
0: Росія зробила імітацію переговорного. А ось тому, ну, зрозуміло, якщо повторювати одне і те саме, да, то тиск. Але я думаю, що в цьому контексті, наприклад, там і Редкліф, і Рубіо, вони це розуміють, і, ну, і адвокатами можуть виступати. Да? Просто тут, ну, питання, наскільки принциповим може бути цей адвокат.
1: В останньому своєму інтерв'ю, яке давав Кіт Келлог з багаточисельних інтерв'ю, я для себе відзначила його пораду: ведіть переговори на рівні радників і заступників, бо вони є оточенням і формують думку першої особи. Я вам дуже вдячна. Дякую. За цікаву розмову. Це був Дмитро Левось, політолог аналітичного центру «Об'єднана Україна». Ісландія вирішила не вступати до Євросоюзу. На вихідних там провели референдум. 400-тисячне населення острівної держави висловилося щодо того, чи варто країні відновити переговори про євроінтеграцію. Більше про результати розпитаю кореспондентку Радіо Свобода в Брюсселі Олену Абрамович. Привіт, Олено. Отже, більшість ісландців, це 52%, сказали ні членству в Євросоюзі. Чому Ісландія повернулася до цього питання і як у Брюсселі відреагували?
2: Вітаю, Ірино. Ну, в Брюсселі дійсно були б дуже раді прийняти Ісландію до ЄС і були розчаровані такою ситуацією, тому що, власне, це був би такий сигнал про престижність і надійність Євросоюзу. І загалом Ісландія багата країна, хоч і маленька, і це був би хороший імпульс для розширення. І Ісландія, власне, була вже на півдорозі до вступу. Вперше приєднатися до блоку вона вирішила ще у 2009 році, коли вся Європа потерпала від наслідків світової фінансової кризи. І тоді, як країни Євросоюзу фактично витягували одна одну, багатьом тут допомогла спільна євровалюта, то Рейк'явік мав справлятися сам. І от, власне, переговори про вступ до Євросоюзу Ісландія тоді вже відкрила у 2010 році, просувалися дуже швидко. Із 33 переговорних розділів 27 були відкриті, а 11 навіть вже закриті лише за 3 роки. Для порівняння, Україна зараз за 2 роки відкрила лише 7 розділів і поки ще жодного не закрила. Але у 2013-му Ісландія призупинила цей процес, оскільки змінилась влада і фактично вирішили, що економіка країни відновлювалася швидше, ніж передбачалося раніше, тобто потреби вже такої не було. І тепер, більш ніж через 10 років, до цього питання вирішили повернутися вже через безпекові міркування. Прагнення США встановити контроль над сусідньою Гренландією змусило і ісландців замислитися над приєднанням до якогось великого блоку, але все ж 52% населення висловилися проти, і ось кілька коментарів, які зібрало агентство Рейтер.
3: Я побоювався за сільське господарство і за ті галузі, які приносять нам дохід. Тому, думаю, я задоволений цим результатом. Але мені не подобається, що це питання розкололо країну.
4: Мені трохи сумно через результати, бо я справді вважаю, що в нинішній ситуації у світі нам потрібні якісь союзники. І для мене було б безпечніше мати тісніший і міцніший союз із Європою.
2: Питання безпеки в Ісландії почали порушувати після вторгнення Росії в Україну. Також після того, як в січні кандидат на посаду посла США в Ісландії пожартував, що Ісландія має стати 52-м штатом США. Щоправда, він зразу відмовився від своїх слів. Проте, схоже, от питання економіки та рибальства зараз хвилюють ісландців більше за безпеку. Це велика риболовецька країна, і там йшли дискусії про те, чи не втратить вона зараз контроль над своїми територіальними водами через членство в Євросоюзі. І от в результаті з 6 виборчих округів, лише в 2, це в центрі Рейк'явіка, більшість проголосували за, а от в сільських районах, в передмістях все-таки більшість виступила проти. Прем'єр-міністерка Ісландії похвалила населення за високу явку, бо з'явилися 82%. Сказала, що продовжить зміцнювати відносини в рамках Європейської економічної зони, але не шляхом членства країни в Євросоюзі.
4: Я хочу внести абсолютну ясність. Цей уряд не просуватиме переговори про вступ протягом нинішнього терміну повноважень. І, на мій погляд, не можна проводити такий референдум кожні рік-два. Це надто серйозне питання. Я не стану стверджувати, що в майбутньому нічого не зміниться, але наша обіцянка полягає в тому, щоб запитати думку людей, отримати результат і поважати його.
2: час. Вибір ісландців уже привітали лідери крайніх правих сил у Європі. Так, у Франції суперниця Еммануеля Макрона на

0: Нових президентських виборах Марін Ле Пен написала, що референдум в Ісландії підтвердив, що вступ до Європейського Союзу не є природною метою кожної європейської демократії. А у Британії Найджел Фарадж, це один із головних ідеологів Брекзиту, привітав Ісландію з тим, що вона, цитата, проголосувала за збереження своєї незалежності. Ну, а що стосується офіційної реакції Євросоюзу, то голова Європейської Ради Антоніу Кошта заявив, що Євросоюз повністю поважає демократичний вибір ісландського народу, але при цьому обидві сторони мають намір надалі зміцнювати свої відносини. Ірина.
1: Дякую, колего, за роботу. На прямому зв'язку з Брюсселя була наша колега Олена Абрамович. Російські тили продовжують палахкотіти. Вибухи цієї ночі лунали у Тульській, Ленінградській та Московській областях, а також у Краснодарському краї. У місті Кіріші під Петербургом під ударом опинився місцевий НПЗ, один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. А у Єйську на Кубані сили оборони атакували військовий аеродром. На об'єкті фіксували вторинну детонацію. Утім, російське Міноборони звітує, що збило майже пів тисячі безпілотників над регіонами Росії та окупованим Кримом. Як це було насправді, розкаже Олександр Мужичук.
2: У двох регіонах Росії пролунали вибухи. Під ударом опинився один із найбільших НПЗ Росії у Кіришах Ленінградської області. Це єдиний нафтопереробний завод на північному заході Федерації. Він переробляє близько 20 мільйонів тонн нафти на рік і випускає бензин, дизельне та авіаційне паливо.
3: Бо дану дану
4: Вирішаємо, брат.
2: Внаслідок українських далекобійних санкцій запалав і військовий аеродром у Єйську Краснодарського краю. На литовищі близько 4-ї ранку розпочалася вторинна детонація. Пожежу зафіксували навіть супутники НАСА. Аеродром у Єйську – один із важливих військових об'єктів на півдні Росії. Там розміщений центр підготовки льотного складу морської та палубної авіації. Звідти бомбити прифронтові міста України на початку повномасштабного вторгнення вилітали російські тактичні бомбардувальники. Один із таких, Су-34, у жовтні 22-го року впав одразу після злету через технічні несправності на житловий будинок у самому Єйську. Через дії пілотів, які катапультувалися, попри те, що літак летів у бік багатоповерхівок, загинули 16 людей, зокрема троє дітей.
5: Тікай,
2: у Ростовській області цього тижня запровадили режим надзвичайної ситуації. Через удари наших безпілотників регіон не може відправляти своє, а також викрадене на захоплених українських землях зерно на експорт. На порталі правової інформації Ростовської області йдеться, що через часті атаки ЗСУ на логістичні об'єкти порушене судноплавство в Азово-Чорноморському басейні. Це спричинило накопичення у виробників значних обсягів сільськогосподарської продукції.
6: Хто із останніх новостей аграрного ринка. Порт Новороссийск, порт Азов поработали буквально несколько дней и вновь закрылись. Спроса на зерно нет. Така, склады, элеваторы, все переполнено. Никому она не нужна.
2: Ростовська область – один із найбільших сільськогосподарських регіонів Росії. Вона забезпечує країні до 10% урожаю зерна. З середини липня ЗСУ завдають ударів по російських портах в Азовському та Чорному морях. В результаті паралізовано понад 80% потужностей із вивезення зерна Росією.
7: Переповнені елеватори та неможливість продати зерно штовхають униз внутрішні ціни, змушуючи аграріїв продавати врожай за безцінь. Середня ціна пшениці 4-го класу в європейській частині Росії минулого тижня опустилася до 8575 рублів за тонну без ПДВ, а це на 35% нижче рівня початку сезону.
2: Також на цьому тижні у Ростовській області українські безпілотники атакували склади «Озон». Акції компанії, яка більш як тиждень тому перехопила від Wildberries естафету ударів з неба, на московській біржі впали майже на третину. В свою чергу збитки Wildberries, яка є приватною компанією і не торгується на біржі, сягнули 9,5 мільярдів доларів, підрахували у Forbes. Олександр Мужичук, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
1: Наш ефір продовжує ексклюзивне інтерв'ю з Меган Мопс, дочкою Кіта Келога. Вона прийшла в Афганістан, допомагає Україні з першого дня повномасштабного вторгнення Росії. Мій колега у Вашингтоні Дмитро Анопченко розпитав про те, як її батько став спецпредставником США по Україні, про її військову службу та про підтримку Києва. Чи впливала донька на рішення Келога, як змусити Росію зупинити агресію, і яке значення в її розумінні має вислів «бити по лучнику, а не збивати стріли».
3: «27 листопада 24-го. Відставний генерал Кіт Келог летить із Флориди, де у резиденцію Мар-а-Лаго буквально щойно зустрівся із Дональдом Трампом. Ще не президентом, але вже переможцем виборів». Келог на борту звичайного рейсу американських авіаліній, він не з тих, хто має приватні лайнери. Wi-Fi на борту немає, тож на кілька годин він опинився без зв'язку, і в цей момент вся Америка вже знає те, чого не знає він сам.
4: Ми всі дізналися раніше за тата. Він летів рейсом із Палм-Біч. Телефон був вимкнений. А новообраний президент тим часом написав у соцмережі, що саме тато обійме посаду спецпредставника по Україні. Коли приземлився і увімкнув телефон, на нього чекала просто лавина повідомлень.
3: В Україні Келога зустрічають як старого знайомого. Зеленський якось пожартував, що Келог діє як система ППО не гірша за Петріот, бо росіяни під час його візитів не б'ють по Києву. Жарт прижився і в родині, онучки прозвали дідуся котом. На Різдво навіть подарували постер «Кіт над Києвом». Меган каже мені, українська історія батька почалась значно раніше, ніж це офіційне призначення.
4: Воно стало логічним продовженням того, що він сам почав раніше. Він приїздив до мене в Україну ще в 23-му році. Тато, думаю, завжди був певен, що Трамп переможе. І я хотіла, щоб він побачив на власні очі те, що бачила я з лютого березня 22-го. Хотіла, щоб він відчув це сам. Тож, коли його призначили, це було не продовження моєї історії. Скоріше, продовження його власної, яка почалася куди раніше.
3: Тобто Меган показала батькові війну ще до того, як він написав свій план Келога, і до того, як став переговірником. Але це зовсім не значить, що донька якось визначала його підходи чи рішення.
4: Люди часто думають, ніби я завжди мала головний вплив на те, як він думає про Україну. Ми дуже близькі, ми постійно розмовляємо, і водночас були моменти, коли ми рішуче не погоджувались щодо політики, щодо формулювань. Тато завжди мав свою голову на плечах, і всі рішення завжди його власні. Хоча водночас найбільше для нього важить лояльність до президента і його курсу.
3: І це зовсім не чиновницька відданість заради посади. Це військова лояльність, коли 30 років служби привчають. За зачиненими дверима висловлювати свою думку, але не сперечатися з командуванням публічно. У Келога вона ще з В'єтнамської війни. 101-ша повітряно-десантна дивізія, срібна зірка за хоробрість в бою. Меган якось сказала під час виступу в Конгресі, члени нашої родини служили під час усіх великих американських воєн і конфліктів від В'єтнаму і до сьогодні. Тож і діти генерала, схоже, не мали особливого вибору, ніж обрати той самий шлях. Меган, а слід за нею молодший брат, вступили до Вестпойнт, найкращої військової академії США.
4: Мої батьки – десантники. Ну і як я могла не піти їхнім шляхом? Мама була однією з перших жінок, які пройшли повітряно-десантну школу. Тато командував знаменитою 82-ю дивізією. Тож я буквально виросла з думкою, як я можу не стати десантницею.
3: На відміну від великої політики, в американській армії не дивляться, як твоє прізвище, чия ти дочка. Тож через 2 роки після випуску Меган пройшла свою першу війну – Афганістан.
4: Я обожнювала стрибати з парашутом, але найголовніше, немає кращого способу відчути, що ти частина команди, ніж коли всі разом чіпляєтесь до одного троса.
3: Думаю, саме тому Меган добре розуміє, що означає для України воювати з противником, який свідомо затягує час, бо одну таку війну вона вже бачила. Зсередини.
4: Це зараз та сама ситуація, спроба виграти час. Коли я служила в Афганістані, таліби казали Заходу, у вас в руках годинники, а ми не обмежені в часі. І от зараз Росія так само використовує затягування війни як зброю. Тому ідея батька, що спочатку має бути перемир'я, а вже потім переговори, правильна.
3: Саме це було одним з ключових пунктів плану Келлога – спочатку припинити вогонь і лише потім домовлятися про все інше. Плану, який більш ніж за півтора роки президентства Трампа так і не вдалося реалізувати.
4: І потрібні конкретні і навіть досить агресивні кроки, щоб змусити Росію зрозуміти, що продовжувати війну їй коштуватиме дорожче, ніж зупинитись. Бо наміру зупинятися в неї немає. Вона сама це чітко показала. Миру вона зараз не хоче.
3: Агентство Reuters з посиланням на джерела у Білому домі писало, що Келлог виступав за куди більшу підтримку України, сперечався з Віткофом, який схилявся до вимог Москви, а Кремль прямо просив Вашингтон усунути Келлога від переговорів, мовляв, надто проукраїнський. Не знаю, можливо, саме це у підсумку і коштувало йому посади спецпредставника на фоні переговірників, які обрали не тиск, а вмовляння. Бо дочка генерала, наприклад, прямо каже, що ті ж далекобійні удари по Росії є найбільш ефективним способом примусити Кремль до переговорів.
4: Є такий вислів – бити по лучнику, а не збивати стріли. Ми маємо дати Україні можливість бити саме по джерелу ударів. Бо зупинити всі ракети просто неможливо. Економічне придушення плюс здатність Києва виснажувати військові можливості РФ – ось що могло б змусити Росію погодитись на перемир'я.
3: Missing as Ukraine moves one step closer. 18 червня 22-го. Найбільші американські телеканали цим ранком повідомили, зник безвісти американський офіцер, що воював в Україні.
5: Цим ранком підтвердили факт зникнення ще одного американця, капітана морської піхоти у відставці Греді Курпаса.
3: Ветеран війни в Іраку, він приїхав, щойно почалося вторгнення. Спершу допомагав в евакуації людей, потім взяв зброю, воював в іноземному легіоні. Разом з британським добровольцем він вийшов зі спостережного посту, щоб з'ясувати, звідки стріляють. Двоє інших бійців з їхньої групи росіяни вбили одразу, британця взяли у полон. Курпас просто не повернувся. Надія залишалась, може, теж у полоні, може, десь у шпиталі. 9 місяців команда фонду, який очолює Меган Мопс, шукає слід. По координатах, за допомогою дрона, потім із собаками та саперами, бо територія замінована. І знаходять рештки. У лісі, між Миколаєвом і Херсоном. У травні 23-го, рік і 3 тижні по тому, його нарешті везуть додому у Вілмінгтон, Північна Кароліна. Там чекають дружина і 14-річна донька. Цьому її навчила армія. Своїх не залишають.
4: Кожна програма допомоги, яку ми запустили, базується на моєму армійському досвіді, де є залізне правило – ніколи не залишати побратима на полі бою. Я неймовірно пишаюсь своєю командою. Ми запустили десятки програм, працюємо із ПТСР, у військових. Психологи допомагають тим, кого нещодавно звільнили з полону. Навчаємо бойових медиків роботі на живих тканинах, прямо на полі бою. І, звісно ж, допомагаємо ідентифікувати зниклих і загиблих. Я хочу, щоб кожен українець повернувся додому живим із полону. Або хоча б тіла загиблих повернули близьким.
3: В Україні за роки війни вона бувала набагато частіше, ніж батько. Тож, окрім офіційних зведень і даних розвідки, у спецпредставника Трампа завжди був і свій, чесний і неупереджений погляд на події. Завдяки доньці.
4: Я якось почала рахувати і потім перестала. Знаю точно, що приїжджала в Україну вже більше 30 разів. Одне лишається незмінним увесь цей час. Стійкість українців, рішучість залишатись вільними. Це не змінилось ані в лютому 22-го, ні зараз. А от що відчувається відверто інакше під час останніх поїздок – відчуття тривоги перед зимою. Потреба готуватись до дуже важких місяців.
3: І коли генерал Келух уперше в Україні, вже не як топ-чиновника, як друг, коли замість нього чекають інших переговірників Трампа, які все ніяк не доїдуть, Меган, яка на відміну від тих, хто зараз відповідає за український трек у Вашингтоні, в Україні постійно, каже, наївно розраховувати, що самого лише економічного тиску буде достатньо, аби Путін зупинився.
4: Переломну точку не побачиш заздалегідь. Так, економічний ефект є. Війна вперше по-справжньому торкнулась пересічного росіянина. Але ми ризикуємо переоцінити цей ефект собі ж на шкоду. В Америці часто думають, ніби росіяни мислять так само, як ми. Це ж не так. Не варто чекати, що економічний біль сам виведе людей проти Путіна чи спричинить переворот. Найближчим часом цього не станеться. Якщо чекати саме цього, мир набагато далі, ніж здається.
3: Келоги, вся родина, що генерал, що Меган, з тих, хто підтримує республіканців, підтримує Трампа, тому саме від неї цікаво почути, а що думають про Україну? Ті, хто відстоює принцип «America first». Америка на першому місці. Міртл Біч, Південна Кароліна, 21 серпня. Дональд Трамп прилетів сюди з Вашингтона, щоб попросити виборців підтримати сестру сенатора Грема, яка балотується в Конгрес замість брата, що передчасно помер. До листопадових парламентських виборів лічені місяці, і Трамп просить голосувати так, ніби він сам знову в бюлетені. У залі прапори, кепки з написом «America first». Тисячі людей, які роками вірять саме в цю ідею. Найголовніше – Америка, власні проблеми, власні гроші, не втручатися у чужі війни. Але настрої цих людей зараз інші. Соціологія показує стрибок на 21%. Ще торік, у березні, 60% республіканців вимагали скоротити чи взагалі зупинити допомогу Україні. А зараз таких лише 37%.
4: Америка на першому місці насправді ніколи не означало, що Америка сама по собі. І підтримка України – це насправді не проукраїнська, а проамериканська позиція. Спостерігати, як Україна виснажує серйозного супротивника Сполучених Штатів, як формується стабільний східний фланг Європи з країною, загартованою боєм – це в найкращих інтересах самої Америки. Політика, яка це дозволяє, і є «Америка фьост». Я американка, я за Америку насамперед, так само, як українці за Україну. Але це протиставлення, воно загубилося.
3: І є відповідь, чому так змінилися настрої. Запуск програми PURL, коли європейці тепер платять за американську зброю для України. А головне – застой у Росії на фронті і втрати росіян. Тобто навіть серед тих, хто щиро вірить у Америку понад усе, і серед людей у високих кабінетах, щось помітно змінюється.
4: Про президента часто забувають одну річ. Санкції, які запровадила ця адміністрація, жорсткіші за санкції попередньої. Обмін розвідданими значніший, і саме ця адміністрація дозволила далекобійні удари, яких не дозволяла попередня. То чи є зараз сув у настроях? Так, я вважаю, що є. Але заслуга насамперед у самих українських військових. Це саме їхня стійкість на фронті робить цей сув можливим. Якби вони не тримали лінію фронту, навряд чи сув взагалі був би можливий. Зараз є розуміння, що це вже не програшна історія, що з додатковою підтримкою Україна і справді потенційно здатна завдати російській армії поразки на полі бою.
3: Тому і на питання, чи втомилася Америка від України, від цієї війни, а його ставлять часто, Меган реагує різко.
4: Як ми взагалі сміємо говорити, що втомилися від цієї війни? Ми живемо в мирній, багатій, вільній країні і говоримо про втому від того, чого самі не переживаємо? Втома від війни – це коли місяцями сидиш в окопах. Це коли піднімаєшся на 16-й поверх без світла і мерзнеш взимку. Як ми сміємо? Українці знають, що таке справжня втома від війни. Саме тому вони хочуть, щоб вона закінчилась. Але не такою ціною, щоб ця сама війна дістала ще й їхнім дітям і онукам.
3: І тут дочка генерала Келога взагалі сперечається із самим словом «втома». Бо перш ніж втомитися від новин про цю війну, треба хоча б знати, що там відбувається.
4: Насправді багато американців просто не знають, що відбувається. Ми проводили опитування щодо викрадених Росією українських дітей. Менше чверті американців взагалі про це знали. Менше чверті знали, що Росія свідомо б'є по цивільних цілях. Їм просто про це невідомо. Але коли їм розказують, втома зникає. Тому я завжди кажу одне. Розповідайте людям, що насправді відбувається. Український досвід – це насправді і наш досвід, і наше майбутнє пов'язане з ним.

0: за свою країну.
1: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
2: Ти постійно кудись поспішаєш. Боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 шануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
3: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
0: Ми боремося за свою країну.
4: Інтер мовить у єдиному телемарафоні. Час новин. В студії працює Ярина Марків. У Херсоні внаслідок російських атак загинула чоловік та літня жінка. За повідомленням обласної влади, вранці окупанти вдарили безпілотником по середмістю Херсона. Смертельно поранений чоловік. Пізніше росіяни знову обстріляли центр міста. Цей удар забрав життя жінки. Наразі особи загиблих встановлюють. Уже 6 людей поранено внаслідок російських атак на Київщині. Їх шпиталізували. 3 в тяжкому стані. Як повідомив міський голова Віталій Кличко, більшість постраждалих – жителі села Погриби Броварського району під Києвом. Росіяни відранку б'ють по цивільних об'єктах області. У Броварському районі пошкоджені складські приміщення та заклад торгівлі. У Бориспільському – 3 сховища та багатоквартирний будинок. Через влучання виникли масштабні пожежі. Щоб їх загасити, залучили додаткові сили рятувальників та спецтехніку. Через сильне задимлення обласна влада закликала мешканців зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці. Сигнали повітряної небезпеки у столичному регіоні лунають один за одним. Загроза триває й у ці хвилини. У Милі на Київщині досі ліквідовують наслідки російської атаки. На тепер відомо про 38 загиблих, поранених 52 людини, серед них 5 дітей. У лікарнях залишаються 9 потерпілих, їхній стан середньої тяжкості. У селі масштабні руйнування зачепило понад 200 приватних будинків і 14 багатоповерхівок. Частина осель знищені повністю. Усі осередки пожежі надзвичайники вже загасили. На місці працюють піротехніки, виявляють та знешкоджують вибухонебезпечні предмети. На 2 найбільш понівечених вулицях відновлено електропостачання. Нагадаю, росіяни атакували село Мила Бичанського району 28 серпня. Як заявив президент Володимир Зеленський, військові РФ ударили по місцю зберігання снарядів, мін, інших боєприпасів і дронів сил оборони. Виникла сильна пожежа та детонація. Через це перекривали рух на ділянці траси Київ-Чоп. Росіяни вдарили по терміналу нової пошти на Одещині, внаслідок чого спалахнула пожежа. За даними ОВА, займання вже ліквідували. У компанії підтвердили атаку на інноваційний термінал і повідомили, що через влучання знищена основна сортувальна лінія. Це було обладнання європейського стандарту, яке не підлягає відновленню. Усі працівники живі, постраждалих немає. Під атакою росіян відранку із Запоріжжя. За повідомленням обласної влади, осколкові травми у 2 старших людей – чоловіка та жінки. Їм надали медичну допомогу. 4 людей поранені внаслідок удару росіян по Слов'янську, як повідомляє обласна прокуратура. Усі вони перебували у своїх оселях, коли ворог спрямував на місто ФАП-500. Влучив по багатоповерхівці в середмісті. Зруйновано під'їзд з 1-го по 5-й поверхи, а також будинок неподалік. Крім того, пошкоджено 34 багатоквартирні та приватні домоволодіння і 6 автівок. На Харківщині четверо людей постраждали за минулу добу, за інформацією обласної прокуратури. Водій поштової вантажівки зазнав поранень після того, як в його автівку влучив безпілотник. Це сталося о 4-й ранку в селищі Близнюки. Ще трьох людей травмовано в селі Андріївка Донецької громади. Загалом окупаційна армія атакувала Харків та 13 населених пунктів області. Ворог скинув 2 каби, застосував більш як 2 десятки дронів різної модифікації. Про пошкодження та руйнування відомо в Харкові та 6 районах області – Богодухівському, Куп'янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському. Побиті електромережі, приватні оселі, автівки. Сили оборони України уразили в Росії командно-штабну машину зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф». Сталося це у Брянській області. За даними Генерального штабу, у цьому ж регіоні поцілили у радіолокаційну станцію противника. Крім того, зафіксовано влучання по вузлах зв'язку, пунктах управління дронами та складах у Білгородській і Курській областях, а також на тимчасово окупованих територіях України. Фантоми повертаються на дороги України. Від сьогодні 3 такі екіпажі працюють в Києві та області. Згодом ці автомобілі виїдуть і на магістралі в інших регіонах країни. За словами начальника департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, їхнє основне завдання – підвищити безпеку дорожнього руху. Спеціальні авто обладнані системами контролю швидкості, які фіксують порушення і під час їзди, і тоді, коли патруль стоїть на місці. Наздоганяти і зупиняти водія зазвичай не потрібно. Постанова про штраф формується автоматично.
5: Такий автомобіль оснащений спеціальними приладами фіксації, які можуть фіксувати як смугу руху попереду транспортного засобу «Фантом», так і позаду. Тобто правопорушення можуть фіксуватися в різних напрямках, і вони фіксуються автоматично. Далі метадані передаються на систему автоматичної фіксації, де визначається і формується постанова про притягнення до адміністративної відповідальності, та в подальшому, знову ж таки, автоматично направляється порушнику.
4: Палату представників закликають підтримати ухвалений Сенатом законопроєкт про санкції проти Росії авторства покійного Лінсі Грема. З такою заявою до них звернувся американський сенатор, демократ від штату Коннектикут Річард Блюменталь. За його словами, рішення є невідкладним, оскільки Володимир Путін може вдатися до подальшої ескалації конфлікту на тлі глибокої економічної кризи в Кремлі. Ця ініціатива обмежить фінансові надходження для російської військової машини та підірве здатність Москви вести війну. Нагадаю, що Сенат ухвалив законопроєкт значною більшістю голосів представників обох партій перед тим, як розійтися на серпневі канікули. І тепер ініціатива щодо санкцій перейшла до Палати представників. Сам документ дозволяє президентові запроваджувати санкції в розмірі 100% для 5 найбільших імпортерів російської нафти або природного газу. Уперше за понад місяць американські військові завдали удару по іранському острову Ларак поблизу Ормузької протоки. Як повідомляє телеканал CNN з посиланням на американського чиновника, на цьому острові спостерігали сили, що готувалися до запуску ракет з мінами по Ормузькій протоці. Загалом американські військові поцілили по 2 іранських пускових установках. Раніше Центральне командування США звітувало, що завершило очищення міжнародних судноплавних шляхів в Ормузі від морських мін. Водночас, після ударів по острову Ларак, Тегеран атакував американські війська в Йорданії. За даними США, майже всі іранські ракети збито, а корпус вартових Ісламської революції пообіцяв Вашингтону відплату за цей обстріл, який, за їхніми словами, призвів до жертв серед іранських військових та цивільних. Кількість жертв обвалу льодовика, що спричинив катастрофічний селевий потік у Гімалаях, вже зросла до понад 900 людей. Зниклими безвісти вважають понад 4 тисячі, їх шукають рятувальники Непалу та Китаю. Зокрема, немає зв'язку з майже 6 сотнями іноземців з понад 20 країн. Зв'язок не можуть встановити, зокрема, з 56 українцями. Водночас місцевим загрожує нова повінь. Високо в Гімалаях обвалилася порода і перекрила русло річки. Накопичилася така кількість води, що в разі гребля не витримає, то нова хвиля затопить населені пункти. Місцеві жителі та рятувальники змушені перебратися на височини. Також нині проводять активні рятувальні операції поблизу гідроенергетичних об'єктів. У тунелях може бути кілька сотень людей. До операції залучили близько 10 тисяч непальських військових разом зі спеціалістами з Китаю та Індії. Поблизу берегів Північного Кіпру зазнав катастрофи пасажирський паром «Катамаран». Такі судна щодня курсують між цією невизнаною республікою та Туреччиною. Паром почав набирати воду невдовзі після виходу в море. Глибина на місці аварії – 514 метрів. На борту корабля було понад 200 людей. Інцидент трапився в акваторії самопроголошеної держави, яку визнає лише Анкара, що також приєдналася до пошукової операції.
6: Ось так просто на корпусі ще не затонулої частини човна люди у відкритому морі чекали на порятунок. Дехто стрибав у воду навіть без жилетів. Щоб визволити людей, до них направили 4 судна берегової охорони, безпілотники та 2 гелікоптери. Рятувальна операція тривала впродовж усієї ночі. Військову техніку для пошуків надає Туреччина. Пасажирський човен «Філоджет» прямував з Північного Кіпру до Туреччини. Тонути почав у районі порту Кіренії, що на території невизнаного Північного Кіпру. Корабель раптово почав набирати воду. На його борту перебувало 259 пасажирів та 8 членів екіпажу.
7: 249 громадян. З ними нам вдалося встановити зв'язок. На жаль, є 8 загиблих. Особи 4 жертв уже підтверджені. Щодо інших 4 триває процедура ідентифікації. Місце перебування ще 18 співвітчизників з'ясовують.
6: Поблизу порту Північного Кіпру збираються друзі і родичі, щоб дізнатися більше інформації про своїх близьких.
7: Він наш друг ще зі школи, і відтоді, як усе сталося, ми не чули від нього жодних звісток. Відомо, що він урятував 2 дітей, саме заради них і кинувся у воду. Ми досі не втрачаємо надії, що він живий.
6: Одна з версій – човен прикинувся через складні погодні умови. Розпочато розслідування причин трагедії. Капітана судна та решту членів екіпажу затримали для допиту. Із судна, яке вже затонуло, влада намагається дістати бортовий самописець, щоб встановити обставини катастрофи. На території невизнаного Північного Кіпру оголосили триденну жалобу. Вероніка Іващенко, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
4: Великий теніс як частина реабілітації ветеранів. У Дніпрі бійці з ампутаціями та іншими пораненнями почали постійні тренування з адаптивного тенісу. Для когось це перша зустріч із ракеткою, а для когось ще одна можливість повернутися на корт після поранення. Особисті історії реабілітації бійців в матеріалі Олени Мендалюк.
8: Ми передаємо м'яча сусіду.
9: Перше правило великого тенісу – не боятися помилятися. Тренер починає з базових речей, як тримати ракетку, замахуватися та бити по м'ячу. Та важлива не лише техніка. Учасники мають навчитися рухатися з урахуванням власних травм і протезів.
8: Запам'ятайте, хлопці, це замах. Відьом знизу, це точка удара перед собою. І заводимо за плече руку.
9: Володимир Дзюбинський на корт приїхав після іншого тренування. До повномасштабної війни він професійно займався академічним веслуванням. 3 роки тому у квітні був поранений. На протез уперше став на початку 2024 року. Володимир ділиться, саме спорт допоміг йому повернутися до активного життя.
10: На сьогоднішній день є в составі паралімпійської збірної України з веслування академічного. Наразі готуюсь до чемпіонату світу, який буде проходити в кінці серпня в Голландії. Після свого основного тренування приїхав сюди. Дуже сподобалось. Хочу надалі продовжувати виділяти на цей час, тому що дійсно воно розвиває більш координацію, витримку.
9: У Антона подвійна ампутація, тож йому комфортніше грати сидячи. У паралімпійському тенісі для цього використовують спеціальні спортивні крісла – колісні. Після поранення ветеран уже спробував себе у 10 спортивних дисциплін – від баскетболу до волейболу, сидячи та джиу-джитсу, адаптивного самбо та настільного тенісу.
11: Мені найбільше подобається – це мені сподобався великий теніс, настільний теніс, гребля мені подобається на тренажері, і також і баскетбол, і волейбол, але в мене досить на все немає часу, щоб цим реально займатися.
9: Організатори сподіваються, що їм вдасться зробити тренування з великого тенісу постійними, окремо працюватимуть із тими, хто хоче брати участь у змаганнях. Для решти корт стане додатковим місцем реабілітації.
12: І наша задача спільна – створити великий перелік різних видів спорту, щоб кожен ветеран і ветеранка могли себе реалізувати. Перш за все, це спілкування, це повернення до цивільного життя, це повернення до тих от людських якостей, які повинні бути в цивільному житті.
9: Тут не рахують, скільки разів упав м'яч. Головне, що після тренування людина рухається, спілкується і пробує нове. З Дніпра Олена Медлюк, Ярослав Засоба, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
4: На сьогодні я прощаюсь з вами, бажаю спокійного завершення дня, а марафон триває безперервно, його продовжить моя колега Ірина Баглай.
13: Дякую, залишайтеся з нами. Для вас працює інформаційна служба «Інтер», я Ірина Баглай. Мої вітання нашим глядачам. 225 бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксували у Генштабі за минулу добу. Складною залишається ситуація в районі Костянтинівки. Сили оборони зупинили там 23 атаки з боку російських військ. 36 штурмів відбили оборонці Покровського напрямку. Намагаються просуватися росіяни і на іншій ділянці Донбасу, а саме навколо Слов'янська. Бої точаться в районі сусіднього Лимана. Триває контрнаступальна операція сил оборони на Олександрівському відтинку, де, за словами президента Володимира Зеленського, повернути під синьо-жовтий прапор лишилось 10 квадратних кілометрів Дніпропетровщини. Дізнаємося більше про оперативну ситуацію на Харківщині, зокрема в районі Куп'янська. З нами на прямому зв'язку Віталій Гнилко, начальник відділення комунікації 77-ї окремої аеромобільної бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Пане Віталію, я вас вітаю. Слава Україні!
14: Вітаю, пані Ірина, героям слава.
13: Шановні глядачі, коли ми спілкуємося з військовослужбовцями, завжди ми не втрачаємо нагоди їх підтримати своїми донатами. Тому я закликаю вас подивитися на екрани і зайти за цим QR-кодом і доєднатися до битви із Російською Федерацією. А ви розкажіть нам, на що збираєте, чого потребує ваш підрозділ?
14: Так, насправді у нас зараз триває збір для наших військовослужбовців, для підрозділів насамперед на передовій, техніка і обладнання – це, скажімо так, не просто про якийсь комфорт, це більше про, йдеться про безпосереднє питання ефективності та збереження життів людей. Тому кожен внесок – це конкретна допомога нашим військовослужбовцям і додаткові можливості для виконання бойових завдань.
13: Наголошую, ключове для збереження життя наших оборонців, які не втомлюються, багато хто ще з 14-го року, тобто 13-й рік ведуть цю війну, а багато хто 5 років. І тому я, знову ж таки, закликаю вас, хто скільки може, яку суму може собі дозволити, але підтримайте наше військо. Пане Віталію, розкажіть, якої інтенсивності штурми здійснюють російські війська на вашому напрямку, чим характерна їхня тактика?
14: Ну, противник продовжує діяти активно і намагається постійно шукати якісь слабкі місця в нашій обороні. Але зараз далеко не та ситуація, коли противник просто кидає якісь великі маси піхоти в лобові атаки. Зараз росіяни широко використовують малі піхотні групи, вони намагаються максимально розсередитися, пересуватися приховано, використовувати посадки, якісь складки місцевості та будь-які інші можливості для наближення до наших позицій. Окремо варто сказати про дрони. В них використовують для розвідки, це ті самі FPV-дрони, ударні БПЛА. Фактично весь цей комплекс противник використовує для того, щоб знайти наші позиції, ускладнити логістику і забезпечити просування своєї піхоти. Але ми, в свою чергу, адаптовуємося. Сьогодні поле бою – це значною мірою протистояння технологій, розвідки і швидкості прийняття рішень.
13: Ваш корпус, до складу якого ви входите, він технологічний. Ви орієнтуєтеся на новинки. А власними силами ви можете презентувати, застосовуєте свої розробки?
14: Так, звичайно. Ми постійно на наших таких, скажімо,
13: лабораторіях?
14: Базах. Так, таких базах, лабораторіях ми постійно щось тестуємо, розробляємо щось нове. У нас багато талановитих людей, які вміють користуватися інструментом, розуміють, як це все повинно працювати, і створюють дійсно потужні речі.
13: Напередодні партизани руху А теж повідомили про пошкодження на залізниці у Білгородській області. Це призвело до затримки ешелону з боєприпасами для військ РФ під Куп'янськом. Чи ви вже це відчули, чи це зарано робити висновки? І який арсенал застосовують росіяни на вашій ділянці? Що могло подорожувати до них?
14: Ну, я скажу так, що будь-яке порушення логістики противника – це в будь-якому випадку проблема для противника. Але я б не став прив'язувати там конкретну ситуацію із залізницею до якихось миттєвих змін безпосередньо на передньому краї. Тому що російська армія має достатньо ресурсів і намагається підтримувати свої угрупування всіма доступними способами. Тому для нас важливо системно впливати саме на їхню логістику і їхнє забезпечення. Що стосується озброєння, яке противник застосовує, він має досить широкий спектр там засобів від артилерії, мінометів, FPV-дронів, розвідувальних і ударних дронів, засоби, авіаційні засоби ураження. Також активно використовують засоби радіоелектронної боротьби. Тобто це таке комплексне протистояння, не лише обмін там артилерійськими ударами.
13: Ви коли говорите, що бити по тилах, по складах, по логістиці, я так розумію, що йдеться про мідл-страйки з липня, наскільки я пам'ятаю, регулярно почали і не по одному, а в достатній кількості, подібні вашому підрозділу лінійні, отримувати саме мідли. Це мало часу ще говорити про результати, що як вони впливають на передову, на спроможності противника? Чи можете поділитися такою інформацією?
14: Ну, насправді, застосування таких засобів безпосередньо впливає на можливості наші бити по противнику. Це потужна зброя, якою можна вражати там техніку противника, логістику, не давати противнику здійснювати якісь маневри і підготовку до подальших штурмових дій. Але з іншої сторони також потрібно розуміти, що росіяни також навчаються, вони постійно вдосконалюють свої засоби радіоелектронної боротьби, змінюють тактику, намагаються маскувати техніку, ускладнювати роботу нашим операторам ППЛА. Тому тут немає такої ситуації, що коли з'явилася якась одна технологія, і вона назавжди вирішила всі проблеми. Насправді зараз більше така постійна технологічна гонка. І хто в ній швидше адаптовується, той і отримує перевагу.
13: Шановні глядачі, щось підказує мені редактор, не дуже активні в донатах наші глядачі. Я все ж таки тих, хто зараз перед екранами, розуміє робочий день, або зараз на вулиці, ще останні ці літні дні, все ж таки ті, хто зараз перед екраном. Візьміть на себе оцю відповідальність, зберегти життя наших десантників 77-ї Наддніпрянської бригади ДШВ. Ми збираємо на автівки. Це про маневреність, це про швидкість і ключове – це про збереження життя наших оборонців, які не втомлюються вести цю битву із Російською Федерацією, аби ми жили в незалежній Україні. Тому я прошу вас бути більш активними. Пане Віталію, днями ваш підрозділ завдав удари по забезпеченню російських військ. Це оці глибинні удари? І що було вашою ціллю? Поділіться подробицями, які втрати поніс противник?
14: Насправді, одне з головних завдань на фронті – це не тільки уразити особовий склад противника. Важливо також позбавити противника можливості нормально вести бойові дії. Тому під удар потрапляють не лише безпосередньо бойові позиції, а й елементи забезпечення. Техніка, засоби ураження, логістика, пункти управління і інші цілі, які забезпечують противнику можливість продовжувати наступальні дії. Головний результат таких ударів – це те, що противник втрачає ресурси, які необхідні йому для подальших штурмових дій. І чим системніше ми працюємо по його забезпеченню, тим складніше йому підтримувати необхідну інтенсивність бойових дій. Відповідно, для того, щоб системно працювати по противнику, якраз зараз у нас відкритий збір на автівки, яким ми здійснюємо ту саму логістику, і також на засоби ураження противника, які в подальшому дуже активно працюють по противнику на нашому напрямку.
13: Пане Віталію, я відійду від нашої військової теми, оперативної ситуації. І таке питання, а що ви відчуваєте? Ви стежите, от коли донати приходять? Що ви відчуваєте? Чи це просто така вже формальність, рутина?
14: Ні, насправді це не формальність, це не просто рутина. Донати, коли приходять, це відчувається, що про нас пам'ятають, нас чекають, і появляється якась така надія, що ми дійсно справимося. За ці донати, там буквально навіть невеликі донати, там гривня до гривні, і ми, скажімо так, колективно зможемо закрити якусь потребу підрозділу, якусь ціль, і відповідно це все працює на благо за допомогою цих всіх донатів, і урожається противник. Це добре.
13: Я припускаю, що і ви самі донатите, так, на свої ж і збори. Розкажіть, а росіяни намагаються знайти цю протидію Middle Strike? Є вже якісь приклади?
14: Звичайно, ворог, ніколи не варто недооцінювати ворога. Вони постійно стараються вивчати нас і на наших же технологіях вони самі і розвиваються. Тобто не варто там думати, що ми там воюємо дійсно з якимись бомжами. Ні, проти нас стоїть доволі сильний противник, і вони не такі дурні, як це здається. Насправді так, вони вивчають, вони пробують різні методи, вони використовують там різні там радіоелектронну боротьбу, там різні частоти, вони вигадують якісь різні способи для того, щоб зрозуміти, як правильно і як саме ефективніше протидіяти Middle Strike'ам.
13: На вашій ділянці фронту в районі Борової лінія боєзіткнення тривалий час лишається незмінною. Завдяки чому вдалося цього досягти? Чи намагаються росіяни і на вашому напрямку все ж таки інфільтруватися?
14: Стабільність лінії бойового зіткнення – це результат щоденної роботи Збройних сил України. Це оборонні позиції, інженерне обладнання, розвідка, артилерія, безпілотні системи, піхота. І найголовніше – це злагоджена взаємодія між усіма підрозділами, хто працює на даному напрямку. Щодо інфільтрації, так, противник постійно намагається шукати такі можливості, використовує невеликі групи, намагається просуватися приховано і накопичується там, де вважає це можливим, але саме тому величезне значення має постійна розвідка. Ми повинні бачити противника раніше, ніж він зможе реалізувати свій задум.
13: І щодо річки Оскіл, така природна перешкода, вона вам на руку, чи вона грає проти вас? Чи намагаються росіяни розширити плацдарм, створити його на правому березі?
14: Я скажу так, що в загальному будь-яка спроба противника переправитися через водну перешкоду – це доволі така складна операція, яка потребує підготовки, забезпечення і підтримки. Тому наразі противник не наважується на здійснення подібних спроб. Ми ж, в свою чергу, постійно ведемо розвідку, щоб не дозволити противнику здійснити таку спробу. От, постійно ми працюємо в цій смузі, в цій зоні відповідальності і якби не даємо противнику навіть якось мінімально розгорнути логістику для того, щоб вони могли якби в подальшому налагодити цю переправу.
13: Судячи з мапи Діпстейт, трохи вище, в районі Дворічної, силам оборони вдається і здобувати перемоги, і займати нові вигідні рубежі, просуваючись вперед, відкидаючи ворога. Вам є можливість контратакувати, оцю активну оборону вести, яку якби роблять ставку і новий головком Михайло Драпатий, і військовий кабінет президента Володимира Зеленського?
14: Звичайно, але все ж залежить від обстановки і від команд, від старшого начальника. Якщо поступає така команда, відповідно, старший начальник бачить, що дійсно це зараз зробити доцільно, вибирається певний момент, планується це все дуже ретельно, і після того ми можемо здійснювати такі дії.
13: Пане Віталію, перш за все, команда «Подробиці», я особисто вам вдячна за те, що ви стійко тримаєте фронт, не втомлюєтеся і ваші побратими. І дякую, що знаходите час для спілкування. І кожному глядачеві я щиро вдячна за сьогоднішній донат для наших десантників. Це був Віталій Гнилко, начальник відділення комунікації 77-ї окремої аеромобільної бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Відтворення стародавніх традицій українського війська. Дедалі більше підрозділів Збройних сил України започатковують у своїх лавах хорунжу службу. Структуру покликано зміцнювати бойовий дух, берегти пам'ять про полеглих героїв і формувати культуру та кодекс честі військової частини. Цього літа така служба з'явилася і в 123-й окремій бригаді безпілотних систем. На церемонії посвяти у хорунжі побував Андрій Анастасов.
15: Слово «хорунжий» походить від «хоругви», тобто військового прапора. Так у давнину козаки називали військовослужбовця, який відповідав за стяг та був орієнтиром для бійців на полі бою.
16: Хорунжий, звичайно, він в перших рядах козацької лави був. Треба було, щоб ця людина була не тільки відповідальна, там, міцна, щоб зберегти хоругву, але ж вона була носієм бойового духу, щоб вона могла повести за собою інших козаків.
15: У 123-й окремій бригаді безпілотних систем хорунжу службу створили минулого місяця. На церемонії посвяти військові складають присягу, отримують спеціальний шеврон та благословення від капелана.
17: Ніколи не схилити червоно-чорну хоругву.
18: Ніколи не схилити червоно-чорну хоругву.
17: Навіть під ворожим вогнем.
18: Навіть під ворожим вогнем.
17: Якщо
18: зрадимо цю промову,
17: хай наша совість стане нам найважчою карою.
18: Хай наша совість стане нам найважчою карою.
15: До цього кандидати у хорунжі склали іспити в університеті, вивчали психологію, етику, естетику, риторику. Чимало лекцій були присвячені історії нашої держави та традиціям українського війська.
19: Щоб люди були освічені, щоб вони розуміли своє, знали своє коріння, не забували історію, вшановували своїх побратимів. Ми ж знаходимося на війні, ми самі зараз створимо нову історію. Тобто, і ми це повинні підтримувати, не забувати і впроваджувати, в подалі нести.
20: Вона покликана надихати, військовослужбовців до тої єдності, яка була у 22-му році.
15: Хорунжі також опікуються пораненими бійцями, родинами полеглих героїв і зниклих безвісти. А ще мають дбати про особовий склад та зміцнювати сержантську ланку.
20: Саме елементарне – побутові умови. Це елементарне, але від цього залежить виконання завдань, від цього залежить морально-психологічний стан військовослужбовця. Вчасне грошове забезпечення. У нас немає питань, але воно теж покликано, щоб це

0: Вважаю, що потрібна ця служба Хорунжа. Вони мають мати людину, якій вони будуть довіряти, зможе допомогти чимось, морально допомогти.
1: У Хорунжі посвятили і пана

0: з ними молитвою, із росіянами, із ворогом нашим проклятим, словами, просьбою, нічого не допомагало. Ну, так прийшлося взяти в руки оружие. Буду піднімати бойовий дух, щоб ми йшли вперед з піднято гордою головою, тому що ми є українці.
1: У найближчих планах розширювати охоронну службу та збільшувати обсяги навчань. Поки у бригаді лише 5 хорунжих, але у підрозділі кажуть, головне – поклали початок відродженню казацької традиції. З Одещини Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
2: 19,4 тисячі гривень допомоги отримують родини на прифронтових територіях. Міністерство соціальної політики запровадило новий механізм виплати одноразової грошової допомоги на зимовий період. Цьогоріч подати заявку можуть не лише жителі сільської місцевості, яким потрібні дрова, а й містяни, котрі мешкають у багатоквартирних будинках. Допомогу передбачили для 350 тисяч родин, які живуть у зонах активних та на відстані до 50 кілометрів від лінії фронту чи кордону. І більше про програму підтримки українців взимку розпитаю Дениса Улютіна, міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України. Пане Денисе, я вас вітаю. Слава Україні!
3: Героям слава! Вітаю, пані Ірино.
2: Отже, ви анонсували запуск одноразової зимової допомоги 19,4 тисячі гривень. Розраховано на сума, передбачена, я правильно розумію, на 350 тисяч родин. Якщо ж їх виявиться більше, наприклад, ви отримаєте 400 тисяч заявок, то звідки будуть гроші і за якими критеріями обиратимуть тих, хто отримає допомогу в першу чергу?
3: Ну, по-перше, хочу сказати, що в цьому році при підготовці цієї виплати ми проговорили з нашими міжнародними партнерами і пішли двома механізмами. В території від 0 до 20 кілометрів ми забезпечимо виплату за рахунок гуманітарного рахунку Міністерства соціальної політики. Для того, щоб податись на цю виплату, необхідно подати заявку або в ЦНАП, або в Пенсійний фонд, або до органу місцевого самоврядування. Далі Пенсійний фонд проведе верифікацію відповідності заявника критеріям. Безпосередньо це 11 категорій, найбільш вразливих категорій громадян, які будуть отримувати таку виплату. І після цього, не чекаючи завершення подання заявки, по мірі формування списку Пенсійний фонд перерахує або на рахунки такій людині кошти, якщо людина зазначила рахунок, або безпосередньо через відділення Укрпошти доставить такі кошти разом з пенсійною виплатою такій людині. Від 20 до 50 кілометрів виплата буде здійснюватись нашими міжнародними партнерами. І безпосередньо для того, щоб отримати виплату в цій території, необхідно також подати заявку до органу місцевого самоврядування. Орган місцевого самоврядування сформує списки. І по цим спискам вже буде безпосередньо оплачувати наш міжнародний партнер. Або на карткові рахунки, або через безпосереднє відділення Western Union. Хочу сказати, що розрахунок, про який я казав, 350-380 тисяч – це той орієнтовний показник, який ми бачимо, виходячи безпосередньо з нашого досвіду попередніх років виплати і безпосередньо виходячи із кількості громадян, які підпадають під такі критерії, зрозуміло, що ми оплатимо всі заявки по всім громадянам, домогосподарствам, які будуть відповідати цим критеріям і безпосередньо подадуть такі заявки. Заявки можна буде подавати після прийняття постанови, ми розраховуємо вже з 1 вересня, і безпосередньо до 30 жовтня. Ще раз хочу сказати, що ми не будемо чекати завершення строку подачі заявок 30 жовтня, а безпосередньо по факту подачі заявок будемо здійснювати такі нарахування і виплати для того, щоб люди мали можливість і строки, час для того, щоб безпосередньо підготуватись до зимового періоду і купити все необхідне, що є для зимового періоду.
2: Що є гарантією, що гроші міжнародних партнерів не затримуються десь на етапі, наприклад, бюрократичного узгодження списків? Тобто це гроші, які люди саме в жовтні-листопаді вже отримають? Чи, можливо, таке, що і посеред зими?
3: Ні. Безпосередньо кошти Завдячуючи нашим міжнародним партнерам, зокрема ЮНІСЕФ і Червоному, Українському Червоному Хресту, 2,2 мільярди гривень вже на гуманітарному рахунку.

0: здійснення виплат від 0 до 20 кілометрів. Ще понад 5 мільярдів гривень зарезервовані нашими міжнародними партнерами для здійснення виплат в території 2050. Знову ж таки, як тільки починається період подачі заявок, по факту таких заявок формування списків, все буде перераховано таким людям. Я хочу запевнити, що ніяких затримок з виплатами у нас не буде.
1: Пане міністре, важливе одне питання. В нас хвилина. Літні люди, коли блокуються через відсутність електроенергії ліфти, і вони маломобільні, їм важко спуститися. Хто є відповідальною людиною, і як це буде здійснюватися? Їхнє розселення, їхнє транспортування?
0: Із досвіду попереднього року, те, що було безпосередньо в Києві, головна задача – це те, щоб громада і соціальні служби знали про кожну людину. Тому, користуючись цією нагодою, марафоном, хочу сказати, що повідомити саме про самотніх людей, які проживають поруч з вами, в будинку, про яких ви знаєте, які маломобільні, соціальним службам – це перший крок до того, що соціальна служба разом з державою, нами як міністерством і іншими дотичними до цього організаціям, волонтери, гуманітарні організації зможуть допомогти. Тобто, ще раз хочу сказати, перше, це повідомити безпосередньо про таких людей, про таких маломобільних людей, які потребують такої допомоги до соціальних служб. Далі у нас протоколи відпрацьовані, безпосередньо ми працюємо з громадами, безпосередньо ми працюємо із гуманітарними організаціями, із волонтерами, для того, щоб у цих людей було найменше дискомфорту, враховуючи в ситуацію і час, в який ми з вами живемо.
1: Пане міністре, я вам дякую за той час, який ви нам приділили. Це був Денис Улютін, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України. Норвегія прощається зі своїм королем. Гарольд V помер у віці 89 років. Займав престол 35 років. Для норвежців він був значно більше, ніж формальний глава держави. Його називали народним королем. Тисячі жителів Осло прийшли до палацу з квітами, прапорами та листами. А разом із жалобою країна зустрічає нового монарха Хокона. Йому 53 роки. Яким був король, якого Норвегія називає своїм, і з якими викликами починається правління нового. Подробиці далі.
2: В Осло вже кілька днів до Королівського палацу тисячі людей несуть квіти. Вони прощаються з королем Норвегії Гарольдом V.
3: Я думаю про короля Гарольда, про все, що він зробив для Норвегії, і про те, якою неймовірно теплою та дорогою для нас людиною він був. І саме це ми бачимо тут. Так багато людей відчувають цю щиру вдячність за все, що він подарував кожному з нас.
2: Попри погану погоду, норвежці вийшли на вулиці, і коли труну з тілом короля везли з лікарні до палацу. За оцінками поліції Осло, лише на площі перед Королівським палацом зібралося близько 13 тисяч людей. Гарольд V помер 28 серпня у віці 89 років. Монарх страждав на гемолітичну анемію, що спричиняє зменшення кількості еритроцитів в організмі та призводить до втоми й задишки. Він був найстаршим монархом Європи, який посів престол у січні 1991 року після смерті його батька, короля Олафа, і правив країною понад 35 років.
4: Коли 1991 року помер король Олаф, батько короля Геральда, я це пам'ятаю. Тоді був холодний січень, і люди вперше почали запалювати свічки. Для Північної Європи це не було традицією, але тепер стало. І те, що тут так багато дітей, квітів, прапорів, листівок із побажаннями, особливо від молоді та дітей, це дуже зворушливо. І це свідчить про близький зв'язок людей із монархом.
2: Для Норвегії Гарольд був не просто формальним очільником держави. За роки правління він здобув репутацію народного короля. Норвежці цінували його за простоту, почуття гумору та відсутність показної дистанції. Саме при ньому монархія Норвегії стала більш відкритою для суспільства та медіа. А ще Гарольд не боявся відходити від застарілих традицій. Свого часу побрався з жінкою без аристократичного походження і дозволив своїм дітям обирати супутників життя незалежно від їхнього статусу.
4: Свідченням того, що король Гаральд справді все життя відповідав своєму девізу «Все для Норвегії», є те, що він працював до самого кінця. 7 серпня ми провели засідання Державної ради з королем Гаральдом у Королівському палаці лише за кілька днів до його шпиталізації. Ми бачили, що хвороба позначилася на ньому, але водночас чітко відчували його рішучість виконувати свої обов'язки, доки йому вистачало сил.
2: Новим королем став 53-річний Хокон. Він уже тривалий час брав участь в усіх офіційних заходах і заміняв батька, коли той хворів. Так минулого року зустрічався в Києві з Володимиром Зеленським, а в квітні цього року приймав українського президента в Осло.
4: Тепер, після відходу мого батька, на мене покладено велику відповідальність. У родинному колі він не втомлювався нагадувати нам, що кожен має йти своїм шляхом, шукати власний стиль і завжди залишатися собою. Мій батько перейняв престол від свого батька, короля Олафа V, який, за своєю чергою, успадкував його від короля Хокона VII. Зараз прийшла моя черга. Я безмежно вдячний, що в цю мить родина поруч зі мною і за ту колосальну підтримку, яку мені повсякчас надають королева Метте Маріт та наші діти.
2: Однак його правління можуть затьмарити одразу кілька гучних скандалів навколо норвезького монаршого дому. Дружина Гокона, яка нині стала королевою, Метте Маріт, фігурує у документах Джефрі Епштейна. Згодом вона публічно перепросила та заявила, що глибоко шкодує про це знайомство, оскільки Епштейн нею маніпулював. Крім того, її син від першого шлюбу, Маріус Борг Гойбі, наразі відбуває 4-річний тюремний термін. Його засудили за зґвалтування та домашнє насильство. Хоча він не має королівського титулу чи офіційних обов'язків, ця справа суттєво підірвала репутацію всієї родини. Це не єдина суперечлива історія найвідомішої сім'ї Норвегії. Сестра Гокона, принцеса Марта Луїза, раніше відмовилася від королівських повноважень. Це сталося після її шлюбу з американцем, який називає себе шаманом, і реінкарнацією єгипетського фараону. Вероніка Іващенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
1: Він один з тих, кому нерідко доводиться дивитися прямо в очі ворогу. І це останній погляд, який бачить противник. За плечима бійця, за позивним «Магнус», чимало успішних штурмів позиції росіян, а головний інструмент роботи – кулемет. Про бойові будні та життя з представником спецпідрозділу «Артан» Головного управління розвідки поспілкувався мій колега Анатолій Журавльов. Далі його ексклюзив.
5: По-перше, радий тебе бачити в нашій студії. Робота у тебе непроста і точно не пересічна. Ти спецпризначенець. Знаю про одну твою операцію, де ви з побратимами 10 днів тримали важливу позицію. І давай одразу з неї почнемо. Звісно, про те, що можна розповідати.
6: Ну, взагалі, там і дорога до неї була складна. І вже сама оця ділянка теж була складна, бо там, за рахунок того, що вона була вузька, там був, скажімо так, обмежений простір для маневру. І на той момент я був кулеметником. І в мої обов'язки входило, в принципі, робити все можливе і неможливе, щоб ті хлопці, які біля мене лишалися живі, їх максимально ефективно прикривати. Ну, я, в принципі, зі своєю роботою, вважаю, справився досить добре.
5: Це, так розумію, лиманський напрямок був. Так. Один з найгарячіших. І в той момент, і в принципі.
6: Так.
5: Ну, на твоєму рахунку не один успішний бойовий вихід. А які ще були такі, що найбільше запам'яталися?
6: По суті, то взагалі кожен вихід, він по-своєму різний, по-своєму унікальний. Ну, по суті, я пам'ятаю всі. Повністю всі, бо вони завжди є чому повчитися.
5: Ще на запорізькому напрямку, здається, були історії цікаві.
6: І там теж був один такий цікавий момент. Сиділи ми в обороні, був дуже обмежений сектор огляду. До нас на перший поверх проник противник. Це, якщо я не помиляюся, був 162-й окремий розвідбат їхній. В принципі, там і на першому поверсі вони і лишились всі. А ті, хто пробували відступати, то теж там далеко не добігли. Було весело, противник був от прям достойний.
5: Ну, ваша робота завжди пов'язана з тим, що треба очі в очі дивитися противнику.
6: Так. Ну, в переважній більшості так.
5: Ваш погляд його лякає?
6: Я не знаю, може вони навіть і не встигають подивитися, що я на них дивлюсь. Або може вони мене навіть не замічали, я не знаю. Ну, були моменти, коли вони і просто не бачили. Ну, бувало по-різному.
5: А що взагалі під час виконання завдань важливо? Наприклад, це внутрішні сили якісь, можливо, взаємодія з побратимами, які поруч, чи відповідальність перед виконанням завдання?
6: Насправді все важливо. І взаємодія з побратимами – це максимально важливо, щоб біля тебе були люди, які тебе розуміють, там просто ти на них подивився, вони вже розуміють, що ти будеш робити. Це дуже важливо. Так само важливо моральний стан, як люди на себе взагалі почуває в цей момент. Це теж, бо емоції, це, якщо вони не контрольовані, це дуже страшна штука. Може багато біди наробити.
5: За останній рік чи два, скажімо так, правила на полі бою сильно змінилися? Я просто думаю, що так, але як саме?
6: Насправді, воно там кожен день міняється все. А може навіть і ще швидше. Тут деколи не встигаєш звикнути до одного, як вже треба адаптуватись під щось нове. Ну, динаміка дуже шалена. Якісь нові там боєприпаси противник застосовує, яких ще ніколи з таким не стикався. Якісь міни вони там розкидають. Це так само є якісь там нові штуки, вони собі там придумують. Ми ще з таким не стикалися, стараємося вже на ходу моментами розбиратися, як воно все працює.
5: Тож, загалом, треба до виконання завдань підходити творчо.
6: Ну, це взагалі, це база. Тут, в принципі, любе завдання – це свого роду творчість. Бо завжди щось іде не так, і треба робити імпровізацію. Ну, все просто прорахувати неможливо. І відтак імпровізуємо, як вміємо.
5: Знову ж таки, до творчості. Мені якось пощастило поспілкуватися з твоїм побратимом. Він також кулеметник. За позивним «Гном», якщо, я думаю, знаєш. І от коли ми з ним розмовляли, ми навіть трохи так про це, про кулеметну справу, говорили як про мистецтво. Це дійсно так?
6: Ну, по факту це взагалі хороший кулеметник. Це окремий вид бою взагалі. Ну, це зовсім все по-іншому. І якщо хтось думає, що це просто, то ні. Це далеко не просто. І це треба максимально відповідально до самої підготовки відноситись. І, якщо коротко, то хороший кулеметник при підготовці завжди робив в два рази більше, ніж простий піхотинець. В усьому. Бо, по факту, він йому найважче. І він має бути до цього готовий. Сам інструмент в два рази важчий, бика в два рази важче, якщо не в три. А до того всього ще треба і поїсти взяти, і попити, і переодітись, він несе у два рази більше на собі. Ну, зазвичай ще побратими допомагають, але як мінімум базовий комплект, він важкий. Фізично розвинутим треба бути добре. Знову ж таки, ті ж самі навантаження, щоб нормально встигати за групою і її не тормозити, потрібно робити, прикладати зусиль у два рази більше, ніж іншим. Це вже чого врятує, насправді. Так само з нього навчитися правильно стріляти. Це теж, бо інструмент, я ж казав, нелегкий. І він не такий зручний, як автомат. І ним треба добре навчитися володіти. Це багато часу займає сил.
5: Твій досвід, наскільки тепер допомагає побратимам, з якими ти виходиш на завдання?
6: В нас в кожного є свій досвід. Так досить добре виручає. Десь я щось підкажу, бо я вже з цим стикався. Десь якщо я щось бачу для себе нове, але побратим з цим вже стикався, він мені підкаже. Ну, в нас там відносини налажені дуже добре. Ну, один одному стараємося допомогти, там нема такого, що там розбирайся собі сам. У нас таке не практикується. То в нас всі завжди готові там будь-з ким в будь-який момент. Кому цікаво там поділитися своїми знаннями, що ми пробували, що получалось, що не получалось, чого не получалось. Ну, тут в цьому проблем немає. Якщо є якісь там труднощі, ще щось, то завжди допомагаємо один одному. Нема такого, що якщо хтось звернувся за допомогою, йому там. Ну, ніхто не скаже, все, йди там собі розбирайся сам, нас це не цікавить. Кожен допомагає, чим може.
5: Але графік роботи шалений і треба колись відпочивати. А що для тебе означає відпочити?
6: Взяти дружину і десь виключити телефон і просто хоча б 3-4 дня пропасти з цивілізації, щоб мене ніхто не бачив і ніхто просто не чіпав цього. Оце саме напевно.
5: Тобто родина для тебе це не просто слово?
6: Це все. Це одна з тих причин, чого я роблю свою роботу. І роблю її добре.
5: Наостанок питання. Коли ворог все-таки відійде від нас, що б тобі хотілося б перше зробити?
6: Багато чого хочеться зробити в саму першу чергу. Ну, є багато місць, куди треба поїхати. Ну, потім навіть не знаю. Напевно, трошки відпочити.
5: І знову ж таки розумію, що поруч була кохана людина.
6: Ну, це само собою, це навіть не обговорюється.
5: Дуже дякую тобі за цю розмову і дякую за захист.
6: Дякую вам за запрошення.

0: за країну рівних можливостей.
1: Я воїн 132-го окремого розвідувального батальйону ТШВ. Наше завдання – ведення військової, повітряної та радіоелектронної розвідки. Центральні елементи на шевроні батальйону – золоті крила та меч архістратига Михаїла, покровителя десантно-штурмових військ і верховного командувача Божого війська. Лілея на шевроні символізує хоробрість, чистоту і шляхетність воїна-розвідника.
2: 132-й окремий розвідувальний батальйон 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
3: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
4: Ключові події.
5: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
4: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
6: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
4: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
6: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
4: Просто про складне.
6: Доступно про важливе.
4: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
6: З нами ти серед своїх.
7: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: ваша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: Я вітаю вас. В ефір марафону заходять факти і вікна з 15 до опівночі. Ми будемо розказувати про все найголовніше з фронту і тилу. Сьогодні 31 серпня і 1650 день війни. Уже п'ятий день поспіль триває російський дроновий терор Києва та всього столичного регіону. Місцева влада повідомляє, що внаслідок сьогоднішніх ворожих атак на столицю уже постраждали шестеро людей. Трьох потерпілих доправили до лікарні у тяжкому стані. Як зауважив мер Києва Віталій Кличко, більшість поранених у селі Погриби Броварського району. Тут спалахнула масштабна пожежа на складі. Перед цим обласна влада повідомляла, що у Броварському районі ворожими ударами потрощені складські приміщення і заклад торгівлі. Російські атаки спричинили погіршення якості повітря у 5 населених пунктах Київщини, а саме в Іванкові, Вишгороді, Василькові, Обухові і Броварах. За спостереженнями моніторингових постів, основним забруднювачем у помірних концентраціях наразі є дрібнодисперсний пил. Місцевим жителям радять тримати вікна зачиненими, за можливості обмежити тривале перебування на відкритому повітрі, пити достатньо води. Минулої доби на Київщині від російських ударів поранень зазнали п'ятеро мирних жителів. Далі рухаємося ближче до фронту. В досвіта російська авіація атакувала середмістя Слов'янська півтонною бомбою. За даними обласної прокуратури, поранено чотирьох мирних жителів. Їх усіх авіаудар заскочив у власних оселях. Ворожа авіабомба поцілила у п'ятиповерхівку, зруйновано цілий під'їзд. Рятувальники вивільнили з-під завалів трьох людей. Загалом цим авіаударом у Слов'янську пошкоджено понад 30 багатоповерхівок, готель і дитсадок. Смертоносною для Слов'янської громади була і попередня доба. У селищі Билбасівка російська авіабомба вбила двох людей, серед них 13-річний хлопчик. За даними поліції, загалом за вчора на Донеччині російські окупанти вбили п'ятьох мирних жителів, шістьох цивільних поранили. Місто, де небезпека чатує на кожному кроці. Такі нині реалії напівзруйнованої Дружківки. Ворог, який у небезпечній близькості, просто стирає місто з лиця землі. Але Дружківка тримається попри все, зокрема, і завдяки бійцям батальйону «Алькатрас» 93-ї бригади «Холодний Яр». Наша знімальна група побувала на позиціях захисників. Упродовж всього сюжету на екрані буде QR-код і номер карти зі збором «Нареби» для наших воїнів.
3: Ми на трасі, яка веде від Краматорська до Дружківки. На узбіччі десятки спалених автівок, деякі зовсім свіжі. Росіяни перетворили цю ділянку на справжню дорогу смерті, якщо пощастить, дорогу життя. Ми зніматимемо бійців батальйону «Алькатрас» 93-ї бригади «Холодний Яр». Разом із ними потрапляємо до напівзруйнованої Дружківки. Перше враження від колись тилового міста – майже порожні вулиці, якими у своїх справах пересуваються роботи. НРК успішно доїжджає до бійців «Алькатрасу». Ті споряджають його необхідним для побратимів. Паралельно моніторять небо над Дружківкою. Невдовзі нам доведеться промчати ще однією небезпечною ділянкою. Далі пішки. На відкритих ділянках пришвидшуємось. Причина під ногами. Місцева дорога встелена оптоволокном. На кожному кроці може причаїтись щось вибухове. Росіяни дедалі частіше використовують тактику дистанційного мінування, маскуючи вибухові пристрої під побутове сміття.
4: Це може бути що завгодно. Від якихось битових предметів, таких як, допустимо, каністра якась невеличка з маслом, може бути замаскована під камінь, може бути замаскована під якусь батарею павербанк. Тому ми нічого не піднімаємо, як правило, такі предмети ми обходимо.
3: І ось ми на позиції пілотів розвідувальних дронів. Боєць із позивним «Хижак» запускає у повітря безпілотник. Він, як і переважна більшість побратимів з батальйону «Алькатрас», колишній ув'язнений. Каже, до місць позбавлення волі потрапив за хуліганство та пограбування.
5: Я сидів на лагері, просидів 4 роки. Коротше, вирішився підписати контракт Ну і в 93-ю пішов. Ну я, в принципі, ждав її. Ждав около полугода, вона приїхала і все, я записався і пішов.
6: Батальйон «Алькатрас» – це самі мотивовані люди і сильні, що можна собі уявляти. Це такий склад хлопців, котрі роблять ті завдання, котрі не можуть зробити інші підрозділи з ЗСУ. Всі красавці, але наш батальйон «Алькатрас» саме найкраще.
3: Воїн на псевдовітер відбував покарання за розповсюдження заборонених речовин. Воює вже рік. За цей час встиг отримати поранення та повернутися до строю.
7: По відкату з позиції прийшло по маршруту, треба було переходити відкритку. І буквально 50 метрів не добіжав і попало в ПВ. Ну, добре, що метра 2-3 від мене упало, тому не так сильно задело. Ну, а задел, ну, і дві ноги, і дві руки, коротше. Ну, головне, що швидко приїхали і забрали.
3: Під час зйомки чуємо характерний для Донеччини звук. Допомагає густа зеленка. Дзищання віддаляється. Продовжуємо розмову з хлопцями. Вони зізнаються, війна їх дуже змінила.
5: З того, що ти вже тут бачив, ну, вже починаєш оцінювати для себе взагалі, ну, все. Все, що вокруг твориться, взагалі, що стоїть життя. Побратима, там, своя, там, ну, короче, близьких тебе людей. Ну, звісно, все розумієш.
8: Що тебе зараз мотивує?
5: Мотивує? Ну, я не хочу, щоб вони сюди зайшли, тому що, ну, не знаю, я чувствую, що це наше, це моє, це наша земля.
3: Нам час вирушати назад. Повертаємось майже без пригод.
4: На зв'язку, добре. 4-5-0, поки в укритті.
8: Над нами щось?
4: Щас. Було над нами, пролетіло.
3: Хлопці ж продовжують боронити одну з найгарячіших ділянок фронту. Підтримати їхню роботу можна донатом. На екрані QR-код і номер карти. Долучайтесь. Олег Ендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вікна СТБ». Марафон «Єдині новини».
1: Завтра 1 вересня, День знань, і цього разу цей день точно не буде найрадіснішим чи безпечним. Одеські школи спускаються під землю. Через безпекову ситуацію цього навчального року вперше організовують освітній процес в укриттях. Облаштовують навчальні класи з партами і дошками. Деякі школи планують проводити під землею більшість уроків. У місті таких закладів 79. Одночасно вони можуть прийняти в класах і укриттях до 13 тисяч дітей, розповідає Олександра Ченкова.
9: Максим цього року йде до першого класу. Його родина переїхала до Одеси з Бахмуту у квітні 22-го. Старший син уже мав досвід онлайн-навчання, розповідає мати Юлія. Та й сама вона директорка бахмутської школи, яку закрили торік. Увесь цей час її учні навчалися онлайн, тому тепер Юлія обирає для своїх дітей очну освіту.
10: Дитина має бути соціалізована. І так, як ми вже на той момент, я розуміла, що, як би прикро це не звучало, але додому ми... не повернемося, і діти будуть вже будувати майбутнє в Одесі, тому вони мають спілкуватися з дітьми, з іншими, бачити інших дітей. Ми обирали заклад ще коли старший син в 9 класі, він пішов навчатися до 56-го ліцею, ми знали, що там обладнане укриття повністю, що діти там займаються.
9: Безпека стала одним із головних критеріїв і для підготовки самих шкіл. В Одеському ліцеї номер 62 лише торік відкрили укриття на 455 місць. А вже цього року підготували для дітей тут навчальні класи.
11: Тут будуть перебувати учні 3-х та 4-х класів. Для кожного класу виділено осередок. Ми вже бачимо, що готові ці осередки до прийому дітей з 1 вересня. В даній кімнаті ми плануємо розмістити учнів 1-х та 2-х класів. Вже також бачимо, що готові у нас локації, розмальовки до 1-го уроку.
9: Через посилення обстрілів в Одесі цього навчального року змінили підхід до організації навчання. За рекомендацією Департаменту освіти, уроки для школярів мають проводитися безпосередньо в укритті. Утім, остаточне рішення приймає сам навчальний заклад та батьки. Та в 79 одеських школах вже облаштували навчальні класи в укриттях, що можуть прийняти 13 тисяч дітей.
12: Ми називаємо їх відсіки, щоб так орієнтуватися. В кожному, да, оце один буде клас, другий клас, там третій клас, там четвертий клас і так далі. бачу. От бачите, вони тут прописані. Для того, щоб не було путаниці, тут 9 Б, він навчається в першу зміну, а 8 А навчається в другу зміну.
9: Це Одеський ліцей номер 2. Цьогоріч навчання тут планують проводити виключно під землею. Для цього навчальні класи облаштували одразу у 4 укриттях, які загалом можуть розмістити до 450 дітей. Підготували 14 навчальних кімнат, встановили парти та дошки, зробили косметичний ремонт, подбали про запаси води. Один клас розрахований максимум на 30 дітей, тож через обмежену площу школярі навчатимуться у дві зміни. На випадок блекаутів у ліцеї також підготували альтернативні джерела живлення.
12: Ми провели батьківські збори, ми попередили батьків, що у разі тривоги не треба боятися і забирати дітей додому. У нас уроки продовжуються під час тривоги, і це досить хорошо. Ось цей навчальний рік якраз і дає можливість на 80% навчатися, не порушуючи навчання процес, саме в укритті.
9: Цьогоріч у 120 школах Одеси очікують майже 84 тисячі учнів. Близько 70 тисяч дітей навчатимуться очно в укритті або у змішаному форматі. Ще 14 тисяч школярів вчитимуться дистанційно. В департаменті освіти кажуть, головне завдання – зробити так, щоб незалежно від обраного формату учні мали доступ до якісної освіти та максимально безпечних умов.
13: На початку війни ми готували укриття в закладах освіти для того, щоб укрити дітей від будь-яких негативних наслідків під час небезпеки. А сьогодні, розпочинаючи уже шостий рік під час війни, ми розуміємо, що ми не можемо поставити навчання на паузу.
9: Олександра Ченкова, Євген Рапенько, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
1: Ну, а школи Києва перший тиждень навчального року планують розпочати у змішаному, очно-дистанційному форматі. Водночас вчителі мають бути готові оперативно змінювати формат уроків залежно від повітряних тривог, повідомляють у Київській міській держадміністрації. Останні дні показують, що повітряні тривоги можуть тривати годинами і фактично переривати значну частину навчального процесу. Тож освітяни визначили різні варіанти – від занять в укриттях для молодших школярів до змішаного чи дистанційного навчання. Також розглядають можливість навчання у другу зміну. Нові репортажі та вся найсвіжіша інформація в новинах рівно о 16-й годині. Тоді і побачимося.
14: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
15: Рукавний знак 147-ї окремої артилерійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ виконаний у формі геральдичного щита, розділеного на маруновий та синій кольори. Центральним елементом знака є гармата – символ приналежності бригади до ракетних військ і артилерії. Симетрично розташовані крила уособлюють десантно-штурмові війська, їхню мобільність, силу та готовність до дій.
16: 147-ма окрема артилерійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
17: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098 701 0898. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
18: Ключові події.
19: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
18: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
19: Від початку повномасштабної війни «Факти тижня» залишаються з вами.
18: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
19: «Факти тижня» – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
18: Просто про складне.
19: Доступно про важливе.
18: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
19: З нами ти серед своїх.
20: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини».
14: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
2: Як знищити ворога економічно?
21: Караул, ми лісти.
2: Коли грамотні стратегічні рішення українських військових починають реально впливати на режим Путіна?
22: ВСУ атакували два крупних склади в Московській області.
2: І що чекає на росіян, якщо вони не почнуть чинити опір бункерному та Кремлю?
23: Ужас, я думав, до нас ця біда не дійде.
2: На початку наведемо вам трохи показників та цифр. У 2021 році витрати федерального бюджету РФ по закритій та відкритій статтям «Національна оборона», основна частина яких йшла на утримання Міністерства війни РФ, складали майже 3,56 трильйонів рублів. Це приблизно 50 мільярдів доларів. У цей час бюджет усієї України, який затвердили якраз майже перед війною, склав майже ті самі 50 мільярдів доларів. Тобто у них 50 мільярдів доларів на війну, а в нас на все повністю. А на сектор оборони тільки 9,3 мільярди доларів. І це був рекорд на той момент.
24: Це просто смішно.
2: Тобто непорівняні бюджети, як і сили, з якими Росія накинулася на незалежну державу меншу за територією, кількістю населення та матеріальними ресурсами. Але, не дивлячись на це, російські загарбники добряче отримали попиці та втягнули свою країну в жахливу багаторічну війну, яка в кінці кінців підірве Росію зсередини. Зробить зет росіян ворогами усього світу та змусить лаптіногих виживати на болотах під залізною завісою Кремля.
25: Все це ми робимо сознательно.
2: І бідними росіяни будуть, незважаючи на те, що живуть у нафтовій країні, де цей ресурс приносив і міг би приносити і надалі колосальні кошти.
26: Главний вивід, який ми виносимо з останнього місяця, це те, що сирьо стається ненадіжним другом для російського ринку і для російських котіровок.
2: Ми вже казали, що можливості України обмежені. Росія набагато більша. Більше ресурсів в усьому. Навіть у тому, що вони можуть видобувати на своїй землі. Більше грошей завжди дають більше можливостей. Відповідно, постало питання, що робити. І вихід був знайдений. Якщо Україна не може заробити стільки, як і наш ворог, потрібно зробити так, аби він теж не міг заробляти, як раніше.
24: Ось настільки...
2: Виходячи з цього, українській стороні просто необхідно було перенести війну на територію РФ та почати обирати такі цілі, відновлення яких буде критично важливим для бункерного. І буде коштувати дуже дорого та займе багато часу. Ідеальний план, який, як ми вже бачимо, працює.
24: Караул.
2: І ще один важливий момент полягає у тому, що відносно дешевими ракетами та дронами знищуються підприємства, які коштують дуже дорого самі по собі. Недешеві у відновленні та ще й не зможуть приносити користі Кремлю, виробляючи та продаючи свою продукцію.
27: Если удары ВСУ продолжатся в таком же режиме, то на горизонте крупнейшее экономическое потрясение с начала полномасштабной войны в 2022 году.
28: Нам скучно.
2: На прикладі Wildberries усі побачили, як за лічені хвилини може розвалитися картковий будиночок тих, хто нібито хотів заволодіти усім світом.
29: 18 июля масировані удари БПЛА уничтожили крупнейший склад в подмосковній електросталі.
30: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо.
31: Два склада ВБ сгорело. Сьогодні ночі у мене згорів товар на складах.
32: Горіть наші товари.
2: Величезний та супердорогий склад, який можна знищити п'ятьма дронами, навіть якщо вони теж коштують немалі гроші, все одно спричиняє не просто багатомільйонні, а мільярдні збитки на складах та в країні в цілому.
29: В наступні дні були атаковані склади в Краснодарі, Невінномиськи і Воронежі, а також в Петербургі і області.
33: Ну що, друзі, горіть ще і Невінномиськ, склад ВБ, горіть ще і Краснодар. День через день сводит таблички с убытками, сколько товара у нас там было. У нас товар на всех складах лежит, поэтому все это прямые убытки.
22: ВСУ атаковали два крупных склада в Московской области. Среди них склад Wildberries в индустриальном парке Каледино в Подольске. Там начался масштабный пожар.
2: Виявилося, що постраждали знову не просто росіяни, а й банківська система. Кредити, які ВТБ видавав продавцям, сейлерам на суми до 10 мільйонів рублів без залогів та зайвих документів, повернути буде складно, якщо взагалі можливо.
0: Пока что ситуация, денег нет, но вы держитесь.
1: Сегодня я хотела записать видео и попросить обратить на нас внимание руководителей нашей страны, наших чиновников, и не делать вид, что мы в шапках-невидимках. Более 1 000 000 селлеров зарегистрировано на Wildberries, и большая часть из них сейчас пострадала.
3: Там 200-250 миллиардов рублей только предварительная оценка ущерба от ударов беспилотников и пожаров в Электростали и Воронежской области, плюс сгорели в Краснодаре, Невинномысске, удары были по Шушарам Ленинградской области, по Утькиной заводе. То есть я думаю, что реально масштабы потерь уже превышают там под 500 мільйонів рублей.
2: Відповідно від цього страждає і банківська система всієї РФ, яка і до цього була не в дуже гарному стані. Російські банкіри сподівалися, що за рахунок схеми із Wildberries вони зможуть заробити. Але на зараз в них тисячі клієнтів, які не зможуть виплатити ці кредити.
4: Ну, сейчас пообсуждаем. Сроки уточним.
3: В зону проблемных активов, проблемных кредитов, они относят суммарно уже практически 11% всех выданных займов населению и бизнесу. Это сумма больше 11 триллионов рублей. То есть то, что мы видим, это лишь то, где уже вообще идут неплатежи. И там, где банки, скажем так, вынуждены признавать это токсичными, плохими кредитами, по которым платежи не поступают.
2: Вся ця ситуація якраз дуже чітко показує асиметричність, коли за допомогою відносно недорогих засобів можна нанести максимальні збитки. Це стосується не тільки Wildberries, якому передували й удари по стратегічних заводах та НПЗ.
5: Їх що опять прилетіло. Десь не всі завод вон горить.
6: Да, противник навредил, и у нас возникает дефицит топлива.
7: Это какой-то ужас. Вы просто посмотрите, что творится в Москве. Километровая пробка на заправку, мы тут уже минут 40 стоим. Ужас, я думал, до нас эта беда не дойдет.
2: Від таких привітів із України Кремль, Росія, Путін отримує величезні збитки, що, звісно, відбувається на економіці ворожої країни. Наприклад, неможливість продавати паливо призводить до величезної кризи, ускладнює процес посівної чи збору врожаїв, порушує та здорожчує логістику перевезення грузів, від чого ціни на товари зростають, а люди просто вже не в змозі їх придбати.
8: Я просто в шоке. Я в шоке. Що ми будемо робити? Зарплати вище не становиться, а ціни на все просто космос.
2: І все це ось такі асиметричні речі, які впливають на економіку нашого ворога.
9: Эти атаки, конечно, ничего хорошего с собой не несут. Более того, они наносят нам определенный ущерб.
2: Додамо ще пакети санкцій, які хоча спочатку і неактивно, але приймалися щодо Росії. Але в останні роки їх значно побільшало.
10: Сейчас 21-й пакет санкцій. Ну уж 20 пакетов, я не знаю, угомониться пора. Все равно видят, что санкции результата не дают.
2: Звісно, у Кремлі можуть імітувати радість, вони це добре вміють. Але, скажімо відверто, санкції обмежили розвиток ключових галузей на болотах. А це і авіація, і автопром, і розробка новітніх технологій. Експорт нафти і палива.
10: Я вважаю, що, і слава Богу, що ці санкції є. Ми добиваємося незалежності. Політичної, економічної, технологічної і так далі.
2: І як би путіноїд не обіцяв величезних проривів у імпортозаміщенні, цього не відбулося.
11: Нам необхідний настоящий прорив.
2: Але відбувся перехід у паралельний сірий імпорт через Казахстан, Киргизстан, що ще більш ускладнило логістику та підвищило ціну для кінцевого покупця.
11: Желающие есть работать после оценки всех этих рисков.
2: Насправді імпортозаміщення стало справжнім фарсом, яке у критичних сферах на болотах супроводжується страшною корупцією та розпилами. А потім вони дивуються, чому їх літаки не літають, машини не їдуть, і вони навіть банальні цвяхи вимушені купляти за кордоном.
12: У нас гвозді імпортні, не буду називати страну, догадайтесь трьох раз. Ми навіть гвозді самі не производимо в країні, яка випускає стільки металу.
2: Економіка РФ вже несе серйозні втрати. Кабальні контракти по газу із Китаєм, продаж нафти з величезним дисконтом через складні схеми в Індію та знову ж таки в Китай.
13: Возникає вопрос, а все-таки в чому состоїть позиція Китаю? Та що-нибудь известно о том, щоб Китай чим-то пожертвував на війну, помощь какую-то оказав прямую Российской Федерации. Он торгует с нами, в этом состоит его поддержка. Значит, я абсолютно уверен в том, что Китай совершенно не заинтересован в поражении России. Он не заинтересован.
14: Ну, тогда следующий вопрос. А в победе эффектной, яркой и быстрой
13: заинтересованной? Тоже нет такой уверенности, судя по его поведению, потому что он является на сегодняшний день выгодоприобретателем.
2: Доходи від газу теж впали і використовуються, скоріш за все, більше як інструмент впливу. У той час, як основний дохід країни в ній – нафта, теж страждає і не тільки від санкцій. Сотні мільярдів доларів, які вони щоденно втрачають через удари українських БПЛА.
15: Не сьогодні, хочу вас завірити в цьому, не в ближайшій перспективі. Ніяких угроз ми не бачимо. Напротив, ми бачимо, що наші дії приносять определений результат.
2: Нанесення ударів не тільки по НПЗ, а й по тіньовому флоту Росії теж суттєво вплинуло на логістику. А вцілілі перевізники вже відмовляються від повторних рейсів через ймовірні ризики. Варто зазначити, що українські військові, на відміну від рашистів, намагаються піклуватися про екологію і тому б'ють по тіньовому флоту тоді, коли ті йдуть пустими, аби не було розливу нафти.
16: Сили безпілотних систем України поразили сразу 8 нефтяних танкерів тіньового флота Росії в Азовському морі. По інформації розвідки, ці танкери були підготовлені для перевозки топлива в окупований Крим. Кожен танкер мав грузоподйомність 7 тисяч тонн. Всі поражені танкери знаходяться в українських і міжнародних санкціонних списках.
2: Отже, Кремлю є про що турбуватися. І, чесно кажучи, зараз Міністерство війни виглядає як вовк, який намагається упіймати яйця у відомій комп'ютерній грі. ППО точно на всіх не вистачить. Країна занадто велика, а з тим урахуванням, що бункерний геостратег звіз частину засобів ближче до своїх маєтків, так і говорити нічого, захистити всі стратегічно важливі об'єкти на болотах точно не вийде. Тому нафтоприробні станції, вузли трубопроводів, об'єкти видобування та найбільші логістичні хаби будуть постійними цілями ЗСУ. Тільки от здогадайтеся, де і коли буде наступний удар.
17: Сьогодні все супер, у нас є привід. Потішитися, порадіти та попосміхатися. Гарного дня.
2: Тож дивимось, як корабель «Побєда» йде на дно. Хоча навіть і без втручання ЗСУ на болотах все було вже не солодко. Навіть найупоротіші пропагандисти, ура-патріоти і зетники не в силах ігнорувати проблему.
18: У нас дефіцит бюджету сумасшедший.
19: Санкції працюють, і російська економіка зараз це на себе чувствує.
2: Величезні діри у державному бюджеті, космічне зростання цін на продукти та й усе навколо.
20: Я реально плачу від цін в житті, реально от просто. Я плачу від того, що я смотрю на ціни.
2: Рекордна нестача грошей у регіонах, підвищення податків, тарифів ЖКГ, бізнес, який щодня закривається по всій РФ.
21: Ти йдеш, ти йшов, ті ресторани закриваються. Ці магазинчики закриваються.
2: Але падіння доходів та добробуту жителів Болі – це лише один маркер.
23: Кіровський завод на грані. Росльма стоїть теж на грані. Угледобуваючі підприємства на 40% добичі на грані, а не бастички банкроти. Металургія дає мінус 10%, несмотря на всі воєнні закони.
24: Нефтяний сервіс. Ми можемо потеряти цілі сектори економіки.
2: Так-так, з минулого року на болотах почалися обвали у промисловості у найбільших гравців на російському ринку. І навіть у підприємств ВПК.
21: А як зараз ситуація там у наших усіх крупників? Нормально все? Роснефть, Газпром, РЖД. Хорошо себя чувствую? Мне просто интересно, скажите, пожалуйста, металлурги, угольщики, все хорошо у них? А как дела в сфере недвижимости? Может, у оружейщика все хорошо?
25: Там всюду обвал, там всюду падение, там всюду обрушение.
2: Криза накрила російську промисловість. Масове падіння виробництва та доходів на абсолютно різних російських заводах. Промышленное производство в России в ноябре 25 года перешло к снижению, отчитался Росстат. Крупнейший производитель сельхозтехники в России сократит производство на 30%.
26: Продажи новой дорожно-строительной техники российского производства упали в 2025 году на 27,5%.
27: Нефть, газ, лес, уголь, металлы – все просело, все провалилось.
2: Разом із цим посыпалися новини і про затримки зарплат на підприємствах.
28: В октябре 25 года суммарная задолженность по зарплате выросла почти в 3 раза по сравнению с предыдущим годом.
34: ХК «Новолекс» — это месторождение медной руды в Нижнем Тагиле. Там 200 человек в ноябре вышли требовать зарплаты, им 2 месяца не платили.
28: На Уралвагонзаводе заявили о начале массовых сокращений своих сотрудников.
35: Мы видим, как вся военка, она сокращается тоже, и расходы на военку тоже сокращаются, то есть денег нет и на танки тоже.
2: Наприклад, найбільша інфраструктурна корпорація РЖД цієї зими запросила у держави фінансову допомогу.
36: РЖД попросили 200 мільярдів рублей із бюджету. Компанія потеряла
0: больше 4 миллиардов рублей. А денежная подушка на счетах госмонополии сократилась в 12 раз.
2: Залізниця відіграє для Кремля дуже важливу роль в умовах війни. Тому повністю відморозитися від РЖД влада не може. Але все одно задовольнити усі забаганки залізниці не змогла. І виділила корпорації набагато менше 200 мільярдів рублів, про які просили.
28: Но и на государственную монополию у правительства нет денег, так что РЖД получит только 65 миллиардов.
2: Тим часом и вугільна галузь на Росії переживає найважчу кризу за останні десятиліття. Уся в мінусах і теж просить Кремль допомогти їй з обслуговуванням боргів перед банками.
28: В Кузбассе, ориентированном на добычу угля, к концу 2025 года 18 из 151 угледобывающих компаний прекратили работу, еще 30 находятся в критическом состоянии.
1: За первые 7 месяцев года совокупные убытки угольных компаний достигли 225 миллиардов рублей. Это вдвое больше, чем за весь прошлый год. Сейчас около 2/3 предприятий работают в минусе.
2: С проханням скоротити для їхньої галузі податки прийшли до уряду і російські металурги. І не дарма, адже виробництво сталі в РФ з кожним роком показує дали гірші результати.
26: По предварительным данным, производство стали в России в 2025 году упало на 4,6% до 67,4 миллиона тонн. Это худший результат с 2010 года.
28: На некоторых предприятиях пришлось вводить сокращенную рабочую неделю, а около 3000 человек уже сократили.
2: Обвал чорної металургії РФ безпосередньо пов'язаний з проблемами і у іншій важливій галузі – будівельній. Адже якщо головний покупець не має грошей, він не робить замовлення, а значить металургам просто немає для кого виробляти продукцію.
3: Більше 80 мільйонів квадратних метрів непроданого жилья. І ця цифра, вона тільки росла в останні роки, вона не знижується.
2: Отже, тепер любителі усіляких спецоперацій пожинають плоди. У депресію впадає не просто російський народ, а й промисловість разом із великим бізнесом і навіть частково ВПК. Через що прориває навіть найупоротіших пропагандистів.
4: Всі производственники, з которыми я встречаюсь, всі говорять, що, ну, условно говоря, условия кредита нынешнего, они невозможны. Они невыносимы для развития производства.
2: А той факт, що великі корпорації та підприємства вже вишуковуються у чергу за допомогою до уряду, лише підтверджує, що російська економіка не просто у кризі, а швидкими темпами прямує до справжньої катастрофи. Як то кажуть, непогано так повоювали. Ну що, друзі, сьогодні почнемо сюжет з красивого.
5: Уважаемые товарищи, хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану.
2: Справа в тому, що навіть зі своїми максимально скромними у ракетному плані можливостями, українській армії минулого тижня вдалося вибити один із найжирніших об'єктів ВПК РФ. І зараз йдеться, звісно ж, про завод «Прогрес» у Самарі.
6: Доброго утра, мужики, дівчуля. Зараз там літо ще долетить.
2: Якщо раптом хтось не в курсі, то час нагадати, що «Прогрес», мабуть, найважливіший об'єкт всього російського ракетобудування. Саме сюди регулярно приїжджали торгувати щами Медведєв та Путін.
7: Уже в цехах завода «Прогрес» главе государства показывают проект создания ракеты-носителя тяжелого класса, способный выводить на орбиту груз массой 130 тонн.
2: Але, незважаючи на всю свою стратегічну важливість, нібито найкраще ППО у світі...
8: Мы еще ого-го, как
9: да нет, наша система ПВО – лучшая система.
2: Вже вкотре виявилося дірявим та безпорадним. А тому не найшвидші ракети «Фламінго» довелося збивати безпосередньо цехами «Прогресу».

0: Следом легла вода, потому что электричества нет, насосные станции не качают, большая часть города осталась без воды.
1: Закриваючи тему копченого нині прогресу, хотілося б відзначити, що крім усього іншого, цей удар може позначитися і на фронті. Справа в тому, що саме самарський ракетобудівний гігант безпосередньо займався проєктом «Рассвіт», покликаним позбавити ЗСУ переваги у вигляді якісного супутникового зв'язку.
2: І наш розвід, це, я скажу так, це заключительна частина, наверное, научно-исследовательских систем, которые були розроблялися з кінця 2000-х років на території Російської Федерації.
1: Просто сказати, що росіяни покладали на розвід величезні надії, нічого не сказати. Зовсім рідко ток-шоу обходилися без обговорення вітчизняної відповіді Старлінку Ілона Маска.
3: Буде створюватися російська низькоорбітальна спутниковая группировка «Рассвет», которая станет ответом системе «Старлинк».
2: То, что «Старлинк» заглох в Иране, это заслуга и нас, и, наверное, наших союзников-китайцев, то, что они там подавили все это дело.
1: А тепер чомусь усі ці переможці ртом різко замовкли. Ба більше, жоден федеральний канал не розповів про знищення гордості ще радянського ракетобудування. Їх послухати Україна тільки дітей у трусиках на балконах вбиває.
4: Они и дальше будут действовать ровно так же. Ничего у них не меняется. Они используют просто новые возможности для убийства гражданского населения. Он старается убить всех, кого он считает русскими разных национальностей. Здесь сложилась так ситуация, что помимо девочки беззащитной, которая спала на балконе, погибло вот 9 иностранцев.
1: Хоча певною мірою чорноротих все ж таки можна зрозуміти. Адже, так би мовити, реалії на землі повністю суперечать спущеним зверху темникам. У сусідів по карті лише за тиждень мінус топ об'єкт ВПК та найбільший у країні Wildberries.
5: Просто пізд...
1: А вони при цьому на повному серйозі обговорюють неефективність українських ударів.
0: Наша противовоздушна оборона наращує ефективність тими ж темпами, которыми наращує производство дронів українська сторона, а по ряду направлений даже быстрее. В июле 26-го года атак по об'єктам вглубь території Росії було примерно втроє більше, ніж в январі этого же года. Да, при этом при трехкратном росте средств поражения доля прорывов не растет синхронно, она фактически проседает.
1: Ну так, коц, дійсно мало ефективності. Інша справа – витратити пару іскандерів на книжковий ринок на Київській Петрівці. Ось там ефективність просто зашкалює. Хоча сьогодні ось позивний стоматолог презентує ще більш тупий аргумент.
0: Каждый аппарат FP2 или лютый стоит порядка 80 тысяч долларов. Вот были недавно сутки, когда Министерство обороны сбило чуть-чуть более 1000 украинских дронов. Вот 80 тысяч долларов умножьте на 1000 штук, получим сколько? 80 миллионов, да? 80 миллионов долларов они запустили, чтобы пробилось к цели несколько единиц дронов.
1: Ну, тісь, друзі, як вам така перемога? Виявляється, що від українських обстрілів Росію всі тільки краще. Справа в тому, що дурні хох надто багато ресурсів витрачають на дрони. Так, дивись, від щоденних запусків Україні грошей не залишиться. Феєрить коц.
0: Дорого для українського бюджету, для європейських спонсорів, ну і трудоємко, потому що за кожен прорив к НПЗ или к складу Wildberries приходиться платити сотнями і сотнями збитих апаратів.
1: І що тут скажеш? Просто геніальний висновок. Залишилося лише придумати, чому з одного боку українські дрони нібито неефективні, а з іншого абсолютно кожен російський обстріл закінчується бравадою про знищення заводів БПЛА.
6: Столбы дыма поднимались над Кривым Рогом, там полыхал цех по сборке дронов, его оборудовали в строительном гипермаркете «Эпицентр». Это такая уже практика стандартная для украинского режима.
1: Ну то, якщо неефективні, навіщо стільки ракет витрачати? Але це ні перший, ні другий, навіть не десятий випадок, коли одні російські темники суперечать іншим. Причому це не лише теми обстрілів та прильотів стосується. Ми, наприклад, були в шоці, спостерігаючи в останні місяці цілком упороту браваду щодо ситуації на фронте.
7: Что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
1: Коротше, поки російські

0: Армія на всіх напрямках вела переможний наступ язиком, з чату несподівано вийшла Дніпропетровська область. Хоча ще рік тому Рудольфович навіть в обласному центрі збирався референдум проводити.
1: Ну, поки Дніпропетровська область не стала регіоном Російської Федерації, ми ж не знаємо, як проголосують народ Дніпропетровщини. Надо ж дати время, подождати. Вряд ли їм так довго захочеться жити в місті Дніпро.
0: З іншого боку, назвати те, що сталося несподіванкою, теж не можна. Адже просування ЗСУ явно не було якимось бліцкригом. Так, Зедвоєнкораду в кілька місяців істерив про проблеми та відсутність резервів на стику Донецької і Дніпропетровської областей.
2: Владимир Владимирович, посмотрите карту. Там є Поддубне, там є Мирне. И уже заскакивает в комар. Главнокомандующий – это не просто должность, это вовлеченность в происходящее, как Сталин.
0: Але оскільки незручна правда заважала пропагандистам у їхніх убогих антикризах, федеральні канали довгий час вдавали, мовляв, нічого не відбувається. А коли темне стало явним, задболанчики не вигадали нічого кращого, ніж увімкнути режим «Ви все врете». Мовляв, наступ медійний, навколо прапору втики. Коротше, ви зрозуміли.
2: Громкие заявления командования ВСУ об успешном контрнаступлении обеспечены не реальными продвижениями или переломом ситуации на участке. Они стали возможны только благодаря удачным кадрам от отправленного в один конец личного состава.
0: Але правда у тому, що це чисто куп'янські вайби. У тому плані, що Куп'янськ російська армія нібито контролює вже рік. От тільки жодного фото чи відео звідти зробити не може. Ба більше, ми вже показували вам Яралаші, де контроль над Куп'янськом насправді знімався у тилових селах.
3: Ми, бійці Російської Федерації, знаходимося на вулицях руського міста Куп'янськ.
0: Так от із Дніпропетровською областю все настільки погано, що навіть таку творчість прес-служба Східного військового округу поки що не поспішає видавати на гора. Хоча не виключаємо, що малохольні просто зайняті вивченням можливостей штучного інтелекту. Адже для вигаданих перемог ЩІ просто незамінна знахідка.
4: Що називається, стараємося, як можемо.
0: Коротше, якщо раніше батькам-командирам заради імітації перемог доводилося відправляти пачки смертників із прапорами, то тепер до бункера Путіна носять цілі касети просувань, згенерованих штучним інтелектом. Ні, ми не здивуємося, якщо бункерній нікчемі і таке заходить. От тільки у осінтерів по всьому світу свіжа творчість Міноборони РФ не викликає нічого, крім історичного сміху. Це, друзі, нібито захід російських штурмовиків до одного із населених пунктів Харківської області. Саме після такого контенту в Генштабі РФ одразу роблять закраси. От тільки розумники, які вигадали ЩІ перемоги, забувають про те, що штучний інтелект не сильний у дрібницях. Так, чмоньки, які, до речі, зростом з сусідні будинки, гордо гуляють вулицями, яких насправді не існує. Точніше, не так. Самі вулиці то є, але от всі будівлі там виглядають зовсім інакше. Ось карта показана одним з осінтерів. Але тут треба розуміти, що подібні зашквари ніяк не заважають задболванчикам кричати про об'єктивний контроль і підраховувати типу захоплені квадратні кілометри.
5: По їх даним, вооружені сили Росії освободили всього 88 квадратних кілометрів, і мало того, вони посчитали, що якоби відбили раніше у нас более 50, поэтому нарисовали нам освобождение всего 36 квадратных километров за месяц. Это при том, что только северные медведи и только вокруг Волчанска за месяц освободили около 200 квадратных километров.
0: І знаєте, ми навіть не проти такої пропаганди. Адже, по-перше, самообман – це шлях в нікуди. А по-друге, командири на місцях офігіють, коли доведеться реально штурмувати те, що нібито захоплено. Адже як, наприклад, запросити удари авіації, якщо ти на всіх картах і так контролюєш цю територію?
2: На фронті розпространено брати територію тільки в докладах, без фактичного контролю. За продвіження командуванню положені денежні виплати, награди і прочее. Проблема в том, что потом территорию все равно надо брать. Идут штурмовики, а если территория взята, как на нее можно тратить артиллерию и авиацию? Идут штурмовики без артподдержки.
0: Коротше, брехня росіян до добра не доведе. І чим швидше це станеться, тим буде краще. Адже руський мір подібний до ракової пухлини, яку потрібно вирізати, поки та не пустила метастази. Ні для кого вже давно не секрет, що Москва хоч і знаходиться на карті РФ, але насправді нічого спільного з усією Росією немає. Столиця недовеликої країни десятиліттями живе за своїми окремими від усього Мордора правилами. Тут хороші дороги, лікарні, школи, парки, вищі зарплати, можливості, ну і просто космічні бюджети.
6: Бюджет Москви 3 триллиона рублей, Стас. За эту красоту платят провинции, платят за МКАДи, платят регионы і республіки.
0: Так-так, всі росіяни знають, що за межами МКАДу життя виглядає зовсім інакше. Причому, чим далі від цього МКАДу виїжджаєш, тим сильніше видно контраст між життям у столиці та у всій іншій країні. Цей контраст часом вводить у справжній ступор і вщент розбиває той самий міф про велич і наддержаву.
7: Вот у нас так вот рушится весь дом. Уже проводка, посмотрите, какая у нас.
8: Нас не разбомбили. Ну, по-моему, тут осталось только разбомбить.
9: Я покажу вам сначала туалеты.
10: Там ни слива, ничего нету.
9: Вот ступеньки, вот я нажимаю, наступаю, вот. Видите, как играют? Просто вот ходим вот так. Вот такие стены.
11: Мои океаны пошли. Вот... Сортиры их не видели. Сортиры, вот они.
12: Идем. Вообще, скрепненько так все лежит прям.
13: У нас газ, у нас нефть, земли. Сколько богатства, куда уходят эти бабки?
0: Але саме путінське СВО, як наслідок грамотні та злагоджені дії ЗСУ, почали змінювати цей звичний розклад, поступово руйнуючи багаторічну ілюзію московського благополуччя. Так-так, вони, нагадуємо, Україні тиждень давали, а вона он відзначає 35-річчя своєї незалежності, ще й паралельно позбавляє Москву статусу привілейованого та найбезтурботнішого міста Росії.
14: Позор, как мы до такого дожили? В столице нет бензина.
15: Ты дают жару. Москва, 2026 год.
16: Боже, это очень страшно, это очень страшно.
17: Люди мокрые, трясутся.
18: Мне нужен какой-то звонок другу.
19: Никто сейчас в Москве, получается, себе в безопасности чувствовать не может.
0: Але про все по порядку. Москвичів, як відомо, на відміну від більшості жителів Боліт, не дуже хвилює тема відсутності каналізації, розселення з аварійного житла, ухлам розбитих доріг, мостів, лікарень та шкіл, що більше нагадують декорації до фільмів жахів.
20: Це інфекційне відділення. Тут же і дитяче відділення, лікарня. З Днем Победы.
21: Здесь у нас вот такая вот есть почта России. Тверская область. Интересно, что по ходу дела она действующая.
0: Саме так і живе значна частина росіян. Навіть кадри з багатих на природні ресурси регіонів часто нагадують якесь убоге середньовіччя.
22: Вот мы такие страны спасаем, бомбим. А нас, в принципе, бомбить не надо. Мы сами же все разбомбили уже.
23: Три машины сидят здесь. В две стороны не проехать, не пройти.
0: І логічно, що після того, як Росія розпочала повномасштабну війну в центрі Європи, всі ці біди холопів, які живуть подалі від МКАДу, лише посилилися. І це зрозуміло. Владі зовсім стало не до них. Простіше кажучи, всі гроші на війну, а не на нові будинки, лікарні, школи та модернізацію ЖКГ.
24: Замерзають в школах до сих пор, от зараз, наприклад, їдеш до смски, що в школах замерзають.
15: Вся гнилая. Гвоздь не держить, ранку не держить. Что с ним сделать? Здесь продувает щель большой. Когда ветер, кухня холодная. В таком государстве живем. Но дети наши вот даже нормально мыться не могут.
25: Эта квартира на первом этаже? Ну вот так вот все рушится, все обвалилось.
0: Москва ж у своєму звичному стилі після 24 лютого 22-го року трималася вітриною нормального життя, в якому, наче як і немає жодних криз, санкцій, тим паче війни. Але в 26-му році нарешті похитнулася і ця начебто непорушна ілюзія безтурботного і недоторканого московського життя.
26: Іди на
27: Давай!
28: Москва, 2026 год. Такое, по-моему, даже Пелевин бы не смог придумать.
0: Почнемо з економічних проблем. Ще взимку, зустрівши Новий рік, росіяни вскочили у нову реальність із збільшеними ПДВ та податками для бізнесу. Тоді ж посипалися тонни відео неючих підприємців із різних куточків недовеликої країни.
29: Ну что, товарищи предприниматели, вы уже видели свой первый налог в 26-м году? Мы увидели, и честно говоря.
30: Еще в начале 2025 года здесь был магазин, а сейчас он закрылся. И здесь. И Здесь тоже.
1: Хочу пожелать всем ИПшникам в 2026 году царствие небесное.
2: Здавалося б, що в Москві до проблем якихось там регіональних бізнесменів. Тут же гроші всієї Росіюшки крутяться. У всіх завжди все процвітає і йде вгору. Але де там? Вже в перші місяці нового року виявилося, що з підвищенням податків, падінням доходів клієнтів і як наслідок попиту не змогли впоратися десятки столичних підприємців.
3: Якщо в февралі 26-го року у вас товарний бізнес і ви ще живете, ви герої.
4: Ми закриваємо нашу вторую студію.
5: У мене закінчились гроші.
6: Разорили.
7: Свои двери закрыли навсегда популярные кофейни, бары и пиццерии в самом центре российской столицы. В том числе те, которые работали десятки лет и пережили пандемию.
2: И кількість бизнеса, что закрывается в Москве, постійно зростає. В 2026 году в России каждый месяц закрывается в три раза больше компаний, чем в предыдущие годы. Та что там говорити, якщо російській столиці навіть цього року довелося на рівні з іншими регіонами скорочувати свій до непристойності роздутий бюджет.
8: Рост ее доходов всего 2% при запланированных 6,5%. Мэр Сергей Собянин заявил, власти будут резать рабочие места госслужащих. Около 3000 человек могут остаться без работы.
10: Впервые Москва, может быть, станет Россией, вопреки известной народной мудрости.
2: Рухаємося далі. Ще з минулої осені у багатьох містах РФ, нібито з ціллю боротьби з безпілотниками, почали відключати мобільний інтернет. Десь влада людям так прямо і сказала. Вгамуйтеся, холопи, обмеження продовжаться до кінця так званої СВО.
26: Ситуация не изменится.
27: Я думаю, что в ближайшее время нет.
26: В ближайшее это какое?
27: Ну, до окончания специальной военной операции.
31: Ну, это какой-то мы в изоляции. Я просто выхожу из дома, у меня телефон превращается в кирпич, потому что не работает ни...
2: І поки вся Росія пристосовувалася до нової безінтернетної реальності та шукала по містах точки з вайфаєм, Москва, як завжди, жила собі спокійно і таких бід не знала. Рівно до цієї весни.
32: Так, товариш, приїхав в Москву, якщо вопрос, а як можна визвати таксі, коли у тебе взагалі не працює інтернет?
33: Нахожусь в центрі Москви, відправляю вам цей кружок. Я не знаю, коли він до вас дійде.
2: Так, москвичі стали хоч трохи ближче до всієї Росії. Адже одного дня прокинулося без мобільного інтернету, ну і відповідно сильно так здивувалися.
34: Мені чуть ли помху орієнтуватися, по пшеніці, а зиму і робою определяти в бутіщах я і в Люберці. Третій вопрос – комуніцирувати тепер голубями чи пейджерами.
2: І нехай інтернетний колапс вщух за кілька тижнів. Періодичні відключення все ж таки відбуваються. Та й щось нам підказує, що вирубати зв'язок у Москві Кремль буде ще не раз. І пофіг, що такий захід ніяк насправді не рятує від нальоту ворожих дронів.
35: От атаки дронов Москву не спасло ни отключение мобильной связи, ни несколько так называемых колец вокруг российской столицы.
36: Ой.
2: І тут ми підходимо до того моменту, коли москвичам, хочеш не хочеш, а доведеться звернути увагу на війну, яку вони так довго не помічали.
37: Я боюсь, дівчатки, над моїм вікном пролетів.
38: Рекордний удар ВСУ по столичному регіону. Около 130 дронів.
39: Время 4 утра. Над нами просто сейчас обсорвался дрон, взбил его ПВО. Был очень страшный звук. Это очень страшно.
2: На відміну від столиці, прикордонні з Україною російські області з 22-го року живуть у режимі постійних обстрілів і всім в РФ до них абсолютно байдуже.
40: Люди, очнітесь, нельзя так, почему на нас наплевали всі, навіть щоб поперебив всіх. Пожалуйста, обратите на нас внимание.
2: Тепер же від тривог та вибухів підскакують зі своїх ліжок і жителі Москви. І це неймовірно, але здається, що звуки прильотів і чорне небо над головою перетворюються для москвичів на справжню буденність.
28: И вот проходит 4,5 года. Москву разносят так, что кадры оттуда похожи, ну, реально на фильм-катастрофу. ПВО бессильно, по улицам бегают военные с ПЗРК, над пригородами идет мазутный дождь.
9: Эти кадры из московской капотни облетели весь интернет.
2: І вдумайтеся, це все незважаючи на те, що Москва нібито захищена по максимуму. З усіх же регіонів ППО стягнули, щоб столицю прикрити.
39: Раньше все знали, что у Москвы есть кольцевые автодороги, а теперь вот есть буквально кольца ПВО. Причем ПВО заточенного именно на противостояние беспилотникам.
2: Позаполітичні та відірвані від реальності москвичі, звісно ж, не очікували такого повороту подій. І занили. Як же так? Це ж столиця. Чому ця війна взагалі сюди докотилася?
41: Я не знаю, як на це реагувати.
0: И не думала, что война вот так вот нас коснется.
5: Это химки, ребята.
6: Ой, ебется сейчас куда-то.
5: Да. Путин молодец.
11: Вы считаете нормальным, что мы дошли до того, что мы в области, в Москве не можем найти укрытие?
12: Вариант один. Собраться где-то в центре, возле Министерства обороны, возле Кремля. И задать вопросы. Что происходит?
13: Полкапотнів нету,
2: Натомість жителі інших регіонів єхидно потирають ручки та зло втішаються. Мовляв, нарешті столична еліта хоч у чомусь стала ближчою з усією країною.
14: Москвичі на паніки, вони там в шокі, що ж робити, як же бути. Ну, чому-то вони дуже сильно злорадствували, коли прилітало по Білгороду, Курську, Воронежу, Краснодару і іншим містам. Вони писали такі коментарі, по типу, а що ж ви хотіли, на границі живете? Потерпіть. Ну, що тепер можна сказати? Потерпіть.
2: Між іншим, атаки українських безпілотників по НПЗ виявилися настільки ефективними, що врешті-решт наробили бензинової двіжухи навіть у Москві. Цей момент, до речі, теж нехило так похитнув безтурботну столицю.
15: Бензина нет в Москві. Слушайте, это даже звучит как какой-то сюрреализм просто.
16: СОО же у детей, и вот стою. Ночь. Да. Не думал, что доживу до этого.
17: Все эти годы иллюзия путинского благополучия держится на достатке и изобилии столицы. И то, что дефицит дошел и до нее, как нельзя сильнее ударило по имиджу неуязвимости страны.
2: И нехай паливну кризу у Москвы Кремль вирішив розрулити шляхом відібрати у бідних. Простіше кажучи, забрати бензин в інших регіонів, щоб забезпечити ним столицю.
18: Почему все молчат? Критическая обстановка. У нас нечем заправляться. В стране, в мировой стране, которая добывает у нас нефть. Почему мы, люди, обычные страдаем?
2: Але вирішенням проблеми це навряд чи можна назвати. Вже зараз набирає обертів нова хвиля паливного дефіциту, і він знову зачіпає Москву.
19: У заправок опять бесконечные очереди. Вечером 18 августа 95-й бензин был доступен, например, лишь на одной московской АЗС.
20: Жду бензовоза. Это время ранний вечер. Вот все, машины стоят. Я на самокате еду. Да. И пошла туда, дальше, далеко.
21: Вы же говорили, очередей больше нет на заправке. Кто мне писал, нет очередей? Вот это что по-вашему?
22: Очередь на заправки, люди уже дерутся, блин.
2: Москвичі, звісно, не задоволені таким розкладом. Але ще більше не задоволено усім, що відбувається, та саме путінська еліта, яка, власне, в Москві і мешкає.
23: Поставьте себя на место главы «Газпромнефти» Александра Дюкова. Как он может вести бизнес, когда каждую секунду у него может загореться его завод? И смотрите, уже горит. И это касается любого бизнеса, любого менеджера газкомпании, любого крупного чиновника. Как так? Это же беспредел. Вместо обещанной им стабильности, взамен лояльности, они получают осознание своей полной беспомощности.
2: Так-так, Путін же їм обіцяв, що все буде класно і швидко. СВО їх не торкнеться. І точно до столиці не дістанеться. Саме тому Кремлю було так важливо зберігати ілюзію нормального, спокійного життя не будь-де, а саме у Москві.
24: Москва всегда на виду. Москву сторожат всеми силами ПВО, які тільки є. Це максимум, на що страна способна. Не допустить кипиша в столице – самая важная политическая задача. Теперь невозможно выполнять даже ее. Максимума теперь недостаточно.
2: І тепер завдяки самому ж Путіну всі вони, сидячи навіть у Москві, вже не можуть почуватися недоторканими. Особливими і головне у безпеці. Відповідно, роздратування до недоцаря та його дій наростає з усіх боків. І це дуже сильно б'є по впевненості Путлера.
28: Вот сейчас, похоже, наступает такой момент, когда у Путіна вообще нет внятного ответа, в первую очередь для еліти. А що делать дальше-то? Перспективи ведь реально не веселые.
2: І нехай візуально Москва все ще не Росія, але ця звична формула починає давати збій. Адже Путін сам натиснув на кнопку агресії і напоровся на свої ж хворі ідеї по швидкому захопленню сусідньої країни. Так, Україна не просто вистояла, вже більше 4 років гідно б'є окупанта і навіть допомагає ламати через коліно багаторічну ілюзію московського благополуччя. І найголовніше, що це лише початок. Москвичів чекає попереду ще дуже багато всього цікавого. І як Путлер збирається це розрулювати? Дуже велике питання.

0: ваша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: Я вітаю вас у Києві. 16 година. У фактах остання інформація з фронту і тилу на цей час. Уже двоє загиблих і щонайменше семеро поранених сьогодні в Херсоні та області, повідомив голова Херсонської облдержавної адміністрації Олександр Прокудін. Росіяни щодня обстрілюють обласний центр артилерією та полюють на людей дронами. У середмісті Херсона сьогодні загинула літня жінка і чоловік, а мінно-вибухові травми різних ступенів отримали двоє працівників медичного закладу і троє жителів міста. Загалом за минулу добу на деокупованій частині Херсонщини росіяни поранили 16 людей. Окупанти знову вбили цивільних на Донеччині. За минулу добу через ворожі обстріли в регіоні загинуло 5 людей, серед них дитина. Ще 6 поранені, повідомляє Національна поліція. Під прицілом ворога перебували 8 населених пунктів, зокрема Краматорськ і Слов'янськ. По селищу Билбасівка окупанти вдарили 2 керованими авіабомбами, вбили дитину і дорослого. Пошкоджено 20 приватних будинків. І ще 20 обстрілів пережив Краматорськ. Здебільшого противник застосовував FPV-дрони. Внаслідок ударів є 1 загиблий і поранений. Пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, 2 лікарні і підприємство. Щонайменше 4 поранених також у Слов'янську. Туди ворог вже сьогодні зранку скинув керовану авіабомбу ФАП-500. Зруйновано 2 будинки, пошкоджено по 40 цивільних об'єктів. Уже 5-й день триває російський терор реактивними дронами Києва та області. Цієї ночі ворог поцілив по цивільних об'єктах одразу в кількох районах, повідомили в обласній військовій адміністрації. У Броварському пошкоджені складські приміщення і заклад торгівлі, а в Бориспільському – ще 3 склади і багатоквартирний будинок. Наразі відомо про 4 постраждалих. У 2 чоловіків – осколкові поранення, їх госпіталізовано. Ще 2 людям надали медичну допомогу у Броварському районі. Крім цього, моніторингові ресурси повідомляють про погіршення стану повітря у 5 населених пунктах області. Це Іванків, Вишгород, Васильків, Обухів і Бровари. Жителям рекомендують тримати вікна зачиненими, обмежити перебування на дворі, пити достатньо води і за наявності використовувати очищувачі повітря. Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ворожої атаки на Київ та область постраждало 6 людей, з них 3 в селі Погриби, 3 потерпілих у тяжкому стані в лікарні. Уже до 8 зросла кількість зниклих безвісти у селі Мила, де після російського удару 28 серпня почалася потужна детонація. Тоді, нагадаю, загинуло 38 людей. Сьогодні ж там прощалися з головою Дмитрівської громади Тарасом Дідичем. Він одним із перших примчав на допомогу потерпілим та, зрештою, загинув сам. Дідич понад 30 років очолював громаду. Тим часом пошуково-рятувальні роботи на місці трагедії тривають. У Милі зараз працює наша кореспондентка Христина Величанська, і вона доєднується до нашого ефіру. Я вітаю вас, Христина. Отже, розкажіть, будь ласка, на якому зараз етапі тривають рятувальні роботи і хто найбільше постраждав від цієї детонації?
3: Вітаю. Так, дійсно, ми працюємо у селі Мила, і як вже сказали, на жаль, Національна поліція Київської області підтвердила 8 осіб зниклих безвісти. Напередодні повідомляли про 4. І, власне, ці люди, за їхню інформацію, могли перебувати у пансіонаті для літніх людей, який найбільше постраждав. Тут у селі Мила продовжується робота, дуже багато техніки ДСНС. Також нагадаю, що внаслідок удару та подальшої детонації боєприпасів 38 людей загинуло. І, власне, серед них був голова Дмитрівської ОТГ Тарас Дідич. Сьогодні із ним прощалися у його різному селі Дмитрівка. Там він проживав і там він ніс свою службу. За словами місцевих, він один із перших взагалі приїхав на місце цієї жахливої трагедії. Також разом з ним була група місцевих рятувальників, але під час однієї з детонацій, на жаль, він отримав уламкове поранення, несумісне життям і так і не встиг вийти зі своєї автівки. Давайте послухаємо, хто ще перебував разом з ним у час цього удару і що відбувалося на місці.
4: Вони стояли, три машини, недалеко один від одного. Поліцейську машину, прильот був, поліціянта викинуло за 10 метрів, отримав травму голови. Пожарна машина згоріла, друга посічена, от, і люди в лікарнях знаходяться, отримали травми, бо спасали людей. Ніхто не думав, що ці склади тут.
3: Прощання з Тарасом Дідичем прийшли сотні людей. Це не дивно, адже він керував головою громади понад 30 років. І, як кажуть самі місцеві, його рейтинг ніколи не падав, він тільки зростав. Не покинув рідну Дмитрівку, а також інші села. У 22-му році під час окупації Тарас Дідич перебував разом з іншими місцевими жителями. Він навіть не знімав на селищній раді український прапор. Йому так і росіянам таки не вдалося це зробити. І кажуть, що під час окупації він тричі міг загинути, але його оминуло. І ось така доля. Тож усіма зусиллями пан Тарас, він намагався відновити після окупації рідну Дмитрівку. І, на жаль, вже після того, як йому це вдалося, сталася така жахлива трагедія. Давайте послухаємо, за що цінували і за що любили голову ОТГ місцеві.
5: Громада втратила серце, я вам точно кажу. Громада втратила не просто голову там сільської ради, вона втратила лідера, вона втратила надзвичайно розумну, креативну людину, яка завжди хотіла вчитися. Настільки це була енергійна людина, він хотів усе знати, все вникав і нас спонукав.
3: Щодо ситуації у найближчих населених пунктах, адже в епіцентрі удару опинилося якщо не менше три села, зокрема село Мила, яке найбільше постраждало. Тут досі працює велика кількість працівників ДСНС. Служби поліції насправді не шукають на найбільш постраждалі вулиці людей, тільки місцевих. Також не
6: може. Там, де є можливість доступу до об'єктів нерухомості, проводиться їх обстеження. Є попередні обрахунки близько 296 об'єктів. Серед них об'єкти 225 – приватні житлові будинки, 14 – багатоквартирні житлові будинки. Це та нерухомість, яка має бути найближчим часом відновлена, проведено компенсацію за пошкоджене і знищене майно, для того, щоб люди відповідно програмі є відновлення або через житлові сертифікати отримали альтернативу і повернулися до власних приміщень.
3: Із добрих новин все-таки у селі Мила відновили електроенергію. Із добрих новин у селі Мила все-таки відновили електроенергію, можливо, частково, але багато хто її вже отримав. Також сюди запросили комунальників і нарешті прибирають територію. І триває також ревізія місцевих на своїх власних подвір'ях. Вони рятують те, що можна, і викидають те, що вже згоріло. Але багато хто каже, що виїжджати звідси навіть попри небезпеку не збирається. Давайте послухаємо.
7: Отам плануємо мені якийсь куточок зробити, щоб я могла там, ну, жити десь. Мені ж треба жити.
3: Ви виїжджати не маєте куди?
7: А куди я поїду? Ну, я ж не залишу це все. Були ДСНС, були хлопці розмінування, замінуванням. Хто там ще, піротехніки ще були, хто там ще у нас був. Пожежники, електрики нам ось світло зробили сьогодні. Відключили, да, окремий провод, ну, щоб хоч щось якось куди.
3: Наразі біля села Мила досі чути вибухи, триває детонація, але вже дуже рідко, кажуть у Нацполіції. І також скажу, що проїзд трасою Житомирською, він вільний, можна поїхати як до Житомира, так і до Києва, єдине, що однією смугою, тому для тих, хто планує поїздку, попрошу звернути на це увагу, тому що проїзд утруднений. Ось і така ситуація, Олено.
8: Христино, я вам дуже дякую. Нагадаю, Христина Величанська включалася із села Мила на Київщині, де 28 серпня після російського удару здетонували склади найвірогідніше боєприпасів. Тоді загинуло 38 людей. На сьогодні невідомою залишається доля 8 людей. Вони зникли безвісти. Наш наступний сюжет про укриття. Найпростіші і протирадіаційні. Тимчасові сховища, споруди подвійного призначення, модульні залізобетонні захисні споруди. У Дніпрі, за даними міської ради, є понад 800 укриттів різних типів. Де вони переважно розташовані, які з них найзатребуваніші та безпечні, та чи достатньо укриттів для міста з населенням майже мільйон людей, розкаже Альона В'ятрова.
9: Взагалі, коли великі обстріли, ми ходимо в метро. Є наступ метро укриття і є біля магазину «Варус» укриття, таке бетонне. Там ми ще не були.
10: Дніпрянка Альона, яку ми зустріли у підземці з дворічним сином Максимом, зізнається, приходять сюди лише під час масованих ворожих атак. Бо дитина маленька, ходить погано, і дістатися з неї швидко до укриття важко. Водночас у метрополітену, який від початку повномасштабного вторгнення став тимчасовим укриттям, є і постійні відвідувачі.
11: У нас є люди, які постійно, на постійній основі у нас ночують. Вони приходять о 7-8 вечора, розстіляються і до утра на моїй станції від 20 до 25 осіб, які кожну ніч приходять і тут ночують.
10: 6 станцій метро відкриті цілодобово. Нині це одне з найнадійніших укриттів міста. Але доступно воно лише для декількох мікрорайонів Дніпра. На кожній станції можуть у середньому розміститися 1500 людей. Прихисток під час обстрілів тут шукають переважно літні люди та родини з дітьми. Максимально метрополітен може прихистити до 10 тисяч містян.
11: Коли масовані атаки, то буває дуже багато людей. Буває і 300, і 400 приходять до нас в укриття. Встановлені додаткові лавочки, приходять зі своїми наметами, каріматами, стільцями.
10: На початку повномасштабного вторгнення найпростіших укриттів було дуже мало. Нині таких 445, але вони розташовані здебільшого у комунальних закладах, лікарнях, школах, дитсадках та бібліотеках.
12: Всі знають, один довгий дзвінок, три коротких, наші студенти і наші педпрацівники спускаються в укриття. Укриття розраховано десь на 333 особи. Наше укриття працює цілодобово.
10: Укриття в училищі відповідає усім нормам. Висота стелі від 2,5 метрів, два виходи, пожежна сигналізація, санітарні кімнати. Під час навчального процесу користуватися ним за постановою Кабміну можуть лише студенти. Але після завершення занять приміщення відкрите для всіх. А це вже укриття в одному з дитсадочків Дніпра. Воно з'явилося наприкінці 22-го року. На безпечний простір для малеші підвальне приміщення перетворили десь за півроку. Поки його не було, дошкільний заклад не працював. Облаштовуючи укриття, подбали, аби малечі було зручно і комфортно.
13: В нашому дитячому садочку під час тривалої повітряної тривоги наші діти можуть відпочивати на ось таких чудових ліжечках.
10: Укриття загалом розраховане на 500 людей. І останнім часом через повітряні тривоги діти проводять тут багато часу. Іноді по кілька годин.
14: Мабуть, обід буде тут, але зараз вони грають. Ну, буде тривога, будемо відпочивати, обідати. Ні, будемо обідати зверху в групах.
10: Про те, що стосується житлового фонду Дніпра, тут ситуація набагато складніша. Точна кількість укриттів у багатоповерхових та багатоквартирних будинках невідома. Однак їх небагато.
15: Проходьте, будь ласка. Це ось наше укриття.
10: Ця висотка на лівобережжі Дніпра – одна з небагатьох, що має найпростіше укриття. Його допомогла облаштувати міська влада. Приміщення невелике, але й ходять не усі, розповідає очільниця ОСББ.
15: Звичайно, люди користуються укриттям, у нас багато переселенців, у нас багато сімей з маленькими дітками. Десь 50 чоловік тут можна розмістити.
16: А скільки у вас загалом в будинку?
15: 108 квартир, десь 50 чоловік.
10: Мешканці багатоповерхівки зізнаються, радіють, що мають власне укриття у будинку.
17: Даже само мысль о том, что есть укрытие, она уже дает какую-то подпитку, какую-то защиту, что ты можешь в любое время спуститься и быть защищен. У меня очень часто остаются внуки, и их четверо, поэтому при необходимости мы спускаемся.
10: Проте таких щасливчиків у Дніпрі небагато. Ось це підвал звичайної багатоповерхівки у спальному районі на правобережжі. І як більшість таких приміщень у висотках кінця 20-го століття, воно не відповідає основним вимогам до таких споруд. Немає евакуаційних виходів, вентиляції, приміщення завузьке, стеля низька. Не можна облаштувати санвузли, а весь підземний простір захаращений дротами та підвісними комунікаціями.
18: Майже всі будинки, які побудовані 50-60 роки, підвальні приміщення, майже всі таких будинків, їх можна переоблаштувати під найпростіші укриття. Щодо 70-80-х років, вони менш пристосовані, і є такі райони, які взагалі не пристосовані.
10: У наявній забудові міста, кажуть в ДСНС, найпридатніші для найпростіших укриттів – підвали так званих сталінок. А взагалі сховища не можна облаштувати в будинках, зведених на насипних пісках і лесових ґрунтах. Тут завжди буде загрозою підтоплення. І таких житломасивів у Дніпрі чимало. Немає де сховатися під час обстрілів і в приватному секторі.
5: Хто живе багатоетажних, багатоповерхових будинках, ті ходять в метро. А ми в приватному секторі, нам дали ченька. У мене ноги болять. Поки дійду, вже треба назад вертатися.
19: Прокидаюсь від сирени. Тобто бачу там, куди що летить. От це все так. Бо коридор, або укриття у себе вдома.
10: Фонд захисних споруд Дніпра – це сховища, протирадіаційні та найпростіші укриття, споруди подвійного призначення, бетонні укриття на зупинках транспорту, поблизу парків і на бульварах. Загалом у місті зараз понад 800 таких об'єктів. Але враховуючи те, що майже половина з них розташовані на підприємствах, сховищ явно замало для міста, де живе майже мільйон людей.
5: Якби там, крім метро, були ще укриття, то було б, звісно, добре. Це, звісно, спокійніше б якось відчувалося.
10: Альона Вітрова, Денис Сінегін, Факти, ICTV, Єдині новини.
8: Нові репортажі та вся найсвіжіша інформація в новинах рівно за 15 хвилин, тож побачимося о 16:30.
20: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
21: Я – десантник 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ. Наш девіз – не згасне десант у полум'я слави. Шеврон – наш символ. Блакитний колір і зірки – це Дніпро. Місто, де народилась бригада. Марун – колір десантного братерства і пам'яті про полеглих побратимів. Срібний сокіл вказує на можливість виконання бойових завдань в повітряних десантах та символізує стрімкість. Шеврон січеславців – це знак тих, хто тримає небо, землю і своє слово. До кінця!
22: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
23: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу, опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
24: Ключові події.
25: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
24: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
25: Від початку повномасштабної війни «Факти тижня» залишаються з вами.
24: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
25: «Факти тижня» – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
24: Просто про складне.
25: Доступно про важливе.
24: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
25: З нами ти серед своїх.
26: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини».
20: Боремося за країну, яка піклується про дітей.
27: Вітаю, громадо. Факти ICTV та вікна новини СТБ в ефірі. Мене звати Яна Брензе, і це гостьова студія, яку сьогодні розпочинаємо із обстановки у Запоріжжі, місті, яке регулярно знаходиться під російськими обстрілами. Сьогоднішній день, на жаль, не виняток. Уже є постраждалі цивільні через російські атаки у Запоріжжі. З нами зараз на зв'язку виконувачка обов'язків міського голови Запоріжжя Регіна Харченко. Регіно, я вас вітаю.
28: Пані Яно, доброго понеділка. Так, на жаль, от щойно повідомили, що є суттєві пошкодження в одному з районів міста. А взагалі зранку в нас вже інформація про 6 цивільних постраждалих людей. Звісно, їм надається вся необхідна медична допомога. Стосовно пошкоджень, то повідомили, що є пошкодження і транспорту міського, і певні об'єкти інфраструктури, магазини, звісно, житловий сектор. Причому такі атаки БПЛА тривали і вночі, і станом на ранок у нас була інформація про двох постраждалих. І от щойно також повідомили, що і далі терор мирного цивільного населення в Запоріжжі триває. Нам до цього, на жаль, не звикати, як і багатьом зараз в Україні. Але тримаємось, стоїмо, як тільки дозволить безпекова ситуація, одразу всі служби, одразу районні адміністрації підключаться і розпочнеться максимальна допомога.
27: У Запоріжжі майже не буває відбою повітряної тривоги, тобто дрони одні за одними летять, керовані авіабомби. Це, на жаль, щоденна ваша історія уже не перший рік. І зараз зі схожим зіштовхнувся Київ. У нас теж уже котрий день поспіль повітряна тривога майже не замовкає. І місто внаслідок цього паралізоване, не працює метро з одного берега на інший. Запоріжжя не має метро, але це місто теж на двох берегах поєднане мостами. Як ви даєте раду собі для того, аби місто функціонувало в умовах тривог, але при цьому балансуючи це із безпекою людей?
28: Ну, треба визначити якийсь конкретний напрямок, про який ми поговоримо, тому що по кожному можемо багато говорити заходів.
27: Транспорт, говорити, до прикладу, робочі місця.
28: Якщо говорити про транспорт, то, ну, перш за все, ми почали роботу з тим, щоб «Запоріжжяелектротранс» обклеїв всі повністю вікна в громадському транспорті бронеплівкою. По «Запоріжжяелектротрансу» була людина, яка постійно відслідковуватиме на всіх маршрутах інформацію про те, що куди летить. У випадку необхідності транспорт зупиняється. Водій говорить про те, що є загроза, так, певних ударних засобів, і що необхідно покинути той чи інший транспортний засіб. Люди це роблять або не роблять, безпека кожного. І після того, як загроза минає, то відповідно рух транспорту відновлюється. Це така перша локація. Стосовно роботи закладів великих торгових центрів, всі помітили в Запоріжжі, особливо після подій в Кривому Розі, що великі торгові центри призупиняють свою роботу у зв'язку з повітряною тривогою. Це незручно. Багато людей просто чекають під дверима, коли він відкриється. Але я зауважу, що безпека покупців, безпека працівників – це так само частина відповідальності безпосередньо того рітейлу, який здійснює торгівлю. Тому ми намагалися об'єктивно врахувати всі потреби і всім постійно говоримо про мапу укриттів, говоримо про необхідність встановлення модульних укриттів. Я думаю, що восени ми побачимо активну таку роботу. Зараз почали спільно з Червоним Хрестом, також з іншими благодійними організаціями. Будемо розширювати мережу мобільних укриттів і вдосконалювати нашу мапу укриттів, щоб поруч була безпечна локація, де людина зможе перебувати, де вона заздалегідь буде знати, що це за укриття, яка його площа, яка там міськість людей. З цим потрібно працювати постійно і бажано перевіряти це особисто всім балансоутримувачам.
27: Ви вже згадали про удари росіян по торгових центрах. Усі три епіцентри в Запоріжжі ворожими дронами були уражені. Там різні ступені ушкодження цих об'єктів. Окрім того, логістичні ланцюжки росіяни атакують, заправки. У зв'язку з цим, чи є якийсь дефіцит товарів першої необхідності у Запоріжжі? Продукти, ліки, бензин тощо?
28: Дефіциту нема, критичної ситуації нема. Але з точки зору життя повноцінного, то звісно, що для людей це був такий шок. В ту п'ятницю багато хто з цивільного населення викладав там в соцмережах якісь відео. І я бачила по настрою своїх працівників, що, о Боже, все, останній епіцентр вийшов з ладу. Зрозуміло, що це ускладнення життя побутового для людей. Бо от якраз таки ті люди, у яких було пошкоджено чи квартиру, чи будинок, вони їздили туди, це була найближча точка доступу до будівельних матеріалів, до якогось затишку і покращення свого помешкання. Але для міста це не критично, тобто все одно є інші постачальники, все одно вони виходять на торги. Історія з заправками так само контрольована. Так, ворог не припиняє атаки, але і АЗС вже стали більш відповідальними. Дані, вони захищають своїх працівників, вони створюють додаткові засоби захисту. Це стосується і сіток, і габіонів. Тому, в принципі, ситуація є стабільною попри атаки ворога.
27: Наостанок, коротко, завтра розпочинається навчальний рік. Як школи працюватимуть у Запоріжжі?
28: Готові. 90 шкіл у нас готові до змішаного формату. Тобто це означає, що ці школи можуть надавати навчання в очній формі. І, будь ласка, хто з батьків готовий, то школа є і прихистком, і покращеною версією навчання, тому що онлайн – це точно не та якість навчання. І, безумовно, соціалізація дітей. Зауважу, що з 92 загальноосвітніх шкіл 90 готові до повноцінної роботи. Тому ми всіх чекаємо. І завтра нехай у дітей буде свято попри все.
27: Регіно, дякую дуже за розмову. Це була Регіна Харченко, виконувачка обов'язків міського голови Запоріжжя. І ми переходимо до обстановки на фронті, саме на Олександрівському напрямку. Це, власне, частина Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей об'єднані в цьому напрямку. І звідти до нас приєднується Петро Гайдащук, офіцер відділення комунікації 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади 8-го корпусу десантно-штурмових військ. Пане Петре, я вас вітаю.
0: Вітаю вас, пані Яно, вітаю глядачів.
27: За даними Інституту вивчення війни, останніми днями росіяни намагалися наступати на Олександрівському напрямку, однак не мали там якихось істотних просувань. Що можете сказати про свою смугу відповідальності і чи були там у ворога спроби просуватися?
0: Так, можу з цим погодитися, адже ми відзначаємо певне таке зменшення активності противника. Якщо брати до уваги тиждень, що минув, то росіяни провели близько 5 штурмових дій. Тобто це дії, намагання відновити якось своє втрачене положення, яке вони втратили внаслідок нашого просування. Проте всі ці дії безуспішні, і ворог поніс втрати. Більше 50 бійців росіяни втратили в цих спробах.
27: Разом із тим, на Олександрівському напрямку Сили оборони України, передусім десантно-штурмові війська, проводили контрнаступальну операцію. На якому вона зараз етапі? Чи вона досі триває? Як це можна охарактеризувати?
0: Так, звісно, наше просування триває. Ми проводимо штурмові дії в напрямку ворожих позицій. Противник знаходиться в обороні, якщо не намагається відновити своє положення. Проте так, активність його щодо контратак знизилась, але є велика активність в небі. Небо, можна так сказати, всіяне ворожими дронами. Також за останні 7 днів нам вдалося нашим десантникам збити більше 8 сотень дронів. Інколи бувають тижні, що це число може сягати і до 1000. Плюс ворог застосовує менше, але застосовує артилерію, також наносить і авіаційні удари. Не дивлячись на це все, на опір противника нам вдається успішно просуватись вперед.
27: А як сьогодні виглядає російська оборона? Тому що ми багато чуємо про їхні методи наступу цими малими піхотними групами, які інколи зводяться до однієї людини в цій групі. А як обороняються вони?
0: Теж досить по-схожому. Тобто зараз всім зрозуміло, що ми відійшли від класичного розуміння поля бою, де є смуга на фронті, яка вибудована з лінії окопів, бліндажів та інших укриттів. Все зараз зводиться до того, що є невеличка позиція або навіть нора, де може знаходитись одна або дві людини. Спостереження йде з боку противника там розвідувальними дронами, і вже там у випадку наближення наших штурмових груп противник може виявляти себе, відкриваючи по них вогонь, або він може цього і не робити вже до моменту, поки наші штурмовики не підійдуть надто близько і не зачистять цю ворожу позицію, або частіше за все буває так, що ми виявляємо ці ворожі позиції, наносимо артилерійські ураження, і наші оператори ударних БПЛА знищують ці позиції, а вже після цього заходить наша піхота і проводить зачистку, і таким чином йде захоплення ворожої позиції і наше просування вперед. Тому зараз якби по обидві сторони використовується тактика малих піхотних груп, і воно ефективно як і в наступі, так і в обороні.
27: Пане Петре, дякую дуже, що сьогодні до нас приєдналися, розповіли про це. Передусім дякуємо вам за захист. Це був Петро Гайдащук, офіцер відділення комунікації 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади 8-го корпусу ДШВ, підтримати яку, як і інші бригади десантно-штурмових військ, можна і варто на всеукраїнській платформі «Друзі ДШВ». Ви бачили адресу сайту, а також QR-код. Ходіть туди, там все дуже зрозуміло, а головне – корисно для наших захисників. Далі у нас новини. Олена Фроляк буде ділитися свіжою та перевіреною інформацією. Олена, добрий вечір.
1: Дякую, Яно. Так, час новин в марафоні. На 16.30 розкажемо про все найголовніше з фронту і в тилу зараз працюють «Факти та вікна». Починаємо з Херсонщини. Від ранку внаслідок ворожих атак там уже щонайменше троє загиблих. Як повідомляє обласна влада, в день російський дрон вбив пенсіонерку у селі Костирка. А перед цим вранці російські війська завдали смертельних травм літній жінці і чоловіку у середмісті Херсона. Окрім того, від початку доби в обласному центрі уже щонайменше п'ятеро мирних жителів зазнали поранень. Зокрема, це двоє працівників лікарні, яку атакував ворожий безпілотник. Ще на двох пенсіонерів та 33-річного чоловіка російські безпілотники напали в середмісті та корабельному районі Херсона. Крім того, вранці дрон скинув вибухівку на територію одного з комунальних підприємств. В одному тролейбусі вибуховою хвилою та уламками було пошкоджено салон і вибито вікна. Минулося без загиблих та поранених. Ну а напередодні ввечері окупанти атакували багатоповерхівку у центральному районі Херсона. Ворожий FPV залетів у квартиру літнього подружжя. Постраждала жінка, вранці швидка доправила її до лікарні.
2: Я була в ванні, вона як гаркнула. Я не поняла, де що. Чоловік кричить, кухня горить і балкон. І ми, сусіди, поприбігали.
1: Вранці росіяни знову атакували інноваційний сортувальний термінал нової пошти в Одесі. Внаслідок влучання спалахнула пожежа і була знищена ключова сортувальна лінія. Після удару обладнання європейського стандарту не підлягає відновленню. Та, на щастя, серед працівників постраждалих немає. Попри атаку, нова пошта продовжує працювати. Були задіяні резервні логістичні схеми, повідомили в компанії. Ще одна атака на вантажівку нової пошти сталася на Харківщині. Вночі в селищі Близнюки Лозівського району в автомобіль поштової служби влучила ворожа молнія. Внаслідок атаки транспортний засіб знищено, поранено водія. Також вночі росіяни завдали удару по одній зі шахт ДТЕК на Дніпропетровщині. Один з працівників зазнав поранення, так повідомляють в компанії, а вранці росіяни атакували реактивним шахедом промислове підприємство Кривого Рогу. Там постраждало двоє працівників. У стані середньої тяжкості їх доправили до лікарні. Російський дроновий терор п'ятий день поспіль триває у Києві та всьому столичному регіоні. Місцева влада повідомляє, що внаслідок сьогоднішніх ворожих атак на столицю вже постраждали шестеро людей. Трьох потерпілих доправлено в тяжкому стані в лікарню. Як зауважив мер Києва Віталій Кличко, більшість поранених у селі Погриби Броварського району. Тут спалахнула масштабна пожежа на складі. Перед цим обласна влада повідомляла, що у Броварському районі ворожими ударами потрощені складські приміщення і заклад торгівлі. Російські атаки спричинили погіршення якості повітря в 5 населених пунктах Київщини. Це Іванків, Вишгород, Васильків, Обухів та Бровари. За спостереженнями моніторингових постів, основним забруднювачем у помірних концентраціях наразі є дрібнодисперсний пил. Місцевим жителям радять тримати вікна зачиненими, за можливості обмежити тривале перебування на відкритому повітрі і пити багато води. Минулої доби на Київщині від російських ударів поранено п'ятьох мирних жителів. І сьогодні ж на Київщині в останню путь провели односельчани голову Дмитрівської територіальної громади Тараса Дідича, який загинув 28 серпня під час ліквідації наслідків російської атаки в селі Мила Бучанського району. Голова одним із перших приїхав на місце російського удару по складах боєприпасів, після чого почалась сильна детонація. Тарасу від Дідичу було 65. Понад 30 років він очолював Дмитрівську громаду. Під час окупації Київщини розвозив продукти власною автівкою, а після звільнення активно долучився до відбудови. Зокрема, цього року їздив у відрядження на конференцію з відновлення України до Гданська. Окрім Тараса Дідича, в селі Мила загинуло ще 37 людей, 52 поранено, з них 5 дітей. Досі в лікарнях залишаються 9 постраждалих, їхній стан лікарі оцінюють як середній. Ліквідація наслідків вибухів у Милі триває, працюють рятувальники, піротехніки, 8 людей зникли без вісти.
3: в селі Мила задіяні піротехнічні відділення, пожежні відділення і рятувальні, аварійно-рятувальні відділення. Піротехніки здійснюють стеження території на предмет виявлення вибухонебезпечних предметів. Також рятувальники допомагають в розборі завалів і здійснюється також обстеження всіх територій і всіх будинків зруйнованих.
8: Із небезпечної зони рятувальники евакуювали майже 400 людей. У Милі та прилеглих населених пунктах, за даними Київської облвійськадміністрації, нарахували майже 300 пошкоджених об'єктів.

0: поліції та волонтерів. Все це на власні очі бачила наша Анастасія Вільхова.
1: Майже півсотні кілометрів до лінії фронту. І навіть тут немає відчуття тилу. Наша дорога до Чаплиного через Васильківку. Це селище – один з прикладів того, наскільки далеко зараз дістає російська авіація. Лише за останній місяць по адмінцентру громади прилетіло 250 авіабомб. А днями черговий удар вбив двох людей.
2: Тут систематично носяться удари кабами по селам, а також ОТГ. Є багато постраждалих, є навіть загиблі. Сплеск найбільше почалося виїжджати. Це приблизно середина червня, і до даного моменту вже воно трошки стихло. Тобто на масах, хто хотів виїхати, вже залишили дані місця проживання.
1: Порівняно з Васильківкою, Чаплиному зараз дістається менше. Проте відчуття безпеки це не додає. Тут немає такої інтенсивності ударів, але й спокійного життя немає теж.
3: 26, я вважала, чоловік.
4: На все Чаплино?
3: На все Чаплино. А було 3000.
1: Ці два десятки людей на все селище тепер головна турбота Олени В'ячеславівни. Староста Чаплинського старостинського округу пильнує, аби люди мали необхідну гуманітарку. Хоч сама і виїхала у безпечніше місце.
3: Раз у тиждень нам привозить посмішка хліб. Я роздаю по дві хлібинки на людину на тиждень. Воду громада доставляє, розвозю також автомобілем. На нашій вулиці прилетіло, побило там кришу.
4: Як у вас там будинок? Стоїть? Чи?
3: Ну, ще стоїть, але як на горі ще залізти в дирках.
1: До Чаплиного Олена намагається приїжджати щодня, та після обстрілів шлях іноді стає непроїзним. От і цього разу після удару каба уламками засипало дорогу. Розчищати проїзд доводиться просто на ходу, але для тих, хто лишається в селищі, це єдиний зв'язок із цивілізацією.
5: Ви виїжджати не хочете?
6: Мої діточки, я за один рік і 17 днів поховала обох синів своїх. Я осталася, а тут ось 40 метрів, ось їх не могила. Я вже виїжджала, я не змогла ніде жити. Я день і ніч плакала сюди, я хоч тут душою з ними, я не можу. Мені важко, і хата в мене була розбита.
1: Зимувати у напівзруйнованій хаті без світла і води 86-річна Валентина Васильівна буде сама. Жінка пробула в евакуації 2 місяці, але повернулася.
6: Не знаю, взагалі, як я буду, що воно буде, як я буду жити, я не знаю. Ну, я не можу нікуди виїхати, діти, повіть мене правильно, я не можу. Не можу.
1: На спорожнілих вулицях Чаплиного вже майже не зустрінеш людей. Натомість покинутих собак і котів вистачає. Ними опікується 83-річна Ніна Іванівна. Це єдина причина, чому пенсіонерка досі залишається, хоч і має куди їхати.
6: 4 великих собаки, а 3 невеликих, а котів 8. Кошик. Нікуди їх діти, є куди їхати. В Синельниково живе мій внук. Я там умру. Я приїду і як спомню, що вони оце тут шукають когось, а нема, ну представте собі.
1: Колись ошатні будинки у Чаплиному тепер пошкоджені та розбиті. На багатьох вулицях вже ніхто не живе. На цій Валерій Васильович залишився сам.
7: Гукають діти всі, а я нікуди не поїду. Я не ходжу, щоб бути на хабі на чужому, це само горбу. Я тут родився в Чаплино, в основному всю життя прожив. Тут мені і помирати, тут батьки, син, жінка любима. Син мене любить, внуки люблять, всі внуки звуть і внучки. Я нікому не буду більше жити. Я сам прожив всю життя сам. І доживати моя година.
1: Усі, хто лишився більше за обстріли, бояться холодів. Бо як зимувати у розбитих хатах без світла і тепла, тут не знає ніхто. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
0: До техніки у ворожому тилу дотягнулися наші сили оборони цієї ночі. Як повідомляють у Генштабі, у Білгородській області уражено вузол зв'язку підрозділу противника. А у Брянській українські воїни знищили російську радіолокаційну станцію та командно-штабну машину зі складу російського зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф». Для окупантів територія Брянської області один зі стандартних позиційних районів, звідки ворог

0: регулярно б'є балістикою по Києву. Загалом за минулу добу російські війська втратили понад 2,5 тисячі одиниць озброєння і техніки. Переважна більшість – це дрони оперативно-тактичного рівня, також автомобільна техніка і автоцистерни. Внаслідок атаки дронів по російському Єкатеринбургу пошкоджено логістичний комплекс Wildberries, повідомляють очевидці у місцевих пабліках. Вранці жителі міста почали публікувати в соцмережах фото і відео прольотів дронів над містом. На цих кадрах видно задимлення і пожежу на території хабу Wildberries. Губернатор Свердловської області підтвердив атаку на місто, заявивши про влучання безпілотників та їхніх уламків у логістичний центр та житлових будинках. Уночі Росавіація тимчасово обмежувала прийом та відправлення рейсів у низці російських аеропортів, зокрема в московському Домодєдово. Загалом у російському Мінобороні заявили, що вночі російська ППО нібито збила понад 200 українських дронів над 15 областями, а також над анексованим Кримом і акваторією Чорного моря. Герой нашого наступного сюжета – захисник із Миколаєва, боєць 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Дмитро Захарчук. Після поранення він пішов з війська і відкрив барбершоп. Ветеран склав бізнес-план і розробив проект, який подав на грантову програму підтримки ветеранського бізнесу. І отримав на розвиток 500 000 гривень. Ось історія захисника. Дивіться далі у випуску.
1: Дрони надарували, все остальне – це вже я сам.
2: Дмитро показує подарунки від побратимів не просто частину інтер'єру свого барбершопу. На стіні прапор його рідної 79-ї десантно-штурмової бригади, шеврони і дещо особливе – орден за мужність, шлях якого до Дмитра був непростим.
1: Це от така нагорода за твою роботу. Я її отримав за Сєвєродонецьк. Мені її сказали, що я її отримую в Лимані. Отримав я її вже фізично в Курахово через роки півтори.
2: Дмитро пішов до війська ще 20-го. Велику війну зустрів уже на Сході. Як і більшість десантників, Донеччину та Луганщину знає краще за рідний Південь.
1: З 20-го року бригада вийшла один раз на ротацію на 3 місяці. Весь інший час бригада знаходилась в Донецькій області.
2: У 24-му через поранення він звільнився з війська і вирішив втілити свою давню мрію – відкрити барбершоп.
1: У мене поранення і слуху не вистачає. 2 осколки дістали, а третій, який залишився в шиї, його неможливо дістати. І він не дає змоги мені там якісь навантаження, довго стояти на ногах, хоча я постійно на ногах. І насправді, якби не барбершоп, то я не знаю, чим би я займався.
2: Для Дмитра своя власна справа – це і адаптація до цивільного життя. У втіленні мрії допомогла грантова підтримка від держави для ветеранського бізнесу. Дмитро подав свій проєкт і отримав 500 тисяч гривень.
1: Вистачило на все. От все, що ви тут бачите, це все грантові кошти.
2: За умовами програми Дмитро має працевлаштувати 2 робітників. Нині тут вже працює 4 майстри. А також за 3 роки треба виплатити суму гранту податками.
1: Багато хто боїться. Насправді, якщо ти ведеш просто бізнес, нічого складного. Якщо в тебе бізнес, ти повинен наняти працівників, повинен платити налог.
2: Барбершоп Дмитра вже має і постійних клієнтів.
1: Я пам'ятаю, він прийшов перший раз Влад на стрижку і сказав, максимально високо перехід оцей зробив, да? Да. Але я зробив по-своєму, і з тих пір він стрижеться по-моєму.
2: Влад також колишній військовий, повернувся з російського полону. Десь півроку тому завітав до барбершопа побратима.
3: І на весілля я у нього стригся, і на гендерпаті у нього стригся. Зараз у нього стригуюся. З людьми, з військовими проще спілкуватися, ніж з цивільними. Вони цивільні не розуміють тебе, як розуміє військовий.
1: Багато хто ходить от саме за атмосферою. Вони приходять, вони знають, що це військовий, вони підтримують ветеранський бізнес.
2: У майбутньому Дмитро мріє займатися улюбленою справою і надалі. Ба більше хоче її розширити, створити у Миколаєві цілу мережу своїх барбершопів. Луїза Ярьомівна, Даніїл Сліж, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
0: Свіжий інформаційний випуск дивіться рівно о 17:00, а до цього часу всю вашу увагу триматиме Яна Брензе та її співрозмовники. Яна, прошу. Та дякую, Олено. Перед початком навчального року ми вирішили поговорити з українськими університетами про те, як вони працюватимуть в різних умовах. Одні в тилу, інші буквально біля фронту. І уже не перший рік в переліку найкращих університетів країни залишається Сумський державний університет. В умовах Сум, самі розумієте, наскільки зараз складно працювати, як це все виглядатиме в новому навчальному році. Говоримо із ректором Сумського державного університету Василем Карпушею. Пане Василю, я вас вітаю.
4: Доброго дня.
0: Суми, відповідно, університет щодня зазнають російських ударів або принаймні загрози цих ударів. В таких умовах, як ви будете розпочинати навчальний рік? В якому форматі? Пане Василю, чи ви з нами? Так, щось бачу, у нас перебої із зв'язком. Це, на жаль, передбачувано, тому що в Сумах безпекова обстановка така, що може і інтернет працювати з перебоями. Але, тим не менше, я сподіваюся, що ми зараз зв'язок відновимо. Пане Василю, ви мене чуєте?
4: Так, я чую вас. Так, чую.
0: Чудово. Давайте спробуємо говорити, допоки інтернет це дозволить. Ви нам розкажете про те, в якому форматі працюватимете цього навчального року.
4: Дякую. Я, по-перше, хочу сказати, що значною мірою інформації про стан, в якому працює університет, в якому він знаходиться, вона десь перебільшена. Я спробую пояснити, чому. Вже традиційно університет, ще починаючи з коронавірусу, звик до дистанційного формату онлайн-освіти, і ми зараз працюємо саме в такому режимі. Вже десь близько 20 років університет напрацьовує технології дистанційної якісної освіти, і це є, напевно, тим підґрунтям, яке дає можливість нам з певним оптимізмом і з певністю говорити про те, що навчальний рік почнеться, навчальний рік відбудеться, і він буде, як завжди, якісним, успішним для нашого університету. Тому змішаний формат, переважно змішаний формат, чому? Тому що є медичний інститут, є спеціальність, де практико-орієнтована підготовка є вкрай необхідна, однак ми маємо облаштовані 12 укриттів, маємо 7 комп'ютерних класів в укритті, тому будемо працювати спокійно, будемо працювати впевнено, з вірою в Збройні Сили, завдячуючи Збройним Силам України.
0: Скільки першокурсників цьогоріч обрали Сумський державний університет і які спеціальності у вас були найпопулярнішими?
4: Може, це парадоксально, але в цьому році ми набрали більше першокурсників, ніж в минулому році. Це попри КАБи, попри, на жаль, FPV на оптиці, такі на оптоволокні. Десь базовий заклад в місті Суми на 15% більше, ніж в минулому році. А якщо казати в цілому наш комплекс, саме великий університет, у нас є позабазові підрозділи шостка, на жаль, теж дуже близько до фронту. Ось десь плюс 9% при прийнятті з минулим роком. Зараз ще завершується прийом, продовжується прийом останні етапи зарахування в магістратуру. Теж можу сказати, що більше, ніж у минулому році. Тобто ми з певним оптимізмом і з певною впевненістю бачимо, що абітурієнт, наш абітурієнт, який бачить Сумський державний університет, продовжує обирати Сумський державний наш університет. І це дійсно, знаєте, і відповідальність, і певний такий стриманий оптимізм.
0: А які спеціальності найчастіше обирали?
4: Топові в цьому році медицина, фізтерапія, реабілітація, кінезотерапія, психологія, комп'ютерні науки, з певного інституту бізнесу, економіки, менеджменту традиційно, як завжди, менеджмент, маркетинг в числі перших. Ну, в цілому, якщо говорити 55 спеціальностей, ну, я скажу так, навіть факультет технічні системи енергоефективних технологій, колишній інженерний факультет, в цьому році набрав більше першачків, першокурсників, ніж це було в минулому році. Це теж певний такий оптимістичний посил цього року.
0: А як ви думаєте, завдяки чому вдається не просто зберігати певні показники по кількості вступників, а навіть їх нарощувати, попри те, що університет знаходиться дуже близько до лінії фронту?
4: Знаєте, це нам теж цікаво вивчити це явище. Ми його будемо вивчати. Чому? Тому що ми дуже переживали, ну боялися. Ну як боялися, тому що якраз масовані ці обстріли КАБами, вони прийшлись на той період подачі документів, підтвердження рекомендацій до зарахування. Я впевнений в тому, що якщо університет орієнтований, саме я ще раз повторюсь, на якісну онлайн-освіту, то абітурієнт, який знаходиться за кордоном в тому числі, у нас зростає з року в рік, зростає кількість вступників, які проживають за кордоном і обирають наш університет за дистанційною формою. Тому що, якщо казати про онлайн-освіту, це не зовсім як форма навчання. Є так звана дистанційна форма, як окрема форма. І наш університет один, між іншим, із небагатьох, десь близько 20 в Україні, який офіційно оголошує прийом саме за дистанційними технологіями. Це дещо складніше технологічно, аніж звичайна онлайн-освіта, записані там онлайн-лекції або ще щось. Тому десь це працює. Ну і ви правильно сказали, університет утримується. Я впевнений, що в цьому році ми вийдемо на 40% фінансування наукових досліджень. Це буде близько 300 мільйонів, і цей показник буде один з найбільших в Україні. Ми один із небагатьох університетів, власне кажучи, єдиний, який атестований за 5 науковими напрямками за найвищим рівнем А, і це дало можливість отримати і базове фінансування, і формульний підхід, і десь я сподіваюся, що будуть гарні новини щодо входження до топової групи університетів Центрально-Східної Європи, і ми там будемо, я сподіваюся, 150 університетів саме цієї групи. Все це працює. В цілому працює орієнтація на якість. І ви знаєте, ще такий можливий момент, десь вже відбулося, ну, це поганий момент, коли люди звикають до війни, це однозначно погано, неможливо до війни звикнути, однак це наш абітурієнт, який хоче бути в Сумах. Я можу довго розповідати про наш органи студентського самоврядування. Це їхня ініціатива, вони виграють грант для облаштування молодіжного центру. Багато інших таких речей, які говорять про те, що тут сумчани дійсно стійкі, Суми хочуть бути, сумчани хочуть бути тут, і місто спостерігає за нами. Це теж такий момент, ви знаєте, коли якісь плітки поширюють, що університет виїжджає, навіть таке в нас може бути. Ми намагаємося це погасити, тому що всі спостерігають за університетом. Ми є платник податків номер один в місті Суми, місто утворююче, може багато. Я люблю свій університет, я можу багато про нього розповідати.
5: Пане Василю, хай цей навчальний рік буде успішним і продуктивним для вашого університету, для всіх тих абітурієнтів, які обрали його для себе як місце навчання. Дякую, що сьогодні були в нашому ефірі. Це був Василь Карпуша, ректор Сумського державного університету. То ми поговорили зараз з вами про те, як працюватиме університет, який знаходиться дуже близько до фронту. А тепер подивимося, як навчальний рік новий розпочинатиметься в одному із провідних вишів Заходу України. Це Карпатський національний університет імені Василя Стефаника. З нами на зв'язку його ректорка Валентина Якубів. Пані Валентино, я вас вітаю.
6: Доброго дня.
5: Розкажіть, як для вашого університету починатиметься цей навчальний рік і з якими результатами вступної кампанії у нього входите?
6: Ми починаємо навчальний рік із сильних позицій, тому що цього року ми набрали 4340 вступників на перший курс на бакалаврат, і це на 18% більше, ніж було торік. Хочу сказати, що загалом ми отримали близько 29 тисяч заяв від вступників, і це забезпечило нам те, що ми за підсумками вступної кампанії були 6-м університетом серед університетів України за популярністю серед вступників. Однозначно для нас це великий рівень довіри вступників і батьків до нашого університету, тому зараз відповідальне завдання – виправдовувати цю довіру і створювати всі можливості для наших студентів.
5: Чи змінився якось портрет вступника в цьому році у порівнянні з попередніми? І які спеціальності у вас обирали передовсім абітурієнти?
6: Я хочу сказати, що насправді змінюється портрет вступника, оскільки вступник стає більш вимогливим, стає більш прискіпливим до вибору спеціальності і шукає те, що може дати йому насправді можливість працевлаштування. Сьогоднішні студенти хочуть якісної освіти, хочуть забезпечення практичного досвіду, елементів дуальної освіти, і ми радіємо цьому. Якщо говорити про ті спеціальності, які є найбільш популярні, то, як і попереднього року, найбільш популярними збереглися спеціальності психологія, англійська мова, філологія, менеджмент, маркетинг, логістика. Але це така загальноукраїнська тенденція.
5: З ким ви передусім конкуруєте за студентів? З іншими українськими вишами чи із закордонними? І що ви робите для того, аби в цій конкуренції триматися і перемагати?
6: Я хочу сказати, що насправді ми конкуруємо як з українськими, так і з європейськими університетами, бо працюємо близько до кордону, розташовані близько до кордону. Але я хочу сказати, що ми робимо великий акцент на тому, щоб створювати у себе як найкращі можливості для наших студентів. Можливості, де вони відчуватимуть ті самі переваги навчання, як в європейських університетах. Ми маємо 13 програм подвійних дипломів. Ми маємо більше 16 партнерів, з якими маємо програми академічної мобільності, стипендійні програми. І важливим завданням для себе бачимо, щоб наші студенти тут в Україні мали такі ж можливості щодо навчання, щодо розвитку, які мають студенти в європейських університетах. Бо це є важливе завдання сьогодні університетів України – не просто утримати молодь, а дати їм можливість насправді тут сьогодні розвиватися, створювати нові можливості, створювати інновації, створювати нові продукти і розвивати систему України і систему освіти.
5: А як ви думаєте, чому студенти, які зараз вступають до вас або в інші вищі заходу України, або загалом України, обирають саме український університет замість того, аби, наприклад, поїхати за кордон і там в умовах набагато безпечніших отримати це навчання?
6: Я хочу сказати, що насправді ми щиро радіємо, що наші студенти обирають наші університети. Думаю, що основною причиною є те, що українські університети зуміли створювати такі можливості, які дають їм можливість побути трошки за кордоном, відчути іноземних лекторів, отримати стипендії у розмірі $1000 Сполучених Штатів Америки, отримати можливість академічної мобільності в різних країнах Європи і отримувати стипендію щомісячно 960 євро. Чесно кажучи, це є ті такі унікальні пропозиції, які ми даємо сучасному студентам і які є в інших іноземних університетах. Те, що я трошки згоджуюсь з попереднім з ректором з Сумського університету, на жаль, ми почали звикати до того, що живемо в умовах війни, і тому це теж стримуючий фактор виїзду за кордон. Бо де б ми не були, де б не були які умови, але точно ми знаємо, що вдома завжди найкраще.
5: З якими викликами університет готується давати раду цьогоріч ключовими?
6: Безумовно, що наш ключовий виклик – це забезпечення якісної освіти, попри теж ті виклики, які маємо, які пов'язані з війною і постійною невизначеністю. Безпека, енергетична стійкість, психологічна допомога, психологічна стійкість, збереження сильних викладачів, сильних науковців, збереження сильних студентів – це для нас є важливим пріоритетом. Але я хочу сказати, що ми не ставимо на паузу розвиток. Ми точно удосконалюємо наші освітні програми, ми створюємо інновації, розвиваємо стартапи, розвиваємо підприємницьку культуру. Бо для нас сьогодні є надзвичайно важливим завданням не просто вистояти, а стати сильнішим.
5: Пані Валентино, дякую вам дуже за розмову. Успішного вам початку навчального року і його проведення. Це була Валентина Якубів, ректорка Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. За кілька секунд новини. Не перемикайтеся.
7: Наша зброя – це правда.
8: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
7: Тільки перевірена інформація.
8: Переконливі факти.
9: Як це було, дивимось далі.
7: Єдині новини в центрі подій.
0: 17 година, час новин. Для вас працюють «Факти СТВ» та «Вікна СТБ». Я Тетяна Висоцька. Вітаю. Один поліцейський загинув та ще троє його колег поранені через вибух в адмінбудівлі у Рівному. Про це повідомляє поліція області. На місці працюють всі екстрені служби. Правоохоронці з'ясовують причини вибуху, тож подробиці згодом. Ще одного цивільного окупанти вбили у Сумській області, повідомили в ОВА. Росіяни продовжують тероризувати прикордонні громади і сам обласний центр. Також помер в лікарні чоловік, який зазнав поранення минулого тижня внаслідок удару ворожого дрона у Ворожбянській громаді. Загалом, впродовж минулої доби та до ранку окупанти 30 разів обстріляли Сумщину. Під ударами опинилися 16 населених пунктів. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури, адмінбудівлі, приватні будинки і автомобілі. Росіяни вели вогонь із артилерії, також скидали керовані авіаційні бомби і запускали різноманітні безпілотники. Нинішні київські 23 години тривог за добу – це реалії Сумщини вже давно. Цього літа по Сумах дуже активно та ніби за графіком летять каби. FPV-дрони тут кружляють цілодобово. Про усі ці небезпеки у місті попереджає вуличне радіо. Воно оголошує, що саме летить, щоб люди розуміли, як їм реагувати. Попри усі загрози, Суми продовжують жити. Сумський досвід виживання під безперервними атаками від Ольги Чайко.
9: Під російським терором Сумщина уже п'ятий рік і щомісяця. Тут стає жити все більш і більш небезпечно, тому що у самі Суми вже прилітає все, що тільки можна собі уявити. І FPV-дрони, і шахеди, і ракети, і навіть каби.
10: На цьому місці від удару кабом загинула жінка та її дитина. Загалом удар по місту тоді вбив чотирьох. Багатьом знищив житло.
9: Сюди каб залетів на початку червня. Це був вечір, і багато людей загинули просто на вулиці отам от.
10: На початку літа керовані авіабомби були для Сум і ще відносною екзотикою. Люди просто не встигали відреагувати на тривогу. Від кордону каби летять лише 2 хвилини, і наслідки страшні.
11: Жінка каже, давай, може, у підвал. Ну-ку, пішли. Тільки минута прийшла, і воно прильот. Жінка і впала. А щоб на пішли на лестницю, воно ще стекла повилітали. То посікло б, а так, слава Богу, ще добре, що в квартирі були.
10: Пан Григорій живе у цьому будинку. Після аварії на ЧАЕС він переїхав до Миропілля на Сумщині, облаштувався. Як війна, у Миропіллі нині жити небезпечно. Чоловік переїхав до Сум і тут почалося. Нині з дружиною регулярно бігає в укриття.
9: За ніч скільки разів бігаєте?
11: Та ночі раз, сідав у 2, з 2 часов ночі до 3 такий. Як розпорядок дня в їх.
10: Раніше про каби сповіщали за 2 хвилини. Часу на порятунок практично не було. Тепер це роблять заздалегідь за 15 хвилин. Ось цей приватний будинок росіяни розбили у ніч на п'ятницю. Тоді на місто прилетіло 8 кабів. Один загиблий, багато поранених. Жителів цього будинку витягали з-під завалів. І це майже щоденна реальність.
12: Раніше ми питались включати за коли каби вже на кордоні є, але це становило 1-2 хвилини, і люди не вспівали реагувати. Наразі було опрацьовано, як тільки літаки ворожі заходять на пускові рубежі, транслюється цей сигнал для того, щоб у населення було 10-15 хвилин перейти в укриття.
10: Начальник управління муніципальної безпеки показує нам, звідки надходить сигнал про повітряну тривогу. Загроза на Сумщині щодня по 20 годин, якщо не більше.
13: Повітряна тривога триває. Залишайтеся в безпечних місцях.
10: Щойно надходить сигнал від ДСНС, його запускають через місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення МАСЦО і додатково дублюють через 11 гучномовців вуличного радіо. Загалом тут звучить 24 оповіщення цивільного захисту.
12: Наразі загрози дуже часто. Трансляція «Повітряна тривога» триває, відбувається щопівгодини. В разі довгої повітряної тривоги фактично в день це десь близько 30-40 повідомлень. транслюється.
10: У Сумах пишаються, що така система з усіх українських міст є лише у них. У містян є 15 хвилин, щоб сховатися від кабів, у близько 5-7 від безпілотників. Укриття по місту є. Ось це одне із найкращих. Тут є навіть ліжка і речі для дітей. І теоретично тут можна навіть учитися. Загалом укриття вміщає до 700 людей. Та поки ми знімаємо, тут порожньо.
12: Наверху бачите, що дітки вже. Вон дітські подушечки.
10: Та переважна більшість – це так звані найпростіші укриття, тобто підвали, як у будинку у пана Григорія.
11: От тут, ну, в основному безпечно, велике, широке перекриття плит може обвалити. Я не знаю, я приїхав, воно було.
10: Чи є 41 мобільне укриття?
9: Пролунала тривога, ми ще не знаємо, що це за загроза, але почали заходити в перше укриття, яке є на вулиці. Світла нема, але сховатися є де, якщо зі своїм стільцем можна і сісти, але й людей теж.
10: Зайти можна не у кожне. Ось це прямо у центрі хтось перетворив на туалет. Місцева влада вже шукає вихід із ситуації. Світло у таких укриттях, каже заступниця міського голови, невдовзі вмикатиметься автоматично, а те, що відбувається всередині, обіцяють через камери відправляти поліції. Та місцева влада не приховує, жителі Сум уже мало чого бояться.
14: Так, як, наприклад, в Києві завчасно спускатися в укриття на ніч, ні, так у нас ніхто не робить. Але вже ми тут 5-й рік війни, ми живемо і розуміємо, що звук ось цей означає ось цю загрозу, інший звук – іншу загрозу. Ми орієнтуємося вже по районам, де що летить. І, відповідно, ми вже можемо в таких випадках розуміти, чи є потреба нам спуститися в укриття.
10: Більшість людей реагує лише на небезпеку кабів, які тут ніби за графіком 4 рази на день. Часто єдиний вихід – це просто забігти до будь-якого приміщення.
15: Як у нас вже кажуть люди, що в нас є вже графік запуску кабів, коли йдуть на роботу, то вони просять зайти, типу ми просто постоїмо і це в цілому нормально, тому що ми живемо в таких реальних життях, що без цього ніяк.
10: Це кафе відкрила Віта, яка відносно нещодавно виїхала із Краснопілля. Її селище на прикордонні росіяни розбирають не перший рік, а чоловік від початку Великої війни на фронті. Вдома Віта працювала бухгалтером, тож і у Сумах довго без роботи не змогла. Родина взяла ветеранський грант на відкриття бізнесу, підшукала приміщення у районі, який гучний, але не надто. І так проростає на новому місці.
16: Інші виїжджають, діток своїх вивозять, а я говорю, вже мені тут потрібно бути. Розумію, що з мого боку це безвідповідально по відношенню до дітей, але тримаємося, віримо і не сподіваємося, що все буде добре, на краще.
10: Заклад назвала так, як кличе її чоловік – Лев Кава. Щодня тут варять міцну каву для міцних людей, адже інших людей у Сумах нема. Ольга Чайко, Олександр Чесноков та Олег Цимбалюк. Факти. ICTV. Єдині новини.
17: Годину тому на Київщині сталося ще одне влучання російського дрона. Вибух пролунав у Бучанському районі біля Житомирської траси. Опісля здійснявся стовп густого чорного диму. У соцмережах поширюють інформацію про влучання у склади торговельної мережі. КМДА радить киянам зачинити вікна, бо задимлення може поширитися на столицю через напрямок вітру. Двоє людей у стані середньої тяжкості у Кривому Розі. Зранку росіяни реактивним шахедом атакували місцеву шахту. Зайнялася пожежа. Її оперативно загасили. Загалом, відночі ворог цілив по 5 районах Дніпропетровщини. По Стенельниківській громаді вдарили каби та безпілотники. Двоє людей постраждали. Пошкоджені приватні будинки, підприємства та господарські будівлі. У Павлоградському районі через атаки окупантів поранено 2 чоловіків. Дісталося і Нікопольщині. Туди росіяни скерували ударні та FPV-дрони. Пошкоджений будівельний магазин, приватні та багатоквартирні будинки. Росіяни атакували і Одещину. Зночі та до самого ранку гатили по місту і області ракетами та дронами. У селі Нерубайське ціллю ворога стала одна із заправок. Внаслідок обстрілу пошкоджено легковий автомобіль в газозаправну колонку. На жаль, є влучання по цивільній інфраструктурі. Окупанти вдарили по терміналу нової пошти. Виникла масштабна пожежа, втім її вже ліквідували. На щастя, ніхто не постраждав. На місці працюють усі відповідні служби.
18: Внаслідок влучання виникло часткове руйнування послідуючим загоранням будівлі пошти. Наразі пожежа ліквідована. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Для ліквідації наслідків цієї атаки було залучено понад 30 вогнеборців.
17: На світанку ворог атакував безпілотником молнієпоштовий автомобіль. Це трапилося поблизу Близнюків на Харківщині. За даними обласної прокуратури, водій поранений, машина згоріла. Також дві людини постраждали від російської атаки на Ізюм напередодні ввечері. Через пошкодження ліній електропередач без світла залишилося понад 2,5 тисячі людей, повідомляє Ізюмська МВА. Британія, Італія, Нідерланди та Німеччина закликали своїх громадян не їхати в Україну через загрозу російських ударів. Таку рекомендацію оприлюднили Міністерство закордонних справ цих держав. Попередили про високий ризик російських ракетних ударів, а також можливі перебої з електро-, тепло- та водопостачанням узимку. Британія радить утриматися від поїздок на більшу частину території України, виняток – захід України. Італія категорично не рекомендує подорожі, бо зросла небезпека ракетних ударів. Нідерланди позначили всю територію України як зону найвищого рівня ризику і застерегли, не варто їхати за жодних обставин, бо це надто небезпечно. На тлі російської агресії не вщухає ажіотаж із закупівлею деревини. Налякані можливою важкою зимою люди роблять запаси для опалення домівок. Навіть ті, хто для обігріву користується газом чи електрикою, щоб мати альтернативу. Середня вартість дров по Україні – трохи більше 1200 гривень за кубометр.
19: Проміжний склад сюди з лісу везуть щойно зрізану деревину і одразу вивантажують на машину покупця. Іван чекав своєї черги близько місяця, замовляв березу. Каже, цей вид деревини найкраще підходить для опалення його будинку. Та й ціна доступна – 1200 гривень за кубометр.
20: Минула зима трошки важча була, то трохи більш пішло дров. Така зима, як позаминула. Там міг раз ступити на день, а тут мусово рано-вечір. Було, як мороз тримає.
19: Попит на дрова зріс, кажуть лісівники, і заявки від людей продовжують надходити. Навіть ті, хто для опалення використовує газ чи електрику, роблять запаси деревини. Якщо ворог і далі битиме по наших енергооб'єктах, хочуть бути, бодай, у теплі.
21: На сьогоднішній день такий ажіотаж, що не можемо всіх сьогодні на завтра отоварити.
19: Деревину на дрова лісівники спеціально не рубають, а заготовляють під час планового вирубування.
21: Ну от, даний екземпляр берези, вона є потенційне паливо, тому що з неї нічого вирізати неможливо, в переробку вона не піде. До речі, бачимо, що вона вже суховершинна, та якби в перспективі може всохнути.
19: Для твердопаливних котлів люди замовляють різну деревину, зважаючи на вартість. Найдешевші – ялини, осика, трохи дорожчі – сосна, вільха та береза. Найбільше коштує твердолистяні породи – граб, дуб, ясен. Майже по 1500 гривень за кубометр. Та головне, щоб дрова були сухі, тоді і віддача тепла більша.
22: Все, це документи твої. 9 метрів кубічних на суму 10804 гривні.
19: Покупець по дрова приїхав на власному транспорті. Якщо ж замовляти вантажівку, обійдуться дорожче вдвічі або й більше, зважаючи на вартість пального.
23: Але трохи вони сухі, та вже трошки складніше.
19: 17 тисяч гривень коштувала машина дров для родини Василя Івановича. І на зиму їх не вистачить.
24: Два маніпулятори треба по-бідному. Звісно, чи є світло, чи немає, а грубку натопив і щось можна зігрітися.
19: У ДП «Ліси України» кажуть, для замовлення достатньо просто зателефонувати в лісгосп. Усі контакти є на сайті підприємства.
22: Навантажуємо на автомобіль і тоді вводимо дані автомобіля, вагу вказуємо обов'язково, вводимо ціну відповідно до кожної породи. Ну і проводимо фотофіксацію з чотирьох сторін для того, щоб ці фотографії попали в загальну систему електронного обліку.
19: Найнижча ціна на дров'яну деревину там, де лісів більше – Карпатський регіон, Полісся, Чернігівщина та Сумщина. Найдорожчі дрова на сході та півдні. Підприємство нині намагається оперативно забезпечити населення паливом і вже продало майже торішню кількість дров. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, «Факт», ICTV, «Єдині новини».
17: На цьому поки все. До зустрічі за 15 хвилин.
25: Ми боремо
1: боролися за країну, яка змінюється на краще.
2: Я десантник 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Наш шеврон символізує міць зброї та мобільність підрозділу. Дві козацькі сокири показують історичну тяглість бойових традицій та символізують дві сімки в назві бригади. А крила відображають десантне походження бригади і вічне прагнення підійматися в небо.
3: 77-ма окрема аеромобільна наддніпрянська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
4: Танки самі не стріляють.
6: Не чекай, прокачуй скіл.
25: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
26: Сам знаєш чому.
27: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
1: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
5: У цьому блоці будемо говорити про гуманітарну обстановку на Донеччині, а також про стан справ на півночі Харківської області. Маю на увазі зараз фронт. Там нашу країну боронить, зокрема, 57-ма окрема мотопіхотна бригада імені Кошового отамана Костя Гордієнка, і їм потрібні генератори. Усі ми з вами можемо тут допомогти. На екрані QR-код та номер картки. Якщо маєте змогу зробити будь-яку пожертву, то, будь ласка, не проходьте повз цей збір. До нас пізніше приєднається речниця бригади. Ну, а зараз Донеччина. На зв'язку перший заступник голови Донецької обласної державної адміністрації Юрій Винокуров. Пане Юрію, я вас вітаю.
28: Да, вітаю вас.
5: Як розпочинається цей тиждень в Донецькій області? Скільки сьогодні у вас вже було обстрілів?
28: Ситуація вкрай складна. На жаль, за сьогодні 5 жителів Донеччини загинули. 6 людей дістали поранення. Загалом за тиждень маємо 9 загиблих, 79 поранених. По лінії зіткнення у нас було 1212 обстрілів за добу. 36 разів обстріляли населені пункти Донеччини за добу. От, тому ситуація продовжується в складному режимі, але всі служби працюють в плановому режимі, продовжується евакуація. За добу з прифронтових територій було евакуйовано 1267 осіб, з них 77 дітей.
5: Чи йдеться найближчим часом про розширення зони евакуації з огляду на те, що безпекова ситуація погіршується?
28: Да, у нас зону активних бойових дій, відповідно до нормативних документів Кабінету міністрів, були включені вже повністю Слов'янська громада і Краматорська громада, тому розширюється на цих територіях зона евакуації. В першу чергу це сім'ї з дітьми, з малолітніми дітьми, тому що, на жаль, ми маємо вчора загиблого 13-річного хлопця в Балбасівці. Під час обстрілу КАБами загинули у своєму будинку. І також посилюється евакуація у Краматорській громаді.
5: Тобто Слов'янськ зараз повністю буде підлягати евакуації?
28: Ні, на сьогодні в Слов'янську визначені певні райони, які підлягають обов'язковій евакуації. От центральна частина міста і північна частина міста на сьогоднішній день ще не включені до переліку території з примусовою евакуацією. Вони включені зараз повністю громади в зону активних бойових дій, тому що постійно у нас дронові атаки, дуже багато КАБів останніми днями і РСЗВ залучається до обстрілу наших громад.
5: Так, от те, що росіяни почали активно атакувати Слов'янськ реактивними системами залпового вогню, це суттєво погіршило безпекову обстановку, тому що там дуже швидко, на жаль, відбувається приліт. В зв'язку з цим, як Слов'янськ зараз живе, яка там гуманітарна ситуація, чи працюють магазини, банки, лікарні, для того, аби люди могли в цих умовах, ті, хто не виїздять, продовжувати забезпечувати свої базові потреби?
28: Станом на сьогодні в Слов'янській громаді нараховується 30 тисяч людей. Ситуація складна, але вона контрольована. На жаль, кожного дня по громаді маємо відключення світла. В більшості випадків протягом дня все відновлюється, але є певні райони, де по декілька днів не можемо відновити енергопостачання. Відповідно, у разі відсутності енергопостачання виникають проблеми з водою, але за рахунок того, що маємо велику кількість свердловин в місті, люди мають доступ до питної води. На сьогодні громадський транспорт фактично в місті працює, є окремі райони, куди громадський транспорт на сьогодні по безпековій складовій вже не може заїжджати. Магазини всі працюють, є невеликий відтік по магазинам, закриття торгових точок, тому що зменшується кількість людей, відповідно, бізнес потрохи релоковує свої площі в інші регіони. Це стосується як і мережевих магазинів, так і окремих приватних магазинів. На сьогодні в Слов'янську працюють всі медичні заклади і первинної, і вторинної допомоги, працюють державні банки, працюють всі комунальні установи.
5: Краматорськ. Кілька днів поспіль під російськими ударами була лікарня Краматорська. Звісно, що це порушення усіх можливих норм і правил війни з боку росіян, але про це вже навіть і говорити зайвий раз, мені здається, не треба. Разом із тим, як медичні заклади в Краматорську зараз функціонують, і з огляду на те, що росіяни б'ють по лікарнях, чи бачите ви алгоритм, як забезпечити людям надання медичної допомоги в цьому місті?
28: На сьогодні в Краматорську знаходиться близько 40 тисяч мешканців цивільних. Не тільки одна лікарня була два дні у нас поспіль під обстрілом, у нас також лікарня швидкої медичної допомоги. Декілька діб була під постійними обстрілами. Ну, на сьогодні в місті Краматорську працюють лікарні і первинної, і вторинної медичної допомоги, працює станція екстреної медичної допомоги. На жаль, дуже складні умови для роботи лікарів, але ми заздалегідь опрацьовували всі ці питання. Є відповідні укриття, є резервування тепло, електропостачання, газозабезпечення. Тому ми на сьогодні виконуємо всі вимоги, які висуваються Національною службою здоров'я України до медичних закладів. На жаль, ситуація дуже складна, тому що маємо відтік певних кадрів, тому що люди отримують поранення. Люди не витримують в більшості таких обстрілів потужних, які йдуть по Краматорську з боку агресора останніми тижнями.
5: Пане Юрію, дякую, що інформуєте. Це був Юрій Винокуров, перший заступник голови Донецької обласної державної адміністрації. Дякую всім, хто вже долучається до збору на генератори для 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. Вони на півночі Харківської області стримують ворога. Друзі, будь ласка, зверніть увагу на QR-код та номер картки на екрані. Якщо можете задонатити, то, будь ласка, зробіть це, адже до нашого ефіру зараз приєднується начальниця відділення комунікації цієї бригади Руслана Богдан. Пані Руслано, я вас вітаю.
0: Вітаю.
5: Давайте, власне, зі збору і розпочнемо. Чому зараз виникла потреба саме в генераторах і скільки їх треба?
0: Генератори треба нам постійно для того, щоб позиції мали електрику. Ці генератори два будуть працювати на позиціях зенітно-ракетного дивізіону 57-ї бригади. Це ті хлопці, які, власне, з зенітними дронами збивають ворожі дрони, зокрема молнії, окрім цього ланцети. Також працюють по FPV-дронам, шахедам, герберам, власне, для того, щоб вони могли продовжувати роботу, тому що генератори, вони мають свій срок придатності, часто горять і тому потрібні постійно. Ми і проводимо цей збір, і будемо вдячні кожному, хто долучиться гривною до того, щоб забезпечити нас цими генераторами.
5: Я думаю, що зараз вже мільйони українців знають, наскільки важливою штукою є генератор, і як тяжко, коли його немає. Особливо, уявіть, в умовах фронту це зовсім інша історія. Тому впевнена, що зараз люди долучаться до цього збору, трохи вам, а відповідно і всім нам допоможуть, тому що підтримка Сил оборони України – це ключова задача для тилу зараз. Пані Руслано, розкажіть нам, будь ласка, про фронтову обстановку у смузі відповідальності 57-ї бригади. Що відбувається на півночі Харківщини? Як ворог зараз діє?
0: Сьогодні підводимо підсумки, власне, літньої наступальної кампанії ворога. Тут на напрямку, відповідно, для нас це літня оборонна кампанія. І за результатами цієї кампанії ворог почав, раніше працювали вони трійками, двійками. Сьогодні це двійки, поодинокі пересування, якраз тому, що також контролюємо небо, малою авіацією, дронами, і намагаємося зробити так, щоб ворог не міг пройти крізь наших позицій, інфільтруватися вглиб території. А для ворога тут основною природньою перешкодою є річка Вовча. Відповідно, для нас це наша перевага. Саме по річці ми тримаємо позиції. Безпосередньо в місті Вовчанськ це допомагає тримати позиції. І окрім цього, далі на околицях міста і в найближчих населених пунктах. Але робимо висновки, що, звичайно, ворог своїх цілей не досяг. Як не, ну, насправді вони мали захопити Вовчанськ сам ще до листопада минулого, 25-го року. Сьогодні закінчується літо 2026 року. Досі у нас є позиції в місті Вовчанськ. Це велика робота усіх підрозділів 57-ї бригади і загалом сухопутних військ. Нас багато. Ми найчисельніший рід військ. І, власне, ми продовжуємо всіми силами тримати тут оборону для того, щоб не було змін на мапі, для того, щоб далі наші міста залишалися українськими.
5: Нещодавно на сторінці вашої бригади було опубліковане відео роботи по так званим дронам-ждунам. Зараз ми глядачам їх покажемо. Дрони-ждуни – це оті, які просто на дорозі сидять і буквально чекають, поки буде проїздити техніка для того, аби влаштувати там вибух. Розкажіть, будь ласка, наскільки це зараз велика проблема, ці ждуни, і де найчастіше ворог їх розташовує та як з ними боротися?
0: Так, в нашій смузі відповідальності ждуни переважно розташовані ближче до Вовчанська, у самому місті і в населених пунктах, де ми тримаємо оборону, і там на шляхах забезпечення. Власне, там, де ми довозимо боєкомплекти, воду, їжу, одяг, проводимо ротації для своїх підрозділів. Власне, там ворог застосовує ці оптоволоконні дрони. Ось за моєю спиною, власне, такий 10-й дрон, ось він може нести і катушку волоконну, він величенький. І, власне, от такого типу дронами росіяни засідають на дорогах, і такий дрон може чекати ціль там 4-5 годин. Відповідно, наша задача знайти такий дрон та з повітря і знищити. Але також відповідаємо дзеркальною тактикою, створюємо таку ж кілзону на Білгородщині, зокрема в Щебєкіна, і також працюємо ждунами, і також, до речі, ворог їх може знешкоджувати. Крайні випадки були навіть, коли діти на території Білгородщини обривали нам оптоволокно, для цього його так... Це воно виглядає як така скляна тонка ниточка, і якщо його правильно загнути, то воно порветься. І от, власне, маємо випадки, коли навіть діти обривали нам на Білгородщині волокно.
5: Тобто росіяни відправляють дітей таким чином розміновувати дорогу?
0: Ну, я не думаю, що це закономірна історія, але ми точно знаємо, що їхні діти це вміють. Так? Тобто в селах на території Росії, там в Білгородській області, в Щебєкіна, зокрема, діти навчені обривати це оптоволокно. Це правда.
5: Наостанок, пані Руслано, лишається 20 днів для повернення із СЗЧ за спрощеною системою. Ваша бригада в цій програмі теж бере участь. Розкажіть про її результати, як можна цими 20 днями скористатися.
0: А так, дійсно, зараз триває програма по спрощенню повернення СЗЧ, і вже маємо серед топ-підрозділів, куди до нас повернулося СЗЧ, зокрема батальйон безпілотних систем. Окрім цього, також несподівано для мене, наприклад, артилерійський дивізіон, тобто в артилерійський підрозділ теж масово повертаються люди. Маємо ще вакансії, зокрема, і пілотів, і медиків, і артилерістів. Подавати можна рапорт в «Армія Плюс», обираючи напрямок, в якому ти хочеш служити. І, власне, тоді вже під час роботи з рекрутерами, співбесіди з підрозділом, можна поговорити там про посаду саме, яка це буде, чим людина буде займатися. Втім, ми ще 20 днів дійсно приймаємо до себе по спрощеній програмі. І всі, хто ще вагається, насправді сама процедура повернення займає в 57-й бригаді до тижня. І ви вже в підрозділу, відновлюється грошове забезпечення, все, власне, забезпечення, одяг, лікування, все це, знову поновлюються всі права військовослужбовця, так. Але пам'ятати треба також про обов'язки.
5: Пані Руслана, хто ще вагається, чи задонатити на генератори для вашої бригади, то буквально кілька секунд лишається на те, щоб це зробити, просканувати QR-код та ввести номер картки. Руслано, дякую вам величезне за розмову і передусім дякуємо вам за захист. Це була Руслана Богдан, начальниця відділення комунікації 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Кошового тамана Костя Гордієнка з півночі Харківщини. До нас вмикалася, а у нас за графіком зараз новини і Тетяна Висоцька буде ними ділитися.
7: Так, дякую, Яно. Тож, час новин. Для вас працюють ICTV та СТБ. Вітаю. У райвідділку поліції у Рівному пролунав вибух. За даними правоохоронців, нині відомо про одного загиблого поліцейського, ще троє його колег поранені. На місці працюють усі екстрені служби. Обставини і причини вибуху нині з'ясовують. А столична влада попереджає, що у Києві можливе задимлення через пожежу в Бучанському районі області. За попередньою інформацією, атаковано склади. Через напрямок вітру дим може поширюватися в бік столиці. Перед цим повідомляли ще й про масштабну пожежу на складі у погребах в Броварському районі. Як повідомляє обласна влада, кількість поранених у погребах зросла до 8 людей. У них вибухові травми, поранення кінцівок та закриті травми. Вся необхідна медична допомога надається. Також унаслідок ворожих атак за сьогодні пошкоджені складські приміщення у Бучанському, Броварському та Бориспільському районах. Російські атаки спричинили погіршення якості повітря у 5 населених пунктах Київщини, а саме в Іванкові, Вишгороді, Василькові, Обухові та Броварах. За спостереженнями моніторингових постів, основним забруднювачем у помірних концентраціях нині є дрібнодисперсний пил. Місцевим жителям радять тримати вікна зачиненими, за можливості обмежити тривале перебування на відкритому повітрі та пити достатньо води. Дроновий терор столичного регіону триває вже 5-ту добу поспіль. Сьогодні на Київщині попрощалися з головою Дмитрівської територіальної громади Тарасом Дідичем, який загинув 28 серпня у селі Мила Бучанського району. Голова серед перших приїхав на місце російського удару по складах боєприпасів Сил оборони, внаслідок якого почалася детонація. Тарасові Дідичу було 65 років, понад 30 він очолював Дмитрівську громаду. Під час окупації Київщини розвозив продукти своєї автівкою, а після деокупації активно займався відбудовою.
8: Всім допомагав. Дуже, я вам скажу, ця громада дуже в нас розвинута. Все, що нове було, Тарас Тарасович усе це швидко проводив у життя. Ви розумієте, я за своє життя, мені 64 роки, я таких людей не зустрічала, щоб був такий, ну, працьовитий.
7: Крім Тараса Дідича, в селі Мила загинуло ще 37 людей, 52 поранені, з них 5 діти. Досі в лікарнях лишається 9 постраждалих, їхній стан лікарі оцінюють як середній. Ліквідація наслідків вибухів у Милі триває, працюють рятувальники та піротехніки. Із небезпечної зони рятувальники евакуювали близько 400 людей у Милі та прилеглих населених пунктах. За даними Київської ОВА, нарахували майже 300 пошкоджених об'єктів, з них понад 200 – це приватні будинки та 14 багатоповерхівок.
17: Щонайменше шестеро поранених внаслідок ворожих ударів у Запоріжжі. Росіяни відранку безупину запускають на місто безпілотники. По обіді окупанти дроном вдарили по території автозаправної станції. У цей момент кілька робітників оздоблювали там мобільне укриття. В них контузії та легкі тілесні ушкодження. За словами очевидців, жінка-співробітниця АЗС, що так само опинилася неподалік епіцентру, зазнала поранення голови, втратила чимало крові та була ушпиталена. Уламками FPV посічено приміщення станції, а також автівки поруч. Згодом ще один FPV вибухнув біля автобуса, що стояв на зупинці. Осколкового поранення зазнав водій. Четверо людей постраждали внаслідок російського дронового удару у Сумах. Як повідомляє місцева влада, ворожий реактивний безпілотник «Італмаз» поцілив поблизу дев'ятиповерхівки у Зарічному районі міста. На горішньому поверсі спалахнула квартира. Потрощені і автомобілі припарковані поруч із будинком. А перед цим такий самий реактивний дрон росіян влучив у квартиру п'ятиповерхівки у Ковпаківському районі Сум. Безпілотник не здетонував. Тонував, минулося без постерпілих. У помешканні зайнявся балкон. Пожежу вже загасили. Місто Дружківка на Донеччині щодня стає дедалі небезпечнішим для тих, хто там залишається. Російські війська б'ють авіабомбами та дронами, а дороги перетворюються на смертельно небезпечні маршрути. Попри це, евакуаційні групи поліції біля Янголи продовжують рятувати людей, які наважилися виїхати. Подробиці далі.

0: маршруту і береться лагодити авто. Чекати, поки обстріли припиняться, не можуть. У машині вже перебувають люди, яких треба вивезти.
1: Я вчора
0: Попри удари, білі янголи завершують ремонт і евакуйовують мешканців із небезпечного району. Цього разу у місті вдалося вивезти близько десятка людей.
2: Обстановка в Дошківці край складна, дедалі менше евакуаційних груп наважується туди заїжджати, оскільки дуже багато дронів, висока щільність авіаударів та ствольної артилерії. У нас є броньований автомобіль, є засоби РЕБ, але в місті дуже багато оптоволокна і РЕБ цьому не допоможе.
0: Частина мешканців уже давно не має безпечного способу залишити Дружківку самостійно, тож чекає на евакуаційні екіпажі. У місті досі залишаються близько 2600 людей. Поліцейські закликають не зволікати з виїздом. Тим, хто не має куди їхати, волонтери допомагають знайти житло та організувати переїзд. Анастасія Сідлер, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
3: Російського коригувальника затримали СБУ у Харкові. Місцевого безробітного завербували російські спецслужби через соцмережі, коли той шукав легких грошей. Він погодився коригувати ракетно-бомбові удари росіян по пунктах базування ЗСУ. Шпигун пішки обходив Харків, знімав на телефон місця розташування сил оборони, передавав координати росіянам. Пріоритетно нишпорив за запасними командними пунктами та об'єктами укриття наших захисників. Кіберфахівці та слідчі СБУ задокументували, як зрадник збирав дані поблизу тимчасового розташування підрозділів ЗСУ, що беруть участь у боях на передовій. Під час обшуків докази вилучили, нині затриманий під вартою, за поширення інформації про переміщення військових в умовах воєнного стану йому загрожує 8 років позбавлення волі. Переломний момент для Німеччини. Уже цієї неділі, 6 вересня, у федеральній землі Саксонія-Анхальт відбудуться вибори до місцевого парламенту, які можуть назавжди змінити політичний ландшафт країни. За даними соцопитувань, зі значним відривом лідирує права партія «Альтернатива для Німеччини», набираючи понад 40% голосів. У своїй програмі так званого відродження патріотизму політики пропонують радикальні кроки – скоротити в школах уроки про злочини Гітлера, скасувати фінансування для антинімецького, на їхню думку, мистецтва та щодня піднімати державний прапор. Більше про одіозного лідера виборчих перегонів та чому аналітики пов'язують його з РФ. Олександр Можичук розкаже.
4: 35-річний колишній торговець освіжувачами повітря Ульріх Зігмунд готується стати першим в історії Німеччини прем'єр-міністром землі Саксонія-Анхальт від ультраправої популістської партії «Альтернатива для Німеччини», пише BBC. Цю націонал-консервативну політичну силу дуже любить російська пропаганда і, на відміну від інших німецьких партій, ніколи не критикує. Західна преса пише, що АДН централізовано координується і фінансується з Кремля.
5: Росія посилює дезінформацію перед виборами в Німеччині, повідомляють джерела в органах безпеки. Через соціальні мережі поширюється відео, переважно англійською мовою, з логотипами авторитетних ЗМІ, зокрема BBC та німецького телеканалу ARD. Вони містять неправдиві звинувачення проти місцевих політиків, від розкрадання коштів до сексуальних домагань та зловживань.
4: На передвиборчих мітингах Ульріх та Зігмунта часто озвучуються гасла, що Україна не потрібна Німеччині, тож її фінансування треба зупинити. Лунають тези, що мільярди для Києва потрібні самим німцям на дороги, мости, лікарні та школи. Щодо самої освіти, Ульріх Зігмунд каже, що пишатися багатовіковою історією своєї країни – це найнормальніша річ у світі, тому її треба вивчати у всій її повноті. З усіма злетами та падіннями, але з гордістю та позитивним ставленням.
5: Кампанія «Думай по-німецьки» – це просто бажання нарешті відновити позитивний зв'язок із самим собою, зі своєю історією, культурою. Ми це втратили. Це сумно. Ми хочемо повернути це. Майже у всіх країнах світу пишаються своєю країною та культурою абсолютно нормально. Ми зробимо так, щоб і тут, у Саксонії, ми знову змогли пишатися своєю країною.
4: В Саксонії «Альтернатива для Німеччини» сподівається здобути абсолютну більшість. Опитування показує, що так.

0: І результат цілком можливий. Якщо партія цього доб'ється, то візьме під свій контроль фінансування культури, охорони порядку та освіти, шкільну програму в частині історії Німеччини, а ДН пропонує змінити таким чином, щоб більше уваги приділяти сторіччю, що передувало катастрофам Першої та Другої світових воєн, коли відбулося об'єднання німецьких земель. Натомість пропонується скоротити у школах кількість уроків, присвячених негативній ролі Гітлера.
1: Правопопулізм – це європейська та трансатлантична проблема, як ми знаємо. І Німеччина перебуває в самому центрі цього процесу. Наше недавнє минуле нагадує нам про необхідність припиняти це в зародку.
0: Енергійний стиль введення передвиборної кампанії та майстерне застосування соцмереж зробили Ульріхта Зігмунда зіркою АДН. Попри те, що Шпігель його називає найнебезпечнішою людиною Німеччини, він з радістю роздає автографи своїм фанатам на обкладинці цього журналу. Багатьом із них дуже подобається його програма масового вислання мігрантів за межі країни. Іншим до вподоби його контакти з австрійськими неонацистами. Обіцянку Зігмунда урізати фінансування антинімецького мистецтва його опоненти порівнюють з політикою нацистів 30-х років.
1: Як може хтось вирішувати, що щось недостатньо німецьке і що це взагалі означає? Запитує директор театру у місті Айслебен Франк Мартін Відмайер. Як і більшість театрів у Німеччині, його заклад дуже залежить від державного фінансування. Тому плани АДН йому здаються одночасно надто розпливчастими і небезпечними. Це ігри із прийомами нацистської пропаганди, каже Відмайер.
0: Вибори до регіонального парламенту Саксонії відбудуться 6 вересня. Згідно з результатами опитування, рейтинг АДН становить більше 40%, що значно перевищує показник Християнсько-демократичного союзу канцлера Фрідриха Мерца, яка має 24%. Як пише BBC, альтернатива для Німеччини лідирує в соцопитуваннях не лише там, а й у Німеччині загалом. Хоч і не з таким великим відривом. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
2: У Києві триває 12-й Одеський міжнародний кінофестиваль. Цього року він проходить із 27 серпня до 4 вересня. Чимало українських кінематографістів нині захищають країну зі зброєю в руках. Дехто з них майже 5 років провів у строю. Та навіть на війні вони не забувають про кіно. І вже сьогодні допомагають створювати нові проєкти та відкривати шлях молодим талантам. Як війна змінила людей кіно та як вони продовжують знімати навіть під час служби. Далі.
3: Ярослав Пілунський – український кінооператор. Працював над фільмами «Брати», «Остання сповідь», «Вавилон-13» та «Вій». У 2014-му після анексії Криму потрапив у російський полон. Після міжнародного розголосу Ярослава вдалося звільнити. Але у 22-му році, навіть будучи батьком 4 дітей, він, не вагаючись, добровольцем долучився до війська. Нині командує екіпажем БПЛА. Брав участь у багатьох військових операціях.
4: Звільнення Ірпеня, Гостомеля, безпосередня участь, потім запорізький напрямок, харківський, Бахмут, Кремінна, Лисичанськ, от, ну, тобто дуже багато гарячих напрямків.
3: Ярослав каже, війна змінюється, тому військовим постійно доводиться шукати нові технології та способи ураження противника. А побачене на передовій змінило його уявлення і про героїзм, як у житті, так і в кіно.
4: Для мене герой той, який розуміє, усвідомлює важкість вибраного собою шляху, але продовжує боротьбу, продовжує виконувати бойове завдання і разом зберігати життя і здоров'я особового складу – це героїзм.
3: Сергій Михальчук також кінооператор. До війська добровільно долучився з перших днів повномасштабного вторгнення. Каже, що війну складно і описати, і показати, тому коли зміниться автоматна кінокамеру, буде важко. Адже такої війни, яку сьогодні переживає Україна, світ досі не бачив.
5: У нас наша країна – це одна, в принципі, гаряча, болюча рана. Тобто та війна, яка відбувається у нас, цьому немає класифікації в якійсь шкалі війни. Цього ще не було до цього. І ми не знаємо, як це трансформується на наших очах. Тобто на наших очах поступово війна окопна перетворювалась на якусь високотехнологічну.
3: Сергій брав участь у контрнаступі. Йому вдалося зафільмувати момент встановлення українського прапора над звільненим Благодатним. Ці кадри, каже, тоді облетіли весь світ.
5: Це був один з самих страшних днів мого фізичного життя. Але повезло бути під час цього історичного моменту і зняти, коли український прапор ставиться на вищій точці населеного пункту.
3: Тепер Ярослава та Сергія об'єднав спільний проєкт «Bright Point». Це програма підтримки української культури, кіно та дітей, чиє життя змінила війна. Засновник проєкту Єгор Скалига також із кіноіндустрії. Зараз він директор і співвласник української оборонно-технологічної компанії «Firepoint», яка відома дронами та крилатими ракетами «Фламінго». Тепер компанія підтримує ще й культурні ініціативи. Одна з них – навчання дітей кіновиробництву.
6: Це про дітей, талановитих дітей, які хочуть і мріють пов'язати своє життя з кіновиробництвом або журналістикою. Діти зняли фільми, ми їх презентували і ще презентуємо на ОКФ, Одеському кінофестивалі.
3: Для організаторів це не просто навчання, можливість дати дітям майбутнє.
6: Війна не може поставити на паузу їх навчання, їх любов до них, захист їх.
4: Розуміючи, який стан суспільства в зоні бойових дій і інформаційний вплив, тобто все це підштовхнуло до того, що треба їхати і скільки є сил витягувати талановитих дітей, які будуть в майбутньому займатися медіа і визначати інформаційний простір нашої держави.
3: Один із проєктів, представлених у межах пітчингу 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю, отримає спеціальний приз від Bright Point – $15,000. Ім'я лауреата оголосять на початку вересня. Олег Хендриксон, Олена Халілова, Максим Костенко, Вікна СТБ, Телемарафон, Єдині новини.
2: На цьому поки все. До зустрічі за 15 хвилин.
7: Чим гірші справи в Росії, тим більше трешу за перебріком по телевізору. Цю просту істину ми помітили ще за часів АТО. А після початку так званої спецоперації теорія підтверджувалася десятки разів. Тобто варто з чортам десь зашквариться, як на всіх каналах РФ одразу починаються бенефіси міських божевільних.
8: Росія в будь-якому випадку побіждає, Росія побідіцель. Росія запросить території, які приналежать їй. І постепенно, шаг за шагом, она их вернет.
9: Натальная карта Украины оказалась хуже некуда. Они теряют все свои силы.
7: От і цього разу на тлі провалу весняно-літнього наступу м'яко кажучи, невеселих прогнозів навіть від експертів Russia Today.
10: Росія при нинішньому курсі одержит первую победу, потому что не достигнет ни одной из целей, которые президент Путин поставил перед собой 22 февраля.
7: Куратори інформаційної політики в РФ вирішили не вигадувати велосипед, а осідлати перевірену конячку. Бачите, вже ряжені махають гривами.
11: Я вижу, що ближайшее будущее очень хорошо для России. Все хорошо будет в стране. Для президента Росії.
7: Якщо говорить по суті, то формат не змінюється вже багато років. Щоразу гостьові редактори збирають в студії або акторів, або міських божевільних, після чого ті починають дружно волати, як Росія всіх переможе, рознесе і взагалі у неї найбільш світле майбутнє в галактиці.
11: Зараз економіка буде улучшатися. И это только продолжится в будущем. Новый друг у России появится, это Китай, и эти отношения тоже будут улучшаться.
7: Зет-патріоти біля екранів у такі хвилини дають окропу прямо в штани. Адже між компетентною аналітикою якогось професора і рядженим зачуханом глибинний народ у 10 випадках з 10 обере саме зачухана. Ну, якщо зачухан ще й тіпа на місцевий, то надійність прогнозів можна одразу множити на 5. О, ні-ні-ні, навіть на 8.
12: Дружба Росії з Пакистаном, Індія, Китай, Корея дає Росію відстати самі мощні держави в мірі. Це те, що зараз відбувається і буде відбуватись.
7: Ну ось же ж, Марія, ось, а ми ще хвилювались, радів на дивані ура патріот Ваня. Всі останні тижні Ваня з родиною дихали тліючими трусами з Wildberries, через що помітно нервували. Слава Богу, тепер можна заспокоїтись. Та як же ж інакше, самі бачите. Віщун чи то ринку, чи то Ірану Росії світле майбутнє пообіцяв. Не те, що в країн НАТО і їхніх бендеровських посіпак.
12: І, відповідно, чим Росія більше піднімається, буде більше держава, Європа, Америка упадуть. Це, між прочим, доказав недавно я з Ірана родом. Іран доказав, що нет такого гегемону, як Америки.
7: Цікаво, до речі, що в подібних шоу для альтернативно обдарованих ряжені, як правило, представляють країни, які мають проблеми із США. Скажімо, до іранського віщуна рівно у цих же студіях роками феєріли, вибач, господи, математик з Афганістана. Вочевидь, пацан веде підрахунки у талібів, скільки хлопчиків потрібно продати в сексуальне рабство.
13: Переломний етап, Америка ущерпається. Америка як велика держава не буде. Скоро американські ущерпаються. Я так рассчитую. До 2025 року починається, все до 2027, все американське як держава не буде.
7: Якщо ж говорити серйозно, то і афганський математик, і іранський фрезерувальник, і пенсіонерка із Сербії на російських каналах видають на гора, по суті, однакові тексти. Мабуть, в редакторських групах великі проблеми із фантазією і креативом. Ну, або вони просто не напружуються.
13: Америка рухнеться.
12: Європа, Америка упадуть.
7: Ну, а якщо комусь мало прикладів, на погони можна закинути ще й обіцянки аж десятирічної давнини від уже згаданої сербської провидиці. Ви не повірите, але у 2016 році ура-патріотам обіцяли крах Америки і розвал ЄС.
14: І що буде? Де тоді буде Америка, США?
15: В Америке дела обстоят плохо в экономическом отношении.
14: Можно ли сделать вывод, что Америка ослабнет, Россия укрепится?
15: Да.
14: А Европейский Союз распадется?
15: Скоро начнется крах Европейского Союза.
7: А люди за прибриком це дивились и верили. Больше того, там еще и країни Балтии мали добровільно до России приєднатись.
16: А что будет с Эстонией, Литвой?
15: Они присоединятся к России.
16: Добровольно или нет?
15: Добровольно.
7: І дуже хочеться уточнити, що там, як там, приєднались все-таки з моменту вангувань минуло 10 років. Але з урахуванням того, що пам'ять глибинного народу, наче в рибки, продюсери подібних шоу можуть не хвилюватися, адже не складно обдурити тих, хто радий обманюватися сам.
17: Я дуже вірю в те, що прогноз, який був дан 500 років назад старцем Філофеєм, що всі західні царства утонуть від невір'я своєго.
7: Бачили, друзі, яка потужна перемога. Всі вороги від невіри, виявляється, потонуть. І лише Росіюшка буде триматися, наче третій Рим, ще й на матраці почне по кайфу плавати.
17: Чи тільки Москва буде, третій Рим буде стояла і стоять буде. Кстати, Ванга це частично підтвердив, але це прогноз, він теж сказав, що там... Многие страны европейские, которые сильно заражены русофобией, сейчас очень могут пострадать.
7: Тобто самі вигадали страшилку, самі в ній перемогли і сидять щасливі цілою Україною. Адже важко бути крутими в економіці, в соціальних стандартах, в рівні зарплат. Тому такими дрібницями холопи мірятися не бажають. Зате щічки миття ворожевіють, коли світле майбутнє їм на словах обіцяє фіг зна хто, причому навіть без пальто.
18: З Росії ісследователі наслідя Нострадамуса традиційно зв'язують несколько катренов. Вот один із них.
19: Подобно Грифону придет король Европы, сопровождаемый людьми Севера. Он поведет большое войско красных и белых и выступит против царя Вавилона.
7: Походу мало було чувачкам нещасної баби Ванги. Тепер, як бачите, і Нострадамуса вирішили приплести. Ні, ну а що, як то кажуть, не завадить? Тим більше в плані натягування сови на глобус передбачення Нострадамуса цілком робоче.
18: Эти строки трактуют как предсказание усиления влияния России на мировой арене и обещание, что Россия принесет миру мир после череды глобальных катастроф.
7: Просто уявить рівень публіки, яка все це дивиться, а потім ще хтось дивується феєричним російським новинам. Скажімо, нещодавно там звільнили світило місцевої економіки. Чувачок роками працював на топ-посадах. Але проблема в тому, що реальний експерт Андрій Клепач посмів засумніватися в світлому економічному майбутньому рідної країни. Причому на основі реальних цифр, а не вангування.
20: Ми відстаємо. Ми проігрываємо і технологічну, і економічну конкуренцію в світі. Причому я вже сказав, ми її проігрываємо не тільки Китаю і США. Ми в чому-то її проігрываємо Україні. Ми в цій війні на істощення не виграємо конкуренцію. У нас є ілюзія, що там все рухне. Не рухнуло і не рухне. У нас наростають іздержки, заявив Кліпач.
7: У будь-якій нормальній країні це було б, як то кажуть, базою. Бо робити прогнози потрібно на основі експертних оцінок.
20: Конфликт на Украине с участием НАТО уже длится дольше, чем Великая Отечественная война. И пока его завершения не видно. Обе стороны наращивают интенсивность ударов, в том числе по экономике друг друга. Потери от ударов ВСУ по нашей инфраструктуре, портовой, нефтегазовой, по химическим комплексам, логистике нарастают и уже превращаются в заметный макроэкономический барьер роста российской экономики, сказал Клепач.
7: Але Клепача, який все життя пропрацював на благо України, тупо вигнали в шию. А в цей час федеральні канали захоплено крутять фантазії про цифрову економіку від якогось бразильського провідця.
1: Росія стане першою страной, которая покажет миру настоящую цифровую экономику, превратив киберпространство в территорию с настоящими физическими пространствами, защищенными военными методами.
7: Ось що глибинний народ хоче слухати не у цих от ваших експертів. Мамкін віщун ура патріотам на погони ще й медичних сенсацій підкинув, щоб ви розуміли, найближчим часом загнеться більшість фармацевтичних гігантів, адже в Сибіру знайдуть ліки від всіх хвороб.
1: Ви зможете відкрити, благодаря научним достиженням, нові матеріали і сплави, які прийдуть нам із Сибіри, і вони допоможуть нам боротися зі всіми можливими бактеріями.
7: Цікаво, а цими суперліками можна буде вилікувати рашизм головного мозку? Ну так, щоб люди припинили плескати в долоні, коли їх, вибачте, примітивно нахуюють. Давайте ми вам зараз заради сміху покажемо старі пророцтва рівно цього ж віщуна з Бразилії.
20: Живой Нострадамус из Бразилии предсказал жестокую летнюю засуху в Европе, власти ИИ и окончание СВО. К марту 2026 года Украина будет раздроблена, пророссийские регионы будут признаны на международном уровне, а за кулисами Китай будет тайно всем управлять, отметил живой Нострадамус.
7: Ну, як ви розумієте, березень 2026 року давно пройшов. І тут би пропагандістам вибачитись перед глядачами за подібних персонажів у ЗМІ. Натомість чорнороті просто перебувають стару брехню новою. Що там, не спрацював крах України? Ну, буває. До речі, ось всім нове пророцтво. До кінця 2026-го бендеровський агрорейх точно розвалиться.
21: В 2012 году приїжджав сюди Янукович. И тогда, сделав его гороскоп, я пришел к выводу, что Янукович слабый правитель и что Украина с 2014 года начнет разваливаться. И этот процесс будет продолжаться 12 лет, то есть до конца 2026 года.
7: Просто запам'ятайте цей лайф, адже вже в січні 2027-го ми з вами будемо глумитись над цим, як глумились свого часу над творчістю Діда Ванги і інших міських божевільних. Там капітуляцію України переносили вже разів 150, і це лише за останні роки.
22: Я думаю, от так, до сентября, где-то в сентября, июнь, до сентября, от в сентябре должно стихнуть. Это по моему видению, там, числа 17, вот цифра 17 выходит.
23: Через 31 день, если хотите, заканчивается война на Украине, та гарантірую.
7: З іншого боку, нам точно не варто заважати росіянам багатіть думкою. Більше того, було б у рази гірше, якби ура-патріоти слухали реальних експертів і проводили роботу над помилками. А так, нехай собі мріють то про суперліки, то про незайманих дівчат з Європи для кожного учасника СВО. Просто нагадаємо, що мріять не шкідливо, зате точно шкідливо жить в рожевих окулярах під час війни на виснаження. І, здається, недаремно кажуть, що найбільше руський мір просаджує тупість його адептів.
24: Наша зброя – це правда.
25: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
24: Тільки перевірена інформація.
26: Переконливі факти.
27: Як це було, дивимось далі.
24: «Єдині новини» в центрі подій.
2: 18 година, час новин. Для вас працюють факти СТВ та вікна СТБ. Вітаю. На Київщині зросла кількість поранених. Унаслідок атаки дронами вже восьмеро постраждалих у селі Погриби Броварського району, повідомила Київська облвійська адміністрація. Пошкоджені склади у Бучанському, Броварському та Бориспільському районах. По обіді росіяни вкотре вдарили дроном по Бучанському району. Знищено ще один розподільчий центр мережі «Аврора», підтвердив співзасновник компанії Тарас Панасенко. Ніхто із працівників не постраждав, усі перебували в укритті. Щодо інших наслідків атаки мають повідомити згодом. Важкі бої точаться у Костянтинівці. Ворог намагається її обійти та більшість свого озброєння нині повертає на сусідню Дружківку. Якщо півроку тому у місті ще хоч якось вирувало життя, то нині воно перетворюється на руїни. Та й заїхати туди щодень складніше. Але нашому воєнкору Олегу Корнієнку вдалося потрапити до Дружківки за допомогою бійців 24-ї бригади, які нині стримують ворога на Костянтинівському напрямку. Тож далі у матеріалі вже традиційно реквізити. Захисникам потрібне обладнання для FPV-дронів. Долучайтеся.
0: Ще кілька місяців тому ця траса на Дружківку була умовно безпечною. Та нині ця дорога з Краматорська перетворилася на дорогу життя.
3: Тут як повезе. Свіжі є машини.
0: Минаючи спалені машини, наземні роботизовані комплекси, на шаленій швидкості бійці 24-ї бригади нас завозять до Дружківки. Багатотисячне місто наче вимерло.
4: Власне, Дружківка, 10-та година, місто просто... Там мертве, людей майже не зустрітиться. Вийдемо, до речі, центральною вулицею міста. Дуже вона побита, фактично. Розбиті будинки на кожному кроці. Будинки, магазини, все, що тільки можна, росіяни знищують.
0: Деякі вулиці тут зовсім важко впізнати. І природа бере своє, і росіяни докладають максимум зусиль, аби перетворити Дружківку на суцільне згарище. Так московити це робили з іншими захопленими містами – Бахмутом, Турецьком чи Авдіївкою.
5: Два тижні тому лежало два тіла цивільних, які евакуйовувались і не евакуйовувались.
6: Тобто вони продовжують це бити по цивільному?
5: Та вони не зупиняються. Це для них не пріоритетна ціль, але не перестають бити, якщо бачать, що це цивільні.
0: Та навіть в ці хвилини, коли ми розмовляємо, росіяни атакують цивільні квартали на околицях Дружківки. Будинки спалахують прямісінько на наших очах.
5: Походу, ці посередки.
0: Саме ж місто опалене і зрешечене. І щохвилини ворог, як коршун, роздирає його зранене тіло на шматки. Замість кровожерливих птахів тут російські FPV-дрони.
8: Оце дивіться. По кущам. Ага, дивлюся, летить. Нащемені. Уже всього боїшся, бо вони ж
4: це, до речі,
8: замаскували.
0: Пані Раїса одна з тих, хто ще не встиг виїхати з Дружківки. Вона і не проти. Але знайти на умовно мирній території країни житло для пенсіонерів не так вже й легко.
8: У мене в Луцьку посестра живе і похресниця там. То може, може.
4: А у вас діти є?
8: На жаль. На жаль, Іловайський котел.
5: Військовий.
0: Жінка поспішає додому з пункту незламності. Вдома на неї чекає хворий чоловік. Подружжя потрапило під удар російського дрона. У пані Раїси посічена нога, а у чоловіка контузія і проблеми з зором.
5: Ви хоч в підвалі десь живете?
8: Та ні, наразі ще в квартирі.
4: А який,
8: забили.
4: А який поверх?
8: Третій.
5: Може, пора спускатись вже десь.
8: Уже плацдарм підготовили. Там у нас наші сусіди виїхали, то сказали, ключі у вас. Як має бути погано, то беріть ноги в руки.
4: А людей поменшало, я дивлюся, да?
8: Так?
4: Бо щось
8: набагато,
4: так порожні вулиці.
8: Набагато. Та, ну, я ж говорю, пройдіть отуди.
4: Ми
8: і там погляньте.
5: А ми звідти.
8: А, ну якщо звідти, ну що мені об'яснити вам, господи, чи я не була там. Там, щоб від п'ятиетажки до дев'ятиетажки пройти, то треба лабіринт по стеклу і камінню так пройти.
0: Ось ці багатоповерхівки, про які й говорить пані Раїса. По цьому будинку біля візитівки Дружківки літака росіяни відпрацювали керованими авіабомбами і дронами на оптоволокні. У місті чи не щодня ворог перетворює багатоповерхівки на груди сміття.
5: Це дуже сумно, тому що, по суті, це місто, яке завжди асоціювалось з солодощами і халвою. Зараз воно асоціюється з якоюсь тотальною пусткою, смертю, відсутністю людей, ну, взагалі відсутністю життя.
0: Спочатку вбивати людей, а потім знищувати дотла міста. Це чи не основна тактика росіян, не лише воюючи в Україні, але й на всіх інших територіях світу, куди ступала нога московитів. Паралельно на поле бою ворог тут скидає нову живу силу.
9: Працюють по накатанню, як кажеться. Нічого не помінялося, нічого не... Зараз що вони єдине поміняли, що раніше вони більш... По сірому рухалися, то зараз вони цілодобово рухаються. Що вдень, що вночі, що по сірому.
4: Так вони ж розуміють, що їх бачать.
9: Не знаю, яка потрібна мотивація, щоб рухатися. Знають вони, ну, роблять.
0: роблять свою справу і бійці 24-ї бригади. Перемелюють окупантів на Костянтинівському відтинку, прикриваючи і саму ж Дружківку. Більшість уражень завдають дронами. Але ворог полює на обладнання і часто його знищує. Тож захисники збирають на нову техніку для роботи FPV. І просять тил теж долучитися за реквізитами на екрані. Олег Корнієнко, «Факти СІТВ», єдині новини.
2: Американський сенатор-демократ Річард Блюменталь вважає, Путін може спробувати ескалювати конфлікт, адже Росія перебуває у скрутному економічному становищі, тож нині надзвичайно важливо підтримати законопроєкт про посилення санкцій проти РФ. Він закликав Палату представників зробити це якнайшвидше. Законопроєкт, який обмежує надходження грошей для російської військової машини, може суттєво вплинути на її здатність продовжувати війну. Закон дасть змогу президенту США запроваджувати мита розміром до 100% для 5 найбільших імпортерів російської нафти або природного газу, а також санкції проти російських олігархів і тіньового флоту. Тим часом НАТО не бачить ознак неминучого нападу Росії на країни Альянсу, однак фіксує посилення російської гібридної діяльності в Європі. Про це Reuters на умовах анонімності повідомив представник блоку і зазначив, хоча росіяни і стикаються із дуже потужним українським опором, вони нарощують інтенсивність своїх атак проти України та активізують гібридну діяльність в європейських країнах. Йдеться про дії, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Європі, але в НАТО не бачать неминучої загрози нападу Росії на країни Альянсу. Водночас там запевнили, що блок готовий до різних сценаріїв і цілодобово працює, щоб підтримувати Україну та гарантувати безпеку мільярда людей у країнах Північно-Атлантичного альянсу. Речник російського диктатора Пісков розповів, на яких умовах Росія погодиться на зустріч Путіна із президентом Зеленським та президентом США Трампом. Мовляв, це можливо лише для фіксації попередньої домовленості. У Кремлі пояснили, такий саміт пропонують уже давно, але, як сказав Пісков, позиція Путіна така. Зустріч можлива лише для закріплення домовленостей. Він цинічно заявив, що Росія зберігає відкритість до переговорів щодо України та поки передумов немає. І додав, домовленості щодо України – це складний процес із величезною кількістю нюансів. Та це нібито українська влада не хоче розглядати врегулювання конфлікту. Натомість не згадав про те, що вимоги Росії до України – це фактично ультиматум про цілковиту капітуляцію. Суми готуються до нового навчального року. Більшість школярів, а їх у громаді понад 21 тисяча, вийдуть на змішаний формат навчання, адже у місті небезпечно. Від цього літа на Суми масово летять FPV та КАБи. Як таких підземних шкіл там немає. 4 протирадіаційні укриття, де зможуть вчитися діти на завершальних етапах, а одна школа повністю перемістилася під землю минулого року. Там побувала наша знімальна група, репортаж Ольги Чайко.
10: Кількадесят сходинок униз, і можна вже не боятися вибухів, які лунають на горі.
11: 7 метрів вниз, тобто 2 поверхи вниз. Пряме влучання ракети витримувати має.
10: Директор поки єдиної у місті підземної школи, яку коректніше називати протирадіаційним укриттям, проводить нам екскурсію закладу. Тут є навчальні приміщення, медкабінет, буфет і якісна витяжка. В основному приміщенні вчилися до минулого року за змішаною системою із регулярними перервами на тривогу, адже власного укриття не мали, а тут понад 800 учнів.
11: Тоді ще не було такого поняття, як такі швидкісні шахеди, не було таких ракетних масових обстрілів, як зараз, не було кабів. Вчителі скидували в чат, класний, і батьки приходили, бабушки, дідушки, батьки, хто міг, приходили, сусіди забирали, всяке було.
10: Укриття будували 1.5 роки і відкрили минулого жовтня. Основне приміщення законсервували до кращих часів.
12: Це кабінет історії. Востаннє учні сиділи тут за партами у лютому 22-го року. Потім перейшли на нижні поверхи, а тепер взагалі вчаться лише в укриттях, тому що на горі у Сумах небезпечно.
10: Вже у вівторок у клас до Зої Василівни прийдуть першачки.
13: вперше напишемо «Мир, перемога».
10: Вчителька працює у цій школі з 89-го року. Відтоді навчальний процес змінився кардинально.
13: Коли ми працювали дистанційно, діти працювали, тривога, вони навіть в першу чергу вони повідомляють, Зоя Васильівна, тривога. Вони тривожні, вони і на уроці, і в той же час вони прислухаються, летить чи не летить. В укритті все ж таки вони більш спокійні.
10: Нині вчителі більш якісно зможуть пояснювати матеріал, а діти – спілкуватися.
14: Моя парта отут.
15: Отут
14: вся парта, ми тут сидимо з дівчатами, а тут я.
10: 11-класниця Поліна забігла до школи за кілька днів до занять під зищання FPV-дрона.
14: Не знаю, що очікувати. От я сюди зараз йшла, літало FPV, я не знала, куди себе діти, я зайшла в магазин, бо це по правилам. Якщо що, від осколків зберегти себе.
10: У викритті, каже, набагато спокійніше. І хоч кінець канікул мало кого тішить, та все ж можна буде побачити однокласників і підготуватися до НМТ. Вчитимуться, скоріше за все, у кілька змін, адже усі учні тут одночасно не вмістяться.
16: Будуть підзмінки. Одні діти виходять, наприклад, на 8-му годину, там 4 уроки забрали, інші вийдуть на 11:30. Ті уроки, можливо, які можна провести дистанційно, то вони будуть проводити дистанційно.
10: Така школа у місті поки одна, ще 4 великих укриття скоро відкриють.
17: В перші роки війни, доки безпекова ситуація нам дозволяла, ми займалися ремонтом саме підвальних приміщень, перетворюючи їх в найпростіші укриття. Зараз ми вже розуміємо, що безпекова ситуація в нас погіршилася, і ми даємо пріоритет саме про традиційному укритті, які зазвичай на декілька поверхів вниз під землю знаходяться.
10: Це укриття обійшлося у 100 мільйонів гривень. Нині розцінки зросли. 70% дає держава, решту має знайти місто, хоча нині надходження зменшились. Та тримати дітей 5-й рік удома – не варіант.
16: Якщо у нас тривога 23-22 години на добу, то як ми можемо реагувати? Ну, каби летять, звісно, так, ніхто нікуди не їде. Але, ну, якщо та тривога постійна, ну, ми ж не можемо поставити життя на паузу.
10: Понад 30 шкіл у громаді цьогоріч працюватимуть у змішаному режимі. Ще 5 лише дистанційно. У прикордонні навіть виходити на вулицю небезпечно. З Сумщини Ольга Чайко, Олександр Чесноков та Олег Цимбалюк. Факти. ICTV. Єдині новини.
2: Один поліцейський загинув, ще троє його колег поранені через вибух в адмінбудівлі в Рівному. Про це повідомляє поліція області. На місці працюють всі екстрені служби. Правоохоронці з'ясовують причини вибуху. А на цьому поки все. Побачимось за 15 хвилин.
18: Щовечора о 20:00. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. П'ятий день російського терору Києва та області реактивними дронами. Сьогодні ворог цілив по цивільним об'єктах Бориспільського та Бругарського району. А в селі Мила, де після російського удару 28 серпня від потужної детонації загинуло 38 людей, вже 8 зникли безвісти. Київські кількаденні тривоги – реалії Сумщини вже давно. Тут полюють прицільно дрони, каби летять за графіком, FPV дзищать цілодобово. Та попри це Суми живуть. Спеціальний репортаж. Земля вродила, як востаннє. Та фермери особливо не радіють. Збувати врожай важко, зберігати нема де, закупівельні ціни падають, а продуктові склади б'ють осіяни. Одне радує – голод українцям точно не загрожує. Міні-сонячна електростанція на балконі, зарядні станції, пауербанк під рукою. Не чекайте перших блекаутів. Думайте про енергостійку зиму вже сьогодні. Наполегливі поради від фактів. Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.
19: Ми просто робимо сталь. Але ми у перемогах. Ми стійкість. Ми мода. Ми лівий берег і правий берег. Ми мам'я ок. Ми робота над помилками. Ми пліч-о-пліч. Ми захист. Ми мрія. Ми наступний день. Ми не маємо меж. Ми просто робимо сталь. Медінвест. 20 років без меж.
2: Yeah.
1: Росія готується до нових хвиль мобілізації у 2026-2027 роках. За даними Головного управління розвідки і Служби зовнішньої розвідки, Кремль планує призвати близько 600 тисяч людей. 300 тисяч цьогоріч і 300 тисяч у 2027-му. Як російське населення ставиться до цієї ідеї? Про це говоримо із експерткою зі стратегічних комунікацій та фахівчиною із питань гібридних загроз в Україні Любов'ю Цибульською. Пані Любове, я вас вітаю.
7: Добрий вечір.
1: Ви регулярно скануєте російський інформаційний простір. Чи присутня там зараз тема мобілізації? Чи є вона тим, що активно обговорюють в російських пабліках?
7: Тема мобілізації присутня, але вона присутня такими напливами, не постійно, а коли є якийсь інформаційний привід. Наприклад, заяви, що не буде мобілізації. Це викликає у них обговорення. Але я би не сказала, що зараз це топ всіх обговорень.
1: Тобто наразі немає тривожності через те, що ще 300 тисяч їхніх вже співгромадян відправлять вбивати українців?
7: Тривожність є, але немає, ми не спостерігаємо, що вони лише це обговорюють і тільки цим цікавляться. Тобто росіян значно більше хвилює їх повсякденне життя, вони жаліються на місцеву владу, тому що це дозволено, це те, що можна робити спокійно, не хвилюючись за свою безпеку. Ось. А мобілізація десь з'являється і її більше, вони це часто пов'язують з виборами. Багато хто говорить про те, що як тільки прийдуть вибори, почнеться мобілізація. Ось, багато вони висловлюють недовіри до влади. І очевидно, що ніхто не розуміє, скільки людей потрібно буде для мобілізації. Відповідно, багато хто сподівається, що їх ця доля омине.
1: Ну от, власне, російська влада заперечує наміри проводити мобілізацію, і ви говорили про те, що люди в пабліках реагують, власне, на заперечення цієї інформації. А вони вірять в це? Вірять, що не буде мобілізації?
7: Вони не вірять. Вони кажуть часто, що влада бреше, бо в 22-му році теж заперечували, та й взагалі росіяни не дуже вірять заявам чиновників.
1: А що переважає в їхніх реакціях на тему мобілізації, коли йде обговорення цього питання? Вони бояться, вони іронізують, вони кажуть, що ми вийдемо на Червону площу, будемо палити Кремль. Що вони кажуть?
7: Переважає тривога, переважає сарказм, дуже багато саркастичних таких коментарів. І часто вони цікавляться, все ж таки, як, якщо це відбудеться, то як уникнути мобілізації. І насправді це, можливо, буде складно росіянам, тому що у них побудована так вся система, що уникнути буде практично неможливо. Росіяни, російська влада роками готувала ось цю законодавчу базу. І реєстри, і виплати зменшують, якщо ти не мобілізуєшся. Тобто вони все підготовлені. Це електронні повістки, розшук після першої ж неявки. Практично одразу блокуються рахунки. Тому уникнути мобілізації
1: в серпневому дослідженні цієї теми від громадської організації Join Ukraine, де ви теж берете активну участь, йшлося якраз про те, що дуже багато росіян говорять про те, що ймовірно мобілізація буде після проведення виборів у вересні, так званих виборів. Ви теж зараз уже про це говорили. А от мені просто не до кінця зрозуміла ця логіка. Вибори в Росії – це явище декоративне. Для чого щось відкладати або якось пов'язувати з виборами, враховуючи те, що ніхто там сильно, об'єктивно, думкою населення не цікавиться.
7: Власне, це такий парадокс. Самі росіяни вважають, що реальних виборів немає, вони це визнають, і що результат наперед вже визначений. Водночас вони дуже багато чого сприймають через призму виборів. І за кілька місяців до них губернатори дуже активізувалися, вони показують, які вони хороші, що вони зробили. Сама публіка також сприймає це все відповідно. І чиновники щось роблять, бо скоро вибори, росіяни часто висміюються. Єдине правдоподібне пояснення пов'язане з потенційною мобілізацією, якщо і оголосити її зразу перед виборами, це може вилитись у сильне протестне голосування проти Єдиної Росії і підтасувати в результаті результати буде складніше.
1: Якщо ніхто не вірить в те, що це справжні вибори, то звідки оця активність і з боку тих, хто начебто буде вибиратися, і з боку тих, хто начебто буде голосувати? Це якийсь рефлекс чи що?
7: Це цікаво, і ми теж багато говоримо це всередині команди, що все ж нібито визначено давним-давно, але при цьому для них важливо зберігати ось цю видимість, що от у нас є вибори. Та ми потім все підтасуємо, але ось є вибори. Місцева влада дійсно щось метушиться, робить, тому що вона все ж таки змінна, так чи інакше, вона змінна. Її легко центральна влада може змінити, я можу покарати, ось тому їм доводиться щось робити.
1: Повертаючись до теми мобілізації, судячи з ваших даних і спостережень, якої реакції від росіян слід очікувати, якщо вона таки буде оголошена?
7: Це дуже залежить від того, скільки людей вони захочуть мобілізувати. Якщо дійсно це буде 200-300 тисяч цього року і 200-300 наступного, можливо, ніяких таких протестів і такого великого невдоволення не буде, тому що це насправді небагато, як для Росії. Ми поки що не розуміємо, скільки їм треба людей, щоб змінити ситуацію на полі бою. Зараз продовжуються виплати, і більше того, виплати збільшуються, але вони не можуть набрати навіть ті ж самі цифри, які вони набирали перед цим. Тобто це показує, що кількість добровольців суттєво зменшилася. Кількість тих, хто хочуть воювати і отримувати гроші за це, то цих заробітчан вже не така ця кількість. Відповідно, залишається мобілізація. Але знову ж таки, 200-300 тисяч, можливо, не вплинути серйозно на картину в плані настроїв. Чи це вплине на ситуацію на полі бою, ми не знаємо. Будемо сподіватися на ось цю типову російську криворукість, на корупцію, і що їм нічого не вдасться.
1: А ви думаєте, що є якась така цифра тих, хто підлягає мобілізації, яка могла би сколихнути прям російське суспільство? Є якась точка больова у них чи ні?
7: Ну, за нашими попередніми прогнозами, якщо це буде близько 700 тисяч, то це за один раз. Це вже буде така, це вже велика цифра. Це вже відчує дуже багато людей.
1: Але наскільки я розумію, що зараз 700 тисяч просто технічно вони не можуть мобілізувати. Я чула цифру 500 тисяч, як максимум, які може система переварити за одну хвилю. 700 тисяч – це, мабуть, доволі складно в реалізації. Але здавалося, що у них вибудувався певний такий квазі-суспільний договір, де ті, хто хочуть іти вбивати за гроші, вони йдуть, їх не жалко. Там уже понад там сотні тисяч гробів, трун, і це нормально. Але от наших мальчиків в трусиках трогати не можна. Чи досі зберігається цей суспільний договір, як ви думаєте?
7: Є така домовленість, що ті, хто йде, вони ж добровільно йдуть, вони ж підписують добровільно цей договір. Значить, дійсно, їх не шкода, тому ніяких протестів не буде. Шкода дітей. Їм дійсно шкода дітей, і ми бачимо, що в цих групах університетських, а влада Росії вимагає від університетів віддати певний відсоток дітей в армію. І якщо ти погано вчишся, то в тебе шансів продовжити навчання дуже мало. Тобто там куди не піди, скрізь пастки закладені, саме в навчальному процесі. Не здав іспит, підписуй контракт. Маєш якісь заборгови, підписує контракт. Ось. І ми бачимо, що матері ось саме дітей, молодих росіян, вони дійсно активні, вони намагаються зрозуміти, як їм цього уникнути. А ось ці добровольці, нікого з них дійсно не шкода, немає ніяких рухів, щоб їх врятувати.
1: Ви говорили про те, що інфраструктурно у Росії все готово для того, щоб розпочати нову хвилю мобілізації, але чи ви бачите ознаки того, що вони вже справді готові це робити?
7: Вони готувалися, те, що я говорила раніше, вони готувалися всі ці роки. Вони готували все, що тільки можна, все, що стосується законодавчої частини, все, що стосується центрів навчальних. У них є можливості, у них немає грошей. Ось ця проблема. Грошей в країні стає дедалі менше. Тому, коли ми говоримо про якісь великі цифри, там 700 тисяч чи 500 навіть тисяч, складність буде утримувати всю цю величезну машину. Тому що вже і так купа регіонів віддали шалені гроші на виплати російським військовим. І через це в тому числі також зростає незадоволення саме серед регіонів. Тому що це поклали на їхні плечі. Центральний бюджет виплачує зарплати, які порівняно невеликі. А виплати, тобто ці бонуси, тобто основний пряник, скажімо так, чому власне росіяни підписують, це все йде з місцевих, з регіональних бюджетів. І виходить, що бідні регіони, вони втрачають гроші, вони втрачають людей, тобто робочу силу, і вони якби найбільше страждають. А багаті регіони, особливо регіони такі, як Москва чи Санкт-Петербург, вони не втрачають особливо людей. Там виплати найбільше задекларовані. Так, в Санкт-Петербурзі виплати 4,5 мільйони рублів. Це дуже багато. Але квота там найменша. Звідти ніхто не мобілізує. Тому що будь-яке невдоволення в Москві або в Санкт-Петербурзі – це вже небезпечно політично.
1: Але чи спричиняє це невдоволення серед людей поза цими багатими регіонами, бо вони бачать несправедливість? Чи навпаки, це дуже в їхній системі координат, де є цар, його двір, якісь особливі люди, і вони живуть отак, а ми в цьому віддаленому районі живемо отак. Це такий порядок речей.
7: Це спричиняє невдоволення, але це невдоволення за російськими мірками. Тобто це не порівнювати з українським демократичним суспільством. Тобто вони все одно надзвичайно пасивні. І ми повинні пам'ятати це, коли хтось очікує, що будуть ось такі бунти. До бунтів ще поки що справа не дійшла. Рівень цієї громадянської свідомості у росіян надзвичайно низький. Вміння мережуватися, встановлювати ось ці горизонтальні зв'язки так само. Вони не знають, як це робити. Ми бачимо багато критичних коментарів, ми бачимо багато невдоволення. І оскільки ми робимо цей аналіз усі 4,5 роки, ми розуміємо, яка динаміка. І ми знаємо, що там 4 роки, наприклад, тому подібного взагалі не було. Не було ось тих таких саркастичних, іронічних коментарів в бік Путіна, наприклад. Зараз вони є. І їх досить багато. Але, знову ж таки, це не невдоволення демократичного суспільства.
1: Пані Любове, дякую вам дуже за те, що приділили нам час сьогодні. Це була Любов Цибульська, експертка зі стратегічних комунікацій та фахівчиня з питань гібридних загроз в Україні.
15: Що для тебе незалежність?
20: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь.
21: Ну, їздим кудись далеко. На поле там ходим, лазим десь.
22: Ходить босою по хаті.
23: Ну, напевно, коли я сплю.
25: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
26: Сама швидкість. Вітер дує.
27: Я думаю, що це вірус.
28: Ти щасливий, отак можеш сказати.
29: Коли тепло вдома.
30: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
31: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
24: Наша зброя – це правда.
32: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
24: Тільки перевірена інформація.
33: Переконливі факти.
34: Як це було, дивимось далі.
24: «Єдині новини» в центрі подій.
2: Час новин. Для вас працюють «Факти ICTV» та «Вікна СТБ». Вітаю. В Херсоні армія Росії атакувала з дрона дитину, 11-річного хлопчика. Госпіталізували з мінно-вибуховою травмою. Медики надають допомогу. тероризують Херсонщину із самого ранку. Уже троє людей загинули. По обіді окупанти вбили у селі Костирка 65-річну жінку. Її атакували з безпілотника. Ще двоє людей, літня жінка та чоловік, загинули у середмісті Херсона. Також щонайменше п'ятеро цивільних отримали поранення. Зокрема, двоє працівників медичного закладу, по якому росіяни запустили дрон. У них мінно-вибухові травми та контузії. Шестеро людей постраждали через ворожі атаки по Запоріжжю. Ворог атакує місто безпілотниками. Один із ударів припав по автобусу. Безпілотник поцілив у ту ж зупинку, що й напередодні. Сьогодні ж БПЛА врізалося у дорогу перед міським автобусом. Один з уламків пробив плече та руку водієві. Він під наглядом медиків. Ще одного цивільного окупанти вбили у Сумській області, повідомили в ОВА. Росіяни продовжують тероризувати прикордоння і сам обласний центр. Також помер в лікарні чоловік, який зазнав поранення минулого тижня внаслідок удару ворожого дрона у Ворожбянській громаді. Загалом, впродовж минулої доби та до ранку окупанти 30 разів обстріляли Сумщину. Під ударами опинилися 16 населених пунктів. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури, адмінбудівлі, приватні будинки та авто. Росіяни вели вогонь з артилерії та скидали керовані авіабомби і запускали різноманітні безпілотники. Мільйони знищених книжок, спалені склади та сотні тисяч підручників, які доводиться друкувати заново. Росія дедалі частіше б'є по видавництвах і їхніх логістичних центрах. Після удару по складу видавництва «Ранок» у Харкові лише на повторний друк шкільних підручників потрібно майже 150 мільйонів гривень. Видавці кажуть, банківські кредити для них фактично недоступні, а чинні державні програми покривають не всі збитки. Уряд готує нові механізми підтримки, а самі видавці пропонують розосереджувати наклади по книгарнях і бібліотеках. Більше від Тетяни Доцяк.
0: Харків – логістичний центр видавництва «Ранок». До російського удару – один із найбільших книжкових складів країни. 9 тисяч квадратних метрів, де зберігали продукцію різних українських видавництв. А також готували до відправлення шкільні підручники. Фізика, хімія, історія України та всесвітня історія, іноземні мови, мистецтво, щонайменше 27 найменувань. Після влучання російських дронів склад вигорів. Знищені мільйони книжок, обладнання, комп'ютери та складська техніка.
3: Ось так нині виглядає логістичний центр, по якому на початку серпня вдарили росіяни і знищили понад 10 мільйонів книжок. Значна частина з них – шкільні підручники, які вже мали поїхати до українських школярів.
0: 1 серпня російська армія двічі атакувала склад. Після першого удару працівники встигли сховатися. Другий дрон влучив у логістичний центр. Загальну суму збитків самого видавництва ще підраховують. Але тільки на повторний друк втрачених шкільних підручників. За оцінкою «Ранку» потрібно майже 150 мільйонів.
4: Видавництво «Ранок» вже розмістило друк підручників у 6 друкарнях, тобто по всій країні ці підручники друкуються. Ми спеціально робили розсередження і, на щастя, з 13 мільйонів всього суми підручників, які мають бути надруковані в цьому році, постраждало 15% всього. Інші підручники зараз розвозяться по школам.
0: Підприємці шукають гроші, а друкарні поки погодилися виконувати частину замовлень у борг. Та проблему треба вирішувати на державному рівні. У видавництві пропонують створити окрему програму пільгового кредитування видавництв за участі Європейського банку реконструкції і розвитку. Українські банки нині неохоче фінансують галузь, бо книжкові наклади не приймають як заставу. Віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики, очільниця Мінкульту Тетяна Бережна, вона з робочою поїздкою у Харкові, визнає, нинішньої державної підтримки недостатньо. Постраждале підприємство може отримати до 16 мільйонів гривень на відновлення знищеного обладнання, але не на компенсацію спалених книжок.
5: У нас запланована нарада з Європейським банком реконструкції і розвитку, щоб спробувати зробити таку ж програму, як сказав пан Віктор, але для книжкової сфери.
0: Інший напрям – створити для видавців більше державних замовлень. Уперше з 2022 року сотні мільйонів гривень планують спрямувати на поповнення шкільних бібліотек не підручниками, а художньою літературою. До того ж, із наступного року українську книжку планують включити й до програми «Тисяча весна». Нині уряд розробляє механізм, який має підтримати видавництва, друкарні та авторів, а також допомагатимуть видавцям фінансово.
5: Важлива програма, яку ми запускаємо, я дуже сподіваюся, з кінця вересня. Це є відшкодування орендної плати для книгарень, які реалізують українські книжки.
0: За словами Бережної, загальні збитки книжкової галузі від російських ударів уже перевищили мільярд гривень. Як захистити українську книжку, обговорюють і на літературному ярмарку у Харкові. Тут за 18 кілометрів від фронту на 3 дні зібралися письменники, видавці і тисячі читачів.
6: Наша влада, депутати всіх рівнів мають зараз пильну увагу до цього.

0: Олександр Миронюк, «Факти ICTV», «Єдині новини».
1: Туреччина посилює блок з Україною та Росією щодо безпеки судноплавства в Чорному морі. Прагнуть не допустити подальшого

0: регіони.
1: Якщо бачимо, що нам треба відправляти кров на схід, і нам бракує груп і резусів якихось певних, даємо клич, люди відгукуються, молодці.
0: Донорів дедалі більше. Якщо раніше влітку тут іноді не набирали 300 за місяць, то цього року кожного місяця майже 1000. Допомогли і виїзні донації.
2: Люди починають це розуміти, що якщо не ми будемо здавати, то хто інший нам буде допомагати. Потрібно проводити більш таку роз'яснювальну роботу і в навчальних закладах, і в школах, тому що звідси вже починається розуміння, що таке кров, її важливість для іншої людини, і що це неможливо штучно створити, а це тільки можна тільки поділитися кров'ю.
0: Вікторія Щоголова здає кров у друге. У неї четверта негативна група, доволі рідкісна, тому прийшла поділитися нею.
1: Для мене важливо, тому що хто чим в житті може, тим і донатить, хто коштами. І також важливо і собою подонатити, тобто групою крові своєї, якщо це комусь спасе життя.
0: Двічі на тиждень бригада Центру служби крові їде в громади області. У Чортковій цього разу донори чекали у черзі. Тут здати кров можуть і ті, кому складно приїхати до Тернополя. Нині майже третина донорів здають кров уперше. У громадах таких іще більше. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факти СІТВ. Єдині новини.
3: На цьому поки все. Побачимо за 15 хвилин.
4: Боремося за країну, яка розвиває бізнес.
5: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами? Не страшно. Звертайся в рекрутинг сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
6: Полетіли.
7: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
8: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.
9: І надалі.
10: Страх забирає час.
11: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися, поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
4: За країну, яка розвиває бізнес.
12: Щовечора о 20:00. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. П'ятий день російського терору Києва та області реактивними дронами. Сьогодні ворог цілив по цивільним об'єктах Бориспільського та Броварського району. А в селі Мила, де після російського удару 28 серпня від потужної детонації загинуло 38 людей, вже восьмеро зникли безвісти. Київські кількаденні тривоги – реалії Сумщини вже давно. Тут полюють прицільно дрони, каби летять за графіком, FPV дзищать цілодобово. Та попри це Суми живуть. Спеціальний репортаж. Земля вродила, як востаннє. Та фермери особливо не радіють. Збувати врожай важко, зберігати нема де, закупівельні ціни падають, а продуктові склади б'ють росіяни. Одне радує – голод українцям точно не загрожує. Міні-сонячна електростанція на балконі, зарядні станції, пауербанк під рукою. Не чекайте перших блекаутів. Думайте про енергостійку зиму вже сьогодні. Наполегливі поради від фахівців.

0: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
1: Ефір марафону «Єдині новини» продовжують «Факти тижня» з аналізом ключових подій. Це не фільм про апокаліпсис, це смертельні граблі, на які ми знову наступили на Київщині. Кадри реальні. Жителі зазняли, як рятуються з пекла.
2: Прямо туди, прямо. Прямо.
3: Там ще прямо.
1: Навколо все палає і вибухає. В селі Мила Бучанського району детонують склади з боєприпасами. Вогонь такої сили, що рятувальники евакуюють 400 людей. Перекривають частину траси Київ-Чоп.
4: Давай на праву сторону їдьмо.
3: Давайте по обочині.
1: На місці гине голова Дмитрівської громади Тарас Дідич, який один з перших долучається до рятувальної операції. Загиблих вже 38, але ще є зниклі безвісти. Понад 40 поранених, серед жертв рятувальники, місцеві жителі, мешканці пансіонату для літніх людей. Від нього залишився фундамент. Пошкоджено 130 приватних будинків. У склади, які належать силам оборони, влучили російські дрони. Удар прицільний, хтось здав, тобто ситуація точнісінько, як у Вишневому в липні, коли росіяни вдарили по арсеналу «Укроборонпрому». Тоді двох посадовців, які допустили розміщення боєприпасів в житловій зоні, відправили до СІЗО. Але, як бачимо, з цього не було зроблено жодних висновків. Ніхто не заморочився переносом смертельно небезпечного сусідства із населених пунктів. А зрадників і ждунів, на жаль, вистачає. То хто має взяти цю ситуацію під контроль, аби ці граблі не вибухнули втретє?
5: Я розраховую, що деталі будуть представлені суспільству оперативно. Перше влучання було в місце зберігання боєприпасів, якого там точно не повинно було бути, складів сил оборони. Детонація снарядів, мін, інших боєприпасів і дронів. Значний масштаб. Ми говорили з генеральним прокурором, з МВС, з СБУ, з головкомом. Все, що необхідне для розслідування, у них є.
1: Мої щирі співчуття усім родинам загиблих. Ситуація загострюється. Цього тижня тривоги лунають нон-стоп. Ми бачимо нову тактику ворога – безперервний повітряний терор через реактивні дрони. Що ми можемо протиставити, поки тільки ще більш потужні удари у відповідь? Президент Зеленський доручив запускати по РФ вже 1000 далекобійних дронів на день. Нині від нас летить в середньому близько 300. Куди вони влучали цього тижня, найважливіші цілі зібрав Олександр Мельник.
6: Операція «Ліквідація». Які непоправні втрати поніс ворог в окупованому Донецьку?
7: В той момент, коли там знаходилося їхнє там все найвище керівництво.
6: Як українські дрони продовжують встановлювати сухий закон у країні-бензоколонці? Підсмажують стратегічні крила і множать на нуль російську економіку та логістику.
8: Отакого у нас.
6: Та що за хлопки лунали за 6 тисяч кілометрів від України?
9: Ну тобто там взагалі движуха, така движуха.
6: Ми зібрали найгучніші удари тижня. Підписуйтесь, аби не пропустити. Цим кадрам усього лише кілька годин. В ніч проти неділі 30 серпня цю канонаду чули жителі російського Єйська. Аж так, що довелось оголошувати евакуацію. Детонували, швидше за все, боєприпаси, що зберігалися на складах місцевого військового аеродрому. Вночі туди навідалися українські дрони. І палало так, що пожежі було видно аж із космосу. Це вже палкий привіт на 100 мільйонів доларів.
10: Так справедливість повертається на територію Російської Федерації.
6: Відео роти дальнього ураження «Ахілес». І результат всіх вразить. Ніч проти 27 серпня. Наші дрони пробивають темряву на Ростовщині і влучають прямісінько у російське небо. РЛС-небо. Ця дорога радіолокаційна станція розташовувалась на аеродромі Міллерово. Вона стежила за цілями на великих дальностях. А цей спалах прогавила. Саме з цього напрямку росіяни регулярно запускали шахеди по наших містах. Наприкінці тижня Міллерово і місце зберігання дронів теж зазнало удару. А тепер погляньте на це. Підсмажені крила російського стратегічного бомбардувальника Ту-95МС. Так зване барбікю просто на військовому аеродромі в Енгельсі влаштували дрони СБУ. За 800 кілометрів від нашого кордону у Саратовській області. Звідти і на таких літаках росіяни регулярно відправляють ракети в бік України. Цю тушку використовували для тренувальних польотів, але ремонту вона тепер не підлягає. Крім неї, вигорів і склад боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. Найгарячіше цього тижня було в окупованому Донецьку. Цього разу місцевим колаборантам і російським військовим довелося згадати старе правило – підвал – це не бункер. Хоча і він би не врятував.
3: Ох,
6: щонайменше 13 прильотів нарахували місцеві. Потужний ракетний удар. Але що ж стало ціллю? За даними осінтерів, 6 ракет влучили у дворівневий підземний паркінг, який загарбники використовували як командний пункт 51-ї армії РФ. І на той час якраз там проходила нарада.
7: Уявіть, яка кількість людей там знаходилась, тобто кількість командування, якщо вони весь торгівельний центр влучено в той момент, коли там знаходилося їхнє там все найвище керівництво. Влучено було не ракетою «Фламінго», а було влучено ракетами «Storm Shadow» або «Скальпі-Джі».
6: Саме 51-ша армія відіграє провідну роль у спробах просування загарбників на Донбасі. В цьому ж місці окупанти ховали військову техніку та пускові установки. Попередньо відомо про 27 ліквідованих загарбників у погонах. Зокрема, загинув і офіцер штабу 41-ї загальновійськової армії РФ Андрій Моїсеєнко. Ще з півсотні окупантів важко поранені. Серед них 2 генерали, 1 полковник і 2 підполковники. Тобто ті, хто планував наступ на Костянтинівку. Плани грандіозні, але тепер трохи інші.
8: Там ще було одна адреса, на якій, скоріш за все, збирали шахеди. Тому що там була ще й подвійна детонація, таке інше.
6: Будівля, де загарбники зберігали дрони, була ще одним командним пунктом російської армії.
11: Бахнуло, що то там.
6: Її теж, як люблять казати росіяни, тепер демілітаризовано. А це вже російський Башкортостан. І звуки після українських дронів, які росіяни так люблять називати «хлопками». Через атаку безпілотників в Уфі закрили аеропорт. А зовсім поруч у стрілі та маку було чутно вибухи. І не просто хлопки. Тут розквітла бавовна.
12: А що летів?
6: На території Башкирської содової компанії, яка, зокрема, працює на російський оборонно-промисловий комплекс.
7: Підприємства хімічної промисловості, які виробляють, скажімо так, 2 ключових елемента. Це вибухівку для бойових частин російських, починаючи від ракет, умовно, «Іскандер-М», «Циркон», крилатих і балістичних, закінчуючи ракетами до ракетних систем залпового вогню типу «Град», там найменшого калібру, в тому числі для російських там снарядів.
6: Вибухівка, компоненти для боєприпасів, а ще бронематеріали. І не тільки.
8: Там завжди в нафтовому синтезі є синтетичні каучуки. Синтетичний каучук – це один з основних компонентів, який дозволяє робити паливо для твердотопливних двигунів. Тому от всі ці удари – це зменшення можливості росіянам виробляти твердопаливні двигуні, взагалі вибухів.
6: А це вже кадри Замурського газохімічного комплексу. Ви тільки уявіть, це аж за 6 тисяч кілометрів від України. Майже як від Києва до Пекіна. Але тут допомога наших дронів і ракет не знадобилася. Дивовижну вогняну картину своїми кривими руками влаштували самі ж робітники. Підірвали діжку з метанолом. Гучний ранок із димком був цього тижня і у Ленінградській,
13: що летить?
6: І у Нижньогородській областях РФ. І не тільки. Під атакою наших безпілотників цього тижня опинилися найбільші на Росії нафтопереробні заводи. І одне з НПЗ «Укстово» зупинило свою роботу.
14: А от дрони з спеціально розробленою бойовою частиною, яка може здійснити от такі ураження і великі шкоди там з великими там, ну, скажімо так, з підвищеним додатковим запалювальним ефектом, таким, знаєте, мовно, типу ефект напалму, яка дійсно причиняє дуже велику шкоду. Тобто, заставте, дивіться, підпалити сиру нафту дуже важко. А коли ти бачиш, що в тебе палає цей рефрактаційний куб, якому і сира нафта палає, це значить, що на неї було вплинуто спеціальним елементом в бойовій частині, який змусив хімічно його загорітись.
6: Дефіцит пального на місцевих АЗС вже сягає критичного рівня. Виробництво бензину в Росії скоротилося приблизно до 70% внутрішнього попиту. І на такі черги не втомлюєшся дивитися. Як і на склади маркетплейсів, що продавали товари військового призначення, а тепер палають.
15: Упав, зараз упадуть.
6: Ростовська область відкриває нову сторінку. Тут горять гігантські склади ДНС. Найбільші – зі зберігання цифрової та побутової техніки.
16: Це, коротше, склад, видимо, азонський. Ну, це не точно.
6: А з ними горять і гроші на війну, бо ж на дно йде і російська економіка.
14: Wildberries, ну, їх в них, хоч в них там, якщо не помиляюсь, там 70% ринку, їх багато, а Озон фактично винесли всі ключові 4 склади просто за одну ніч. Акції просто там наполовину упали, і до кінця дня їх зняли з торгів, бо, ну, компанія просто за одну ніч припинила будь-яку операційну діяльність. Все, все їх винесли.
6: Цього тижня перепадало і складам Озону, і Wildberries у різних регіонах Росії. І це далеко на фінал.
8: Оця друга волна, вона накриває так, що росіяни починають розуміти, що війна – це не десь там, а це у них. І тут ще й починають дрони літати над головами. Ну, тобто там взагалі движуха, така движуха.
6: Війна для росіян дедалі менше виглядає, як щось, що відбувається десь там. Вона приходить до них додому, на аеродроми, на заводи, на НПЗ, на склади і навіть у підземелля. Україна дістає все далі і все частіше. Олександр Мельник, «Факти тижня», ICTV.
17: Наша зброя – це правда.
18: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
17: Тільки перевірена інформація.
18: Переконливі факти.
19: Як це було, дивимось далі.
17: Єдині новини в центрі подій.
20: 19 година, час новин. Для вас працюють ICTV та СТБ. Вітаю. Столична влада попереджає, у Києві можливе задимлення через пожежу в Бучанському районі області. За попередню інформацію, атаковано склади. Через напрямок вітру дим може поширюватися в бік столиці. Починаючи від 23-го кілометру траси Київ-Чоп, це Житомирська траса, обмежено рух транспорту в напрямку Києва. А перед цим повідомляли ще й про масштабну пожежу на складі у Погребах в Броварському районі. Як повідомляє обласна влада, кількість поранених у погребах зросла до 8 людей. У них вибухові травми, поранення кінцівок та закриті травми. Вся необхідна медична допомога надається. Тож внаслідок ворожих атак за сьогодні пошкоджені складські приміщення у Бучанському, Броварському та Бориспільському районах. Російські атаки спричинили погіршення якості повітря у 5 населених пунктах Київщини, а саме в Іванкові, Вишгороді, Василькові, Обухові та Броварах. За спостереженнями моніторингових постів, основним забруднювачем у помірних концентраціях нині є дрібнодисперсний пил. Місцевим жителям радять тримати вікна зачиненими за можливості обмежити тривале перебування на відкритому повітрі та пити достатньо води. Дроновий терор столичного регіону триває вже 5-ту добу поспіль. Через часті повітряні тривоги Київ хоче змінити протоколи безпеки, які діють у столиці. Зокрема, йдеться про роботу метро, рух мостами та комендантську годину, повідомив міський голова Віталій Кличко за підсумками Ради оборони Києва. Насамперед, столичні посадовці пропонують змінити алгоритм роботи метро під час повітряних тривог. Якщо уряд погодить нові протоколи, Сирецько-Печерська або ж Зелена гілка має працювати без обмежень із рухом поїздів через Південний міст між правим і лівим берегами, незалежно від тривог. Також на ці періоди у столиці хочуть зняти обмеження на рух автотранспорту мостами. Ще одна пропозиція – послабити комендантську годину, зокрема, дозволити рух транзитного вантажного транспорту, щоб не зупиняти логістику, а також дати можливість людям дістатися з вокзалів у разі затримки потягів та їхнього прибуття під час дії комендантської години. Російський дрон атакував 11-річного хлопчика у центрі Херсона. Як повідомляє тамтешня влада, дитина зазнала мінно-вибухової травми. Російський безпілотник влучив у дах торговельного залу супермаркету у центральному районі. За сьогодні внаслідок ворожих атак на правобережжі Херсонщини щонайменше троє загиблих та шестеро поранених, повідомляє обласна влада. Вдень російський дрон вбив пенсіонерку у селі Кости. А перед цим вранці російські війська завдали смертельних травм літній жінці та чоловіку у середмісті Херсона. Серед потерпілих сьогодні двоє працівників лікарні, яку атакував ворожий безпілотник. Ще на двох пенсіонерів та 30-річного чоловіка російські дрони напали у середмісті та Корабельному районі Херсона. Через удар FPV спалахнула пожежа на горішньому поверсі 10-поверхівки. Під загрозою повторної атаки рятувальники вивели із задимлених осель 4 людей. Місто, де небезпека чатує на кожному кроці. Такі нині реалії напівзруйнованої Дружківки. Ворог, який у небезпечній близькості, просто стирає місто з лиця землі. Але Дружківка тримається, зокрема, і завдяки бійцям батальйону «Алькатрас» 93-ї бригади «Холодний Яр». Наша знімальна група побувала на позиціях захисників. Упродовж цього сюжету на екрані буде QR-код і номер картки зі збором на реби для воїнів, тож долучайтеся.
6: Ми на трасі, яка веде від Краматорська до Дружківки. На узбіччі десятки спалених автівок, деякі зовсім свіжі. Росіяни перетворили цю ділянку на справжню дорогу смерті, якщо пощастить, дорогу життя. Ми зніматимемо бійців батальйону «Алькатрас» 93-ї бригади «Холодний Яр». Разом із ними потрапляємо до напівзруйнованої Дружківки. Перше враження від колись тилового міста – майже порожні вулиці, якими у своїх справах пересуваються роботи. НРК успішно доїжджає до бійців «Алькатрасу». Ті споряджають його необхідним для побратимів. Паралельно моніторять небо над Дружківкою. Невдовзі нам доведеться промчати ще однією небезпечною ділянкою. Далі пішки. На відкритих ділянках пришвидшуємось. Причина під ногами. Місцева дорога встелена оптоволокном. На кожному кроці може причаїтись щось вибухове. Росіяни дедалі частіше використовують тактику дистанційного мінування, маскуючи вибухові пристрої під побутове сміття.
13: Це може бути що завгодно. Від якихось битових предметів, таких як, допустимо, каністра якась невеличка з маслом, може бути замаскована під камінь, може бути замаскована під якусь батарею павербанк. Тому ми нічого не піднімаємо, як правило, такі предмети ми обходимо.
6: І ось ми на позиції пілотів розвідувальних дронів. Боєць із позивним «Хижак» запускає у повітря безпілотник. Він, як і переважна більшість побратимів з батальйону «Алькатрас», колишній ув'язнений. Каже, до місць позбавлення волі потрапив за хуліганство та пограбування.
15: Я сидів на лагері, просидів 4 роки, коротше, вирішився підписати контракт, ну і в 93-ю пішов. Ну я, в принципі, ждав її, ждав около півгода, вона приїхала і все, я записався і пішов.
21: Батальйон «Алькатрас» – це самі мотивовані люди і сильні, що можна собі уявляти. Це такий склад хлопців, котрі роблять ті завдання, котрі не можуть зробити інші підрозділи з ЗСУ. Всі красавці, але наш батальйон «Алькатрас» – саме найкращий.
6: Воїн на псевдовітер відбував покарання за розповсюдження заборонених речовин. Воює вже рік. За цей час встиг отримати поранення та повернутися до строю.
22: По відкату з позиції прийшло по маршруту, треба було переходити відкритку. І буквально 50 метрів не добіжав і попало в ФПВ. Ну, добре, що метра 2-3 від мене упало, тому не так сильно задело. Ну, а задел, ну, і дві ноги, і дві руки, коротше. Ну, головне, що швидко приїхали і забрали.
6: Під час зйомки чуємо характерний для Донеччини звук. Допомагає густа зеленка. Дзищання віддаляється. Продовжуємо розмову з хлопцями. Вони зізнаються, війна їх дуже змінила.
15: З того, що ти вже тут бачив, ну, вже починаєш оцінювати для себе взагалі, ну, все. Все, що вокруг твориться, взагалі, що стоїть життя. Побратима, там, своя, там, ну, короче, близько к тебе люди. Ну, конечно, все понимаешь.
6: Що тебе зараз мотивує?
15: Мотивує? Ну, я не хочу, щоб вони сюди зайшли, тому що, ну, не знаю, я чувствую, що це наше, це моє, це наша земля.
6: Нам час вирушати назад. Повертаємось майже без пригод.
13: На зв'язку, добре. 4-5-0, поки в укритті.
23: Над нами щось?
13: Щас. Було над нами, пролетіло.
6: Хлопці ж продовжують боронити одну з найгарячіших ділянок фронту. Підтримати їхню роботу можна донатом. На екрані QR-код і номер карти. Долучайтесь. Олег Ендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вік» на СТБ. Марафон «Єдині новини».
20: Вони товаришували з дитинства разом під час Великої війни, пішли захищати країну і після поранень та звільнення з війська організували спільний бізнес. Ветерани Сергій Низов та Денис Яковлєв започаткували виробництво напівфабрикатів. Отриманий грант та власні кошти допомогли закупити необхідну техніку та запустити цех, де роблять вареники, пельмені, манти, хінкалі та млинці. Свій бренд ветерани назвали «Варта Смаку» і завдяки виробництву підтримують бойові підрозділи та надають знижки військовим.
24: 2 роки, як я звільнився з Збройних сил, я допомагаю їм, ну, на постійній основі. Вони приїжджають, що треба. Це від них вам подяки, якщо бачите. Раз, два, вон з того боку є. Це прапор нашої 65-ї окремої механізованої бригади, в якій ми з Сергієм разом служили.
25: Стіни невеличкого цеху кафе у подяках від бойових підрозділів і обов'язково прапор рідної 65-ї механізованої бригади, яка від початку Великої війни тримає оборону Запоріжжя. І саме її формували нинішні власники виробництва Денис Яковлєв та Сергій Нізов.
26: Зібрав чемодани, казав дружині, кажу, не переживай, через 2 неділі буду вдома. І в ітогі приїхав через 2,5 роки додому. От, формував нашу 65-ту окрему бригаду.
25: Сергій та Денис про свої бойові будні розповідають небагато. Більшість того, як давали відсіч ворогу, є таємницею. Два роки разом з побратимами утримували один із найважчих напрямків фронту – Оріхівський. І саме там Денис отримав важке поранення.
24: Лікування повернувся в війська, не допомогло. Знову мене шпиталізували і вже звідти списали через ВЛК. Ну і вийшов відставку вже 24-му літку.
25: За станом здоров'я звільнився із війська Сергій, і практично одразу у побратимів виникла ідея про створення власного бізнесу. Денис мав чималий досвід роботи у дистриб'юції морозива та замороженої продукції. Ветерани підготували заявку на конкурс та отримали 500 тисяч гривень грантової підтримки від Київської школи економіки за програмою «Жити на зустріч». І стільки ж вклали власних грошей.
24: Ми придбали тістоміс, м'ясорубку, ми придбали шокову заморозку, пермельний апарат, варочну поверхню, холодильник там.
25: Обов'язки партнери розділили чітко. В Дениса організаційне питання, а Сергій контролює виробництво продукції.
26: Ми тут виготовлюємо для продажу нашої продукції. Ми ще й можемо відварити або приготувати якісь страви, щоб люди прийшли у нас безпосередньо в закладі тут поїли.
25: Зараз у цеху виробляють до 15 видів напівфабрикатів. І за якістю Сергій стежить дуже прискіпливо.
26: Тут безпосередньо вручну вони робляться ці манти. От. І зараз будемо куштувати. Вони готуються виключно на пару. Час готовки приблизно 35-40 хвилин. Ми готуємо один із елементів начинки для пельменів зі свинини та яловичини. Це у нас свинина. Ми її мелимо через професійну м'ясорубку.
25: Готувати Сергій навчився у мами, яка має чималий кулінарний досвід.
26: Виключно буде крафтовий продукт, тобі ж пельмень або вареник. Що воно буде чисто з інгредієнтів натуральних, без додавання жодної капельки хімії.
25: На виробництві працює вже троє працівників. І усіх Сергій навчає правильно крутити голубці та готувати манти.
0: Я як прийшла, мене навчали робити манти, тому що я ніколи їх не робила. Так само пельмені, вареники, мене тут все вчили.
25: Саме про натуральність та смак ідуть у кафе до Дениса і Сергія відвідувачі.
1: Це дуже важливо, що концепція іменно натуральних продуктів, так як дітки, вони люблять щось смачненьке і що дійсно, що це натуральні м'яса, які можна смаколики, такі дитячі пельменьки, варенички, все. Да? Хочеш скуштувати? Будь ласка. О, і що тут є ще морозиво.
25: Сергій та Денис планують збільшувати асортимент продукції та виробництва. Та ще свій бізнес називають соціальним проєктом, бо підтримують бойові бригади та дають знижки військовим. І стають прикладом іншим ветеранам.
24: Варта смаку – це не лише про напівфабрикат. Це більше про те, чи є життя після армії, чи є якийсь рух вперед після виходу в відставку.
26: Після того, як ви чи списалися, чи поздоровіть, не треба опускати руки, треба життя продовжується, треба щось робити. Коли людина щось робить, вона дійсно відчуває себе потрібною, відчуває, що в неї йде якийсь приплив сил новий. І насправді це є дуже класно. Треба щось робити. Робіть, хлопці.
25: Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрій, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
20: На цьому поки все. До зустрічі.
2: Щовечора о 20:00. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. П'ятий день російського терору Києва та області реактивними дронами. Сьогодні ворог цілив по цивільним об'єктах Бориспільського та Броварського району. А в селі Мила, де після російського удару 28 серпня від потужної детонації загинуло 38 людей, вже восьмеро зникли безвісти. Київські кількаденні тривоги – реалії Сумщини вже давно. Тут полюють прицільно дрони, каби летять за графіком, FPV дзищать цілодобово. Та попри це Суми живуть. Спеціальний репортаж. Земля вродила, як востаннє. Та фермери особливо не радіють. Збувати врожай важко, зберігати нема де, закупівельні ціни падають, а продуктові склади б'ють росіяни. Одне радує – голод українцям точно не загрожує. Міні-сонячна електростанція на балконі, зарядні станції, пауербанк під рукою. Не чекайте перших блекаутів. Думайте про енергостійку зиму вже сьогодні. Наполегливі поради від фахівців. Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.
3: Що для тебе незалежність?
4: Бо я чимось своїм улюбленим займаюсь.
5: Ну, їздим кудись далеко. На поле там ходим, лазим десь.
9: Ходить босою по хаті.
10: Ну, напевно, коли я сплю.
11: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
23: Сама швидкість. Вітер дує.
27: Я думаю, що це вінус.
28: Ти щасливий, отак можеш сказати.
29: Коли тепло вдома.
30: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
31: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
32: За останні 4 доби Росія випустила по Україні понад 1500 безпілотників, 800 з яких, тобто більшість, були реактивними. А за липень росіяни вдарили по наших містах і громадах у 5 разів більшою кількістю реактивних БПЛА, ніж за червень. Про це сьогодні повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Що робити із реактивними БПЛА, говоримо із радником президента України з технологічних питань Сергієм Флешем Безкресновим. Пане Сергію, я вас вітаю.
33: Добрий вечір, бажаю здоров'я всім.
32: Росія, вочевидь, суттєво збільшує кількість реактивних безпілотників, які вона застосовує для того, аби бити по Україні. А чи видно межу, наскільки вони спроможні збільшити кількість таких засобів ураження? Так, підказують мені, що у нас проблеми зі зв'язком. Зараз ми їх налагодимо і продовжимо цю тему, адже особливо, якщо ви в Києві, то відчуваєте, наскільки змінилося життя в останні дні. Росіяни запускають один за одним безпілотники, більшість з яких реактивні, і збивати їх, вочевидь, тяжче, ніж ті, до яких ми вже, на жаль, звикли. Пане Сергію, ви вже тут?
33: Ну, я знову в ефірі, вибачаюсь, так.
32: Тата, моє запитання, наскільки росіяни спроможні збільшити кількість реактивних БПЛА для ударів по Україні в найближчій перспективі, зважаючи на те, що тиждень за тижнем таких безпілотників стає усе більше?
33: Ну, ми бачимо, в минулому місяці, по нашій статистиці, це було 1500 ударів реактивної БПЛА. В цьому місяці ми вже нарахували 3000 реактивних БПЛА по Україні. І на основі даних нашої розвідки у росіян такі є плани виробляти 36, десь 40 тисяч БПЛА у рік. Тобто це буде десь 3 з хвостиком тисяч БПЛА. Можна сказати, що вони вже вийшли на потужності, і далі буде так само. Тобто буде далі реактивні БПЛА, десь так, в такої кількості, як зараз є, але вони також будуть продовжувати виробляти звичайні старі БПЛА. У них там десь 40% буде вироблятися звичайний бензиновий старий БПЛА. Це там шахет формату Герань-2. І буде, як я вже сказав, десь 60% вироблятися реактивних БПЛА. Звичайні БПЛА вони будуть використовувати, і вони зараз використовують і кожного дня ці БПЛА, але ми цього не бачимо в Києві, тому що вони намагаються використовувати звичайні бензинові БПЛА, шахеди по прикордонним смугам. Там їм зручно це робити по ряду причин, і там вони намагаються це робити. А вони розуміють, що для тилових зон це вже неможливо робити, у нас багато хлопців на перехоплювачах працюють, тому будуть намагатися атакувати нас реактивними БПЛА. Приблизно в такій кількості, як зараз є.
32: А як протидіяти цим реактивним БПЛА? Чи маємо ми для цього відповідні засоби?
33: В ідеалі працювати так само по звичайному БПЛА, працювати перехоплювачами, але нам потрібно реактивні перехоплювачі, всі розуміють, з більшою швидкістю. Зараз ми чекаємо, коли у нас закінчиться тестування і вже в армію поступить реактивні перехоплювачі, на яких хлопці можуть повноцінно працювати. Зараз ми працюємо ракетами, ми працюють наші винищувачі, і зараз працюють наші гармати, зенітні установки, але, на жаль, ми розуміємо, що коли ми кажемо про висоту, наприклад, там 3 кілометри та швидкість там 500 кілометрів на годину, мобільні вогніві групи, на жаль, вже не актуальні тут.
32: Угу. Якщо йдеться про 40 тисяч реактивних БПЛА, які Росія спроможна виробляти на рік, то чи маємо ми спроможності в якійсь перспективі виробляти таку кількість реактивних перехоплювачів, яка буде відповідна масштабу загрози?
33: Ну так, дійсно, у нас немає іншого виходу. Тобто у нас зараз в фінальній стадії тестування є як мінімум 4 перехоплювача. Я скажу, що зараз у нас триває апробація в бойових умовах. Ми тестуємо, якщо все буде добре. Ми дуже швидко масштабуємо наш досвід і масштабуємо це рішення. І наші хлопці будуть працювати на перехоплювачах. Чому у нас сталася така затримка? Тому що ми орієнтувалися, наші виробники орієнтувалися на Герань-3. Це Герань формату трошки меншого. Зараз атакує Геран-4. У Геран-3 швидкость була десь 280-300 кілометрів на годину. Але росіяни подумали, що це швидкость достатньо мала і дуже швидко закінчив виробляти Геран-3. Зараз вони по нас відправляють Геран-4. А це вже Герань, це вже шахет, який літає зі швидкістю, ну, можу сказати, від 300 до 500 кілометрів на годину. А це значить, що перехоплювач потрібно, щоб ну, мав швидкість там 600 кілометрів на годину. Це був новий виклик для наших виробників, але я думаю, що все буде добре, і ми будемо дуже скоро працювати реактивними перехоплювачами по реактивним шахедам. І це також, я поясняю, чому останнього часу нашим мешканцям дуже гучно, да? Тому що перехоплювачі, вони працюють в повітрі, ми їх не чуємо. Да? А от зараз працює от наше ППО, це гармати, це ракети, це перехоплювачі. Ми постійно слухаємо ці вибухи, оце звуки, і така, ну, психологічна є така тривога, що це там щось відбувається. Але це працює наше ППО. Просто це ППО працює дуже гучно, і тому у нас така реакція, що там щось таке, ну, відбувається дуже-дуже погано. А саме це просто наші хлопці працюють, і ми зараз вбиваємо достатньо велику кількість оцих реактивних шахетів. Тобто просто ця операція ППО, вона більш така, ну, гучна.
32: Чутна. Та. А чи можемо ми спрогнозувати орієнтовно хоча б, скільки часу треба на те, аби виробництво українських перехоплювачів для реактивних дронів вийшло на той рівень, який дозволить, ну, цю загрозу зменшити?
33: Я знаю цю інформацію, але я не можу сказати, чому наш ворог також само чекає цю інформацію. Він намагається розуміти, скільки у нього є часу зараз, скільки, можливо, зараз треба максимально використовувати перехоплювачі, шахеди максимально, тому що скоро у нас будуть перехоплювачі. Така інформація дуже чутлива, я не можу її озвучити.
32: Так. Добре, ці дрони та шахеди, вже зазвичкою їх всі називаємо, які атакують Київ цими днями, вони летять приблизно за одним і тим самим маршрутом. Я живу на півночі Києва, якраз через північ Києва вони залітають, тому вже прям дуже відчутно фізично, що вони по одному і тому самому маршруту приблизно рухаються. І ви публікували мапу, що це вздовж кордону із Білоруссю відбувається рух, і далі вони завертають на Київ. Чи йдеться про те, що режим Лукашенка зараз продовжує надавати певну інфраструктурну базу для того, щоб росіяни могли здійснювати ці атаки? Чи це іншим зумовлений такий маршрут?
33: Ну так, так, дійсно, це така особливість, на яку я звернув увагу. Якщо ми кажемо про атаки реактивними шахедами з півночі, а вони атакують Київ не тільки з півночі, то ми бачимо, що всі шахеди з півночі рухаються не пер кратчайший, що було б логічно, да, для там для економії пального, наприклад, а рухаються біля кордону, от дуже поруч з кордоном Білорусі. І це питання, чому вони так само роблять? І ми аналізували, то, по-перше, є така думка, що, можливо, вони використовують мобільний зв'язок Білорусі для передачі даних, для якої телеметрії. Я скажу, це не керування, тому що там керування – це справа на межмодемах. Працює це, ну, така інша історія. Це іменно вони можуть на Росію відправляти статус шахеда в польоті, який там активний, неактивний, висота, чи є РЕП, чи бачить там шахед якось там перешкоду, наприклад, в повітрі. І вони можуть робити це через вежі мобільного зв'язку Білорусі. Тобто це працює звичайний ромінг, і Білорусі про це може не знати. Білорусія може не знати, але Білорусія може закрити це дуже швидко. Це буквально там кілька хвилин, і білоруські оператори можуть цю історію закінчити, да, відключив ромінг з оператором російським. Але ромінг працює. Також це може бути дуже така проста відповідь. Там дуже багато лісу, і там нашим хлопцям на перехоплювачам важко працювати, тому, можливо, росіяни побудували отаку трасу, маршрут біля кордону для того, щоб там, там дерева, там усі знають, що таке білоруське там болото, да, і всі знамені там, можливо, вони розраховують росіяни, що там нашим хлопцям буде важко працювати в ППО, тому вони будують отакий маршрут. Ми вивчаємо всю історію, тобто ми розуміємо, що відбувається. Це просто була така от цікава особливість атаки, що я показав у себе на каналах, чому іменно саме так відбувається.
1: Угу. Реактивні шахеди – це проблема сьогоднішнього дня. А який наступний виток технології? На чим росіяни уже працюють?
33: Відповідь буде дуже проста. Це швидкість. Тобто росіяни розуміють, що ми побудуємо реактивні шахеди, реактивні перехоплювачі. Це тільки питання часу. І що буде далі? І далі росіяни намагаються думати на крок попереду нас, а ми намагаємося думати також далі. Тобто вони зараз, ну, багато хто чув таке слово «бандероль». Тобто це не реактивний шахет, це вже щось на кшталт реактивної ракети, крилати ракети, але це дуже дешева, проста крилата ракета. От, і росіяни будуть намагатися робити у ці бандеролі дуже багато. Ми бачимо прогноз по будівництву цих бандеролей, десь там до 1000 в місяць бандеролей. Також вони будуть виробляти аналогічну ударну реактивну ракету. Це буде ракета з назвою «Дань-Т», «Дань-М». Це також росіяни багато планують виробляти. Для чого? Оці ракети вже мають швидкість. Ну і я забув ще «Герань-5». Це також реактивна ракета. Такі от ракети мають уже швидкість не 400, там 500 кілометрів на годину, а 500-650 кілометрів на годину. І там перехоплювачам взагалі важко буде навіть і реактивним працювати. І також ці ракети мають можливість дуже низько літати і дуже активно маневрувати для того, щоб робити проблеми нашим хлопцям, які працюють на ППО. Але я там тільки є такий нюанс, ці ракети, у них немає онлайн-керування. Якщо у шахедів зараз реактивних, які атакують нас, є онлайн-керування, тобто оператор на Росії бачить, що він робить. Кстати, це от таке попередження, чому я постійно кажу людям, що не треба зберігати фури поруч, транспорт поруч. Тому що зараз шахед, який атакує Київ, він літає і він бачить картинку з землі, да? Він бачить, що він атакує. Ми розуміємо, що у нього там інші цілі, ми розуміємо, що у нього швидкість дуже велика для того, щоб побачити щось на землі, там, ну, наприклад, якийсь там військовий маленький пікап МВГ, дуже важко розглядіти, побачити, коли у тебе швидкість там 500 км на годину або 400. Але якщо російський шахет побачить стоянку, парковку фур, де буде там 50 або 100 фур, він може зробити м'ятку оператор і потім зробити удар. Тому я постійно кажу бізнесу, що треба думати, це треба розуміти, що зараз трошки інша війна почалася. Це вже війна, це вже не війна, це терор, да? Це терор громадського населення, нашого бізнесу. Це війна на весна і треба трошки також думати, що відбувається, і мінімізувати оці ризики, якщо вони є.
1: Ну, зараз відбувається передовсім терор Києва і Київської області. Звісно, наші прифронтові громади, вони просто вже не перший рік в такому режимі живуть. Для Києва це щось відносно нове. А чи є ризик того, що такий терор росіяни зможуть робити проти західних областей? Львівська, Івано-Франківська і те, що таке один за одним відправляти туди шахеди?
33: Так, вони можуть це робити, але туди дистанція польоту для реактивних шахедів дуже там велика і для керування неможливо на таку дистанцію працювати онлайн. Але є в нас ризики. Якщо Білорусь дозволить росіянам відправляти шахеди з території Білорусі, то це буде загроза для нашого Заходу. Тому що якщо побачити карту від Львова до кордону Білорусі, буквально 200 кілометрів. Тобто зараз я думаю, що Білорусь буде тримати і далі, я сподіваюся, і далі буду тримати от такий текучий нейтралітет, але якщо будуть якісь зміни, якщо російська влада буде примушувати Білорусію щось робити, якщо Білорусія дозволить запускати реактивні шахеди з території Білорусі, це дійсно для нас буде проблема, і там можна побачити в зоні ризику, там дуже багато наших західних міст буде.
1: Пане Сергію, дякую вам за розмову. Це був Сергій Флеш Безкреснов, радник президента України з технологічних питань. За кілька секунд новини, тож не перемикайтеся.
3: Що для тебе незалежність?
6: Коли чимось своїм улюбленим займаєш.
7: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
8: Ходить босою по хаті.
12: Ну, напевно, коли я сплю.
13: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
14: Сама швидкість, вітер дує.
15: Я
0: Думаю, що це мінус.
13: Ти щасливий, отак можеш сказати.
14: Коли тепло вдома.
15: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
16: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
17: Наша зброя – це правда.
18: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
17: Тільки перевірена інформація.
19: Переконливі факти.
20: Як це було, дивимось далі.
17: «Єдині новини» в центрі подій.
21: Час новин. Для вас працюють журналісти ICTV та СТБ. Вітаю. Столична влада попереджає, у Києві можливе задимлення через пожежу в Бучанському районі області. Попередньо атаковано склади. Через напрямок вітру дим може поширюватися в бік столиці. Починаючи від 23-го кілометру траси Київ-Чоп, обмежено рух транспорту в напрямку Києва. А перед цим повідомляли ще й про масштабну пожежу на складі у погребах в Броварському районі. Як повідомляє обласна влада, кількість поранених у погребах зросла до 8 людей. Російські атаки спричинили погіршення якості повітря у 5 населених пунктах Київщини, а саме в Іванкові, Вишгороді, Василькові, у Бухові та Броварах. Місцевим жителям радять тримати вікна зачиненими за можливості обмежити тривале перебування на відкритому повітрі та пити досить води. Після атаки росіян знищено ще один розподільчий центр мультимаркету «Аврора» на Київщині. Але, на щастя, ніхто зі співробітників не постраждав, повідомив співзасновник групи компанії Тарас Панасенко. І це втретє в компанії інформують про згорілі склади «Аврори» у столичному регіоні за останні два тижні серпня. Також сьогодні Росія атакувала склад мережі продуктових магазинів «Варус» на Київщині, підтвердили в компанії. Співробітники також не постраждали, але знищена велика кількість товару. Тож попереджають про можливі затримки з поставками та тимчасову відсутність окремих позицій на полицях магазинів. Рада національної безпеки України ухвалила рішення по планах стійкості областей та громад. Про це у вечірньому зверненні повідомив Володимир Зеленський. Президент зазначив, що РНБО аналізує, які завдання регіони та міста не виконують вчасно. По кожному такому напрямку є чіткі вимоги. Пропоную подивитися повну версію звернення президента.
22: Шановні українці, українки, сьогодні була доповідь головнокомандувача і також Служби безпеки України щодо українських діпстрайків у відповідь на російські обстріли. Ми готуємо наші кроки, нові кроки. Ми детально говорили з прем'єр-міністром України і дипломатичною командою про заходи у вересні. Багато всього заплановано. Всі зустрічі, всі наші перемовини мають відчуватись тут, в Україні. І в наших оборонних спроможностях, і додатковими енергетичними пакетами для України. На політичному рівні з лідерами ми вже маємо цілком конкретні домовленості. Треба це виконати на рівнях між міністерствами наших країн, між підприємствами. Це стосується Канади, стосується Європейського Союзу, Британії, Норвегії, Сполучених Штатів. Є у нас вагомі домовленості з Францією, є з Британією і є з Німеччиною, з іншими нашими ключовими партнерами. Потрібен чіткий аудит того, що вже досягнуто на політичному рівні, але досі не реалізовано фактично. У кожного міністерства повинен бути звіт щодо цього, і це також стосується державних компаній, перш за все енергетичних компаній. Перед зимою підтримку треба мобілізувати максимально. Сьогодні ж також є рішення РНБО по планах стійкості областей та громад. Абсолютно чітко РНБО аналізує, які завдання, якими регіонами і містами не виконуються вчасно. По кожному такому напрямку є чіткі вимоги РНБО, що повинно бути зроблено. Щойно ми говорили з представниками президента Америки, зі Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Вони готуються до зустрічі та відповідної комунікації з російською стороною та до візиту в Україну. Ми обговорили наші позиції. Я поінформував Стіва і Джареда по зміні в ситуації тут, в Україні, на фронті та з російськими атаками. Ми обговорили, що може бути зроблено, щоб спонукати Росію вийти на курс до завершення війни. Треба, щоб настрій був відповідний в Москві, у Путіна. Настрій завершувати, а не воювати. Зараз, поки що, на жаль, всі свідчення розвиток і наших і партнерів, всі сигнали з Росії такі, що особисто російський лідер хоче війни ще. Навіть вже тоді, коли абсолютна більшість його, до речі, суспільства погодилась би з зупинкою війни по лінії зіткнення. Ми побачимо, що вдасться представникам президента Америки. Вересень може змінити багато. І треба, щоб ми разом з партнерами зробили все для захисту людей, для захисту життя і для миру. Я хочу подякувати всім, хто з Україною. Я дякую всім, хто нам допомагає. Слава Україні!
21: Внаслідок ворожих обстрілів на Дніпропетровщині впродовж дня шестеро постраждалих, серед них 7-річна дівчинка. На Нікопольщині постраждав літній чоловік, дві жінки та дитина. А у Кривому Розі внаслідок атаки по підприємству поранені двоє працівників. Обидва госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Там закриті магазини, банки та лікарня. Комунікації розбиті, а життя ніби зупинилося. Така ситуація зараз у селищах на Олександрівському напрямку. І хоча після українського наступу лінія фронту звідти відсунулася, росіяни продовжують діставати прифронтовий тил кабами та дронами. Одне з таких селищ – Чаплине. Попри оголошену евакуацію, там досі залишаються люди, які виживають виключно завдяки допомозі поліції та волонтерів, каже наша Анастасія Вільхова.
0: Майже півсотні кілометрів до лінії фронту. І навіть тут немає відчуття тилу. Наша дорога до Чаплиного через Васильківку. Це селище – один з прикладів того, наскільки далеко зараз дістає російська авіація. Лише за останній місяць по адмінцентру громади прилетіло 250 авіабомб. А днями черговий удар вбив двох людей.
2: Тут систематично носяться удари кабами по селам, а також ОТГ. Є багато постраждалих, є навіть загиблі. Сплеск найбільше почалося виїжджати. Це приблизно середина червня і до даного

0: мамі чи привезли. Ой, хуйова. Ви виїжджати не хочете?
1: Мої діточки, я за один рік і 17 днів поховала обох синів своїх. Я осталася, а тут ось 40 метрів, ось їх не могила. Я відсіль, я вже виїжджала. Я не змогла ніде жити. Я день і ніч плакала сюди. Я хоч тут душою з ними. Я не можу. Мені важко. І хата в мене була розбита.
2: Зимувати у напівзруйнованій хаті без світла і води 86-річна Валентина Васильівна буде сама. Жінка пробула в евакуації 2 місяці, але повернулася.
1: Не знаю, взагалі, як я буду, що воно буде, як я буду жити, я не знаю. Ну, я не можу нікуди виїхати, діти, повіть мене правильно, я не можу. Не можу.
2: На спорожнілих вулицях Чаплиного вже майже не зустрінеш людей. Натомість покинутих собак і котів вистачає. Ними опікується 83-річна Ніна Іванівна. Це єдина причина, чому пенсіонерка досі залишається, хоч і має куди їхати.
1: 4 великих собаки, а 3 невеликих, а котів 8. Кошик. Нікуди їх діти, є куди їхати. В Синельниково живе мій внук. Я там умру. Я приїду і як спомню, що вони оце тут шукають когось, а нема. Ну, представте собі.
2: Колись ошатні будинки у Чапленому тепер пошкоджені та розбиті. На багатьох вулицях вже ніхто не живе. На цій Валерій Васильович залишився сам.
3: Гукають діти всі, а я нікуди не поїду. Я не ходжу, щоб бути нахабою на чужому, це саме горбу. Я тут родився в Чапліно, в основному всю життя прожив. Тут мені і помирати, тут батьки, син, жінка любима. Син мене любить, внуки люблять, всі внуки звуть і внучки. Я нікому не буду більше жити. Я сам прожив всю життя сам. І доживати моя година.
2: Усі, хто лишився більше за обстріли, бояться холодів. Бо як зимувати у розбитих хатах без світла і тепла, тут не знає ніхто. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
4: 200 крапель заради життя. Курсанти Харківського національного університету внутрішніх справ підтримують центри переливання крові та здають її для захисників і захисниць. Релокований університет базується у Кам'янець-Подільському та Вінниці. І цього разу понад 200 курсантів одночасно стали донорами. Серед студентів є такі, що здають кров регулярно.
5: В умовах війни я, як і інші, розумію, що донорство крові для декого – це питання життя. Тобто ми добровільно це все розуміємо та ходимо сюди.
6: Нам важливо, щоб військові знали і розуміли, що якщо ми не можемо якимось іншим чином допомогти, то ми повинні здати хоча б кров і тим самим врятувати життя.
4: Курсанти відгукнулися на потребу Вінницького обласного центру служби крові. Там її постійно потребують. За розробленим на час війни протоколом, кров різних груп із Вінниці постачають не тільки в обласні медичні заклади, а й по всій країні для забезпечення шпиталів та стабілізаційних пунктів.
7: Є певна нестача в донорській крові. Чому? Тому що ми всі прекрасно розуміємо, біля 1200 кілометрів фронту їх утримують наші захисники. І захисників теж треба підтримувати, тому що вони отримують важкі поранення. І щоб ми могли їх рятувати, нам потрібно дуже велику кількість заготовляти донорської крові.
4: Школи Києва перший тиждень навчального року планують розпочати у змішаному очно-дистанційному форматі. Як зазначила Київська міськадміністрація, водночас вчителі мають бути готові оперативно змінювати формат уроків залежно від повітряних тривог. Останні дні показують, що тривоги можуть тривати годинами і фактично переривати значну частину навчального дня. Тож освітяни визначили різні варіанти від занять в укриттях для молодших школярів до змішаного чи дистанційного навчання. Також оглядають можливість навчання у другу зміну. Житель Київщини торгував багатодітністю. Чоловік продавав фіктивні свідоцтва про народження на неіснуючих дітей, по яких чоловіки могли виїхати за кордон. Як з'ясували у прокуратурі, злочинну схему чоловік ще у 22-го року випробував на собі. Тоді він

0: підробив для себе свідоцтва про народження неіснуючих синів-двійнят. І з фальшивими документами виїхав у Польщу, тим незабаром повернувся в Україну і поставив схему виробництва фальшивих документів на потік. Разом із дружиною та знайомим вони підробили щонайменше 5 свідоцтв про народження неіснуючих дітей для мінімум 2 чоловіків. За свої послуги отримали від 3,5 до 5,5 тисяч доларів. Однак їхні клієнти не змогли виїхати за кордон із фальшивими документами. При перетині підробку викрили. Усім 3 учасникам схеми загрожує до 9 років тюрми. На цьому поки все. Не пропустіть о 20-й годині підсумки з Оленою Фроляк. До зустрічі.
1: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
2: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098 701 08 98. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
3: Осуд побратимів, почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
4: Ти постійно кудись поспішаєш. Боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення, збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 шануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
1: За країну, яка береже культуру.
5: Росія продовжує системну кампанію знищення української економіки. Ударів зазнали найбільші бізнес-гравці, а отже і платники податків – це Нова Пошта, Епіцентр, Розетка, Сільпо та інші. 90% сучасних складських потужностей знищені – це дані Міністерства аграрної політики та продовольства. І знову заблокований морський експорт. Які наслідки це матиме для всіх нас, говоримо із президенткою дослідницького інституту Київської школи економіки Наталією Шаповал. Пані Наталю, дякую, що завітали до нас.
6: Дякую. Доброго дня.
5: Чи можна уже оцінити збитки для економіки від оцих останніх ударів по бізнесу, сконцентрованих, які ми спостерігаємо, ну, десь із липня?
6: Та, дійсно, деякі збитки вже є. По металургії ми бачимо, що вже майже наполовину впав експорт. І ми бачимо, що масштаби руйнувань бізнесу збільшилися дуже сильно. Якщо порівнювати січень і червень, то більш ніж в 3 рази інтенсивність ударів по логістиці, по АЗС, по рітейлу збільшилася. І тому бізнес вже відчуває ці збитки. Чи можемо ми їх повністю оцінити зараз? Ні. Тому що, по-перше, як показує досвід України, позитивний, що бізнес і енергетика відновлюються швидше, ніж нам іноді здається, ніби все пропало. По-друге, з іншого боку, в агросекторі, навпаки, ще повністю збитки не матеріалізувалися. Зараз це не видно по даним, але видно по новинам, що експорт аграрний, швидше за все, весь не зможе бути експортований. Тому цей збиток ще не видно по даним. Тому ми оцінюємо, що ефект може бути досить значний негативний в цьому році, і може бути падіння економіки від 1,5% ВВП до 7% ВВП, але буде падіння менше, ніж було в 2021 році. Тобто, що відбувається інакше, да, якщо порівнювати з тим, що ми вже якби пережили, да, порівнювати з 2022 роком, то не буде такої проблеми з руйнуванням, такого падіння не буде, тому що росіяни нічого не можуть окупувати. Це був найбільший фактор, чому втратила економіка так багато. По-друге, є вже багато програм, які швидко допомагають бізнесу. Думаю, буде ще щось. Тому таких руйнувань, да, які були на подиві, теж може не відбутися. По-третє, буде певний експорт через альтернативні маршрути. Зараз безпрецедентно йдуть руйнування і таргетування Укрзалізниці. Це такого не було тоді, в 2022 році. Це дуже небезпечно. Я думаю, і сподіваюся, що військові і оборонні компанії знайдуть рішення скоро. Вже я чую, що є якісь рішення для того, щоб працювати з реактивними дронами. Літаки можуть з цим працювати, але якийсь час це займе. Проте такої динаміки, що все до кінця року зруйнують, я думаю, не буде. Угу. От, тому вона зменшиться. Головне не втратити за цей час і таку критичну жилу, як Укрзалізниця, тому що від неї залежать оці альтернативні шляхи і для зерна, і для металургії, і взагалі зв'язок Заходу і Сходу. Це зараз дуже критично. Тому буде негативний ефект, всім нам треба буде знову триматися, придумувати шляхи, як кожному бізнесу працювати. Зараз кожен бізнес придумає, як закопатися, як десь трохи переміститися, зробити там менші склади, не сидіти в такому великому обсягу в одному офісі. Всі над цим зараз думають. Що робити в освіті, теж, напевно, буде перехід десь частково на онлайн, але я думаю, багато з цього ми зможемо пережити як раніше, дійсно критично допомагати, да, а не збільшувати збитки. Тобто всі, хто можуть перелаштуватися на менші склади, меншу інфраструктуру, менше скупчення, ну, зараз треба це робити.
5: Ну, ви знаєте, просто для мене, як для споживачки, доволі депресивний ефект справляє візит в магазин, коли ти бачиш раніше полиці, які забиті на різноманітні товарами, сьогодні подекуди не всюди, але тим не менше якісь звичайні товари, які ти купувала якусь гречку, сьогодні ти її не можеш купити в тому місці, де ти зазвичай це робила. Чи варто з цього робити якісь висновки про продовольчу небезпеку, що ми залишимося без їжі?
6: Так, це точно не відбудеться. Ми знаємо це і по 22-му році, і ми знаємо по ковідній кризі. Mm-hmm. Україну не можна довести до голоду. Ми виробляємо стільки на експорт, що це просто неможливо. Ми вже виробили стільки, що нам вистачить. Чи може щось статися з деякими категоріями, чи імпортними, чи внутрішніми, як гречка, може. Можливо, до цього теж знайдуть рішення, але у нас є завжди якась інша крупа, яку теж можна в Україні їсти, більше хліба, це взагалі ми повністю виробляємо. Тому голоду не буде. Це точно, це було багато разів доведено. Що буде в магазинах? Якщо ми теж згадаємо 22-й рік, то в якийсь момент після розривів логістики вона почала відновлюватися. Тобто були певні категорії, були завози продукції в певний час, була координація з бізнесом, що певні товарні категорії мають бути. Тому навіть на самий такий кризовий сценарій ми вже знаємо, як він може виглядати, да, що це буде така скоординована поставка, щоб всі ключові категорії всюди були. Але я думаю, що до такого не дійде. І вже зараз рітейл-сектор, вони шукають, як працювати з меншими складами. Уряд працює над тим, щоб знайти ці приміщення для менших складів. Тому, я думаю, певна орієнтація буде і краще, ніж це було в 22-му.
5: Угу. Окрім того, що атаковані величезні платники податків, це ще й величезні роботодавці. Та? І ми розуміємо, що коли знищене підприємство ціле, то люди, які там працювали, вони цю роботу втрачають. Чи прогнозуєте ви суттєве зростання рівня безробіття через ці удари?
6: Ми прогнозуємо і падіння певне податків. І дійсно може бути така ситуація, що буде втрата робочих місць у бізнеса. З іншого боку, сказати, що дуже виросте рівень безробіття, теж швидше за все не можна, тому що дуже великий попит взагалі все одно на ринку лишається дуже великий попит. Навіть при цих руйнування, якийсь бізнес руйнується, попит на робочу силу неймовірно великий. По-перше, тому що збройні сили постійно мобілізують, постійно не вистачає людей на роботі. Тому з одного боку, я думаю, цього не уникнути, з іншого боку, є інша робота, і також я думаю, що уряд буде планувати програму, як це було і в попередні періоди, яку можна робити іншу роботу, плюс будуть програми соціальної підтримки. Сценарії можуть бути досить негативні, але я думаю, навіть такі програми, як для бізнеса 5-7-9 були, які дуже допомагали, соціальні виплати, коли люди втрачають роботу, робота з Державною службою зайнятості, всіх, напевно, буде більше роботи, але такого, що масові буде втрата роботи, я думаю, цього року ми цього не очікуємо. Тобто накладеться кілька факторів. Один дуже негативний фактор, що Росія буде набагато більше руйнувати, ніж ми звикли. З іншого боку, в якийсь момент цей тренд зміниться. Тому що це цикл в військових інновацій, і ми йому довіряємо. Ми довіряємо, тому що як було і в 22-й, 23-й, 24-й, 25-й рік, і зараз так буде, що українські і оборонні закупівлі, і виробники, вони переорієнтуються на нові рішення, буде робота з партнерами, де можна залучити більше певної зброї. Це не повністю нівелює цей канал руйнувань, але він його зменшить.
5: Щодо інфляції, ми розуміємо, що знищені склади, ті самі продуктові, це означає, що треба везти з іншого місця товари, це додає ще вартості до того, аби цей товар з'явився на поличці. Наскільки істотною може бути інфляція, зростання цін для населення на споживчі товари?
6: Так, інфляція зросте, швидше за все, але Центральний банк вже почав працювати на випередження, і їхні останні дії по перегляду ставки, взагалі набір заходів Центральний банк вже приймає в НБУ для того, щоб регулювати інфляцію, тому такого дуже великого якоїсь там галопуючої інфляції чи ще чогось такого катастрофічного зараз не буде. Може бути певний ефект теж для курсу, певна девальвація гривні, але це така палка з двох кінців. Наприклад, для експортерів, таких як металурги, аграрії, для них може бути навпаки це якась перевага, тому що їхня дорога логістика стане дешевше. Тому девальвація може тут зіграти і позитивно, і негативно, враховуючи цю ситуацію. Тому макрофінансової кризи, я думаю, не буде. І через те, що вже економічна політика працює з цим, і, по-друге, тому що загалом зараз макрофінансова ситуація досить сильна і стабільна, і там за такий там короткий проміжок її не зруйнують.
5: І навіть блокування портів не може тут істотно змінити ситуацію?
6: Блокування портів це призводить до того, що наш експорт не нуль, а наш експорт просто більш дорогий і більш складний. Тобто аграрії будуть вивозити через Дунай, через кордон з Польщею, наприклад, тобто будуть використовуватися інші більш дорогі маршрути через Укрзалізницю, через транспорт.
5: Ми пам'ятаємо, кордон з Польщею.
6: Це вже на цьому...
5: Це вже не економічний фактор, але він впливає на економіку.
6: Ви абсолютно праві. Польщі і Європейському Союзу треба буде теж допомогти Україні, як це було в попередні періоди, тому що таку драму, як ми бачили з аграріями польськими, ми зараз так просто не переживемо. Це вже буде на крові українських фермерів, я сподіваюся, до цього не дійде. Але оці альтернативні шляхи, вони вплинуть на дві речі. Перше, що вивозити будуть довше. По-друге, це буде дещо дорожче, і це створює ризик для того, що фермери недоотримують виручку. Фермерам буде досить складно, і трейдерам, логістиці також, але на фермерів це найбільший вплив, тому що це вони більш бідні, ніж там великий агробізнес. На них це буде тиск, але будуть вивозити довше, не все вивезуть, втратять маржу деякі сектори експортерів. І деяку частину експорту ми, на жаль, втратимо, тому що дуже багато вже було зруйновано великої логістики для зберігання. Тому це така гонка, да, за ППО і рішення для захисту бізнесу. І тому ми втратимо, але не все. Тобто так само, як в 22-му році, досить багато вийшло переорієнтувати на альтернативні маршрути.
5: Знаєте, темна іронія життя в Україні полягає в тому, що для більшості кризових ситуацій у тебе вже є досвід. Щось попередній ітерації історії вже відбувалося, тому ми переживали 22-й рік, коли все здавалося, що колапсує, але тим не менше втрималася завдяки силам оборони України. І зараз, не вдаючись ні до якої паніки, теж пройдемо цей період. Дякую вам дуже за цю розмову, що були сьогодні з нами. Це була Наталія Шаповал, президентка Дослідницького інституту Київської школи економіки. Далі у нас підсумковий випуск новин, тому залишайтеся з нами.

0: Підбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Олена Фроляк.
1: Я вітаю вас в ефірі марафону. Великий підсумковий випуск. Ми прощаємося з інформаційним літом і розкажемо про все найголовніше за його останній день. Отже, 31 серпня. П'ятий день російського терору реактивними дронами Києва та області. Сьогодні ворог цілив по цивільних об'єктах Бориспільського та Броварського районів. А в селі Мила, де після російського удару 28 серпня від потужної детонації загинуло 38 людей, уже восьмеро зникли безвісти. Київські кількаденні тривоги – реалії Сумщини вже давно. Тут полюють дрони прицільно, каби летять за графіком, FPV дзищать цілодобово. Та попри це суми живуть. Дивіться спеціальний репортаж. Земля вродила як востаннє, та фермери особливо не радіють. Збувати нема куди, зберігати нема де. Закупівельні ціни падають, а продуктові склади нищать росіяни. Одне радує – голод українцям точно не загрожує. Загартовані економічними кризами, двома революціями, пандемією та війною. За 35 років незалежності сотні тисяч українських компаній виросли разом з країною і стали брендами, впізнаваними і авторитетними не лише на батьківщині. Спеціальний репортаж. Міні-сонячна електростанція на балконі, акумулятори, пауербанк під рукою. Не чекайте перших блекаутів. Думайте про енергостійку зиму вже сьогодні. Наполегливі поради від фактів. Але насамперед Херсон цинізму російських нелюдів немає. У Херсоні армія окупантів атакувала з дрона дитину. 11-річного хлопчика госпіталізували з мінно-вибуховою травмою. Медики надають йому допомогу. Тероризують московити Херсонщину з самого ранку. Вже троє людей загинули. По обіді окупанти в селі Костирка вбили літню жінку. Її атакували прямо з безпілотника. Ще двоє людей – літня жінка та чоловік – загинули у середмісті Херсона. Також мінімум п'ятеро цивільних дістали поранення. Зокрема, двоє працівників медичного закладу, по якому росіяни запустили дрон. У них мінно-вибухові травми і контузії. Окупанти знову вбили цивільних на Донеччині. За минулу добу через ворожі обстріли в регіоні загинуло п'ятеро людей. Серед них дитина. Ще шестеро поранені, повідомляє Національна поліція. Під прицілом ворога перебували 8 населених пунктів, зокрема Краматорськ і Слов'янськ. По селищі Билбасівка окупанти вдарили двома керованими авіабомбами, вбили дитину і дорослого. Пошкоджено 20 приватних будинків. І ще 20 обстрілів пережив Краматорськ. Здебільшого противник застосував FPV-дрони. Внаслідок ударів є один загиблий і поранений. Потрощено 5 багатоквартирних будинків, 2 лікарні і підприємство. Щонайменше четверо поранених у Слов'янську. Туди ворог уже сьогодні зранку скинув керовану авіабомбу ФАБ-500. Зруйновано 2 будинки, понівечено понад 40 цивільних об'єктів. Уже п'ятий день триває російський терор реактивними дронами Києва та області. У ці хвилини в столиці оголошено вже 11-ту повітряну тривогу за день. Загроза ударних безпілотників. Цієї ночі ворог поцілив по цивільних об'єктах одразу в кількох районах, повідомили в обласній військовій адміністрації. У Броварському пошкоджені складські приміщення та заклад торгівлі, у Бориспільському ще 3 складські приміщення і багатоквартирний будинок. На вечір стало відомо про 8 постраждалих. У 2 чоловіків уламкові поранення, їх госпіталізували. Ще 2 людям надали медичну допомогу в Броварському районі. Крім цього, моніторингові ресурси повідомляють про погіршення стану повітря у 5 населених пунктах в області – в Іванкові, Вишгороді, Василькові, Обухові та Броварах. Жителям рекомендують тримати вікна зачиненими, обмежити перебування в повітрі, пити достатньо води і за наявності використовувати очищувачі повітря. Ну а під вечір на Київщині сталося ще одне влучання російського дрона. Вибух пролунав у Бучанському районі біля Житомирської траси в селі Стоянка. Опісля здійнявся стовп густого чорного диму. Згодом про влучання у склади повідомило керівництво відомої торгівельної мережі «Аврора». КМДА радить киянам зачинити вікна. Задимлення може поширитися на столицю через напрямку вітру. Ну, а в селі Мила Бучанського району вже до 8 зросла кількість зниклих безвісти після російського удару по складах боєприпасів 28 серпня. Тоді від вибухів та детонації, нагадаю, загинуло 38 людей. Сьогодні ж там попрощалися з головою Дмитрівської громади Тарасом Дідичем. Він одним із перших примчав на допомогу потерпілим та, зрештою, загинув сам. Дідич понад 30 років очолював громаду і був справжнім її серцем. Досі в Милі тривають пошуково-рятувальні роботи. Офіційних даних, кому саме належали склади, що вибухали, чому досі такі об'єкти розміщуються поміж людським житлом і чому після трагедії у Вишневому жодних висновків не зроблено, поки немає. Дивіться спеціальний репортаж із Київщини Христини Величанської.
2: Ранок четвертого дня з моменту влучання росіян у склади з боєприпасами у селі Мила. Детонацію місцеві вже чують рідше, тож беруться прибирати на власних подвір'ях.
3: Прилетіли ракети з цієї сторони, загорілися, да. Гасили вони всю ніч і півдня. Тепер розбираємо.
2: Пані Валентина показує, що залишилось від її домівки.
3: Це кухня. Ми ще сюди нічого не робили, я не знаю, що там. Ну, то холодильник якась, розумієте.
2: У момент удару по складах жінка ховалась у погребі. Її батьки добре пам'ятали, що таке війна, тож зробили споруду окремою, глибокою і міцною. Врешті Валентина вижила, але у родинній хаті жити вже неможливо.
3: Тільки що була комісія, сказали, що воно знищене. Були ДСНС, були хлопці розмінування, замінуванням. Хто там ще, піротехніки ще були, хто там ще у нас був, пожежники. Електрики нам ось світло зробили сьогодні. Підключили, да, окремий провод, ну, щоб хоч щось.
2: За кількадесят метрів від її будинку та сама вулиця, що постраждала найбільше. Поруч вигоріли і вщент ресторанно-готельний комплекс, але далі, в напрямку складів, поліція впускає лише місцевих. Дмитро, який саме йшов по питну воду, каже, у нього вдома дружина, діти, але виїжджати не планують, хоч пережиті вибухи не забуде.
4: Держав двері в погреб. Перебила до костей. Ми були в підвалі, двоє дітей, бабушка, батько, мати і я. Криша пробита, 4 пачки патронів зверху зняли і по городу ще вона забирала його.
2: Тим часом у поліції Київської області оновлюють дані зниклих безвісти. 8 людей, які начебто перебували у пансіонаті для літніх людей у селі Мила, досі не виходять на зв'язок. Статистика загиблих під час цієї трагедії не змінилась. Це 38 осіб. Абсолютна більшість – саме старенькі з пансіонату. Серед жертв також голова Дмитрівської ОТГ Тарас Дідич.
5: Я побачила відео, що він загинув прямо в машині, що він навіть із машини не вийшов.
2: Тарас Дідич – один із перших прибув на місце трагедії, взявши із собою групу місцевих рятувальників. Але під час однієї з детонацій керівник громади отримав несумісний з життям осколкове поранення.
6: Вони стояли три машини недалеко один від одного. Поліцейську машину прильот був, поліціянта викинуло за 10 метрів, отримав травму голови.
5: Громада втратила серце, я вам точно кажу. Громада втратила не просто голову там сільської ради, вона втратила лідера.
2: На прощанні із Тарасом Дідичем у Дмитрівці біля сільської ради зібрались сотні людей. І це не дивно, адже він очолював громаду понад 30 років. Не покинув місцевих жителів посадовець і під час окупації 22-го року.
6: Я вам скажу більше. За весь цю окупацію прапор України біля селищної ради не знімався. Ні разу. Залишався, працював з усіма службами, помагав, возив і сам роздавав. Наражався на небезпеку. Безстрашна людина.
2: Безстрашно до. Осі працює на місці удару і велика кількість рятувальників. Триває пошукова операція, проводять розмінування. Наслідки влучання Росії і подальшої детонації боєприпасів надзвичайні. Кількість пошкодженого майна досі підраховують.
7: Є попередні обрахунки близько 296 об'єктів. Серед них об'єкти 225 приватні житлові будинки, 14 багатоквартирних житлові будинки. Це та нерухомість, яка має бути найближчим часом відновлена, проведено компенсацію за пошкоджене і знищене майно.
2: Насправді від вибуху постраждало щонайменше три села, кажуть посадовці ОТГ. Цю статистику бачать із кількості зібраних заяв про пошкодження. Наталія живе у багатоквартирному будинку у Дмитрівці. Він впритул до Житомирської траси, тож свою квартиру доведеться відновлювати вдруге.
8: У 22-му році, коли тоді наступ був, да, теж був приліт, і дома так постраждали теж. Вікна, двері, все ж так вилітало. І, так, тоді. Ну, тоді нам через рік поставили вікна. Зараз сподіваюся, що це буде зима на носу. Не хочеться, щоб без вікон залишатися.
2: Під час роботи нашої знімальної групи у селі Мила російський дрон знову поцілив у склади. Цього разу мережі «Аврора», що неподалік Житомирської траси в районі Стоянки. Рух в обох напрямках знову перекрили. Терор Росії триває. Христина Волочанська, Максиміліан Ільченко, «Факти», СІТВ «Марафон», «Єдині новини».
1: На Дніпропетровщині внаслідок російських ударів постраждали 6 людей, зокрема й дитина. Окупанти понад 40 разів атакували область, били по 4 районах. У Нікопольському під вогнем окупантів був райцентр і ще 4 громади. Травмовано 4 людей, зокрема 7-річна дівчинка. Пошкоджені 2 багатоквартирні будинки, приватна оселя і супермаркет. У Криворізькому районі росіяни цілили по райцентру і Зеленодольській громаді. Поранені 2 чоловіків, обидва в лікарні. По Трощині підприємство автомобілі, інфраструктура. Під ударом був і Синельниківський район. Туди ворог скерував КАБ і безпілотники. У Павлограді через дрони понівечене підприємство. 6 людей постраждали через ворожі атаки по Запоріжжю. Ворог атакує місто безпілотниками. Один з ударів припав по автобусу. Безпілотник поцілив у ту ж зупинку, що й напередодні. Сьогодні ж БПЛА врізався у дорогу перед міським автобусом. Один із уламків пробив плече та руку водієві. Він під наглядом медиків. Ну, а Генеральний штаб передає, 225 боєзіткнень сталося на фронті за минулу добу. Найбільше 36 штурмів наші захисники відбили на Покровському напрямку. Ще 23 рази ворог атакував поблизу Костянтинівки. Продовжує погіршуватись безпекова обстановка у великих неокупованих містах Донеччини – Слов'янську і Краматорську. Місцева влада Слов'янська повідомляє, що окрім КАБів і дронів, росіяни почали атакувати місто з реактивної артилерії. Місто Дружківка на Донеччині щодня стає дедалі небезпечнішим для тих, хто там залишається. Б'ють росіяни авіабомбами, дронами, дороги перетворюються на суцільну небезпеку. Наш воєнкор Олег Корнієнко зараз приєднується до нашого ефіру з передової, з Донеччини. Олеже, я вітаю. Я так розумію, що саме з Дружківки буде твій спеціальний репортаж. Розкажи, як там живуть сьогодні люди і як взагалі ворог змінив тактику на Донеччині сьогодні?
9: Вітаю, Олено. Насправді сказати, що живуть люди, насправді люди там виживають, бо місто фактично туди вкрай складно заїхати, дуже часто доводиться йти пішки. Ну і саме місто, згодом ви побачите в моєму репортажі, фактично під цілодобовим обстрілом його повністю знищують. Ну і власне як саму Донеччину, тому що головна битва на фронті, на всьому це все ж таки залишається Донеччина. Росіяни намагають тиснути і власне все частіше тероризують мирне населення, скоюють мирні злочини. Як ви вже казали, сьогодні вони від ранку атакували авіабомбами Слов'янськ. На жаль, маємо поранених. Ну і, власне, цей терор цивільного люду, він продовжується тут фактично цілодобово під ударами постійними. Сам Краматорськ. Напередодні тут росіяни ввечері били по цивільній інфраструктурі, зокрема і палала вже одна з поліклінік. По ній росіяни вдарили буквально за місяць вже вдруге. Також під постійними ударами і самі житлові квартали росіяни скидають авіабомби. Дуже часто за один раз можуть випускати по 6 керованих авіабомб. Ну і, власне, паралельно постійно тут зищать ворожі дрони, працюють як ті вже реактивні гербери, так і постійно FPV на оптоволокні. Ну, що ж стосується самої лінії фронту, то, власне, росіяни намагаються підійти до цього поясу, тобто Краматорська, Слов'янська, атакують, паралельно тривають вкрай складні бої біля Костянтинівки. Якщо ми дуже часто бачимо зведення Генштабу про те, що найбільше атак фіксується на Покровському напрямку, я хочу сказати, що Покровський так виходить, бо Покровський напрямок, він найбільший. Основний удар росіяни роблять, власне, на Костянтинівку, і зараз ви бачите на своїх екранах QR-код і номер карточки. Власне, це збір для наших пілотів, які працюють на FPV-дронами і знищують росіян. Тому прошу підтримати. Це бійці 24-ї бригади, які тримають оборону і намагаються не пустити ворога в район Дружківки і, власне, і сам Краматорськ. Ну, а ситуація на фронті залишається вкрай складною. Росіяни тут тактику тактику майже не змінюють, механізованих штурмів ми не бачимо, натомість живосилу кидають постійно, це маленькі групки, які накопичуються і потім фактично і вдень, і вночі намагаються лізти. Ну і звичайно, в таких умовах нашим військовим вкрай складно тримати оборону, тому що небо постійно брудне, небо постійно у дронах, але попри це артилеристи і всі постійно працюють і відбивають ці ворожі атаки.
10: Кількість FPV і інших ППЛА значно збільшується, 100%. В основному так, це жива сила противника або якісь мотоцикли, легкі автомобілі. Ну, зустрічаються ще вантажівки, але ну, так, щоб згадати, щоб це було якесь масове явище, то наразі ні.
9: Ну і, власне, повертаюся до свого спеціального матеріалу, який ви згодом побачите. Власне, росіяни зараз намагаються все частіше заходити і, власне, тривають бої в самій Костянтинівці, паралельно її намагаються обходити по флангам. Ну і ми бачимо, що фактично з весни росіяни посилили свої удари по Дружківці, місто, яке колись, та буквально ще півроку тому, жило, реально там працювали магазини, кав'ярні, зараз воно фактично завмирає. Всю логістику росіяни намагаються контролювати, б'ють і по цивільному люду. І ви знаєте, коли я був власне у Дружківці, я згадував Костянтинівку, в якій фактично був минулої зими, і це вона мені трішки нагадує от нинішня Дружківка Костянтинівка. Там уже у Дружківці з'являються могили у дворах, люди, які намагаються варити їсти, бо на дровах, бо немає ані світла, ані води. Власне, що відбувається у самій Дружківці, як це місто під обстрілами виживає? Далі пропоную подивитися мій матеріал. Ну нагадую, що у матеріалі будуть QR-код і номер карточки. Прошу підтримати бійців 24-ї бригади, які тримають тут оборону і не пускають ворога фактично в агломерацію Донеччини. І їм дуже потрібне обладнання на FPV-дрони. Власне, далі мій матеріал. Ще кілька місяців тому ця траса на Дружківку була умовно безпечною, та нині ця дорога з Краматорська перетворилася на дорогу життя.
11: Тут як повезе, свіжі є машини.
9: Минаючи спалені машини, наземні роботизовані комплекси, на шаленій швидкості бійці 24-ї бригади нас завозять до Дружківки. Багатотисячне місто наче вимерло.
7: Власне, Дружківка, 10-та година, місто просто... Там мертве, людей майже не зустрітиться. Вийдемо, до речі, центральною вулицею міста. Дуже вона побита, фактично. Розбиті будинки на кожному кроці, будинки, магазини. Все, що тільки можна, росіяни знищують.
9: Деякі вулиці тут зовсім важко впізнати. І природа бере своє, і росіяни докладають максимум зусиль, аби перетворити Дружківку на суцільне згарище. Так, московити це робили з іншими захопленими містами – Бахмутом, Турецьком чи Авдіївкою.
12: Два тижні тому лежало два тіла цивільних, які евакуйовувались і не евакуювалися.
13: Тобто вони продовжують бити по цивільному?
12: Та вони не зупиняються. Це для них ну, не пріоритетна ціль, але не перестають бити, якщо бачать, що це цивільні.
9: Та навіть в ці хвилини, коли ми розмовляємо, росіяни атакують цивільні квартали на околицях Дружківки. Будинки спалахують прямісінько на наших очах. Саме ж місто опалене і зрешечене. І щохвилини ворог, як коршун, роздирає його зранене тіло на шматки. Замість кровожерливих птахів тут російські FPV-дрони.
14: Оце дивіться. По кущам. Ага, дивлюся, летить. Нащо мені? Уже всього боїшся, бо вони ж
7: це, до речі,
14: за нас хвалять.
9: Пані Раїса одна з тих, хто ще не встиг виїхати з Дружківки. Вона й не проти, але знайти на умовно мирній території країни житло для пенсіонерів не так вже й легко.
14: У мене в Луцьку посестра живе і похресниця там, то може, може.
13: А у вас діти є?
14: На жаль. На жаль, Іловайський котел.
12: Військовий.
15: Жінка поспішає додому з пункту незламності. Вдома на неї чекає хворий чоловік. Подружжя потрапило під удар російського дрона. У пані Раїси посічена нога, а у чоловіка контузія і проблеми з зором.
16: Ви хоч в підвалі десь живете?
17: Та ні, наразі ще в квартирі. Забили.
18: На який поверх?
17: Третій.
16: Може, пора спускатись вже десь.
17: Уже плацдарм підготовили. Там у нас наші сусіди виїхали, то сказали, ключі у вас. Як має бути погано, то беріть ноги в руки.
18: А людей поменшало, я дивлюся, да?
17: Так?
18: Бо щось так порожні вулиці.
17: Набагато. Та? Ну, я ж говорю, пройдіть отуди.
18: Ми
17: і там погляньте.
16: А ми звідти.
17: А, ну якщо звідти, ну що мені об'яснити вам, господи, чи я не була там. Там, щоб від п'ятиетажки до дев'ятиетажки пройти, то треба лабіринт по стеклу і камінню так пройти.
15: Ось ці багатоповерхівки, про які й говорить пані Раїса. По цьому будинку біля візитівки дружківки літака росіяни відпрацювали керованими авіабомбами і дронами на оптоволокні. У місті чи не щодня ворог перетворює багатоповерхівки на груди сміття.
16: Це дуже сумно, тому що, по суті, це місто, яке завжди асоціювалось з солодощами і халвою. Зараз воно асоціюється з якоюсь тотальною пусткою, смертю, відсутністю людей, ну взагалі відсутністю життя.
15: Спочатку вбивати людей, а потім знищувати дотла міста. Це чи не основна тактика росіян, не лише воюючи в Україні, але й на всіх інших територіях світу, куди ступала нога московитів. Паралельно на поле бою ворог тут скидає нову живу силу.
19: Працюють по накатанні, як кажеться. Нічого не помінялося, нічого не. Зараз що вони єдине поміняли, що раніше вони більш по-сірому рухалися, то зараз вони цілодобово рухаються. Що вдень, що вночі, що по-сірому.
18: Так вони ж розуміють, що їх бачать.
19: Не знаю, яка потрібна мотивація, щоб рухатися. Знають вони, ну роблять.
15: Роблять свою справу і бійці 24-ї бригади. Перемелюють окупантів на Костянтинівському відтинку, прикриваючи і саму ж дружківку. Більшість уражень завдають дронами. Але ворог полює на обладнання і часто його знищує. Тож захисники збирають на нову техніку для роботи FPV. І просять тил теж долучитися за реквізитами на екрані. Олег Корнієнко, Факти ICTV, єдині новини.
1: Зараз у Києві та області оголошено повітряну тривогу. Вибухи і роботу протиповітряної оборони чути навіть тут нам у студії. Саме зараз, як повідомляють повітряні сили, російські БПЛА, російські найвірогідніші реактивні дрони літають над Вишневим, Чабанами, Гатному, Видобичами і Борчагівками. Тому перебувайте, будь ласка, у безпечних місцях і бережіть себе. Ось ці київські безперервні тривоги на добу – реалії Сумщини вже давно. Цього літа по самих Сумах дуже активно, ніби за графіком, летять керовані авіабомби, FPV-дрони. Тут кружляють і дзищать цілодобово. Про всі ці небезпеки в місті попереджає вуличне радіо. Воно оголошує, що летить на місто, куди, аби люди розуміли, як їм на це реагувати. Але попри всі загрози, Суми продовжують жити. Там готуються до школи, до важкої зими. Сумський досвід виживання під безперервними атаками в спеціальному репортажі Ольги Чайко.
20: Під російським терором Сумщина уже п'ятий рік і щомісяця. Тут стає жити все більш і більш небезпечно, тому що у самі Суми вже прилітає все, що тільки можна собі уявити. І FPV-дрони, і шахеди, і ракети, і навіть каби.
21: На цьому місці від удару кабом загинула жінка та її дитина. Загалом удар по місту тоді вбив чотирьох. Багатьом знищив житло.
22: Всюди каб залетів на початку червня. Це був вечір, і багато людей загинули просто на вулиці отам от.
21: На початку літа керовані авіабомби були для Сум і ще відносною екзотикою. Люди просто не встигали відреагувати на тривогу. Від кордону каби летять лише 2 хвилини, і наслідки страшні.
23: Жінка каже, давай, може, у підвал. Ну, пішли. Тільки минута прийшла, і воно прильот. Жінка і впала. А щоб на пішли на лестницю, воно стекло повилітали, то посекло б, а так слава Богу, що добре, що в квартирі були.
21: Пан Григорій живе у цьому будинку. Після аварії на ЧАЕС він переїхав до Миропілля на Сумщині, облаштувався. Як війна, у Миропіллі нині жити небезпечно. Чоловік переїхав до Сум і тут почалося. Нині з дружиною регулярно бігає в укриття.
0: За ніч скільки разів бігаєте?
23: Та ночі раз, сідав у два. З 2 ночі до 3 такий, як розпорядок дня їх.
21: Раніше про КАБи сповіщали за 2 хвилини. Часу на порятунок практично не було. Тепер це роблять заздалегідь за 15 хвилин. Ось цей приватний будинок росіяни розбили у ніч на п'ятницю. Тоді на місто прилетіло 8 КАБів. Один загиблий, багато поранених. Жителів цього будинку витягали з-під завалів, і це майже щоденна реальність.
3: Раніше ми питались включати, за коли КАБи вже на кордоні є, але це становило 1-2 хвилини, і люди не вспівали реагувати. Наразі було опрацьовано, як тільки літаки ворожі заходять на пускові рубежі, транслюється цей сигнал для того, щоб у населення було 10-15 хвилин перейти в укриття.
21: Начальник управління муніципальної безпеки показує нам, звідки надходить сигнал про повітряну тривогу. Загроза на Сумщині щодня по 20 годин, якщо не більше.
4: Повітряна тривога триває. Залишайтеся в безпечних місцях.
21: Щойно надходить сигнал від ДСНС, його запускають через місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення МАСЦО і додатково дублюють через 11 гучномовців вуличного радіо. Загалом тут звучить 24 оповіщення цивільного захисту.
3: Наразі загрози дуже часто. Трансляція «Повітряна тривога триває» відбувається щопівгодини. В разі довгої повітряної тривоги фактично в день це десь близько 30-40 повідомлень транслюється.
21: У Сумах пишаються, що така система з усіх українських міст є лише у них. У містян є 15 хвилин, щоб сховатися від КАБів, у близько 5-7 від безпілотників. Укриття по місту є. Ось це одне із найкращих. Тут є навіть ліжка і речі для дітей. І теоретично тут можна навіть учитися. Загалом укриття вміщає до 700 людей. Та поки ми знімаємо, тут порожньо.
3: Наверху бачите, що дітки вже. Вон дитячі подушечки.
21: Та переважна більшість – це так звані найпростіші укриття, тобто підвали, як у будинку у пана Григорія.
23: Ось тут, ну, безпечно, велике, широке перекриття плит, може обвалитися. Я не знаю, я приїхав, воно було.
21: Чи є 41 мобільне укриття?
20: Пролунала тривога, ми ще не знаємо, що це за загроза, але почали заходити в перше укриття, яке є на вулиці. Світла нема, але сховатися є де, якщо зі своїм стільцем можна і сісти, але і людей теж.
21: Зайти можна не у кожне. Ось це прямо у центрі хтось перетворив на туалет. Місцева влада вже шукає виходи з ситуації. Світло у таких укриттях, каже заступниця міського голови, невдовзі вмикатиметься автоматично, а те, що відбувається всередині, обіцяють через камери відправляти поліції. Та місцева влада не приховує, жителі Сум уже мало чого бояться.
5: Так як, наприклад, в Києві завчасно спускатися в укриття на ніч, ні, так у нас ніхто не робить. Але вже ми тут 5-й рік війни, ми живемо і розуміємо, що звук ось цей означає ось цю загрозу, інший звук – іншу загрозу. Ми орієнтуємося вже по районам, де що летить. І, відповідно, ми вже можемо в таких випадках розуміти, чи є потреба нам спуститися в укриття.
21: Більшість людей реагує лише на небезпеку КАБів, які тут ніби за графіком 4 рази на день. Часто єдиний вихід – це просто забігти до будь-якого приміщення.
24: Як у нас вже кажуть люди, що в нас є вже графік запуску КАБів, коли йдуть на роботу, то вони просять зайти, типу, ми просто постоїмо, і це в цілому нормально, тому що ми живемо в таких реальних життях, що без цього ніяк.
21: Це кафе відкрила Віта, яка відносно нещодавно виїхала із Краснопілля. Її селище на прикордонні росіяни розбирають не перший рік, а чоловік від початку Великої війни на фронті. Вдома Віта працювала бухгалтером, тож і у Сумах довго без роботи не змогла. Родина взяла ветеранський грант на відкриття бізнесу, підшукала приміщення у районі, який гучний, але не надто. І так проростає на новому місці.
24: Інші виїжджають, діток своїх вивозять, а я говорю, вже мені тут потрібно бути. Розумію, що з мого боку це безвідповідально по відношенню до дітей, але тримаємося, віримо і сподіваємося, що все буде добре, на краще.
21: Заклад назвала так, як кличе її чоловік – Лев Кава. Щодня тут варять міцну каву для міцних людей, адже інших людей у Сумах нема. Ольга Чайко, Олександр Чесноков та Олег Цимбалюк. Факти. ICTV. Єдині новини.
1: Президент Володимир Зеленський поговорив з представниками американського лідера Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Зеленський назвав розмову хорошою, детальною, конструктивною. За його словами, переговорні команди США та України постійно на зв'язку. Зараз визначають дату візиту Віткофа і Кушнера в Україну. Президент вважає, що така поїздка була б дуже корисною для напрацювання рішень заради миру. Володимир Зеленський також поінформував американських представників про ситуацію на полі бою та російські повітряні удари і подякував Дональду Трампу, його посланцям та всім у Сполучених Штатах, хто працює над наближенням миру.
2: Ми обговорили, що може бути зроблено, щоб спонукати Росію вийти на курс до завершення війни. Треба, щоб настрій був відповідний в Москві, у Путіна. Зараз, поки що, на жаль, всі свідчення розвиток і наших і партнерів, всі сигнали з Росії такі, що особисто російський лідер хоче війни ще. Навіть вже тоді, коли абсолютна більшість його, до речі, суспільства погодилась би з зупинкою війни по лінії зіткнення.
1: Ну, а Путін, до речі, вважає, що його повісять, якщо Росія не захопить увесь Донбас. Про це, як пише видання The Economist, він нібито сказав своїм соратникам. За даними видання, все літо Путін думав, як діяти далі, та зрештою обрав ескалацію війни. До цього, зокрема, його міг підштовхнути візит до Москви директора ЦРУ Джона Редкліфа. У Кремлі сам факт переговорів могли сприйняти як слабкість США, мовляв, Вашингтон не готовий чинити на Росії достатній тиск. Однак, зазначає The Economist, Путін сам себе загнав у глухий кут. Війна виснажує російську економіку і політичний ресурс Кремля, але припинення її без заявлених перемог він сприймає як загрозу власній владі і навіть життю. При цьому всередині самої Росії проблем більшає. Зникає мовчазна згода росіян на війну, падає довіра до пропаганди, рейтинг Путіна знижується, а більше половини росіян називають ситуацію в країні напруженою. Невдоволення зростає і серед російських еліт. Там дедалі частіше говорять про змарнований час, майже 5 років війни без результату. У разі нового загострення, як пише The Economist, Росія може посилити диверсії проти Європи, атакувати логістичні маршрути чи вдарити по підприємствах з виробництва зброї, зокрема для ЗСУ. Для України ескалація може означати ще масштабніші атаки. Російські Міноборони заявляло про підготовку масованого удару по українській енергетиці, а російські джерела говорять про намір кинути на фронт ще до 400 тисяч росіян. Земля вродила, як востаннє, чути від бабусь на базарі, а вони знають, що кажуть. Хто кричить, чи Україні загрожує голод, давно не був на ринку. Фрукти на вибір, овочі налиті сонцем, кавуни аж тріщать такі спілі, солодкі, зернисті. Попри спеку та виклики війни, в Україні цьогоріч щедрий врожай. Аграрії якраз збирають зернові та олійні і прогнозують вищі показники, ніж торік. За певними культурами є навіть рекорди. Врожайність ячменю, приміром, на третину більше, ніж попереднього року. Фрукти і овочі теж вродили непогано. Нині якраз фермери збирають яблука і картоплю. Однак для аграріїв добрий врожай – це і великі виклики. Продукцію треба реалізувати – продукцію треба зберегти. За умови перевиробництва, за дешево продаж не покриєш вкладення. Ще один виклик – зберігання. Нова біда – розбиті продуктові склади. Та найбільша катастрофа – з експортом зернових та олійних. Бо Росія знову заблокувала морський коридор. Про врожайне літо 26 та його виклики. Наталя Кулик.
6: І такого чарівного кавуна пропало просто море. Наразі навіть не знаємо, що з ним робити. Будемо кормити ним поросенків, свиней, не знаю, курей.
21: Вродило рясно, от тільки зиску немає. На полі Андрія Вертебе приблизно 50 тонн кавуна. Продав небагато, попиту немає.
6: Врожай у нас доволі непоганий, як для Черкащини, але цього року в Україні повне перевиробництво, кавуна багато, він нікому не цікавий. І збуть у нас його по нормальній ціні не вийшло. Ми його практично, можна сказати, роздали задарма.
21: Баштанній черкаський фермер садив вперше. Торік ціна на кавуни була хороша, вирішив вкластися. Без нормальної реалізації тепер рахує збитки.
6: Вкладення досить великі, оскільки все з нуля. Кавун у нас на капельному поліві під пленкою, тому вкладення досить великі, десь орієнтовно до 150 тисяч на гектар. Ми їх не відбили, ну вже й не відіб'ємо. Ну, але буде досвід.
7: Щоб кавуни не згнили на полі, закликав людей приїжджати і збирати залишки самотужки, посмакувати на консервацію чи на корм худобі. Віддає майже задарма.
8: І коли каністра солярки набереш, на каністру солярки коли?
6: Це, дивіться, це якщо все поле продам, то може якраз на тонну солярки зароблено.
7: На полях, вочевидь, лежатиме й цьогорічний врожай зернових. Майже півтора місяці, як Росія поновила блокаду Чорного моря. Експорт зерна морем зупинився. А жнива у розпалі вродило краще і більше. Пшениця, кукурудза, соняшник приріс до 10%. Загалом буде понад 80 мільйонів тонн зернових та олійних. Крім цього, через постійні атаки на порти аграрії не встигли збути 10 мільйонів тонн перехідного залишку з минулого року.
9: Раніше експортували 4,5-5 мільйонів тонн. Зараз, в теперішніх умовах, ми можемо експортувати близько 1,5 мільйона тонн. Це в кращих умовах. Зараз обмілівши Дунай, який використовувався раніше дуже сильно активно для вивозу нашого збіжжя, тобто кожного місяця у нас буде накопичуватись приблизно 2,5 мільйона тонн додаткового збіжжя, яке потрібно буде десь зберігати.
7: На елеваторах вдасться розмістити приблизно 70 мільйонів тонн врожаю. До 10 мільйонів зберігатимуть в спеціальних рукавах на полях, які в минулі роки повномасштабної.
10: Сьогодні активно йде кампанія з роботи з донорами про те, щоб зібрати можливості фінансування на закупівлю полімерних рукавів. Технологія зберігання в мішках до 200-250 тонн. На сьогоднішній день там донори підтвердили порядка 10,5 мільйонів доларів, але в цілому на такі потреби потрібно порядка 44 мільйонів доларів, тому діалог продовжується.
7: Також аграрії придивляються до модульних зерносховищ. Якщо експорт морем не відновиться, цьогорічна кукурудза може зимувати в полі. Активно збирають фермери врожай яблук на Закарпатті. Ранні сорти вже продали. На черзі сорт Гала – солодкий і трохи з кислинкою.
11: От такого кольору не має все бути. Це також є сорт Гала. На сусідньому ряді, але бачите, що тут уже зовсім інше забарвлення.
7: В яблуневому саду села Соловка біля кордону з Угорщиною вирощують 7 сортів яблук. Урожай збирають із серпня по жовтень. На Закарпатті яблука дозрівають на місяць раніше, ніж в інших областях. Для місцевих фермерів це конкурентна перевага.
25: Це місяць, швидше ми виходимо на ринок. Плюс, завдячуючи Закарпаттю, тут набагато буде смачніше, соковитіше і духмяніше яблуко любого сорту, що є в Україні.
7: Цього року врожай кращий за минулорічний, хоч і постраждав від весняних морозів. І ціна хороша. Господарство має налагоджений збут. Яблука з цього саду їдуть в різні мережі супермаркетів. Вимоги там жорсткі. Стабільні обсяги, однаковий розмір яблук, якісна упаковка, сортування, маркування та прогнозованість поставок.
11: Мережа не приймає, якщо яблуко охолоджене не до того діапазону температур, які вони приймають. Потім вони роблять маркировку, вони дивляться, чи немає пошкоджень, чи відповідає яблуко тому калібру, який ми домовлялись продати.
7: У господарства власне фруктосховище. Завдяки таким холодильникам плоди минулорічного врожаю продавали в квітні.
11: Це є необхідність, якщо ти займаєшся фруктовим бізнесом, оскільки яблуко після того, як є зібрано в саду, то має бути щонайшвидше охолоджено, тому що це безпосередньо впливає на терміни зберігання, на кондицію, на якість.
7: Яблука, які не пройшли відбір, переробляють. Інвестувати у власну лінію дорого, тож знайшли партнера, виробника соку. Утримувати яблуневе господарство непросто. Конкуренція з польськими яблуками та ще й проблеми, загострені війною.
11: Ситуація дуже складна.

0: врожай до зими. Сховищ мало, багато Росія понищила. Зараз без розбору б'є по складах і виробничих потужностях. Інвестувати у нові ризик. Попри хороший врожай, аграрії говорять про виживання і потребу фінансової підтримки від держави. У серпні уряд розширив програму 5-7-9 для фермерів, але коштів мало. У Всеукраїнській аграрній раді порахували тільки на посівну озимих та сплату оренди землі. Треба майже 200 мільярдів гривень. Україна попросила 220 мільйонів євро у Єврокомісії. Ті поки відмовили. Аграрії все ж сподіваються на позитивне рішення. Інакше їм не буде за що сіяти та садити наступного року. Наталя Кулик, Ірина Цимбал, Світлана Ковбиця, Сергій Дністрян та Вадим Шишканич. Факти ІТВ. Єдині новини.
1: 35 років незалежності міцною опорою країни є бізнес. Українські підприємці, попри війну, пандемію, недоброзичливих конкурентів-сусідів, змінювали країну, створювали робочі місця, будували нові галузі, формували звички українців, впроваджували технології і виходили на світові ринки. Чимало компаній стали впізнаваними брендами, іменами, що прогриміли на весь світ. Від економіки виживання Україна трансформувалася до країни, котра виробляє власні продукти, створює технології і за сервісом, креативністю та гнучкістю перевершує міжнародних гравців. У перший рік Великої війни український бізнес сплатив податки наперед, підтримує армію, працював у блекаути і став острівцем безпеки для мільйонів українців, відновлював зруйноване Росією і завжди дивував, виживав, піднімався з груд руїн диму російських атак чи витівок польських фермерів. Факти згадали лише невелику частину компаній, які росли в унісон з країною і стали її щитом. Дія, Добробут, Сільпо, Монобанк, Софтсерв, Нова пошта, Львівські круасани. Назви, що радують слух. Назви, в яких звучить одне. Ти вдома, ти в Україні. Наталя Кулик.
0: Народжені за нестабільної економіки 90-х, шаленої інфляції, перебудови державних інституцій та ринку без правил гри. Загартовані декількома економічними кризами, двома революціями, пандемією та війною. За 35 років незалежності сотні тисяч українських компаній виросли разом з країною, стали основою нашої економіки та невід'ємною частиною світових ринків. Діяти, адаптуватися і розвиватися попри найскладніші виклики – суперсила українського підприємця, здобута за роки.
2: Бізнес навчився бути не тільки таким, що виживає, чи не тільки таким, що користується приватизацією чи зв'язками, а те, що пропонує рішення, пропонує ідеї, втілює їх, змінює статус-кво і навіть перемагає міжнародних операторів в Україні.
0: З розірваних ланцюгів експорту, незасіяних полів, дефіциту пального і бартеру замість живих грошей стартував агросектор незалежної України. Згодом ставши опорою вітчизняної економіки і топ-постачальником продовольства для світу. Поступово вітчизняні компанії розбудували інфраструктуру, порти, термінали, сучасні елеватори та заводи і пішли у переробку та створення продукту з доданою вартістю.
3: Це праця тисяч робітників, тисяч підприємців, транспортна інфраструктура, доступ до моря, це було там сформовано з Нібулону. Компанії, які орієнтувалися на де більше робити продукцію збільшеною доданою вартістю, це, наприклад, там Астарта по цукру, МХП по розвитку курятини, виробництво курятини. Якщо ми говоримо, кому продати, тут більше грали трейдерські компанії, які продають наше збіжжя по всьому світу.
0: Україна стала світовим лідером з експорту соняшникової олії. Кожна друга пляшка за кордоном – українська. Найбільший вітчизняний експортер «Кернел» 31 рік тому почав роботу з одного елеватора. Зараз реалізують продукцію у понад 60 країн світу. Забезпечують 10% світового експорту соняшникової олії.
4: Ми фактично ровесники з незалежною Україною. І за цей шлях українське агро суттєво змінилося. Від виробництва сировини ми сформували повноцінну індустрію, яка включає в себе вирощування, логістику, зберігання, переробку, експорт, впровадження високих технологій. Якщо раніше, ще 20 років назад, говорили про гектари, об'єми і врожай, то зараз основний акцент на створення доданої вартості, на підвищення ефективності.
0: Дорогу до нового українського споживача виробникам відкрив сучасний рітейл. На заміну старим гастрономам прийшли супермаркети й торгівельні мережі. Замість напівпорожніх полиць – різноманіття вітчизняних та імпортних товарів. Одна з перших продуктових мереж в країні Сільпо. У 92-тисячні хотіли дати українцеві скуштувати щось нове. Потім перетворили покупки на похід за враженнями. З понад 300 супермаркетів мережі 140 дизайнерські. А ще останні 15 років відкривають

0: масовому споживачеві крафтового українського виробника.
1: Багато насправді з цих маленьких крафтових виробників вирісли в досить потужні прям продуктові корпорації. Ось, і вони вже не в лавці традиції, а на звичайних умовах, як потужні виробники. Нам дуже подобається знаходити оці от перлинки і давати їх гостям.
0: Українські бренди змінили наші щоденні звички. Розетка привчила купувати миттєво онлайн. Нова пошта отримувати посилки за добу. Перший монобанк без відділень в телефоні «Монобанк» реформував уявлення про банківські послуги. Таксі, продукти, ліки ми навчилися замовляти в телефоні завдяки різним брендам. Цифрова революція бізнесу – плід вітчизняної IT-галузі. 93-й рік – старт компанії SoftServe. Нині IT-гіганта з 10 тисячами працівників, офісами в США та Європі. За 20 років вони навчили 40 тисяч айтівців для українського та глобального ринку.
2: Ми зараз працюємо в більше 15 країн світу, і ніде нема таких мотивованих працівників, відданих роботі, як в Україні, настільки, щоб так настільки легко було працювати. Культурна близькість до заходу, до західних цінностей і критичне мислення. Це база, передумова для успіху.
0: Успіх, який здобули у світі українські IT-стартапи – Grammarly, GitLab, MacPow, Preply, PetCube. А як забезпечує охоронними системами 120 країн світу? Згодом цифровізувалася і держава. Дія кинула бій бюрократії.
3: Прототип Дії, ми в тому числі були частиною цієї команди, було розроблено і презентовано суспільству через 100 днів, 19-й рік, вересень. Хвиля коментарів в Фейсбуці була дуже проста. Вау! Як це красиво! Але, на жаль, наша держава ніколи не зробить це реальністю. І магія Дії відбулася завдяки команді Мінцифри і команді розробки, які за півроку випустили реальний додаток, який реально працював, в якому можна було побачити свої права, побачити свій техпаспорт, зареєструвати ФОП, а зараз це, якщо я не помиляюся, вже там 150 послуг.
0: Бізнес вирішував задавнені проблеми. Так в Україні стрімко розвинулася приватна медицина і задала стандарт. Комфорт пацієнта, сучасне обладнання, повага до лікарів. Поступово спонукавши до змін усю медичну систему країни. Одна з найбільших приватних мереж добробут сьогодні надає допомогу за 80 напрямами. Від прийому сімейного лікаря до найскладніших втручань. Операції за допомогою ось такого робота – нова реальність вітчизняної медицини.
4: За ці там останні 20 років, звісно, відстань між українською медициною і кращими медичними системами, вона дійсно значно скоротилася. І наші лікарі сьогодні, вони мають змогу навчатися за кордоном, стажуватися, приймати участь в клінічних дослідженнях та працювати з медичними командами. І повертаючись, вони застосовують цей досвід в Україні.
0: З повномасштабною війною зруйновані виробництва, перебої з електрикою та логістикою, втрата ринків, споживачів, нестача працівників і постійна загроза нових ударів не зупинили. Бренди відкрили двері за кордон. Нова пошта має вже 800 точок сервісу в Європі і вийшла в США. Львівські круасани дійшли вже до Південної Кореї і відкрили пекарню в Сеулі. Фармак запустила завод в Іспанії, біосфера в Румунії та Аякс в Туреччині та В'єтнамі. Водночас всередині країни 26-му році, коли ворог оскаженіло нищить виробництво, логістичні потужності, знову блокує порти і ні на день не припиняє ракетний терор, бізнес з попелу відновлює зруйноване, зберігає робочі місця і в такий найскладніший час залишається опорою країни.
5: Український бізнес неймовірно відповідальний, швидкий, креативний. Бізнес спроможний діяти разом, творити кластери, виходити на глобальні ринки, маючи виробництво в Україні, розвиваючи, власне, українську економіку, інвестуючи в університети, в освіту, в професійно-технічну освіту, займаючись благодійництвом і допомагаючи Збройним силам України. Український бізнес неймовірний.
0: Наталя Кулик, Факт ICTV, марафон «Єдині новини».
6: Завтра розпочинається новий навчальний рік. Свої двері відкриють 25 тисяч закладів освіти. Прем'єр Сергій Корецький наголосив, у громадах із підвищеним ризиком російських ударів не має бути жодних масових заходів, бо безпека дітей і педагогів важливіша за будь-які урочистості. Але все мають вирішувати навчальні заклади на місцях і батьків. Проби безпеку навчального процесу ми зараз поговоримо з міністром освіти та науки України Андрієм Бутенком, який приєднується до нашого ефіру. Пане Андрію, я вітаю вас. Отже, зрозуміло, що 1 вересня цього року точно буде не найспокійнішим, не найрадіснішим і не найбезпечнішим. І, звичайно, 1 вересня, наприклад, в Ужгороді і 1 вересня у Харкові – це будуть два різних 1 вересня. Розкажіть, будь ласка, які ваші рекомендації як міністра, як міністерства щодо завтрашніх урочистих заходів?
7: Добрий вечір, пані Олено. Доброго вечора всім глядачам. Дякую за можливість бути сьогодні з вами. Для нас це надзвичайно важливо проговорити ці питання. І Міністерство освіти, і Кабінет міністрів комунікували через засоби масової інформації стосовно своєї позиції. Наша позиція залишається незмінною. Безпека і життя наших дітей, наших вчителів та їх батьків є для нас надзвичайно важливими і переважають будь-які прагнення мати чудові фото з 1 вересня. Тобто, говорячи про будь-які святкові заходи, ми дуже наполягаємо, щоб місцева громада, органи влади і, звичайно, керівництво школи зважило всі можливі ризики, і якщо ці ризики є суттєвими, відмовилося від прагнення святкувати цей день, а провело його в робочій ситуації. Зокрема, ми дуже наполягаємо, щоб всі заходи, які відбуваються окремо в прифронтових зонах, в зоні, якій змінилася безпекова ситуація протягом останнього тижня, вона була повністю змінена на проведення заходів у безпечних місцях. Я маю на увазі укриття або якщо функціонують підземні школи чи дитячі садки. Для нас вкрай важливе саме перш за все питання безпеки. Я хочу сказати, що на прикладі Київської громади було прийнято рішення, що зараз починають працювати лише молодші класи в повноцінному режимі з 1 по 4 клас, щоб можна було забезпечити їхню безпеку у підземних укриттях. Ми бачимо, що ворог підступно змінив правила своєї підлої атаки, і тривога триває цілий день. Це може зірвати будь-який навчальний процес, тому ми переживаємо за те, щоб діти молодших класів могли отримувати не тільки навчання, а й елементи соціалізації. Їм потрібно звикнути навчатися, їм потрібна більша підтримка від наших вчителів. Щодо середніх класів і старших класів, то вони наразі почнуть своє навчання у змішаному або дистанційному форматі. Звичайно, далі на захід, де безпекова ситуація краще, місцеві громади можуть прийняти інше рішення. Але я хочу нагадати, що балістичні удари зараз надзвичайно швидкі і так само небезпечні. Тому, коли ми проводимо навіть у безпечних регіонах будь-які святкові заходи, ми наполягаємо, щоб вони були розраховані кількість наших дітей, їх батьків і з можливостями укриття, щоб в разі оголошення тривоги не чекати, не зважувати, а припинити захід і спуститися в укриття.
6: Пане Андрію, давайте не будемо обділяти увагою українських студентів. Завтра у багатьох так само розпочнеться новий навчальний рік. У мене син студент, і от він мені розповідає, що розглядається така можливість, що навіть не змішана форма навчання, а навіть самостійна форма навчання може бути. Ну, якщо ми беремо Київ, то, звичайно, якщо тривоги відбуваються через кожні 20 хвилин, то, звичайно, ніхто лекцію не буде переривати в такій. Які рекомендації, які побажання, як ви розглядаєте, яким чином буде освіта у вищих навчальних закладах? Як будуть проходити лекції, особливо в тих регіонах, які мають безпекову ситуацію гіршу?
7: Пані Олено, дякую за запитання. У нас університети мають більшу автономію порівняно з закладами середньої освіти чи дошкільними закладами освіти. Там керівництво закладу самостійно може змінювати легко графік навчального процесу, час проведення занять та його форму цього проведення. Тут так само пріоритетом є безпека учасників освітнього процесу. І якщо, зважаючи на події останніх днів, ну, наприклад, в Києві, як ви навели приклад, ми радимо адаптувати освітній процес під безпекові вимоги. Якщо це навчання теоретичне, його цілком можна зараз провести в дистанційному форматі. Наприклад, начитка лекцій нічим не буде відрізнятися, не поступиться в якості від живого відвідування аудиторії. Звичайно, ми будемо спостерігати за цією ситуацією, радитися з закладами вищої освіти, закладами середньої освіти, з кожним регіоном і адаптуватися. Ворог адаптує свої підлі удари, ми повинні адаптуватися. Не буде рішення, яке можуть вирішити наші всі проблеми аж до закінчення часу небезпеки. Ми будемо реагувати на ті потреби, які конкретно є найближчі дні, і давати свої рекомендації. Якщо ще декілька слів складати про заклади вищої освіти, то в них так само вже достатньо давно відпрацьований алгоритм, коли студенти різних курсів приходять в різні час доби, хтось вранці, хтось в обід, хто пізніше до вечора, для того, щоб міськість їхніх бомбосховищ і укриттів дозволяло всім негайно бути у безпеці, для того, щоб не було перевантаження бомбосховищ. Так само ми сьогодні мали нараду з головами усіх обласних військових адміністрацій і провели чітку нараду з кожною областю, де доцільно проводити заходи, де вони взагалі заборонені, де вони можуть бути з врахуванням всіх безпекових форматів. Звичайно, чим далі на захід, тим таких можливостей більше. У прифронтових містах уже освітяни і їх батьки, і діти звикли до того, що все навчання відбувається виключно в укриттях. Якщо ми говоримо про Харківщину, якщо ми говоримо про Запоріжжя, на жаль, ми говоримо про більшу частину Чернігівської, Сумської області, там навчання можуть відбуватися тільки з врахуванням чіткої безпекової ситуації, тобто це укриття або підземна школа, чи підземні садочки, які у нас вже все більше і більше стає, держава прикладає зусиль для того, щоб їх ставало ще більше. Зокрема, зараз ми маємо позицію 82% наших здобувачів освіти в середній школі можуть перебувати в укриттях. Звичайно, це не навчання весь час в укритті, а перебування в укриттях. Але ми маємо і підземні школи, і підземні садочки, де повністю всі здобувачі освіти в дві зміни, наприклад, можуть відвідати і мати повноцінне навчання.
6: Пане Андрію, останнє запитання, якщо можна коротко. Сьогодні стало відомо, що освітянам піднімуть зарплату на 20%. Розкажіть, будь ласка, кого, про кого йдеться? І що ж, я можу тільки порадіти за освітян, бо читаємо, що у бюджету великий дефіцит, і гроші такі на це знайшлися.
7: Це була запланована урядом програма підвищення зарплати нашим освітянам. Сьогодні було прийнято відповідне рішення уряду, і це друга така черга підвищення зарплати. Сьогодні основа тіло зарплати освітян виросло до 20, ще на 20%. Нагадаю, що на початку року вже було підвищення в 30%, тобто сумарно за цей рік зарплата підвищилась на 50%. Якщо ми говоримо про шкільних вчителів, то тут зберігається не тільки нова підвищення зарплата, а й доплати, які були до цього. Наприклад, доплата в 2600 гривень для тих освітян, які працюють в більш небезпечних регіонах, які ми називаємо між собою прифронтовими регіонами. Ну, для прикладу, зарплата до відрахувань зараз буде складати у вчителя від 16 600 гривень до 37 тисяч, в залежності від його досвіду, як він пройшов атестацію, виконання тих чи інших робіт. Я говорю про одну ставку у вчителя. Чи цього достатньо? Очевидно, що ні. І потрібно державі ще працювати. І в нас є плани адаптації нашого законодавства, перегляду заробітної плати для вчителів, для того, щоб вони були більш конкурентоспроможні і піднімати престижність професії вчителя. Тому що
6: пане Андрію, я вам дуже дякую. Я вам дуже дякую, що приєднались до нашого ефіру. Я нагадаю, що це був Андрій Бутенко, міністр освіти та науки України. Ми говорили про те, що завтра розпочинається новий навчальний рік. Свої двері відкриють 25 тисяч навчальних закладів освіти. Ну і найголовніше для нашого міністерства, для української влади, це, звичайно, безпека дітей, батьків і вчителів. Ну що ж, ми рухаємося далі. Сьогодні останній день літа, яке просто промайнуло і відгомоніло. Ще нам теплих деньків докине осінь, та чекати перших блекаутів, які нам росіяни точно забезпечать, не варто. Вже сьогодні, поки немає ажіотажу, запасайтеся павербанками, зарядними станціями, генераторами, акумуляторами. Люди навіть на балконах встановлюють маленькі сонячні електростанції. Пам'ятайте, щойно почнеться ажіотаж, попит злітає в рази, а потрібна техніка стає дефіцитом. Що варто придбати заздалегідь? Розрахувати потрібну потужність, втрати тепла в домі та як обрати резервне живлення під ваші потреби, розкаже Даниїл Самсонов.
8: Купувати павербанк чи зарядну станцію, коли світло вже зникло, запізно, і українці це вже проходили. Після масованих атак та знеструмлень попит на такі товари може злетіти в рази. Приміром, торік, восени, разом з ударами по енергетиці, продажі павербанків і туристичних плиток зросли більш ніж у восьмеро, зарядних станцій майже у сім разів, а генераторів – утричі. Саме тому завбачливі покупці готують сани з літа.
9: В цьому році ми бачимо, що українці заздалегідь все-таки готуються до зимового сезону, тому що порівняно навіть з минулим роком попит, який ми бачимо в липні, він більше вже в 3-4 рази, ніж в минулому році. Це значить, що українці мають досвід минулих років, і все більше і більше людей планово готуються до зими.
8: Павербанк для українців уже майже як аптечка, має бути під рукою завжди. Нині дедалі активніше купують і генератори, газові обігрівачі і зарядні станції. Дніпрянин Денис серед тих, хто звик готуватися заздалегідь, бо добре пам'ятає, як торік днями сидів без світла і тепла.
10: Тому однією з перших покупок стали пауербанки, щоб хоч якось мати зв'язок. Потім почав купувати лампи, які можна чи від мережі зарядити, потім більш складніші, які можна вкручувати в цоколь лампи, і вони заряджаються.
8: Щойно згасло світло, у квартирі вмикається джерело безперебійного живлення, і в розетках знову є струм на мінімальні потреби, приміром, зарядити гаджети. Удома є оптоволоконний інтернет, але цим, каже Денис, уже нікого не здивуєш. Також на поготові газова плитка, щоб підігріти їжу чи зварити каву. Та до майбутньої зими чоловік підготувався ще краще, нещодавно придбав зарядну станцію. За потреби до неї можна підключити і сонячну панель. Саме так вчинили Ігор та Олена з Івано-Франківська. Їхня міні-електростанція розмістилася просто на балконі.
11: А взимку, до речі, краще в сонячні дні, ніж влітку, тому що зараз влітку сонце дуже високо, і панелі так розміщені, що під кутом воно не дає стільки світла, як дає взимку. Взимку сонце нижче і краще світить. У мене проблема взимку, я не маю де дівати цю електрику, я вже заряджаю все, що бачу.
8: Електрочайник, бойлер чи пральна машина для цієї системи надто потужні. Найбільшу користь сонячних панелей родина відчула під час тривалих знеструмлень.
11: Коли вже другу поставили, ми вже почали, в нас почав працювати холодильник, все освітлення по хаті працює, там почали заряджати гаджети, у нас два електросамокати, два електровеліки, це все заряджається від там, за ноутбуком я працюю, чоловік міг працювати за комп'ютером, також, ну, коли гарні сонячні дні, багато, плюс, до речі, кондиціонери теж можна підключати.
8: Ігор Шарапот нині служить у лавах тероборони, і поки виконує бойові завдання, знає, удома його родина буде зі світлом і теплом.
12: Бачу, як в мене там заряджається, ну, дистанційно я це все бачу, як в мене там холодильник постійно працює тільки від цих панелей. Він в розетку взагалі не вмикається. Ну, воно мені гріє душу, це відчуття.
8: Ще кілька років тому українцям здебільшого вистачало невеликих зарядних станцій на 500 ватт, максимум кіловатт, кажуть експерти. Але тривалі вимкнення змінили потреби.
13: Потужності потрібно все більше для того, щоб заживити більше електроприладів, да, у будинку чи у квартирі. І, звичайно, зараз ми бачимо, тенденція саме йде на те, що люди купують від кіловата і більше. 1, 2, 3 кіловати – це зараз абсолютно реальна історія, коли люди купують більше.
8: Та ж сама тенденція із сонячними панелями. Українці готові вкладати більше, аби мати власне джерело електрики. Бо після кількох зим із блекаутами енергонезалежність для багатьох стала важливішою за ціну.
14: 2-3 роки тому станція на 6 кВт інвертор і 5 кВт батарейка, акумулятор. Це було прям, ну, рахувалося, що ти вже там просто незалежний. На даний час середній чек по ринку це вже 8 кВт інвертор і мінімум 10 кВт ємності по акумуляторах. Тому майже в два рази збільшилось розуміння, давайте так рахувати, і попит у суспільства.
8: Едуард Біляєв 4 роки тому встановив удома сонячні панелі, інвертор, акумулятори, тепловий насос. Каже, більшу частину року енергії з мережі не споживає взагалі.
14: Давайте включимо мікроволновку. Ось. Бачите, да? І він пішов брати від сонечка, балансує акумуляторами. Ось так це працює.
8: Та поки ажіотажу немає, не варто хапати перші ліпші пристрої альтернативного живлення, а проконсультуватися з фахівцями, порівняти товари і обрати те, що підходить саме вам. Та все ж не зволікати, бо коли ж почнеться ажіотаж, вибір помітно зменшується, а нову поставку доведеться чекати тижнями.
9: Ми швидко перелаштовуємося і знаходимо ці товари в Європі, але знову ж таки буває зачасту так, як правило, те, що ми бачили в 23-му, 24-му, 25-му роках, навіть товарів в Європі недостатньо для задоволення українського попиту. Тому ми вимушені звертатись уже до закупок в Китаї. А це вже довге логістичне плече, яке займає 60-75 днів.
8: Стрибка цін на альтернативні джерела енергії експерти наразі не прогнозують, принаймні у великих торгових мережах. А от російські атаки по складах уже впливають на ціну.
13: Зараз ми бачимо тенденцію, що компанії починають обезпечувати себе, враховуючи ситуацію, яка відбувається зі складами в Україні, і, звичайно, вони закладають оцей невеликий відсоток в ціну. Тому, справді, зараз ще доволі ефективний період закупівлі зарядних станцій.
8: Тож головне – не чекати першого блекауту. Поки є вибір, можна спокійно підібрати потрібне саме вам резервне живлення і перевірити його у роботі. Даніїл Самсонов, Ірина Тимчишин, Альона В'ятрова, Факт ICTV. Єдині новини.
6: Ну що ж, я бажаю вам мати завжди заряджену батарейку внутрішню, всередині, бо нам потрібен ресурс, щоб вижити, вистояти і перемогти. Слава Україні!

0: Ну що, друзі, сьогодні почнемо розважати з черговим бенефісом божевільного маразматика із прізвищем на П. Ми, звісно, всі розуміємо, що спека, бункер на сонечку нагрівається, а вентилятор, замовлений Кабаєвою, згорів на Вайлдберріс. Але ну їй же ж Богу. Хоч би пожаліли вже пенсіонера. Дайте Путіну тарілку пельмені і всі фільми з Стівеном Сігалом на DVD. Нехай сидить, кайфує. Бо місити цю протухлу грушу для биття вже навіть не цікаво.
1: Давайте начнемо.
0: Передусім, складно не помітити, що дід почав губитися в часі. Можливо, Путін намагається бути таким собі мамчиним маніпулятором, але ми ж все ж ставимо на те, що у нього остаточно потекла кукуха. І зараз ви зрозумієте, чого.
2: Якщо режим поставив свої цілі нанести ущерб нашій економіці, що він зробив? Он сам открыл этот ящик Пандоры. Вы хотите нарушить нашу логистику? Ну что ж, ответные действия не заставят себя долго ждать. Получите.
0: Тобто Путін цілком серйозно запевняє, що саме Україна своїми обстрілами відкрила якийсь там ящик Пандори, а Кремль лише реагує на неймовірне віроломство київського режиму. Потім дід почав щось мугикати про відповідь на 40 днів Зеленського, і це вже взагалі ні в які ворота не лізе.
2: Я вже сказав, що київські власті самі випустили джини з бутилки, почали бити по нашим гражданським підприємствам, публічно заявили о цілі разрушение российской экономики. На этот раз, как известно, за 40 дней. И что? Возникает вопрос, каков результат?
0: Чесно кажучи, ми навіть не уявляємо, на що особисто Путін, ну і люди, які з ним працюють, розраховують, коли на рівні президента в маси лється настільки відбірна маячня. Може, вони щиро вірять, що календар є лише в телефоні у Пєскова, бо інакше будь-яка людина може загуглити і відзначити на тому самому календарі, коли саме Зеленський оголосив про 40-денну операцію. Спойлер, це сталося наприкінці червня 2026 року.
3: Зеленський об'явив 40-денну операцію впливу на Росію для окончання війни.
0: А от масовані обстріли української інфраструктури Росія почала значно раніше. По-хорошому, треба взагалі визнати, що 4,5 роки тому це почалось. Але конкретно цього року саме Росія, а не Україна, вирішила влаштувати ескалацію. Знову ж таки, загугліть і відмітьте на календарі, коли МЗС РФ закликало евакуюватися з Києва.
3: МІД РФ угрожає усилити удари по Києву і знову призиває іноземних дипломатів покинути город.
0: А якщо людина не практикує секс в очі, вона легко робить висновок, що Путін просто старий балабол, саме Росія, а не Україна, відкрила той самий ящик Пандори. Причому нещасну Нову пошту та епіцентр за чорти обстрілюють вже 3 роки і самі відкрито про це говорять.
4: В Харьковской области вот буквально в последние сутки и по АТБ, и по Новой почте, и по Укрпочте были нанесены удары.
0: То яким же ж треба бути неадекватним, щоб за таких реалій публічно корчити себе жертву?
2: Київські власті самі випустили джини з бутилки.
0: До речі, окрім ролі чи то жертви, чи то непорочного голуба, божевільний дід дуже любить надувати щоки. Схоже, щоки – це єдиний варіант, коли він щось надуває сам. Бо також історично склалося, що в русском мірі надувають або жаб, або Путіна. А якщо дід ще й квакне, то взагалі то джекпот.
1: Надулі. Надулі.
0: Інша річ, що надування щік на рівні президента вже не викликає нічого, окрім посмішки. Зараз ось дід усім розповідатиме, що удари по Росії – це взагалі та дрібниці не варті уваги. І на фронт вони аж ніяк не впливають.
5: Терористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры, разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может.
0: У це можна було б навіть спробувати повірити, проте фактично одразу після виступу Путіна російські ж ЗМІ почали публікувати цілу пачку дуже цікавих новин, особливо відзначим ось цю.
3: Россия попросила бензин у Турции вслед за Индией и Марокко. Впервые в истории Россия закупила бензин у Турции, страны, которую годами снабжала сырой нефтью и топливом.
0: Тобто українські удари настільки не впливають на можливості окупантів вести війну, що країна-бензоколонка змушена закуповувати пальне у членів НАТО. Виходить, що язиком пропагандістів вже 5 років триває священна війна з колективним Заходом і розширенням НАТО на Схід.
6: А зараз у нас війна з НАТО. Ми воюємо напряму з НАТО? Ну ми ж з НАТО хріначимося.
7: Це Никакая уже не специальная военная операция. Это настоящая полноценная война НАТО с нами. Мы впервые в своей истории воюем одни против всего западного мира.
0: Але щоб вести цю саму війну і заправлять техніку, могутня росіюшка платить гроші безпосередньо НАТО. І це просто бенефіс путінських багатохотівок.
8: Хотіли як лучше. Получилось, як завжди.
0: Ну а щоб холопи раптом не здогадались, що спецоперація за планом існує лише в запаленому мозку Путіна, куратори інформаційної політики в РФ продовжують гратись в тухлий антикріз. Причому, замість того, щоб хоч якось покращувати контент або розповідати холопам про реальні перемоги, вони пішли зовсім іншим шляхом. І, недовго думаючи, дали по шапці всім, хто, бодай, трохи ніс зраду в маси.
9: Зачастую государство, выигравшее войну, просто диктует свои условия мира. Когда победителя как такового нету, тогда встречаются на какой-то третьей площадке, чтобы не ездить друг к другу в гости.
0: Це, друзі, ще весняні откровення політолога Іщенка. Тоді колаборант прямо визнавав, що переможця у війні нема, а сторонам треба шукати компроміс. Більше того, Іщенко не побоявся публічно заявити про сильну позицію Зеленського, чим одразу поставив під загрозу свою казенну порцію гречки з півнячими гребнями.
9: Європейці, які зовсім недавно розглядали Україну як своє проксі, да, стали проксі України. Вони к ним все время приїжджають, говорять, дайте гроші, дайте оружие, дайте все, а вони вынужден кланяться і благодарить. І він дійсно виглядить зараз як... Состоявшийся європейський лідер.
0: У підсумку, як і очікувалося, недовго грала музика і фраєр танцював. Зараз ми вам покажемо, наскільки змінилася риторика мамчиного експерта після добрячих прочуханів від кураторів.
9: Запад согласен з тим, що він проіграв українську кампанію. Но для нього це не катастрофа і не проблема, тому що Україна – це, як мінімум, бувший кусок Росії.
0: Що кому не зрозуміло, виявляється, програв Захід Україну. Та взагалі невідомо, чи протягне наша країна хоча б ще рік. І зверніть увагу, свої хворі фантазії Іщенко подає від імені якихось західних країн. А то, мабуть, знову зі Скоттом Ріттером обіймався в клубі «Коник».
9: Вони говорять, да, ми вважаємо, що Україна там не переживе зиму, або навіть, може бути, осінь. Значить, там, ну, вони песимістично настроєні по відношенню до можливості режиму, прожити хоча б годи ще, да?
0: І тут по-хорошому можна було б покошмарити убого уточнювальними запитаннями, ну, наприклад, а в чому конкретно програла Україна? До початку СВО навіть союзники офіційно давали Києву від 3 днів до місяця на повну капітуляцію. В результаті війна триває вже 5-й рік, а так звана друга армія світу досі не може захопити навіть половину Донецької області. Бо іншу половину вони контролювали ще з 2014 року.
10: Наступати невозможно. Практически противник контролирует нашу тыловую зону, прилегающую к линии фронта, на глубину до 40-50 километров без своего физического присутствия.
0: Ну а якщо Іщенко всерйоз вірить, що політики і чиновники країн НАТО ридають через руїни умовної Авдіївки, то йому час зав'язувати з політологією. Інакше нібито серйозні шоу перетворюються на комедію. Зараз взагалі буде епічний момент.
9: У нас же не по Україні тільки проблема. По Україні у нас вже проблем почти нету, тому що України почти нету.
0: О, бачили переможця ротом. І не соромиться ж. Необхідно лише пояснити ватним дурникам, як же ж так виходить. Якщо з Україною проблем нема, країни такої вже нібито не існує.
9: По Україні у нас вже проблем почти нету, тому що України почти нету.
0: То чого вони досі не можуть перемогти? Вже не під силу навіть нібито не існуюча країна, а? Та весь прикол у тому, що російська пропаганда не розрахована навіть на найелементарніші уточнювальні запитання. У цих персонажів завдання просте – навішувати глибинному народу локшину на вуха будь-якої якості.
11: Вскоре після ліквідації терористичної організації «Україна» воссоєднення Росії в повному об'ємі від Таліна до Кушки, від Бреста до Владивостока, від Мурманська до Одеси різко ускориться.
0: Ось це, друзі, вже не політолог Іщенко, а цільний депутат Держдуми Вассерман. Як бачите, статус депутата ані трохи не заважає Бороданю нести відбірну маячню в маси. Навіть не віриться, що цей фрік колись був зіркою інтелектуальних ігор.
11: Після того, як стане ясно, що части России, в данный момент формально независимые, не могут от этой независимости получить никаких выгод, превышающих их выгоды в составе России, они начнут возвращаться.
12: Божечки, оце так копіум. Адекватні люди, коли в них щось не виходить, навпаки, поводяться скромніше, а тут осоромились зі своєю СВО на весь світ. Роками воюють за села проти очевидно слабшого противника, зате перелякане НАТО нібито здаватиме Росію ж цілі країни. Треба лише дочекатися повного завершення битви за малу токмачку.
11: Особенно забавно будет смотреть, как Европейский Союз вернет нам Латвию, Литву и Эстонию.
12: И очевидно, что от Калининграда до Якутска, как и раньше, вистачає болдурів, які, послухавши хворого Вассермана, переможно трястимуть кулачками. Бо, як відомо, не важко обдурить того, хто сам радо обманюється. Ну а ми вже традиційно навіть підтримуємо ставку на максимальне зомбування холопів в Росії. Адже завищені очікування завжди ведуть до серйозного розчарування, а в умовах війни, зокрема, і за уми. Україні це точно не завадить.
13: Путін злякався українських дронів.
14: Путин сбежал из Москвы. Теперь главу Кремля приходится искать по Сибири и Дальнему Востоку.
13: Кремль – найкращий піарник, або як підігріти цікавість до опозиції.
15: В соцсетях интерес к яблоку тоже взлетел. Телеграм-канал партии, у которого было 12 тысяч подписчиков, вырос до 300 тысяч.
13: И массовый выезд россиян напередодні мобілізації, яку Бункерний та його послідовники всіляко заперечують.
16: Я бы не сказал, что десятки тысяч молодых россиян бегут в Грузию.
13: Удари Збройних сил по НПЗ напередодні вересневих виборів до Госдуми точно змусять правильно скласти 2 плюс 2 і підштовхнуть народ задуматися, що зробив Кремль для того, аби черги за бензином по всій Росії ставали дедалі більшими.
17: Заветные 50 литров получены. Получается, с 5 утра я стоял. Сейчас 8.07.
18: Пришлось вчера в 12 дня оставить тачку в очереди 5-й на заправке, чтобы сегодня в 7 утра туда прийти и простоять полтора часа, так как мы уже были не 5-й, а 20-й.
19: Насколько стало неудобно жить? Вот насколько стало неудобно жить? Мало того, что у нас все заблокировано, и порой ты просто даже не можешь ничего оплатить в магазине, потому что интернет не работает, бензина нет, и простояние проблем я вообще мало.
13: И как бы влада з Москвы не намагалася замаскувати глобальні проблеми під місцево сезон,
20: мэр Краснодара говорит, это туристы виноваты, осложнили обстановку, повышенный спрос. Ну, не знаю. Мне кажется, скорее дело не в том, что есть туристы, а в том, что нет бензина.
13: И це правда. Росіяни на болотах обурюються, але емоції народу бункерному, як померлому кадило.
21: Гнев. Просто гнев.
22: Ну, вам посмотрите вокруг, налево, направо.
23: Через 10 минут будет 3 часа, как я стою в очереди. А еще очередь не движется, то есть, сами понимаете, да, у меня рабочий день.
24: Удивительно, учитывая, что наша страна большая, у нее очень, ну, достаточно большие запасы полезных ископаемых, в том числе для производства нефтепродуктов, и для меня просто странно.
25: С каждым днем все хуже и хуже.
13: Наприкінці червня Бункерний говорив, що стратегічний запас бензину – 1,7 мільйона тонн. Здавалося б, цифра велика, холопи мають повірити, що запасів бензину вистачить. Але вже при перерахунку стає зрозуміло – Росія – країна немаленька. І такої кількості палива вистачить на трохи більше, ніж 2 тижні.
26: Так, звісно, неудобства определені для людей не є.
13: Отже, звісно, знову колапс.
27: Москва, 2026 год. Очередь на заправке, люди уже дерутся, вот где дают жару.
28: Проблема как бы не ушла, и как с этим бороться, я не могу сказать.
29: Понятно, почему оно происходит. Нет ничего, что, ну, наверное, может удивить.
30: Полтора часа простоять, чтобы не заправиться, а потом выехать и вообще бензин нет.
31: Все дорожает. Это не только бензин, да? Это и продукты питания, коммунальные услуги,
0: І що далі?
13: Як і пророкували фахівці, впоратися з бензиновою кризою буде складно. А якщо точніше, неможливо.
1: Україна продовжує бити по російським НПЗ. В першій половині августа були атаковані як мінімум 9 таких НПЗ.
2: Взриви цим утром слышны в Перми. Регіон атакують українські безпілотники. Временно прекратив роботу аеропорт Большое Савино. Судя по відео, которое викладають в соцсети очевидцы, целью атаки став місцевий НПЗ.
13: І у другій половині серпня все продовжилося з новою силою. Як завжди, на болотах нову хвилю бензинової кризи вже назвали у Кремлі, аби, так би мовити, ніхто чогось гіршого не вигадав. Отже, другий етап. Як вам така назва? Хоча після хлопков та поніженого роста вже навіть якось не цікаво. Але кремлівський кореспондент Пашка Зарубін все одно намагається відпрацьовувати.
3: Ощущение есть, что все-таки вот тогда был острый кризис, а сейчас может быть таким затяжным. Это правда или нет?
4: Сейчас действительно складывается второй этап, так называемый, там, напряженная ситуация на рынке. Рассчитываем, что в ближайшее время ряд нефтепроводящих заводов выйдет из ремонтов, и ситуация значительно улучшится.
13: Не віримо. Цитуючи колишнього мера Харкова Геннадія Кернеса, Міша, у тебе нудне обличчя, тобі ніхто грошей не дасть. Але на місці Міши заступник голови уряду Росії Олександр Новак. З дуже сумним обличчям, бо він, як ніхто інший, розуміє, що нічого гарного чекати не варто. А обличчя треба тримати і говорити жорстку неправду. Адже того дивись і поженуть, як погнали за правду одного з найкращих економістів Росії.
5: В воскресенье веб уволив главного економіста Андрія Клепача буквально за плохую новость. Тот спрогнозировал, що Росія не зможе виграти конкуренцію в війні на істощення, сообщив об відставанні російської економіки не тільки від китайської і американської, но и от украинской, которая, несмотря на демографическую катастрофу, не просто выживает, но и при поддержке Запада быстрее растет.
13: Ой, як неприємно виходить. Економіст ще пообіцяв ледь не повторення лютневої революції, що, мабуть, неабияк налякало бункерного. Він так уже уявив, як розлючені морячки біжать не сходами вгору до зимового палацу, а сходами вниз, в Новоогарьово, наприклад.
6: Ви знаєте, мені би зараз не хотілося об цьому говорити і в деталі пускатися.
13: Значить, маленька Україна після постійних бомбардувань українських міст, після повномасштабних військових дій на її території, відроджується з попелу та рухається в вперед. А ось на болотах із Путіним все рухається до занепаду. І тому краще на цьому не акцентувати.
5: Україна – не Росія. Причому сравнення було не в пользу последній. Економіст говорив о виігрывающей у Росії Україні. Розсуждати сьогодні о том, що у України щось лучше – це самоубійство.
13: Правильно, добре, що його до психлікарні не відправили на примусове лікування. Але сигнал російської еліти вловили. І тепер будуть думати, що говорити у публічному просторі.
7: Що з заправками? Коли бензин вернеться у московський?
8: Без коментарів.
7: Ну, в очереді по часу, по двох. А ви самі спокійно заправляєтесь?
8: Дизель є везде на всіх заправках.
7: А, почему на дизель ездите?
8: На дизель езжу.
7: Блин, у меня бензиновый, вот неудача. Покупать
8: есть, есть бензин и на бензинах заправки, правда, там на очереди, я с вами согласен, но мы активно работаем, чтобы эту проблему ліквідувати.
13: Ліквідатори хреновые. Головне, кого вам треба ліквідувати, ну, чи хоч щось із ним зробити, так це ось із цим створінням.
9: Публично заявлена цель. Цель – это доведение России до развала.
13: Ну, а якщо серйозно, то головне, що зараз потрібно Кремлю і чого вони дуже домагаються, це щоб населення ніяк не пов'язувало погіршення життя, бензинову кризу з війною в Україні. Неймовірна віра у тупість та обмеженість власного народу.
10: Я думаю, что Кремль предпочитает вообще не связывать так называемый бензиновый кризис и последствия войны в целом с выборами. Ликвидирована партия «Яблоко» как федеральный список. И это означает, что на самом деле у людей не будет особого способа выразить свое недовольство. И идея, конечно, заключается в том, чтобы добраться до 20 сентября, показать Путину 80%+ поддержки «Единой России». Я думаю, что это почти неизбежный сценарий сейчас.
13: Так, дотягнуть повернути до виборів та оголосити мобілізацію – це вже розуміють усі. Тому і черги на грузинському кордоні та потік чоловіків, які виїжджають з Росії.
0: Более 20 тисяч чоловік за сутки пересекли границю Росії з Грузії. На Верхнім Ларсі – большая пробка.
13: І хоч кремлівські посіпаки і стверджують, що нічого подібного не відбувається, але на місці росіян ми б не дуже довіряли всьому тому, що носяться від імені Кремля та на догоду йому.
11: Ви намного лучше осведомлены о том, что будет после выборов, чем я. Давайте посмотрим, что случится после них. Я бы не сказал, что десятки тысяч молодых россиян бегут в Грузию.
13: А тепер давайте ще раз подивимося відео, зняте на кордоні з Грузією.
12: Пробка перед російською границею в сторону Грузії.
13: Ось і вір після цього лисому чудовиську. Хоча на те, що несе небензя, вже давно ніхто адекватний уваги не звертає. Висловлюючись сучасним сленгом, якому нещодавно навчили путіноїда, ходячий крінж.
14: Ребята, це проблема повна абсурд. Гайз, ці трабли повний крінж.
13: А поки що на вулицях Рефії збирають підписи за побєду.
15: За побєду?
16: За яку? За вашу, это за откуда?
15: Наш?
16: Да? Чей наш?
15: Россиянин, русский.
16: Так.
15: Мы подписи за победу собираем.
16: И что они дадут?
15: Победу.
16: Кому?
15: В России.
16: В чем?
15: Во всем. Победе в Питере за суверенитет. Это военная операция.
16: Подписи дадут победу в СВО?
15: Для победы нужны чрезвычайные полномочия.
16: Так.
15: Их может дать только народ.
16: Ага.
15: Как источник власти.
16: Ага.
15: Вот эта подпись, это запрос.
16: Кому?
15: В Думу Совет Федерации передаем.
16: Да именно твои подписи. Вони соберуть викинути своє Крим.
13: Золоті слова. Кремлю давно, як людина з народу, сказала «пофіг» на думку своїх громадян. І частина росіян, які вийшли підтримати опозиційну партію «Яблока», вкотре переконалися в цьому. Ось так прямі погрози війною людям, які вийшли проти неї. Яблуко відкрито виступає проти війни, точніше за мир, за що фактично одразу і поплатилося, так і не дійшовши до виборів.
2: Верховний суд по іску партії «Родина» відмінив реєстрацію федерального списка «Яблока» на виборах в Госдуму. Формальні причини – несоблюдення правил фінансування избирательної кампанії і нарушення авторських прав, наприклад, на фразу «Пусть всегда будет сонце».
13: Сказати, що це театр абсурду – це не сказати нічого. Не допустили до виборів і опального депутата від комуністичної партії Ніколи. Николая Бондаренко.
5: Бывшего депутата областной думы от КПРФ задержали в Саратове по статье 20.3 КОАП за демонстрацию экстремистской символики. И в тот же день оштрафовали на 1000 рублей. Повод – публикация фотографии Алексея Навального в телеграм-канале «Николай Бондаренко Лайф». И хотя сам политик отрицает, что имеет отношение к этому ресурсу, а силовики никак этого не доказали, суд все равно встал на сторону обвинения. Теперь Бондаренко, который собирался идти на выборы по списку КПРФ, не сможет быть кандидатом.
17: И вообще в России формируется очень-очень серьезный прецедент. Сам по себе интернет-ресурс, на котором эти материалы экстремистские размещены, он ко мне не имеет никакого отношения. То есть это ресурс третьих лиц, это совершенно сторонние люди, которые на свой страх и риск, по своим убеждениям, администрируют его и что-то там размещают.
13: Бондаренко відомий своєю публічною критикою кремлівської влади. Активно веде соціальні мережі та не соромиться в описі антидержавної діяльності Бункерного та його кліки.
18: Ми сьогодні катимося в пропасть. И каждый понимает, люди во власти понимают, что долго это продолжаться не может.
13: Тож, якщо буде потрібно, Кремль перед виборами посадить і спише всіх, хто зможе перешкодити, та що там, вселити хоч краплю недовіри до Кремля, чи дати хоч якийсь вибір російському народу на майбутніх виборах.
19: Видите, режиму тяжело на всіх направлениях. С економікою плохо, на фронті плохо, контрактників приходиться тащить силой. Окончательное снятие «Яблока» с выборов, подтверждая, взят курс на тотальную зачистку поляны под пропагандистский путинский нарратив об успехах и неизбежной победе. Закручувати гайки приходиться все сильніше.
13: І, звісно ж, 11-річний термін для псковського політика Льва Шлосберга – це цьому підтвердження. Таке путінське повторення сталінських репресій.
20: Я відповів на ваш
21: вопрос. Порядок обжалування. Вам понятно?
20: Бог прості.
13: Поки Скільки справжніх російських борців із режимом ховають за грати? Інших, які цей режим створили десятиліття тому, співують із шаленою пристрастю.
5: В Якутії відкрили вже 10-й по счету бюст совєтського вождя.
13: Тільки придивіться на те, де бюст встановлений. На плитку, з якої трава проросла. На людей, яких явно зігнали за наказом. Нічого в цій країні не змінюється.
20: Це дань уваження чоловіку, которому благодарна вся страна, і за победу в Великій Отечественной войне, і за те, що він многим народам нашого Совєтського Союзу дав свої традиції, свої землі і дозволив, щоб вони розвивались наряду со всіми остальними народами і республіками.
13: Дав, дозволив – це риторика, яка притаманна і сьогодні бункерному цареві. Тільки ось хитає кремлівського морячка від Сталіна до святих мощей. Не може людина визначитися, на кого все-таки ставку робити.
21: Особий знак обретіння – мощей одного із крупнейших полководців Русі во время решающей битвы за Донбасс.
19: Мощи Дмитрия Донского нашлись как раз в годовщине освобождения Славянска и Краматорска от фашистских захватчиков в 43-м году. Понимаете, какая симметрия? Что это как не знак будущей победы на СВО? И российским верующим мощи будут представлены в начале сентября. Как раз к дать.
13: Вже по цьому ходу все зрозуміло. Путін обирає тільки себе. Реклама війни у будь-яких її проявах. І для цього, як завжди, всі засоби згодяться. Сьогодні допоможе Сталін, завтра церква.
6: Київські власті самі випустили джини з бутилки. Начали бить по нашим гражданским предприятиям, публично заявили о цели розрушення російської економіки.
13: Ну ось це насправді зрозумілі цілі, яких ЗСУ щодня досягає. А не те, що ваші незрозумілі цілі цієї СВО. А лякати казковими виразами та визначеннями єдине, що залишилося бункерній молі. І він це, як ніхто, дуже добре розуміє.
6: То вряд ли щось зміниться.
13: І це єдині слова не до президента, яким варто і можна повірити. А не ось цим, наприклад.
6: Важно то, що єдина Росія ніколи не займалася популізмом.
13: Заради агітації та своєї безпеки бункерний готовий навіть виїхати за 3-9 земель. Поїздка до Владивостока цього серпня для місцевих жителів ознаменувалася перекритими дорогами, показовими, як і завжди, виходами до масовки і особливим ставленням царя до холопів по дорозі.
22: Друг помаше.
23: Чоловік думає про Росію, йому ніколи в окно смотреть.
24: Сміщаємося всі вон туди, беремо всі велики і сміщаємося вон туди.
25: Вот в такой канаве я, несколько детей и еще пару взрослых встречали Путина в Новосибирске.
13: Тож, жодна кремлівська показуха не зможе перекрити цю справжню картинку, коли народ перебуватиме в прямому і переносному значенні за бортом. А завдяки передвиборним плакатам по всій Росії можна чітко зрозуміти настрій та ставлення влади до майбутнього гарматного м'яса.

0: Ми – серце країни. І не тільки нашої. Ми – щоб це не було. Ми – робота над помилками. Ми – знання. Ми – захист. Ми не маємо меж. Ми просто робимо сталь. Медінвест. 20 років без меж.
1: Наша зброя – це правда.
2: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
1: Тільки перевірена інформація.
2: Переконливі факти.
3: Як це було, дивимось далі.
1: Єдині новини в центрі подій.
4: Новини продовжують ефір інформаційного марафону. Для вас працюють журналісти «Фактів» ICTV та «Вікон СТБ». Я Андрій Ковальський. Моє вітання. Вибух на території райвідділу поліції у Рівному стався під час роботи працівників вибухотехнічної служби, повідомили в обласному відомстві. Трагедія сталася о 3:45 вечора у дворі першого міського відділення поліції. Внаслідок детонації загинув фахівець управління вибухотехнічної служби. Ще троє його колег поранені. Правоохоронці з'ясовують усі обставини. Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за статтею «Недбале зберігання вогнепальної зброї або боєприпасів, що спричинило загибель людей». Упродовж дня росіяни кілька разів атакували Лозівську громаду на Харківщині, повідомили її керівник Сергій Зеленський. Травмовані двоє людей. Внаслідок ворожих ударів пошкоджені автозаправка та переробне підприємство. Фахівці обстежують території і перевіряють, чи не постраждали житлові будинки. І вже п'ятий день триває російський терор реактивними дронами Києва та області. В столиці лише за сьогодні оголошували 11 разів повітряну тривогу. Цієї ночі ворог поцілив по цивільних об'єктах одразу у кількох районах, повідомили в обласній військовій адміністрації. У Броварському пошкоджені складські приміщення та заклад торгівлі. У Бориспільському ще три складські приміщення та багатоквартирний будинок. На вечір стало відомо про 8 постраждалих. У 2 чоловіків уламкові поранення, обидвох госпіталізовані. Ще 2 людям надали медичну допомогу у Броварському районі. Також моніторингові ресурси повідомляють про погіршення стану повітря у 5 населених пунктах області – в Іванкові, Вишгороді, Василькові, Обухові та Броварах. Жителям рекомендують тримати вікна зачиненими, обмежити перебування на дворі, пити достатньо води та за наявності використовувати очищувачі повітря. А під вечір на Київщині сталося ще одне влучання російського дрона. Вибух пролунав у Бучанському районі біля Житомирської траси у селі Стоянка. Опісля здійнявся стовп густого чорного диму. Згодом про влучання у склади повідомило керівництво відомої торговельної мережі «Аврора». КМДА радить киянам зачиняти вікна. Задимлення може поширитися на столицю через напрямок вітру. До 8 зросла кількість зниклих безвісти після російського удару по складах боєприпасів 28 серпня у селі Мила Бучанського району. Тоді від вибухів та детонації загинули 38 людей. Сьогодні ж там прощалися з головою Дмитрівської громади Тарасом Дідичем. Він одним із перших примчав на допомогу і у потерпілим та, зрештою, загинув сам. Дідич понад 30 років очолював громаду і був справжнім її серцем. Досі у Милі тривають пошуково-рятувальні роботи. Офіційних даних, кому саме належали склади, що вибухали, чому досі такі об'єкти розміщуються поміж людським житлом і чому після трагедії у Вишневому жодних висновків не зроблено, поки немає. Спеціальний репортаж із Київщини Христини Величанської.
5: Ранок 4-го дня з моменту влучання росіян у склади з боєприпасами у селі Мила. Детонацію місцеві вже чують рідше, тож беруться прибирати на власних подвір'ях.
6: Прилетіла ракета з цієї сторони, загорілися, да. І гасили вони всю ніч і півдня. Тепер розбираємо.
5: Пані Валентина показує, що залишилось від її домівки.
6: Це кухня. Ми ще сюди нічого не робили, я не знаю, що там. Ну, то холодильник, я так розумію.
5: У момент удару по складах жінка ховалась у погребі. Її батьки добре пам'ятали, що таке війна, тож зробили споруду окремою, глибокою і міцною. Врешті Валентина вижила, але у родинній хаті жити вже неможливо.
6: Тільки що була комісія, сказали, що воно знищене. Були ДСНС, були хлопці розмінування, замінування. Хто там ще піротехніки ще були, хто там ще у нас був пожежник. Електрики нам ось світло зробили сьогодні. Підключили, да, окремий провод, ну, щоб хоч щось.
5: За кількадесят метрів від її будинку та сама вулиця, що постраждала найбільше. Поруч вигоріли вщент ресторанно-готельний комплекс, але далі, в напрямку складів, поліція впускає лише місцевих. Дмитро, який саме йшов по питну воду, каже, у нього вдома дружина, діти, але виїжджати не планують. Хоч пережиті вибухи не забуде.
7: Держав двері в погреб. перебила до костей. Ми були в підвалі, двоє дітей, бабушка, батько, мати і я. Криша пробита, 4 пачки патронів зверху зняли і по городу ще насобирали.
5: Тим часом у поліції Київської області оновлюють дані зниклих безвісти. 8 людей, які начебто перебували у пансіонаті для літніх людей у селі Мила, досі не виходять на зв'язок. Статистика загиблих під час цієї трагедії не змінилась. Це 38 осіб. Абсолютна більшість – саме старенькі з пансіонату. Серед жертв також голова Дмитрівської ОТГ Тарас Дідич.
6: Я побачила відео, що він загинув прямо в машині, що він навіть із машини не вийшов.
5: Тарас Дідич – один із перших прибув на місце трагедії, взявши із собою групу місцевих рятувальників. Але під час однієї з детонацій керівник громади отримав несумісний з життям осколкове поранення.
8: Вони стояли три машини недалеко один від одного. Поліцейську машину прильот був, поліціянта викинуло за 10 метрів, отримав травму голови.
6: Громада втратила серце, я вам точно кажу. Громада втратила не просто голову там сільської ради, вона втратила лідера.
5: На прощанні із Тарасом Дідичем у Дмитрівці біля сільської ради зібрались сотні людей. І це не дивно, адже він очолював громаду понад 30 років. Не покинув місцевих жителів, посадовець і під час окупації 22-го року.
8: Я вам скажу більше. За весь цю окупацію прапор України біля селищної ради не знімався. Ні разу. Залишався, працював з усіма службами, помагав, возив і сам роздавав. Наражався на небезпеку. Безстрашна людина.
5: Безстрашно досі працює на місці удару і велика кількість рятувальників. Триває пошукова операція, проводять розмінування. Наслідки влучання Росії і подальшої детонації боєприпасів надзвичайні. Кількість пошкодженого майна досі підраховують.
9: Є попередні обрахунки близько 296 об'єктів, серед них об'єкти 225 – приватні житлові будинки, 14 – багатоквартирні житлові будинки. Це та нерухомість, яка має бути найближчим часом відновлена, проведено компенсацію за пошкоджене і знищене майно.
5: Насправді від вибуху постраждало щонайменше три села, кажуть посадовці ОТГ. Цю статистику бачать із кількості зібраних заяв про пошкодження. Наталія живе у багатоквартирному будинку у Дмитрівці. Він впритул до Житомирської траси. Тож свою квартиру доведеться відновлювати вдруге.
10: У 22-му році ж, коли тоді наступ був, да,

0: поки їхні гармаші насипають по штурмових групах ворога та нищать важливі ворожі позиції в тилу, вони прикривають техніку та особовий склад від російських дронів у Харківській та Сумській областях. Мова про вогневі групи 50-ї окремої артилерійської бригади, які звернулися до нас по допомогу. Хлопці працюють 24/7, перешкоджаючи ворогу вражати логістичну та критичну інфраструктуру в зоні відповідальності та вглиб України. Окупанти постійно шукають своїми БПЛА нашу техніку. Кілзона збільшується. Аби ж вогневі групи працювали ще ефективніше та мали кращу логістику, воїни потребують автівки, адже транспорт на передовій – розхідник. Долучитися до збору артилеристів можна за QR-кодом або номерами карток, які ви бачите просто зараз на екрані. І пам'ятайте, малих донатів не буває. Потрібно 300 тисяч гривень. Ми з вами неодноразово такі збори закривали і допомагали нашим славним Збройним силам.
1: Слава Україні! Ми, бійці 50-ї окремої артилерійської бригади, виконуємо бойові завдання в зоні відповідальності в Харківській області. Прикриваємо логістичні шляхи від атаки ворожих дронів. Для більш ефективного виконання бойових завдань нам потрібна є гостра необхідність в утриманні автомобілів для більш ефективного виконання наших бойових завдань. Просимо всіх небайдужих долучитись до збору на авто для нашого підрозділу, а саме для роти охорони 50-ї окремої артилерійської бригади. Слава Україні! Героям слава!
0: Міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Скотт Бесент провів переговори з росіянами щодо мирного плану Дональда Трампа для України. Зустріч відбулася на полях саміту міністрів фінансів Великої Двадцятки. Нагадаю, запропонований Трампом мирний план оприлюднили торік у листопаді. Його розробляли спецпредставники Трампа Стів Віткоф та Джаред Кушнер за участі держсекретаря Марко Рубіо. Спочатку він складався з 28 пунктів і передбачав фактичне визнання Криму, Луганської та Донецької областей російськими, скорочення української армії, відмову України від вступу до НАТО та поступове зняття санкцій з Москви. Після критики план скоротили та змінили з урахуванням позиції України. Цього місяця президент Володимир Зеленський повідомив про новий спільний план Києва, Сполучених Штатів та європейських посадовців. Він передбачає припинення вогню, взаємне відведення військ від лінії фронту та створення буферної зони. Водночас у Москві заявляли, що нічого не знають про нові мирні пропозиції. Завтра почнуть роботу 25 тисяч закладів освіти. Прем'єр Сергій Корецький наголосив, у громадах із підвищеним ризиком російських ударів не має бути жодних масових заходів, бо безпека дітей і педагогів важливіше за будь-які урочистості. Лінійки слід проводити, враховуючи безпекову ситуацію, а також зважати, чи достатньо у закладі місця у укритті та чи є можливість швидко туди перейти у разі тривоги. Рішення мають ухвалювати конкретні громади на місцях, зазначив глава уряду. Також він повідомив, що з 1 вересня уряд підвищує зарплати освітян на 20%. Йдеться про посадові оклади педагогічних і науково-педагогічних працівників, від яких розраховують більшість доплат і надбавок. Водночас змінюється сама система оплати праці, єдиної тарифної сітки не буде, оклад залежатиме від посади та середньої зарплати в країні. Окремо збережуть доплату 2600 гривень для вчителів, які працюють очно на прифронтових територіях. Також додаткові 10% до окладу отримуватимуть педагоги коледжів, які готують фахівців для ОПК, енергетики, машинобудування та металообробки. У Києві можуть дозволити рух поїздів метро через південний міст під час тривог. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Відповідні зміни до протоколів безпеки ухвалила Рада оборони міста і направила на затвердження урядові. Нині під час повітряних тривог зелена гілка метро працює розірвано. Потяги курсують лише під землею, а проїзд відкритою ділянкою через південний міст заборонений. У разі ухвалення нових правил цей маршрут працюватиме без обмежень. Також Київ пропонує послабити комендантську годину, зокрема, дозволити рух транзитних вантажівок і дати можливість пасажирам діставатися додому з вокзалів, бо міжміські та міжнародні рейси часто прибувають із запізненням уночі. Пропонує столиця також змінити алгоритм роботи бізнесу, медичних і навчальних закладів та інших установ. На такі зміни зважилось місто через постійні повітряні тривоги, які буквально паралізують столицю. І наразі це все. Більше новин уже о 22:00. Не пропустіть.
2: Що для тебе незалежність?
3: Я чимось своїм улюбленим займаюся.

0: ездим кудись далеко, на поле там ходим, лазим десь.
1: Ходить босою по хаті.
2: Напевно, коли я сплю.
3: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
4: Сама швидкість, вітер дує.
5: Я думаю, що це мінус.
6: Ти щасливий, отак можеш сказати.
7: Коли тепло вдома.
8: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
9: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
10: Друзі, повертаємося до теми потенційної мобілізації в Росії і тому, як цьому протидіяти. До речі, зараз усі ви зможете долучитися копієчкою до того, аби Сили оборони України змогли стримати новий наступ ворога. У нас на екрані QR-код та номер картки. Це збір для 413-го полку Сил безпілотних систем «Рейд». Вони розширяються, тому що розуміють загрозу, розуміють те, що навала ворога може збільшуватися, і їм потрібні різні засоби, техніка, для того, щоб дронами нищити тих росіян, які прийдуть на нашу землю. Тому, будь ласка, зверніть увагу на QR-код, на номер картки. А в нашій студії сьогодні військовослужбовець 413-го полку Сил безпілотних систем «Рейд» Іван Киричевський. Пане Іване, я вас вітаю.
11: Я вас вітаю.
10: Продовжуючи тему збору, те, що ви розширяєтеся, тому що розумієте, що росіян на полі бою, на жаль, може стати більше. Наскільки загрозливою є картина, коли до нинішнього російського угруповання додасться плюс 300 тисяч цьогоріч, про це говорить ГУР і Служба зовнішньої розвідки, що саме 300 тисяч цьогоріч росіяни можуть мобілізувати і 300 ще наступного року?
11: Я би сказав, що це, скажімо так, просто привід для планомірної роботи, ну, бо раз у нас, вже сказали, у нас підрозділ розширяється, відповідно створюємо нові юніти, які в тому числі будуть палити росіян безпосередньо на лінію фронту. Раз ми, до речі, говоримо про збір, там де от мільйон гривень ціль збору, ну це математика знищення, ну то 50 російських окупантів. Ми, виходить, ведемо планомірну роботу з тим, щоб на цей мільйон гривень можна було знищити 200-250 російських окупантів. Якщо брати навіть якусь актуальну статистику, у нас навіть зараз там по полку десь як мінімум сотня російських окупантів, не рахуючи там різної артилерії, бронетехніки, танків, там автотранспорт в облазу лінії фронту, вона за тиждень стабільно накопичується. Це все веде до чого? Що якби не просто так оці всі цифри, в тому числі на вищому рівні, проговорюється, що росіян там має бути 300 тисяч за підсумками такого-то періоду. Ну, бо якщо розбивати магію великих цифр, зрозуміло, що 300 тисяч це там поділити на кількість місяців. Ділимо цифру росіян, там, умовно, там 100 тисяч за місяць, розподіляємо по сегменту відповідальності за кожним підрозділом, і там якось так вийде, що насправді знизити боєздатність, давайте скажімо так, оцих 300 тисяч російських окупантів виявиться задачею планомірною, не такою простою, як би хотілося, дуже затратною, але, ну, тим не менш, це реалістична задача. Власне, ну, можливо, от історія про 300 тисяч російських мобілізованих, вона б могла б бути такою, знаєте, загрозливою в 2022 році, коли ніхто не розумів, що з тим робити. Зараз, ну, на певне щастя, певний досвід є, відповідно, можна підготуватися, чим, наприклад, наш полк і займається.
10: Ну, от, власне, чи можна стримати російський наступ, посилений новими мобілізованими, завдяки технологіям без суттєвого поповнення і українського війська?
11: Ну, так не вийде, ну, чисто тому, що воювати дронами треба люди. От, якби це парадоксально не прозвучало. Можна скільки завгодно гратися штучним на інтелект, але, ну, дрон з штучним інтелектом сам себе в посадку на стартову позицію не винесе. От, до того, поки в нас не стала війна дронізованою, вважалося, що там на забезпечення одного-двох піхотинців працює 10 людей у війську. Можна сказати, що зараз на одне забезпечення одного чи двох дронарів, а їх екіпаж 4 людини. Ну, на екіпаж 4 людини працює 20 осіб. Власне, з іншої сторони, у росіян є певний парадокс, я би сказав, що крім поповнення безпосередньо сухопутних частин, їм треба поповнювати ці мобільні вогневі групи, які відбиваються від наших дронів. Тобто, ну, завжди так було, що приход нових воєнних технологій, він вимагає більше людей в армії, відповідно, знаєте, просто так от, що будуть воювати якісь абстрактні дрони без людей, без приходу людей в армію, так не буде. З іншої сторони, зважаючи на те, що якби є можливості в різних підрозділах, заодно скажу, що так як наш полк постійно розширяється, то можна долучитися, вибрати в плановому режимі собі будь-яку зручну посаду, бойову, не бойову, і відповідно бути спокійним до того, що якби є спокійне місце, там, де можна вести роботу по тому, щоб росіян, даруйте, ставало менше на фронті.
10: Ну, а просто зараз можна ще й долучитися гривнею, тому що, як пан Іван говорить, говорить, є конкретна математика, 1 мільйон гривень зібраних завдяки небайдужим українцям може конвертуватися в мінус 50, 100, 150 росіян на лінії фронту. Тому, будь ласка, зверніть увагу на QR-код та номер картки на екрані. Для рейду збираємо на усе необхідне для підрозділу, який, власне, з безпілотниками і працює. Пане Іване, ну, війна настільки технологізувалася, вона ще не тотально дронова, щоб тільки дрони воювали, це зрозуміло. Є і люди на передньому краї, і росіяни використовують свої тактики просування по одному, по двоє, накопичуючись. Як вони будуть все це продовжувати зараз, коли впадуть листочки, закінчиться зеленка, і лінія фронту буде приглядатися іще краще, ніж зараз? Їхнє пересування, просування їхньої техніки, маскування, чого ви очікуєте?
11: Я думаю, що вони принципово нічого не будуть змінювати. У нас, в принципі, якось занадто, знаєте, забагато говорять про те, що росіяни начебто здатні адаптовуватись і щось придумувати таке, що раніше чого не було. Хоча там авторитетні західні партнери, вони виходять з більш такої поміркованої позиції, що росіяни десь розуміють, що вони не можуть щось поміняти, і вони навмисно йдуть на якусь певну політичну ціну, щоб нічого не міняти. Тобто, простіше кажучи, впаде зеленка, буде сніг, буде лінію фронту краще видно, але вони й будуть так переходити невеликими групами, якраз так, що їх можна буде побачити дронами. Врешті, ми воюємо з країною, в якої раптом касатки їдять білих ведмедів всупереч законам біології. Відповідно, всупереч законам біології вони будуть робити те ж саме, що робили і раніше. Власне, чому от мова про те, що можна планомірно підготуватися, набрати там інструментів для забезпечення дронами і людей, що так як ворог він повільно щось змінює, відповідно, ми можемо встигнути підготуватися, зробити так, щоб мобілізація не мала якомога менше впливу на поле бою.
10: Ну, з огляду на те, що особливих просувань у росіян на полі бою немає, то зараз ми бачимо ставку на виснаження тилу. Київ останніми днями це особливо по собі відчуває, коли дрон за дроном летить, і це реактивні шахеди, їх важче збивати. Цілий день тривога, знищуються склади, знищуються підприємства, люди не можуть доїхати на роботу. Реактивні шахеди, що з ними робити?
11: Та насправді, я би сказав, так, наша протиповітряна оборона і так з ними справляється краще, чим можна було б уявити. Ну, бо, знаєте, коли ми говоримо реактивні шахеди і говоримо реактивні БПЛА, ми недостатньо точні. Шахеди, вони по своїй потужності вже наближуються десь там до крилатих ракет. І знаєте, якщо сказати, що Київ пережив там наліт за 4 дні мінімум 400 крилатих ракет, з яких там, ну, і там ще плюс дрони, із яких там протиповітряна оборона збила 80%, ну, знаєте, пройде пару місяців, і тільки там планувальникам з НАТО дійде, ого, вау, виявляється, навіть так можна. Ну, тому що, знаєте, 400 ракет по різним там по скупченим об'єктам за 4 дні, це вже, знаєте, той масштаб, який навіть НАТО собі дозволити не може. Десь там далекі золоті гня залишились. Відповідно, як ви слушно зауважили, тут питання скоріше в тому, що росіяни саме психологічно намагаються давити, ну, бо сказати, що ми не готові, ні. Застосовують різні інструменти. Український ВПК навіть показував різні мобілізаційні ЗРК з дешевими ракетами, які б збивали би ці реактивні шахеди, і підозрюю, що ми десь ми можемо спостерігати їх роботу. Ну, бо сам себе шахет зі швидкістю 500 км на годину, він не зб'є. Треба якісь ефективні інструменти. Плюс треба ще звернути увагу на те, що якби ворог, він очевидно, для того, щоб вести дронову війну, він теж набирає людей. Бо дрон, він чим тут в даному випадку відрізняється від крилатої ракети, його треба вести до цілі. А щоб забезпечити такий тривалий терор, їм треба перезмінка персоналу. Відповідно, виходить, для того, щоб кошмарити нас дронами, їм теж доводиться набирати людей. Відповідно, чому навіть ще логіка, щоб більше людей долучалося до війська, зокрема до нашого полку. Щоб інтенсивніше воювати дронами, треба люди на перезмінку. От я думаю, що навіть от у росіян, тому що в них занадто багато персоналу, який може там відпочивати. Ну, я думаю, що нам вдасться зробити так, щоб вони дороги помирали втомленими. Тим більше вже є перші повідомлення про удари по цим дронопортам, там, де так є відчутні руйнування.
10: Але як ви думаєте, оця майже цілодобова тривога в Києві, в Київській області, це нова реальність, чи це ми зараз на якомусь витку технології, коли росіяни ці дрони-ракети вже масштабували, вже можуть це робити, а ми ще поки нас доганяємо по можливостях це перехоплювати і не давати йому просто наблизитися, наприклад, до Києва?
11: Та я думаю, що це, скоріше, нова реальність, тому як буде перебудовувати життя цивільний сектор, ну, бо, скажімо так, міністр оборони оборони говорив про 4 нових види саме реактивних перехоплювачів. Якщо їх поставлять в серію, ну, можливо, там рубіж збиття від Києва буде трошечки далі, але все рівно тривогу доведеться вмикати відповідно до існуючих протоколів цивільної оборони. Тобто, ну, знаєте, навіть якщо дати всі інструменти, щоб можна було всі 100% реактивних шахедів збивати на кордоні, цивільному сектору, можливо, доведеться якось пробудовуватись, і це нормально. Армія не може брати на себе всі 100% завдань по захисту цивільного населення. Треба, щоб і там цивільний сектор теж включав якісь, знаєте, протоколи безпеки. Врешті ми ж не, якби, дуже багато говорили про приклад Ізраїля, от Ізраїль, там ракети і тому подібне. Ну, справедливості заради, в них, окрім протиракетної оборони, є і відповідні стандарти захисту населення під час атак. Да, і, можливо, якраз би це треба було би копіювати, а не просто розбирати, в чому тепер небезпека від російських реактивних шахедів.
10: Днями у медіа поширювали активну інформацію з посиланням на українського ветерана та аналітика із ніком Крікфоршер в мережі X. Це я читаю, щоб точно зацитувати, і який повідомив про те, що росіяни мають намір наступного року випустити 10 тисяч ракет, які називаються «Дань-Т». Що вам про це відомо? Чи ви довіряєте цій інформації?
11: Ну, знаєте, тут можна відповісти так. Росіяни можуть мати намір зробити 10 тисяч цих ракет «Дань-Т», відповідно до під цим ніком приховується Дмитро Путята, один військовий аналітик, ну, про це відома інформація. Але тут треба зробити поправку. Якщо Китай дасть відповідний обсяг реактивних двигунів. Тому що навіть сама оця річ з реактивними шахедами, знаєте, для різних політичних аналітиків мала би бути приводом для роздумів про те, що, ну, якщо Китай дав Росії настільки багато двигунів під реактивні шахеди, ну, значить, відповідні суб'єкти в Кремлі і в Пекіні вирішили зробити свою ставку. Ну, бо, якщо бути точним, і до бандеролі, і там тільки китайські двигуни йдуть реактивні, і до цих шахедів йдуть тільки китайські реактивні двигуни. І ці самі «Дань-М», «Дань-Т», вони достатньо малогабаритні, вони вимагають невеликих реактивних двигунів. Росіяни такі силові установки робити не вміють, їм дають китайці. Тому ще раз підкреслю, от ця інформація від Кріксворгера, її можна трактувати так. Да, росіяни мають такі намір, але для цього китайці мають дати відповідну кількість двигунів.
10: А що це за такі ракети? Росіяни атакують Україну ними?
11: Ну, росіяни намагалися минулого літа застосовувати «Дань-М», але це щось, щось середнє дрон, реактивний дрон-мішень, куди вони спробували вкрутити невеликий боєзаряд. От минулого літа не спрацювало чомусь, от, але зараз чомусь вважається, що, мовляв, це може замінити бандероль. Хоча, ну, ж таки, ще до наступного року може все настільки помінятися, тому що я би не сказав, бо що, на думку росіян, бандероль має бути поганим інструментом, тому, але ми з вами говоримо скоріше про маглядні емпірічні категорії і зрозуміло, що до 2020 року поміняється багато чого, навіть розпис планів російського ВПК.
10: Ну, але балістичні ракети, на жаль, це, знаєте, дуже конкретна штука, і росіяни продовжують Україну ними атакувати. Нещодавно «Іскандер-1000» був запущений по Україні, за даними ГУР. Це що таке?
11: Знаєте, нам, думаю, треба бути обережнішими з неймінгом російських ракет, тому що «Іскандер-1000» треба було б назвати «Іскандер-550». Okay. Тут, в принципі, знаєте, така специфічна історія після цих повідомлень головного управління розвідки виникла, тому що з однієї сторони, ну, от, да, є певний конкретний рівень небезпеки від російських балістичних ракет. А паралельно при цьому виявилося, що той рівень небезпеки, який їм приписувався, він виявився перебільшеним. Наприклад, що стандартні ракети до «Іскандера» б'ють його на 390 кілометрів, а не на 500. Тобто глибина ураження виявилася, ну, знаєте, на третину меншою. «Іскандер-1000», ну, росіяни самі вкинули цю назву, заявляючи, що це буде ракета, яка буде летіти на 1000 кілометрів. От уявіть, ракета, яка би покривала б дальність до Львова, тобто всій би країні стало б жити небезпечно. Виявилося, що там дальність пуску всього 550 кілометрів. І, скоріше за все, що вони цей лаг, там, ну, 390 і 550 кілометрів, що вони використають, щоб глибше тримати цю бору М у лісах Брянщини, щоб нам було складніше добивати туди дронами. Тобто, да, це конкретна небезпека.
10: Знаєте, це особливості життя в Україні, коли радієш, що дальність ураження у ракети 550 кілометрів, а не 1000. Пане Іване, дякую вам дуже за розмову. Це був Іван Киричевський, військовослужбовий 413-го полку сил безпілотних систем «Рейд», експерт з озброєнь у Defense Express в цивільному житті. Дякую всім, хто долучився до збору для нового підрозділу у межах бригади полку, вибачте, полку «Рейд», і рухаємося далі.
12: Ми боремося за свою країну.
13: Танки самі не стріляють.
14: Не чекай, рука чи скіл.
15: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
16: сам знаєш чому.
17: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 шануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
18: Вони повиростали як гриби.
19: Вона знаменіла.
18: Опа! Ось то, що я вночі годів.
20: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
21: Поносій! Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Відходимо слід у слід.
22: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
12: Ми боремося за свою країну.
23: Наша зброя – це правда.
24: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
23: Тільки перевірена інформація.
25: Переконливі факти.
26: Як це було, дивимось далі.
23: «Єдині новини» в центрі подій.
27: Це марафон «Єдині новини». Для вас працюють журналісти «Фактів» та «Вікон». Доброї ночі. Президент Володимир Зеленський поговорив з представниками американського лідера Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером. Зеленський назвав розмову хорошою, детальною та конструктивною. За його словами, переговорні команди США та України постійно на зв'язку. Зараз визначають дату візиту Віткофа та Кушнера в Україну. Президент вважає, що така поїздка була б дуже корисною для напрацювання рішень заради миру. За його словами, вересень може змінити багато. Володимир Зеленський також поінформував американських представників про ситуацію на полі бою та російські повітряні удари. І також подякував Дональду Трампові, його посланцям та всім Сполучених Штатах, хто працює над наближенням миру.
28: Ми обговорили, що може бути зроблено, щоб спонукати Росію вийти на курс до завершення війни. Треба, щоб настрій був відповідний в Москві, у Путіна. Зараз, поки що, на жаль, всі свідчення розвиток і наших і партнерів, всі сигнали з Росії такі, що особисто російський лідер хоче війни ще. Навіть вже тоді, коли абсолютна більшість його, до речі, суспільства погодилась би з зупинкою війни по лінії зіткнення.
27: Туреччина посилює діалог з Україною та Росією щодо безпеки судноплавства в Чорному морі. Через цілеспрямовані обстріли росіянами цивільних суден і припортової інфраструктури рух у Чорному морі практично паралізований. На тимчасових елеваторах застрягли майже 100 мільйонів тонн сільгосппродукції. Вона може зіпсуватися. В Україні через зупинку морської логістики у сховищах від 30 до 35 мільйон тонн зерна та олімпійських культур. До повномасштабного вторгнення Україна забезпечувала майже половину світового експорту соняшникової олії, 12% кукурудзи і 9% пшениці. Однак тепер поставки знизилися, бо росіяни атакують судна, які прямують до українського порту Одеса. У 22-му вдалося домовитися про зерновий коридор. Нині ж турецькі урядовці запевнили, дискусії тривають і дипломатичні канали між Анкарою, Києвом та Москвою відкриті цілодобово задля досягнення компромісу у захисті судноплавства. Попри виклики війни, в Україні цьогоріч щедрий врожай. Аграрії саме збирають зернові та олійні та прогнозують вищі показники, ніж торік. По певних культурах є навіть рекорди. Врожайність ячменю, приміром, на третину більша, ніж попереднього сезону. Фрукти і овочі теж вродили непогано. Нині фермери саме збирають яблука і картоплю. Однак для аграріїв добрий врожай – це і великі проблеми. Продукцію треба реалізувати, зберегти. За умови перевиробництва задешево продаси, не покриєш вкладене. Та найбільша катастрофа з експортом зернових та олійних, бо Росія знову заблокувала морський коридор.
29: І такого чарівного кавуна пропало просто море. Наразі навіть не знаємо, що з ним робити. Будемо кормити ним поросенків, свиней, не знаю, курей.
0: Вродило рясно, тільки зиску немає. На полі Андрія Вертебе приблизно 50 тонн кавуна. Продав небагато, попиту немає.
29: Врожай у нас доволі непоганий, як для Черкащини, але цього року в Україні повне перевиробництво, кавуна багато, він нікому не цікавий, і збуть у нас його по нормальній ціні не вийшло. Ми його практично, можна сказати, роздали задарма.
0: Баштанній черкаський фермер садив вперше. Торік ціна на кавуни була хороша, вирішив вкластися. Без нормальної реалізації тепер рахує збитки.
29: Вкладення досить великі, оскільки все з нуля. Кавун у нас на капельному поліві під пленкою, тому вкладення досить великі, десь орієнтовно до 150 тисяч на гектар. Ми їх не відбили, ну вже й не відіб'ємо, ну але буде досвід.
0: Щоб кавуни не згнили на полі, закликав людей приїжджати збирати залишки самотужки, посмакувати на консервацію чи на корм худобі. Віддає майже задарма.
1: І коли каністра солярки набереш, на каністру солярки коли?
29: Це дивіться, це якщо все поле продам, то може якраз на тонну солярки зароблено.
0: На полях, вочевидь, лежатиме цьогорічний врожай зернових. Майже півтора місяці, як Росія поновила блокаду Чорного моря. Експорт зерна морем зупинився. А жнива у розпалі вродило краще і більше. Пшениця, кукурудза, соняшник приріс до 10%. Загалом буде понад 80 мільйонів тонн зернових та олійних. Крім цього, через постійні атаки на порти аграрії не встигли збути 10 мільйонів тонн перехідного залишку з минулого року.
2: Раніше експортували 4,5-5 мільйонів тонн. Зараз, в теперішніх умовах, ми можемо експортувати близько 1,5 мільйона тонн. Це в кращих умовах. Зараз обмілівши Дунай, який використовувався раніше дуже сильно активно для вивозу нашого збіжжя, тобто кожного місяця у нас буде накопичуватись приблизно 2,5 мільйона тонн додаткового збіжжя, яке потрібно буде десь зберігати.
0: На елеваторах вдасться розмістити приблизно 70 мільйонів тонн врожаю. До 10 мільйонів зберігатимуть в спеціальних рукавах на полях, які в минулі роки повномасштабної.
3: Сьогодні активно йде кампанія з роботи з донорами про те, щоб зібрати можливості фінансування на закупівлю полімерних рукавів. Технологія зберігання в мішках до 200-250 тонн. На сьогоднішній день там донори підтвердили порядка 10,5 мільйонів доларів, але в цілому на такі потреби потрібно порядка 44 мільйонів доларів, тому діалог продовжується.
0: Також аграрії придивляються до модульних зерносховищ. Якщо експорт морем не відновиться, цьогорічна кукурудза може зимувати в полі. Активно збирають фермери врожай яблук на Закарпатті. Ранні сорти вже продали. На черзі сорт Гала – солодкий і трохи з кислинкою.
4: От такого кольору не має все бути. Це також є сорт Гала. На сусідньому ряді, але бачите, що тут уже зовсім інше забарвлення.
0: В яблуневому саду села Соловка біля кордону з Угорщиною вирощують 7 сортів яблук. Урожай збирають із серпня по жовтень. На Закарпатті яблука дозрівають на місяць раніше, ніж в інших областях. Для місцевих фермерів це конкурентна перевага.
5: Це місяць, швидше ми виходимо на ринок. Плюс, завдячуючи Закарпаттю, тут набагато буде смачніше, соковитіше і духмяніше яблуко любого сорту, що є в Україні.
0: Цього року врожай кращий за минулорічний, хоч і постраждав від весняних морозів. І ціна хороша. Господарство має налагоджений збут. Яблука з цього саду їдуть в різні мережі супермаркетів. Вимоги там жорсткі. Стабільні обсяги, однаковий розмір яблук, якісна упаковка, сортування, маркування та прогнозованість поставок.
4: Мережа не приймає, якщо яблуко охолоджене не до того діапазону температур, які вони приймають. Потім вони роблять маркировку, вони дивляться, чи немає пошкоджень, чи відповідає яблуко тому калібру, який ми домовлялись продати.
0: У господарства власне фруктосховище. Завдяки таким холодильникам плоди минулорічного врожаю продавали в квітні.
4: Це є необхідність, якщо ти займаєшся фруктовим бізнесом, оскільки яблуко після того, як є зібрано в саду, то має бути щонайшвидше охолоджено, тому що це безпосередньо впливає на термін незберігання, на кондицію, на якість.
0: Яблука, які не пройшли відбір, переробляють. Інвестувати у власну лінію дорого, тож знайшли партнера – виробника соку. Утримувати яблуневе господарство непросто. Конкуренція з польськими яблуками та ще й проблеми, загострені війною.
4: Ситуація дуже складна. В першу чергу за рахунок того, що пальне – досить сильно подорожчали. Друга проблема – це є люди. Ми привозимо людей з інших районів. І якось поки ми з цим ще боремося, але не знаємо, як це буде в перспективі.
0: Непогано вродила картопля, капуста та морква. Вересень – сезон активного збору овочів борщового набору. Та у фермерів оптимізму мало.
3: Затрати на її виробництво, вони були значно перебільшені, ніж минулого сезону. І, відповідно, коли дуже багато пропозицій, ціна на неї йде вниз. Відповідно, ти, власне, не можеш навіть там подекуди компенсувати ті втрати, які ти поніс на те, щоб його виростити. Тому ми бачимо, на жаль, такі картини, відео, коли люди просто викидають овочі і таким чином підкреслюють ту збитковість, які вони знаходяться.
0: Виклик зберегти врожай до зими. Сховищ мало, багато Росія понищила. Зараз без розбору б'є по складах і виробничих потужностях. Інвестувати у нові ризик. Попри хороший врожай, аграрії говорять про виживання і потребу фінансової підтримки від держави. У серпні уряд розширив програму 5-7-9 для фермерів, але коштів мало. У Всеукраїнській аграрній раді порахували тільки на посівну озимих та сплату оренди землі. Треба майже 200 мільярдів гривень. Україна попросила 220 мільйонів євро у Єврокомісії. Ті поки відмовили. Аграрії все ж сподіваються на позитивне рішення. Інакше їм не буде за що сіяти та садити наступного року. Наталя Кулик, Ірина Цимбал, Світлана Ковбиця, Сергій Дністрян та Вадим Шишканич. Факти ЦТВ. Єдині новини.
27: Уже зараз ми з вами можемо стати додатковою силою для тих, хто тримає наш захист. Наші титани з 3-го батальйону 33-ї окремої механізованої бригади щодня виконують наскладні завдання на передовій і зараз тримають оборону на Куп'янському напрямку. А без коліс ефективно виконувати роботу нереально. Ми вже збирали цим бійцям на авто, але недавно у їхню шину знову влучив ворожий дрон. І добре, що всі живі. Отже, потрібен новий транспорт, і ми починаємо збір на повнопривідний автомобіль, який на фронті не просто засіб для пересування. Це швидка евакуація поранених, вчасно доправлені боєприпаси і, зрештою, врятовані життя наших військових. Бездоріжжя, розбиті дороги – все це подолати може лише надійний позашляховик. Потрібні 300 тисяч гривень. QR-код для збору просто зараз на ваших екранах, тож давайте забезпечимо цю потребу максимально швидко.
6: Знову змушені звернутися до вас по допомогу через нещодавню втрату автівки від удару FPV. На жаль, ворог інтенсивно б'є по логістиці батальйону. Для виконання бойових завдань забезпечення логістики, а також своєчасної евакуації поранених побратимів, нам дуже потрібно повнопривідний пікап. Велике прохання долучитися всіх небайдужих. Кожен ваш донат – це неоцінений вклад у спільну перемогу. Разом до перемоги над ворогом. Слава Україні!
7: Героям слава!
27: Нові критерії госпіталізації в Україні. Міністерство охорони здоров'я визначило, за яких станів пацієнтів мають лікувати у стаціонарі, а коли допомогу можуть надавати амбулаторно. У МОЗі пояснюють, так хочуть скоротити кількість невиправданих госпіталізацій. Критики ж побоюються, що частині пацієнтів стане складніше потрапити до лікарні. Що насправді змінюють нові правила? Дивіться далі в сюжеті.
8: Пані Галина, коли прийшла на прийом, вже розуміла, що покладуть у лікарню. Стан був такий, що вдома не полікуєш. Жінка потребувала лікування, яке неможливо забезпечити амбулаторно, а це критерії госпіталізації відповідно до наказу МОЗ від 30 липня. Також серед показів до лікування у стаціонарі потреба у цілодобовому медичному спостереженні, необхідність безперервного моніторингу життєвих функцій, проведення інвазивних або високоризикових втручань, відсутність доступної та безпечної амбулаторної альтернативи, критичні показники дихання, кровообігу, свідомості або результатів лабораторних досліджень. Завідувач хірургічного відділення Київської 5-ї лікарні пояснює, як це працює.
9: Якщо карета ж такої медичної допомоги привозить, то це однозначно пацієнт з вірогідністю 99,9% потрапляє в лікарню. Порядок звернення самостійно, теж в ургентному порядку. Планова медична допомога. Це пацієнт вже має планове направлення, пройшов шлях поліклінічного відділу і звертається самостійно до лікарні. Вирішується питання на місці тут уже по факту у приймальному відділенні при огляді лікаря. Приймає в такому випадку за плану госпіталізацію лікар і, як правило, за відділом.
8: Документ МОЗ спричинив багато критики. На думку Ольги Богомолець, держава, не забезпечивши нормальних умов амбулаторного лікування, просто позбавила людей можливості отримати допомогу у стаціонарі.
0: Спочатку ми роками спостерігали скорочення та реорганізацію районних лікарень. Менше ліжок, менше відділень, менше можливостей отримати допомогу поруч із домом. Тепер людям кажуть, лікуйтеся амбулаторно. Але амбулаторно де саме? У країні, де не всюди можна швидко зробити КТ чи МРТ. У країні, де сімейний лікар часто має тисячі пацієнтів. У країні, де медики працюють на межі виснаження.
8: У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, навпаки, хочуть зменшити кількість невиправданих госпіталізацій і звільнити місця для тих, хто справді потребує стаціонару. Орієнтовно третина лікарняних ліжок зайняті пацієнтами, які б могли лікуватися амбулаторно, наголошують у відомстві. А якщо окрім факторів здоров'я додаються соціальні, наприклад, людина не має змоги їздити щодня на амбулаторне лікування, чи тимчасово не має де жити, запровадили соціальні госпіталізації. Такі і раніше практикували, але у жодному офіційному документі чіткого визначення не було. І це основна новація наказу.
7: Тому ми пишемо в стандарті, що такі госпіталізації можливі, як, ну, як виняток загальних правил. Але щодо цього треба, щоб повідомляли соціальні служби, які фінансуються також за рахунок здебільшого коштів місцевих бюджетів, щоб рішення про соціальні госпіталізації передбачали подальший моніторинг і відслідковування, щоб не клали пацієнта просто, щоб він жив в лікарні.
8: У решті випадків наказ не запроваджує принципово нових обмежень на госпіталізацію, а формалізує наявні правила і дає більше можливостей аргументувати потребу у стаціонарі, вважає юрист Олексій Головін.
10: Коли поступає пацієнт і ніби по критеріям він не підпадає під госпіталізацію, але клінічна картина каже, що все ж таки цього пацієнта треба госпіталізувати. Має бути обґрунтування, має бути погодження. І в принципі такого пацієнта теж можна госпіталізувати.
8: Однак, якщо не змінювати саму організацію системи охорони здоров'я та її фінансування, сам документ, каже експерт, проблему госпіталізації не вирішить. Ольга Читайло та Євген Зозуля, Факти, СІТІВІ, Єдині новини.
27: Такі новини на цю мить. Більше вже о пів на 11-ту. Обов'язково подивіться.
11: Що для тебе незалежність?
13: Коли чимось своїм улюбленим займаюсь.
14: Їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
15: Ходить босою по хаті.
16: Напевно, коли я сплю.
17: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
19: Сама швидкість. Вітер дує.
25: Я думаю, що це вільність.
30: Ти щасливий, отак можеш сказати.
31: Коли тепло вдома.
32: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
33: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
8: Ефір марафону «Єдині новини» продовжують «Факти тижня» з аналізом ключових подій. Головна загадка тижня – візит глави ЦРУ Джона Редкліфа в Москву. Його називають безпрецедентним, адже востаннє такий був напередодні повномасштабного вторгнення. Тоді США попереджали Путіна, що не варто починати війну проти України. Нині попередження ніби стосується намірів напасти на Литву, втім, це лише одна з версій, яких з десяток. Сьогодні, приміром, впливове американське видання Axios пише, що Редкліф запропонував провести тристоронню зустріч між президентами Зеленським і Трампом та російським диктатором Путіним. Ну, нагадаю, що раніше Україна вже підтримувала таку ідею, а Путін її відкидав. А нещодавно наш головний переговірник Кирило Буданов сказав, що переговори щодо миру в Україні можуть поновитися у вересні. Отже, чого чекати, всі деталі у Аличиш.
34: На порозі фіналу війни чи нової ескалації? Що насправді приховано за останніми обстрілами з боку Кремля?
35: Саме росіяни мають її зупинити.
34: Втручання Папи Римського.
36: Це дуже цікава ідея.
34: І нова стратегія Трампа.
37: Зараз він, очевидно, перейшов до стратегії подвійного тиску.
34: А також таємний візит очільника ЦРУ до Москви.
35: Росія і Штати не де юре, але де-факто перебувають у стані близькому до стану війни.
34: Що Редкліф привіз Путіну важким військово-транспортним Боїнгом Сі-17? І чому після цього російський диктатор викликав на килим Лукашенка? Усі залаштункові таємниці великої геополітичної гри. Дивіться далі. Москва, вівторок. Особливий режим секретності. Російську столицю накриває виття сирен. Так, у Кремль супроводжують американську делегацію.
1: Американці прилетіли на переговори.
34: Але цього разу є нюанс. Це не черговий вояж дуету Віткофа Кушнера із прогулянками, ікрою і посікунчиками на Красній площі. А візит директора ЦРУ Джона Редкліфа – перший за 5 років. Причому засекречений навіть від американського військового керівництва.
36: Це людина, яка дуже близька до Трампа і до якої він дослуховується. І директор ЦРУ їде до Москви, тільки якщо потрібно мати дуже серйозну розмову.
34: І з ким конкретно приїхав розмовляти головний американський розвідник, не оприлюднюється. Як і те, чому саме зараз.
35: Важливий момент. Відомо, що цей візит готувався. Про це вже писали. Про це були розмови. Інша річ, що тоді йшлося про те, що цей візит відбудеться восени. Цікаво, чому він відбувся саме зараз.
34: Та ще більш цікаво, що Джон Редкліф привіз Путіну. Перша версія, якою вибухають провідні західні видання, вимогу не нападати на країни НАТО. Точніше, одну з країн – Балтійську, конкретно Литву. Якщо згадати бекграунд, усе логічно. Попередник Редкліфа Вільям Бернс, відомий як «М'який Біл», у листопаді 2021-го навідувався до Кремля з попередженням не починати війну проти України. Чим усе закінчилося, ми добре знаємо. Невже історія повторюється? Тільки тепер авантюра масштабніша, і бункерний дід зазіхнув на Північно-Атлантичний альянс.
2: Хочеться дежухи.
36: Я вважаю, що зараз може бути якась акція, і це не обов'язково має бути військова акція, але щось значне для того, щоб показати країнам Балтії, що Кремль готовий піти далі і піднімати ставки.
34: Та якщо м'який Біл Бернс майже 5 років тому привозив до Москви дипломатичні занепокоєння, то Джон Редкліф – це геть інша політична фігура. Яструб із залізними лищатами.
36: Редкліф, який приїхав до Москви, міг сказати, які червоні лінії вони бачать і які відповіді будуть.
34: Трамп план нападу Путіна у своєму стилі спростовує.
35: Путін не збирається нападати на НАТО.
34: Але наші експерти впевнені, це класичне відволікання уваги. І завтра американський президент може заявити протилежне. А тим часом стратегія господаря Білого Дому, схоже, змінюється.
37: Варіант тиску лише на Україну Трамп перевіряв в першій половині 25-го року. Варіант тиску виключно на Росію він перевіряв в другій половині 25-го року. Зараз він, очевидно, перейшов до стратегії подвійного тиску.
34: За версією Axios, Редкліф запропонував провести тристоронню зустріч Трампа, Зеленського і Путіна та поновити переговори за посередництва США. А за інформацією New York Times, директор ЦРУ ще й привіз звіт з невтішною оцінкою перспектив Росії у війні та закликав укласти угоду, доки військова і економічна ситуація країни бензоколонки не погіршилася ще більше.
37: Зараз Штати в тій позиції і в тому потенціалі і політичному, і силовому, що вони можуть прямо натиснути на Росію, вказавши на те, що Україна все рівно отримає патріоти від інших партнерів, європейських і позаєвропейських. Україна все рівно отримує засоби далекобійних ударів по Росії, тобто і скальпи, і стомшедов.
34: І в такому випадку фірмовий трампівський мир для Москви пахне не компромісами, а смаженим. Та й дух анкоріджа, про який люблять згадувати у Путіна, схоже, вже відправлений у нокдаун. Про повільну, але дуже відчутну дію не лише українських дронових санкцій, а й західних економічних. В ексклюзивному інтерв'ю «Фактам тижня» говорить і друг України генерал Кіт Келлог.
35: Якщо санкції і надалі тиснутимуть, російська економіка продовжить падіння. Але санкції потребують часу. Та ситуація для них, росіян, надалі лише погіршуватиметься. Мені важко це збагнути, але людські і економічні втрати, яких зазнає російський народ, астрономічні.
34: Та повертаючись до візиту Редкліфа, є ще пара цікавих версій. І одна з них про головний геополітичний біль Вашингтона – Китай. У Білому домі чудово розуміють, без підживлення з Пекіна російська воєнна машина швидко заглохне.
37: Бо саме в Китаї, на думку Трампа, і лежить, скажімо так, перша причина продовження російської агресії.
34: Але альянс з Федерацією вигідний і для КНР. Її також підживлює дешевими ресурсами. І напередодні зустрічі Трампа із Сі Цзіньпіном вузол Пекін-Москва стає для американської адміністрації справжнім тригером.
37: Зараз зараз то якраз та ситуація, коли американці намагаються Китай в цьому плані розхитати і послабити його позиції перед потенційною зустрічю. І вся ця активність американської дипломатії, вона якраз і покликана вибити Китай із цього балансу.
34: Отже, тиск на Кремль може бути спробою вибити стілець з-під ніг лідера Піднебесної. Адже для КНР Росія не тільки гігантська бензоколонка, а й тил на півночі на випадок війни зі США. А тут над Китаєм ще й завис, наче дамоклів меч, американський законопроект Грема Блюменталя з новими драконівськими тарифами та санкціями. Знову-таки через Росію. Відтак, Москва для Пекіна стає все більш небезпечною. А Кремль ще й підкидає хмизу в багаття черговою порцією ядерних заяв.
0: Росія вправі відповісти вплоть до применення ядерного оружия.
3: Ми можемо оказатися в стані обміну ядерними ударами з якими-то європейськими державами.
34: Не кажучи вже про стандартний алконабір ядерних погроз з боку путінського посіпаки Медведєва і цілі теорії про шкалу ескалації від точкових ударів до апокаліпсису від головного ідеолога режиму Дугіна.
4: Балансує на грані повноцінної мирової ядерної війни.
34: Мабуть, якби дух Анкоріджа мав людську подобу, саме так він би і виглядав. Та як би там не було, товаришу Сі, подібні погрози не до душі.
37: Коли Росія знову розхитує ситуацію з потенційним застосуванням ядерки, то для Китаю дійсно складається ситуація, коли насправді Росія стає більш токсичною, Росія стає більш невигідною, ніж продовження торгівлі з нею.
34: Були ще версії, мовляв, Редкліф приїхав з іранського питання – відбити російську допомогу Тегерану. Або обговорював вивід американських військ з Європи в обмін, наприклад, на замороження війни з Україною по лінії розмежування. І це також могло бути частиною порядку денного. Серед конспірологів була навіть версія, що Редкліф привіз, а скоріше вивіз, якусь технологію. Бо ж слідом за Боїнгом військових повітряних сил США вилетів борт спецзагону «Росія». Але наші експерти у подібний сценарій не вірять.
5: Я не думаю, що це військові технології чи щось подібне. Ні, в жодному разі. На такому рівні співробітництва між Росією та Сполученими Штатами, в принципі, це зараз неможливо. Швидше, військовий літак сам собою ознака того, що Росія і Штати не де-юре, але де-факто перебувають у стані близькому до стану війни.
34: Зрештою, головний розвідник США у будь-якому разі приїздив з батогом, а не з пряником. І для України це хороший сигнал.
6: Ми сьогодні отримали інформацію від американської сторони по зустрічам в Москві, які відбулись цими днями. Я дякую за інформацію, за необхідну тональність розмови з Росією. Ми цінуємо узгодженість кроків і те, що Америка просуває цілком реалістичне бачення, що треба робити. І що треба зробити?
34: Це, до речі, красномовне пояснення тиші в російському інфополі. Похвалитися нема чим. Тільки Сухе зустрівся з головою російської служби зовнішньої розвідки Нарішкіним. І зараз м'яч на полі Росії.
5: Ми неодноразово давали Путіну можливість зупинити війну. Зараз проблема полягає саме в позиції Росії. Саме росіяни мають її зупинити.
34: А тим часом щойно глава ЦРУ вилітає, до Москви на всіх парах мчить Лукашенко.
7: Я дуже рад, що ви справляєтесь.
34: Навіщо? Ключових версій дві. Перша, бункерний дід викликав найближчого союзника, аби скоригувати плани та зачистити сліди. Бо ж саме з території Білорусі Кремль, за даними розвідок, міг готувати гібридну провокацію проти Балтії. Наприклад, прорив Сувалкського коридору чи штучну кризу на кордоні з Литвою.
7: Ну, менше буде там робота.
34: Друга версія – банальний економічний шантаж. Путін намагається перекласти на плечі Лукашенка частину тягаря від американських санкцій. І самою бульбою картопляний барон тут точно не відбудеться.
7: Я зібрав 10 корзин по 3 мішочки, по 5 кілограм. Завтра в Китай. Я зібрав і кожному президенту. Ну, Путін, понятно, він мене просить картошки дати.
34: Москва вимагатиме від Мінська повної мобілізації ресурсів від постачання залишків палива до прямої передачі військової техніки зі складів. Поки ж вся увага була зосереджена на головному американському розвідникові, Москву відвідав ще один дуже важливий гість. Архієпископ Ватикану та секретар з міжнародних відносин із державами Пол Річард Галахер. І це може бути дуже красномовним сигналом, бо коли у Кремлі одночасно з'являються суворий директор ЦРУ та головний дипломат Папи Римського, це як мінімум означає, що за кулісами великої політики готується щось масштабне.
9: Ватикан – один з небагатьох гравців, хто може намагатися
36: і працювати по гуманітарному треку, і спробувати вийти за гуманітарний трек.
34: Архієпископ закликав Росію та Україну розпочати справжній діалог для завершення війни. І підкреслив, Ватикан готовий надати свої послуги для сприяння перемовинам. І на думку Павла Клімкіна, це не просто декларація, Ватикан має свій план.
36: Те, що може бути доданою вартістю від контактів Ватикана взагалі і візиту Галлахера, зокрема, це ідеї щодо майданчику. Ну, наприклад, це Ватикан або, наприклад, те, чим буде опікуватись Ватикан. Якась локація. Це дуже цікава ідея, яка може спрацювати.
34: І це нова фігура на шахівниці – біла, яка може змінити розклад сил і примусити агресорку до миру. І попри важку ситуацію на фронті і в тилу, коли ми стаємо свідками безпрецедентної війни, вона може закінчитися таким само безпрецедентним миром, тоді, коли ніхто цього не чекає. Доба ж легковажних прогулянок Москвою з частуванням ікрою та пасікунчиками, схоже, офіційно завершена. Але чи ж факти тижня? ICTV – єдині новини.

0: Що для тебе незалежність?
1: Бо я чимось своїм улюбленим займаюся.
2: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
3: Ходить боси по хаті.
2: Ну, напевно, коли я сплю. Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
4: Сама швидкість. Вітер дує.
2: Я думаю, що це мінус.
5: Ти щасливий, отак можеш сказати.
6: Коли тепло вдома.
7: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
8: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
9: Наша зброя – це правда.
10: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
9: Тільки перевірена інформація.
11: Переконливі факти.
12: Як це було, дивимось далі.
9: «Єдині новини» в центрі подій.
13: Це марафон «Єдині новини». Для вас працюють журналісти «Фактів» та «Вікон». Доброї ночі. Шестеро людей постраждали через ворожі атаки по Запоріжжю. Ворог атакує місто безпілотниками. Один із ударів припав по автобусу. Безпілотник поцілив у ту ж зупинку, що й напередодні. Сьогодні ж БПЛА врізався у дорогу перед міським автобусом. Один із уламків пробив плече та руку водієві. Він під наглядом медиків. А ввечері окупанти вдарили безпілотником по Миколаївському району. Поранений чоловік. Внаслідок обстрілу спалахнув вантажний автотранспорт, повідомили в Миколаївській ОВА. На Дніпропетровщині через російські удари постраждали шестеро людей, зокрема й дитина. Окупанти понад 40 разів атакували область, гатили по 4 районах. У Нікопольському під вогнем був райцентр і ще 4 громади. Травмовані 4 людей, зокрема 7-річна дівчинка. Пошкоджені 2 багатоквартирні будинки, приватна оселя та супермаркет. У Криворізькому районі росіяни гатили по райцентру і Зеленодольській громаді. Поранені 2 чоловіків, обидва у лікарні у стані середньої тяжкості. Потрощені підприємства, автомобілі та інфраструктура. Під ударом був і Синельниківський район. Туди ворог скерував КАП і безпілотники. Спалахнула будівля, що не експлуатувалася. У Павлограді дронами понівечене підприємство. Наступний наш сюжет про укриття у Дніпрі. Найпростіші та протирадіаційні. Тимчасові сховища, споруди подвійного призначення, модульні, залізобетонні захисні споруди. За даними міської ради, є понад 800 укриттів різних типів. Де вони переважно розташовані, які з них найзатребуваніші та безпечні, та чи достатньо укриттів для міста з населенням майже 1 мільйон людей, розповідає Альона Вєтрова.
14: Взагалі, коли великі обстріли, ми ходимо в метро. Є наступ метро укриття і є біля магазину «Варус» укриття таке бетонне. Там ми ще не були.
15: Дніпрянка Альона, яку ми зустріли у підземці з 2-річним сином Максимом, зізнається, приходять сюди лише під час масованих ворожих атак. Бо дитина маленька, ходить погано, і дістатися з неї швидко до укриття важко. Водночас у метрополітену, який від початку повномасштабного вторгнення став тимчасовим укриттям, є і постійні відвідувачі.
16: У нас є люди, які постійно, на постійній основі у нас ночують. Вони приходять о 7-8 вечора, розстіляються і до утра от на моїй станції від 20 до 25 осіб, які кожну ніч приходять і тут ночують.
15: 6 станцій метро відкриті цілодобово. Нині це одне з найнадійніших укриттів міста. Але доступно воно лише для декількох мікрорайонів Дніпра. На кожній станції можуть у середньому розміститися 1500 людей. Прихисток під час обстрілів тут шукають переважно літні люди та родини з дітьми. Максимально метрополітен може прихистити до 10 000 містян.
16: Коли масовані атаки, то буває дуже багато людей. Буває і 300, і 400 приходять до нас в укриття. Встановлені додаткові лавочки, приходять зі своїми наметами, карематами, стільцями.
15: На початку повномасштабного вторгнення найпростіших укриттів було дуже мало. Нині таких 445, але вони розташовані здебільшого у комунальних закладах, лікарнях, школах, дитсадках та бібліотеках.
17: Всі знають, один довгий дзвінок, 3 коротких, наші студенти і наші педпрацівники спускаються в укриття. Укриття розраховано десь на 333 особи. Наше укриття працює цілодобово.
15: Укриття в училищі відповідає усім нормам. Висота стелі від 2,5 метрів, 2 виходи, пожежна сигналізація, санітарні кімнати. Під час навчального процесу користуватися ним за постановою Кабміну можуть лише студенти. Але після завершення занять приміщення відкрите для всіх. А це вже укриття в одному з дитсадочків Дніпра. Воно з'явилося наприкінці 22-го року. На безпечний простір для малечі підвальне приміщення перетворили десь за півроку. Поки його не було, дошкільний заклад не працював. Облаштовуючи укриття, подбали, аби малечі було зручно і комфортно.
0: В нашому дитячому садочку під час тривалої повітряної тривоги наші діти можуть відпочивати на ось таких чудових ліжечках.
15: Укриття загалом розраховане на 500 людей, і останнім часом через повітряні тривоги діти проводять тут багато часу, іноді по кілька годин.
11: Мабуть, обід буде тут, але зараз вони і грають. Ну, буде тривога, будемо відпочивати, обідати. Ні, будемо обідати зверху в групах.
15: Про те, що стосується житлового фонду Дніпра, тут ситуація набагато складніша. Точна кількість укриттів у багатоповерхових та багатоквартирних будинках невідома. Однак їх небагато.
18: Проходьте, будь ласка. Це ось наше укриття.
15: Ця висотка на лівобережжі Дніпра – одна з небагатьох, що має найпростіше укриття. Його допомогла облаштувати міська влада. Приміщення невелике, але й ходять не усі, розповідає очільниця ОСББ.
18: Звичайно, люди користуються укриттям, у нас багато переселенців, у нас багато сімей з маленькими дітками. Десь 50 чоловік тут можна розмістити.
19: А скільки у вас загалом в будинку?
18: 108 квартир, десь 50 чоловік.
15: Мешканці багатоповерхівки зізнаються, радіють, що мають власне укриття у будинку.
20: Навіть сама мисль о том, що є укриття, вона вже дає якусь підпитку, якусь защиту, що ти можеш любое время спуститися і бути захищеним. У мене дуже часто залишаються внуки, і їх четверо, тому при необхідності ми спускаємося.
15: Проте таких щасливчиків у Дніпрі небагато. Ось це підвал звичайної багатоповерхівки у спальному районі на правобережжі. І як більшість таких приміщень у висотках кінця 20-го століття, воно не відповідає основним вимогам до таких споруд. Немає евакуаційних виходів, вентиляції, приміщення завузьке, стеля низька. Не можна облаштувати санвузли, а весь підземний простір захаращений дротами та підвісними комунікаціями.
21: Майже всі будинки, які побудовані 50-60 роки, підвальні приміщення, майже всі таких будинків, їх можна переоблаштувати під найпростіші укриття. Щодо 70-80-х років, вони менш пристосовані, і є такі райони, які взагалі не пристосовані.
15: У наявній забудові міста, кажуть в ДСНС, найпридатніші для найпростіших укриттів – підвали так званих сталінок. А взагалі сховища не можна облаштувати в будинках, зведених на насипних пісках і лесових ґрунтах. Тут завжди буде загрозою підтоплення. І таких житломасивів у Дніпрі чимало. Немає де сховатися під час обстрілів і в приватному секторі.
22: Хто живе багатоетажних, багатоповерхових будинках, ті ходять в метро. А ми в приватному секторі, нам дали ченька. У мене ноги болять. Поки дійду, вже треба назад вертатися.
23: Прокидаюсь від сирени. Тобто бачу там, куди що летить. Це все так. Бо коридор, або укриття у себе вдома.
15: Фонд захисних споруд Дніпра – це сховища, протирадіаційні та найпростіші укриття, споруди подвійного призначення, бетонні укриття на зупинках транспорту, поблизу парків і на бульварах. Загалом у місті зараз понад 800 таких об'єктів, але враховуючи те, що майже половина з них розташовані на підприємствах, сховищ явно замало для міста, де живе майже мільйон людей.
22: Якби там, крім метро, були ще укриття, то було б, звісно, добре. Це, звісно, спокійніше б якось відчувалося.
15: Альона Вітрова, Денис Сінегін, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
13: Поки їхні гармаші насипають по штурмових групах ворога та нищать важливі ворожі позиції в тилу, вони прикривають техніку та особовий склад від російських дронів у Харківській та Сумській областях. Мова про вогневі групи 50-ї окремої артилерійської бригади, які звернулися до нас по допомогу. Хлопці працюють 24/7, не даючи ворогові вражати логістичну та критичну інфраструктуру в зоні відповідальності та вглиб України. Окупанти постійно шукають БПЛА, нашу техніку. Кілзона збільшується. збільшується. Щоб вогневі групи працювали ще ефективніше та мали кращу логістику, воїнам потрібна автівка, бо транспорт на передовій – це розхідник. Долучитися до збору артилеристів можна за QR-кодом або номерами карток, які ви бачите на екрані. І пам'ятайте, малих донатів не буває. Потрібно зібрати 300 тисяч гривень. Ми з вами неодноразово такі збори закривали і допомагали.

0: Жодних масових заходів бути не повинно, на цьому наголосив прем'єр Сергій Корецький. Тож, перш ніж збирати дітей на святкову лінійку, на місцях мають оцінити всі ризики. Чи дозволяє безпекова ситуація проводити заходи, чи вистачить усім місця в укритті, і головне, чи зможуть учні та педагоги швидко туди перейти, якщо пролунає повітряна тривога. Остаточне рішення щодо проведення лінійок ухвалюватиме кожна громада окремо. Зміни з 1 вересня чекають і на освітян. Уряд підвищує зарплати на 20%. Зростають саме посадові оклади педагогічних та науково-педагогічних працівників, тобто суми, від яких потім розраховують більшість доплат і надбавок. Перебудовують і саму систему оплати праці. Єдина тарифна сітка відходить в минуле. Тепер розмір окладу залежатиме від посади та середньої зарплати в країні. Для вчителів, які очно працюють на прифронтових територіях, збережуть доплату 2600 гривень. А викладачі коледжів, які готують фахівців для ОПК, енергетики, машинобудування та металообробки, отримуватимуть додатково ще 10% до окладу. Перший навчальний тиждень у столиці пройде у змішаному режимі. Керівництво шкіл разом з батьками зможуть самі обирати офлайн чи онлайн формат. Про це повідомили у департаменті освіти КМДА. Також рекомендують школам не проводити лінійки на відкритих локаціях. Альтернативою можуть бути урочистості в укритті. Також у зв'язку зі збільшенням кількості тривог та динамікою ворожих обстрілів у мерії рекомендують батькам пропрацювати разом зі своїми дітьми маршрут до школи, аби дитина знала, де є найближче укриття. З наступного ж тижня рекомендації щодо навчального процесу можуть змінитися залежно від безпекової ситуації. Самі ж навчальні заклади, запевнили в департаменті, забезпечені достатньою кількістю сховищ. Там вистачить місць на 375 тисяч дітей.
1: Станом на сьогодні ми готові до будь-яких форматів навчання. І до дистанційного, і до очного, і до виходу деяких закладів в другу зміну, якщо це буде потрібно. І для того, щоб батьки самостійно приймали рішення, чи залишати дитину вдома, чи йти до школи, але при цьому зберігати навчальний процес. І такий формат ми також передбачили. Тому кожна школа через своїх директорів і через своїх класних керівників обирає зручний і безпечний формат навчання.
0: Одна донація може допомогти щонайменше двом людям. Під час війни потреба у компонентах крові лише зростає. Із Тернопільщини їх передають місцевим лікарням і відправляють у регіони, де лікують поранених. Щоб залучити більше людей, медики самі їдуть у громади. На окремі виїзні донації приходять понад 100 охочих, а майже кожен третій донор здає кров вперше.
2: Для Ірини Тильної це перша донація. Працює бухгалтеркою у лікарні у Чорткові. Про виїзд центру крові дізналася на роботі і вирішила спробувати. Каже, хвилювалася більше через невідомість.
3: В плані донорства то було цікаво, як це все відбувається, але взагалі все добре. З кожним разом моє оточення більше в цьому залучається. І я от напевно, це найбільше спонукало.
2: А Микола Покойовий здавав кров уже понад 20 разів. Уперше ще курсантом. Каже, для нього це один із способів допомогти військовим.
4: Я не знаю, куди вона поїде, але знаю, що це потрібно для Збройних сил України.
2: За одну донацію у людини беруть 450 мл крові. З неї отримують еритроцити і плазму. Ці компоненти можуть допомогти щонайменше двом пацієнтам.
3: Триває війна, вона не зупиняється. На жаль, потреби тільки зростають. І саме необхідні еритроцити для порятунку життя. Тобто це дуже є важливо, тому що ми маємо можливість, коли виїжджаємо на громади, більше заготовити крові.
2: Передусім, заготовленої крові забезпечують лікарні Тернопільщини. Частину відправляють туди, де потреба вища. Спеціальний транспорт із Дніпра приїжджає майже щотижня. Кажуть, у службі крові забезпечують і інші регіони.
5: Якщо бачимо, що нам треба відправляти кров на схід, і нам бракує груп і резусів якихось певних, даємо клич, люди відгукуються, молодці.
2: Донорів дедалі більше. Якщо раніше влітку тут іноді не набирали 300 за місяць, то цього року кожного місяця майже 1000. Допомогли і виїзні донації.
3: Люди починають це розуміти. розуміти, що якщо не ми будемо здавати, то хто інший нам буде допомагати. Потрібно проводити більш таку роз'яснювальну роботу і в навчальних закладах, і в школах, тому що звідси вже починається розуміння, що таке кров, її важливість для іншої людини, і що це неможливо штучно створити, а це тільки можна тільки поділитися кров'ю.
2: Вікторія Щоголова здає кров удруге. У неї четверта негативна група, доволі рідкісна.

0: тому прийшла поділитися нею.
1: Для мене важливо, ну, тому що хто чим в житті може, тим і донатить, хто коштами. І також важливо і собою подонатити, тобто групою крові своєї, якщо це комусь спасе життя.
0: Двічі на тиждень бригада Центру служби крові їде в громади області. У Чорткові цього разу донори чекали у черзі. Тут здати кров можуть і ті, кому складно приїхати до Тернополя. Нині майже третина донорів здають кров уперше. У громадах таких іще більше. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факти СІТІВІ. Єдині новини.
2: Наразі це все. Більше новин вже о 23-й. Не пропустіть.
3: За країну рівних можливостей.
4: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
5: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.
6: Сміливо чекатимеш і надалі.
7: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди. А з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
8: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися, поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення, збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.

0: за країну рівних можливостей.
1: Про те, в яких умовах українські школярі розпочинатимуть новий навчальний рік, говоримо із освітньою омбудсменкою України Надією Лещик. Пані Надія, дякую, що завітали до нас.
2: Вітаю.
1: Скільки українських дітей цьогоріч підуть до школи? І в якому форматі вони будуть вчитися, якщо дивитися відсотково?
2: Минулого року у нас навчалося 3,5 мільйона дітей. Цьогоріч очікуємо орієнтовно таку ж кількість, але вже по першокласникам ми вже бачимо, що на 10 тисяч менше першокласників, ніж в минулому навчальному році. Тому, можливо, дітей буде менше, але остаточна цифра буде відома, коли школи подадуть відповідний звіт в державній системі ICOM, і ми тоді побачимо всі цифри щодо учнів.
1: Як будуть навчатися? Онлайн, офлайн, змішана форма? Скільки дітей зможуть сісти за парти буквально?
2: Зрозуміло, що ці всі три форми будуть застосовуватись. Mm-hmm. Водночас ті школи, це Київ, Київська область, Чернігівська, які планували навчатися очно, зараз розглядають питання змішаного або дистанційного формату через погіршення безпекових умов. Це і наша система доводить лігнучка, тобто і цей перехід від очного, дистанційного буде розглядатися і навпаки, в залежності від безпекових умов.
1: П'ятий рік Великої війни, здавалось би, що вже багато процесів адаптовані до того, аби жити в цих умовах, але ми бачимо, що війна дуже сильно змінюється. Київ за останні дні це дуже сильно відчув. Прифронтові міста теж там інтенсифікуються удари. Чи готова українська школа до оцього чергового витка зміни технологій? Як вам здається?
2: Школа готова, освіта готова, тому що ми ще з ковідних часів навчилися гнучко підходити до організації освітнього процесу, до застосування інших форм. Ми побачили, як Київ гнучко зараз відреагував на цю ситуацію, яка є. Тому наше завдання – організувати освітній процес в очному форматі, тому що це найкращий формат. Але якщо є можливість, є безпекові якісь вимоги, небезпека, переход на змішане дистанційне навчання, стабілізувати психологічний стан дітей – це дуже важливо, і педагогічних працівників, і забезпечити таку підтримку нашим дітям і педагогам.
1: Безпека, я думаю, це запитання номер один для батьків і для самих дітей, які 1 вересня підуть в школу або продовжуватимуть навчатися онлайн. Що з укриттями? Чи покращується ситуація по країні? Де ви бачите найбільшу концентрацію проблем?
2: Держава вже п'ятий рік поспіль виділяє кошти на укриття. Цьогоріч виділено кошти на 113 укриттів, і майже 90% шкіл забезпечені укриттям. Це доволі непоганий відсоток. Але проблема в тому, що майже 7 тисяч – це укриття найпростіші, і частина шкіл, близько 3 тисяч, використовують укриття інших суб'єктів господарювання. Тут необхідно, можливо, переглядати, чи зможуть добігти діти з педагогом до цих укриттів, можливо, використовувати укриття інших суб'єктів, які найближче, або переводити на дистанційний формат. Але, знову ж, кожна школа буде вирішувати це питання з огляду на безпеку.
1: А як у нас із якістю укриттів? Тому що по паперах це може бути хороше, повноцінне укриття, де діти можуть навчатися, проводити цілий день, а насправді там цвільна стіна, грибок і вбиральня дуже сумнівна. Це не гіпотетичний випадок, це буквальний опис реальної ситуації, здається, якщо я зараз не помиляюся, в Чернігівській області.
2: У нас надходять скарги про стан укриттів і ті ситуації, які ви описали, про відсутність укриттів. І ми звертаємось до засновника і змушуємо їх забезпечити нормальні умови для перебування дітей в цих укриттях, вкладати кошти, облаштовувати всім необхідним.
1: Освіта у прифронтових громадах. Харків, Запоріжжя, Суми вже теж адаптовуються, вже є багато і підземних шкіл, діти туди їздять і продовжують навчання, хай у змішаному режимі, але тим не менш все одно є можливість виходити, бачити своїх однолітків, своїх однокласників. Чи бачите ви якийсь вплив на якість освіти в цих громадах? Чи вдається їм трошечки зараз стабілізувати ситуацію?
2: Ну, ситуація залишається та сама. Великі проблеми з безпекою дітей, тому більшу частину цього освітнього процесу діти змушені проводити в укриттях. І зрозуміло, що це впливає на якість освітнього процесу. І за дослідженнями в цих областях діти втрачають щодня від 1 до 3 уроків. І це впливає на освітні втрати, тому ми їх маємо, і тут необхідно їх надолужувати, і цим займаються вчителі, вони опрацьовують знання дітей на початку навчального року, підтягують потім цих дітей. Водночас досвід цих громад має переймати от зараз Київ, Київська область, Чернігівська область для того, як організувати освітній процес зараз в цих небезпечних умовах.
1: Ну, тут саме освітній процес – це не тільки навчання в школі, ще до школи треба дістатися. Діти можуть їхати шкільним автобусом, можуть добиратися самостійно, не завжди це школа біля дому. От за цей маршрут хтось відповідає, окрім батьків, для того, якщо це шкільний автобус, наприклад, якщо це шкільний автобус в Чернігівській області або в Запорізькій області, де і FPV-дрони літають, і інші засоби ураження є. Хто несе відповідальність за те, щоб дитина доїхала ціла?
2: За інфраструктуру відповідає органи місцевого самоврядування. І я була в Запоріжжі, була в Дніпрі і бачила мобільні укриття на зупинках, на шляху великого скупчення людей. І я думаю, що варто громадам проаналізувати шляхи дітей до шкіл і закуповувати ці укриття і встановлювати їх для того, щоб діти могли швидко евакуюватися і зберегти своє життя і здоров'я. Я підтримую ініціативу Офісу Президента щодо встановлення таких мобільних укриттів на шляху шкільних автобусів. Це необхідно також для безпеки наших дітей.
1: Це проєкт «Безпечний маршрут школяра», так?
2: Це так, саме так, так.
1: Про які масштаби наразі ми можемо говорити облаштування цих укриттів? Ви, чи розумієте ви, коли ці укриття будуть побудовані? Тому що, можливо, вони на наступний навчальний рік тільки з'являться. Їздити сьогодні треба.
2: Зараз опрацьовується потреба, в якій кількості. Знаю, що частина областей, які не потребують ці укриття, віддали, наприклад, свої ці укриття мобільні Чернігівські і іншим областям. І тут різні маршрути, на яких потрібно поставити ці укриття, де можна менше поставити. Ну, тобто, іде опрацювання інформації, вже тоді згодом буде відомо.
1: З чим найчастіше до вас звертаються батьки школярів? Які проблеми зараз для них є найнагальнішими і що з цим можна зробити?
2: Батьки звертаються безпечне освітнє середовище, для них це дуже актуально, і це вже по який рік поспіль у нас топ-тема, це і укриття, і безпека освітнього процесу, і реагування під час повітряних тривог. Також звертаються булінг, дуже така теж топ-тема, тому що він погіршує психологічний стан дітей, які і так страждають від цього. Також у нас йде зараз демографічна криза, виїзд дітей за кордон, і багато шкіл у нас або ліквідовуються, або реорганізовуються, або понижується ступінь, з'єднуються класи, і також у нас зараз велика кількість звернень з цього приводу, і ми реагуємо, дивимося, де є порушення, правда, їх немає, і з'ясовуємо ситуацію з і громадами, і з батьками також.
1: Тобто йдеться про те, що школа закривається, і або змінюється певним чином якість навчання в зв'язку з об'єднанням, і батьки незадоволені.
2: Так, ну, але ситуація в місті є можливість перейти в іншу школу, а якщо це в селі закривається одна школа, так, то тут має бути довезення громадою засновником до іншого села чи іншого населеного пункту.
1: Цього навчального року у нас додалася ще одна проблема – це підручники. З ними завжди було складно, але зараз Росія цілеспрямовано знищує спроможності України друкувати книжки, знищує склади, знищує поліграфію. У тому числі постраждало і видавництво «Ранок». Це ключове видавництво, яке забезпечує українських школярів книжками, і там тисячі і тисячі книжок погоріли. Наскільки гостро питання з підручниками стоїть на початку цього навчального року?
2: Ну, більше мільйона підручників було знищено. Це 9 клас, 6, 4 клас. Але я знаю, що зараз уряд вже здійснює заходи щодо додруку цих книжок в інших видавництвах. Також у нас вже багато років збираються і акумулюються на державному ресурсі «Всеукраїнська школа онлайн» PDF-версії підручників. Кожен може завантажити собі на гаджет і використовувати навіть без доступу потім до інтернету. Також є бібліотеки, яких немає цих класів, да, зменшилась кількість класів, підручники є, можна поділитися, такий взаємообмін зробити в межах міста, області. І також надано рекомендації вчителям використовувати такий більше цифровий формат навчання, різні інструменти для того, щоб не було такої гострої потреби в підручниках на початкових етапах, поки підручники не надійдуть до шкіл.
1: А є до вас звернення від батьків про те, що немає підручників?
2: Є, але це не ті підручники, які знищені, а підручники минулих років. І ми з'ясовуємо, чому їх немає в школах.
1: Тобто ця проблема, більш-менш зрозумілі шляхи її вирішення, нестача підручників через російські удари.
2: Так, так.
1: Українські школярі за кордоном. Який відсоток дітей продовжує вчитися в українській системі освіти, перебуваючи поза межами нашої держави? І що може Україна зробити для того, аби їх не втратити?
2: Більше мільйона дітей, за даними ООН і Європейського Союзу, перебувають за кордоном. І більша частина з них, вона інтегрована в школи країни перебування. Але минулого року лише 340 дітей, вони приєднувалися до української системи освіти. І зрозуміло, що інші країни, у них обов'язкове навчання там, де дитина перебуває. І зрозуміло, що тягнути одночасно дві школи, навчатися, це дуже-дуже важко. Тому держава зробила певні кроки. Зробила типову програму, лише українознавчого компоненту. Діти вивчають українську мову, українську літературу, історію України. А інші оцінки з закордонної школи, вони перезараховуються. Таким чином немає подвійного навантаження на дитину. І утримується зв'язок з дитиною, українська ідентичність формується. Друге, що зараз держава формує, це робота з суб'єктами освітньої діяльності за кордоном. Це і школи офіційні, які працюють українські за кордоном, це громадські організації, суботні, недільні школи. Іде їхня верифікація, я вхожу до складу цієї комісії, і ми ретельно перевіряємо школи, дивимося, чи немає там російської пропаганди, і верифікуємо їх, і результати навчання в цих школах також можна визнаються на офіційному рівні. Тобто йде така велика робота з тим, щоб зберегти цей зв'язок з дітьми за кордоном, сподіваючись, що вони повернуться в Україну.
1: Пані Надія, нехай цей навчальний рік, я не буду казати, буде легким, тому що це точно неможливо. Нехай ці проблеми, які будуть виникати у батьків і вчителів, будуть такими, що їх можна розв'язати. Дякую, що ви сьогодні були в нашій студії. Це була Надія Лещик, освітня омбудсменка України.
3: Наша зброя – це правда.
4: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
3: Тільки перевірена інформація.
4: Переконливі факти.
5: Як це було, дивимось далі.
3: Єдині новини в центрі подій.
6: Це марафон «Єдині новини». Для вас працюють журналісти «Фактів» та «Вікон». Я Андрій Ковальський. Доброї ночі. Вже п'ятий день триває російський терор реактивними дронами Києва та області. В столиці лише за сьогодні оголошували 11 разів повітряну тривогу. У трьох районах столиці виявили уламки російських дронів, а також виникли загоряння. Міністр фінансів США Скотт Бесент провів переговори з росіянами щодо мирного плану Дональда Трампа для України. Зустріч відбулася на полях саміту міністрів фінансів Великої Двадцятки. Нагадаю, запропонований Трампом мирний план оприлюднили торік у листопаді. Його розробляли спецпредставники Трампа Стів Віткоф та Джаред Кушнер за участі держсекретаря Марко Рубіо. Спочатку він складався з 28 пунктів і передбачав фактичне визнання російськими Криму, Луганської та Донецької областей. Скорочення української армії, відмову України від вступу до НАТО та поступове зняття санкцій із Москви. Після критики план скоротили та змінили з урахуванням позицій України. Цього ж місяця президент Володимир Зеленський повідомив про новий спільний план Києва, США та європейських посадовців. Він передбачає припинення вогню, взаємне відведення військ та від лінії фронту та створення буферної зони. Водночас у Москві заявляли, що нічого не знають про нові мирні пропозиції. А президент Володимир Зеленський поговорив з представниками американського лідера Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером. Зеленський назвав розмову хорошою, детальною та конструктивною. За його словами, переговорні команди США та України постійно на зв'язку. Зараз визначають дату візиту Віткофа та Кушнера в Україну. Президент вважає, що така поїздка була б дуже корисною для напрацювання рішень заради миру. Володимир Зеленський також поінформував американських представників про ситуацію на полі бою та російські повітряні удари. І також подякував Дональду Трампу, його посланцям та всім у Сполучених Штатах, хто працює над наближенням миру.
7: Ми обговорили, що може бути зроблено, щоб спонукати Росію вийти на курс до завершення війни. треба, щоб настрій був відповідний в Москві, у Путіна. Зараз поки що, на жаль, всі свідчення розвиток і наших і партнерів, всі сигнали з Росії такі, що особисто російський лідер хоче війни ще. Навіть вже тоді, коли абсолютна більшість його, до речі, суспільства погодилась би з зупинкою війни по лінії зіткнення.
6: 173 бойові зіткнення відбулися на лінії фронту з початку доби. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Найбільше 32 атаки зафіксували на Покровському напрямку. На Костянтинівському українські воїни стримали 16 ворожих штурмів. 13 разів окупанти штурмували на Південно-Слобожанському напрямку. Загалом, впродовж доби ворог здійснив більше 2000 обстрілів, завдав 66 авіаударів та запустив понад 6500 дронів камікадзе. Важкі бої точаться у Костянтинівці. Ворог намагається її обійти та більшість свого озброєння нині повертає на сусідню Дружківку. Якщо півроку тому ще хоч якось вирувало життя у місті, то нині воно перетворюється на руїни. Та й заїхати туди щодень складніше. Але нашому воєнкору Олегу Корнієнку вдалося потрапити до Дружківки за допомогою бійців 24-ї бригади, які нині стримують ворога на Костянтинівському напрямку. Далі у матеріалі вже традиційно реквізити. Захисникам потрібне обладнання для FPV-дронів, тож долучайтеся.
8: Ще кілька місяців тому ця траса на Дружківку була умовно безпечною, та нині ця дорога з Краматорська перетворилася на дорогу життя.
9: Тут як повезе, свіжі є машини.
8: Минаючи спалені машини, наземні роботизовані комплекси, на шаленій швидкості бійці 24-ї бригади нас завозять до Дружківки. Багатотисячне місто наче вимерло.
10: Власне, Дружківка, 10-та година, місто просто мертве, людей майже не зустрітиться. Ми йдемо, до речі, центральною вулицею міста. Дуже вона побита, фактично. Розбиті будинки на кожному кроці, будинки, магазини, все, що тільки можна, росіяни знищують.
8: Деякі вулиці тут зовсім важко впізнати. І природа бере своє, і росіяни докладають максимум зусиль, аби перетворити Дружківку на суцільне згарище. Так московити це робили з іншими захопленими містами – Бахмутом, Турецьком чи Авдіївкою.
11: Два тижні тому лежало два тіла цивільних, які евакуйовувались і не евакуювалися.
12: Тобто вони продовжують бити по цивільному?
11: Та вони не зупиняються, це для них не пріоритетна ціль, але не перестають бити, якщо бачать, що це цивільні.
8: Та навіть в ці хвилини, коли ми розмовляємо, росіяни атакують цивільні квартали на околицях Дружківки. Будинки спалахують прямісінько на наших очах. Саме ж місто опалене і зрешечене, і щохвилини ворог, як коршун, роздирає його зранене тіло на шматки. Замість кровожерливих птахів тут російські FPV-дрони.
13: Оце дивіться, по кущам. Ага, дивлюся, летить. Нащенено. Уже всього боїшся, бо вони ж
10: це, до речі,
13: за нас.
8: Пані Раїса одна з тих, хто ще не встиг виїхати з Дружківки. Вона й не проти, але знайти на умовно мирній території країни житло для пенсіонерів не так вже й легко.
13: У мене в Луцьку посестра живе і похресниця там, то може, може.
10: А у вас діти є?
13: На жаль. Іловайський котел.
11: Військовий.
8: Жінка поспішає додому з пункту незламності. Вдома на неї чекає хворий чоловік. Подружжя потрапило під удар російського дрона. У пані Раїси посічена нога, а у чоловіка контузія і проблеми з зором.
11: Хоч в підвалі десь живете?
13: Та ні, наразі ще в квартирі. Забили.
10: На який поверх?
13: Третій.
11: Може, пора спускатися вже десь.
13: Уже плацдарм підготовили. Там у нас наші сусіди виїхали, то сказали, ключі у вас. Як має бути погано, то беріть ноги в руки.
10: А людей поменшало, я дивлюся, да? Так? Бо щось
13: набагато,
10: так порожні вулиці.
13: Набагато. Та, ну, я ж говорю, пройдіть отуди.
11: Ми
13: і там погляньте.
11: А ми звідти.
13: А, ну якщо звідти, то що мені об'яснити вам, господи, чи я не була там. Там, щоб від п'ятиэтажки до дев'ятиэтажки пройти, то треба лабіринт по стеклу і камінню так пройти.
8: Ось ці багатоповерхівки, про які й говорить пані Раїса. По цьому будинку біля візитівки дружківки літака росіяни відпрацювали керованими авіабомбами і дронами на оптоволокні. У місті чи не щодня ворог перетворює багатоповерхівки на груди сміття.
14: Це дуже сумно, тому що, по суті, це місто, яке завжди асоціювалось з солодощами і халвою. Зараз воно асоціюється з якоюсь тотальною пусткою, смертю, відсутністю людей, ну, взагалі відсутністю життя.
8: Спочатку вбивати людей, а потім знищувати дотла міста. Це чи не основна тактика росіян, не лише воюючи в Україні, але й на всіх інших територіях світу, куди ступала нога московитів. Паралельно на поле бою ворог тут скидає нову живу силу.
15: Працюють по накатанні, як кажеться. Нічого не помінялося, нічого не. Зараз що вони єдине поміняли, що раніше вони більш по-сірому рухалися, то зараз вони цілодобово рухаються. Що вдень, що вночі, що по-сірому.
16: Так вони ж розуміють, що їх бачать?
15: Не знаю, яка потрібна мотивація, щоб рухатися. Знають вони? Ну, роблять.
8: Роблять свою справу і бійці 24-ї бригади. Перемелюють окупантів на Костянтинівському відтинку, прикриваючи і саму ж дружківку. Більшість уражень завдають дронами. Але ворог полює на обладнання і часто його знищує. Тож захисники збирають на нову техніку для роботи FPV. І просять тил теж долучитися за реквізитами на екрані. Олег Корнієнко, Факти ICTV, єдині новини.
6: Такі новини на цю мить. Більше вже о півночі. Обов'язково дочекайтесь.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
17: Танки самі не стріляють.
18: Не чекай, прокачуй скіл.
19: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
0: Сам знаєш чому.
20: Осуд побратимів, почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
21: Ти постійно кудись поспішаєш. Боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Не так давно ми вже розповідали вам про раптове перевзування цілої пачки популярних магаблогерів, які до всього ще й тривалий час підробляли на Russia Today, і строчили ось такі тексти про Україну.
1: Я не хочу, чтобы еще хоть цент моего налогового доллара уходил в Украину. Украина – страна полная апологетов нацизма, и теперь она явно возглавляется апологетом джихада.
0: Зважаючи на багатомільйонну західну аудиторію тієї ж Лори Лумер для російської пропаганди, це був надзвичайно цінний актів. Тому можна лише уявити розчарування кураторів інформаційної політики в Кремлі, коли мага-блогерка спочатку повністю змінила свою риторику, а потім взагалі приїхала до України.
2: Мне очень стыдно за некоторые вещи, которые я говорила. Поэтому я хотела бы извиниться перед народом Украины за слова о вашей стране, потому что ко мне здесь отнеслись очень по-доброму.
0: Ми й не думали повертатись до історії з перевзуванням пропагандісту, аж поки вже цього тижня не з'ясувалось. Минуло чимало часу, а істерика на Росії так і не вщухає. Дійшло до того, що приїзд Лори Лумер до Києва став темою для обговорення на державному телеканалі «Росія».
3: Приїжджає якась дура за небольші гроші, як ви підтримуючи до цього Трампа. Смотрит в глаза нацисту Белецкому, и исходя из того, что она еврейка, слушайте, среди евреев много разных людей, есть и феноменальные дуры и подонки. Она относится к дурам Зеленских, к подонкам.
0: Самі бачите, як покорчило Соловьова, здавалося б, ну їм-то яке до цього діло. Вона ж не чиновниця, не дипломатка, просто собі блогерка, ще й з досить специфічною аудиторією.
3: И она на полную серьезу говорит, а я не понимаю, почему до сих пор Путин жив. Если бы я была президентом США, говорит она, то есть теперь эту дуру нам надо закатать в асфальт? Наша вежливость меня удивляет.
0: Та, схоже, кремлівські куратори дійсно злякались, що злив зірок Russia Today інші пропагандісти розцінять як втечу, самі знаєте кого, з путінського корита, що йде на дно. Саме тому на російських каналах Лора Лумер раптом стала поганою та проплаченою. Словом, на борщ від бабусі з загонів Путіна Лумер може більше не розраховувати.
3: Приїжджає якась дура за небольшие деньги, як ви підтримуючи до цього Трампа.
0: Ну, звісно, Рудольфич, а на Russia Today вона, мабуть, не за гроші писала, да, за ідею. Однак істерики Соловйова – справа 25-та. Найцікавіше те, що, окрім криків, за чорти спробували влаштувати антикріц для західної аудиторії. Та судячи з усього, у козирній колоді Russia Today вже серйозні проблеми з кадрами, інакше просувати кремлівські наративи на тлі цілої пачки зради від Лори Лумер відправили б когось переконливішого за Скотта Ріттера.
4: Русские ведут войну на истощение по широкому фронту, которая выходит за рамки поля боя. Россия снова добилась того, чего не могла добиться еще два года назад – уничтожение украинской системы противовоздушной обороны. Россия сейчас уничтожает весь промышленный потенциал Украины.
0: Очевидно, куратори хотіли як краще, а вийшло як завжди. Адже в тих, хто бодай трохи розбирається, хто ким є, одразу склалось враження, що окрім засудженого педофіла, охочих топить за Росіюшку просто не лишилося.
4: Но они ничего не могут противопоставить российской армии, все будет кончено. Донбасс будет их, и они на этом не остановятся.
0: Більше того, усі перемоги, які періодично вилітають із рота Скотта Ріттера, мають дуже сумнівну цінність. Річ у тім, що цей педофіл від початку повномасштабної війни разів 100 обіцяв прориви, капітуляції і інші солодкі для ватного вуха речі. Але є нюанс. Нічого з обіцяного так і не збулося.
5: Россия победила эту войну с коллективным Западом. НАТО практически побежден. НАТО никогда не сможет восстановиться после этого.
6: Все, тушите свет. Вечеринка окончена. Эта война закончится где-то этим летом или ранней осенью и закончится решительным поражением Украины.
0: Тому, коли вже цього тижня педофіл вкотре завів стару пісню про головне, захотілось хіба що позіхнуть. У Ріттера знову крах України.
4: Я думаю, что мы наблюдаем такое стечение событий, при котором вы увидите полный крах Украины в самом ближайшем будущем.
0: А российская армия нібито настільки сильна, що на раз-два рознесе ненависне НАТО.
4: Сегодня Россия думает НАТО? Да нет, вас даже не существует. У немцев ничего нет, у французов ничего нет, у поляков ничего нет, у британцев ничего нет, у американцев ничего нет. Ни у кого ничего нет, даже вместе взятые. Они ноль без палочки.
0: Что ж до так званої СВО, то вона нібито завершиться вже цієї зими. Не просто давайте запам'ятаємо цей фрагмент. Десь на початку березня 2027 року ми обов'язково глузуватимемо із цього щокастого, згадуючи його перли.
4: Этой зимой Украина погибнет, а ее армия гибнет. погибнет уже сейчас.
0: Хоча, з іншого боку, конкретно до Рітера особливих претензій будь не може. Педофіл – лише нікчемна шістка, яка за сотню доларів. І фотографії голих балерін із серйозним виразом обличчя озвучує написані кимось темники.
4: Русські домінують во всіх сферах, а у українців нічого не осталось.
0: Що ж до авторів цих темників, то останнім часом вони явно почали халтурить. Зрозуміло, що підбадьорювати владу за відсутності реальних успіхів – завдання неспросте.
7: А що називається, стараємося, як можемо.
0: Але пропаганда хоча б не повинна викликати сміх. Щойно ми показували вам, як Скотт Ріттер однією лівою розгромив усе НАТО. Та це ж не якісь особисті фантазії педофіла. Такі ж самі методички паралельно розганяють і інші чорнороді пропагандісти для внутрішньоросійської аудиторії. Так, де там протухлий дід Бужинський? Як зараз лінія щодо війни з НАТО?
8: Любая коалиционная армия заведомо слабей армии отдельного государства, если она отмобилизована, подготовлена и готова вступить в бой. А на короткой дистанции они нам, конечно, совершенно не соперники.
0: Боже правый, ото копіум. А це приблизно те ж саме, якби хтось заявив, що Барселона – це не суперник московському «Спартаку». Ви можете ставитись до НАТО як завгодно, але це найбільший військовий альянс у світі. І щоб дивитися на нього зверхньо, декому спершу варто показати свій рівень у малій токмачці чи в часовому яру. А там дивись і до Вашингтона справа дійде.
8: А на короткій дистанції вони нам, звісно, совершенно не суперники.
0: Варто чесно зазначити, що до літа 2026 року навіть ідей нехватніков почало нудити від настільки тупої бравади. Наприклад, автор пропагандійського каналу «Воєвода віщає» публічно визнав, що росіянам варто бути скромнішими, коли йдеться про НАТО. Мовляв, безглуздо надувати щоки, коли ППО твоєї країни, грубо кажучи, не може впоратися навіть із 5 ракетами «Фламіново», які летять зі швидкістю ворони. А що буде, якщо альянс запустить сотни значительно сучасніших ракет, а?
1: И это не 500 томагавков с каждого направления, блядь, как это будет в случае войны с вероятными друзьями по духу Анкориджа. Это всего лишь 5 сраных самоделок с двигателями от L-39.
0: До речі, про вразливість аналоговнітного ППО вже почали говорити навіть деякі депутати Держдуми, чого раніше неможливо було уявити. Так, в одному з останніх ефірів остаточно порвало Міхаїла Ділягіна. Депутата страшенно розлютило те, що ППО ніяк не може впоратися з безпілотниками ЗСУ. Через що прості росіяни, цитата, почали відчувати безвихідь.
9: По суті, розрушення общественної психіки. На глазах. В кожній точці. Я уж про безпілотники молчу. Люди платять налоги, вони повинні за це отримати базовий пакет услуг, включаючи базову безпечність. А здесь ключова вещь, которую нужно переламывать, это безусходность.
0: Далі цей персонаж із Держдуми почав розхвалювати військово-політичну стратегію керівництва України. І зрештою взагалі заявив, що через діряву ППО держава просто зобов'язана виплачувати компенсації постраждалому бізнесу.
9: ПВО должен обеспечивать кто? Государство. Значит, ущерб нанесен в результате неправильных действий или бездействий государства. Значит, государство должно компенсировать.
0: І можна було б потішитися, адже очевидно, навіть ватну елітку вдається потроху спускати з небес на землю. Однак ця радість повинна бути досить стриманою, бо на одного Ділягіна в Держдумі РФ обов'язково знайдеться 10 Вассерманов.
10: Потому что у нас кретинов на 100 лет вперед припасено.
0: Як ви вже зрозуміли, цього фріка з остаточно поїхавшим дахом ми зараз згадали не просто так. За кількістю маразмів, які він генерує на одиницю часу, і колись зірковий магістр своєї гри цілком може змагатися з такими титанами думки, як Гаспарян чи Вітязєва.
11: Об Україні єдине, що точно звісно, що вона кончиться.
0: Ви, певно, вже секунд 30 думаєте, що перед вами бородатий літній дрочило. Але насправді Вассерман – ого, який військовий експерт! Виявляється, у ЗСУ все настільки погано, що Україну ось-ось покинуть навіть союзники.
11: На полі бою все так безнадіжно, що нема там сказати, ні на заборі написати. Если это признать публично, просто спонсоры и наниматели террористической организации «Украина» не захотят больше выбрасывать деньги на этот кровавый ветер.
0: І тут можна було б сперечатися, показувати Вассерману карти і цифри російських осін та аналітиків, які визнають найменше просування окупаційної армії за багато років. Ще можна було підкинути йому довірку відео про глухий кут на фронті.
12: Вияснили, що можливості сучасної оборони перевищають можливості сучасного наступлення.
13: Мені немножко страшно, тому що...
14: Тебе немножко, всім остальним немножко, ти не переживай по цьому поводу.
13: Реально, поки на даний момент тупик.
0: Та все це безглуздо, адже аргументи працюють із притомною аудиторією. Але аж ніяк не з дідом, який щойно всі громив язиком, а вже за 5 секунд починає розповідати про ядерний удар по Україні.
11: Справиться ли патріоти з тим, що ми можемо применить против Украины, когда придем к выводу, что эти, ну, скажем, люди, в принципе, невменяемы. И ничего, кроме серйозних ударів не розумію.
0: Зважаючи, що Вассерман народився і більшу частину життя прожив в Одесі, його мрії про ядерний удар по земляках звучать з особливим цинізмом.
11: Бункери, де прячеться зараз Зеленський і його банда, їх не спасуть, це совершенно несомненно.
0: Втім, це саме той випадок, коли надто обурюватися точно не варто, бо цього персонажа Боженька вже покарав. А його остаточно помутнілу кукуху нехай вже фахівці лікарні Кащенка склеюють. Їм ще цілий потік маячні про воз'єднання Русі доведеться вислуховувати.
11: Понятно, що ліквідація терористичної організації України різко ускорить процес воссоєднання всієї Русі.
0: Просто нагадаємо, що Вассерман, окрім усього іншого, є чинним депутатом партії влади і безпосередньо бере участь в управлінні країною. Тому не надто дивуйтесь нескінченним потокам маразму у сусідів по карті. Не дарма ж кажуть, що риба гниє саме з голови. Сьогодні ми почнемо сюжет із трагічної події, яка сталася кілька тижнів тому. У районі Лиману загинув Олексій Юков. Юков був справжньою легендою ще з часів АТО, адже виконував роботу, якою ніхто не хотів займатися. І мова зараз про пошук загиблих воїнів.
15: Якщо у нас посадка 100 метрів, в ній 60 тіл, як ви думаєте, скільки можна на 5 кілометрах знайти загиблих? Тобто з обох боків, і росіян, і українців, і цивільних.
0: Чиєсь тіло не змогли евакуювати з позиції. Інших засипало землею в бліндажах після прильотів артилерії чи кабів. І саме Юков був тим, хто давав родинам можливість попрощатися із рідною людиною. Є важливий момент. Група «Плацдарм» повертала тіла не лише українців, а й росіян. Йдеться про сотні окупантів, тіла яких повернули за Запоріжжя.
15: Якщо навіть є локація конкретно, де лежить одне тіло, коли ми починаємо роботу, то ми знаходимо ще, окрім одного, ще там більше 10 тіл. Тобто, як наших військовослужбовців, так і супротивника. Тому ми евакуюємо тіла всіх загиблих.
0: Ну а зараз ми вам покажемо, як за чорти віддячили людині, яка давала можливість по-людськи поховати в тому числі і російських військових. Коротше, друзі, росіяни вирахували одну із локацій, де мала проходити похоронна хода у Слов'янську, і влупили туди із системи торнадо. А потім вони ще дивуються, за що ж росіян так ненавидять? Чого постійно зростає градус русофобії? Може, справа в тому, що дехто настільки прогнив всередину, що намагається зірвати похорон людини, яка життя присвятила тому, що поховання нормально відбувалося, в тому числі і в Росії.
15: Все одно важко іти і повертати кожну душу звідти, тому що їхнє життя, вони безцінні.
0: Висновки про те, з ким доводиться мати справу, можете зробити самі. Ну, а ми тим часом розважимося розбором російської пропаганди. Справа в тому, що чорнороті вже кілька місяців поспіль намагаються вигадати для холопів хоч якісь перемоги.
16: Київ сьогодні, чуть-чуть от і цвета моєго платья. Чорно-красний. Да, звісно, картинка знатна, Роман.
0: Ого, яка звитяга на 5-му році Великої війни. Дим над Києвом кольору сукні ось цієї немитої чувішки. Ну, не знаємо, це заявка на святкову боярку. А ще можна парад на честь настільки серйозного успіху провести.
17: по Киеву летело очень много. Давайте сразу буду показывать, потому что, ну, как не полюбоваться такой красотой.
0: При цьому досить дивно надувати щоки через задимлення у Києві, коли в цьому плані російські міста вигрібають ще більше. Можна згадати і Капотню, і Пітер часів економічного форуму. А димок від згарищ на складах Wildberries так взагалі видно за десятки кілометрів, і ніхто в Україні не робив із цього грандіозної перемоги.
18: Все, в Электросталі більше Wildberries не буде. От одного угла до другого горить все повністю.
19: У нас горить склад Wildberries. Він від нас знаходиться недалеко. І от, смотрите.
0: Ну ж, бо манька, будуть в цьому випадку порівняння із сукнею? Чи палаючі китайські трюсіля нетипові відтінки дають? Але тут, звісно, треба розуміти, що як тільки справа стосується прильотів по Росії, пропагандісти миттєво включають режим успішного успіху. Мовляв, українці тільки грошики на ракети і дрони витрачають, а втрати Росії при цьому мінімальні.
20: Бабок они спалили около 20 мільярдів доларів за это время, за 40 днів. Що добились? Ну, сожгли они склады Wildberries, не все. Кстати, вот давайте ради интереса, сколько всего логистических центров Wildberries. Более 200 логистических комплексов у Wildberries.
0: Ну так, подумаешь, с десяток тысяч збанкрутілих селерів и сотни мільярдів збитків Wildberries безпосередньо пов'язаного з банком ВТБ. Виявляється, це все так, дрібнички. Цього лише кілька складів із 200 бандерівці спалили. Росія навіть нічого не відчула. Що з обличчям, фашист Зеленський?
20: Ну, от давайте думати. Более 200 логістичних центрів Wildberries. Ну, сожгли вони, ну, 10. Окей. Окей, сожгли. Ну, і що? І далі що?
0: І так, зрозуміло, що йде війна, в тому числі інформаційна, під час якої прийнято власні втрати занижувати, а ворога завищувати. Але слухайте, навіть із такими розкладами чорнороті знущаються передусім над холопами. Адже складів, де у серйозній кількості зберігається товар, не більше кількох десятків. Інші – лише пункти видачі посилок у регіонах. Тобто, кого хочуть обдурити пропагандісти, взагалі не зрозуміло.
20: Угробили кучу мирних людей, угробили часть мирной инфраструктуры. К чему это привело? Да ни к чему. Мы только злее стали.
0: Так-так, дійсно, ні до чого. Щоправда, від цього самого ні до чого вже місяць шкала ниття в соцмережах реально зашкалює.
21: Я 4 роки пытаюсь вести бізнес, 4 роки пытаюсь заробити деньги. Я справлялась з любим говном. Я не знаю, що я буду делать. Продавати машину, квартиру, я не знаю. Почему, одні летають на Балі, у всіх все класно, а мене кожен день,
0: З іншого боку, тупі фейки і відверта брехня давно стали основою всієї інформаційної політики в РФ. Ми, наприклад, були реально шоковані, коли Соловйов вирішив звинуватити Україну в страшній ескалації у зв'язку з ударами по Wildberries.
22: Оказывается, в Киеве тоже все горит. Причем горит со скрепомещения розетки, новой почты. То есть тех же самых, собственно говоря, компаний, которые занимаются тем же, что и Wildberries. Было
23: Я собрание понять, насколько они тупые. Они что, считали, им в ответ ничего не прилетит?
0: Зверніть увагу. Рудольфович наполегливо продавлює лінію провини військово-політичного керівництва України. Мовляв, укрофашисти не прорахували наслідки і тепер дружно ниють.
23: Вони що, вважали, що на їх ескалацію ми не відповімо своєю ескалацією?
0: Знаєте, щоправда, спрацювати цей жалюгідний темнік може лише в тому випадку, якщо на землі з'являться прибульці з космосу і зітруть пам'ять як мінімум українцям та росіянам. Адже в іншому випадку будь-яка адекватна людина за 5 секунд рознесе Рудольфовича пруфами. Діду, а може так і будь, що це Путін вигадав бомбардувати епіцентр та нову пошту, а вже потім почало прилітати по Wildberries.
24: Ще один такий логістичний термінал поражен в районі Суми. Це воєнний об'єкт, де проводилась зборка вражеских безпілотників.
25: Рекомендую взяти, значить, в поискових строках забити удари по відділенням нової пошти України. И мы увидим, что по отделениям новой почты Украины, в том числе по логистическим распределительным центрам, мы наносим удары, ну, уже года три.
0: Нагадаємо, до речі, що ось цей чувачок є підлеглим Рудольфовича на каналі Соловйов Лайв. Тобто мамкін політрук забрехався настільки, що його можна заганяти під інфошконку навіть карасиками з його ж команди.
25: По відділенням нової почти України ми наносимо удари, ну, вже года три.
0: Втім, тут тенденція в цілому зрозуміла. Справа в тому, що російські пропагандісти брехали і маніпулювали навіть у значно кращі часи для Путіна і Росії. Ну а зараз, коли градус напруги всередині РФ підвищується з кожним днем, що визнають абсолютно усі,
25: Прошу прощения за, как это сказать, за нервы. Но уже никаких нету нервов. Ну уже никаких нервов нету. Мы просто сейчас смотрим, как нас разъебывают.
0: Соловьова та компанії остаточно зірвались гальма, і особливо добре це помітно, коли йдеться про новини з фронту. Вочевидь, станом на зараз це головна больова точка, за яку куратори особливо завзято дрючать пропагандістів.
2: Дуже схоже, що Росія знімає з політичних тормозів, і за залишившуюся часть року ми таки почнемо воювати настоящим образом. Карфаген має бути розрушений, і його таки розрушили. Очередь за мостами через Дніпро.
0: Щось нам підказує, що проблеми виникли після того, як ціла низка медійних зет-патріотів навесні цього року заговорили про глухий кут у війні.
13: Мені немножко страшно, тому що...
14: Тебе немножко, всім остальному ножка, ти не переживай по цьому поводу.
13: Реально, поки на даний момент тупик.
0: Ну і відповідно про необхідність шукати компроміси з Україною.
3: Головна задача – каким-то образом виходити з цієї ситуації. Нахождення каких-то компромісів з противником.
0: Можливо, зрада дійшла до Путіна, можливо, просто політика партії різко змінилась. Коротше кажучи, всі любителі поговорити про глухий кут конкретно так отримали на горіхи. Після чого пропагандісти дружним хороводом намагаються довести, що ніякого глухого кута нема. Росіюшка так перемагає, що просто ого-го.
22: Послушайте, ну, вот смотрите, вы говорите о том, что Россия наступает, но медленно. Ну, как же медленно? Если посчитать квадратные километры, так это больше, чем Киев. То есть территория больше, чем Киев, освобождена за вот последнее время.
0: Пам'ятаєте, до речі, як це опудало роками грало роль українчика для биття? І ми ще тоді казали, що жодного відношення до України чмоня Вакаров немає.
4: А что, если Россия проиграет на поле боя? А вы проигрываете сейчас. Шесть может проблемы. Быть, и не стоит справим. Дальше.
23: Мы вас уничтожим.
0: Але, вочевидь, жалюгідні спектаклі набридли всім навіть у Росії. І тепер типа бендєровець Вакаров втюхує дурачкам вологі історії про ух'які просування окупантів.
22: Если сравнивать так, или там территория больше, чем Львов, город Львов дважды, территория больше.
0: Шкода, що Вакаров не конкретизував, які саме населені пункти зайняли таку солідну площу. От тільки конкретика ніколи не була сильною стороною російських пропагандістів. Сказали по телевізору захоплені, от значить захоплені. А якщо хто і бреше, то це українці зі своїми пруфами.
2: За июль, по їх даним, вооружені сили Росії освободили всього 88 квадратних кілометрів. И мало того, они посчитали, что якобы отбили ранее у нас более 50, поэтому нарисовали нам освобождение всего 36 квадратных километров за месяц. Это при том, что только северные медведи и только вокруг Волчанска за месяц освободили около 200 квадратных километров.
0: Бачили, який серйозний викривач з'явився. Каже, діпстейт всім бреше, а правдиві карти лише Генштаб РФ показує. Ух, друзі, влетить же ж нам за це, але так і будь. Покажемо зараз добірку типа чесних новин з фронту.
2: Не могу не поделиться и новостями из оккупированного врагом Запорожья. В городе у чиновников хунты раздрай и паника. Все, кто могут, валят из города со своими соболями, бриллиантами и майбахами.
0: Що кому не ясно. Паніка в Запоріжжі виявляється. Півміста вже на валізах сидить і з дня на день тікать думають. І просто уявіть собі, як рожевіють щічки зет-патріота Вані від такого контенту.
2: Всі, хто можуть, валять з города.
0: А якщо комусь мало копіуму, можна послухати переможні історії про Костянтинівку та Часів Яр. Обидва міста, звісно ж, давним-давно захоплені. Ну а діпстейт нібито їх спеціально не зафарбовує, щоб дурить українців.
2: В строках письма мы даже Константиновку не освободили, как утверждает Дипстейт. Бои идут чуть ли не на берегу Клеменбыкского водохранилища и в Часовом Яре. И вот эта феерическая ложь вкупе с другими такими же дебильными делами обеспечивает во многом наше наступление.
0: І знову-таки тут можна було б зарубитися, показати відносно нещодавні тексти зет-воєнкорів про непросту ситуацію у Часів Ярі.
5: Недавно удалось уточнить обстановку на западных окраинах города. Оттуда уже долгое время поступали противоречивые сообщения. Выяснилось, что ВСУ сохраняют присутствие в западной части микрорайона Шевченко и даже атакуют в сторону центра города.
0: От тільки робити цього не потрібно, адже в глибині душі всі останкінські балаболи чудово знають правду. Просто робота є така – брехати по телевізору і вигадувати перемоги.
2: К утру понедельнику те же северные мишки, которых уже по ночам в своих ужасных снах видит Дропатый, освободили еще около 3 квадратных километров, подвигаясь к селу Черное на соединение с нашими наступающими с востока ребятами.
1: І ми навіть не виключаємо, що на коротких дистанціях вся ця Геббельсовщина може і спрацювати. Але глобально така тактика – це шлях в нікуди. Адже від фейків по телевізору легше окупантам на фронті не стане. А саме від фронту вже давно залежить майбутнє не лише України, а й всього вільного світу. Ну що, друзі, час іде, а кураторі російської інформаційної політики все ще не залишають сподівань відігратися. І мова зараз іде про удар у спину з боку Лори Лумер, яка, як ви вже знаєте, перевзулася і несподівано полюбила Україну.
6: Мені дуже стидно за некоторые вещи, которые я говорила. Поэтому я хотела бы извиниться перед народом України за слова о вашей стране, потому что ко мне здесь отнеслись очень по-доброму.
1: Здавалося б, ну, полюбила і полюбила. Якщо що, то домогосподарки умовного штату Індіана на майбутнє Росії не впливають. Майже ніяк. Однак, вочевидь, хтось серйозний, може навіть Путін, вирішив, що мага-аудиторія є пріоритетною для Росії, тому гасить пожежу після Лумер відправили божевільного Скотта Ріттера.
7: Я думаю, что мы наблюдаем такое стечение событий, при котором вы увидите полный крах Украины в самом ближайшем будущем.
1: Ну а коли педофіля і зібрав, грубо кажучи, 3 перегляди, в хід було кинуто важку артилерію. Якщо, звісно, можна назвати важкою артилерією ось цього тухлого кривляку.
8: Что мы продолжаем идти по пути эскалации. И да, я злюсь, потому что не хочу тратить свою жизнь, жизни своих детей, жизни американцев и русских на кучку безумных глобалистских мегаломанов. Они всех нас, черт возьми, убьют, если мы ничего не сделаем.
1: Коли ми побачили Рудольфовича в якості гостя у пропагандиста Алекса Джонса, то одразу згадалась футбольна переказка, яка починається зі слів «Ігра була равна». Справа в тому, що Алекс Джонс багато років працює на Russia Today, тобто отримує гроші з російського бюджету. І щоб ви розуміли, про яку інтимну плісняву йдеться, зараз покажемо декілька його текстів про Україну.
9: України більше не существує. Чому підтримуємо НАТО, український диктатор Володимир Зеленський публічно захищає і підтримує сертифікованих нацистів?
1: Тобто немає нічого дивного в тому, що саме в Алекса Джонса і всплив Соловйов, хоча на початку інтерв'ю чувачок із Russia Today наполегливо видавав із себе типа «незалежного журналіста».
8: Всякий раз, когда у меня в эфире появляется кто-то вроде Владимира, они говорят: «О боже, ты российская марионетка, российский пропагандист». До того, как я иногда посмотрю его шоу, уже сказал то, что он только собирается сказать. Он не копирует меня, я не копирую его. Мы видим одно и то же.
1: Але це просто дрібниці для розуміння, хто є хто. Ну а особисто нас куди більше зацікавило жалюгідне лицемірство Соловйова. Справа в тому, що дід чудово розумів, що у ватного конспіролога на 100% мага-аудиторія. А тому Рудольфович почав свій спіч із ганебного під лизування Трампу.
10: Мені нравится Дональд Трамп. Он не мой президент. Я не американский гражданин. Мне не нужно за него голосовать. Но я смотрю на то, что он говорит, и просто жду, когда он подкрепит слова делом.
1: Бачили, як Соловйов нібито цінує і поважає президента США. Мовляв, ой, така гарна людина, дай Боже йому здоров'ячка.
10: Мені нравится Дональд Трамп.
1: І тут саме час показати, що Соловйов говорив про Трампа вже на російську аудиторію. І було це не колись там давно, а лише кілька тижнів тому.
26: У мене є якесь таке відчуття, що вам не подобається Трамп. А мені не всі не подобаються.
1: Цікаво, а чого Рудольфович не сказав Джонсу, що ненавидить Трампа і його оточення? Хто там пропонував дипломатичні відносини з США розривати?

0: закончить эту войну. Значит, вопрос: кто управляет вашей страной? Это Дональд Трамп? Сейчас мы можем быть на 100% уверены, что появился новый игрок. И этот новый игрок не просто командует парадом в Соединенных Штатах. Они на самом деле пытаются завоевать весь мир.
1: Коротше кажучи, якщо вірити російським темникам, чесного і справедливого президента Трампа відсторонили від влади, увага, технофашисти.
0: Мы называем их технофашистами. Один из них пытался даже быть частью правительства, Илон Маск, и он самый умный из них. Он управляет вашей страной.
2: He is the one who...
0: Он тот, кто украл власть у американского народа. Никто никогда не избирал этого парня. Никто никогда не давал ему полномочий управлять вашей страной.
1: І так, не є секретом, що значна частина аудиторії Джонса – це божевільні конспірологи, але маємо підозру, що подібна дичина – це занадто навіть для них.
0: Худший із них – Алекс Карп із Palantir. Он тот, кто нацеливается на русских детей. Он тот, кто убивает русских и очень этим гордится.
1: Далі пропагандисти починають розповідати, мовляв, Карп, Маск і далі за списком ненавидять Росію, бо це, увага, остання християнська країна на планеті.
0: Почему он в положении, позволяющем втягивать Соединенные Штаты в эту войну? Теперь речь не только про деньги. Это куда больше денег. Это желание уничтожить Россию как последнюю христианскую страну в этом мире.
1: Десь на цьому етапі настав час викликати до студії санітарів з уколами. Адже те, що починалося із пропаганди, швидко переросло в реальну шизофренію. Ну а оскільки фахівці з лікарні імені Кащенка мають довідку, яка забороняє примусово лікувати Соловйова та його співрозмовників, божевілля в ефірі лише посилилося. Зараз от Рудольфович про перемоги почне доповідати.
3: Я не знаю, откуда в Соединенных Штатах и в Европе взяли эту идею, что Россия проигрывает на передовой. Это полная чушь. Ми продвигаємося, но в то же время достаточно быстро.
1: Виявляється, друзі, західні експерти брешуть, називаючи російський наступ вільним та неуспішним. Насправді там таке просування, що ого-го. Не встигнеш оком моргнуть, а над містами вже російський прапор майорить.
0: Наші війська недалеко від Сум, Харкова. Ми взяли Константинівку. Доволі скоро освобождение Донбаса буде завершено. Ми продвигаємося. Думаю, в этом місяці ми освободили більше 700 квадратних кілометрів.
1: І тут із Рудольфовичем важко сперечатися. Вочевидь, йдеться про найшвидший наступ в історії людства. При тому, що спочатку російська армія навпаки планувала воювати за половину Донецької області дуже довго, цілих два дні.
4: До виходу на адміністративні границі, причому як і Донецької бувшої області, так і Луганської бувшої області, залишилися считані дні.
1: Добре, що в реальності все пішло значно швидше. І за майже 5 років Донецька область так і не захоплена. Більше того, підлі диверсанти із найближчого оточення Соловйова переконують, що фронт майже не рухається.
5: Якщо говорити чесно, без перехода на новый уровень какой-то, эскалации, напряжения, мобилизации в широком смысле этого слова, экономической в буквальном смысле. Так вот, без перехода на новый уровень, в том же режиме, наши 4 по конституции региона новых мы взять не сможем.
1: А за каждую бабку село доводится воевать месяцами.
6: Наступать невозможно. Практически противник контролирует нашу... тыловую зону, прилегающую к линии фронта, на глубину до 40-50 километров без своего физического присутствия. Вот отсюда штурмовые группы по 2 человека, невозможно с ней завести пополнение на закрепление, не вывести раненых, и какой смысл тогда наступать. И боевые действия за по много месяцев за бабка село.
7: И боевые действия по много месяцев за бабка село.
1: Ну ж бо Соловйов, як будь з таким контентом. Кузичев, Панкін, Стешин і далі за списком. Це ж навіть не якісь блогери, а співробітники державних ЗМІ. Тобто це не Україна вигадує і не на Заході фантазують. Це ви за чорти почали здуватися. Бо скільки не кричи халва, в роті солодше не стане.
0: Поэтому, когда Зеленский говорит: «О, да бросьте, потери российской стороны огромны, мы убиваем русских в большом количестве», это бред, это полная чушь, это все пропаганда, это не имеет никакого отношения к реальности.
8: Но вот позвольте спросить вас вот что. Все, что говорит Запад, это полная чушь. Мы приходим туда.

0: куда хотим прийти.
1: Ну а закінчився парад божевілля повною клінікою. Адже окрім України, два шизіка вирішили перемогти ще й НАТО. Не кажіть їм, будь ласка, про розширення альянсу після початку СВО. Там у пропагандистів перемоги вимірюються кількістю снарядів.
2: Дела для Украины, очевидно, идут плохо. Они стратегически проиграли. НАТО стратегически проиграл. Россия производит боеприпасов в три раза больше.
1: Божечки, оце копіум. Ото зараз мірять успіхи снарядами. При тому, що в сучасній війні дронів майже всі російські САУ та гармати взагалі не беруть участі у війні. А довжина кілзони зростає з кожним днем. Але давайте не будемо заважати пропагандистам вигадувати перемоги. У них і так це дуже-дуже погано виходить.
0: И, кстати, если посмотреть на ход операции с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день, количество территорий, перешедших под российский контроль, превосходит по численности территории, ставшие частью Советского Союза во время Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года.
1: І тут ми планували вже закругляться, але несподівано підкинути Соловйову на погону вирішила ще одна співробітниця Russia Today Діана Панченко. Ця справа в тому, що колаборантка настільки зневірилась в перемозі Росії, що всерйоз запропонувала почати, увага, ядерну війну.
3: Вызвать на дуэль Европу. В логике определенных элит такой ужасный шаг, как ядерная эскалация, позволит сохранить миллионы жизней в Украине, России, Беларуси, Армении, Молдове.
1: Ось что, друзья, бывает, если роками не використовувати мило и шампунь. Но если говорить серьезно, то истерики такой пліснєвої, как Панченко, чітко дають зрозуміти, чого варті всі переможні тексти Соловьова. Адже коли ти дійсно успішно наступаєш, немає сенсу навіть заїкатися про ядерку. А за чорти, як бачите, вже вважають ядерну зброю найменшим злом.
3: Можно месяцами убирать симптомы, но если болезнь серьезная, лучше сразу резать. І чим раніше, тим лучше.
1: В цілому ж нас цілком влаштовують реалії, коли одних пропагандистів можна викривати текстами інших. Це свідчить лише про те, що в плані ідеології просідають вони, а не ми. І чим швидше росіяни здуються у війні за уми, тим легше буде фронту. Адже саме фронт визначає все, і як би комусь не хотілося простих рішень, саме на полі бою вирішується не лише майбутнє України, а й всього вільного світу. Цей сюжет ми почнемо із вітання однієї з російських пропагандисток, а саме чорноротій Гримзі, яка любить порівнювати пожежі в Києві з кольором своїх суконь.
4: Київ сьогодні, чуть-чуть і цвета моєго плаття. Чорно-красний. Да, звісно, картинка знатна, Роман.
1: Річ у тім, що тепер для порівняння гардероба більше не потрібно сунути свого носа аж до Києва, оскільки всі рекорди по диму за останні 5 років днями побило Підмосков'я. Там найбільший склад Wildberries у Росії екстрено обрав собі папу. А або маму. Коротше кажучи, не буде більше в Росії ніякого Wildberries.
5: За останні 3 тижні згоріли всі склади, згоріло производство, і тепер згорів склад Калюдиного. Це крупніший хаб. Як далі, взагалі непонятно.
6: От і все. Все закінчилось. І просто 8 років пішли коту під хвост.
1: І спеціально для всіх росіян, які в ці секунди почали нить про фашизм, тероризм і спробу відігратися на мирних жителях, у нас є цікава добірка свіжих цитат. Почнемо із добре знайомого всім дитяти Вихінського ринку. Що там по маркетплейсах, Гаспарян?
7: Дела на Україні обстоять не дуже добре. Наші блокують поставки по морю. Наші методично ізо дня в день розрушають інфраструктуру. А главное, наносят удар по всяким там маркетплейсам и прочим прекрасным объектам.
1: О, як бачите, співробітник каналу Соловйов Лайф, який до того ж годується, зокрема, і за рахунок податкових відрахувань підприємців Wildberries, вважає маркетплейси, цитуємо, чудовими об'єктами для ударів. Ми цей момент навіть повторимо.
7: А главное, наносят удар по всяким там маркетплейсам. і прочим прекрасним об'єктам.
1: Тому особисто нам взагалі не зрозуміло, які можуть бути претензії до України та української армії. Особливо, якщо врахувати, що Гаспарян – це ще лише наполовину Богдур. Якщо ж говорить про війну проти мирного населення, то завжди цікавіше послухати його безпосереднього начальника.
8: Коли я тут слышу якісь призиви, а от давайте, а що, а договоримося. Да гореть там все должно каждый день. И удары по Одессе должны не прекращаться ни на секунду. И Николаев должен гореть. И Харьков, и Сумы должны быть стерты с лица земли.
1: О, бачила, який духовний і православний дід. Одразу видно справжнього антифашиста. А якщо серйозно, то з подібними заявами Рудольфович вже бігає щонайменше 3 роки. І все ніяк.
8: Стереть с лица земли. Стереть. Один мощный удар по Киеву, и все. Стереть, поэтому нахрен все эти города с лица земли.
9: Погодите, я здесь...
1: На тлі цієї високодуховної творчості доречно було б зауважити явний біполярний розлад у голові Соловйова. Адже людина, яка на державному телеканалі відкрито закликає зрівняти з землею той самий Харків із сотнями тисяч російськомовних жителів.
8: І Николаїв должен гореть. І Харків, і Суми должен бути стерти с лица земли.
1: Тієї ж миті вмикає режим непорочного голуба і заявляє, що на відміну від бендеровців, Росія нібито не воює з мирним населенням.
8: В отличие от українців, ми ніколи не будемо наносити удари по жилим кварталам. Ми не воювали і не воюємо з мирним населенням.
1: Боже правий, хто його взагалі випускає в ефір? Продюсери теж із Кащенка втекли. Хтось би вже підказав їм, що на такому рівні треба визначитися або хрестик, або труси, бо скоро бабусі із загонів Путіна перейдуть у режим голуба.
10: І так у нас во всьому.
1: Хоча, з іншого боку, якщо уважно переглянуть контент Z-каналів, то можна дійти дивовижного висновку. З одного боку, пропагандисти страшенно хочуть тероризувати мирних жителів, з іншого просто мріють спрямувати їхній гнів на українську владу. Зараз Гаспарян покаже, як це працює, а точніше, не працює.
7: Чуть-чуть попозже заговорят о Холодоморе и Голодоморе. Кстати, запомните, я это предсказываю вам 12 августа. И когда хозлиная мразь начнет орать про внезапно наступивший голод и холод, вспомните, пожалуйста, нашу с вами встречу 12 августа сего года. А к этому все идет, судя по всему.
1: Тобто цей персонаж прямо визнає, що Росія виключно в рамках операції «Спасіння» планує влаштувати у великих містах України не лише Холодомор, але й Голодомор.
7: І коли хазлінає мразь почне орати про внезапно наступивший голод і холод, вспомніть, пожалуйста, нашу з вами встречу 12 августа сього года.
1: А справжні негідники за такого розкладу, мовляв, все одно сидять не в Кремлі, а на Банковій. Угу. Виявляється, підступний Зеленський тільки і мріє про те, щоб закрити виїзд з того ж Києва чи Харкова. І все для того, щоб якомога більше мирних жителів не змогло врятуватися.
7: Я не уверен, що із городов почнуть масово кого-то випускати. Скоріше напротив. Їх будуть держати как живой щит. Чем больше людей сыграет в ящик, тем более отличная картинка для медіа. І можна буде на этом, наверное, попіаритися.
1: В такі моменти ми завжди від щирого серця дякуємо Богові за максимально тупорилу аудиторію в пропагандистській тусовці ворожої країни. Абсолютно всі свої інформаційні кампанії вони власною бездарністю перетворюють на жалюгідний фарс. Що означає не випускати зміст?
7: Я не уверен, що із городов почнуть масово кого-то випускати.
1: Як він взагалі собі це уявляє на практиці? Знову карателі будуть викидати бабусі з потягів?
11: Я подаю ей билеты, той проводница, она и говорит, мне так недобро говорит, вряд ли вы доедете.
1: Тобто те, що в теорії націлене розхитувати Україну і залякувати ворогів, на практиці викликає хіба що посмішку. Причому це стосується абсолютно різних тем. Ми, наприклад, дуже довго сміялися, спостерігаючи за неймовірною істерікою чорноротих після поїздки Путіна на Куріли. Тобто дід, який на словах нібито нічого не боїться.
12: Вам чесно скажу, вам нічого
13: я. Я ніколи нічого не боявся.
1: Знайшов час і сили пролетіть 10 тисяч кілометрів аж на далекий схід. Натомість витратити 3 години, щоб побувати в окупованих Донецьку та Луганську, не те, що в прифронтових містах, Путін не може, починаючи з 2022 року. Та не будемо вже занадто тролить сміливця, тепер у них за Ліною одразу 2 пілотки.
14: Отже, Вітаємо, товариші, добрий день.
1: Але пілотка то таке, посміяться і забудь. Набагато цікавіше те, що на Курілах бункерна міль зробила ух, які грізні заяви. Виявляється, могутній російський флот, ну це той самий, який вже 4 роки ховається в Новоросійську і Абхазії, тепер братиме на абордаж торгівельні судна недружніх країн. Коротше кажучи, рятуйся, хто може.
15: А недавно додумались до можливості захвату наших судов і продажі награбленого у нас імущества. Разумеется, это не что иное, как пиратство и развод. И если это на практике начнет реализовываться, ми вимушені будемо відвечати
1: зеркалі. Зважаючи на те, що російські судна тіньового флоту вже понад рік кошмарять усі комунелінки, усе це дуже нагадувало погрози п'яного вщент нікчеми, який прокинувся в калюжі власної сечі. Але, звісно, у придворних пропагандістів були прямо протилежні формулювання, мовляв, перемога, переможенька! Ось тепер всі вороги і дізнаються про міць російського флоту.
16: Владимир Путін сказав, що захват цих судов, ну і послідуюча розпродажа того, что на них было, это не что иное, как пиратство и разбой. Вот сейчас мы Франции и Великобритании посылаем такой недвусмысленный сигнал, да, о том, что и они теперь могут лишаться своих судов, своих товаров, а мы будем как бы разбираться с этими грузами, как сочтем нужно.
17: Ребята, мы вас будем по всему миру гонять, а не в этом, так сказать, луже под названием Балтийское море или Северное море. Нет, ребята, ми глобальна сила.
1: А давай кумедніше за всіх традиційно вже тряс кулачком герой сьогоднішнього ефіру на прізвище Гаспарян. Що б ми взагалі робили без цього карасика із сонячної Вірменії?
18: Я ж лисий путінський чорт.
1: Коротше кажучи, друзі, Гаспарян вигадав феєричний сюжетний поворот. Виявляється, погрози бункерної молі страшенно налякали британців і особисто Боріса Джонсона. Хоча, яким чином колишній прем'єр-міністр пов'язаний з британським торговим флотом, взагалі не зрозуміло.
18: Зададимся вопросом, а почему вдруг сегодня последовала внезапно эта Борюськина откровенность? Наверное, это как-то связано с тем обстоятельством, что Британия заявила о желательности контактов с российским генеральным штабом. То есть если как бы европейцы хотят брать на абордаж русские корабли, то они должны быть готовы к тому, что их вонючие лохани тоже будут накрывать. Причем всюду.
1: Підсумку, вірменський гастарбайтер договорився навіть до припинення допомоги Україні. От уже ж Путін всіх переграв.
18: Именно Лондон больше всех подогревал Европейский Союз в стремлении, а ну-ка давайте-ка поиграем в пиратов. Зная британскую политику, это может быть началом сбрасывания балласта. Это же увлекательная модель, кто первый спрыгнет.
1: Хотілося б подивитися на обличчя тих бовдарів, які повірили в настільки смішні багатоходівки, тому що навіть у Z-пісочниці багато експертів скептично зауважили, що червоні лінії Путін креслив вже безліч разів, але всі вони, зрештою, перетворювались на коричневі, причому просто на дідових трусах.
19: Учитывая, що у наших противників флоти значительно більше, ну, только американский значительно больше нашего. Им, правда, надо еще Китай сдерживать, но тем не менее. Думаю, что это не самый интересный вариант противодействия.
1: Тобто, перш ніж комусь погрожувати, потрібно, по-перше, тверезо оцінювати власні сили, а по-друге, відповідати за свої слова. За обома пунктами у Путіна стабільний мінус. А потім в Росії ще й дивуються, чого інформаційним вкидам Кремля не вірять навіть співробітники Russia Today.
20: Я думаю, Путин просто бросал пустые угрозы, потому что многие его красные линии уже давно нарушены. И я не думаю, что кто-то в Берлине, Париже или Лондоне беспокоится из-за его угроз.
1: Загалом росіяни так забрехались, що їх вже можна викривати навіть творчістю колег із Z-пісочниці. Тобто в плані єдності та ідеології ворог почав просідати. І що далі в ліс, то більше виникає суперечностей внутрішньої гризні. Тут головне не розслаблятися і усіляко допомагати путінському кориту звернути з дороги в прірву. Бо чим швидше руський мір трансформується в щось більш людяне, тим краще буде для всіх.
21: Наша зброя – це правда.
22: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: тільки перевірена інформація.
21: Переконливі факти.
22: Як це було, дивимось далі.
2: Єдині новини в центрі подій.
23: Це марафон «Єдині новини». Для вас працюють журналісти «Фактів» та «Вікон». Мої вітання. Президент Володимир Зеленський поговорив з представником американського лідера Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Зеленський назвав розмову хорошою, детальною та конструктивною. А за його словами, переговорні команди США та України постійно на зв'язку. Зараз визначають дату візиту Віткофа і Кушнера в Україну. Президент вважає, що така поїздка була б дуже корисною для напрацювання рішень заради миру. Володимир Зеленський також поінформував американських представників про ситуацію на полі бою та російські повітряні удари. І також подякував Дональду Трампу, його посланцям та всім у Сполучених Штатах, хто працює над наближенням миру.
24: Ми обговорили, що може бути зроблено, щоб спонукати Росію вийти на курс до завершення війни. Треба, щоб настрій був відповідний в Москві, у Путіна. Зараз, поки що, на жаль, всі свідчення розвиток і наших і партнерів, всі сигнали з Росії такі, що особисто російський лідер хоче війни ще. Навіть вже тоді, коли абсолютна більшість його, до речі, суспільства погодилась би з зупинкою війни по лінії зіткнення.
23: Путін зустрівся з очільником Китаю Сі Цзіньпіном у Киргизстані на саміті Шанхайської організації співробітництва. Речник Кремля Пєсков повідомив, що під час зустрічі обговорювали і війну Росії проти України, щоправда, побіжно. Мовляв, міжнародні питання не були головними під час переговорів. Натомість Путін і Сі говорили про двосторонні відносини. Аналітики припускають, Москва знову, уже вшосте, намагається домовитися з Пекіном про запуск газопроводу «Сила Сибіру-2». Він має подвоїти постачання російського газу до Китаю до 100 мільярдів кубометрів на рік. Головна перешкода – ціна. Китай вимагає значно дешевшого газу, ніж пропонує Москва. Перед зустрічю із Сі Путін також провів переговори з прем'єром Індії Нарендрою Моді, який заявив про необхідність припинити війну Росії проти України та наголосив, що Індія підтримує будь-які мирні зусилля. 1 вересня за парти повернуться учні по всій країні. Роботу розпочнуть 25 тисяч закладів освіти, але безпека понад усе. У громадах, де ризик російських ударів підвищений, жодних масових заходів бути не повинно. На цьому наголосив прем'єр Сергій Корецький. Тож, перш ніж дітей збирати на святкову лінійку, на місцях мають оцінити всі ризики. Чи дозволяє безпекова ситуація проводити захід? Чи вистачить усім місця в укритті? І головне, чи зможуть учні та педагоги швидко туди перейти, якщо пролунає повітряна тривога. Остаточне рішення щодо проведення лінійок ухвалюватиме кожна громада окремо. Зміни з 1 вересня чекають і на освітян. Уряд підвищує зарплати на 20%. Зростають саме посадові оклади педагогічних та науково-педагогічних працівників, тобто суми, від яких потім розраховують більшість доплат і надбавок. Перебудовують і саму систему оплати праці. Єдина тарифна сітка відходить у минуле, тепер розмір окладу залежатиме від посади та середньої зарплати в країні. Для вчителів, які очно працюють на прифронтових територіях, збережуть доплату 2600 гривень, а викладачі коледжів, які готують фахівців для ОПК, енергетики, машинобудування та металообробки, отримуватимуть додатково ще 10% до окладу. Суми готуються до нового навчального року. Більше школярів, а їх у громаді понад 21 тисяча, вийдуть на змішаний формат навчання, бо у місті небезпечно. Від цього літа на Суми масово летять впіві та каби. Як таких підземних шкіл тут немає. 4 протирадіаційні укриття, де зможуть вчитися діти на завершальних етапах. А одна школа повністю перемістилася під землю торік. Там побувала наша знімальна група. Репортаж Ольги Чайко.
25: Кількадесят сходинок униз, і можна вже не боятися вибухів, які лунають на горі.
26: 7 метрів вниз, тобто 2 поверхи вниз. Пряме влучання ракети витримувати має.
25: Директор поки єдиної у місті підземної школи, яку коректніше називати протирадіаційним укриттям, проводить нам екскурсію закладом. Тут є навчальні приміщення, медкабінет, буфет і якісна витяжка. В основному приміщенні вчилися до минулого року за змішаною системою із регулярними перервами на тривогу, адже власного укриття не мали, а тут понад 800 учнів.
26: Тоді ще не було такого поняття, як такі швидкісні шахеди, не було таких ракетних масових обстрілів, як зараз, не було кабів. Вчителі скидували в чат, класний. І батьки приходили, бабушки, дедушки, батьки, хто міг, приходили, сусіди забирали, всяке було.
25: Укриття будували півтора року і відкрили минулого жовтня. Основне приміщення законсервували до кращих часів.
0: Це кабінет історії. Востаннє учні сиділи тут за партами у лютому 22-го року. Потім перейшли на нижні поверхи, а тепер взагалі вчаться лише в укриттях, тому що на горі у Сумах небезпечно.
25: Вже у вівторок у клас до Зої Васильівни прийдуть першачки.
3: Перше напишемо «Мир, перемога».
25: Вчителька працює у цій школі з 89-го року. Відтоді навчальний процес змінився кардинально.
3: Коли ми працювали дистанційно, діти працювали, тривога, вони навіть в першу чергу вони повідомляють: «Зоя Васильівна, тривога». Вони тривожні, вони і на уроці, і в той же час вони прислухаються, летить чи не летить. В укритті все ж таки вони більш спокійні.
25: Нині вчителі більш якісно зможуть пояснювати матеріал, а діти – спілкуватися.
4: Моя парта отут.
5: Отут
4: вся парта, ми тут сидимо з дівчатами, а тут я.
25: 11-класниця Поліна забігла до школи за кілька днів до занять під зищання FPV-дрона.
4: Не знаю, що очікувати. От я сюди зараз йшла, літало FPV, я не знала, куди себе діти, я зайшла в магазин, бо це по правилам. Якщо що, від осколків зберегти себе.
25: У укритті, каже, набагато спокійніше. І хоч кінець канікул мало кого тішить, та все ж можна буде побачити однокласників і підготуватися до НМТ. Вчитимуться, скоріше за все, у кілька змін, адже усі учні тут одночасно не вмістяться.
6: Будуть підзмінки. Одні діти виходять, наприклад, на 8 годину, там 4 уроки забрали, інші вийдуть на 11:30. Ті уроки, можливо, які можна провести дистанційно, то вони будуть проводити дистанційно.
25: Така школа у місті поки одна, ще 4 великих укриття скоро відкриють.
4: В перші роки війни, доки безпекова ситуація нам дозволяла, ми займалися ремонтом саме підвальних приміщень, перетворюючи їх в найпростіші укриття. Зараз ми вже розуміємо, що безпекова ситуація в нас погіршилася, і ми даємо пріоритет саме про традиційні укритті, які зазвичай на декілька поверхів вниз під землю знаходяться.
25: Це укриття обійшлося у 100 мільйонів гривень. Нині розцінки зросли. 70% дає держава, решту має знайти місто, хоча нині надходження зменшились. Та тримати дітей 5-й рік удома – не варіант.
3: Якщо у нас тривога 23-22 години на добу, то як ми можемо реагувати? Ну, каби летять, звісно, так, ніхто нікуди не їде. Але, ну, якщо та тривога постійно, ну, ми ж не можемо поставити життя на паузу.
25: Понад 30 шкіл у громаді цьогоріч працюватимуть у змішаному режимі. Ще 5 лише дистанційно. У прикордонні навіть виходити на вулицю небезпечно. З Сумщини Ольга Чайко, Олександр Чесноков та Олег Цимбалюк. Факти. ICTV. Єдині новини.
23: 173 бойові зіткнення відбулися на лінії фронту в понеділок. Про це повідомив Генштаб. Найбільше 32 штурми зафіксували на Покровському напрямку. На Костянтинівському українські воїни стримали 16 ворожих атак. 13 разів окупанти штурмували на Південно-Слобожанському напрямку. Загалом впродовж доби ворог здійснив більше 2000 обстрілів, завдав 66 авіаударів та запустив понад 6500 дронів-камікадзе. У Києві можуть дозволити рух поїздів метро через Південний міст під час тривог. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Відповідні зміни до протоколів безпеки ухвалила Рада оборони міста і направила на затвердження урядові. Нині під час повітряних тривог зелена гілка метро працює розірвано. Потяги курсують лише під землею, а проїзд відкритою ділянкою через Південний міст заборонений. У разі ухвалення нових правил цей маршрут працюватиме без обмежень. Також Київ пропонує послабити комендантську годину. Зокрема, дозволити рух транзитних вантажівок і дати можливість пасажирам дістатися додому з вокзалів, бо міжміські та міжнародні рейси часто прибувають із запізненням вночі. Пропонує столиця також змінити алгоритми роботи бізнесу, медичних і навчальних закладів та інших установ. На такі зміни зважилося місто через постійні повітряні тривоги, які буквально паралізують Київ. На тлі російської агресії не вщухає ажіотаж із закупівлею деревини. Налякані можливою важкою зимою люди роблять запаси для опалення домівок, навіть ті, хто для обігріву користується газом чи електрикою, щоб мати альтернативу. Середня вартість дров по Україні трохи більше 1200 гривень за кубометр.
9: Проміжний склад, сюди з лісу везуть щойно зрізану деревину і одразу вивантажують на машину покупця. Іванчик чекав своєї черги близько місяця, замовляв березу. Каже, цей вид деревини найкраще підходить для опалення його будинку. Та й ціна доступна – 1200 гривень за кубометр.
5: Минула зима трошки важча була, то трошки більш пішло дров. Така зима, як поза минула. Там міг раз тупити на день, а тут мусово рано вечір. Було, як мороз тримає.
9: Попит на дрова зріс, кажуть лісівники, і заявки від людей продовжують надходити. Навіть ті, хто для опалення використовує газ чи електрику, роблять запаси деревини. Якщо ворог і далі битиме по наших енергооб'єктах, хочуть бути, бодай, у теплі.
7: На сьогоднішній день такий ажіотаж, що не можемо всіх, тобто, сьогодні на завтра отоварити.
9: Деревину на дрова лісівники спеціально не рубають, а заготовляють під час планового вирубування.
7: Ну от, даний екземпляр берези, вона є потенційне паливо, тому що з неї нічого вирізати неможливо, в переробку вона не піде. До речі, бачимо, що вона вже суховершинна, та якби в перспективі може всохнути.
9: Для твердопаливних котлів люди замовляють різну деревину, зважаючи на вартість. Найдешевші – ялина і осика, трохи дорожчі – сосна, вільха та береза. Найбільше коштують твердолистяні породи – граб, дуб, ясен. Майже по 1500 гривень за кубометр. Та головне, щоб дрова були сухі, тоді і віддача тепла більша.
8: Все, це документи твої. 9 метрів кубічних на суму 10804 гривні.
9: Покупець по дрова приїхав на власному транспорті. Якщо ж замовляти вантажівку, обійдуться дорожче вдвічі або й більше, зважаючи на вартість пального.
10: Але трохи вони сухі, так вже трошки спадуже.
9: 17 тисяч гривень коштувала машина дров для родини Василя Івановича. І на зиму їх не вистачить.
11: Два маніпулятори треба по-бідному. Звісно, чи є світло, чи немає, а грубку натопив і щось можна зігрітися.
9: У ДП «Ліси України» кажуть, для замовлення достатньо просто зателефонувати в лісгосп. Усі контакти є на сайті підприємства.
8: Навантажуємо на автомобіль і тоді проводимо, вводимо дані автомобіля, вагу вказуємо обов'язково, вводимо ціну відповідно до кожної породи. Ну і проводимо фотофіксацію з чотирьох сторін для того, щоб ці фотографії попали в загальну систему електронного обліку.
9: Найнижча ціна на дров'яну деревину там, де лісів більше. Карпатський регіон, Полісся, Чернігівщина та Сумщина. Найдорожчі дрова на сході та півдні. Підприємство нині намагається оперативно забезпечити населення паливом і вже продало майже торішню кількість дров. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факт, ICTV, Єдині новини.
23: Нові критерії госпіталізації в Україні. Міністерство охорони здоров'я визначило, за яких станів пацієнтів мають лікувати у стаціонарі, а коли допомогу можна надавати амбулаторно. У МОЗ пояснюють, так хочуть скоротити кількість невиправданих госпіталізацій. Критики ж побоюються, що частині пацієнтів стане складніше потрапити до лікарні. Що насправді змінюють нові правила? Дивіться далі.
12: Пані Галина, коли прийшла на прийом, вже розуміла, що покладуть у лікарню. Стан був такий, що вдома не полікуєш. Жінка потребувала лікування, яке неможливо забезпечити амбулаторно, а це критерії госпіталізації відповідно до наказу МОЗ від 30 липня. Також серед показів до лікування у стаціонарі потреба у цілодобовому медичному спостереженні, необхідність безперервного моніторингу життєвих функцій, проведення інвазивних або високоризикових втручань, відсутність доступної та безпечної амбулаторної альтернативи, критичні показники дихання, кровообігу, свідомості або результатів лабораторних досліджень. Завідувач хірургічного відділення Київської 5-ї лікарні пояснює, як це працює.
21: Якщо карета з такою медичною допомогою привозить, то це однозначно пацієнт з вірогідністю 99,9% потрапляє в лікарню. Порядок звернення самостійно, теж в ургентному порядку. Планова медична допомога. Це пацієнт вже має планове направлення, пройшов шлях поліклінічного відділу і звертається самостійно до лікарні. Вирішується питання на місці тут уже по факту у приймальному відділенні при огляді лікаря. Приймає в такому випадку за планову госпіталізацію лікар і, як правило, за відділом.
12: Документ МОЗ спричинив багато критики. На думку Ольги Богомолець, держава, не забезпечивши нормальних умов амбулаторного лікування, просто позбавила людей можливості отримати допомогу у стаціонарі.
13: Спочатку ми роками спостерігали скорочення та реорганізацію районних лікарень. Менше ліжок, менше відділень, менше можливостей отримати допомогу поруч із домом. Тепер людям кажуть, лікуйтеся амбулаторно. Але амбулаторно де саме? У країні, де не всюди можна швидко зробити КТ чи МРТ. У країні, де сімейний лікар часто має тисячі пацієнтів. У країні, де медики працюють на межі виснаження.
12: У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, навпаки, хочуть зменшити кількість невиправданих госпіталізацій і звільнити місця для тих, хто справді потребує стаціонару. Орієнтовно третина лікарняних ліжок зайняті пацієнтами, які б могли лікуватися амбулаторно, наголошують у відомстві. А якщо окрім факторів здоров'я додаються соціальні, наприклад, людина не має змоги їздити щодня на амбулаторне лікування, чи тимчасово не має де жити, запровадили соціальні госпіталізації. Такі і раніше практикували, але у жодному офіційному документі чіткого визначення не було. І це основна новація наказу.
14: Тому ми пишемо в стандарті, що такі госпіталізації можливі, як, ну, як виняток загальних правил. Але щодо цього треба, щоб повідомляли соціальні служби, які фінансуються також за рахунок здебільшого коштів місцевих бюджетів, щоб рішення про соціальні госпіталізації передбачали подальший моніторинг і відслідковування, щоб не клали пацієнта просто, щоб він жив в лікарні.
12: У решті випадків наказ не запроваджує принципово нових обмежень на госпіталізацію, а формалізує наявні правила і дає більше можливостей аргументувати потребу у стаціонарі, вважає юрист Олексій Головін.
15: Коли поступає пацієнт, і ніби по критеріям він не підпадає під госпіталізацію, але клінічна картина каже, що все ж таки цього пацієнта треба госпіталізувати. Має бути обґрунтування, має бути погодження. І, в принципі, такого пацієнта теж можна госпіталізувати.
12: Однак, якщо не змінювати саму організацію системи охорони здоров'я та її фінансування, сам документ, каже експерт, проблему госпіталізацій не вирішить. Ольга Чатайло та Євген Зозуля, Факти, СІТВ, Єдині новини.
23: Одна донація може допомогти щонайменше двом людям. Під час війни потреба у компонентах крові лише зростає. Із Тернопільщини їх передають місцевим лікарням і відправляють у регіони, де лікують поранених. Щоб залучити більше людей, медики самі їдуть у громади. На окремі виїзні донації приходять понад 100 охочих, а майже кожен третій донор здає кров вперше.
16: Для Ірини Тильної це перша донація. Працює бухгалтеркою у лікарні у Чорткові. Про виїзд центру крові дізналася на роботі і вирішила спробувати. Каже, хвилювалася більше через невідомість.
17: В плані донорства то було цікаво, як це все відбувається, але взагалі все добре.
18: З кожним разом моє оточення більше в цьому залучається. І я от, напевно, це найбільше спонукало.
16: А Микола Покойовий здавав кров уже понад 20 разів. Уперше ще курсантом. Каже, для нього це один із способів допомогти військовим.
19: Я не знаю, як вона поїдеть, але знаю, що це потрібно для Збройних сил України.
16: За одну донацію у людини беруть 450 мл крові. З неї отримують еритроцити і плазму. Ці компоненти можуть допомогти щонайменше двом пацієнтам.
27: Триває війна, вона не зупиняється. На жаль, потреби тільки зростають. І саме необхідні еритроцити для порятунку життя. Тобто це дуже є важливо, тому що ми маємо можливість, коли виїжджаємо на громади, більше заготовити крові.
16: Передусім, заготовленої крові забезпечують лікарні Тернопільщини. Частину відправляють туди, де потреба вища. Спеціальний транспорт із Дніпра приїжджає майже щотижня. Кажуть, у службі крові забезпечують і інші регіони.
28: Якщо бачимо, що нам треба відправляти кров на схід, і нам бракує груп і резусів якихось певних, даємо клич, люди відгукуються, молодці.
16: Донорів дедалі більше. Якщо раніше влітку тут іноді не набирали 300 за місяць, то цього року кожного місяця майже 1000. Допомогли і виїзні донації.
27: Люди починають це розуміти, що якщо не ми будемо здавати, то хто інший нам буде допомагати. Потрібно проводити більш таку роз'яснювальну роботу і в навчальних закладах, і в школах, тому що звідси вже починається розуміння, що таке кров, її важливість для іншої людини, і що це неможливо штучно створити, а це тільки можна тільки поділитися кров'ю.
16: Вікторія Щоголова здає кров удруге. У неї четверта негативна група, доволі рідкісна. Тому прийшла поділитися нею.
29: Для мене важливо, тому що хто чим в житті може, тим і донатить, хто коштами. І також важливо і
28: з собою подонатити, тобто групою крові своєї, якщо це комусь спасе життя.
16: Двічі на тиждень бригада Центру служби крові їде в громади області. У Чортковій цього разу донори чекали у черзі. Тут здати кров можуть і ті, кому складно приїхати до Тернополя. Нині майже третина донорів здають кров уперше. У громадах таких іще більше. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факти СІТІВІ. Єдині новини.
23: Наразі це все, але марафон триває. Триває і наша боротьба за незалежність. Тож продовжуйте наближати нашу перемогу кожен на своєму місці. І обов'язково підтримуйте тих, кому довіряєте. Слава Україні!
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
1: Осуд побратимів, почуття провини – зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
2: О, мама дзвонить.
3: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
4: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
2: Ти просто довго була поза зоною.
6: Ми хвилювалися.
20: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
3: Доць, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
4: Бувай, мамусю.
2: Бувай, Люба.
22: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
24: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
0: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетики. Все за країну, яка піклується про дітей.
26: Чим гірші справи в Росії, тим більше трешу за перебріком по телевізору. Цю просту істину ми помітили лише за часів АТО. А після початку так званої спецоперації теорія підтверджувалася десятки разів. Тобто варто за чортам десь зашквариться, як на всіх каналах РФ одразу починаються бенефіси міських божевільних.
30: Росія в любом случае побіждає, Росія победитель. Росія запросит території, які принадлежать їй, і постепенно, шаг за шагом, она их вернет.
31: Натальная карта Украины оказалась хуже некуда. Они теряют все свои силы.
26: От і цього разу на тлі провалу весняно-літнього наступу і, м'яко кажучи, невеселих прогнозів навіть від експертів Russia Today.
32: Росія при нинішньому курсі одержит першу победу, потому что не достигнет ни одной из целей, которые президент Путин поставил перед собой 22 февраля.
26: Куратори інформаційної політики в РФ вирішили не вигадувати велосипед, а осідлати перевірену конячку. Бачите, вже ряжені махають гривами.
33: Я вижу, что ближайшее будущее очень хорошо для России. Все хорошо будет в стране. Для президента Росії.
26: Якщо говорить по суті, то формат не змінюється вже багато років. Щоразу гостьові редактори збирають в студії або акторів, або міських божевільних, після чого ті починають дружно волати, як Росія всіх переможе, рознесе і взагалі у неї найбільш світле майбутнє в галактиці.
33: Зараз економіка буде улучшатися, И это только продолжится в будущем. Новый друг у России появится, это Китай, и эти отношения тоже будут улучшаться.
26: Зет-патріоти біля екранів у такі хвилини дають окропу прямо в штани. Адже між компетентною аналітикою якогось прохвесора і рядженим зачуханом глибинний народ у 10 випадках з 10 обере саме зачухана. Ну, якщо зачухан ще й тіпа на місцевий, то надійність прогнозів можна одразу множити на 5. О, ні-ні-ні, навіть на 8.
5: Дружба Росії з Пакистаном, Індія, Китай, Корея дає Росію вид стати самі мощні держави в мірі. Це те, що зараз відбувається і буде відбуватися.
26: Ну ось же ж, Марія, ось, а ми ще хвилювались, радів на дивані ура патріот Ваня. Всі останні тижні Ваня з родиною дихали тліючими трусами з Wildberries, через що помітно нервували. Слава Богу, тепер можна заспокоїтись. Та як же ж інакше, самі бачите. Віщун чи то ринку, чи то Ірану Росії світле майбутнє пообіцяв. Не те, що в краї НАТО і їхніх бендеровських посіпак.
5: І, відповідно, чим Росія більше піднімається, буде вища держава, Європа, Америка упадуть. Це, між прочим, доказав недавно я з Ірана родом. Іран доказав, що нет такого гегемону, як Америки.
26: Цікаво, до речі, що в подібних шоу для альтернативно обдарованих ряжені, як правило, представляють країни, які мають проблеми із США. Скажімо, до іранського віщуна рівно у цих же студіях роками феєріл, вибач, господи, математик з Афганістана. Вочевидь, пацан веде підрахунки у талібів, скільки хлопчиків потрібно продати в сексуальне рабство.
7: Переломний етап, Америка ущерпається. Америка як велика держава буде. Скоро американська ущерпається. Я так рахую. До 2025 року починається, все до 2027, все американське як держава буде.
26: Якщо ж говорити серйозно, то і афганський математик, і іранський фрезерувальник, і пенсіонерка із Сербії на російських каналах видають на гора, по суті, однакові тексти. Мабуть, в редакторських групах великі проблеми із фантазією і креативом. Ну, або вони просто не напружуються.
7: Америки рухнуться, Америки теж рухнуться.
5: Європа, Америка упадуть.
26: Ну, а якщо комусь мало прикладів, на погони можна закинути ще й обіцянки аж десятирічної давнини від уже згаданої сербської провидиці. Ви не повірите, але у 2016 році ура патріотам обіцяли крах Америки і розвал ЄС.
8: І що буде? Де тоді буде Америка, США?
9: В Америке дела обстоят плохо в экономическом отношении.
8: Можно ли сделать вывод, что Америка ослабнет, Россия укрепится?
9: Да.
8: А Европейский Союз распадется?
9: Скоро начнется крах Европейского Союза.
26: А люди за Пребриком задивились и верили. Больше того, там еще и країни Балтии мали добровільно до России приєднатись.
10: А что будет с Эстонией, Литвой?
9: Они присоединятся к России.
10: Добровольно или нет?
9: Добровольно, добровольно.
26: І дуже хочеться уточнити, що там, як там, приєднались все-таки з моменту вангувань минуло 10 років. Але з урахуванням того, що пам'ять в глибинного народу, наче в рибки, продюсери подібних шоу можуть не хвилюватися. Адже не складно обдурити тих, хто радий обманюватися сам.
11: Я очень верю в то, що прогноз, який був дан 500 лет назад старцем Філофея, що всі западні царства утонуть від невір'я своєго.
26: Бачили, друзі, яка потужна перемога. Всі вороги від невіри, виявляється, потонуть. І лише Росіюшка буде триматися, наче третій Рим, ще й на матраці почне по кайфу плавати.
11: Чи тільки Москва буде, третій Рим буде стояла і стоять буде. Кстати, Ванга це частично підтвердив, це прогноз, він теж сказав, що там... Многие страны европейские, которые сильно заражены русофобией, сейчас очень могут пострадать.
26: Тобто самі вигадали страшилку, самі в ній перемогли і сидять щасливі цілою країною. Адже важко бути крутими в економіці, в соціальних стандартах, в рівні зарплат. Тому такими дрібницями холопи міряться не бажають. Зате щічки миттєво рожевіють, коли світле майбутнє їм на словах обіцяє фіг зна хто, причому навіть без пальто.
12: З Росії ісследователі наслідя Нострадамуса традиційно зв'язують несколько катренів. Вот один із них.
1: Подобно Грифону придет король Европы, сопровождаемый людьми севера. Он поведет большое войско красных и белых и выступит против царя Вавилона.
13: Походу мало було чувачкам нещасної баби Ванги. Тепер, як бачите, і Нострадамуса вирішили приплести. Ні, ну а що, як то кажуть, не завадить. Тим більше в плані натягування сови на глобус передбачення Нострадамуса цілком робоче.
14: Эти строки трактуют как предсказание усиления влияния России на мировой арене и обещание, что Россия принесет миру мир после череды глобальных катастроф.
13: Просто уявить рівень публики, яка все це дивиться, а потім ще хтось дивується феєричним російським новинам. Скажімо, нещодавно там звільнили світило місцевої економіки. Чувачок роками працював на топ-посадах. Але проблема в тому, що реальний експерт Андрій Клепач посмів засумніватися в світлому економічному майбутньому рідної країни. Причому на основі реальних цифр, а не вангування.
15: Мы отстаем. Мы проигрываем и технологическую, и экономическую конкуренцию в мире. Причем я уже сказал, мы ее проигрываем не только Китаю и США. Мы в чем-то ее проигрываем Украине. Мы в этой войне на истощение не выиграем конкуренцию. У нас есть иллюзия, что там все рухнет. Не рухнуло и не рухнет. У нас нарастают издержки, заявил Клепач.
13: У будь-якій нормальній країні це було б, як то кажуть, базою. Бо робить прогнози потрібно на основі експертних оцінок.
15: Конфликт на Украине с участием НАТО уже длится дольше, чем Великая Отечественная война, и пока его завершения не видно. Обе стороны наращивают интенсивность ударов, в том числе по экономике друг друга. Потери от ударов ВСУ по нашей инфраструктуре, портовой, нефтегазовой, по химическим комплексам, логистике нарастают и уже превращаются в заметный макроэкономический барьер роста российской экономики, сказал Клепач.
13: Але Клепача, який все життя пропрацював на благо України, тупо вигнали в шию. А в цей час федеральні канали захоплено крутять фантазії про цифрову економіку від якогось бразильського провідця.
16: Росія стане першою страной, яка покаже миру настоящую цифрову економіку, превратив кіберпространство в територію з настоящими фізичними пространствами, захищеними воєнними методами.
13: Ось що глибинний народ хоче слухати не оцих от ваших експертів. Мамкін віщуну рапатріотам на погони ще й медичних сенсацій підкинув, щоб ви розуміли, найближчим часом загнеться більшість фармацевтичних гігантів, а вже в Сибіру знайдуть ліки від всіх хвороб.
16: Ви зможете відкрити, благодаря научним достиженням, нові матеріали і сплави, які прийдуть нам із Сибіри, і вони допоможуть нам боротися зі всіми можливими бактеріями.
13: Цікаво, а цими суперліками можна буде вилікувати рашизм головного мозку? Ну так, щоб люди припинили плескати в долоні, коли їх, вибачте, примітивно нахуюють. Давайте ми вам зараз заради сміху покажемо старі пророцтва рівно цього ж віщуна з Бразилії.
15: Живой Нострадамус из Бразилии предсказал жестокую літню засуху в Європі, власті і окончання СВО. К марту 2026 года Украина будет раздроблена, пророссийские регионы будут признаны на международном уровне, а за кулисами Китай будет тайно всем управлять, отметил живой Нострадамус.
13: Ну, як ви розумієте, березень 2026 року давно пройшов. І тут би пропагандістам вибачитись перед глядачами за подібних персонажів у ЗМІ. Натомість чорнороті просто перебувають стару брехню новою. Що там, не спрацював крах України? Ну, буває. До речі, ось всім нове пророцтво. До кінця 2026-го бендеровський агрорейх точно розвалиться.
17: В 2012 году приїжджав сюди Янукович. И тогда, сделав его гороскоп, я пришел к выводу, что Янукович слабый правитель и что Украина с 2014 года начнет разваливаться. И этот процесс будет продолжаться 12 лет. То есть до конца 26-го года.
13: Просто запам'ятайте цей лайф. Адже вже в січні 2027-го ми з вами будемо глумитись над цим, як глумились свого часу над творчістю Діда Ванги і інших міських божевільних. Там капітуляцію України переносили вже разів 150. І це лише за останні роки.
18: Я думаю, от так, до сентября, где-то в сентября.
19: Июнь.
18: До сентября, вот в сентябре должно стихнуть. Это по моему видению там. Число 17, вот цифра 17 выходит.
21: Через 31 день, если хотите, заканчивается война на Украине.
0: Та гарантірую.
13: З іншого боку, нам точно не варто заважати росіянам багатіть думкою. Більше того, було б у рази гірше, якби ура-патріоти слухали реальних експертів і проводили роботу над помилками. А так, нехай собі мріють то про суперліки, то про незайманих дівчат з Європи для кожного учасника СВО. Просто нагадаємо, що мріють не шкідливо, зате точно шкідливо жити в рожевих окулярах під час війни на виснаження. І, здається, недаремно кажуть, що найбільше руський мір просаджує тупість його адептів.
2: Цей сюжет ми починали писати в День Незалежності найкращої країни на планеті. Адже, очевидно, немає серця у того, хто не сумує за риболовлею на Сіверському Донці, стрибками з каменів просто в Дніпро на Хортиці у Запоріжжі, а ще ранковою кавою під дощ з видом на Карпати або пляжно-гастрономічними виїздами на футбол до нашої красуні Одеси. І так, цей список ми можемо продовжувати до завтра, адже Україна – це любов, а про любов без жодного пафосу можна говорити нескінченно. І от повірте, об цю любов в результаті обломляться всі чорти на планеті. Так, ті самі моральні виродки, які вже 12 років язиком позбавляють Україну державності.
3: Картина міра в обозримом будущем. Ісчезне з політичної карти міра одна страна. От вона була і нету. Україна називалася. Її просто не буде. І це приводить мир в абсолютно нову еру.
4: Ми повинні повністю ліквідувати терористичну організацію «Україна» і при цьому нанести колективному Западу такий ущерб, щоб він сам боявся шукати якийсь інструмент взамін України.
2: От тільки насправді, якщо що і пропадає, то це цнота їхніх скрепних місць. Адже пляшечка Путінки сама на себе не сяде.
6: Вода не держиться, то все становиться всім звісно.
2: І так, друзі, коли ми наводимо подібні порівняння, це ж не заради якихось порожніх образ, тим паче не заради пафосу. Просто росіяни у день початку путінської СВО свято були переконані, що жодної України взагалі не буде. Соловйов брову піднімав, а всі вороги в їхніх фантазіях тут же розбігалися.
20: Ми зараз один раз бровь піднімемо, і Україна поймет все. Ви хотіли побачити лице медведя? Так знаєте, у медведя не лице, а страшна морда.
2: З того часу минуло 4,5 роки. І ми зараз просто покажемо, які теми російські пропагандисти зараз обговорюють. Спойлер, нічого подібного у лютому 22-го року чорнороті не могли уявити навіть у найстрашнішому сні. Та що тут говорити? Давайте разом подивимося свіжий фрагмент якраз із шоу Соловйова.
21: Нам необходимо повышать уровень самоответственности, ответственности за организацию обороны неба в Российской Федерации. Нет больше тыла.
22: Нет больше тыла.
2: Ось це опудало, якщо хтось не впізнав, носить прізвище Піддубний. Так ось цей самий Піддубний, дивом не закобзонений свого часу, йде на вибори до Госдуми у першій п'ятірці Єдиної Росії. Тобто, по суті, це новенький, готовенький депутат партії влади. І навіть на такому рівні вже визнає, що СВО йде настільки за планом, що до українських ударів треба готувати далекий схід.
21: Я би навіть сказав, що і Дальній Восток уже треба починати определяти як територію, яка може бути в итоге під ударами.
2: Що тут скажеш? Класно Путін усіх переграв. Особливо враховуючи, що однією з головних цілей спецоперації була, по-перше, демілітаризація України, а по-друге, забезпечення стратегічної безпеки Росії.
23: Річ іде, як тут, знаєте, от чисто егоїстичних цілях. Ми захищаємо свою собственну національну безпечність. Себя самих.
2: А тепер убогі змушені пикою корчити переможні міни, а руками наварювати решітки на корита Тихоокеанського флоту. І це один з топових маркерів того, наскільки ж провалився особисто Путін із плануванням. Може, хтось далекому сходу погрожував до СВО? Може, міста Сибіру ловили через день хлібалом дрони? Та ні, звісно. Натомість тепер уламки демілітаризації України щодня спалюють щось важливе у російській глибинці. При цьому, крім очевидної економічної шкоди, яку визнають навіть найідейніші ветани.
24: Я просто возьму сьогодні, що таке це деньги? Що сьогодні таке деньги? Деньги – це продовження війни.
0: Ну, то есть надо понимать, что для того, чтобы сегодня воевать, нужны деньги, деньги, деньги, деньги, деньги, деньги. То есть что поделает противник? Противник лишает нас скотина денег. Вот.
2: Українські удари призвели і до доволі несподіваного результату. Адже довгий час вважалося, що російська людина буде готова вибачити їбну жерти заради Путіна та перемоги. Але практика показала, що стійкість глибинного народу занадто перебільшена. І холопи занили буквально після перших прильотів.
5: Ви коли туди йшли, ви думали, а як населення буде укриватися? Де воно буде укриватися? Де у нас убежище, скажіть? Зачем ви нас в підвал суєте? Ідіть, господин Путін, самі в підвал.
2: Тобто умовних Ваньку та Маньку все дуже влаштовувало, коли війна не стосувалася їх особисто. Вони приходили додому, варили пельмешки і радісно улюлюкали під час обговорень диму над Києвом.
7: По Києву летіло дуже багато. Давайте одразу буду показувати, тому що, ну, як не полюбуватися такою красотою?
8: Потому що Київ сьогодні, вот, ну, чуть-чуть вот і цвета моєго плаття. Чорно-красний.
22: Звісно, картинка знатна.
2: Але щойно виявилося, що димок над Вайлдберрізом навіть серйозніший, холопам різко перестало подобатися СВО. А тут ще й Україні-бензоколонці бензин кудись зник. І до таких випробувань Z-патріоти, судячи з істерик, виявилися не готовими.
24: Просто бардак, єбаний в рот, правительство Російської Федерації. Зато по телеку показують, що у нас єбаний все. Разве вот это єбаний? За 30 литров бензина, солярки за 200 литров. Просто ты должен часами стоять в пробках, на заправках. Это бред, да. Куда все вот это движется?
25: Ущерб и масштаб пиздец. Это одновременно пугает и злит, что это происходит, что у этого есть причины, что люди ответственные за весь этот коллапс, который в активной фазе, в меньшей степени чувствует его на себе, оставляет и нам, простым смертным.
2: И все це ми зараз проговорюємо не заради параду баянів,

0: Это свидетельствует о глубоком расколе политической элиты России. С другой стороны, мы видим нарастание раздражения в обществе.
1: При цьому самі пропагандисти поки що бояться звинувачувати у проблемах особисто Путіна. А от генералам російської армії вже конкретно так дістається. Це раніше чорнороті кукурікали про найкращу армію світу під чітким командуванням батьків-командирів. А тепер вже чувачки добалакались і до мафії у погонах.
2: Що, в общем-то, це вже як наша така тилова історична традиція. За счет поганой кормежки набивать карманы мафиози военным погонах, что мы и с вами и сейчас наблюдаем.
1: И, как вы понимаете, настолько показові перевзування в эфирах відбуваються явно не від хорошого життя. Адже спротив України дає результат вище найсміливіших очікувань. Ну, а якщо раптом хтось сумнівається, ми зараз усім покажемо, як за 4,5 роки подрібнішали перемоги росіян. Скажімо, у перші тижні СВО зчорти міряли перемоги виключно обласними центрами.
3: Киев. Никто не отказался от идеи брать Киев. Вопрос, на какой стадии и как.
1: Соловьов тоді сидів у студії і ледь не пів України після 2 тижнів боїв зафарбовував. Там таке надування щік було, що не зрозуміло, як вони взагалі не луснули.
3: Тобто вот это все там черні, вот это все. Вот это все должно быть красненького цвета. И вот до Приднестровья. То есть вот это все должно быть красненькое. Здесь не должно быть никаких хуйов.
1: Зате тепер ті самі ефіри росіяни дуже не люблять згадувати, адже про якісь обласні центри зараз ведуть розмови лише далекі від війни фантазери. Але там вже скоріше питаннячка не так до самих спікерів, як до лікарів з дурки. Не допрацьовуйте, хлопчики, точно не допрацьовуйте.
4: Я совершенно уверен в том, что вскоре после ликвидации террористической организации Украина воссоединение России в полном объеме. От Таллина до Кушки, от Бреста до Владивостока, от Мурманска до Одессы резко ускорится. Особенно забавно будет смотреть, как Европейский Союз вернет нам Латвию, Литву и Эстонию.
1: Решта ж, і очевидно, це більш адекватна публіка, з сумом зазначає, що армія воює на межі своїх можливостей.
5: Ми воюємо так, як ми можемо. На максимум наших можливостей. Ми не стримуємо себе відносно там тих чи інших рішень. Емоціонально, часто емоціонально нам з вами кажеться, що ми себе стримуємо, а от було б класно, якщо б ми зробили.
1: І навіть за такого розкладу ані Харків, ані Одеса, ані Запоріжжя не світять окупантам. Адже рівень російських перемог зараз – це 105-те захоплення малої токмачки. Та й то в кредит.
6: Ну, сьогодні ми взяли от ту саму малу токмачку, за якою так довго йшли бої. І, звісно, ми не хочемо цієї війни. Ну, знаєте, русські ніколи на самом деле війни не хотіли. Така наша історія. Но русські – це люди, які завжди росіяни. За справедливість, за какой-то божий промисел.
1: Зараз би малу токмачку до божого помислу приплітати. Ех, бачили б вони у лютому 22-го року свої нинішні радощі. У житті б не повірили. І не дарма багатьом пропагандистам соромно за таку інформаційну політику. Скажімо, зрив в ефірі полковника Баранця, якого розлютили доповіді про взяття свинарника, можна сміливо вважати однією з найпоказовіших цитаток усього 26-го року.
2: Ми свинарник взяли, вже трендім на весь мир о новій побіді. Є це, і не треба стіснятися от таких реплік людей.
1: До речі, саме завдяки таким откровенням нескладно пояснити й абсолютно скажені удари російської армії по українських містах. Адже все, що відбувається в тому ж Києві, Одесі, Херсоні, Запоріжжі, це ніщо інше, як жест розпачу тих, хто придумав маленьку переможну війну. І на очах усього світу ганебно підірвав пупок.
7: Мне немножко страшно, потому
8: тебе
7: что...
8: Тебе немножко, всем остальным немножко, ты не переживай по этому поводу.
7: Реально, пока на данный момент тупик.
1: Тобто Україна не просто змогла захистити себе, а й публічно розтоптала святе для будь-якого ватника величіє. І від неможливості щось глобально змінити, убогі просто шмаляють ракетами, щоб закошмарити людей, які посміли не відповісти їм взаємністю.
9: І поэтому, когда я здесь слышу какие-то призывы, а вот давайте, а что-то, а договоримся, да гореть там все должно каждый день. И удары по Одессе должны не прекращаться ни на секунду. И Николаев должен гореть. И Харьков, и Сума должны быть стерты с лица земли.
1: Згадайте, скільки було криків до СВО про Харків та Одесу. І не забудемо, не пробачимо, і Одеса – російське місто. А тепер та сама публіка закликає знищити ці міста разом з усіма жителями.
10: Уничтожим ли мы всю Одессу, просто сотрем ее с лица земли воздушными ударами, ракетами.

0: начиная с военных объектов и инфраструктурных объектов, это покажет время. А сохранить инфраструктуру украинского общества нам в этой чудовищной войне не удастся. Придется все восстанавливать заново.
1: Тобто наш світогляд не змінюється, а от за чорти просідають і просідають конкретно. Подивимося, як вони заспівають, коли і ракетний терор не спрацює, а ціна війни буде лише підвищуватись.
2: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
4: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.
5: Сміливо чекатимеш і надалі.
6: До побачення.
7: Привіт, тату, як справи?
6: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
7: А ти як там?
8: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
6: Добре, добре, синку.
7: Але скоро приїду і доклеїмо твою мрію нарешті. Бувай.
9: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
10: Ти постійно кудись поспішаєш. Боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення, збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 шануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
2: Боремося за країну, яка змінюється на краще.

0: Підбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Олена Фроляк.
1: Я вітаю вас в ефірі марафону. Великий підсумковий випуск. Ми прощаємося з інформаційним літом і розкажемо про все найголовніше за його останній день. Отже, 31 серпня. П'ятий день російського терору реактивними дронами Києва та області. Сьогодні ворог цілив по цивільних об'єктах Бориспільського та Броварського районів. А в селі Мила, де після російського удару 28 серпня від потужної детонації загинуло 38 людей, уже восьмеро зникли безвісти. Київські кількаденні тривоги – реалії Сумщини вже давно. Тут полюють дрони прицільно, каби летять за графіком, FPV дзищать цілодобово. Та попри це Суми живуть. Дивіться спеціальний репортаж. Земля вродила як востаннє, та фермери особливо не радіють. Збувати нема куди, зберігати нема де. Закупівельні ціни падають, а продуктові склади нищать росіяни. Одне радує – голод українцям точно не загрожує. Загартовані економічними кризами, двома революціями, пандемією та війною. За 35 років незалежності сотні тисяч українських компаній виросли разом з країною і стали брендами, впізнаваними і авторитетними не лише на батьківщині. Спеціальний репортаж. Міні-сонячна електростанція на балконі, акумулятори, пауербанк під рукою. Не чекайте перших блекаутів. Думайте про енергостійку зиму вже сьогодні. Наполегливі поради від фактів. Але насамперед Херсон цинізму російських нелюдів немає. У Херсоні армія окупантів атакувала з дрона дитину. 11-річного хлопчика госпіталізували з мінно-вибуховою травмою. Медики надають йому допомогу. Тероризують московити Херсонщину з самого ранку. Вже троє людей загинули. По обіді окупанти в селі Костирка вбили літню жінку. Її атакували прямо з безпілотника. Ще двоє людей, літня жінка та чоловік, загинули у середмісті Херсона. Також мінімум п'ятеро цивільних дістали поранення. Зокрема, двоє працівників медичного закладу, по якому росіяни запустили дрон. У них мінно-вибухові травми і контузії. Окупанти знову вбили цивільних на Донеччині. За минулу добу через ворожі обстріли в регіоні загинуло п'ятеро людей. Серед них дитина. Ще шестеро поранені, повідомляє Національна поліція. Під прицілом ворога перебували 8 населених пунктів, зокрема Краматорськ і Слов'янськ. По селищу Билбасівка окупанти вдарили двома керованими авіабомбами, вбили дитину і дорослого. Пошкоджено 20 приватних будинків. І ще 20 обстрілів пережив Краматорськ. Здебільшого противник застосував FPV-дрони. Внаслідок ударів є один загиблий і поранений. Потрощено 5 багатоквартирних будинків, 2 лікарні і підприємство. Щонайменше четверо поранених у Слов'янську. Туди ворог уже сьогодні зранку скинув керовану авіабомбу ФАБ-500. Зруйновано 2 будинки, понівечено понад 40 цивільних об'єктів. Уже п'ятий день триває російський терор реактивними дронами Києва та області. У ці хвилини в столиці оголошено вже 11-ту повітряну тривогу за день. Загроза ударних безпілотників. Цієї ночі ворог поцілив по цивільних об'єктах одразу в кількох районах, повідомили в обласній військовій адміністрації. У Броварському пошкоджені складські приміщення та заклад торгівлі, у Бориспільському ще 3 складські приміщення і багатоквартирний будинок. На вечір стало відомо про 8 постраждалих. У 2 чоловіків уламкові поранення, їх госпіталізували. Ще 2 людям надали медичну допомогу в Броварському районі. Крім цього, моніторингові ресурси повідомляють про погіршення стану повітря у 5 населених пунктах в області – в Іванкові, Вишгороді, Василькові, Обухові та Броварах. Жителям рекомендують тримати вікна зачиненими, обмежити перебування в повітрі, пити достатньо води і за наявності використовувати очищувачі повітря. Ну а під вечір на Київщині сталося ще одне влучання російського дрона. Вибух пролунав у Бучанському районі біля Житомирської траси в селі Стоянка. Опісля здійнявся стовп густого чорного диму. Згодом про влучання у склади повідомило керівництво відомої торгівельної мережі «Аврора». КМДА радить киянам зачинити вікна. Задимлення може поширитися на столицю через напрямку вітру. Ну, а в селі Мила Бучанського району вже до 8 зросла кількість зниклих безвісти після російського удару по складах боєприпасів 28 серпня. Тоді від вибухів та детонації, нагадаю, загинуло 38 людей. Сьогодні ж там попрощалися з головою Дмитрівської громади Тарасом Дідичем. Він одним із перших примчав на допомогу потерпілим та, зрештою, загинув сам. Дідич понад 30 років очолював громаду і був справжнім її серцем. Досі в Милі тривають пошуково-рятувальні роботи. Офіційних даних, кому саме належали склади, що вибухали, чому досі такі об'єкти розміщуються поміж людським житлом і чому після трагедії у Вишневому жодних висновків не зроблено, поки немає. Дивіться спеціальний репортаж із Київщини Христини Величанської.
2: Ранок четвертого дня з моменту влучання росіян у склади з боєприпасами у селі Мила. Детонацію місцеві вже чують рідше, тож беруться прибирати на власних подвір'ях.
3: Прилетіли ракети з цієї сторони, загорівся, да. І гасили вони всю ніч і півдня. Тепер розбираємо.
2: Пані Валентина показує, що залишилось від її домівки.
3: Це кухня. Ми ще сюди нічого не робили, я не знаю, що там. Ну, то холодильник, як так розумію.
2: У момент удару по складах жінка ховалась у погребі. Її батьки добре пам'ятали, що таке війна, тож зробили споруду окремою, глибокою і міцною. Врешті Валентина вижила, але у родинній хаті жити вже неможливо.
3: Тільки що була комісія, сказали, що воно знищене. Були ДСНС, були хлопці розмінування, замінування. Хто там ще, піротехніки ще були, хто там ще у нас був, пожежник. Електрики нам ось світло зробили сьогодні. Підключили, да, окремий провод, ну, щоб хоч щось.
2: За кількадесят метрів від її будинку та сама вулиця, що постраждала найбільше. Поруч вигоріли і вщент ресторанно-готельний комплекс, але далі, в напрямку складів, поліція впускає лише місцевих. Дмитро, який саме йшов по питну воду, каже, у нього вдома дружина, діти, але виїжджати не планують. Хоч пережиті вибухи не забуде.
4: Держав двері в погреб, перебила до костей. Ми були в підвалі, двоє дітей, бабушка, батько, мати. Я. Криша пробита, 4 пачки патронів зверху зняли і по городу ще вона забирали.
2: Тим часом у поліції Київської області оновлюють дані зниклих безвісти. 8 людей, які начебто перебували у пансіонаті для літніх людей у селі Мила, досі не виходять на зв'язок. Статистика загиблих під час цієї трагедії не змінилась. Це 38 осіб. Абсолютна більшість – саме старенькі з пансіонату. Серед жертв також голова Дмитрівської ОТГ Тарас Дідич.
3: Я побачила відео, що він загинув прямо в машині, що він навіть із машини не вийшов.
2: Тарас Дідич – один із перших прибув на місце трагедії, взявши із собою групу місцевих рятувальників. Але під час однієї з детонацій керівник громади отримав несумісне із життям осколкове поранення.
5: Вони стояли три машини недалеко один від одного. Поліцейську машину прильот був, поліціянта викинуло за 10 метрів, отримав травму голови.
3: Громада втратила серце, я вам точно кажу. Громада втратила не просто голову там сільської ради, вона втратила лідера.
2: На прощанні із Тарасом Дідичем у Дмитрівці біля сільської ради зібрались сотні людей. І це не дивно, адже він очолював громаду понад 30 років. Не покинув місцевих жителів посадовець і під час окупації 22-го року.
5: Я вам скажу більше, за весь цю окупацію прапор України біля селищної ради не знімався ні разу. Залишався, працював з усіма службами, допомагав, возив і сам роздавав, наражався на небезпеку. Безстрашна людина.
2: Безстрашно досі працює на місці удару і велика кількість рятувальників. Триває пошукова операція, проводять розмінування. Наслідки влучання Росії і подальшої детонації боєприпасів надзвичайні. Кількість пошкодженого майна досі підраховують.
6: Є попередні обрахунки близько 296 об'єктів. Серед них об'єкти 225 приватні житлові будинки, 14 багатоквартирних житлові будинки. Це та нерухомість, яка має бути найближчим часом відновлена, проведено компенсацію за пошкоджене і знищене майно.
2: Насправді від вибуху постраждало щонайменше три села, кажуть посадовці ОТГ. Цю статистику бачать із кількості зібраних заяв про пошкодження. Наталія живе у багатоквартирному будинку у Дмитрівці. Він впритул до Житомирської траси, тож свою квартиру доведеться відновлювати вдруге.
7: 22-му році, ж, коли тоді наступ був, да, теж був приліт, і дома так постраждали теж. Вікна, двері, все ж так вилітало. І, так, тоді. Ну, тоді нам через рік поставили вікна. Зараз сподіваюся, що це буде зима на носу. Не хочеться, щоб без вікон залишатися.
2: Під час роботи нашої знімальної групи у селі Мила російський дрон знову поцілив у склади. Цього разу – мережі «Аврора», що неподалік Житомирської траси в районі Стоянки. Рух в обох напрямках знову перекрили. Терор Росії триває. Христина Волочанська, Максиміліан Ільченко, «Факти СІТВІ», «Марафон», «Єдині новини».
1: На Дніпропетровщині внаслідок російських ударів постраждали 6 людей, зокрема й дитина. Окупанти понад 40 разів атакували область, били по 4 районах. У Нікопольському під вогнем окупантів був райцентр і ще 4 громади. Травмовано 4 людей, зокрема 7-річна дівчинка. Пошкоджені 2 багатоквартирні будинки, приватна оселя і супермаркет. У Криворізькому районі росіяни цілили по райцентру і Зеленодольській громаді. Поранені 2 чоловіків, обидва в лікарні. По Трощині підприємств автомобілі, інфраструктура. Під ударом був і Синельниківський район. Туди ворог скерував КАБ і безпілотники. У Павлограді через дрони понівечене підприємство. 6 людей постраждали через ворожі атаки по Запоріжжю. Ворог атакує місто безпілотниками. Один з ударів припав по автобусу. Безпілотник поцілив у ту ж зупинку, що й напередодні. Сьогодні ж БПЛА врізався у дорогу перед міським автобусом. Один із уламків пробив плече та руку водієві. Він під наглядом медиків. Ну, а Генеральний штаб передає, 225 боєзіткнень сталося на фронті за минулу добу. Найбільше 36 штурмів наші захисники відбили на Покровському напрямку. Ще 23 рази ворог атакував поблизу Костянтинівки. Продовжує погіршуватись безпекова обстановка у великих неокупованих містах Донеччини – Слов'янську і Краматорську. Місцева влада Слов'янська повідомляє, що окрім КАБів і дронів, росіяни почали атакувати місто з реактивної артилерії. Місто Дружківка на Донеччині щодня стає дедалі небезпечнішим для тих, хто там залишається. Б'ють росіяни авіабомбами, дронами, дороги перетворюються на суцільну небезпеку. Наш воєнкор Олег Корнієнко зараз приєднується до нашого ефіру з передової, з Донеччини. Олеже, я вітаю. Я так розумію, що саме з Дружківки буде твій спеціальний репортаж. Розкажи, як там живуть сьогодні люди і як взагалі ворог змінив тактику на Донеччині сьогодні?
8: Вітаю, Олено. Насправді сказати, що живуть люди, насправді люди там виживають, бо місто фактично туди вкрай складно заїхати, дуже часто доводиться йти пішки. Ну і саме місто, згодом ви побачите в моєму репортажі, фактично під цілодобовим обстрілом його повністю знищують. Ну і, власне, як саму Донеччину, тому що головна битва на фронті, на всьому, це все ж таки залишається Донеччина. Росіяни намагають тиснути і, власне, все частіше тероризують мирне населення, скоюють мирні злочини. Як ви вже казали, сьогодні вони від ранку атакували авіабомбами Слов'янськ. На жаль, маємо поранених. Ну і, власне, цей терор цивільного люду, він продовжується тут фактично цілодобово під ударами постійними. Сам Краматорськ. Напередодні тут росіяни ввечері били по цивільній інфраструктурі. Зокрема, і палала вже одна з поліклінік. По ній росіяни вдарили буквально за місяць вже вдруге. Також під постійними ударами і самі житлові квартали росіяни скидають авіабомби. Дуже часто за один раз можуть випускати по 6 керованих авіабомб. Ну і, власне, паралельно постійно тут зищать ворожі дрони. Працюють як ті вже реактивні гербери, так і постійно FPV на оптоволокні. Ну, що ж стосується самої лінії фронту, то, власне, росіяни намагаються підійти до цього поясу, тобто Краматорська, Слов'янська, атакують, паралельно тривають вкрай складні бої біля Костянтинівки. Якщо ми дуже часто бачимо зведення Генштабу про те, що найбільше атак фіксується на Покровському напрямку, я хочу сказати, що Покровський так виходить, бо Покровський напрямок, він найбільший. Основний удар росіяни роблять, власне, на Костянтинівку, і зараз ви бачите на своїх екранах QR-код і номер карточки. Власне, це збір для наших пілотів, які працюють на FPV-дронами і знищують росіян. Тому прошу підтримати. Це бійці 24-ї бригади, які тримають оборону і намагаються не пустити ворога в район Дружківки і, власне, і сам Краматорськ. Ну, а ситуація на фронті залишається вкрай складною. Росіяни тут тактику зимку майже не змінюють, механізованих штурмів ми не бачимо, натомість живу силу кидають постійно, це маленькі групки, які накопичуються і потім фактично і вдень, і вночі намагаються лізти. Ну і звичайно, в таких умовах нашим військовим вкрай складно тримати оборону, тому що небо постійно брудне, небо постійно у дронах, але попри це артилеристи і всі постійно працюють і відбивають ці ворожі атаки.
9: Кількість FPV і інших ППЛА значно збільшується, 100%. В основному так, це жива сила противника або якісь мотоцикли, легкі автомобілі. Ну, зустрічаються ще вантажівки, але ну, так, щоб згадати, щоб це було якесь масове явище, то наразі ні.
8: Ну і, власне, повертаюся до свого спеціального матеріалу, який ви згодом побачите. Власне, росіяни зараз намагаються все частіше заходити і, власне, тривають бої в самій Костянтинівці, паралельно її намагаються обходити по флангам. Ну і ми бачимо, що фактично з весни росіяни посилили свої удари по Дружківці, місто, яке колись, та буквально ще півроку тому, жило, реально там працювали магазини, кав'ярні, зараз воно фактично завмирає. Всю логістику росіяни намагаються контролювати, б'ють і по цивільному люду. І ви знаєте, коли я був власне у Дружківці, я згадував Костянтинівку, в якій фактично був минулої зими, і це вона мені трішки нагадує нинішня Дружківка Костянтинівка. Там уже у Дружківці з'являються могили у дворах, люди, які намагаються варити їсти, бо на дровах, бо немає ані світла, ані води. Власне, що відбувається у самій Дружківці, як це місто під обстрілами виживає? Далі пропоную подивитися мій матеріал. Ну, нагадую, що у матеріалі буде QR-код і номер карточки. Прошу підтримати бійців 24-ї бригади, які тримають тут оборону і не пускають ворога фактично в агломерацію Донеччини. І їм дуже потрібне обладнання на FPV-дрони. Власне, далі мій матеріал. Ще кілька місяців тому ця траса на Дружківку була умовно безпечною, та нині ця дорога з Краматорська перетворилася на дорогу життя.
10: Тут як повезе, свіжі є машини.
8: Минаючи спалені машини, наземні роботизовані комплекси, на шаленій швидкості бійці 24-ї бригади нас завозять до Дружківки. Багатотисячне місто наче вимерло.
11: Власне, Дружківка, 10-та година, місто просто... Там мертве, людей майже не зустрітиться. Ми йдемо, до речі, центральною вулицею міста. Дуже вона побита, фактично. Розбиті будинки на кожному кроці. Будинки, магазини, все, що тільки можна, росіяни знищують.
8: Деякі вулиці тут зовсім важко впізнати. І природа бере своє, і росіяни докладають максимум зусиль, аби перетворити Дружківку на суцільне згарище. Так, московити це робили з іншими захопленими містами – Бахмутом, Турецьком чи Авдіївкою.
12: Два тижні тому лежало два тіла цивільних, які евакуйовувались і не евакуювалися.
13: Тобто вони продовжують бити по цивільному?
12: Та вони не зупиняються. Це для них не пріоритетна ціль, але не перестають бити, якщо бачать, що це цивільні.
8: Та навіть в ці хвилини, коли ми розмовляємо, росіяни атакують цивільні квартали на околицях Дружківки. Будинки спалахують прямісінько на наших очах. Саме ж місто опалене і зрешечене. І щохвилини ворог, як коршун, роздирає його зранене тіло на шматки. Замість кровожерливих птахів тут російські FPV-дрони.
14: Оце дивіться по кущам. Ага, дивлюся, летить. Нащо? Уже всього боїшся, бо вони ж
15: це, до речі, замаскували.
8: Пані Раїса – одна з тих, хто ще не встиг виїхати з Дружківки. Вона й не проти, але знайти на умовно мирній території країни житло для пенсіонерів не так вже й легко.
14: У мене в Луцьку посестра живе і похресниця там, то може, може.
13: А у вас діти є?
14: На жаль. На жаль, Іловайський котел.
12: Військовий.
15: Жінка поспішає додому з пункту незламності. Вдома на неї чекає хворий чоловік. Подружжя потрапило під удар російського дрона. У пані Раїси посічена нога, а у чоловіка контузія і проблеми з зором.
12: Він хоч в підвалі десь живе?
14: Та ні, наразі ще в квартирі. Забили.
16: А який поверх?
14: Третій.
12: Може, пора спускатись вже десь.
14: Уже плацдарм підготовили. Там у нас наші сусіди виїхали, то сказали, ключі у вас. Як має бути погано, то беріть ноги в руки.
16: А людей поменшало, я дивлюся, да? Так? Бо щось
14: набагато,
16: так порожні вулиці.
14: Набагато. Та? Ну, я ж говорю, пройдіть отуди.
12: Ми
14: і там погляньте.
12: А ми звідти.
14: А, ну якщо звідти, ну що мені об'ясняти вам, господи, чи я не була там. Там, щоб від п'ятиетажки до дев'ятиетажки пройти, то треба лабіринт по стеклу і камінню так пройти.
15: Ось ці багатоповерхівки, про які говорить пані Раїса. По цьому будинку біля візитівки дружківки літака росіяни відпрацювали керованими авіабомбами і дронами на оптоволокні. У місті чи не щодня ворог перетворює багатоповерхівки на груди сміття.
12: Це дуже сумно, тому що, по суті, це місто, яке завжди асоціювалось з солодощами і халвою. Зараз воно асоціюється з якоюсь тотальною пусткою, смертю, відсутністю людей, ну взагалі відсутністю життя.
15: Спочатку вбивати людей, а потім знищувати дотла міста. Це чи не основна тактика росіян, не лише воюючи в Україні, але й на всіх інших територіях світу, куди ступала нога московитів. Паралельно на поле бою ворог тут скидає нову живу силу.
17: Працюють по накатанні, як кажеться. Нічого не помінялося, нічого не... Зараз що вони єдине поміняли, що раніше вони більш... По сірому рухалися, то зараз вони цілодобово рухаються. Що в день, що вночі, що по сірому.
16: Так вони ж розуміють, що їх бачать.
17: Не знаю, яка потрібна мотивація, щоб рухатися. Знають вони? Ну, роблять.
15: Роблять свою справу і бійці 24-ї бригади. Перемелюють окупантів на Костянтинівському відтинку, прикриваючи і саму ж дружківку. Більшість уражень завдають дронами. Але ворог полює на обладнання і часто його знищує. Тож захисники збирають на нову техніку для роботи FPV. І просять тил теж долучитися за реквізитами на екрані. Олег Корнієнко, Факти СІТВ, єдині новини.
1: Ось і київські безперервні тривоги на добу, реалії Сумщини вже давно. Цього літа по самих Сумах дуже активно, ніби за графіком, летять керовані авіабомби, FPV-дрони. Тут кружляють і дзищать цілодобово. Про всі ці небезпеки в місті попереджає вуличне радіо. Воно оголошує, що летить на місто, куди, аби люди розуміли, як їм на це реагувати. Але попри всі загрози, Суми продовжують жити. Там готуються до школи, до важкої зими. Сумський досвід виживання під безперервними атаками в спеціальному репортажі Ольги Чайко.
18: Під російським терором Сумщина уже п'ятий рік і щомісяця. Тут стає жити все більш і більш небезпечно, тому що у самі Суми вже прилітає все, що тільки можна собі уявити. І FPV-дрони, і шахеди, і ракети, і навіть каби. На цьому місці від удару кабом загинула жінка та її дитина. Загалом удар по місту тоді вбив 4. Багатьом знищив житло.
19: Сюди каб залетів на початку червня. Це був вечір, і багато людей загинули просто на вулиці отам от.
18: На початку літа керовані авіабомби були для Сум іще відносною екзотикою. Люди просто не встигали відреагувати на тривогу. Від кордону каби летять лише 2 хвилини, і наслідки страшні.
20: Жінка каже, давай, може, у підвал. Ну, пішли. Тільки минута прийшла, і воно прильот. Жінка і впала. А щоб на пішли на лестницю, воно ще стекла повилітали. То посікло б, а так, слава Богу, ще добре, що в квартирі були.
18: Пан Григорій живе у цьому будинку. Після аварії на ЧАЕС він переїхав до Миропілля на Сумщині, облаштувався. Як війна, у Миропіллі нині жити небезпечно. Чоловік переїхав до Сум і тут почалося. Нині з дружиною регулярно бігає в укриття.
19: За ніч скільки разів бігаєте?
20: Та ночі раз, сідав у 2. З 2 годин ночі до 3 таких, як розпорядок дня їх.
2: Раніше про каби сповіщали за 2 хвилини. Часу на порятунок практично не було. Тепер це роблять заздалегідь за 15 хвилин. Ось цей приватний будинок росіяни розбили у ніч на п'ятницю. Тоді на місто прилетіло 8 кабів. Один загиблий, багато поранених. Жителів цього будинку витягали з-під завалів, і це майже щоденна реальність.
0: Раніше ми питались включати за коли каби вже на кордоні є, але це становило 1-2 хвилини, і люди не вспівали реагувати. Наразі було опрацьовано, як тільки літаки ворожі заходять на пускові рубежі, транслюється цей сигнал для того, щоб у населення було 10-15 хвилин перейти в укриття.
2: Начальник управління муніципальної безпеки показує нам, звідки надходить сигнал про повітряну тривогу. Загроза на Сумщині щодня по 20 годин, якщо не більше.
21: Повітряна тривога триває. Залишайтеся в безпечних місцях.
2: Щойно надходить сигнал від ДСНС, його запускають через місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення МАСЦО і додатково дублюють через 11 гучномовців вуличного радіо. Загалом тут звучить 24 оповіщення цивільного захисту.
0: Наразі загрози дуже часто. Трансляція «Повітряна тривога триває» відбувається щопівгодини. В разі довгої повітряної тривоги фактично в день це десь близько 30-40 повідомлень транслюється.
2: У Сумах пишаються, що така система з усіх українських міст є лише у них. У містян є 15 хвилин, щоб сховатися від кабів, близько 5-7 від безпілотників. Укриття по місту є. Ось це одне із найкращих. Тут є навіть ліжка і речі для дітей. І теоретично тут можна навіть учитися. Загалом укриття вміщає до 700 людей. Та поки ми знімаємо, тут порожньо.
0: Наверху бачите, що дітки вже. Вон дитячі подушечки.
2: Та переважна більшість – це так звані найпростіші укриття, тобто підвали, як у будинку у пана Григорія.
22: Отут, ну, все безпечно, велике, широке перекриття плит може обвалити. Я не знаю, я приїхав, воно було.
2: Чи є 41 мобільне укриття?
18: Пролунала тривога, ми ще не знаємо, що це за загроза, але почали заходити в перше укриття, яке є на вулиці. Світла нема, але сховатися є де, якщо зі своїм стільцем можна і сісти, але й людей теж.
2: Зайти можна не у кожне. Ось це прямо у центрі хтось перетворив на туалет. Місцева влада вже шукає вихіди з ситуації. Світло у таких укриттях, каже заступниця міського голови, невдовзі вмикатиметься автоматично, а те, що відбувається всередині, обіцяють через камери відправляти поліції. Та місцева влада не приховує, жителі Сум уже мало чого бояться.
23: Так, як, наприклад, в Києві завчасно спускатися в укриття на ніч, ні, так у нас ніхто не робить. Але вже ми тут 5-й рік війни, ми живемо і розуміємо, що звук ось цей означає ось цю загрозу, інший звук – іншу загрозу. Ми орієнтуємося вже по районам, де що летить. І, відповідно, ми вже можемо в таких випадках розуміти, чи є потреба нам спуститися в укриття.
2: Більшість людей реагує лише на небезпеку кабів, які тут ніби за графіком 4 рази на день. Часто єдиний вихід – це просто забігти до будь-якого приміщення.
24: Як у нас вже кажуть люди, що в нас є вже графік запуску кабів, коли йдуть на роботу, то вони просять зайти, типу, ми просто постоїмо, і це в цілому нормально, тому що ми живемо в таких реальних життях, що без цього ніяк.
2: Це кафе відкрила Віта, яка відносно нещодавно виїхала із Краснопілля. Її селище на прикордонні росіяни розбирають не перший рік, а чоловік від початку Великої війни на фронті. Вдома Віта працювала бухгалтером, тож і у Сумах довго без роботи не змогла. Родина взяла ветеранський грант на відкриття бізнесу, підшукала приміщення у районі, який гучний, але не надто. І так проростає на новому місці.
24: Інші виїжджають, діток своїх вивозять, а я говорю, вже мені тут потрібно бути. Розумію, що з мого боку це безвідповідально по відношенню до дітей, але тримаємося, віримо і сподіваємося, що все буде добре на краще.
2: Заклад назвала так, як кличе її чоловік – Лев Кава. Щодня тут варять міцну каву для міцних людей, адже інших людей у Сумах нема. Ольга Чайко, Олександр Чесноков та Олег Цимбалюк. Факти. ICTV. Єдині новини.
1: Президент Володимир Зеленський поговорив з представниками американського лідера Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Зеленський назвав розмову хорошою, детальною, конструктивною. За його словами, переговорні команди США та України постійно на зв'язку. Зараз визначають дату візиту Віткофа і Кушнера в Україну. Президент вважає, що така поїздка була б дуже корисною для напрацювання рішень заради миру. Володимир Зеленський також поінформував американських представників про ситуацію на полі бою та російські повітряні удари і подякував Дональду Трампу, його посланцям та всім у Сполучених Штатах, хто працює над наближенням миру.
3: Ми обговорили, що може бути зроблено, щоб спонукати Росію вийти на курс до завершення війни. Треба, щоб настрій був відповідний в Москві, у Путіна. Зараз, поки що, на жаль, всі свідчення розвиток і наших і партнерів, всі сигнали з Росії такі, що особисто російський лідер хоче війни ще. Навіть вже тоді, коли абсолютна більшість його, до речі, суспільства погодилась би з зупинкою війни по лінії зіткнення.
1: Ну, а Путін, до речі, вважає, що його повісять, якщо Росія не захопить увесь Донбас. Про це, як пише видання The Economist, він нібито сказав своїм соратникам. За даними видання, все літо Путін думав, як діяти далі, та зрештою обрав ескалацію війни. До цього, зокрема, його міг підштовхнути візит до Москви директора ЦРУ Джона Редкліфа. У Кремлі сам факт переговорів могли сприйняти як слабкість США, мовляв, Вашингтон не готовий чинити на Росії достатній тиск. Однак, зазначає The Economist, Путін сам себе загнав у глухий кут. Війна виснажує російську економіку і політичний ресурс Кремля, але припинення її без заявлених перемог він сприймає як загрозу власній владі і навіть життю. При цьому всередині самої Росії проблем більше. Зникає мовчазна згода росіян на війну, падає довіра до пропаганди, рейтинг Путіна знижується, а більше половини росіян називають ситуацію в країні напруженою. Невдоволення зростає і серед російських еліт. Там дедалі частіше говорять про змарнований час, майже 5 років війни без результату. У разі нового загострення, як пише The Economist, Росія може посилити диверсії проти Європи, атакувати логістичні маршрути чи вдарити по підприємствах з виробництва зброї, зокрема для ЗСУ. Для України ескалація може означати ще масштабніші атаки. Російське Міноборони заявляло про підготовку масованого удару по українській енергетиці, а російські джерела говорять про намір кинути на фронт ще до 400 тисяч росіян. Земля вродила, як востаннє, чути від бабусь на базарі, а вони знають, що кажуть. Хто кричить, чи Україні загрожує голод, давно не був на ринку. Фрукти на вибір, овочі налиті сонцем, кавуни аж тріщать, такі спілі, солодкі, зернисті. Попри спеку та виклики війни, в Україні цьогоріч щедрий врожай. Аграрії якраз збирають зернові та олійні і прогнозують вищі показники, ніж торік. За певними культурами є навіть рекорди. Врожайність ячменю, приміром, на третину більше, ніж попереднього року. Фрукти і овочі теж вродили непогано. Нині якраз фермери збирають яблука і картоплю. Однак для аграріїв добрий врожай – це і великі виклики. Продукцію треба реалізувати – продукцію треба зберегти. За умови перевиробництва, за дешево продаж не покриєш вкладення. Ще один виклик – зберігання. Нова біда – розбиті продуктові склади. Та найбільша катастрофа – з експортом зернових та олійних, бо Росія знову заблокувала морський коридор. Про врожайне літо 26 та його виклики. Наталя Кулик.
4: І такого чарівного кавуна пропало просто море. Наразі навіть не знаємо, що з ним робити. Будемо кормити ним поросенків, свиней, не знаю, курей.
5: Вродило рясно, от тільки зиску немає. На полі Андрія Вертебе приблизно 50 тонн кавуна. Продав небагато, попиту немає.
4: Врожай у нас доволі непоганий, як для Черкащини, але цього року в Україні повне перевиробництво, кавуна багато, він нікому не цікавий. І збуть у нас його по нормальній ціні не вийшло. Ми його практично, можна сказати, роздали задарма.
5: Баштанній черкаський фермер садив вперше. Торік ціна на кавуни була хороша, вирішив вкластися. Без нормальної реалізації тепер рахує збитки.
4: Вкладення досить великі, оскільки все з нуля. Кавун у нас на капельному поліві під пленкою, тому вкладення досить великі, десь
6: орієнтовно до 150 тисяч на гектар. Ми їх не відбили, ну вже й не відіб'ємо. Ну, але буде досвід.
5: Щоб кавуни не згнили на полі, закликав людей приїжджати і збирати залишки самотужки, посмакувати на консервацію чи на корм худобі. Віддає майже задарма.
7: І коли каністра солярки набереш, на каністру солярки коли?
6: Оце, дивіться, це якщо все поле продам, то може якраз на тонну солярки зароблено.
5: На полях, вочевидь, лежатиме й цьогорічний врожай зернових. Майже півтора місяці, як Росія поновила блокаду Чорного моря. Експорт зерна морем зупинився. А жнива у розпалі вродило краще і більше. Пшениця, кукурудза, соняшник приріс до 10%. Загалом буде понад 80 мільйонів тонн зернових та олійних. Крім цього, через постійні атаки на порти аграрії не встигли збути 10 мільйонів тонн перехідного залишку з минулого року.
9: Раніше експортували 4,5-5 мільйонів тонн. Зараз, в теперішніх умовах, ми можемо експортувати близько 1,5 мільйона тонн. Це в кращих умовах. Зараз обмілівши Дунай, який використовувався раніше дуже сильно активно для вивозу нашого збіжжя, тобто кожного місяця у нас буде накопичуватись приблизно 2,5 мільйона тонн додаткового збіжжя, яке потрібно буде десь зберігати.
5: На елеваторах вдасться розмістити приблизно 70 мільйонів тонн врожаю. До 10 мільйонів зберігатимуть в спеціальних рукавах на полях, які в минулі роки повномасштабної.
10: Сьогодні активно йде кампанія з роботи з донорами про те, щоб зібрати можливості фінансування на закупівлю полімерних рукавів. Технологія зберігання в мішках до 200-250 тонн. На сьогоднішній день там донори підтвердили порядка 10,5 мільйонів доларів, але в цілому на такі потреби потрібно порядка 44 мільйонів доларів, тому діалог продовжується.
5: Також аграрії придивляються до модульних зерносховищ. Якщо експорт морем не відновиться, цьогорічна кукурудза може зимувати в полі. Активно збирають фермери врожай яблук на Закарпатті. Ранні сорти вже продали. На черзі сорт Гала – солодкий і трохи з кислинкою.
11: От такого кольору не має все бути. Це також є сорт Гала. На сусідньому ряді, але бачите, що тут уже зовсім інше забарвлення.
5: В яблуневому саду села Соловка біля кордону з Угорщиною вирощують 7 сортів яблук. Урожай збирають із серпня по жовтень. На Закарпатті яблука дозрівають на місяць раніше, ніж в інших областях. Для місцевих фермерів це конкурентна перевага.
25: Це місяць, швидше ми виходимо на ринок. Плюс, завдячуючи Закарпаттю, тут набагато буде смачніше, соковитіше і духмяніше яблуко. Любого сорту, що є в Україні.
5: Цього року врожай кращий за минулорічний, хоч і постраждав від весняних морозів. І ціна хороша. Господарство має налагоджений збут. Яблука з цього саду їдуть в різні мережі супермаркетів. Вимоги там жорсткі. Стабільні обсяги, однаковий розмір яблук, якісна упаковка, сортування, маркування та прогнозованість поставок.
11: Мережа не приймає, якщо яблуко охолоджене не до того діапазону температур, які вони приймають. Потім вони роблять маркировку, вони дивляться, чи немає пошкоджень, чи відповідає яблуко тому калібру, який ми домовлялися продати.
5: У господарства власне фруктосховище. Завдяки таким холодильникам плоди минулорічного врожаю продавали в квітні.
11: Це є необхідність, якщо ти займаєшся фруктовим бізнесом, оскільки яблуко після того, як зібрано в саду, то має бути щонайшвидше охолоджено, тому що це безпосередньо впливає на термін незберігання, на кондицію, на якість.
5: Яблука, які не пройшли відбір, переробляють. Інвестувати у власну лінію дорого, тож знайшли партнера, виробника соку. Утримувати яблуневе господарство непросто. Конкуренція з польськими яблуками та ще й проблеми, загострені війною.
11: Ситуація дуже складна. В першу чергу за рахунок того, що пальне досить сильно подорожчали. Друга проблема – це є люди. Ми привозимо людей з інших районів. І якось поки ми з цим ще боремося, але не знаємо, як це буде в перспективі.
5: Непогано вродила картопля, капуста та морква. Вересень – сезон активного збору овочів борщового набору. Та у фермерів оптимізму мало.
10: Затрати на її виробництво, вони були значно перебільшені, ніж минулого сезону. І, відповідно, коли дуже багато пропозицій, ціна на неї йде вниз. Відповідно, ти власне не можеш навіть там подекуди компенсувати ті втрати, які ти поніс на те, щоб його виростити. Тому ми бачимо, на жаль, такі картини, відео, коли люди просто викидають овочі і таким чином підкреслюють ту збитковість, які вони знаходяться.
5: Виклик зберегти врожай до зими. Сховищ мало, багато Росія понищила. Зараз без розбору б'є по складах і виробничих потужностях. Інвестувати у нові ризик. Попри хороший врожай, аграрії говорять про виживання і потребу фінансової підтримки від держави. У серпні уряд розширив програму 5-7-9 для фермерів, але коштів мало. У Всеукраїнській аграрній раді порахували тільки на посівну озимих та сплату оренди землі треба майже 200 мільярдів гривень. Україна попросила 220 мільйонів євро у Єврокомісії, ті поки відмовили. Аграрії все ж сподіваються на позитивне рішення, інакше їм не буде за що сіяти та садити наступного року. Наталя Кулик, Ірина Цимбал, Світлана Ковбиця, Сергій Дністрян та Вадим Шишканич, Факт ІТВ, єдині новини.
1: 35 років незалежності міцною опорою країни є бізнес. Українські підприємці, попри війну, пандемію, недоброзичливих конкурентів-сусідів, змінювали країну, створювали робочі місця, будували нові галузі, формували звички українців, впроваджували технології і виходили на світові ринки. Чимало компаній стали впізнаваними брендами, іменами, що прогриміли на весь світ. Від економіки виживання Україна трансформувалася до країни, котра виробляє власні продукти, створює технології і за сервісом, креативністю та гнучкістю перевершує міжнародних гравців. У перший рік Великої війни український бізнес сплатив податки наперед, підтримує армію, працював у блекаути і став острівцем безпеки для мільйонів українців, відновлював зруйноване Росією і завжди дивував, виживав, піднімався з груд руїн диму російських атак чи витівок польських фермерів. Факти згадали лише невелику частину компаній, які росли в унісон з країною і стали її щитом. Дія, Добробут, Сільпо, Монобанк, Софтсерв, Нова пошта, Львівські круасани. Назви, що радують слух. Назви, в яких звучить одне. Ти вдома, ти в Україні. Наталя Кулик.
5: Народжені за нестабільної економіки 90-х, шаленої інфляції, перебудови державних інституцій та ринку без правил гри. Загартовані декількома економічними кризами, двома революціями, пандемією та війною. За 35 років незалежності сотні тисяч українських компаній виросли разом з країною, стали основою нашої економіки та невід'ємною частиною світових ринків. Діяти, адаптуватися і розвиватися попри найскладніші виклики – суперсила українського підприємця, здобута за роки.
8: Бізнес навчився бути не тільки таким, що виживає, чи не тільки таким, що користується приватизацією чи зв'язками, а той, що пропонує рішення, пропонує ідеї, втілює їх, змінює статус-кво і навіть перемагає міжнародних операторів в Україні.
5: З розірваних ланцюгів експорту, незасіяних полів, дефіциту пального і бартеру замість живих грошей стартував агросектор незалежної України. Згодом ставши опорою вітчизняної економіки і топ-постачальником продовольства для світу. Поступово вітчизняні компанії розбудували інфраструктуру, порти, термінали, сучасні елеватори та заводи і пішли у переробку та створення продукту з доданою вартістю.
9: Це праця тисяч робітників, тисяч підприємців, транспортна інфраструктура, доступ до моря, це було там сформовано з Нібулону. Компанії, які орієнтувалися на де більше робити продукцію збільшеною доданою вартістю, це, наприклад, там Астарта та цукру, МХП по розвитку курятини, виробництво курятини. Якщо ми говоримо, кому продати, тут більше грали трейдерські компанії, які продають наше збіжжя по всьому світу.
5: Україна стала світовим лідером з експорту соняшникової олії. Кожна друга пляшка за кордоном – українська. Найбільший вітчизняний експортер «Кернел» 31 рік тому почав роботу з одного елеватора. Зараз реалізують продукцію у понад 60 країн світу. Забезпечують 10% світового експорту соняшникової олії.
12: Ми фактично ровесники з незалежною Україною. І за цей шлях українське агро суттєво змінилося. Від виробництва сировини ми сформували повноцінну індустрію, яка включає в себе вирощування, логістику, зберігання, переробку, експорт, впровадження високих технологій. Якщо раніше, ще 20 років назад, говорили про гектари, об'єми і врожай, то зараз основний акцент на створення доданої вартості, на підвищення ефективності.
5: Дорогу до нового українського споживача виробникам відкрив сучасний рітейл. На заміну старим гастрономам прийшли супермаркети й торгівельні мережі. Замість напівпорожніх полиць, різноманітних різноманіття вітчизняних та імпортних товарів. Одна з перших продуктових мереж в країні – Сільпо. У 92-тисячні хотіли дати українцеві скуштувати щось нове. Потім перетворили покупки на похід за враженнями. З понад 300 супермаркетів мережі 140 дизайнерські. А ще останні 15 років відкривають масовому споживачеві крафтового українського виробника.
13: Багато, насправді, з цих маленьких крафтових виробників вирісли в досить потужні прям продуктові корпорації. Ось, і вони вже не в лавці традиції, а на звичайних умовах, як потужні виробники. Нам дуже подобається знаходити оці от перлинки і давати їх гостям.
5: Українські бренди змінили наші щоденні звички. Розетка привчила купувати миттєво онлайн. Нова пошта – отримувати посилки за добу. Перший монобанк без відділень в телефоні «Монобанк» реформував уявлення про банківські послуги. Таксі, продукти, ліки ми навчилися замовляти в телефоні завдяки різним брендам. Цифрова революція бізнесу – плід вітчизняної IT-галузі. 93-й рік – старт компанії SoftServe. Нині IT-гіганта з 10 тисячами працівників, офісами в США та Європі. За 20 років вони навчили 40 тисяч IT-вців для українського та глобального ринку.
14: Ми зараз працюємо в більше 15 країн світу, і ніде нема таких мотивованих працівників, відданих роботі, як в Україні, настільки, щоб так настільки легко було працювати. Культурна близькість до заходу, до західних цінностей і критичне мислення. Це база, передумова для успіху.
5: Успіх, який здобули у світі українські IT-стартапи: Grammarly, GitLab, MacPo, Preply, PetCube. А як забезпечує охоронними системами 120 країн світу? Згодом цифровізувалася і держава. Дія кинула бій бюрократії.
15: Прототип Дії, ми в тому числі були частиною цієї команди, було розроблено і презентовано суспільству через 100 днів, 19 рік, вересень. Хвиля коментарів в Фейсбуці була дуже проста. Вау! Як це красиво! Але, на жаль, наша держава ніколи не зробить це реальністю. І магія Дії відбулася завдяки команді Мінцифри і команді розробки, які за півроку випустили реальний додаток, який реально працював, в якому можна було побачити свої права, побачити свій техпаспорт, зареєструвати ФОП, а зараз це, якщо я не помиляюся, вже там 150 послуг.
5: Бізнес вирішував задавнені проблеми. Так в Україні стрімко розвинулася приватна медицина і задала стандарт. Комфорт пацієнта, сучасне обладнання, повага до лікарів. Поступово спонукавши до змін усю медичну систему країни. Одна з найбільших приватних мереж «Добробут» сьогодні надає допомогу за 80 напрямами. Від прийому сімейного лікаря до найскладніших втручань. Операції за допомогою ось такого робота – нова реальність вітчизняної медицини.
16: За ці там останні 20 років, звісно, відстань між українською медициною і кращими медичними системами, вона дійсно значно скоротилася. І наші лікарі сьогодні, вони мають змогу навчатися за кордоном, стажуватися, приймати участь в клінічних дослідженнях, там, працювати з медичними командами, і повертаючись, вони застосовують цей досвід в Україні.
5: З повномасштабною війною зруйновані виробництва, перебої з електрикою та логістикою, втрата ринків, споживачів, нестача працівників і постійна загроза нових ударів не зупинили. Бренди відкрили двері за кордон. Нова пошта має вже 800 точок сервісу в Європі і вийшла в США. Львівські круасани дійшли вже до Південної Кореї і відкрили пекарню в Сеулі. Фармак запустила завод в Іспанії, біосфера в Румунії та Аякс в Туреччині та В'єтнамі. Водночас всередині країни 26-му році, коли ворог оскаженіло нищить виробництво, логістичні потужності, знову блокує порти і ні на день не припиняє ракетний терор, бізнес з попелу відновлює зруйноване, зберігає робочі місця і в такий найскладніший час залишається опорою країни.
17: Український бізнес неймовірно відповідальний, швидкий, креативний. Бізнес спроможний діяти разом, творити кластери, виходити на глобальні ринки, маючи виробництво в Україні, розвиваючи, власне, українську економіку, інвестуючи в університети, в освіту, в професійно-технічну освіту, займаючись благодійництвом і допомагаючи Збройним силам України. Український бізнес неймовірний.
5: Наталя Кулик, Факт ICTV, марафон «Єдині новини».
1: Завтра розпочинається новий навчальний рік. Свої двері відкриють 25 тисяч закладів освіти. Прем'єр Сергій Корецький наголосив, у громадах із підвищеним ризиком російських ударів не має бути жодних масових заходів, бо безпека дітей і педагогів важливіша за будь-які урочистості. Але все мають вирішувати навчальні заклади на місцях і батьків. Про безпеку навчального процесу ми зараз поговоримо з міністром освіти та науки України Андрієм Бутенком, який приєднується до нашого ефіру. Пане Андрію, я вітаю вас. Отже, зрозуміло, що 1 вересня цього року точно буде не найспокійнішим, не найрадіснішим і не найбезпечнішим. І, звичайно, 1 вересня, наприклад, в Ужгороді і 1 вересня у Харкові – це будуть два різних 1 вересня. Розкажіть, будь ласка, які ваші рекомендації як міністра, як міністерства щодо завтрашніх урочистих заходів?
0: Добрий вечір, пані Олено. Доброго вечора всім глядачам. Дякую за можливість бути сьогодні з вами. Для нас це надзвичайно важливо проговорити ці питання. І Міністерство освіти, і Кабінет міністрів комунікували через засоби масової інформації стосовно своєї позиції. Наша позиція залишається незмінною. Безпека і життя наших дітей, наших вчителів та їх батьків є для нас надзвичайно важливими і переважають будь-які прагнення мати чудові фото з 1 вересня. Тобто, говорячи про будь-які святкові заходи, ми дуже наполягаємо, щоб місцева громада, органи влади і, звичайно, керівництво школи зважило всі можливі ризики, і якщо ці ризики є суттєвими, відмовилося від прагнення святкувати цей день, а провело його в робочій ситуації. Зокрема, ми дуже наполягаємо, щоб всі заходи, які відбуваються окремо в прифронтових зонах, в зоні, якій змінилася безпекова ситуація протягом останнього тижня, вона була повністю змінена, на проведення заходів у безпечних місцях. Я маю на увазі укриття або якщо функціонують підземні школи чи дитячі садки. Для нас вкрай важливе саме перш за все питання безпеки. Я хочу сказати, що на прикладі Київської громади було прийнято рішення, що зараз починають працювати лише молодші класи в повноцінному режимі з 1 по 4 клас, щоб можна було забезпечити їхню безпеку у підземних укриттях. Ми бачимо, що ворог підступно змінив правила своєї підлої атаки, і тривога триває цілий день. Це може зірвати будь-який навчальний процес, тому ми переживаємо за те, щоб діти молодших класів могли отримувати не тільки навчання, а й елементи соціалізації. Їм потрібно звикнути навчатися, їм потрібна більша підтримка від наших вчителів. Щодо середніх класів і старших класів, то вони наразі почнуть своє навчання у змішаному або дистанційному форматі. Звичайно, далі на захід, де безпекова ситуація краще, місцеві громади можуть прийняти інше рішення. Але я хочу нагадати, що балістичні удари зараз надзвичайно швидкі і так само небезпечні. Тому, коли ми проводимо навіть у безпечних регіонах будь-які святкові заходи, ми наполягаємо, щоб вони були розраховані кількість наших дітей, їх батьків і з можливостями укриття, щоб в разі оголошення тривоги не чекати, не зважувати, а припинити захід і спуститися в укриття.
1: Пане Андрію, давайте не будемо обділяти увагою українських студентів. Завтра у багатьох так само розпочнеться новий навчальний рік. У мене син студент, і от він мені розповідає, що розглядається така можливість, що навіть не змішана форма навчання, а навіть самостійна форма навчання може бути. Ну, якщо ми беремо Київ, то, звичайно, якщо тривоги відбуваються через кожні 20 хвилин, то, звичайно, ніхто лекцію не буде переривати в такій. Які рекомендації, які побажання, як ви розглядаєте, яким чином буде освіта в вищих навчальних закладах? Як будуть проходити лекції, особливо в тих регіонах, які мають безпекову ситуацію гіршу?
0: Пані Олено, дякую за запитання.

0: не поступиться в якості від живого відвідування аудиторії. Звичайно, ми будемо спостерігати за цією ситуацією, радитися з закладами вищої освіти, закладами середньої освіти, з кожним регіоном і адаптуватися. Ворог адаптує свої підлі удари, ми повинні адаптуватися. Не буде рішення, яке може вирішити наші всі проблеми аж до закінчення часу небезпеки. Ми будемо реагувати на ті потреби, які конкретно є найближчі дні, і давати свої рекомендації. Якщо ще декілька слів складати про заклади вищої освіти, то в них так само вже достатньо давно відпрацьований алгоритм, коли студенти різних курсів приходять в різні час доби, хтось вранці, хтось в обід, хто пізніше до вечора, для того, щоб міськість їхніх бомбосховищ і укриттів дозволяло всім негайно бути у безпеці, для того, щоб не було перевантаження бомбосховищ. Так само ми сьогодні мали нараду з головами усіх обласних військових адміністрацій і провели чітку нараду з кожною областю, де доцільно проводити заходи, де вони взагалі заборонені, де вони можуть бути з врахуванням всіх безпекових форматів. Звичайно, чим далі на захід, тим таких можливостей більше. У прифронтових містах уже освітяни і їх батьки, і діти звикли до того, що все навчання відбувається виключно в укриттях. Якщо ми говоримо про Харківщину, якщо ми говоримо про Запоріжжя, на жаль, ми говоримо про більшу частину Чернігівської і Сумської області, там навчання можуть відбуватися тільки з врахуванням чіткої безпекової ситуації, тобто це укриття або підземна школа чи підземні садочки, які у нас вже все більше і більше стає. Держава прикладає зусиль для того, щоб їх ставало ще більше. Зокрема, зараз ми маємо позицію 82% наших здобувачів освіти в середній школі можуть перебувати в укриттях. Звичайно, це не навчання весь час в укритті, а перебування в укриттях. Але ми маємо і підземні школи, і підземні садочки, де повністю всі здобувачі освіти в дві зміни, наприклад, можуть відвідати і мати повноцінне навчання.
1: Пане Андрію, останнє запитання, якщо можна коротко. Сьогодні стало відомо, що освітянам піднімуть зарплату на 20%. Розкажіть, будь ласка, кого, про кого йдеться. І що ж, я можу тільки порадіти за освітян, бо читаємо, що у бюджету великий дефіцит, і гроші такі на це знайшлися.
0: Це була запланована урядом програма підвищення зарплати нашим освітянам. Сьогодні було прийнято відповідне рішення уряду, і це друга така черга підвищення зарплати. Сьогодні основа тіло зарплати освітян виросло до 20, ще на 20%. Нагадаю, що на початку року вже було підвищення в 30%, тобто сумарно за цей рік зарплата підвищилась на 50%. Якщо ми говоримо про шкільних вчителів, то тут зберігається не тільки нова підвищення зарплата, а й доплати, які були до цього. Наприклад, доплата в 2600 гривень для тих освітян, які працюють в більш небезпечних регіонах, які ми називаємо між собою прифронтовими регіонами. Ну, для прикладу, зарплата до відрахувань зараз буде складати у вчителя від 16 600 гривень до 37 тисяч, в залежності від його досвіду, як він пройшов атестацію, виконання тих чи інших робіт. Я говорю про одну ставку у вчителя. Чи цього достатньо? Очевидно, що ні, і потрібно державі ще працювати, і в нас є плани адаптації нашого законодавства, перегляду заробітної плати для вчителів, для того, щоб вони були більш конкурентоспроможні і піднімати престижність професії вчителя.
1: Тому що, пане Андрію, я вам дуже дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, що це був Андрій Бутенко, міністр освіти та науки України. Ми говорили про те, що завтра розпочинається новий навчальний рік, свої двері відкриють 25 тисяч навчальних закладів освіти. Ну і найголовніше для нашого міністерства, для української влади, це, звичайно, безпека дітей, батьків і вчителів. Ну що ж, ми рухаємося далі. Сьогодні останній день літа, яке просто промайнуло і відгомоніло. Ще нам теплих деньків докине осінь, та чекати перших блекаутів, які нам росіяни точно забезпечать, не варто. Вже сьогодні, поки немає ажіотажу, запасайтеся павербанками, зарядними станціями, генераторами, акумуляторами. Люди навіть на балконах встановлюють маленькі сонячні електростанції. Пам'ятайте, щойно почнеться ажіотаж, попит злітає в рази, а потрібна техніка стає дефіцитом. Що варто придбати заздалегідь? Розрахувати потрібну потужність, втрати тепла в домі та як обрати резервне живлення під ваші потреби, розкаже Даниїл Самсонов.
2: Купувати павербанк чи зарядну станцію, коли світло вже зникло, запізно, і українці це вже проходили. Після масованих атак та знеструмлень попит на такі товари може злетіти в рази. Приміром, торік, восени, разом з ударами по енергетиці, продажі павербанків і туристичних плиток

0: зросли більш ніж у восьмеро, зарядних станцій майже у сім разів, а генераторів – утричі. Саме тому завбачливі покупці готують сани з літа.
1: В цьому році ми бачимо, що українці заздалегідь все-таки готуються до зимового сезону, тому що порівняно навіть з минулим роком попит, який ми бачимо в липні, він більше вже в 3-4 рази, ніж в минулому році. Це значить, що українці мають досвід минулих років, і все більше і більше людей планово готуються до зими.
0: Павербанк для українців уже майже як аптечка, має бути під рукою завжди. Нині дедалі активніше купують і генератори, газові обігрівачі, і зарядні станції. Дніпрянин Денис серед тих, хто звик готуватися заздалегідь, бо добре пам'ятає, як торік днями сидів без світла і тепла.
2: Тому однією з перших покупок стали пауербанки, щоб хоч якось мати зв'язок. Потім почав купувати лампи, які можна чи від мережі зарядити, потім більш складніші, які можна вкручувати в цоколь лампи, і вони заряджаються.
0: Щойно згасло світло, у квартирі вмикається джерело безперебійного живлення, і в розетках знову є струм на мінімальні потреби, приміром, зарядити гаджети. Удома є оптоволоконний інтернет, але цим, каже Денис, уже нікого не здивуєш. Також на поготові газова плитка, щоб підігріти їжу чи зварити каву. То до майбутньої зими чоловік підготувався ще краще, нещодавно придбав зарядну станцію. За потреби до неї можна підключити і сонячну панель. Саме так вчинили Ігор та Олена з Івано-Франківська. Їхня міні-електростанція розмістилася просто на балконі.
3: А взимку, до речі, краще в сонячні дні, ніж влітку, тому що зараз влітку сонце дуже високо, і панелі так розміщені, що під кутом воно не дає стільки світла, як дає взимку. Взимку сонце нижче і краще світить. У мене проблема взимку, я не маю де дівати цю електрику, я вже заряджаю все, що бачу.
0: Електрочайник, бойлер чи пральна машина для цієї системи надто потужні. Найбільшу користь сонячних панелей родина відчула під час тривалих знеструмлень.
3: Коли вже другу поставили, ми вже почали, в нас почав працювати холодильник, все освітлення по хаті працює, там почали заряджати гаджети, у нас два електросамокати, два електровеліки, це все заряджається. Від, там, за ноутбуком я працюю, чоловік міг працювати за комп'ютером. Також, ну, коли гарні сонячні дні, багато, плюс, до речі, кондиціонери теж можна підключати.
0: Ігор Шерепот нині служить у лавах тероборони. І поки виконує бойові завдання, знає, удома його родина буде зі світлом і теплом.
4: Бачу, як в мене там заряджається, ну, дистанційно я це все бачу. Як в мене там холодильник постійно працює тільки від цих панелей. Він в розетку взагалі не вмикається. Ну, воно мені гріє душу, це відчуття.
0: Ще кілька років тому українцям здебільшого вистачало невеликих зарядних станцій на 500 ватт, максимум кіловатт, кажуть експерти. Але тривалі вимкнення змінили потреби.
5: Потужності потрібно все більше для того, щоб заживити більше електроприладів, да, у будинку чи у квартирі. І, звичайно, зараз ми бачимо, тенденція саме йде на те, що люди купують від кіловата і більше. 1, 2, 3 кіловати – це зараз абсолютно реальна історія, коли люди купують більше.
0: Та ж сама тенденція із сонячними панелями. Українці готові вкладати більше, аби мати власне джерело електрики. Бо після кількох зим із блекаутами енергонезалежність для багатьох стала важливішою за ціну.
6: 2-3 роки тому станція на 6 кВт інвертор і 5 кВт батарейка, акумулятор. Це було прям, ну, рахувалося, що ти вже там просто незалежний. На даний час середній чек по ринку це вже 8 кВт інвертор і мінімум 10 кВт ємності по акумуляторах. Тому майже в два рази збільшилось розуміння, давайте так рахувати, і попит у суспільства.
0: Едуард Біляєв 4 роки тому встановив удома сонячні панелі, інвертор, акумулятори, тепловий насос. Каже, більшу частину року енергії з мережі не споживає взагалі.
6: Давайте включимо мікроволновку. Ось, бачите, да? І він пішов брати від сонечка, балансує акумуляторами. Ось так це працює.
0: Та поки ажіотажу немає, не варто хапати перші ліпші пристрої альтернативного живлення, а проконсультуватися з фахівцями, порівняти товари і обрати те, що підходить саме вам. Та все ж не зволікати, бо коли ж почнеться ажіотаж, вибір помітно зменшується, а нову поставку доведеться чекати тижнями.
1: Ми швидко перелаштовуємося і знаходимо ці товари в Європі, але знову ж таки буває зачасту так, як правило, те, що ми бачили в 23-му, 24-му, 25-му роках, навіть товарів в Європі недостатньо для задоволення українського попиту. Тому ми вимушені звертатись уже до закупок в Китаї. А це вже довге логістичне плече, яке займає 60-75 днів.
0: Стрибка цін на альтернативні джерела енергії експерти наразі не прогнозують, принаймні у великих торгових мережах. А от російські атаки по складах уже впливають на ціну.
5: Зараз ми бачимо тенденцію, що компанії починають обезпечувати себе, враховуючи ситуацію, яка відбувається зі складами в Україні, і, звичайно, вони закладають оцей невеликий відсоток в ціну. Тому, справді, зараз ще доволі ефективний період закупівлі зарядних станцій.
0: Тож головне не чекати першого блекауту. Поки є вибір, можна спокійно підібрати потрібне саме вам резервне живлення і перевірити його у роботі. Даніїл Самсонов, Ірина Тимчишин, Альона В'ятрова, Факт ICTV, єдині новини.
7: Ну що ж, я бажаю вам мати завжди заряджену батарейку внутрішню, всередині, бо нам потрібен ресурс, щоб вижити, вистояти і перемогти. Слава Україні!

0: найбільше за країну, яка розвиває бізнес.
1: Танки самі не стріляють.
2: Не чекай, прокачуй скіл.
3: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
4: Сам знаєш чому.

0: Як нога?
1: Та вже краще. Думав піти порибалити.
0: Та передумав.
2: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас. Більший.
1: Ого, нічогенький собі.
2: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
0: Підемо з тобою на щуку.
3: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
4: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися, поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення, збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
5: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
6: Як знищити ворога економічно?
7: Караул, ми лісти.
6: Коли грамотні стратегічні рішення українських військових починають реально впливати на режим Путіна?
8: ВСУ атакували два крупних склади в Московській області.
6: І що чекає на росіян, якщо вони не почнуть чинити опір бункерному та Кремлю?
9: Ужас, я думав, до нас ця біда не дійде.
6: На початку наведемо вам трохи показників та цифр. У 2021 році витрати федерального бюджету РФ по закритій та відкритій статтям «Національна оборона», основна частина яких йшла на утримання Міністерства війни РФІ, складали майже 3,56 трильйонів рублів. Це приблизно 50 мільярдів доларів. У цей час бюджет усієї України, який затвердили якраз майже перед війною, склав майже ті самі 50 мільярдів доларів. Тобто у них 50 мільярдів доларів на війну, а в нас на все повністю. А на сектор оборони тільки 9,3 мільярди доларів. І це був рекорд на той момент.
10: Це просто смішно.
6: Тобто непорівняні бюджети, які сили, з якими Росія накинулася на незалежну державу меншу за територією, кількістю населення та матеріальними ресурсами. Але, не дивлячись на це, російські загарбники добряче отримали попиці та втягнули свою країну в жахливу багаторічну війну, яка в кінці кінців підірве Росію зсередини. Зробить зет росіян ворогами усього світу та змусить лаптіногих виживати на болотах під залізною завісою Кремля.
11: Все це ми ділим сознательно.
6: І бідними росіяни будуть, незважаючи на те, що живуть у нафтовій країні, де цей ресурс приносив і міг би приносити і надалі колосальні кошти.
12: Главний вывод, который мы выносим из последнего месяца, это то, что сырье остается ненадежным другом для российского рынка и для российских котировок.
6: Ми вже казали, що можливості України обмежені. Росія набагато більша. Більше ресурсів в усьому. Навіть у тому, що вони можуть видобувати на своїй землі. Більше грошей завжди дають більше можливостей. Відповідно, постало питання, що робити. І вихід був знайдений. Якщо Україна не може заробити стільки, як і наш ворог, потрібно зробити так, аби він теж не міг заробляти, як раніше.
10: Ось настільки...
6: Виходячи з цього, українській стороні просто необхідно було перенести війну на територію РФІ та почати обирати такі цілі, відновлення яких буде критично важливим для бункерного. І буде коштувати дуже дорого та займе багато часу. Ідеальний план, який, як ми вже бачимо, працює.
10: Караул.
6: І ще один важливий момент полягає у тому, що відносно дешевими ракетами та дронами знищуються підприємства, які коштують дуже дорого самі по собі, недешеві у відновленні та ще й не зможуть приносити користі Кремлю, виробляючи та продаючи свою продукцію.
13: Если удары ВСУ продолжатся в таком же режиме, то на горизонте крупнейшее экономическое потрясение с начала полномасштабной войны в 2022 году.
14: Нам скучно.
6: На прикладі Wildberries усі побачили, як за лічені хвилини може розвалитися картковий будиночок тих, хто нібито хотів заволодіти усім світом.
15: 18 июля масированные удары БПЛА уничтожили крупнейший склад в подмосковной электростали.
16: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо.
17: Два склада ВБ сгорело. Сегодня ночью у меня сгорел товар на складах.
14: Беріть наші товари.
4: Величезний та супердорогий склад, який можна знищити 5 дронами, навіть якщо вони теж коштують немалі гроші, все одно спричиняє не просто багатомільйонні, а мільярдні збитки на складах та в країні в цілому.
15: В последующие дні були атаковані склади в Краснодарі, Невінномиске і Воронеже, а також в Петербурге і області.
17: Ну що, друзі, горить ще і Невінномиск, склад ВБ, горить ще і Краснодар. День через день сводим таблички с убытками, сколько товара у нас там было. У нас товар на всех складах лежит, поэтому все это прямые убытки.
8: ВСУ атаковали два крупных склада в Московской области. Среди них склад Wildberries в индустриальном парке Каледино в Подольске. Там начался масштабный пожар.
4: Виявилося, що постраждали знову не просто росіяни, а й банківська система. Кредити, які ВТБ видавав продавцям, сейлерам на суми до 10 мільйонів рублів без залогів та зайвих документів, повернути буде складно, якщо взагалі можливо.
18: Пока что ситуация, денег нет, но вы держите.
19: Сегодня я хотела записать видео и попросить обратить на нас внимание руководителей нашей страны, наших чиновников, и не делать вид, что мы в шапках-невидимках. Более миллиона селлеров зарегистрировано на Wildberries, и большая часть из них сейчас пострадала.
20: Там 200-250 миллиардов рублей только предварительная оценка ущерба от ударов беспилотников и пожаров в электростали и Воронежской области, плюс сгорели в Краснодаре, Невинномыске, удары были по Шушарам Ленинградской области, по Уткиной заводе. То есть я думаю, что реально масштабы потерь уже превышают там под полтриллиона рублей.
4: Відповідно від цього страждає і банківська система всієї РФ, яка і до цього була не в дуже гарному стані. Російські банкіри сподівалися, що за рахунок схеми із Wildberries вони зможуть заробити. Але на зараз в них тисячі клієнтів, які не зможуть виплатити ці кредити.
21: Ну, сейчас пообсуждаем. Сроки уточним.
15: В зону проблемных активов, проблемных кредитов, они относят суммарно уже практически 11% всех выданных займов населению и бизнесу. Это сумма больше 11 триллионов рублей. То есть то, что мы видим, это лишь то, где уже вообще идут неплатежи. И там, где банки, скажем так, вынуждены признавать это токсичными плохими кредитами, по которым платежи не поступают.
4: Вся ця ситуація якраз дуже чітко показує асиметричність, коли за допомогою відносно недорогих засобів можна нанести максимальні збитки. Це стосується не тільки Wildberries, якому передували й удари по стратегічних заводах та НПЗ.
22: Тільки що опять прилетіло. Якщо не всі завод вам горить.
23: Да, противник навредил, и у нас возникает дефицит топлива.
24: Это какой-то ужас. Вы просто посмотрите, что творится в Москве. Километровая пробка на заправку, мы тут уже минут 40 стоим. Ужас, я думал, до нас эта беда не дойдет.
4: Від таких привітів із України Кремль, Росія, Путін отримує величезні збитки, що, звісно, відбувається на економіці ворожої країни. Наприклад, неможливість продавати паливо призводить до величезної кризи, ускладнює процес посівної чи збору врожаїв, порушує та здорожчує логістику перевезення грузів, від чого ціни на товари зростають, а люди просто вже не в змозі їх придбати.
25: Я просто в шоке. Я в шоке. Що ми будемо робити? Зарплати вище не становиться, а ціни на все просто космос.
4: І все це ось такі асиметричні речі, які впливають на економіку нашого ворога.
26: Эти атаки, конечно, ничего хорошего с собой не несут. Более того, они наносят нам определенный ущерб.
4: Додамо ще пакети санкцій, які хоча спочатку і неактивно, але приймалися щодо Росії. Але в останні роки їх значно побільшало.
27: Сейчас 21-й пакет санкцій. Ну уж 20 пакетов, я не знаю, угомониться пора. Все равно видят, что санкции результата не дают.
4: Звісно, у Кремлі можуть імітувати радість, вони це добре вміють. Але, скажімо відверто, санкції обмежили розвиток ключових галузей на болотах. А це і авіація, і автопром, і розробка новітніх технологій. Експорт нафти і палива.
27: Я вважаю, що, і слава Богу, що ці санкції є. Ми добиваємося незалежності. Політичної, економічної, технологічної і так далі.
4: І якби путіноїд не обіцяв величезних проривів у імпортозаміщенні, цього не відбулося.
28: Нам необхідний настоящий прорив.
4: Але відбувся перехід у паралельний сірий імпорт через Казахстан, Киргизстан, що ще більш ускладнило логістику та підвищило ціну для кінцевого покупця.
26: Желающие есть работать после оценки всіх цих рисків.
4: Насправді імпортозаміщення стало справжнім фарсом, яке у критичних сферах на болотах супроводжується страшною корупцією та розпилами. А потім вони дивуються, чому їх літаки не літають, машини не їдуть, і вони навіть банальні свяхи вимушені купляти за кордоном.
0: У нас гвозді імпортні, я не буду називати страну, догадайтесь трьох раз. Ми навіть гвозді самі не производимо в країні, яка випускає стільки металу.
4: Економіка Ерефії вже несе серйозні втрати. Кабальні контракти по газу із Китаєм, продаж нафти з величезним дисконтом через складні схеми в Індію та знову ж таки в Китай.
1: Визникає вопрос, а все-таки в чому состоїть позиція Китаю? Це щось відомо про те, щоб Китай чим-то пожертвував на війну, помощь какую-то оказав прямую Російської Федерації. Він торгує з нами, в цьому состоїть його підтримка. Я абсолютно уверен в тому, що Китай не, совершенно не заинтересован в пораженні Росії. Він не заинтересован.
2: Но, тогда следующий вопрос. А в победе эффектной, яркой и быстрой заинтересован?
1: Тоже нет такой уверенности, судя по его поведению, потому что ну, он является на сегодняшний день выгодоприобретателем.
4: Доходи від газу теж впали і використовуються, скоріш за все, більше як інструмент впливу. У той час, як основний дохід країни гній – нафта – теж страждає і не тільки від санкцій. Сотні мільярдів доларів, які вони щоденно втрачають через удари українських БПЛА.
26: Не сьогодні, хочу вас завірити в этом, не в ближайшей перспективе. Никаких угроз мы не видим. Напротив, мы видим, что наши действия приносят определенный результат.
4: Нанесення ударів не тільки по НПЗ, а й по тіньовому флоту Росії теж суттєво вплинуло на логістику. А вцілілі перевізники вже відмовляються від повторних рейсів через ймовірні ризики. Варто зазначити, що українські військові, на відміну від рашистів, намагаються піклуватися про екологію. І тому б'ють по тіньовому флоту тоді, коли ті йдуть пустими, аби не було розливу нафти.
3: Сили беспилотных систем Украины поразили сразу 8 нефтяных танкеров теневого флота России в Азовском море. По информации разведки, эти танкеры были подготовлены для перевозки топлива в оккупированный Крым. Каждый танкер имел грузоподъемность 7000 тонн. Все пораженные танкеры находятся в украинских и международных санкционных списках.
4: Отже, Кремлю є про що турбуватися. І, чесно кажучи, зараз Міністерство війни виглядає як вовк, який намагається упіймати яйця у відомій комп'ютерній грі. ППО точно на всіх не вистачить. Країна занадто велика, а з тим урахуванням, що бункерний геостратег звіз частину засобів ближче до своїх маєтків, так і говорити нічого, захистити всі стратегічно важливі об'єкти на болотах точно не вийде. Тому нафтоприробні станції, вузли трубопроводів, об'єкти видобування та найбільші логістичні хаби будуть постійними цілями ЗСУ. Тільки от здогадайтеся, де і коли буде наступний удар.
23: Сьогодні все супер, у нас є привід. Потішитися, порадіти та попосміхатися. Гарного дня.
4: Тож дивимось, як корабель «Побєда» йде на дно. Хоча навіть і без втручання ЗСУ на болотах все було вже не солодко. Навіть найупоротіші пропагандисти, ура-патріоти і зетники не в силах ігнорувати проблему.
5: У нас дефіцит бюджету сумасшедший.
7: Санкції працюють, і російська економіка зараз це на себе чувствує.
4: Величезні діри у державному бюджеті, космічне зростання цін на продукти та й усе навколо.
9: Я реально плачу від цін в житті. Ну реально от просто. Я плачу від того, що я смотрю на ціни.
4: Рекордна нестача грошей у регіонах, підвищення податків, тарифів ЖКГ, бізнес, який щодня закривається по всій РФ.
11: Ти йдеш, ти йшов, ті ресторани закриваються. Эти магазинчики закрываются.
4: Але падіння доходів та добробуту жителів боліт – це лише один маркер.
14: Кіровський завод на грані. Вестельмаш стоїть теж на грані. Угледобуваючі підприємства на 40 мільйонів тонн добичі на грані, а не батьківські банкроти. Металургія дає мінус 10%, несмотря на всі воєнні закупки.
29: Нефтяний сервіс. Ми можемо потеряти цілий сектор економіки.
4: Так-так, з минулого року на болотах почалися обвали у промисловості у найбільших гравців на російському ринку. І навіть у підприємств ВПК.
11: А як зараз ситуація там у наших усіх крупників? Нормально все? Роснефть, Газпром, РЖД. Хорошо себя чувствую? Не, просто интересно, скажите, пожалуйста, металлурги, угольщики, все хорошо у них? А как дела в сфере недвижимости? Может, у оружейщика все хорошо?
30: Там всюду обвал, там всюду падение, там всюду обрушение.
4: Криза накрила російську промисловість. Масове падіння виробництва та доходів на абсолютно різних російських заводах. Промышленное производство в России в ноябре 2025 года перешло к снижению, отчитался Росстат. Крупнейший производитель сельхозтехники в России сократит производство на 30%.
6: Продажи новой дорожно-строительной техники российского производства упали в 2025 году на 27,5%.
8: Нефть, газ, лес, уголь, металлы – все просело, все провалилось.
4: Разом из ЦИМ посыпалась новина и про затримки зарплат на предприемствах.
15: В октябре 2025 года суммарная задолженность по зарплате выросла почти в 3 раза по сравнению с предыдущим годом.
10: ХК «Новолекс» – это месторождение медной руды в Нижнем Тагиле. Там 200 человек в ноябре вышли требовать зарплаты. Им 2 месяца не платили.
15: На Уралвагонзаводе заявили о начале массовых сокращений своих сотрудников.
8: Мы видим, как вся военка, она сокращается тоже. И расходы на военку тоже сокращаются. То есть денег нет и на танки тоже.
4: Наприклад, найбільша інфраструктурна корпорація РЖД цієї зими запросила у держави фінансову допомогу.
12: РЖД попросили 200 мільярдів рублей із бюджету. Компанія потеряла больше 4 мільярдів рублей. А денежні подушка на счетах госмонополии сократилась в 12 раз.
4: Залізниця відіграє для Кремля дуже важливу роль в умовах війни. Тому повністю відморозитися від РЖД влада не може. Але все одно задовольнити усі забаганки залізниці не змогла і виділила корпорації набагато менше 200 мільярдів рублів, про які просили.
15: Но и на государственную монополию у правительства нет денег. Так что РЖД получит только 65 миллиардов.
4: Тем часом и вугільна галузь на Росії переживає найважчу кризу за останні десятиліття. Уся в мінусах і теж просить Кремль допомогти їй з обслуговуванням боргів перед банками.
15: В Кузбассе, ориентированном на добычу угля, к концу 2025 года 18 из 151 угледобывающих компаний прекратили работу, еще 30 находятся в критическом состоянии.
13: За первые 7 месяцев года совокупные убытки угольных компаний достигли 225 миллиардов рублей. Это вдвое больше, чем за весь прошлый год. Сейчас около 2/3 предприятий работают в минус.
4: С проханням скоротити для їхньої галузі податки прийшли до уряду і російські металурги. І не дарма, адже виробництво сталі в РФ з кожним роком показує дедалі гірші результати.
6: По предварительним даним, производство сталі в Росії в 2025 году упало на 4,6% до 67,4 мільйона тонн. Это худший результат з 2010 года.
15: На некоторых предприятиях пришлось вводить сокращенную рабочую неделю, а около 3000 человек уже сократили.
4: Обвал чорної металургії РФ безпосередньо пов'язаний з проблемами і в іншій важливій галузі – будівельній. Адже якщо головний покупець не має грошей, він не робить замовлення. А значить, металургам просто немає для кого виробляти продукцію.
16: Більше 80 мільйонів квадратних метрів непроданого жилья. І ця цифра, вона тільки росла в останні роки, вона не знижується.
4: Отже, тепер любителі усіляких спецоперацій пожинають плоди. У депресію впадає не просто російський народ, а й промисловість разом із великим бізнесом і навіть частково ВПК. Через що прориває навіть найупоротіших пропагандистів.
17: Всі производственники, з которыми я встречаюсь, всі говорять, що, ну, условно говоря, условия кредита нинішнього, вони невозможні. Вони невыносимы для развития производства.
4: А той факт, що великі корпорації та підприємства вже вишуковуються у чергу за допомогою до уряду, лише підтверджує, що російська економіка не просто у кризі, а швидкими темпами прямує до справжньої катастрофи. Як то кажуть, непогано так повоювали. Ну що, друзі, сьогодні почнемо сюжет з красивого.
18: Уважаемые товарищи, хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком. По плану.
4: Справа в тому, що навіть зі своїми максимально скромними у ракетному плані можливостями, українській армії минулого тижня вдалося вибити один із найжирніших об'єктів ВПК РФ. І зараз йдеться, звісно ж, про завод «Прогрес» у Самарі.
19: Цим утром, мужики, дівчуля, зараз там літо ще долетить.
4: Якщо раптом хтось не в курсі, то час нагадати, що «Прогрес» – мабуть найважливіший об'єкт всього російського ракетобудування. Саме сюди регулярно приїжджали торгувати щами Медведєв та Путін.
20: Уже в цехах завода «Прогресс» главе государства показывают проект создания ракеты-носителя тяжелого класса, способный выводить на орбиту груз массой 130 тонн.
4: Але, незважаючи на всю свою стратегічну важливість, нібито найкраще ППО у світі,
21: то ми ще ого-го, как
31: да нет, наша система ПВО – лучшая система.
4: Вже вкотре виявилося дірявим та безпорадним. А тому не найшвидші ракети «Фламінго» довелося збивати безпосередньо цехами «Прогресу».
32: No.
17: Я прям слышав, як він летить.
4: Враховуючи, що заводик будувався ще при Совку, доречно було б нагадати всім одну дуже грізну промову бункерного діда. Де там мамкін стратег, який обіцяв показати Україні справжню декомунізацію?
0: Ми готові показати вам, що значить для України настоящая декомунізація.
4: Тобто убогий чергово гепнувся у яму, яку копав іншим. Тому поки ЗСУ виносять Росію з ці, грубо кажучи, космос, дехто хвалиться тим, що вдалося на півдня залишити Одесу без світла і води. Як то кажуть, кожен на своєму рівні.
1: Час ми почали відключати Одесу від електричества. Одним із самих масштабних для регіону обстрілів обесточені Приморські, Хаджибейські, Пересипські райони, часть Одеського. Встал електротранспорт, тролейбуси і трамваї не виходять на лінії. Слідом лігла вода, тому що електричества нет, насосні станції не качають. Більша частина міста осталась без води.
4: Закриваючи тему копченого нині прогресу, хотілося б відзначити, що, крім усього іншого, цей удар може позначитися і на фронті. Справа в тому, що саме самарський ракетобудівний гігант безпосередньо займався проєктом «Рассвіт», покликаним позбавити ЗСУ переваги у вигляді якісного супутникового зв'язку.
14: І наш «Рассвіт» – це, я скажу так, це заключительна частина, мабуть, научно-исследовательських систем, які були розроблювалися з кінця 2000-х років на території Російської Федерації.
4: Просто сказати, що росіяни покладали на «Рассвіт» величезні надії, нічого не сказати. Зовсім рідко ток-шоу обходилися без обговорення вітчизняної відповіді «Старлінку» Ілона Маска.
2: Буде створюватися російська низькоорбітальна спутниковая группировка «Рассвет», которая станет ответом системе «Старлинк».
14: То, что «Старлинк» заглох в Иране, это заслуга и нас, и, наверное, наших союзников-китайцев. То, что они там подавили все это дело.
4: А тепер чомусь усі ці переможці ртом різко замовкли. Ба більше, жоден федеральний канал не розповів про знищення гордості ще радянського ракетобудування. Їх послухати Україна тільки дітей у трусиках на балконах вбиває.
3: Они и дальше будут действовать ровно так же. Ничего у них не меняется. Они используют просто новые возможности для убийства гражданского населения. Он старается убить всех, кого он считает русскими разных национальностей. Здесь сложилась так ситуация, что помимо девочки беззащитной, которая спала на балконе, погибло вот 9 иностранцев.
4: Хоча певною мірою чорноротих все ж таки можна зрозуміти. Адже, так би мовити, реалії на землі повністю суперечать спущеним зверху темникам. У сусідів по карті лише за тиждень мінус топ об'єкт ВПК та найбільший в Україні Wildberries. А вони при цьому на повному серйозі обговорюють неефективність українських ударів.
1: Наша противовоздушна оборона наращує ефективність тими ж темпами, которыми наращує производство дронов українська сторона. А по ряду направлений даже быстрее. В июле 26-го года атак по об'єктам вглубь території Росії було примерно втроє більше, чем в январе этого же года. Да, при этом при трехкратном росте средств поражения доля прорывов не растет синхронно, она фактически проседает.
4: Ну так, Коц, дійсно мало ефективності. Інша справа – витратити пару іскандерів на книжковий ринок на Київській Петрівці. Ось там ефективність просто зашкалює. Хоча сьогодні ось позивний стоматолог презентує ще більш тупий аргумент.
1: Кожний апарат FP2 или лютий стоїть порядка 80 тысяч долларов. Вот были недавно сутки, когда Министерство обороны сбило чуть-чуть более 1000 украинских дронов. Вот 80 тысяч долларов умножьте на 1000 штук, получим сколько? 80 миллионов, да? 80 миллионов долларов они запустили, чтобы пробилось к цели несколько единиц дронов.
4: Ну, тіс, друзі, як вам така перемога? Виявляється, що від українських обстрілів Росію всі тільки краще. Справа в тому, що дурні хох надто багато ресурсів витрачають на дрони. Так, дивись, від щоденних запусків Україні грошей не залишиться. Феєрить Коц.
1: Дорого для українського бюджету, для європейських спонсорів, ну і трудоємко, тому що за кожний прорив к НПЗ или к складу Wildberries приходиться платить сотнями і сотнями збитих апаратов.
4: І що тут скажеш? Просто геніальний висновок. Залишилося лише придумати, чому з одного боку українські дрони нібито неефективні, а з іншого абсолютно кожен російський обстріл закінчується бравадою про знищення заводів БПЛА.
5: Столбы дыма поднимались над Кривым Рогом, там полыхал цех по сборке дронов, его оборудовали в строительном гипермаркете «Эпицентр». Это такая уже практика стандартная для украинского режима.
4: Ну то якщо неефективні, навіщо стільки ракет витрачати? Але це ні перший, ні другий, навіть не десятий випадок, коли одні російські темники суперечать іншим. Причому це не лише теми обстрілів та прильотів стосується. Ми, наприклад, були в шоці, спостерігаючи в останні місяці цілком упороту браваду щодо ситуації на фронті.
7: Що стосується моєго заявлення про те, що, на мій погляд, діло йде до завершення, я зробив це заявлення не просто так, а ісходя із аналізу ситуації на полі бою. А там наші війська наступають по всім направленням. Ну, ви ж бачите, кожен божий день.
4: Коротше, поки російська армія на всіх напрямках вела переможний наступ язиком, з чату несподівано вийшла Дніпропетровська область. Хоча ще рік тому Рудольфович навіть в обласному центрі збирався референдум проводити.
11: Ну, поки Дніпропетровська область не стала регіоном Російської Федерації, ми ж не знаємо, як проголосують народ Дніпропетровщини. Надо ж дати время подождати. Вряд ли їм так довго захочеться жити в місті Дніпро.
4: З іншого боку, назвати те, що сталося несподіванкою, теж не можна. Адже просування ЗСУ явно не було якимось бліцкригом. Так, Зедвоєнкораду в кілька місяців істерив про проблеми та відсутність резервів на стику Донецької і Дніпропетровської областей.
9: Владимир Владимирович, посмотрите карту. Там есть Поддубное, там есть Мирное. И уже заскакивает в Комар. Главнокомандующий – это не просто должность, это вовлеченность в происходящее, как Сталин.
4: Але оскільки незручна правда заважала пропагандистам у їхніх убогих антикризах, федеральні канали довгий час вдавали, мовляв, нічого не відбувається. А коли темне стало явним, задбаланчики не вигадали нічого кращого, ніж увімкнути режим «Ви все врете». Мовляв, наступ медійний, навколо прапору втики. Коротше, ви зрозуміли.
9: Громкие заявления командования ВСУ об успешном контрнаступлении обеспечены нереальными продвижениями или переломом ситуации на участке. Они стали возможны только благодаря удачным кадрам от отправленного в один конец личного состава.
4: Але правда у тому, що це чисто куп'янські вайби. У тому плані, що Куп'янськ російська армія нібито контролює вже рік. От тільки жодного фото чи відео звідти зробити не може. Ба більше, ми вже показували вам Яралаші, де контроль над Куп'янськом насправді знімався у тилових селах.
21: Ми, бійці Російської Федерації, знаходимося на вулицях руського міста Куп'янськ.
4: Так от із Дніпропетровською областю все настільки погано, що навіть таку творчість прес-служба Східного військового округу поки що не поспішає видавати на гора. Хоча не виключаємо, що малохольні просто зайняті вивченням можливостей штучного інтелекту. Адже для вигаданих перемог ЩІ просто незамінна знахідка.
17: Що називається, стараємося, як можемо.
4: Коротше, якщо раніше батькам-командирам заради імітації перемог доводилося відправляти пачки смертників із прапорами, то тепер до бункера Путіна носять цілі касети просувань, згенерованих штучним інтелектом. Ні, ми не здивуємося, якщо бункерній нікчемі і таке заходить. От тільки у осінтерів по всьому світу свіжа творчість Міноборони РФ не викликає нічого, крім історичного сміху. Це, друзі, нібито захід російських штурмовиків до одного із населених пунктів Харківської області. Саме після такого контенту в Генштабі РФ одразу роблять закраси. От тільки розумники, які вигадали ЩІ перемоги, забувають про те, що штучний інтелект не сильний у дрібницях. Так, чмоньки, які, до речі, зростом з сусідні будинки, гордо гуляють вулицями, яких насправді не існує. Точніше, не так. Самі вулиці то є, але от всі будівлі там виглядають зовсім інакше. Ось карта показана одним з осінтерів. Але тут треба розуміти, що подібні зашквари ніяк не заважають задболванчикам кричати про об'єктивний контроль і підраховувати типу захоплені квадратні кілометри.
22: По їх даним, вооружені сили Росії освободили всього 88 квадратних кілометрів і мало того, вони посчитали, що якоби відбили раніше у нас более 50, поэтому нарисовали нам освобождение всего 36 квадратных километров за месяц. Это при том, что только северные медведи и только вокруг Волчанска за месяц освободили около 200 квадратных километров.
4: І знаєте, ми навіть не проти такої пропаганди. Адже, по-перше, самообман – це шлях в нікуди. А по-друге, командири на місцях офігіють, коли доведеться реально штурмувати те, що нібито захоплено. Адже як, наприклад, запросити удари авіації, якщо ти на всіх картах і так контролюєш цю територію?
9: На фронті розпространено брати територію тільки в докладах, без фактичного контролю. За продвіження командуванню положені денежні виплати, награди і прочее. Проблема в тому, що потім територію все одно треба брати. Йдуть штурмовики, а якщо територія взята, як на неї можна тратити артилерію і авіацію? Йдуть штурмовики без артподдержки.
4: Коротше, брехня росіян до добра не доведе. І чим швидше це станеться, тим буде краще. Адже руський мір подібний до ракової пухлини, яку потрібно вирізати, поки та не пустила метастази. Ні для кого вже давно не секрет, що Москва хоч і знаходиться на карті РФ, але насправді нічого спільного з усією Росією немає. Столиця недовеликої країни десятиліттями живе за своїми окремими від усього Мордора правилами. Тут хороші дороги, лікарні, школи, парки, вищі зарплати, можливості, ну і просто космічні бюджети.
8: Бюджет Москви – 3 трильйона рублей, Стас. За эту красоту платят провинции, платят за МКАДи, платят регионы и республики.
4: Так-так, всі росіяни знають, що за межами МКАДу життя виглядає зовсім інакше. Причому чим далі від цього МКАДу виїжджаєш, тим сильніше видно контраст між життям у столиці та у всій іншій країні. Цей контраст часом вводить у справжній ступор і вщент розбиває той самий міф про велич і наддержаву.
10: Вот у нас так вот рушится весь дом. Даже проводка, посмотрите, какая у нас.
12: Нас не разбомбили. Ну, по-моему, тут осталось только разбомбить.
13: Я покажу вам сначала туалеты. Там ни слива, ничего нету. Вот ступеньки, вот я нажимаю и наступаю, вот. Видите, как играют? Просто вот ходим вот так. Вот такие стены.
23: Мои грехи пошли. Вот... Сортиры их не видели. Сортиры, вот они.
24: Идем, идем, идем. Вообще скрепненько так все лежит прям.
25: У нас газ, у нас нефть, земли. Сколько богатства, куда уходят эти бабки?
4: Але саме путінське СВО, як наслідок грамотні та злагоджені дії ЗСУ, почали змінювати цей звичний розклад, поступово руйнуючи багаторічну ілюзію московського благополуччя. Так-так, вони, нагадуємо, Україні тиждень давали, а вона он відзначає 35-річчя своєї незалежності, ще й паралельно позбавляє Москву статусу привілейованого та найбезтурботнішого міста Росії.
26: Позор, как мы до такого дожили? В столице нет бензина.
27: Ты дают жару. Москва, 2026 год.
28: Боже, это очень страшно, это очень страшно.
29: Мне мокрые трясутся.
30: Мне нужен какой-то звонок другу.
32: Ніхто сейчас в Москві, получается, себе в безопасности чувствовать не може.
4: Але про все по порядку. Москвичів, як відомо, на відміну від більшості жителів боліт, не дуже хвилює тема відсутності каналізації, розселення аварійного житла, у хлам розбитих доріг, мостів, лікарень та шкіл, що більше нагадують декорації до фільмів жахів.
33: Це інфекційне відділення. Здесь же і дитяче відділення, больниця. С Днем Победы!
34: Здесь у нас вот такая вот есть почта России. Тверская область. Интересно, что по ходу дела она действующая.
4: Саме так і живе значна частина росіян. Навіть кадри з багатих на природні ресурси регіонів часто нагадують якесь убоге середньовіччя.
35: Вот мы такие страны спасаем, бомбим. А нас, в принципе, бомбить не надо. Мы сами же все разбомбили уже.
36: Три машины сидят в две стороны, не проехать, не пройти.
4: І логічно, що після того, як Росія розпочала повномасштабну війну в центрі Європи, всі ці біди холопів, які живуть подалі від МКАДу, лише посилилися. І це зрозуміло. Владі зовсім стало не до них. Простіше кажучи, всі гроші на війну, а не на нові будинки, лікарні, школи та модернізацію ЖКГ.
37: Замерзають в школах до сих пор, от зараз, наприклад, їдеш до ЦМСки, що в школах замерзають.
38: Вся гнилая. Гвоздь не держить, ранку не держить. Что с ним сделать? Здесь продувает щель большой. Когда ветер, кухня холодная. В таком государстве живем. Но дети наши. Наши вот даже нормально мыться не могут.
10: Это квартира на первом этаже? Ну вот так вот все рушится, все обвалилось.
4: Москва ж у своєму звичному стилі після 24 лютого 22 року трималася вітриною нормального життя, в якому, наче як і немає жодних криз, санкцій, тим паче війни. Але в 26-му році нарешті похитнулася і ця начебто непорушна ілюзія безтурботного і недоторканого московського життя.
0: Москва, 2026 год. Такое, по-моему, даже Пелевин бы не смог придумать.
4: Почнемо з економічних проблем. Ще взимку, зустрівши Новий рік, росіяни вскочили у нову реальність із збільшеними ПДВ та податками для бізнесу. Тоді ж посипалися тонни відеонеючих підприємців із різних куточків недовеликої країни.
1: Ну что, товарищи предприниматели, вы уже видели свой первый налог в 26-м году? Мы его видели, и честно говоря.
2: Еще в начале 2025 года здесь был магазин, а сейчас он закрылся. И здесь. И здесь тоже.
3: Хочу пожелать всем ИПшникам в 2026 году царствие небесное.
4: Здавалося б, що в Москві до проблем якихось там регіональних бізнесменів. Тут же гроші всієї Росіюшки крутяться. У всіх завжди все процвітає і йде вгору. Але де там? Вже в перші місяці нового року виявилося, що з підвищенням податків, падінням доходів клієнтів і як наслідок попиту не змогли впоратися десятки столичних підприємців.
5: Якщо в февралі 26-го року у вас товарний бізнес і ви ще живете, ви герої.
6: Ми закриваємо нашу вторую студію.
7: У мене закінчились гроші.
9: Разрыли. Свои двери закрыли навсегда популярные кофейни, бары и пиццерии в самом центре российской столицы, в том числе те, которые работали десятки лет и пережили пандемию.
4: И кількість бізнесу, що закривається в Москві, постійно зростає. В 2026 году в России каждый месяц закрывается в три раза больше компаний, чем в предыдущие годы. Та что там говорити, якщо російській столиці навіть цього року довелося на рівні з іншими регіонами скорочувати свій до непристойності роздутий бюджет.
11: Рост ее доходов всего 2% при запланированных 6,5%. Мэр Сергей Собянин заявил, власти будут резать рабочие места госслужащих. Около 3000 человек могут остаться без работы.
14: Впервые Москва, может быть, станет Россией, вопреки известным. Народної мудрості.
4: Рухаємося далі. Ще з минулої осені у багатьох містах РФ, нібито з ціллю боротьби з безпілотниками, почали відключати мобільний інтернет. Десь влада людям так прямо і сказала: «Вгамуйтеся, холопи, обмеження продовжаться до кінця так званої СВО».
15: Ситуація не зміниться.
16: Я думаю, що в ближайшее время нет. Ну, до окончания специальной военной операции.
17: Ну, это какой-то мы в изоляции. Я просто выхожу из дома, у меня телефон превращается в кирпич, потому что не работает ни...
4: І поки вся Росія пристосовувалася до нової безінтернетної реальності та шукала по містах точки з вайфаєм, Москва, як завжди, жила собі спокійно і таких бід не знала. Рівно до цієї весни.
18: Так, товариш, приїхав в Москву, якщо вопрос, а як можна визвати таксі, коли у тебе взагалі не працює інтернет?
19: Я хожусь в центрі Москви і відправляю вам цей кружок. Я не знаю, коли він до вас дійде.
4: Так, москвичі стали хоч трохи ближче до всієї Росії. Адже одного дня прокинулися без мобільного інтернету, ну і, відповідно, сильно так здивувалися.
20: Мені тепер по мху орієнтуватися, по пшениці, азіму, яровою определять, в бутіщах я або в люберт. Третій вопрос, а комуніцировати тепер як? Голубями або пейджерами?
4: І нехай інтернетний колапс вщух за кілька тижнів. Періодичні відключення все ж таки відбуваються. Та й щось нам підказує, що вирубати зв'язок у Москві Кремль буде ще не раз. І пофіг, що такий захід ніяк насправді не рятує від нальоту ворожих дронів.
21: От атаки дронов Москву не спасло ни отключение мобильной связи, ни несколько так называемых колец вокруг российской столицы.
22: Ой.
4: І тут ми підходимо до того моменту, коли москвичам, хочеш не хочеш, а доведеться звернути увагу на війну, яку вони так довго не помічали.
31: Рекордный удар в ВСУ по столичному региону. Около 130 дронов.
39: Все время 4 утра над нами просто сейчас взорвался дрон, взбило ППО. Был очень страшный звук. Боже, это очень страшно, это очень страшно.
4: На відміну від столиці, прикордонні з Україною російські області з 22-го року живуть у режимі постійних обстрілів і всім в РФ до них абсолютно байдуже.
40: Люди, очніть, нельзя так, почему на нас наплевали? Всі, навіть, щоб поперебив всіх. Пожалуйста, пожалуйста, обратите на нас внимание.
4: Тепер же від тривог та вибухів підскакують зі своїх ліжок і жителі Москви. І це неймовірно, але здається, що звуки прильотів і чорне небо над головою перетворюються для москвичів на справжню буденність.
0: И вот проходит 4,5 года. Москву разносят так, что кадры оттуда похожи, ну, реально на фильм-катастрофу. ПВО бессильно, по улицам бегают военные с ПЗРК, над пригородами идет мазутный дождь.
7: Эти кадры из московской капотни облетели весь интернет.
4: І вдумайтеся, це все незважаючи на те, що Москва нібито захищена по максимуму. З усіх же регіонів ППО стягнули, щоб столицю прикрити.
8: Раньше все знали, что у Москвы есть кольцевые автодороги, а теперь вот есть буквально кольца ПВО. Причем ПВО заточенного именно на противостояние беспилотникам.
4: Позаполітичні та відірвані від реальності москвичі, звісно ж, не очікували такого повороту подій. І занили. Як же так? Це ж столиця. Чому ця війна взагалі сюди докотилася?
10: Я не знаю, як на це реагувати. Я не думала, что война вот так вот нас коснется.
12: Это Химки, ребята.
13: Уйдется сейчас куда-то.
12: Да. Путин молодец.
22: Вы считаете нормальным, что мы дошли до того, что мы в области, в Москве не можем найти укрытие?
23: Вариант один. Собраться где-то в центре, возле Министерства обороны, возле Кремля. И задать вопросы. Что происходит?
24: Пол капотни нету,
4: Натомість жителі інших регіонів єхидно потирають ручки та зло втішаються. Мовляв, нарешті столична еліта хоч у чомусь стала ближчою з усією країною.
25: Москвичі на паніки, вони там в шокі, що ж робити, як же бути. Ну, чому-то вони дуже сильно злорадствували, коли прилітало по Белгороду, Курську, Воронежу, Краснодару і іншим містам. Вони писали такі коментарі, по типу, а що ж ви хотіли, ви на границі живете? Потерпіть. Ну, що тепер можна сказати? Потерпіть.
4: Між іншим, атаки українських безпілотників по НПЗ виявилися настільки ефективними, що врешті-решт наробили бензинової двіжухи навіть у Москві. Цей момент, до речі, теж нехило так похитнув безтурботну столицю.
26: Бензина нет в Москві. Слушайте, это даже звучит как какой-то сюрреализм просто.
27: Освожил детей и вот стою. Ночь. Что? Да. Не думал, что доживу до этого.
28: Все эти годы иллюзия путинского благополучия держится на достатке изобилия столицы. И то, что дефицит дошел и до нее, как нельзя сильнее ударило по имиджу неуязвимости страны.
4: И нехай паливну кризу у Москвы Кремль вирішив розрулити шляхом відібрати у бідних. Простіше кажучи, забрати бензин в інших регіонів, щоб забезпечити ним столицю.
29: Почему все молчат? Критическая обстановка. У нас нечем заправляться. В стране, мировой стране, которая добывает, у нас нет. Почему мы, люди, обычно страдаем?
4: Але вирішенням проблеми це навряд чи можна назвати. Вже зараз набирає обертів нова хвиля паливного дефіциту, і він знову зачіпає Москву.
30: У заправок опять бесконечные очереди. Вечером 18 августа 95-й бензин был доступен, например, лишь на одной московской АЗС.
32: Ждут бензовоза. Это время ранний вечер. Вот все, машины стоят. Это я на самокате еду. Да. И пошла туда, дальше, далеко.
33: Вы же говорили, очередей больше нет на заправке. Кто мне писал, нет очередей? Вот это что было?
34: Очередь на заправке, люди уже дерутся, блин.
4: Москвичі, звісно, не задоволені таким розкладом. Але ще більше не задоволена усім, що відбувається, та сама путінська еліта, яка, власне, в Москві і мешкає.
35: Поставьте себя на место главы «Газпромнефти» Александра Дюкова. Как он может вести бизнес, когда каждую секунду у него может загореться его завод? И смотрите, уже горит. И это касается любого бизнеса, любого менеджера госкомпании, любого крупного чиновника. Как так? Это же беспредел. Вместо обещанной им стабильности, взамен лояльности, они получают осознание своей полной беспомощности.
4: Так-так, Путін же їм обіцяв, що все буде класно і швидко. СВО їх не торкнеться. І точно до столиці не дістанеться. Саме тому Кремлю було так важливо зберігати ілюзію нормального, спокійного життя не будь-де, а саме у Москві.
1: Москва всегда на виду. Москву сторожат всеми силами ПВО, какие только есть. Это максимум, на что страна способна. Не допустить кипиша в столице – самая важная политическая задача. Теперь невозможно выполнять даже ее. Максимума теперь недостаточно.
4: І тепер завдяки самому ж Путіну всі вони, сидячи навіть у Москві, вже не можуть почуватися недоторканими. Особливими і головне у безпеці. Відповідно, роздратування до недоцаря та його дій наростає з усіх боків. І це дуже сильно б'є по впевненості Путлера.
0: Вот сейчас, похоже, наступает такой момент, когда у Путіна вообще нет внятного ответа, в первую очередь для еліти. А що делать дальше-то? Перспективи ведь реально не веселые.
4: І нехай візуально Москва все ще не Росія, але ця звична формула починає давати збій. Адже Путін сам натиснув на кнопку агресії і напоровся на свої ж хворі ідеї по швидкому захопленню сусідньої країни. Так, Україна не просто вистояла, вже більше 4 років гідно б'є окупанта і навіть допомагає ламати через коліно багаторічну ілюзію московського благополуччя. І найголовніше, що це лише початок. Москвичів чекає попереду ще дуже багато всього цікавого. І як Путлер збирається це розрулювати – дуже велике питання. –

0: найкращих економістів Росії.
1: В воскресенье веб уволил главного экономиста Андрея Клепача буквально за плохую новость. Тот спрогнозировал, что Россия не сможет выиграть конкуренцию в войне на истощение, сообщил об отставании российской экономики не только от китайской и американской, но и от украинской, которая, несмотря на демографическую катастрофу, не просто выживает, но и при поддержке Запада быстрее растет.
0: Ой, як неприємно виходить. Економіст ще пообіцяв ледь не повторення лютневої революції, що, мабуть, неабияк налякало бункерного. Він так уже уявив, як розлючені морячки біжать не сходами вгору до зимового палацу, а сходами вниз, в Новоогарьово, наприклад.
2: Ви знаєте, мені би зараз не хотілося об цьому говорити і в деталі пускатися.
0: Значить, маленька Україна після постійних бомбардувань українських міст після повномасштабних військових дій на її території відроджується з попелу та рухається вперед. А ось на болотах із Путіним все рухається до занепаду. І тому краще на цьому не акцентувати.
1: Україна – не Росія. Причому сравнення було не в пользу последній. Экономист говорил о выигрывающей у России Украине. Рассуждать сегодня о том, что у Украины что-то лучше, это самоубийство.
0: Правильно, добре, що його до психлікарні не відправили на примусове лікування. Але сигнал російські еліти вловили і тепер будуть думати, що говорити у публічному просторі.
3: Що з заправками? Коли бензин вернеться у московський?
4: Без коментарів.
3: В Лосочі по часу, по двох. А ви самі спокійно заправляєтесь?
4: Дизель є везде на всіх заправках.
3: Почому на дизель ездите?
4: Я на дизель езжу.
3: Блин, у меня бензиновый, вот неудача. По дизель надо?
4: Есть бензин и на бензинах заправки, правда, там очереди, я с вами согласен, но мы активно работаем, чтобы эту проблему ліквідувати.
0: Ліквідатори хреновые. Головне, кого вам треба ліквідувати, ну, чи хоч щось із ним зробити, так це ось із цим створінням.
5: Публично заявлена цель. Цель – это доведение России до развала.
0: Ну, а якщо серйозно, то головне, що зараз потрібно Кремлю і чого вони дуже домагаються, це щоб населення ніяк не пов'язувало погіршення життя, бензинову кризу з війною в Україні. Неймовірна віра у тупість та обмеженість власного народу.
6: Я думаю, что Кремль предпочитает вообще не связывать так называемый бензиновый кризис и последствия войны в целом с выборами. Ликвидирована партия «Яблоко» как федеральный список. И это означает, что на самом деле у людей не будет особого способа выразить свое недовольство. И идея, конечно, заключается в том, чтобы добраться до 20 сентября, показать Путину 80%+ поддержки «Единой России». Я думаю, что это почти неизбежный сценарий сейчас.
0: Так, дотягнуть до виборів та оголосити мобілізацію – це вже розуміють усі. Тому і черги на грузинському кордоні та потік чоловіків, які виїжджають з Росії.
7: Более 20 тисяч чоловік за сутки пересекли границу Росії з Грузії. На верхньому Ларсі – большая пробка.
0: І хоч кремлівські посіпаки і стверджують, що нічого подібного не відбувається, але на місці росіян ми б не дуже довіряли всьому тому, що несеться від імені Кремля та на догоду йому.
8: Ви намного лучше осведомлені о том, що буде після виборів, чим я. Давайте посмотрим, что случится после них. Я бы не сказал, что десятки тысяч молодых россиян бегут в Грузию.
0: А теперь давайте еще раз подивимося видео, снятое на кордоне с Грузией.
9: Пробка перед российской границей в сторону Грузии.
0: Ось і вір після цього лисому чудовиську. Хоча на те, що несе небензя, вже давно ніхто адекватний уваги не звертає. Висловлюючись сучасним сленгом, якому нещодавно навчили путіноїда, ходячий крінж.
10: Ребята, це проблеми повний абсурд. Гайз, ці травми повний крінж.
0: А поки що на вулицях Рефії збирають підписи за побєду.
11: За побєду?
12: За яку? За ваше, це за яку? Та? Чей наш?
11: Росіяни, русські.
12: Так.
11: Ми підписи за победу собираємо.
12: І що вони дадуть?
11: Победу.
12: Кому?
11: В Росії.
12: В чому?
11: Во всьому. Победу в Питері за суверенітет. Це воєнна операція.
12: Підписи дадуть победу в СВО?
11: Для победы нужны чрезвычайные полномочия.
12: Так.
11: Их может дать только народ, как источник власти.
12: Ага.
11: Вот эта подпись, это запрос.
12: Кому?
11: В Думу Совета Федерации передаем.
12: Да именно твои подписи, они соберут, выкинут и все прям.
0: Золотые слова. Кремлю давно, як людина з народу сказала, пофіг на думку своїх громадян. І частина росіян, які вийшли підтримати опозиційну партію «Яблока», вкотре переконалися в цьому. Ось так прямі погрози війною людям, які вийшли проти неї.

0: Яблуко відкрито виступає проти війни, точніше за мир, за що фактично одразу і поплатилося, так і не дійшовши до виборів.
1: Верховний суд по іску партії «Родина» відмінив реєстрацію федерального списка «Яблока» на виборах в Госдуму. Формальные причины – несоблюдение правил финансирования избирательной кампании и нарушение авторских прав, например, на фразу «Пусть всегда будет солнце».
0: Сказати, що це театр абсурду – це не сказати нічого. Не допустили до виборів і опального депутата від комуністичної партії Ніколая Бондаренка.
2: Бувшого депутата обласної думи від КПРФ задержали в Саратові по статті 20.3 КОАП за демонстрацію екстремістської символіки. І в той же день оштрафували на 1000 рублей. Повод – публікація фотографії Алексея Навального в телеграм-каналі «Николай Бондаренко Лайф». И хотя сам политик отрицает, что имеет отношение к этому ресурсу, а силовики никак этого не доказали, суд все равно встал на сторону обвинения. Теперь Бондаренко, который собирался идти на выборы по списку КПРФ, не сможет быть кандидатом.
3: И вообще в России формируется очень-очень серьезный прецедент. Сам по себе интернет-ресурс, на котором эти материалы экстремистские размещены, он ко мне не имеет никакого отношения. То есть это ресурс третьих лиц, это совершенно сторонние люди, которые на свой страх и риск по своим убеждениям администрируют его и что-то там размещают.
0: Бондаренко відомий своєю публічною критикою кремлівської влади. Активно веде соціальні мережі та не соромиться в описі антидержавної діяльності Бункерного та його кліки.
4: Ми сьогодні катимося в пропасть. І кожен розуміє, люди во власті розуміють, що довго це продовжатися не може.
0: Тож, якщо буде потрібно, Кремль перед виборами посадить і спише всіх, хто зможе перешкодити, та що там, вселити хоч краплю недовіри до Кремля, чи дати хоч якийсь вибір російському народу на майбутніх виборах.
5: Видите, режиму тяжело на всіх направлениях. С економікою плохо, на фронті плохо, контрактників приходиться тащить силой. Окончательное снятие яблока с выборов, подтверждая, взят курс на тотальную зачистку поляны под пропагандистский путинский нарратив об успехах и неизбежной победе. Закручувати гайки приходиться все сильніше.
0: І, звісно ж, 11-річний термін для псковського політика Льва Шлосберга – це цьому підтвердження. Таке путінське повторення сталінських репресій. Поки справжніх російських борців із режимом ховають за грати, інших, які цей режим створили десятиліття тому, співують із шаленою пристрастю.
2: В Якутії відкрили вже 10-й по счету бюст совєтського вождя.
0: Тільки придивіться на те, де бюст встановлений. На плитку, з якої трава проросла. На людей, яких явно зігнали за наказом. Нічого в цій країні не змінюється.
6: Це дань уваження чоловіку, которому благодарна вся страна и за победу в Великой Отечественной войне, и за то, что он многим народам нашего Советского Союза дал свои традиции, свои земли и позволил, чтобы они развивались наряду со всеми остальными народами и республиками.
0: Дав, дозволив – це риторика, яка притаманна і сьогодні бункерному цареві. Тільки ось хитає кремлівського морячка від Сталіна до святих мощей. Не може людина визначитися, на кого все-таки ставку робити.
7: Особий знак обретіння – мощей одного із крупнейших полководців Русі во время рішаючої битви за Донбас.
5: Мощі Дмитрія Донського знайшлись якраз в годовщині освобождення Слов'янська і Краматорська від фашистських захватчиків в 43-му году. Понимаете, какая симметрия? Что это, как не знак будущей победы на СВО? И российским верующим мощи будут представлены в начале сентября. Как раз к дате.
0: Вже по цьому ходу все зрозуміло. Путін обирає тільки себе. Реклама війни у будь-яких її проявах. І для цього, як завжди, всі засоби згодяться. Сьогодні допоможе Сталін, завтра церква.
8: Київські власті самі випустили джини з бутылки. Начали бить по нашим гражданским предприятиям, публично заявили о цели разрушения российской экономики.
0: Ну ось це насправді зрозумілі цілі, яких ЗСУ щодня досягає, а не те, що ваші незрозумілі цілі цієї СВО. А лякати казковими виразами та визначеннями єдине, що залишилося бункерній молі. І він це, як ніхто, дуже добре розуміє.
8: То вряд ли здесь что-то изменится.
0: И це єдині слова не до президента, яким варто і можна повірити. А не ось цим, наприклад.
8: Важно то, що єдина Росія ніколи не займалась популізмом.
0: Заради агітації та своєї безпеки бункерний готовий навіть виїхати за 3-9 земель. Поїздка до Владивостока цього серпня для місцевих жителів ознаменувалася перекритими дорогами, показовими, як і завжди, виходами до масовки і особливим ставленням царя до холопів по дорозі.
9: Друг помаше.
10: Чоловік думає о Росії, йому некогда в окно смотреть.
11: Сміщаємося всі вон туди, беремо всі велики і сміщаємося вон туди.
12: Вот в такой канаве я, несколько детей и еще пару взрослых встречали Путина в Новосибирске.
0: Тож, жодна кремлівська показуха не зможе перекрити цю справжню картинку, коли народ перебуватиме в прямому і переносному значенні за бортом. А завдяки передвиборним плакатам по всій Росії можна чітко зрозуміти настрій та ставлення влади до майбутнього гарматного м'яса.
13: Наша зброя – це правда.
14: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
13: Тільки перевірена інформація.
14: Переконливі факти.
15: Як це було, дивимось далі.
13: Єдині новини в центрі подій.
16: Це марафон «Єдині новини». Для вас працюють журналісти «Фактів» та «Вікон». Мої вітання. Президент Володимир Зеленський поговорив з представником американського лідера Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Зеленський назвав розмову хорошою, детальною та конструктивною. А за його словами, переговорні команди США та України постійно на зв'язку. Зараз визначають дату візиту Віткофа і Кушнера в Україну. Президент вважає, що така поїздка була б дуже корисною для напрацювання рішень заради миру. Володимир Зеленський також поінформував американських представників про ситуацію на полі бою та російські повітряні удари. І також подякував Дональду Трампу, його посланцям та всім у Сполучених Штатах, хто працює над наближенням миру.
17: Ми обговорили, що може бути зроблено, щоб спонукати Росію вийти на курс до завершення війни. Треба, щоб настрій був відповідний в Москві, у Путіна. Зараз поки що, на жаль, всі свідчення розвідок і наших і партнерів, всі сигнали з Росії такі, що особисто російський лідер хоче війни ще. Навіть вже тоді, коли абсолютна більшість його, до речі, суспільства погодилась би з зупинкою війни по лінії зіткнення.
16: Путін зустрівся з очільником Китаю Сі Цзіньпіном у Киргизстані на саміті Шанхайської організації співробітництва. Речник Кремля Пєсков повідомив, що під час зустрічі обговорювали і війну Росії проти України, щоправда, побіжно. Мовляв, міжнародні питання не були головними під час переговорів. Натомість Путін і Сі говорили про двосторонні відносини. Аналітики припускають, Москва знову, уже вшосте, намагається домовитися з Пекіном про запуск газопроводу «Сила Сибіру-2». Він має подвоїти постачання російського газу до Китаю до 100 мільярдів кубометрів на рік. Головна перешкода – ціна. Китай вимагає значно дешевшого газу, ніж пропонує Москва. Перед зустрічю із Сі Путін також провів переговори з прем'єром Індії Нарендрою Моді, який заявив про необхідність припинити війну Росії проти України та наголосив, що Індія підтримує будь-які мирні зусилля. 1 вересня за парти повернуться учні по всій країні. Роботу розпочнуть 25 тисяч закладів освіти, але безпека понад усе. У громадах, де ризик російських ударів підвищений, жодних масових заходів бути не повинно. На цьому наголосив прем'єр Сергій Корецький. Тож, перш ніж дітей збирати на святкову лінійку, на місцях мають оцінити всі ризики. Чи дозволяє безпекова ситуація проводити захід? Чи вистачить усім місця в укритті? І головне, чи зможуть учні та педагоги швидко туди перейти, якщо пролунає повітряна тривога? Остаточне рішення щодо проведення лінійок ухвалюватиме кожна громада окремо. Зміни з 1 вересня чекають і на освітян. Уряд підвищує зарплати на 20%. Зростають саме посадові оклади педагогічних та науково-педагогічних працівників, тобто суми, від яких потім розраховують більшість доплат і надбавок. Перебудовують і саму систему оплати праці. Єдина тарифна сітка відходить у минуле, тепер розмір окладу залежатиме від посади та середньої зарплати в країні. Для вчителів, які очно працюють на прифронтових територіях, збережуть доплату 2600 гривень, а викладачі коледжів, які готують фахівців для ОПК, енергетики, машинобудування та металообробки, отримуватимуть додатково ще 10% до окладу. Суми готуються до нового навчального року. Більше школярів, а їх у громаді понад 21 тисяча, вийдуть на змішаний формат навчання, бо у місті небезпечно. Від цього літа на Суми масово летять FPV та КАБи. Як таких підземних шкіл тут немає. 4 протирадіаційні укриття, де зможуть вчитися діти на завершальних етапах. А одна школа повністю перемістилася під землю торік. Там побувала наша знімальна група. Репортаж Ольги Чайко.
7: Кількадесят сходинок униз, і можна вже не боятися вибухів, які лунають на горі.
9: 7 метрів вниз, тобто 2 поверхи вниз. Пряме влучання ракети витримувати має.
7: Директор поки єдиної у місті підземної школи, яку коректніше називати протирадіаційним укриттям, проводить нам екскурсію закладу. Тут є навчальні приміщення, медкабінет, буфет і якісна витяжка. В основному приміщенні вчилися до минулого року за змішаною системою із регулярними перервами на тривогу, адже власного укриття не мали, а тут понад 800 учнів.
9: Тоді ще не було такого поняття, як такі швидкісні шахеди, не було таких ракетних масових обстрілів, як зараз, не було кабів. Вчителі скидували в чат, класний, і батьки приходили, бабушки, дідушки, батьки, хто міг, приходили, сусіди забирали, всяке було.
7: Укриття будували 1,5 року і відкрили минулого жовтня. Основне приміщення законсервували до кращих часів.
18: Це кабінет історії. Востаннє учні сиділи тут за партами у лютому 22-го року. Потім перейшли на нижні поверхи, а тепер взагалі вчаться лише в укриттях, тому що на горі у Сумах небезпечно.
7: Вже у вівторок у клас до Зої Василівни прийдуть першачки.
19: Перше напишемо «Мир, перемога».
7: Вчителька працює у цій школі з 89-го року. Відтоді навчальний процес змінився кардинально.
19: Коли ми працювали дистанційно, діти працювали, тривога, вони, навіть в першу чергу, вони повідомляють, Зоя Васильівна, тривога. Вони тривожні, вони і на уроці, і в той же час вони прислухаються, летить чи не летить. В укритті все ж таки вони більш спокійні.
7: Нині вчителі більш якісно зможуть пояснювати матеріал, а діти – спілкуватися.
20: Моя парта отута.
21: Отута
20: вся парта, ми тут сидимо з дівчатами, а тут я.
7: 11-класниця Поліна забігла до школи за кілька днів до занять під зищання FPV-дрона.
20: Не знаю, що очікувати. От я сюди зараз йшла, літало FPV, я не знала, куди себе діти, я зайшла в магазин, бо це по правилам. Якщо що, від осколків зберегти себе.
7: У укритті, каже, набагато спокійніше. І хоч кінець канікул мало кого тішить, та все ж можна буде побачити однокласників і підготуватися до НМТ. Вчитимуться, скоріше за все, у кілька змін, адже усі учні тут одночасно не вмістяться.
22: Будуть підзмінки. Одні діти виходять, наприклад, на 8 годину, там 4 уроки забрали, інші вийдуть на 11:30. Ті уроки, можливо, які можна провести дистанційно, то вони будуть проводити дистанційно.
7: Така школа у місті поки одна, ще 4 великих укриття скоро відкриють.
23: В перші роки війни, доки безпекова ситуація нам дозволяла, ми займалися ремонтом саме підвальних приміщень, перетворюючи їх в найпростіші укриття. Зараз ми вже розуміємо, що безпекова ситуація в нас погіршилася, і ми даємо пріоритет саме про традиційні укритті, які зазвичай на декілька поверхів вниз під землю знаходяться.
7: Це укриття обійшлося у 100 мільйонів гривень. Нині розцінки зросли. 70% дає держава, решту має знайти місто, хоча нині надходження зменшились. Та тримати дітей 5-й рік удома – не варіант.
24: Якщо у нас тривога 23-22 години на добу, то як ми можемо реагувати? Каби летять, звісно, так, ніхто нікуди не їде. Але якщо та тривога постійно, ми ж не можемо поставити життя на паузу.
7: Понад 30 шкіл у громаді цьогоріч працюватимуть у змішаному режимі. Ще 5 лише дистанційно. У прикордонні навіть виходити на вулицю небезпечно. З Сумщини Ольга Чайко, Олександр Чесноков та Олег Цимбалюк. Факти. ICTV. Єдині новини.
16: 173 бойові зіткнення відбулися на лінії фронту в понеділок. Про це повідомив Генштаб. Найбільше 32 штурми зафіксували на Покровському напрямку. На Костянтинівському українські воїни стримали 16 ворожих атак. 13 разів окупанти штурмували на Південно-Слобожанському напрямку. Загалом впродовж доби ворог здійснив більше 2000 обстрілів, завдав 66 авіаударів та запустив понад 6,5 тисяч дронів-камікадзе. У Києві можуть дозволити рух поїздів метро через Південний міст під час тривог. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Відповідні зміни до протоколів безпеки ухвалила Рада оборони міста і направила на затвердження урядові. Нині під час повітряних тривог зелена гілка метро працює розірвано. Потяги курсують лише під землею, а проїзд відкритою ділянкою через південний міст заборонений. У разі ухвалення нових правил цей маршрут працюватиме без обмежень. Також Київ пропонує послабити комендантську годину. Зокрема, дозволити рух транзитних вантажівок і дати можливість пасажирам дістатися додому з вокзалів, бо міжміські та міжнародні рейси часто прибувають.